Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, þú ert að hlusta að þóttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og upp úr hálf fjögur þá ætla ég að hringi í hann Labba í Mánum, eins og hann oftast kallaður, Ólafur Þórarinsson og svona bara að spjalla við hann hvað að vera hjá honum og svona já, eins og maður segir, eftir hann einn af bíkla kynslóðinni og spilaði mikið í gamla dag hann hætti nú held ég fyrir 5 árum og það var hreint á eftir og hvað hann að gera, hann hætti að spila svona fyrir almenning en hérna en hann að betta eitthvað að gera í stúdíu og fleira hlustum á nokkur íslensk lög á meðan og upp úr hálf sem satt hringi ég í Labba ekki Latta heldur Labba hér Magnús Eiríksson með Pálma fremstann í flokki, reyndu aftur.

Já. Þarna, ég skilstundum ekki þess að tölvu, það allir að, hvað að kalla það? Innan ekki að segja það eins. En ég ætla að sáfra halda honum að spila íslensk lög og tala svo í labba á eftir og hérna, sjá svona, hvað það ég finni þá ekki lögin hans á eftir sem ég ætlaði nú að reyna hérna. Ég heyri bara röddin í mér og mér og ekki bara fín hérna er hverfur ást og hér stendur lappi, hvað skeður jú

já, þetta var lappi í málum, við heyristum þetta að vera málar og hérna, ég ætla nú að beða tæknimanninum að ef hann hlusta á mig, lækkaði niður í spilaranum sem spilar út og meðan ég leita að lögum lækkaði bara niður, þannig að ef ég spila eitthvað óvænt þá hérna, þá fer það ekki út. Það er gamli mátinn á útastofan, það er hérna, þá var það gert, sko, þá spila ég hérna, ég ætla að finna hérna íslensk lag sem að væri gaman að spila núna, það tekur tíma eins og allir þekkja. Ég ætla að minna á að ég ætla að tala við að labba á eftir uppmáttúrulega nála, þá spila við Mána og hvað hérna, og svo labbi er búin að gera mikið. Mikið sjálfur og hérna þannig að svona það er gaman að því og það tökur brunarlið í staðan að því að reyndu aftur var ég að spila á þann Steini getur lagað það fyrir næstu útsetningu og hérna á þetta fyrir endurflutning en hér er brunarlið ég er á leiðinni.

Já, Magnús Eiríksson heitinn samt en nú margan hérna hittar hann og þetta var nú einn af þeim, blessi minningans. Eins og ég sagði aðan þá ætti ég að hringi hann labba í mánum, Ólaf Þórarinsson, núna eftir hlýja, eftir auðlýsingar. En fram að auðlýsingum þá spilum við Ísveringin Helga Björns og það er góðsetning vert þú sjálfur.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór og vinur minn á línunni, hann Ólafur Þórarinsson, er það ekki?
1: Jú, já, ég er.
0: Alveg yfir í Hveragerði, er það ekki?
1: Jú, það er þannig.
0: Já, hvað segir gott?
1: Hurrikurri, ég segir bara ágætt.
0: Já, bara sáttur við lífi og tilveruna eins og er.
1: Já, maður verður alltaf að vera það.
0: Já.
1: Hitt er bara verra eins og maður sagði.
0: Já, eins og ég stagla stundum á, maður getur ekki látið sér líða vel og illa samtímis, þannig að maður verður nú að velja.
1: Já, rætt að vera eitthvað með þetta á milli, svona.
0: Já, það er eða, já, ég held að sé ekki þetta á milli. Þetta er bara líða vel eða líða, allavega hana.
1: Já, þú mennir,
0: þú keirir,
1: það er bara svart og hvítt hjá þér.
0: Já, ég er þannig, ég trúi því að maður keiri ekki langt í hlutlausum.
1: Já.
0: En hérna,
1: þetta getur hver haft þetta eins og hann vill bara.
0: Já, ég var að fikta í tölvuna áðan og slökkt á lægi og allt, sko, ég nú ekki mikil tölvukall og stundum þarf ég að vera með tölvuna sjálfur, hérna. En ég var að fara hérna fyrir við lög með þér, sko, og þá koma hérna ein, tvær, þrjár, fjóra sólablötur, það er ekki rétt hjá mér?
1: Jó, allavega það, sko.
0: Já, það er sumar kveðja, frið á jörð.
1: Það er nú bara eitt jólalag, sko, sem ég setti sér.
0: Já, frið á jörð.
1: Já.
0: Já, svo er platan hérna með flotta frontinu með þeir sitjandi hérna myndin eftir Spessa. Spessi tók mynda þess.
1: Já. Tímarstönd.
0: Já, það er platan, ekki?
1: Jú. Það er svona nýjasta, svona, næst nýjasta sóloplatan.
0: Mm-hmm. Ef þú lítur yfir hérna feriliðin, sko, að því nú eru við konur ákveðin aldur, þá er oft gott að kíkja tilbaka.
1: Já.
0: Og hvernig ertu að fíla labba í mánum? Svona snöggt bara, svona, það stætti ekki bara fínt hjá þér?
1: Jú, ég er bara ánægður með það sem ég hef verið að gera og allar sem sagt viðtökur mm-hmm. að verið bara svo góðar þess vegna hefur maður náttúrulega bara haft atvinnu af þessu yfir 60 ár þannig að hérna maður gæti bara ekki verið annað en sáttur við það.
0: Já.
1: Það er bara þannig og ég svona heilt yfir að þá er ég svona ágætlega

0: ánægð með það sem ég hef verið að gera sko. Mm. Þannig laga þetta svona bara hef stiga og stigi svolítið og svona sitt á hvað svolítið en svona í heildina þá hefur maður alltaf vandað sig og reynt að gera eins og velum að geta hverju sinni.
1: Já, já. En svona þegar þú byrjar, í músík þannig að það þú ert svona býtla kynslóðinni, getur við ekki sagt það? Að, hérna...
0: Jó, jó, að hún, hún sko var ekki byrjuð þegar ég byrjaði fyrst sko.
1: Já.
0: Þá var það sjadós bara.
1: Já.
0: Það var, og þá einmitt sko vorum við Gummi Ben saman í hljóset sem hétt Bimbo, við stopnum tríó, það spilaði í útverfið og Bimbo tríó. Og þá einmitt var Gummi að hann var svona fylgdist vel með fréttum alltaf og þá sagði hann, hefur nú eru bara konir kallar útlöndum sem eru fannir að spila og syngja öll lögin og eru með sítt hár eins og stelpur.
1: En
0: þá voru eiginlega bara með sjadóslög og vanið því að það væri bara instrumental allsama.
1: Já, já. En voru þið þá að horfa á Ríó tríó, hvað er hérna hitt tríó sem hann Þóri Baldursson, snillingum er í hérna á undan því? Berni, hvað hérna hittu þeir?
0: Þrjú og Palli.
1: Já, og svo hitt hérna, bara þeir voru bara þrír kallar. Þóri Baldurs og kallir sem vinnur upp í útvarpi yfir lengi og eru sem lenn. Og þarna Bertinsen, eða hvað hétt hann?
0: Já, já, tróðan.
1: Já.
0: Já, já, já.
1: Hvað hétt það tríó?
0: Jú, þeir héttu, já, þeir héttu Savannatríó.
1: Já, Savannatríó, já. Já, þú hefur kannski verið að stæla þá, en svo Ríótríó?
0: Nei, nei, þeir voru ekki byrjaðir held ég á þessum tíma, sko. Þetta var 62.
1: Ok, þú byrjar svona snemma.
0: Já,
1: mér minn, hvað hérna, þá ertu bara 10 ára, 11 og 12 ára?
0: 12 ára.
1: Já, já.
0: Og fórum að spila á sveita böllum, sko, því að við veitum að pappatnir þess að fylgja okkur, við fengum lögreglu leyfi til að fara, því að við tókum í pásu, passi bróði, sko, var eldri og í alvöru hljónsettunum sem þá voru.
1: Mm-hmm.
0: Og þá fengum við að spila í pásum hjá þeim, sko.
1: Með pappa með ykkur. Var ekki nóg að hafa eitt pappa með ykkur? Þau voru trí.
0: Jú, það var nóg að hafa eitt. Það var nóg að hafa þessum ekki alla pappana.
1: Standa fyrir aftan hvert svon.
0: Þau skiptu því á sig kallarnir sko.
1: Já. En svo bara að verða mánarnir mjög fljótlega settir í gang.
0: Já, já, og svo settum við það í gang.
1: Mm-hmm.
0: Bara, já, þegar ég var einlega 15-16 ára sko, hann ég að það var við spilum svona í eitthvað þrjú-fjögur á sko Bimbo.
1: Já, en hérna var bróðir þinn og bassarleikarinn þeir eru nú báði farnir blessu sér minning þeirra.
0: Já, já, smári og bassi bróðir já, þeir eru bara nýlega dánir eða rúm 2 ár síðan bassi dó en smári dó núna bara við 2 mánuðum.
1: Já, þeir eru
0: undirbúin.
1: Já, þeir eru undirbúa fyrir ykkur, þeir eru komið.
0: Já, já, já, þeir eru að telja í og finna æfinga úr, svona.
1: Það skal hafa bara svona programmi og svona.
0: Já, já,
1: Við trúum því bara að
0: það
1: þetta.
0: Það er ekki spurning.
1: Nei.
0: Algjörlega.
1: En hérna, já, og mánarnir eru, það var nú bara sögurnar hérna í Reykjavík, ég kem nú bara hérna tvítugur, þannig að maður var að heyra sögurnar að bönd færi nú ekki mikið austur fyrir fjall ef að mánarnir væri að spila. Menn áttu sín svæði eins og hundarnir, þeir mýga og hvert einasta tré liggur við.
0: Já, já, við vorum búin að merkja hvert einasta samkomu úr sérna mýgutan í veginn á þeim, sko, hann,
1: já.
0: Það þýtti ekkit, neini, við vorum helvíti sterkir, sko, hérna, þetta var myndaðið svona helvíti skemmtilegu kjarni í kringum mánaböllin, sko.
1: Já.
0: Og hann kom, sko, frá Keflavík og Reykjavík og Akranesi og austan og Vík og allt, sko.
1: Hvernig blönduðu þið
0: prógraminu? Þetta var stórt svæði.
1: Já, hvernig blönduðu þið prógraminu á þessum tíma? Þetta er
0: náttúrulega byrjað eins og þú sagðir ég upp að það var þetta svona býtla ljónsveit fyrst sko með svona alls konar bara svona þessi dægurlög sem voru í gangi sko þá og hérna en svo fljótlega sko fórum við að þyngja prógrami og fórum yfir í svona það sem hét þá svona þungarokk, svona Júra, Hipp og Deep Purple og þetta allt saman sko.
1: Ég man þegar ég heyrði sko þegar lög setja einhvern á kortið eins og Jón Ólafsson á hérna Bíldudal, ég frjáls Bjegi og Ingibjörn þín einsta þrá Ingimar Eitar, Sól og Sumar þegar menn dett á kortið, dett í útvarpið þá man ég að því ég hef nú stundum sagt að við hérna lægið á kránni var það skrifað á mána voru það mánar
0: Já, við vorum mánar þá, sko.
1: Já.
0: Þá var Pálmi Gunnars með, þetta var alveg restin á mánum, sko. Þannig 75, sko.
1: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær...
0: 74.
1: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær... Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær svona alvöru spilun? Mér fannst ég alltaf vera að heyra þetta þegar að tíu ára.
0: Já, við vorum, sko, það var ekki 68, 9, sko, þá gáum við út... Þannig að þú horfið nert eða aðleitt njókunnu landið, það var lítið minns að sko.
1: Það er eiginlega eitt jáumætt, uppúrslega í mitt með eitthvað svona daldið. Hver samtið þá lag?
0: Þetta er bæði eftir mig sko.
1: Já, þú horfið nert. Er það algjörlega eftir því, bæði texti og lagið það?
0: Nei, ekki texti, hann er eftir Jónas Friðrik. Ég fekk hann.
1: Já.
0: Ég var ekki farin að gera texta á þessum tímar.
1: Já, fyrir ekki?
0: Þetta er tveggjalaga plata sem við gáum út á, sko.
1: Já. Hver samt?
0: Og var númer tvö, sko, við gáum aðra árið undan, sko, sem var annan hétt 1, 2, 3 og hitt hétt útlef, sko.
1: Já.
0: Þau voru bæði spiluð heilmikið í snjóskalaga þáttunum, sko.
1: Þannig að
0: það var bara gaman, sko. Þú verður svolítan krakkar skítur þá og þú manst ekki dettir þessu náttunum.
1: Já, ég bara man vel eftir þessu lagi, maður setti þessu daldi inn í söguna, þú veist, eins og maður gerir stundum við lög, þú veist, þá var maður ekkert mikið að pæla í því, sko, til dæmis bara spila mennskan í því lagi hjá okkur og svona, maður heyrði svona keimin af, bara Hauk Mortens og þeim, þú veist, þegar þeir voru að gefa út, þá var röddin framalega, textin heyrðið sel og svo pældi maður ekkert mikið í undirleika, neina, maður ekkert byrjar á því. Skilur þau?
0: Nei, mitt, þetta kemur að stigast í svona.
1: Já, og þá voru líka lög að heilla mann, sko, ef að textin var að segja eitthvað að viti, eins og maður segir. Og kráin á kráni er svona dóldi saga bara, íslensk saga.
0: Já, mikið, sko.
1: Pappan er á börun, hver samtinn að texta?
0: Þetta er gamalt, eldgamalt ljóð, en nú þýtt, sko, en það er sama, Jón Sigurðsson heitir hann sem að þetta var...
1: Þín.
0: Nei, ekki, jú, líklega Jón Sigurður, nú ég búin að gleyma því að það skiptir ekki máli, hann, það var, ég gerði þetta lag út af textanum, sko.
1: Já.
0: Ég heyrði, þetta var annað lag til við þetta í gamla daga sem að svona stelpur á skólaböllum og svona sungu gerðan, ó pappi, minn gæri, að komdu með mér einn í trukkan er senn og það var svona valsslagari sko.
1: Já, já. Og góð laglína?
0: Já, þetta var náttúrulega, en samt passaði ekki við lagi, þetta var svona skemmtislagari sko, en passaði ekki við þess að gerði ég nýtt lag sko, við það svona sem að var studdi betur við textan að mér fannst allavega.
1: Já, ég ætla að reyna að spila tvö lög, Labi. Og
0: ertu ekki það sem ég sendið þér eða hvað?
1: Ertu með sendingu tæknimaður frá
0: Ég sendi þrjúlur.
1: Já, ég ætlaði nú að spila þú horfið næst. Við hefum svo lítinn tíma um þær.
0: Já, þá var það bara allt í læg. Við tökum bara hitt næst út alltaf að tala við mig hvað sem er.
1: Já, það þarf að tala við því reglulega. Hefðu Hérna,
0: á hvaða
1: plötu er þetta? Er það annað sem spesist tók myndin af? Þú horfir nært?
0: Nei, það er hérna, en það er á sumarkveðju plötunni.
1: Ok.
0: Það er ég búin að gera það svolítið.
1: Já, einmitt.
0: Svolítið gott, sko.
1: Finnst þér það miklu betra heldur en upprunalega?
0: Já, sko, þetta er náttúrulega tekið mjög frumstæðar aðstæður í sjónvarshúsinu, það gamla.
1: Já.
0: Það ég í útarshúsinu segi ég fyrst. Þannig að en það var ekki hún var ekki góð en þannig ekki á nútíma mæli hverða sko
1: nei, nei.
0: Pétur Steingrims tók hann upp hérna það var endur, hann var mjög flinkur og gerði þetta vel en það bara var og í tímarraki og allt þannig að þess vegna endur vann í þann og aftur til samar svona á svona rétta mynd að því sko.
1: Já, en sko manst ekki finnst þér ekki, ertu ekki líku mér í því þegar maður hlustar á gamlar gömul lög þá maður eiginlega líka hrefin af sándinu sem verður til í upptökunni þótt að segja bara tekin upp á eina rás líku við það er svona hluti af þú veist hrifningunni er sándið, er tíminn og
0: Já, já, mikil óskup, það náttúrulega alveg rétt og hel mikið til í því, sko, þú getur náttúrulega reynd að finna gömlu stökkuna, ég veit ekki hvort út með annan einstað.
1: Nei, ég komið með nýju hérna, það er plötu nýjaður, sem er flott til flott já, líka. Já, en þú maður við...
0: En það nefnilega er...
1: Já, gjör svo, vel
0: að þetta. Ég ætla að segja það hérna, að ég sko... Þetta, maður hættur að því ég vinn allan daginn og svona ringin sko í músík og pælingum hvernig þetta sandar svona, að þá er ég hættur að geta hlustað á músík venjulega, ég fer alltaf strax að pæli einhverjum basadrömmum sondum og inn á þessu sko, búin að hluta þetta allt í sundur eins og sko þannig að ég er hættur að geta notið þess að hlusta bara beint svona músík og svo leiði sko þannig að þess vegna er búið að íðileggja það fyrir manni með, þessari, með þessum pælingum sko.
1: Já,
0: en það er allt í lag ég bara gera það öðruvísin en...
1: Já, svo er náttúrulega hitt
0: en það er svona, ef ég lítið gaman að hlusta á gamlar ef þar eru lélegar sko upptökur en sumar eru snildar góðar sko þó að séu með gamla sondinu sko
1: Já, ég, það er lagast eiginlega bara með aldrinum sem maður gerði í gamla daga
0: Þú verður það ennþá kærkomnari núna þegar helvítis gervigreindin er komin sem gerir þetta allt svoleiðis músa það er allavega að drepa mann.
1: Já, ég var að semja lag og setti það á Facebook sko, svo bara fæ ég allt einu svona messenger frá einhverjum út í bæ og hann sagði, Rúnar, ég var að gefa hérna, ég var að láta gervigreindin að gera lagið þitt á ensku, ég sagði, halló, þetta er óútkomið lag, hvað ertu að taka þetta bara eins og eigir þetta? Fólk er svo tilhæsleg sko heldur sig getur bara
0: já, að það fattar ekkit hvað það er að gera sko.
1: Gervigreindin er alltaf en að geld er svona margt í henni en við getum ekki alveg notað hann og hún fer ekki nýri hörpa að spila heldur náttúrulega gervigreindin er það veginn sem við en hérna býta Stein, ertu búin að finna sendingu frá Ólafi Þórarinn sinni hann er búin að finna lögin þannig að ég ætla ekki að vera stjórnast í þér hvaða lög er þetta sem hún sendir hún
0: Já, þetta voru þrjú lög sem ég hef verið að vinna, sko, eitt er instrumental stuttlag frá sem ég samt Mandela.
1: Já.
0: Svo er þarna sjómannalagi sem ég gerði og svo annað en við höfum svo stuttan tíma, ég ætla að segja smá sögu í kringum þetta, þannig að haltu bara þínu striki.
1: Nei, nú skoðu, haltu bara sjálfu kjátti eins og maður sagði. En hérna, hvað var þetta stuttalag? Brúðum að hlusta það, segðu mér eitthvað að því, Mandela.
0: Já, eitthvað. Það er bara, sem sagt, já, það er bara lag sem ég samti og hérna þegar Mandela var að deyja.
1: Já.
0: Ég ber svo ofbóðslega virðingu fyrir honum og hugsa svo oft til hans að því hann var svo ofbóðslega þroskað attitút svona gagvart lífinu og tilverunni og ekki til neinn hefni gyrni eða neitt.
1: Men.
0: Já, en þetta var svo ofbóðslega flottur maður að segja hann að deyja þá satt ég mig gítar og þá bara kom þetta lag svona til svona smá stúfur bara sem að ég svona
1: Eða spila hann?
0: Gerði, ef ekki gera það bara
1: Já, svo tala
0: ég Mandela.
1: Já, svo tala ég við þið betru eftir Fáðu kaffi
0: Já, við býðum á mig
1: Já, okay. Spila það

0: Já, þú ert eiginlega komin í hérna, þetta er fallegt lag og flott gítarsánd. En þú ert eiginlega komin í byrjun,
1: já,
0: komin í byrjununa, þú ert komin í sjálftur sáttur.
1: Já, það er bara svolítið.
0: Þess að þau eru bara...
1: það er ekki alltaf í ringi.
0: Jó, það fer allt í ringi, en þetta er fallegt. En þessi hinn tvö lög, þú myndir segja mér eitthvað frá þeim. Er þetta safn í plötu eða ertu bara að senda frá þeir svona eitt og eitt?
1: Já, neini, mann hugsar ekki plötu lengur hann.
0: Nei.
1: Þannig að, hérna, en svona maður setur þetta á netið og YouTube og, og svona ég er yfirleitt búin að gera yfirleitt svona myndband við þetta og svona sem ég er. En sjómannlagi er náttúrulega bara fyrir sjómenn og ég fekk frægan harmonikuleikar Grétar Geirsson til þess að spila það með mér og vinni Birnu bróður dóttur mína og fyrir og svona hann ég svona gerði þetta alveg í svona gamla vals stílnum bara.
0: Já, textin líka.
1: Já, ég samti hann sko til hann, ég þekki svo margar sjóminn og þeir elskar sko sjóin alveg eins og konur.
0: Elskar, þannig
1: að þetta gengur svolítið út á það, minn glæsta sjöfn heitir það. Sjöfn er gyðja, rauma gyðja sem að hérna þeir líta á sjóin, svolítið svolítið sjóararnir eins og þú þekki nú vel.
0: Já,
1: en þetta er nú bara svona til að þeim til heiðus. Ég samt þetta fyrir að mörgum árum sko, en ég delti þess alltaf á sjómannadaginn.
0: Já, ég bróðir minn og pappi og báðir afarnir mínir, báðir eittur og sjómenn og skipstjórar allir.
1: Já, ég vissi það er mitt, ég
0: sagði það
1: færslu frá þér þess að varst benda á þetta sko.
0: Já, þetta er hérna, og það er ofta sko, sumir sjóar að segja sko, þeir hvílast best þegar þeir fara á sjóin. Þá eru mennurinn vanur að láta rugga sér í svefn og svona báturinn alltaf á reyfingu.
1: Já.
0: Þannig að og hvíla sig frá fjölskyldinu, þá náttúrulega að kemur hitt á móti sko, maður dáist að konum á þessum tíma, bara eins og mömmu og fleirum sjómanna konum að vera ala upp 2-6 börn sko, sem er, það er ekki smáræði, já, það er alveg, það er miklu meiri vinna. Ég hef verið að sjó sjálfur bæðum netum og trolli og allir, já, því að allir hætti tónlistum títugt en þetta tókst ekki, en hérna þegar ég var á sjónu þá fann maður svona, þú veist, að skilja bara eftir allt lífið og vera bara með ykkur 10 köllum eða 8 köllum út á sjó, skilja.
1: Já.
0: Þetta er tóldi skrítið.
1: Já.
0: Og vinnan er eftir.
1: Já, þetta er svolítið settur.
0: Já, og vinnan er eftir. Ég segi söndu söguna þegar pabbi fór í langan túr, sko, þá sagði hann við mamma, hérna þú er að tala við bankastjórun og svona fyrir mig á meðan, að ég er svo lengi, ég fyrir 2 mánuði. Og mamma greiði sagði, ég hef aldrei borgað þetta einasta reikninga en eitt og bara skrifa þetta á miða, allt sem hún átti að gera og svo bara kom kallinn í land og sagði hvernig gekk. Gekk hvað, sagði mamma, já þetta talaði bankastjórun og ég leta bara að fá miðan. Skilja. Hún átti aldrei klára að bjarga sér. Ég leta nú bara að bjarga bankastjórun að fá miðan sem skrifaði.
1: Já, hann hefur lítinn á bíla.
0: Já, það var ekkert mann að ræða því hún vissi ekki neitt.
1: Nei, gott hjá hann.
0: Eigum við
1: að... Já, þetta er mikið.
0: Þetta er mikil vinna að alveg börn. Ein dóttir mín er nú með
1: þessum. Jú.
0: Smábarna, heimili og hérna, maður sé þetta svaka vinna. Allir grenjandi til tvítur, þetta er tækjar aldurs. Meir og minna. Er þið
1: það? Já, það er ekki törfið.
0: Já, maður þarf að fara að skoða þetta stúdíu hefða, ríktján.
1: Já, ég reyndar bara með þetta núna, sko, við erum búin að leggja niður stóra stúdíu og þakkar við feðgarnir, sko, því að hann hætti strákurinn.
0: Já.
1: Ég er bara með þetta í stofunni á mig núna.
0: Já, ekki
1: bara
0: stæli.
1: Komir upp bara litlu nettu dæmi, hérna. Það er bara fínt, ég geti sitt í hérna bara á nærbúsunum og hérna.
0: Já, ekki, ertu nú í ykkur eða ekki að...
1: Á ég að vera í einhverju meira?
0: Já.
1: Ef þú kemur.
0: Já, verðst allavega í buxum. Herðu, við ætlum að enda lefnin á hérna sjómanalæginu og hérna.
1: Ok.
0: Og þú sagðir, ég sé alltaf að hringi í þig, sko, þú er alltaf það, sko, til þess að einfalda þetta svar við því. Ég var náttúrulega smá stressaður þegar ég gerði fyrsta þáttinu. Ég hugsa að byrja, hvernig er það best að tala, ringja í til að eða fá í þátt svo ég fari ekki að taugum. Og þú varst númer eitt í hugsunni. Þannig að það er ekki ástæðalaust að ég sé alltaf að tala við þig.
1: Nei, þetta er náttúrulega frábært bara. Ja. Ég er frábært alveg.
0: Þú er frábært kall. Heyrðu, sjómanalagið, þú heitir, hvað heitir það?
1: Minn glæstasjöfn.
0: Og það er komið á Spotify?
1: Minn glæstasjöfn.
0: Er það komið á Spotify?
1: Það er komið á. Okay. Nei, ég hef nú ekki sett það út þannig. Þetta er fyrsta skipti sem þetta heyrist í útvarpi sennilega.
0: Já, þá að þetta er að heyrast svona
1: tíu. Þetta er alltaf á Facebook bara.
0: Já, svo að þetta er að heyra svona tíu sinnum í vikunni því að þátturinn er endur spilaðar alveg í viku stanslist.
1: Já, já,
0: nú
1: verður þetta toppin.
0: Nú verður þetta toppin, toppin hérna allavega hennan, þeir búa korti til allra toppa á útustöðunum sínum. Við getum alveg verið með topp hérna líka, sko. Ok, lafnir, tíminn er búinn.
1: Já.
0: Og þakkaði fyrir að svara mér alltaf og vináttuna. Og hérna hlustum á hlustum á sjóvaralegið þitt. Takk fyrir í dag.
1: Besta mál. Takk hérlega.
0: Takk hérna.
1: Bæs.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið í sæl, síðis útvarpi hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, með góðan gest hér, það Tómas Brynjólfsson, vara Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika Seðlabankas og við ætlum að fara yfir í svona tæknilegar Já, aðgerið sem að Seðlabankin að fara í núna á næstunni og að undirbúa okkur fyrir ýmsa breytinga sem lúta því og síðan það auðvitað bara staða bankana, heimilana og staðana og byggingamarkaði svo eitthvað sem nefnt sem við ætlum að ræða hérna núna efnahagsmálin. En góðan dag og velkomin Tómas á útarsögu.
1: Já, takk hérna.
0: Þið voru að boða núna breytingar að þeir varðar nýjar netgreiðslur og fleira svona sem lítur að tæknibreytingum sem að þið vilja svona búa fólk undir. Hvað segir okkur um hvað er það sem þið eruð að kynna?
1: Kannski það mikilvægasta sem við erum að kynna er að frá með miðju ári þá mun fólk geta nota greiðslukortin sín, þessi plastkort sem að flestir þekkja.
0: Já.
1: Og mun geta að nota þau til að greiða í verslunum. Sem sagt, verslunum sem selja mat og lyf á bensínstöðum fyrir rafmagn á bíla, þessu svona nauðsynjar. Við getum nýtt þessi plastkort með pinnúmerinu til að greiða fyrir slíkt, jafnvel þó að sé netleysi.
0: Já.
1: Og síðan vonandi fyrir árslok að þá munum við tilkynna að það verði hægt að greiða líka með símum og úri. Bara þessi hefðbundu greiðsluleiðir sem fólk...
0: Já.
1: Þekkir, en það gott fyrir fólk að vita hvar plastkortið sitt er og þekkja pinnúmerið, það þarf að leggja pinnið aftur á minnið.
0: Já, þeir sem hafa annað borð glemt því eitthvað sko,
1: Já,
0: en er það ekki bara almennt samt að fólk gera notur í plastkort eða...
1: Okkur sýnist það svona helmingur að greiðslum, allavega í fyrra sé með plastkortin og helmingur sé með símum. Og ég held að segja kannski sumir nota alltaf plastkortið, sumir hafa glemt í einhverstar ofinni í skúfu.
0: Já, en hvaða svona vandamál þið að leysa með þessu? Af hverju allt í núna, þú talar mitt ár, mitt ár eiginlega núna, hvenær byrjar þetta eða hvenær?
1: Já, þetta verður virt að mestu leiti frá 1. júli. Mm-hmm. Það eru einhverjir aðilar... í keðjunni sem þurfa eitthvað tíma til að klára svona teknilegar uppfæslur, þannig að við höfum sagt að þegar krakkarnir fara aftur í skóla í lok ágúst, þá ætti þetta að vera allt komið í gagnið.
0: Mm-hmm.
1: Við erum bara bregðast við því sem við sjáum í kringum okkur. Það er öll fjármálaþjónustu er eitthvað neginn orðið nettengt og við reiðum okkur að mesturleiti á tvær tegundu greiðslukorta frá tveimur alþjóðlegum korta fyrirtækjum. Og það getur allt komið upp á. Við sáum til dæmis bara fyrir tveimur vikum síðan, bara bilun í netbúnaði í Danmörku, sem komið veg fyrir að fólk gat greitt, hefði komið veg fyrir að fólk hefði geta greitt fyrir mat og lyf og hvað sem er í marga klukkutíma, ef ekki hefði verið fyrir nákvæmlega eins lausnir þar og við erum að boða hér.
0: Já. En nú ertu að tala sko að fólk getur nota kortið sig. Nú í dag til dæmis getur fólk bara farið inn í rafbanka og tekið út peninga. Mun það geta það áfram eða er þetta partur af því að taka peningaseðlar umferð?
1: Nei, alls ekki. Við vandamálið við allavega suma rafbanka og við erum að skoða það í leiðinni er að þeir eru náttúrulega nettengdir líka. Það getur verið erfitt, sérstaklega allir myndu fara og reyna að ná í peninga á sama tíma að fyrir fólk að ná í pening. En við höfum að á sama tíma, sagt við fólk, það getur verið skynsalegt fyrir fólk að eiga eitthvað reyðu fyrir heima. Við höfum sagt að bara fyllt eftir því sem að Rauðakrossin hefur lagt til að fólk eigi reyðu fyrir sem dugir kannski 3 daga.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að það er ekki þannig að, en það er samt þannig að fólk kýs að nota greiðslukort, það er bara kannski 1% allra viðskipta í búðum eru með reyðu fyrir.
0: Já, en bara þessi aðferð, nú erist þetta svona hafa, gengi bara snurlust fyrir sig, en tengir þetta við eins og að væri bara allt strömlust eða netlust,
1: Já,
0: en samt einmitt. Virkar greiðslukortið.
1: Já, það sem mun gerast er að þegar fólk fer í maturubúð eða apótek eftir mitt ár og notaði greiðslukortið einu sinni, með pinnúmerinu, plastkortið einu sinni með pinnúmerinu þá mun forritast inn á örgjafan heimild sem hægt er að nýta við þessar aðstæður.
0: Já.
1: Þannig að að við erum akkurat að hugsa til þess eða verður víðtækt rafmagnsleysi eða kemur eitthvað fyrir uppfærslu á einhverjum netbúnaði eða að það væri einhver net árás þá myndi samfélagið samt geta virkað
0: Já.
1: Í allavega einhver tíma
0: höfum við ástæði til þess einhverju sérstaka höfum við einhverju sérstaka ástæði til þess að ætla það að við verðum fyrir einhverju net árás hvað var það bankana
1: við höfum séð mikla fjölgun í net árásum alþjóðlega okkar heimsluta sérstaklega og fjármála fyrirtæki í Evrópu hafa fundið fyrir auknum netárásum á undanförnum misserum en þetta þarf ekki endilega tengjast netárásum þó að það sé eitthvað, það sé ágefni það getur líka bara tengst eins og ég sagði það sem gerist í Danmörku bara það var verið að uppfæra eitthvað netbúnað og svo uppfærsla bara mistókst og þá eitthvað neginn slær út þannig að við erum bara undirbúið okkur fyrir það að, eða horfast í augu við það að þetta allt tengt og þetta einhvern veginn byggir alltaf á internetinu og byggir alltaf á rafmagni þannig að það kemur eitthvað upp á í einhverjum af þessum grunn þjónustum samfélagsins að þá séum við allavega að leggja okkar á mörgum til að samfélagi geti virka samt
0: þú vissar í sko erlendis, er það sko að þeir varða seðlabankan Er það þá seðlabanki Evrópu sem gefur með þetta sem tillögu, er það að fara eftir því eða samhæfa aðgerðir?
1: Við erum í raun og vera að fylgja í kjölfar seðlabanka Danmörkur, en Danir, Svíjar, Norðmenn og Finnar hafa verið mjög framarlega í þessu og við erum að fylgja þeim. Erum að reyna að ná þeim í þessum efnum.
0: En talandi samt að breytingar og eitthvað óvænt komi upp í þjóflæðinu þá hafið þið samt því ástæðu til þess að tala um að bankakerfi standi sterkt og það muni þola áföll vel eða sé vel lísta búið til þess en þetta á ekki alveg við heimilin eða hvað?
1: Heimilin standa almennt sterkt og það er náttúrulega meiri fjölbreytni þar heldur meðal fjármálafyrirtækjana. En við sjáum samt að heimilinu almennt ekki mikið skuldsett og laun hafa hækkað mikið í þó nokkuð langan tíma. Þannig að yfir það heila þá er fjárhagsstaða heimilina góð enda er atvinnuleysi ennþá frekar lítið og eins og segir laun hafa hækkað mikið.
0: Ja, er ekki atvinnuleysi samt 4,9% og spáin fyrir ári áslokk 4,9%
1: Það er að hægja á og atvinnuleysi er að aukast.
0: Það má nú engu mun að það við erum að sjá líka uppsagnir sem eru bara hjá stórfyrirtækjum.
1: Já, það er áhyggjuefni. En það er samt þannig að það eru fáir atvinnuleysi til lengri tíma. En þetta eru auðvitað eitthvað sem þarf að fylgjast náu með.
0: Já. En núna til dæmis svona nýleg vaxtahækkun þýðir að hærri greiðslubyrði fyrir þúsundir fjölskyldna og fyrirtækja einmitt. Hvað segir við fólk sem upplifur að það sem er að berjast við verðbólgu á kostnað almennings?
1: Við erum að berjast gegn verðbólgu fyrir almenning. Það er enginn sem að verður jafn illa fyrir verðbólgunni eins og láttekjaheimili. Það eru þau sem að verða helst fyrir barðinu og hækkandi verði og það er ekkit annað sem verðbólga er en hækkun á verðlagi og öllu sem þú kaupir.
0: Já, en nú til dæmis sko hækkun og stýrivöxtum hækkar náttúrulega afborganir að lánum og vöruverði jafnvel líka. Er þetta ekki bara röng aðferð hún ekki úr sér gengin ef þetta hækkar verðbólgu líka og skapar svona mikla erfileika?
1: Við sjáum ekki að hækkun á vöxtum auki verðbólgu og það er ekki reynslan neðstæðar í kringum okkur og ekki hér heldur. Það er þannig að fólk sem er með lán á breytun af vöxtum finnur fyrir þessu strax. Eða langflestir eru með vextir sinna að festa í einhver tíma.
0: En verðtryggðar sko?
1: Já, en verðtryggðu vextirnir, það er nú þar sem að verðbólgan býtur. Ef fólk er með verðtryggðu lán, þá vill nú helst að við náum tökum á verðbólgunni sem fyrst.
0: Já, en er ekki einmitt sko flestir sem eru með verðtryggðu lán?
1: Það er orðið meiri hluti núna, en það er akkurat fólkið sem að þarf helst á því að halda að við náum aftur tökum á verðbólgunni og þetta er
0: En er það þá ekki, sko, þú veist, eins og núna, ég ætla nú ekki kannski að staldra of lengi við þetta atriði, en samt þó að þegar þessi vaxtahækkun var ákveði núna síðast, þá var það minn sko stýttu skýringi gefin að þetta væri utanakomandi hækkanir, það væri olíuverði, það væri stríði í Úkraínu og eitthvað fleira. Ekki það hefði aukist til innanlands eyðsla.
1: Þetta er...
0: Minni kortanótkun innanlands.
1: Einmitt. Þessi sem minni umsvif innanlands bara sýna það að peningastefnan að virka. Það það sem erum að reyna að láta að gera.
0: Já, en það samt hækkiði á öðrum forsendum
1: Já,
0: út af utanankomandi.
1: Akkurat.
0: Og, þið hafið ekki lagaskildu til að gera þetta þó þið megið það.
1: Við höfum lagaskildu til þess að halda aftur á verðbólgu. Við erum ekki að hækka endilega út af því að olíuverð að hækka til dæmis.
0: Nei.
1: Við erum að hækka út af því að þetta olíuverð, svona hækkun olíuverði, getur leitt til þess að önnur innlend verð hækki. Og erum að reyna að koma í veg fyrir það. Það er markmiðið með vaxtahækkunni.
0: En núna því óvissu tímabili sem núna getur allt eins farið svo að það náist nú þarna samningar svo niður í Íran og bendir margt til þess að þá lækkar það aftur. Voru ekki bara fljótir að hækka núna?
1: Ég held við höfum verið akkurat á réttum tíma. Einhverjir halda því fram að við höfum verið á sein í vor. Ég held að það sé betra í þessu óvissu ástandi og með þá verðbólgu sögu sem við höfum sem Íslendingar að vera aðeins stífari, halda aðeins betur í taumana heldur að vera með losaralegt taumhald
0: Já, en samt sem áður sko við veitum að þetta allavega þú skýring sem þið gáðuð og síðan kemur það við veitum að innlendir aðilar hafa haldið aftur að eyðslunni og gætt sín en það kannski ekki eftir í launahömslæðinu til að eyða en það annað, það eru stjórnvöld þið taki mið af ákvöðunum stjórnvalda eins og núna til dæmis fjármála áætlun sem kom fyrsta apríl og þar heyri maður akkurat á já, fjármála ráðherra hann talar jú skuldir og hann að tala sex ára gamla skuldir út af COVID þetta eftir sammála sko þurfið ekki að koma einhver að skýra línu til stjórnvalda? Hvað verið að gera það að vera eyða rosalega út úr ríkissjóði?
1: Það sjálfsagt fjármálaráð sem fylgist með fjármálaáætlun. Ég held að segja, það bara mjög fært fólk sem að getur gefið góð ráð. Að mínum að þetta mikilvægast fyrir ríkissjóðanmálunin að lækka skuldir að nýja. Þegar ef við horfum bara síðustu 15 ár aftur í tíman, þá erum við útsett fyrir alls konar áföllum, hvort sem það eru alþjóðleg, hvort sem það er eldgos í Grindavík, aðra náttúru hamfarir.
0: Já.
1: Það rosalega breytileg í íslensku samfélagi og íslensku hagkerfi. Þannig að ríkissjóður þarf að geta stíð inn þegar að illa fer. Og til þess að svo geti verið, þá þarf hann að hafa læri skuldir en hann með í dag. Þannig að það mikilvægasta hlutverk ríkissjóðs fyrir mér er að halda fram að lækka skuldir sínar og búa þannig með hnútana að þegar illa fer þá geti ríkissjóður stíð inn.
0: Já, en þannig samt sem áður það er meira af auknum útgjöldum og öðru slíku fjármunir aldrei meira jafnvel úr landi eins og núna það virðist ekki vera eitthvað stýritæki sem segir hinga ekki lengra.
1: Ég held að ríkisfjármála stefna sem hefur verið rekin hérna áfram sé ekki ástand til dæmis fyrir verðbólgunni. Það hefur verið Það er allt önnur umgjör ríkisfjármála hér heldur en var fyrir meir en 10 árum síðan. 2015 tóku gildin í lögum opinber fjármál og síðan þá hefur að mínum mati, ég er enda fann lengi í þessum bransa í fjármálaráðundunni. Ég held að fólk hafi bara almennt í stóru myndinni verið að taka réttar ákvarðinu á þeim tíðanpunkti sem að ákvarðinar eru teknar.
0: Mm-hmm.
1: Það gott þegar að ríkisjóður dregur úr skuldum og það þarf að byggja upp aftur þetta fjárhagslega styrk ríkissjóðs. En ég held að í baráttunni við verðbólguna þá skiptir mestu máli hvað Seðlabankinn að gera og þá ábyrgð tökum við alveg.
0: Já. En vissulega sko, en einhvern veginn verður nú verðbólgan til, það er eitthvað sem skapar og það er eitthvað óstöðuleiki eins og í húsnæðismálunum sem er nú orðið frægt að margt fólk getur ekki fest kaupa húsnæði af því að útlána stefna bankana hún þannig að það bara greiðslumati sem gildir og fólk stenst það ekki í stóru stíð.
1: Já, veistu, vextir eru háir. Ég fer ekki til grafkvötu með það og það getur gert það verkum að fólk stenst ekki greiðslumat. En svo hækkaði húsnæði sem verið líka mikið hérna, sérstaklega svona fram til ársins 2022 fram á 2023 og þegar húsnæði sem verið hátt og vextir eru háir að þá að fólk í meiri erfilugum að standast kröfubankunum greiðslubyrði en við sjáum satt núna að horfir á húsnæðisverð í hlutvalli við laun að þá er nú það farið aðeins að lækka og ég held að það sé bara vel allavega fyrir þetta fólk sem ennþá fyrir utan markaðinn. Og, en það sem svo merkilegt og gleymist stundum í opinberi umræðu er að ótrúlegt enn satt, þá fullt af fólki að ná að kaupa sína fyrstu íbúð. Já. Og þetta þetta fólk sem líklega, fólk sem fær einhvern stuðning frá, frá foreldrum eða getur búið lengi heima. Ef við erum þetta að sjá, tökum hvert einnig svo 12 mánuða tíðanbil, hvert ár, þá eru jafnmargir að kaupa sínu fyrstu íbúð og eru í hverjum aldurshópi undir 25 ára, hverjum árgangi.
0: Já, já.
1: Þannig fólk er alveg að ná að komast inn á markaðinn.
0: Jú, einhverjir, en við veitum náttúrulega að það standa auðar íbúðu bara að það seljast ekki bara út að verði og það ekki bílastæði. Þannig að það náttúrulega ýmislegt sem helst í hendur þarna.
1: Já, það skemmtilegt frá því að segja. Við vorum nefnilega að ræða þetta á blaðamannafundinum okkar í gær. Og það sem að einkennir þessar, þennar markað er að eftirspurnin, sem fjöldisamning, hann er bara álíka mikill og undanfarin ár. Hvað er eitthvað aðeins, það er eitthvað aðeins færi samningar fyrstu fjórum mánuð ársins heldurinn á sama tími fyrir að það heiti fyrir að. Hins vegar bara að byggja mjög mikið og það er íbúðið sem eru ekki að seljast að það gæti haldið akkurat af ofnbyrð umræða, það séu allar á okkur einstökum reytum, það séu bara á þéttingarreytum eða slíkt. Það sem sýnir segir að það sem að þetta er miklu víðtækara vandamál, þetta er á fleiri stöðum, þetta er ekki bara, bara hér miðsvæðis. Það sem að íbúður eiga sameiginlegt að þær eru frekar stórar.
0: Já.
1: Og það kannski á því verði sem að verktakarnir vilja selja, þá kannski til aðeins og mikið af stórum íbúðum. Og það virðist frekar að vera það sem skýrir hæga sölu íbúða er þessi stærð frekar en endilega staðsetningin.
0: Já, ég skil þið, en það líka eins og ungt fólk sem nú mikið nefnt í þessar umræðu, það kannski treysti sig heldur ekki til þess að fara út í barneignir og stakka fjölskylduna út að efnahagsmálum, út að einmitt þessari tregðu að bankana til að lána og hjálpa því inn á markaðinn. Stjórnvöld hafa látið hjá líða að mæta því vanda. Þessi, sko, þessi ákvörðun að breyta útlánastefninni, hún verðist eiga rætu sína allt frá árinu 2013 vera með reglugera breyting á grundvelli EES samningsins og svo er þetta að smám saman aukast og kemur á fullaferð inn hérna 2018 sama vandamáli sem hljóma alveg svo þetta það nákvæmlega upp í Noregi líka í ungu fólki,
1: já.
0: Byrjaði 2018 það líka.
1: Emmitt, þú ert nú eldri en
0: aðeins eldri en þú
1: að þú manst hvernig þetta var hérna fyrir hrun, það sem að búið upp á 100% lán.
0: Já, já.
1: Hvernig fór það? Það fór ekki vel fyrir fólki.
0: Nei.
1: Það gerir tvennt. Það gerir annars vegar það að þegar að fólk fjárhagsstaða fólks það eitthvað bjátar á er bara mjög erfið og fólk getur misst heimili sín og ekki hræðilegum aðstæðum sem það býr með alla ævi. Hins vegar er það sem gerist er að húsnæðisverð hækkar bara. Og þegar húsnæðisverð hækkar, það meiri eftirspurn og fólk hefur mikinn aðgang að lánum. Það sem gerist er að húsnæðisverð hækkar og hver eru þá verst staddir? Fólki sem er ennþá utan húsnæðismarkaðins.
0: Já, já.
1: Þannig að ég held að segja engin töfra lausn endilega að sjá til þess að fólk geti tekið ennþá hærri lán. Það sem að við höfum sann sagt út af því að hluta þessu eru reglur á okkar vegum.
0: Mm-hmm.
1: Við höfum sagt, það er hættulegt fyrir hagkerfið í heild, samfélagið, ef að greiðslubyrðið fólks, eða fólk er að greiða meira af launum sínum, en sem er 35-40% af ráðstunatekjum sínum. Og greiða meiri það af lánunum, þá sína bara alls konar rannsóknir og okkar reynsta líka hérna frá því fyrir hrun og undanfötum áratugum. Að það eigur áhættuna bæði hjá einstaklingum en líki samfélaginu öllu. Við erum sann sagt, jú, það eru þessar reglur, 35% fyrir af ráðstunatekjum fyrir flesta, 40% af ráðstunatekjum fyrir fyrstu kaupendur, en í þeim tilfellum, það sem bankarnir telja fólk samt geta staðið þess að miklu skuldsetningu sem felst í því að vera með meiri skuldsetningu en þetta, að herra hlutfall af ráðstöfumtökjum fari í launa þetta, í afborgarinu þetta.
0: Já.
1: Þá geta þeir gert það ef þau telja og meta fólk sem góða lántakendur.
0: Já, já. Það er mér þetta sem er að það verðast bara, fólk virðist bara vera vikið frá og það er einlega svona dæmt inn á leigumarkaðinn. Svo sér maður svona fáleigu félög sem kaupa jafnvel til sín bæði lóðir og eða mikið og byggja mikið. Þannig að það verður svona framtíðar húsnæði það er leigumarkaðarinn. Að hvert erum við að fara þannig með þessa séreignastefnu sem er dálítið einkennt Ísland? En þannig erum við svo háð því sem er að gerast inn á meilandinu.
1: Já, en aftur kem ég að því að það eru hátt í 5.000 einstaklingar sem kaupa sína fyrstu íbúð hver einast ári.
0: Já.
1: Og það eru um það byrð 5.000 í hverjum árgangi 25 ára.
0: Já, já. Jú, jú, það það gott að blessa en aðeins bara af því að nefnir Thomas að sko þarna hafa á sínu tíma fyrir svun þá var bankanir farið í 100% af fjármögnum.
1: Já, íbúðarlánum sör.
0: Já, og svo náttúrulega, sko þetta náttúrulega eftir að bankanir voru einkavæddir 2023 og síðan var það ákveð að bankanir hefðu heimild til að lána fyrst 90% og svo 100%. Og þetta var til þess að íbúðarlánum sjóða fór á hausinn í raun og veru. Eða svona endanlega hausinn og náttúrulega skelfingasaga sem að hvernig það endaði hefur ekki verið gerðu það veit engin hver fekk íbúðna meira að minna nema fasteignafélögin sem blómstra hérna í dag og leigja þetta á háu verði þannig að þetta það sem fólk ekki búið að gleyma og núna þau verið að segja okkur að bankarnir standi svo vel þegar þessi nýbúin að standa álagspróf veistu hvað dagur kemur upp í hugann hjá mér til dæmis 28. ágúst 2008 þegar bankamálar á þeirra sagði 5 vikur fyrir bankarun mikið óskaplega hvað bankarnir stæðu vel greiningadeildi bankarna hver á fætur annari þeir komið fram í fréttatímum aftur og aftur og aftur lánshæfist mat bankan var rosa hátt A+, A+, A+ þetta heyrði þjóðin aftur og aftur
1: Akkurat.
0: Þannig að í dag hverju á þjóðin að trúa
1: ég vona þjóðin trúi Seðlabankanum ég hef varð öllu mínum fullorðins árum í að reyna byggja upp þetta kerfi sem byggir Þetta allt annað kerfið við vorum hérna með fyrir hrun. Hér raunverulegt EFI sem þýðir bara það að bankarnir geta ekki tekið jafnmikla áhafna fyrir hrun. Og þetta EFI, sem sagt, hversu mikið skuldsettir bankarnir geta verið, það byggir upp getu þeirra til þess að standast alls konar áföll. Og ekki veitir að við höfum lent í alls konar áföllum undanförnum árum og þeir hafa haldið áfram að lána.
0: En þeir náttúrulega líka þegar við vorum með 100% lánin, þeir fengu nú kannski eitthvað að því tilbaka aftur vegna þess að þegar fólki var sagt að það væri verið að reisa skjaldborg heimilin og fólk trúði því þá var akkurat verið undirbúið það að hirða eignir af fólki og það var fór lent á nöðungasölu hvað 10-15.000 heimili
1: Já, en við hugsum bara við höfum að velta fyrir okkur hvað höfum við gert á undanförnum 15 árum með að við árin þar á undan já. Þá held ég að fólk eins og ég og fólk eins og hinir seðlabankastjórarnir fólk sem er eitthvað neginn brennt af þessum tíma líka
0: já.
1: Við erum mjög meðvituð um þessa reynslu og það meðal annars ástæðan fyrir því að við viljum að bankarnir séu með nægt EFI, við viljum að bankar og heimili reisi sér ekki hurðar á sem öxl það er svo mikilvægt að veðsetningin í samfélaginu sé ekki og mikil að fólk taki ekki fólk má alveg taka áhættu fyrir sjálft sig
0: já.
1: En eins og tilfelli banka þá gegnaði líka bara mikilvægur samfélagslegu hlutverki
0: Já.
1: Þannig við höfum lagt á það mikla áherslu og hérna að þeir séu fjárhagslega sterkir og ég hérna treysti mig til að fullera það að svo er
0: Já, en þetta að það sem að fólk svona mann og kannski gerir þetta svolítið erfitt í dag að það vantraustið að þetta var náttúrulega hræðild fyrir fólk að fara í gegnum þetta og síðan að orðskild ekki standa það, hjá stjórnvöldu, það var svo alvarlegt og ég minnist þér nú ekki að Seðlabankinn hafi neitt verið að lofa neinu þá eða var ekkert með neinar yfirlýsingar en þetta voru stjórnmálamennirnir og bankarnir og bara sem dæmi að það hvarf varagjaldri sjóður Seðlabankans og landsins hann hvarf á korteri bara inn í Kaupþingbanka sem var á bláþræði og þetta hvarf úr landi á 45 minútum og það var aldrei fengið skýring á því hvergir hirtu hátt í 80 milljarða þá
1: Allt þetta sem þú tekur upp það, ég held sér ekkur bara mikilvægt að fólk fá þá tilfinningur við erum búin að gjörbreyta umgjörðinni fyrir efnahagsmáli í landinu
0: En vitið hverju tóku þessa peninga? Hvað varð það?
1: Ég held að það sé bara tækifæri fyrir eitthvað annað vital sem var
0: búin undirbúa
1: það skildi. Ég held að sé mikilvægt að fókusa á það sem við erum að gera í dag hver staðan á Íslandi er í dag Stóra vandamálið okkar það að verðbólga hefur verið of há of lengi.
0: Já.
1: Þessun erum við að hækka vexti. En það sem svo ánægjulegt fyrir okkur sem að stöndum í þessu, við förum inn í þetta aðlögunarferli sem bæði það út af þessari verðbólgu sögu okkar, en líka út af þessum áföllum í alþjóðakerfinu.
0: Já.
1: Og það koma bankarnir og heimilin almennt, ekki öll í skilta, komum bara frekar sterk inn í þessa aðlögun.
0: Já, þér finnst það.
1: Ég bara veit að ég sé gögnin. Ég veit náttúrulega að staða fólk sér ólík.
0: Já, kannski talaði að vanskil sé ekki svo mikil en samt vísbendingar það að það sé að aukast.
1: Hjá fyrirtækjum sérstaklega.
0: Hjá fyrirtækjum. En ef þú skoðar eins og bara á heimilum að það jú sagt að heimilin skulda svo lítið. En ef einhverjum ástæðum þá jú bankarnir kannski að lána til taka meira veð. Þeir eignast meira í fasteigninni til þess að breyta þess að halda fólki frá vanskilum og öðru slíkum. Þannig að það eru bankarnir sem eru að bæta eignastöðu sína og skuldasafnið en eigandinn sem eru að borga, hann fær á bara minna og minna og minna í eigunni, eimilinu.
1: Já,
0: Þessin eru kannski vanskil minni.
1: Ég held að vanskil séu minni út af því að fólk minna skuldsett og laun hafa hækkað alveg sérstaklega mikið hér á landi og allra síðustu árum.
0: Heldur að launahækkanir og eins og launin eru, heldur að þetta sé svona verðbólgu kveikjandi segjum?
1: Ef að laun hækka miklu meira heldur en að framleiðin eru að auka, þú veit að búa eitthvað til.
0: Já.
1: Ef að laun hækka umfram bætta getuðin að búa þetta til,

0: veist, að við sjáum bara þessa olíukrísu sem í gangi núna, það margt svona ófyrirséð. Þannig að ég skil alveg að fólk, veist, það getur eitthvað bara breyst í hagkerfinu, það getur allt innum byrja að hæja meira á. Það mjög mikilvægt að náa meira svona stöðuleika í hagkerfinu. Þannig ég held að atvinnu missir það sem að fólk líklega venjulegt launafólk óttast mest. En hér eins og segi, eins og ég sagði á það, sko, við erum búin að byggja bara allt annað umhverju efnaðsmála sístu 15 árum.
1: Já, já.
0: En það gerir okkur ekki ónæm fyrir því sem er að gerast í kringum okkur.
1: Nei, en það er hins vegar sko þeir að hafa verið svolítið svona verið stera að byggja meira fjármálakerfið heldur en kannski hjá einstaklingum að almenningi. Það meira fjármálakerfið sem að er að byggjast upp.
0: Og tala við bankastjórana, þá finnst held ég þeim við almennt veru hörðið þá.
1: Já,
0: við krefum þá þeir sem mikið EFE, við setjum á þá frekar stífari reglur en við í Evrópu. Þannig að hérna, þeir myndu ekki segja að við séum eitthvað sérstaklega umburlind gagvart þeim.
1: Eru þeir ekki ánægði með ykkur?
0: Þú verður að spurja þá. Ég vona það, en ég held samt að þeim finnist við setja það stífar reglur. En ég,
1: er það út af bindiskyldu?
0: Það er út af þessum kallast lausifá reglur sem er svona nýútgóða bindiskyldu, en það er líka sér eiginfá reglur. En það eru settar fyrir allt samfélagið. Þetta er það sem að tryggir að við lendum ekki aftur í þessum kollsteypum sem að hafa einkennt íslensk efnahagslíf.
1: Þannig að þeir eru svona að reyna að fyrirbyggja það í sjálfu sér en hérna það er akkurat þetta með svona já að þetta er ágefni samt sem á hjá þeim sem standa illa og hvað þeir geta gert og svo er það núna náttúrulega við veitum ekkert með atvinnuleysið og kjarasamningar sem eru framundan hvernig svona sjáu þið það, er þið ekki að ræða það hvað hjá fjármálastöðuleika nefndinni?
0: Við ætlum að ræða það mikið í Seðlabankanum en ég hef trú að því að fólk muni sína skynsemi, hvað sem verður og við munum það er hagsmálamál allra í þessu samfélagi að verðbólgan lækja hún í hún fara eftir í markmið þegar hún gerir það að þá mun þessa verðbólgu væntinga sem við erum að tala um sem eru bara hvað búast búðirnar við eða fyrirtækin við að verðbólga muni hækka mikið og hvað gerir launafólk ráð fyrir því að verðbólga muni hækka mikið þegar það er lækka aftur að þessu 2,5% markmið okkur að verðbólgan kemur niður, þá muni vextir lækka og þá held ég að hérna, þá muni fólk sjá að við höfum til hversu ennt í upphafi með þessu.
1: En eins og heyrir sko, ég vil umræðunni að þeirra að vextir hækka og það heyrist alveg frá alþingi, já það er Seðlabanki sem er að hækka og skapa þetta, það er svona ákúrur á Seðlabankan.
0: Já, ég held að sé bara undir okkur komið að reyna að koma, einmitt í þátt eins og þennan, og reyna að útskýra fyrir fólki það sem við erum að reyna að gera.
1: Já.
0: Og það sem að vextirnir gera, það er alveg óumdeilt, að þau draga úr umsvöfum í hagkerfinu. Þegar þið minn eftirspurð, þegar fólk er að kaupa minna, þegar fyrirtækin að selja minna sérstaklega, að þá hækka þau síður verð. Ef allir eru út í búð að kaupa sér nýtt sjónvarp, þá hugsa búðin í hæknum bara verða þessum sjónvarpum. Þannig að það er meiri stöðuleik og það er það sem vextirnir gera og ég veitir býta ójæmt og þetta getur verið ósangjæmt fyrir einhverja en fyrir samfélagið heild þá er það jákvæmt. Hinleiðum að prófa í Tyrklandi, það sem að forsetin ákvaða þar eru þau vextir bara lækkaðir með handafli. Verðbólgan rauk markfaldu 10% gengið gaf eftir. Þeir fátakastu urðu fátakari. Fólk lenda á götunni. Við viljum alls ekki lenda ykkur slíkri umgjörð hér á landi.
1: Nei, það er náttúrulega verið að við svolítið vera að býna eftir þín nefnilega að kannski ríkisstjórnin grípi fram með slíkar aðgerðir að koma í veg fyrir að verði aftur sagt að það er skjaldborg framundan en svo endar það á nauðungasölu að stoppi aðfargerðinar með einhverjum bröðum til þess að fólk sé ekki að lenda í svona gildrum eins og búið er að vera.
0: Það verður endur sagt að sjáum við ekkit í gögnunum með heimilin almennt sem lendi í einhverjum slíkum vanda. Svo áhætta ekst eftir því sem atvinnuleysi ekst og ef við myndum lendi í einhverju kollsteypu sem ég held að það er ekki þannig að það sé það sem við séum að sjá fyrir á næstu mánuðum.
1: Já, það er nú vonandi allavegna að þetta sé eitthvað sem að fólk geti svona treyst á.

0: að sé ekki núna bara allt í einu herði við vorum bara að plata svona svo þarna 2008
1: Við höfum alltaf að reynt
0: Það sé rosalega margir hætti við það
1: Já, ég skil að fólk sé brennt að þessum tíma Ég var akkurat að koma út á vinnumarkaðin hann rétt fyrir 2008 Ég kefti mér að fyrstu íbúð 2008
0: Já
1: Hann var með ungt bann Ég mannar eftir þessum árum og við viljum alls ekki endurtaka þau Þess vegna höfum við lagt okkur öll fram í að reyna að byggja upp fjármálakerfi og umgjörð efnaðasmáli í þessu landi sem getur staðist þessa óstöðuleika sem fylgir því bara að búa í þessu pínurilla samfélagi okkar
0: Já, en hvað þú segir og hefur sagt þér áður að þérna að bankakerfi sé sem það sterkt en það hins vegar með ríkisstjórnina að þið eru bundnir af því að taka mið af stefnu ríkisstjórnar
1: að svo miklu leiti sem að kemur ekki veg fyrir náum hínum markmiðum okkar
0: Akkurat, hvað finnst þér þá að þeirra verið að veifa því á loft að við þurfum að efla til dæmis stuðning til hernar uppbyggingar senda meiri pening úr landi við ætlum við jafnvel að fara inn í ESB og greiða þar inn myndi það vera leið sem við ættum að fara að treyst á
1: Þetta eru stórar pólitískar spurningar sem er best að hérna pólitískar svara.
0: Mm.
1: Ég hef allavega verið á því að við sem Seðlabankinn, þeir hlutverk sem við höfum, við getum látið þetta virka mjög vel án evru en við getum líka vel tekist á við þetta verkefni okkar innan myntbandalagsins. Þetta er bara annara að ákveða. Já. Við erum tilbúin að ræðum staðrendi málsins ef þarf.
0: Já, en telurðu að það væri ávinningu fyrir okkur að fá evru núna ef okkur erum þið bóðið að við kemum inn og myndum fástið þess að fara inn í ESB þá myndum við fá evru svo skott
1: Það er alveg ljóst að
0: Ef við lentum í svona hattrættis uppbóðið einhverju
1: Já, þú að allt myndi gangu bara þann sá hluti sem ég þekki sem er inngangan í mitt bandalagið það tekur að lágmarki 3 ár eftir inngöngu í ESB
0: Já
1: Þannig að ef þú myndir gangi í ESB á morgun, þá var það hvað, sumarið 2029, ég heldur sem ekki að gangi í ESB á morgun,
0: nei.
1: Þannig að þú getur bætt þessum tíma við sem þarf að semja, svo þarf að gangi inn og svo 3 ár
0: já, eftir master, inngöngu. Skilin sem við þurfum
1: einmitt,
0: við
1: fyrir það. Þannig að það eru 3 ár í því umhverfi, þannig að ég held að við séum ekki að tala á þessum áratug, þannig að hérna, það er eitthvað í þetta.
0: Já, þú segir það, en heldur við erum betur sett með evruna sem gjaldmiðil, miðað við óvissuna einmitt í Evrópu, efnahagsástandi í Þýskalandi, Frakklandi sem dæmi og náttúrulega Ítalíu í þessum stóru löndum.
1: Þar, ég held að einhverju leiti myndi þetta eyða, þetta myndi eyða alls svona gjaldir þessa áhættu sem er fyrir hendi íslensku hagkerfi.
0: Mm-hmm.
1: Á móti kemur að við munum alltaf missa þetta tæki okkar sem peningastefnan er sem að ég veit samt að sumir eru kannski engin stuðningsmenn við sko en við
0: Menur
1: trúum því
0: krónan.
1: Ég meina að vextir Seðlabankans þannig að við teljum að vextirnir hafa ykkur áhrif til þess að hafa áhrif á auka stuðuleiki að kerfinu og krónan hefur sýnt sig í einhverjum tilfellum að geta dempað stór áföll Ég held að jafnvel þó við myndum gangi að Evrópusambandið og taka upp evru og þú myndir vakna upp daginn eftir. Ég held að lífið í hagkerfinu Íslandi er það ekkit eitthvað stór breytt sko. En fyrir suma er þetta betra. Fyrir suma geti þetta verið meiri áskorun. En ég held að alveg á hóða því þá höfum við og við munum þurfa að lifa með hvað sem fólk ákveður. Stjórnmálamenn ákveða. Þá munum við lifa með krónunni í einhver ári viðbóti.
0: Já, en það er líka til dæmis á hvað að gengi ætti svo breytinga eiga sér stað.
1: Einmitt, og það vitum við ekki fyrir en eftir einhver 10 ár.
0: Nei, það er svo mikla sveiflur á evrunni inn alltaf núna og þessi óvissa líka efnaðs óvissa innan ESB.
1: Já, það er svo sannarlega þannig, en það er óvissa líka, hér. Ég held að og spurningin með svo óvissu, þetta er svo stór pólitískar spurningar
0: en bara svona fyrir ykkur fagmennina sem sitja og er að taka sér ákvarðanir og standa og falla erum við með þeim þið teljaði þessi að gera það besta fyrir þjóðina og með ábyrgum hætti þá náttúrulega hljóti þið að hugleiða erum við á réttri leið sem þjóð hvað þetta varðar þó að þessi pólitík í gangi og þá náttúrulega hefur evran aldrei staður heilu sko fyrirlestrarnir það við verðum að fá evru til að unga fólki geti keypt sér íbúður. Þú kannast við hafa heilt
1: þetta. Ég kannast svo sannlega við þetta. Ég held að við séum okkar gæfusmiðir í þessum svo mörgu, mörgu öðru. Þannig að ég held að þetta sé engin, þetta engin töfra lust við neinu. Leiðin fyrir unga fólki að kaupa sér íbúð. Þess að núna mikið frambóð á húsnæði.
0: Já.
1: Leiðin fyrir unga fólki að ná að kaupa sér íbúð. Ef við náum hér, sem ég held við munum gera, en ytri umhverjar gera erfiðara. Við náum tökum aftur á verðbólgunni. Hún fer niður í 2,5%. Við náum að lækka vexti að nýju. Og hér verð ekki mikið atvinnuleysi. Þetta, ef við náum þessum, þessar lendingu í hagkerfinu, sem það sem við stefnum að, þá auðveldast það fyrir ungt fólk að kaupa sér húsnæði.
0: En, það er samt vera að hækka vexta á ferðaþjónustun og gera ferðaþjónustun heilmikið erfitt er sem við höfum fengið verulega tekjur af.
1: Og það hugsa skatta
0: á ferðaþjónustun. Já, og skattana. Já, það er náttúrulega að dregur úr hugsanlega fjölda þeirra sem koma og skapa harlendi minni tekjur innlands.
1: Já, einmitt, það þetta ræða þetta en líka bara sko, gæði skólakerfið sem svo allt þetta sem býr til eitthvað svona kraft í íslensku samfélagi. Ég hef rosalega trú á íslensku hagkerfi og íslensku samfélagi. En ég held að við verðum samsumaður að fyrsta verkefni er að ná tökum á verðbólgu, lækka vexti. Þá held ég að við eigum bara mjög fín ár framöndan.
0: Já, en þannig að segja ef að þið fóru að ráða, segiru, en ef að stjórnvöld og hverjum tíma fari ekki óslega í einhverja eðslu sem að engi getur eins og nefnt tölur af og það er ekki sem hægt að gefa upp tölunar. Það er svo miklar.
1: Þú ættir að fá formann fjármálaráðs í heimsókn.
0: Ég held ég muni gera það næst. Takk að kjalla fyrir. En ég veit að þú þarft að fara og ert upptekið maður. En Tómas Brynjólfsson var að Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika bankans. Bestu þakki fyrir komuna hingað á útarsögu. Eitthvað sem hún vilt taka svona skilabóti fólks svona fyrir sumarið.
1: Ég held að sé bara góð skilaboð að muna það að fólk er ennþá að komast inn á húsnæðismarkaðinn, en það sem skiptir mestu máli fyrir alla hér er að verðbólgan lækka nýju og við munum gera okkar til þess.
0: Þannig að þó við vaknum upp með evru á morgun, þá væri það ekki töfralaust.
1: Það er fátt í lífinu einhver töfralaust.
0: Já, talinlega það. Erðu, bestu þakki fyrir komin að Tómas Brynjólfsson, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.
1: Takk.

0: Komið þið sæl heimsmálinn á útvarpi sögu í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gulluson.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag, Pétur, það af nóg að taka í sjálfu sér hér á erlendu vettvangi.
1: Já.
0: En við ætlum að byrja því að tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu, og athuga svona með þeirra mat á stöðu strísins, hvert að þetta sé bara harna eða eru hugsanlega einhverja friðar viðræður í gangi svona á baku tjöldin og hvert stefnir vegna þess að það líka þessi svo kallaði skuggafloti rússa sem að verðu fyrir barðinu núna á bretum og ætlum að ræða það sérstaklega og fleiri mál og vel annars þarna ákvörðunu Evrópusambandsins að beini meðal annars Íslendinga að rússneskum ferðamönnum verði ekki hleyft inn á evróska svæði eða inn á Schengensvæði öllu heldur og fleiri mál auðvitað en við ætlum að byrja á því að finna Hauk Hauksson í Rússlandi góðan dag Haukur
1: góðan dag
2: góðan dag, komið sæl
0: komdu blessaður sæl Heyrðu, eins og heyrðir að þá er að nóg að taka en við ætlum kannski að byrja á því að ræða þessa yfirtöku breta á skipi, rússnesku skipi sem að þeir segja að þeir hafi jafnvel verið innan breskra lögsögu. Hvað geturðu sagt okkur þetta skuggaskip sem þeir kalla svo?
2: Jú, þetta nokkuð sem hefur verið að gerast núna síðustu í mánuðina og jafnvel meira að vestrænir aðilar fara að segja landhelgisgæslu Bretlands, Þýskalands, Svíþjóðar og fleiri ríkja hafi verið að stoppa skip, rússnaskip og rússar segjast þá yfirleitt eða svona í flestum tilfellum vera á alþjóðlegum siglingaleiðum og kalla þetta pírata aðgerðir þar að segja sjóræningaskap eða sjóræningas aðgerðir af hálfu ofinbera aðila í þessum löndum í þessum Evrópu og NATO-ríkjum og já, fordæma þetta og oft eru þetta skip sem eru á hentifanum svo kvöldum það var Belize, Ghana hinn og þessi lönd í Afríku, Suður-Ameríku og eyjunum hann í Karíbahafi og Bermúta og hitt á þetta og áhafnirnar eru oft alþjóðlegar líka
0: já.
2: Oft Filippseyingar rússar eru oft þarna í efri stöðum vélstjórar, skipstjórar stýrimenn og þess að þar en svo eru þarna eru menn frá eins og menn þekkja í þessum bransan þetta er orðið mjög alþjóðlegt umhverfi og einskip, hafskip og samskip og þessi íslensku hafskip er náttúrulega ekki ennþá við lífi já, voru með þessa hendifána og maður sér sem sagt nöfninir á Sundahöfn og í höfnum landsins á ýmsum framandi löndum og þjóðfána þessara ríkja í skuti já, þessara skipa sem eru þá alþjóðleg. En þeir fordæma vissulega svona aðgerðir og hafa verið að gera því skóna að þeir muni senda sérsveita menn borð í svona skip til þess að verja þau þessum skipatöku fólki og líka þá að senda vopn og vélbyssur og basúkur og annar sem að skipstjóri hefur þá aðgangað í einhverjum sér skáp og með líkla að skáp til þess að áhöfnum geti farið að verja sig við ágangi opinbera aðila sem eru gæstlur eða flotar viðkomandi ríkja en ekki hefur enn komið til vopnaðar átaka en það er eftir við tímaspursmál vegna þess að Evrópusambandið er í ákveðinum þetta er ákveðin breytar í þessu tilfelli líka örvæntingar aðgerðir að það er ekki hægt að leggja rússa velli á vígvellinum og nú er stefnan að stöðva verslunar leiðir og stoppa þá verslunar og viðskipta leiðir og stoppa alþjóðlega siglingar sem að rússar eru mjög öflugir í frökturum og flytningum og oft eru þetta líka enga fyrirtæki sem við mér að ræða.
0: Já.
2: En þetta er sérst að það er stig mögnum í þessu og þetta hefur verið að gera sérstaklega hálft árum það byrð.
1: Nú, Haukur, bretarnir hafa áður verið að gera þetta hertaka olíuflutningaskip og voru hættir því svo núna helgin að byrja þetta aftur af hálfu breta og það spurning hvort að sé nú varnarmálar á þeirra breyta hættur og stríðsmálar á þeirra líka þeir eru tveir hættir á þeirra og eru ósáttir við það sé ekki nægileg framlög til hernaðarmála en spurningin líka þessi haukur hvað geta rússandi gert þeir telja þetta að vera ólöglegar aðgerði gegn sér rússar hafi ekki líst nei, breytar hafi ekki líst stríð á hendur Rússlandi og Og eins og þú bendir á, þá kannski eina vördin, það bara sjálfsvörd skipana að taka á móti. En telja rússandir að sé einhver aðra leiði til, löglegar eða einhvers konar leita til einhver alþjóðlegra dómstóla til þess að, að reyna að fá þessu nekt?
2: Ég held að þeir hafi ekki, binda ekki mjög mikla von við lögfræðilegu leiðina vegna þess að þeir eru að reyna að vera í ýmsum lögfræðilegu matriðum og, og verkefnum á hinum og þessum alþjóðlegu sviði og, og það gengur illa vegna þess að þetta eru oft þessir mannréttindadómstólar og þessi hann þarna Pakistani eða Bretir yndar og annað hefur verið mjög í þessum mannréttindadómstól og víðar hafa verið mjög partískir þar að segja hlutrægir hafa dregið hlut þessar Evrópu sem sagt ríkja og apparata í alls konar dæmum og málum þannig ég held að þeir binda ekki mjög mikla von við dómstólaleiðina en það þá bara hreinlega spurning það og það var nú þannig vetur í byrjun janúar voru aðgerðir í suður af Íslandshöfum sem að íslenskir aðilar tóku þátt í landhelgisgæslan og fleiri og það endaði nú vel en þar var, frá, var stutt frá kafbátur og herskip af hálfu rússa sem að ekki komst í tíma á staðin þannig að ef þeir láta núna menn fá velbjössur upp í brú og þá byrja sem sagt bara skips áhófinn að skjóta og einhver af þessum þyrlum lendir í hafinu eða þessir í þessu strandhöggi strandhöggsbátar þá eru sendir mjög öflugur hérna gúmbátar með, með öflugum utanborðsmóturum að ef að menn fara að falla þá í einhverjum, einhverjum vís þar að segja rússneski sjómenn í það sem þeir kalla sjálfsvarnir á alþjóðlegum siglingaleiðum eða árásaraðilarnir eða, eða þeir sem eru í þessari strandhöggs aðgerð eins og við segjum missa þyrlur í hafið og þá er það mjög hættulegt fyrir flugmenn og áhöfn þessara þyrlu og þessara sigmanna sem að siga, siga í kaðlið út úr þyrlunni og lenda á, á tilfari og dekki og hlaupa síðan með velbysu
1: Já, við bara hugsum okkur að rússneska skipið að myndi bara skjóta lítill eldflög á þessa þyrlur og farga og skjóta þær niður er það komið á strís ástand á myndi Rússlands og Bretlands
2: Já, í slíku tilfelli, já, já, þá myndi það vera alveg fullkomlega vegna þess að þetta er þá aðgerð sem er byrjuð og að frumkvæði breyta veldis og breska stjórnvalda þarna í London, þannig að síðan myndi Rússar þá taka á móti í slíku og vera þá í, já, allavegna eða eins og í sem sagt í sjálfsvörn sjálfsvarnar aðgjörn
1: við erum að tala með í fyrsta sinn í sögunni þá eru styrjaldar hætta á milli ríkja sem að búa yfir kjarnanguva
2: já, já, vissulega það er ekkit, því miður er það ekki neitt ofsagt og breyta reyga kjarnanguva og frakkar líka sem hafa verið í svipuðum aðgjörn
1: en rússa líti ekki svo á að, að breyta séu beinir þáttengjöndur í stríðsátökum heldur óbeinir En þetta sem við erum að lýsa myndi þýða það að þá væru breytatir orðni beini þáttakendur þeir senda sérsveiti, þeir eru vopnar ég sá myndir í, úr þessu þeir voru að ráðast inn í skipið og skrifstofskipið sem voru að leita þar að skjölum, ég veit ekki hvort þeir sé að leita einhvers konar gögnum til þess að réttlæta þetta en eins og segir ef það verða átök og eða þá að við hugsum okkur að rússar færi að taka einhver skip hérna sem sigla undir breskum fána eða bresk skip sem að sigla undir öðrum fána þá myndi það kalla á átök líka
2: alveg klárlega og það er mjög hörð hart hljóðið úr, frá rússunum út af þessum aðgerðum sem að breytar eru núna að gera á fullu og þeir segja hvað var það fyrstu partin í þinni spurningu Pétur að þá sé breytar í beinu stríði við Rússa með þeirri gríðarlegu hernaðaraðstoð sem að þeir eru að veita Úkraínumönnum og Selenski í fjár útlát og svo hrein vopn sem að þeir eru að senda og yfir.
1: Eru við íspengar í óbeinu? Líta Rússa svo á að Íslendingar sé í óbeinu stríði við Rússland?
2: Já, já. Þeir eru líka á því að Íslenda sé í óbreyni stríði við Rússland og vegna þessar gríðalegu hernaðar anstóðar sem að Ísland er að veita stjórnvöldum í Kýf og Úkraína er á fjárlögum íslenska ríkisins núna og það er ekkert lát á því að þjóðirnar í Vestur-Európu mínus austantjálsþjóðirnar, það er að segja allt frá Búlgaríu, Rúmeníu, Slóvakíu, Tékklandi, Ungverjlandi og Póllandi sem eru komin inn á þá línu að hætta að senda vopnavistir og peningar yfir til Úkraínu. Þá mun þetta, þessi austur, fjár austur sem er ekki ofsagt til Úkraínu frá þessum ríkjum halda áfram og það er óbeint, óbeint sem sagt, það er óbeinar stríðsaðgerðir gegn kjarnorkuveldinu í rússneska sambandsríkjum sem er náttúrulega bara mjög alvarlegt máli sjálfur sér en menn hugsa út í það.
0: Já, en Haukur, er sko þessi spenna sem virðist vera að myndast en að verða sýnilegri, skulum við segja, gagnvart nokkrum Evrópuríkjum eins og Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, sko, er verið að þrýsta á Pútín að bregðast mun harðar við? Eru stjórnvöldi Kreml að þrýsta á Pútín að bregðast öðru sér við og harðar?
2: Já, ég held að það sé alveg klart að það eru menn inn á rússneska stjórn og ríkiskerfisins sem vilja taka harðar á því sem er að gerast hvað varðar Evrópuþjóðir, NATO-þjóðirnar, eða mínus náttúrulega Bandaríkin, allavega eins og staðan er núna. Og það eru sterkar raddir þess efnis að bombardera hreinlega á vestmiður og vinnustofur og aðra staði í Evrópu, Vestur-Evrópu sérstaklega, sem er beinleinis að senda vopn til Úkraínu. Og ef að það gerist það, náttúrulega erum við komin á svolítið annan stað í þessu spili öllu og þá er það orðin enn alvarlegri staða. Og það er ekki þar heldur líklega að það gangi í þá áttina heldur en að einhverju samningar gætu komist á núna og menn myndu ræða málin og hætta þessu öllu. Því miður er það þróunin.
0: En nú hefur svona verið talað það að það náist bara friður með samkomulagi og að menn tali saman. En nú verðist þetta vera breið að verða sýnilegra. Þeir voru með fund núna nýr í Bretlandi síðasta mánudag. Bæði, það var náttúrulega Starmer og hann tók á móti Macron og Friedrich Merz og Zelensky. Og það var ekki verið gefið alveg út hvert erindi var en svo segja aðrir að þetta sé til að bjarga Kýr Starmer að athyglin bæist frá þeim skandölum sem hann stendur frammi fyrir og tengslu við Mandelson og tveir ráðherrafarnir og ríkisstjórninni hjá honum núna að hann er við það að missa stólinn og þeir eru komni til að hjálpa honum að finna aðra leiðir. Er þetta rætt í Rússlandi að bregðast þess vegna kannski ekki við af því að þetta er sett á svið til að fá Rússa til að ergja sig?
2: Ég held að trúir að menn séu líka bíða eftir því að þessir menn Starmer, Macron, Merz og Zelensky líka, þessi fjórmenningar, glöðu og miklu fjórmenningar sem eru gríðarlegu vinir og allt þetta og svoleiðis, fari frá völdum og það er alveg ljóst að það er mjög heitt undir Starmer, Macron og Merz og kannski Zelensky líka innan Úkraínu er þýra skipta og þetta eru menn sem er kannski 15-20% raun fylgi hjá ein fólki og þeir vilja gefa í þessu stríði til þess að sýna einhvern árangur sem að því miður hefur öfug áhrif innan Evrópu eða öfug áhrif að þeir vilja sem sagt að þeir geti verið þarna einhverju riddarar og hvítum hestum og með atgeira hátt á lofti og vinni þá næstu kosningar sem að er alveg klárlega að vonar gneisti sem að er ekkert að gera sig og mun ekki gerast að hérna raunveruleika. Og Starmer náttúrulega er í mjög erfiðum málum og vondum málum og með þessar milljónir eftir milljónir, það eru 65 milljónir þessara innflytjenda komnir núna til Evrópu og og ég meina Þýskaland er náttúrulega 82 milljónir, Frakkland er 64, Bretland er 66, 65 milljónir, þetta er allt Bretland ef maður tökum þessa tölu. Og þegar það er að gerast í Belfast á Norður Írlandi að Sómali eða Súdani þessi mann greið þarna leggst ofan á lokal manneski á breyta og byrjar að reyna að skýra höfuðið af manni
0: Já.
2: Sem betur fyrir var þeim manni bjargað að þá kemur The Met, The Metropolitan Police í Lundunum og yfirmaður Lundunarlögreglunar segir að rússar og íranir núna séu sekir þá öldu mótmæla sem var á öllu Írlandi og í borgum Bretlands líka og svo núna bara í morgun eða já, líklegast í morgun var önnur hnífaárás einhver af þessum fólki
0: já.
2: Frá þessum löndum sem að ráðast þarna unga stúlku í hvort það var í Manchester eða Liverpool eða þar frá þannig að þetta fólk er í sinni örvæntingu að segja það að réttlát reiði bresks almennings vegna viðbjóðslegra árása á saklausa borgara í þessari innflytjenda bylgju og þessari briglæpa væðingu sem er að gerast í alla Evrópu og Ísland er ekki undantekning að þá séu rússar og íranir þetta er svo ótrúlega klikka þetta fólk og þetta minnir mikið held ég líka á ákveðna einstaklinga í Norður-Evrópu og annar staðar en að Íran og rússar séu sekir réttláta reiði bara almennis í Bretlandi út af afhausunar aðgerð er náttúrulega bara mjög típist fyrir þetta furðulega vald og að svona menn séu í yfirstöðu í lögreglu er merkilegt að það sé ekki einhvers staðar að stjórna með priki á hérna gatnamótum en þetta er yfirmaður lundunarlögreglunar sem að segja þetta fullum fötum og ég held að menn hlægi
0: sá sem
2: var út að þetta er svona sorglegt ef þetta væri ekki svona sorglegt allsvöður.
0: Já en sko þessi árásamaður upp í Belfast hann var ekki sko rússneskur eða íranskur hann er frá Súdan þannig að það er nú svolítið langsótt en þetta er að gerast á fleiri stöðum það er ófremdar ástand nefnilega í Bretlandi út af yfirflutningi af fólkinni landi starmi ræður ekki þetta og hann er náttúrulega sko lofar upp í ermin á sér hergögnum og öðru slíku og er að efna jafnvel lofar frá Boris Johnson sem voru öllu óraunhæft þegar við voru gefin og ekki getur starmi staði við þau og síðan náttúrulega svo töfældni sem hefur byrst í hans fórum gagnvart Mandelson og sem tengjast Epstein-málinu þetta er allt orðin svikamilla og þeir eru bara desperate eða þeir eru bara gjössalega örringlaðir yfir því hvað er að gera og þá er að koma þarna einhverju leitor honu til hjálpar og þessna spyrjum við núna sérstaklega sem skuggaskil sem að Bretar er að beina athyglinni að frá ástandinu og starmir
1: og ástandinu í landinu
0: já.
1: Út af snýfstungumálum og öðrum málum þar sem eru óeirðir og mótmælum bæði í Norður Bretlandi og Norður Írlandi og víðar London reynda líka
2: Já, ég held að þessi tímasetning þá er sett að ná svona alltaf kamerur og mennirnir eru með þessarar þetta, búkmyndavélar á sér og þá er þetta tímasetningin á þessu líka til þess að vekja athygli frá þessum skelfuru hnífa árásum sjúkra einstaklinga á ungmenni og aðra breyta með afhausunar aðgerð þetta er ekkit skemmtilegt orð að þurfa að segja þetta en svona var þetta, ég veit ekki hvernig Rúf og aðrir lygamiðlar tóku á þessu ég vafalust er það reynda að hérna að þegja þetta í hel þessa ógeðfelldu líkamsárás en tímasetningin er til þess að gera þessan ja, kýrstarmer í gefnu til allir einhverja hetju gagnvart breskur þjóðinni sem að vill sigra rússneska fiski og farmenn eða farmenn og fraktarasjómenn sem eru saklausir og óvopnaðir allavega eins og staðan er núna ennþá í einhverjum ljóma og taka allt athygli frá þessum hnífárásum og líka að það ekkert sagt frá þessum miklu mótmæla bylgjum og þessum mótmæla öldum sem eru í þessum hverfum og allar Bretlandseyjar út af þessu.
0: Já, en
2: sko, og sé ekkert fyrir endan á.
0: Sko, en það, sko, það ekki bara það Haukur, heldur líka að menn, akkurat starfmenni gott dæmi þess, af því að hann er svona valtur á stólum, að sko, hann verður að fá eitthvað stríðsástand, eitthvað sem ógunar, eitthvað sem fólk eru hrætt við, helst einhver hernaðarátök, eitthvað á þeim nótum, til þess að halda völdum, því að þetta fólk á það sameiginlegt að halda völdum ef að er ófriður, með einhverjum hætti helst hannig að þjóðin sé skelku. Þetta sjáum við á öðrum dæmum. Þannig að það er svo augljóst að hann vantar stríðsátök.
2: Já, það er alveg ljóst og þeir.
0: Hvernig rúsarnir allar bregðast við, hvort að það hafi eitthvað komið frá Lavrovina einhverjum öðrum með það hvað rúsarnir hyggjast gera gagnvart þessum Evrópu hérna leiðtogum.
2: Já, þeir koma með yfirlýsingar frá María Sakharova eða Lavrov sjálfur segja við fordæmum harðlega svona pírata sem sagt sjóræningi aðgerir á hafi úti gegn skipum sem eru þá ekkit endilega tengd Rússlandi en hafa verið í rússneskum höfnum og annað og þeir eru með þetta nýja hugtak, skugga, floti og annað. En síðan eru menn í leyniþjónustu og HER og GRU og SVFR og FSB og þessum stöðum að þeir vilja hreinlega vopna þessa sjóminn, þessa farmenn á þessum frökturum svo að þeir skjóti niður þessar dyrlur og hraðbáta.
0: Mm.
2: Og það er vafalaust með þessu framhaldi og ef að kýrst armir allar aftur í svona kúreika pírata aðgerðir til þess að reyna að lappa upp á sína já, mjög svo óvænlegu stöðu sem er pólitískt sér og ekki sísti tengslan við þessa Epstein klaninn mikla og hann hefur sjálfur orðið fyrir ýmsum ásökunum um hitt og þetta að þá hérna er það tímaspursmál hvenar hreinlega til sjóvorustu svona lítillar sjóvorustu kemur og ef að rússarnir skjóta á þessa þyrlur og hraðbáta þá sökva þeir þeim.
1: En
2: þeir myndu vafalist bjarga þessu mönnum, það er ekki það.
1: Ef að Bretarnir halda áfram að hertaka olíuflutningarskip og reyndar og kannski önnur ríki sem eru innan NATO og eru í andstöðu við hérna stefnu Rússa, ef að þetta gerist, gæti svo farið að þeir myndu reyna og stefna því og gæti þeir þá stöðvað olíuflutninga Rússlands og þar með grafið undan sko efnahar Úslands með afgerandi hætti?
2: Ekki með afgerandi hætti, þessi útflutningur er mjög mikið í pípum, niður til Kína.

0: af þessum aðgerðum en og ekki og þetta sé ekki fyrir dómstóla að það sé þá gerðardómur eitthvað slíkt sem að fær plagg frá hlutlausum dómendum þess efnis að þetta skip sé ólöglega vegna þess að þetta eru innan ríkis lög í Bandaríkjamenn eru mjög ex-territorial í sínum lagasetningum þar að segja ex-territorial er að utan eigin landamæra gildi þeirra lög sem náttúrulega einkennilegt og Ísland þetta líka eða er svo viðtekandi vegna þess að við tökum við dómstólum Evrópusambandsins og Evrópuríkja og Evrópusambandsins sem nú allt annað mál þannig að ef að þetta ekki fyrir einhverjum ekta dómstólum og svo framfylging á dómi dómarans gerð með hervaldi að menn fara í þessar aðgerðir með skipun frá eigin varnarmálaráðandi eða frá starmir eða þessum köllum sjálfum og ef menn fara djúft ofar í dóma og hafa topp lögfræðinga í sekt og sönnun og svo varnirnarnir líka að þá mjög ólíklegt að einhvað undirskrift þó að Karl III eða einhver myndir skrifundir svona sé lögleg
1: Já, en Hauku, það hins vegar sko það sem við erum kannski að horfa líka á hér að við bara eiginlega lesum það bara í fjölmiðlum og erlendis hvar Íslandi statt í þessum þessum hópi sem að hvetu til enn frekari aðgerða gagvart þinguna aðgerða gagvart rússum og við auðvitað horfum á það verið að skapa hættu ástand með því að leika sér að því Af hverju gera þessir æðstu menn ýmissa Evrópuríkja þetta svona nálægt okkur og jafnvel við sjálf, af hverju við að taka þátt í þessu, hver hættan, hver umræðan innan Rússlands, verður var við að fá sé eitthvað að ræða það að það verði stefnan tekin á Norður Evrópu eitthvað álíka?
0: Það náttúrulega ljóst að rússar hafa núl áhuga á því að leggja undir sig einhverjar lendur í norður Nóri, í Íslandi, Svíþjóð, Íslandi, Lettlandi, Litáen og þessu löndum. Þeir hafa nú nóg land fyrir sér sjálfa og jafnvel full mikið ef út í það farið. En þetta þessi hræðslu áróður sem að ég gengur núna yfir land og þjóð og Íslendingar eiga að trúa því að Pútin ætla að taka Ísland hernámi að Trump ætla að taka Grænland og síðan að Ísland veri hjálenda Grænlands eitthvað slíkt og við erum að fljúga á þessum tveimur vængjum rússafóbíu og Trump hræðslu inn í Evrópusambandið af þeim áróðarsmistrum sem eru hjá Háttvirtu ríkisútvarpi og í starfi hjá samfylkingu og við reisn og öðrum flokkum þannig að þetta bara hreinlega ákveðin örvænting hjá elítu að missa völdin og þá getum við tekið Starmer, Macron og Merz aftur þessar þrjá Gísla Eirík Helga vestur-evrópskar pólitíkur og minnum snottla kannski á söguklassvagnin í kennigarði sem er nú svona kannski svona þeirra veikleiki og persónulegur veikleiki en vissulega þurfa menn að vera á sterkum lyfjum til að þola þetta allt og þetta erfitt að vera í svona stöðu en það sem að með Skandinavíu löndin og Baltíku löndin það mjög merkilegt að þau lönd eru í fararbroti og eru í algjörlega í hersveitinni númer eitt sem fótgönguliðar á opnum vígvelli og vilja fórna miklu í þessu stríði gegn rússum vegna þess að leiðtogarnir í Austur-Evrópu og Suður-Evrópu eru mun rólegri og skynsamari í tíðinni með sína pólitík. En þetta bara hreinlega, og þetta eru sósialdemokrátar á Íslandi, í Danmörku, Mette Frederiksen, Svíarnir, Finnarnir, Stúbo, þetta lið, sem hefur einhverja drauma það að taka Úkraínu þarna inn í NATO og Evrópusambandið, taka Georgíu inn sem er nú í miklum fristi núna, Armenía er komin þess í stað Grúsíumannana að fara í Evrópusambandið, Tyrkir eru búin að 40 ára á þröskuldinum, þetta mjög merkileg staða hjá þessu fólki, Armenía ekki í Evrópu, smá partur Tyrklands í Evrópu reyndar. Þannig að þetta svona örvendingar þú hjá elitu þessa fólks og þessara landa og í stað þessa

0: Við viðraugur og rússar fara í þess aðgerð í þetta stríð, þetta er alltaf kallar allsherjar innrás sem er eitt af þessum svona gereðingar vopn og svona einhver rúf frasa pólitík að ef þetta hefði verið allsherjar innrás þá hefur gert þessu amerísku leiðinni og teppa lagt þarna heilu borgirnar og hérna það þarf að tala við rússana í þessu sambandi og rússar fóru í þessa því miður, þessa skelfulu að þessa aðgerð sem að er að þróast með vondum hætti til þess að draga Úkraínumenn og í tengslum við þetta proxy stríð NATO og Evrópu og Bidens þá að samningaborðinu
1: já,
0: og síðan kemur Boris Johnson eins og við vitum Arthurs og allt það.
1: En sko, ég er að hugsa núna það haukur að einmitt er á nefnir þetta að nú er talað það að ESB vilji vera sko milliliður í sátta einhvers konar sáttamiðlun og milli rússa og Úkraínu vegna þess að það sé ekki hægt að láta Trump gera það því Trump má ekki koma nálægt neinu þeirra Evrópusambandi á hlutamáli þau ætla að gera það sjálf hver eru viðbrögðin í Rússlandi yfir því?
0: Þau eru mjög einfald, það er nét
1: það er nét
0: eða nó
1: já.
0: Það er vegna þess að Evrópusambandið, ef að það eru deilur í einhverju eða knattspyrnudómari og HM kannski í gangi og annað, það var alveg klart mál að aðaldómurinn á vellinum og svo þeir þarna í stúku og línuverðir þurfa að vera hlutlausir. Evrópusambandið er ekki hlutlaust í þessum átökum, Evrópusambandið og NATO-ríkin eru þáttakendur í stríðinu gegn Rússum og Lavrov og Putin og aðrir segja það er ekki, kemur ekki til mála að Evrópusambandið sem slíkt, þá er það Kaja Kallas sem er frá Íslandi utanríkismála stjóri og varnarmála stjóri líka Evrópusambandsins hefur búið fram sína krafta í þessu máli en Putin hefur nefnt vinsinn Gerhard Schröder sem var kanslari Þýskalands sem hlutlausan aðila en Evrópusambandi sem slíkt og sem júridískur spilari í þessu máli kemur ekki til mála af hálfu rússa og ég held að það sé alveg skiljanlegt og það að Kaja blessunin og Úrsula og annað fólk ætli sér og haldi að það geti hafa eitthvað vægi já, sem sagt á alþjóða við sviðinu þetta er nú mjög bandalag sem er á mikilli niðurleið hvað var þar Já, völd og virðingu annað og þetta fólk, það fær ekki eins og niður fyllt út á flugvöll í Kína og hingað og þangað, en bara því miður og Úrsula var mjög móðguð að þetta fólk geti orðið hérna fullkomin sáttasemjari og milliliður í þessari deilu sýnir hversu þetta fólk er hátt uppi í fílabeinsturnum Evrópu.
1: Já, en sko, hún nefnir Kaju Kallas sem er hvað utanríkismála stjóri Evrópusambandsins hún náttúrulega sko hún misti kannski út úr sér ef svo má segja þessa yfirlýsing að ESB hygðist yfirtaka Rússland og skipta inn niður í Búta bólstælega og skipta á milli sín og bara með teikningu af því þannig að Hver hafa verið viðbrögð, hafa rússarnir talað það við hana eða veistu eitthvað þessi samskipti?
0: Nei, þetta er alveg rétt hjá þér Arthur, að það eru plögg og kort sem að eru jafnvel notuð á opinberum ráðstöfnum í Brussel og næsta, það sem að Kaja Kallas og aðrir sérfræðingar innan talsveit feitra gæsalapra eru að leggja til dekoloniseringu svo kallar Rússlands að rússneska sambandsríkið stærsta landveraldar með 17 miljón ferkilometra verði skipt upp og sprengt upp í smáeiningar og helst einhverja smáeiningar þar sem hægt er að drottna og ráða og drottna Machiavelli sem sagt að það verði stöðug stríð Tsjetsjenía, múslimarnir rússar jakútar, sakkafólkið upp í Jakútíu og þar og að það verði bara sprengt upp í tætlur Rússland, sambandsríki Rússlands eins og það heitir opinbjörlega og að þeir geta þá deilt og drottnað með einhverjum svona strengjabrúðu æfingum sem sagt eins og þá listir og hefur verið list breyta sérstaklega og frakka í allri Afríku og þessum er Afríka náttúrulega svona ömurlu ástandi út af þessu og það er engin sem vil breyta því Íslandi með fleiri sendráð í Afríku en mú lokar í Moskvu þannig að þetta fólk er ótrúlegt að hafa fólk á, og önnur útgjöld í Afríku fyrir þessa furðulegu svokölluðu þjónustu íslenska ríkisins og utanríkisráðherra lýðveldisins tók undir það að rússar hefðu ráðið sinn í 19 lönd á síðustu 100 árum sem algjör þvættingu hjá Kaju Kallas og lýsir hennar mjög takmörkuðu landafræði þekkingu og að rússar hefðu ráðið sinn í fleiri og fleiri Afríkuríki á síðustu öld.
1: Já.
0: Sko þetta fólk er svo fljúandi svo hátt og þetta tekur háttvirt íslensk utanríkisráðherra kona sem satt undir.
1: Já, já, kannski ég veitur nú betur en hins vegar þá hafa hann náttúrulega náð nýlendum frá og frakkum þessuna eru frakkarnir svo illa stattir efnaðslega af Akkur. Þeir geti ekki nýtt sér nýlendulöndin og nýlendurna sem er, voru búin að mergsjúa en það er annað mál kannski haukur en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu og við ætlum að fá að ræða við þér núna að þeim loknum í sambandi við þetta bann sem á að setja á rússneska ferðamenn og hver viðbröðin í Rússlandum það og síðan stöðuna í stríðinu í Úkraínu en við erum að tala hér í heimsmálunum útarpi sögu við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu og gerum hlé fyrir auðlýsingar.

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið í sæl aftur, þau eru að hlusta út af sögu og við erum hér í heimsmálunum og hérna erum að tala við Hauk Hauksson, okkar mann í Rússlandi. Ísland í hópi 11 Evrópuríkja sem krefjast þessa ferðamannabann verði sett á rússneska ríkisborgara á Schengen-svæðinu. Ráðherrar þessara ríkja sendu sameiginlegt bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þar sem þeir lýstu því yfir að það væri óboðlegt að rússneski ferðamenn gætu ferðast til Evrópu í frí á meðan stríði Úkraínu heldur áfram. Hvað segir um þetta Haukur? Okkar utanríkisráðherra var á meðal þeirra sem sendu þetta bréf. Hvernig eru viðbrögðin í Rússlandi?
2: Já, já, þetta er alltaf bara hlægilegt að svona laga. Nú rússarnir hlæja nú að þessu að þeir eru nú ekki dýr því að já, það eru alltaf fólk sem á ættingja vini og börn og annað og þess að það sem að er núna beint frá því eða kemst ekki til Evrópu en rússneski ferðamenn fara hins vegar til Asíu, Suðaustur-Asíu, mjög mikið til Kína sem er mjög glæsilegt og flott ferðamannaland og mikil þjónustu þar, Vietnam og öll þessu lönd. Þannig að þetta er mjög merkilegur yfirlýsing þessar 11 ráðherra og ríkisstjórna hreinlega vegna þess að það er óþólandi og ófært að rússneskir ferðamenn geti farið til Íslands. Rússland, rússar voru mjög öflugir ferðamenn hérna þegar þeir voru og einhvern tímann verður þannig aftur og það var beint flug frá Moskvu til Keflavíkur, 4 tíma flug frá Moskvu sem ætla að búi núna þurfum að fara í gegnum já, Tyrklanda langmestuleiti og svo stoppa í Evrópu og fara áfram. Þannig að ferðamannastrumi rússa er núna í rauninni til Ísland en hérna er komið á apartheid sem er orð úr afrikans.
1: Þetta er aðskilnaðarstefna
2: og það er verið að útvísa fólki núna á 21. öld frá Íslandi sem að halda allir slefandi yfir því að koma til Íslands en auðvitað er náttúrulega gaman að koma sem ferðamaður og slík og mikið af þessum fólki er á peninga og allt þetta og talsveit hluti reyndar er talsveit mikill minni hluti eða lítill minni hluti en það skiptir kannski í máli vegna þess að það eru margir af þessu fólki sem er það ungt fólki í alls konar tölvu og hitt og þetta sem er mjög andstætt Putin og vill stoppa stríðið og auðvitað vilja allir stoppa þetta stríð en það að íslenskir ráðherrar séu ekki bara meira edrú í sínum störfum heldur en að vera með svona yfirlýsingar og þetta er bein tilvitning í dómsmála ráðherra Íslands og svo í utanríkisráðherra líka að það sé óþólandi og ófært að rússar geti stigið fæti á íslenska grundu. Hérna er Ísland það komið með aðskilnaðarstefnu hvað varðar þjóðerni fólks sem að er 147 miljónir núna og reynda að rússarum allan heimir einhverja 200 miljónir og margir hafa farið úr landi og flutt til Suðustur Asíu og Kazakstan og Grúsía og Armenía jafnvel og hitt á þetta, tölvu fólk og annað sem er með rússneskan passa en telur sig samfæringa sinna vegna ekki geta starfað í Rússlandi út af stríðinu og þetta fólk er nú mikið að þessu fólki er farið að koma tilbaka aftur og oft er þetta vel menntað og tölvu og bestu prógrammistarnir er rússar og indverjar í dag. Að þarna er þessar blessuðu stöllur úr þessum mismunandi flokkum eða kannski sama flokknum þarna XC-flokknum úr Viðreisn, svo kallum Viðreisnaflokki sem að hendi nú út þessum ágæta leiðtoga sem að var leiðtogi Viðreisnar og stofnandi og þessi þarna konar ágæti manneskja fer inn í staðinn en að þær hafi ekki meiri dómgreind dómsmálaráðherra Íslands er í öskunni.
1: En það nota kannski skilvel hvað þú ert að segja en þetta er eins og er einhver þrýstingur, þetta er þrýstingshópur, þetta er lítill hópur skilvel, þetta er 11 mann 11 sko fulltrúar einhverja ríkja
2: af 27 í
1: Evrópusambandinu 27 og samtla plus er eftaríkin sko þannig að Íslenska þjóðin veit ekki að hún lesa þetta bara les þetta bara
2: já, þetta er líka hérna vegna þess að nú eru ferðamennska Íslands er ekki dægilega í góðu ástandi menn byggust við miklu, miklu fyrir fólki
1: já.
2: Ef að eitthvað sem rússum gæti komið til Íslands og geti gert og núna verður tekið fyrir það þá verður nokkra miljardar fleiri í kassanum þannig að þetta er líka bara skemmtæðarska starfsemi gegnvart hérna íslenski ferðastarfsemi og íslensku flugfélagi sem í krökkum núna og þetta að það fekk ekki undantekningu frá sem að hinn flugfélagin fengu frá einhverjum ekologískum sköttum og annað og þá að ganga frá Íslandi dauðu frá íslenskum stjórnvöldum greinilega en þetta er svo skammsýnt þetta fólk og svo í öðru lagi að þá kemur það bara mjög á alþjóða vettvangi vandræðilega út að Ísland sem í apartheid stefnu með aðskilnaðar stefnu og að fólki sem að er sumir eru hreinlega já, bara hata Putin og félaga
1: en
2: þetta, sko, þetta er svo furðulegt þetta fólk
1: anstætt öðru sem að Ísland hefur tala fyrir og opur vettvangi allir til dæmis innflutningar og fólki, fjölmenningar þjóðfélag og svo framvegs að þá er þetta náttúrulega skjön við svo margt annað sko. Við erum verið að segja sko, að fá upplýsingar að það sem vera flytja menn hér sem að eru jafnvel að drepa kristi fólk niður í Líbanon skilur við þannig að hvað stöndum við veitum það ekki
2: af þetta fólk ekki... vil Súdani með hnífa
1: já,
2: sko, Súdani með hnífa, Súdana
1: það er ekki tala við þjóðina skilur við þannig að, að þetta er bara mjög slæmt ástand en hvað sem þessu líður haukur, þá er annað sem er auðvitað alltaf stóra málið það er stríði í Úkraínu og síðan sko út bara ekkit útlit fyrir að sé einhver friður þarna í umræðinni á baku tjöldin eða er þetta bara vaksandi átök maður sér að Úkraína er að skjóta á fullu á olíu ja, minnskosti versmiður einhverjar eða reynsunastöðvar efnaversmiður núna í ljósunlógum þeir eru komnir á kafin í Rússland
2: Já, já, þeir hafa verið að skjóta og verið að skjóta mörg hundru drónum á sólarhring hverjum og vest á nóttunni á, sem sagt, á flutningsstöðvar, á skipalestastöðvar, sem sagt, og flutningsinnviði. Líka náttúrulega er að skjóta á skóla, heimavistir, stúdentagarða og sjúkurhás og hittu þetta og kirkjur og fleira. Þannig að þetta er ekki gott ástand og rússar segjast eins vera að vera að skjóta á innviði tengda hernaði og þetta er svona gríðulega innflutning í ádrónum sem að kemur náttúrulega frá Vestur-Evrópu á langmestu leiti þannig að þetta er ekkert að minka eða ekkert sem bendi til þess að þessi stríðsástök séu að fara að minka einhvað að viti og það er engar viðræður í gangi
1: Nei, en nú eru fréttir af því til dæmis að rússar hafi skotið rosalega á Kýf bara síðast í nótt að bara það er bara rosalegt ástand í Kýf
2: Það hafa verið mikla ráðsir á Kífjá sem sagt frá því í nótt líklega og það eru hinsalega þessar vesmiður og vinnustofur annars sem að brenna þar. Það fjall þarna að Sökrúsa var Patriot flaug sem að fjall á mikla kirkju í Kíf. Það var oft þarna flaugar og þeir segja að þessar Patriot og annar flaugur séu runnar út á söludegi og NATO-ríkin sé að senda útrunnar tekniflaugar sem sett í þessum lottvarnar flaugadæmi en það er rétt hjá þér að það hafi verið miklar árásur á Kýf og aðra borgir alla Úkraínu síðustu sólarhengana og þá eru rússar að þeir séast að vera hefna fyrir það að 21 stúdenti var drepin á stúdentagarði á heimavist í Starobielsk 22. mæ sem að var fullkomlega ekki tengt neinum hernaði svo heimavist og þessu voru æfir út af þessu náttúrulega og Selenski skipaði fyrir þetta sjálfur að sög
1: en sko, já, en það er sko spurningin bara núna haukur sko, er þetta bara orðið þannig bara viðurkennt að þetta sé komið á það stig að rússar farnir svo segir þeir skjóta Patriot flaugum, það er allt mögulegt í gangi, allt á fullu Úkraínu megin þá með einhvern stuðning þá frá þessum Evrópuríkjum eða Þýskalandi, Bretlandi, Frakklandi jafnvel dönum sem að er nú ekki langt undan en sko sko, hvar endar þetta eiginlega? Þetta bara, það bara skoti og skoti, þetta bara svakaleg eðilegging.
2: Þetta endar þá væntanlega með því hreinlega og það alveg alls ekki útilokað að það verði sprengt að einhverjar versmiður og annað þá með versmiður að minna eða stærri tægi í Evrópu, Vestur-Evrópu þá, jafnvel einhvers stað fyrir utan Kaupmannahöfn eða á því sviði og rússar hafa birt lista yfir þau fyrirtæki og aðra sem eru að senda og hjálpa Úkraínu með dróna og þessi drónar eru mjög skæðir og mismunandi stærða á þessum drónum og mismunandi sprengi hleslu getu sem sagt þar sem þið geta borið og hent þarna yfir á alls konar staði í Rússlandi og þeir hafa já, hreinlega gefið það í skinn og hóta því að þeir muni skjóta á herna tengdar versmiður í Evrópu og ef að það gerist og þegar vonandi ekki að þá þetta stríð komið á mun hættulegra og alvarlegra stig
3: Haukur, Ísland á þessum lista?
2: Ekki á þessum síðasta lista sem að var byrtur fyrir það byrja einum hálfum mánuði, sex vikum kannski
3: Heyrðu, við kannski förum annað, hver afstaða rússneska stjórnvalda gagnvart friðarsamningi Bandaríkjana og Írans hafa þeir líst skoðun sinni í þeim efnum?
2: Þeir fagna öllu að þetta sem sagt sé að ganga upp að koma á frið í Íran en vonin er náttúrulega veik og annað og er ekki, þetta er ekki fyrsta skipti sem einhver drög koma fram og pakistanarnir hafa verið með milli göngustarfsemi í hérna í Íslam
3: En nú vilja allir þennan frið nema kannski stjórnvöld í Tel Aviv, ég veit ekki
2: Ég held að allir viljið friðbjötur en það náttúrulega málið það að Pete Hegseth og Marco Rubio eru þeir menn sem eru neokon á svolítið á neokon línunni og hafa þeim tókst að draga Trump inn í þetta dæmi á meðan að J.D. Vance var á móti þessu og það hefur sést ótrúlega lítið af J.D. Vance síðustu vikurnar þetta eru tveir kristnir sionistar sem að Já, hreinlega að þeir fá símdal frá Benjamin Netanyahu eða öðru fólki þarna í stjórnvöldun í Tel Aviv í líkutbandalaginu og ganga í þess að vann hugsuð aðgerð vegna þess að þeir hafa styrkt Íran mjög mikið sem veldi í áallu persaflóasvæðinu í Vestur-Asíu og þetta átti að vera svona ákveð blitzkrík, ef sem að segja, sem átti að ganga upp og átti að vera bylting innanlands í Teheran og öðrum borgum gegn Ayatollah klerkunum eða prestunum sem að voru síðan drepnir svona einn af öðrum og Mohamed Galibaf þingforseti er núna æðsti maður ríkisins sem er eitthvað harðasti andstæðingur Ísraels og Bandaríkjanna og hann hefði ekkit verið í svona háttsettri stöðu núna ef að Mossad í fyrsta lagi sérstaklega og svo náttúrulega með hjálpubandaríkja manna hefði ekki drepið í tugavís diplomata, náttúrulega vísindamenn hefði verið drepnir hérna með skipulegum hætti af Mossad í áratugum saman
1: Já.
2: Og svo herfóringja og svo politikusa
1: Já, en...
2: þannig að það er fátt gott sem að fyrir bandaríkja nema þetta sé góðu samningur
1: Já, en svo þannig aðlega ljúka þessu með einhverju sátt í því já, og Bandaríkjamenn allavega tala það að þeir munu opna Hormósundir og síðan er þetta spurningum kjarnavopnin en það er þessi útfarsla sem verður núna í þessari viku en Trump aftur á móti hann hringdi Netanyahu í gærmorgun eftir að þeir sendu á Líbanon og drápi allavega þrjá það var fullkomlega ástæðu laust í raun og veru og Trump alveg trillti svo tók hann svo í gær hann er að núna er þeir búin að senda frá sér minnskosti þá yfirlýsingu að þetta muni liggja niðri sinn hvað svo sem það þýðir að allavega Ísælsmenn sko Ísælsmegin en hittir hann að mála það er afleitt ef það er stór hópur sem er búin að leggja undir sér hluta í Íran, nei í hérna Líbanon og það er bara hópur sem gerir út á það að drepa kristi fólk ég meina það er ekkit eitthvað sem við getum sætt okkur við og en hvernig á að leysa það er bara eins og það er og þetta er bara eins og Hamas þegar þeir réðust á sínu tíma bara á saklaust fólk inn í Ísrael þannig byrja þetta og endar á sömu nótum ætlilega. En þetta er þetta er auðvitað bara annað mál en þetta er bara bölvanlegt við þetta eiga og að menn geti ekki verið til friðis og sætt sig við það
2: Já. En Írænarnir að þeir setja núna sem skilir því að og binda Líbanon við þessa samningagerð.
1: Já.
2: Það er að segja að Ísraelsmenn hætti því að leggja þannig rústir heilu borgirnar og annað í suður Líbanon.
1: Já.
2: Og það hefur verið myndir og annað af ísraelskum hermunum að nýðast á kristnum merkjum, krossi, kriststyttu og sparka í og eyðileggja með kylfu og sleggju mikill en það mikið af kristnu fólki í Líbanon og síðan alltaf höfum við Hezbollah svo er ríkisstjórnin í Beirut sem er í enga veginni vináttu við Hezbollah þannig að þessi flóra af trúabrögðum og fólki og öðru er og þjóðernum og annað því miður er ekki að sjá að það muni batna verulega og margir sem segja það að Benjamin Netanyahu ætli sér að stofna stór Ísrael sem er alltaf stór hættuleg þróun
1: Já, en er ekki stór Ísrael líka er það ekki nýja Ísrael sem á komi í Úkraínu Já, er það ekki bara það heila í bletturinn þar er það nú ekki akkurat máli Selenski, ég meina, það við vitum þar við að það er straumur af Úkraínu mönnum sem er að flýja þeir flýja til Ísrael Þannig að það er margt í sögur en nú er náttúrulega tíma okkar alveg búinn en hérna en þetta er allavega umhúsuna vert hvað er að vera
2: Já, ég og Zelenski segir Mýsastadim Novi Israel Þetta segir hann og bara við ætlum að búa til nýtt Ísrael og í Úkraínu sjálfri
1: Já
2: þar sem er þessi fjöldi mikilla og hardcore þjóðurni sinna þannig að ég er að byggja með eitt blóðbaðið þetta er furðulegt áhugavert og ég held að Evrópuröndin hafi ekki að gaggrinda neitt fyrir þetta en það er nokkuð sem að mun enda illa en þessir hörðustu í líkutbandalaginu þeir vilja hafa vara flugvöll ef allt fyrir hund og kött og stendur ekki steinni við steini í Ísraels ríki sjálfu sem er ekkit ólíklegt vegna þess að Íran og hinlöndin þeir vita það núna að eina garantíð fyrir að það fá ekki sprengju regnið á sig aftur sem að ég hefur gerst núna tvisvar á einu og hálfu ári, já núna fyrra sumar og svo aftur núna og í vetur það er það að koma sér upp kjarnorkuvopnum þetta er bara er þessi patt staða sem er orðin og vonandi að Trump taki stað að tala Íranina frá því
1: Já, það er nú einmitt það sem er máli en Haukur, við vorum að ljúka þessu en fróðlegt að heyra í þér eins og ævilega og hérna við þökkum kjærlega fyrir en það láta okkur vita ef eitthvað afgerandi gerist
3: Takk aðeins fyrir Haukur
1: Takk aðeins kjærlega fyrir Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu Við þökkum honum kjærlega fyrir Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullarsson að reyna að fá fleiri hlýðar en eina á þessum magnaðamáli og við þökkum fyrir verðið sæl

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason. Björn er sagnfræðingur og lögfræðingur og velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, við ætlum svona að ræða söguna og þú kennir réttarsögu.
2: Meðal annars, já.
1: Meðal annars. Og við ætlum að ræða þetta og nú er það þannig að atburði fortíðar, það er móta hérna, nútímann sem við búum í. Þannig að til að skilja stjórnmál og önnur mál, menningamál og alls því að samskipti, þá þurfum við reynir að þekka söguna en getum við í raun og veri, er hægt að halda því fram, Björn, að við getum skilið íslenskt eða alþjóðlegt samfélag án þess að þekka söguna sem mótaði þetta samfélag?
2: Nei, það er ekki hægt.
1: Það er eins og sumir halda þessu.
2: Já, já, og það er enda líka, það er enda, það eru alls konar svona, sko, dellu viðþorf á kreiki í þjóðfélaginum svona að hérna, að hafna öllu sem er gamalt líka, það tengist út af því líka. Að einhvern veginn að vilja ekki byggja á hefðum og svona menn hafi það beinlínis að markmiði að útrýma hefðum og siðum og góðum og venjum og gildum til að mynda.
1: Já.
2: Og þannig að svona þannig að birtist þetta í mjög mörgu.
1: Forfeðurnir skipti ekki máli.
2: Já. Og það er líka, þetta er sko, við sjáum þetta líka bara, sko, við getum líka dregið þá að það lærdum af sögunni að mönnunum fer aftur þegar þeir hérna missa þennan sjálfskilning og missa tengslin við eigin sögu við sjáum þannig í Rómaveldi en svo getum við líka horta að það eru mörg að svona mestu blómaskeiðum mannsandans var þegar menn uppgötuðu einhverja gamla sögu nærtækast að dæmi er alltaf bara enduristin sjálf renesans og svo getum við líka talað það sem kannski sjálfstæðisbarátta Íslendinga er afleiðinga að vera rómantíska stefnan það menn eru alveg að horfa til miðalda og endur uppgötu margt í eigin menningu og þannig að svona sagan verður okkur svona
1: Jón Sigurðsson byggði á þessu
2: öll okkar sjálfstæðis bara átt að byggir á sem sagt réttar sögulegum rökum og það sem menn eru já það er að segja það sem hverfist gamla sáttmála og hérna og vaka mig kannski það snýst til ekki bara stjórnarfarslegt sjálfstæði heldur út að líka sem sagt verslunarfrelsi af því að menn sáu það að það var meiri velmögun þegar verslun var frjáls
1: og Jón lagði áherslu á það líka
2: ja heldur betur hann náttúrulega sko hann er líka nútímamaður í þeim skilningi hann er hérna
1: hann skilur hvað skilar árangur hann er vel að sér í hagfræði
2: já hann er sem sagt mjög innblásinn af kenningum Adam Smith sem er það þá að sko, þetta leita komast til framkvæmda á Bretlandi það sem að menn eru að afnema korttollinn og taka upp frjálsa verslun þegar við sjá að það er miklu meiri þar að segja að hérna það verður þar að segja velmögun mun aukast af frjálsri verslun.
1: Já. En nú hérna Björn er að þannig að það tala mikið falsfréttir og upplýsinga óreiðu. Og nú er það þannig með hérna söguna, er ekki sagan, söguþekking leiðin til þessa athuga hversu traustar heimildir eru og til dæmis á samfélagsmiðlum þá er alls konar fréttir og annað og þá geta menn sem að hafa þá þekkingu á þessu sviði andæft sig.
2: Jú, sko, það er tvennt í þessu. Það er fyrsta lagi, sko, hvernig ætlum við að kenna til dæmis börnum sögu, sko.
1: Já.
2: Og ég tala með þessari greina því það var kannski svolítið kveikjana þess að ég var að hlusta á þætti í Ríkisútvarpinu á dögunum sem að Artur Björgum Bollarsson gerði tvo þætti Dr. Wolfgang Edelstein sem er mikill menta frömuður og ég er svo sem ekki dómbær af allar hans kenningar eða hann sem kemur á fót sem svo kallar skólarannsóknardeild í menntamálaráðuneytinu í tíð Gylfa Þótt Gíslasonar og svo er farið að vinna áfram við þessum málum og það er sem sagt öllu menntakerfin er alveg umturnað að komið á grunnskólakerfi og hvað söguna var þar þá var sem sagt Wolfgang Edelstein mjög upptekinn af því að að fella námsgreinar sem sagt mannkynssögu og íslandssögu, landafræði, áttafræði og félagsfræði, eina grein sem var kölluð samfélagsfræði. Og þar eru við enn. Þannig að saga er ekki til sem sérstök námsgrein í grunnskólum. Hún er sérst felld undir það sem er kallað samfélagsfræði. Og það sem hefur gerst síðan er að sögunni hefur verið ítt mjög mikið til liða þannig að það er eiginlega engin sögukennsla eftir. Og hérna, hún er mjög lítil og ég þekki að gera svona, sko, ég er ekki rannsóknir á því, ég hef svona aðeins kannað þetta var nefnundum mínu hvað þeir hafa lært í sögu og það er ákaflega lítið. Og það er allmest að því, þá við fáum að tala fólk sem komið í háskóla, sem hefur þó líka lært margt hvert einhverja sögu í menntaskóla, ekki allir heldur, menn fara, getur um stúdinsprófa að læra neina sögu. En það, sem, það er sko partur á þessum hugmyndum Wolfgangs Edelstein var sem sagt að það ætti ekki, þetta ekki að vera svona atburðalýsing, þetta ekki að vera að fara yfir frammyndu, heldur sem sagt að þetta kenna mönnum að vinna með heimildir sko, og svona skoða frekar líf alþýðumanna og hérna heldur hann að vera skoða, heldur bara höfðingjan og þetta er svona allt mjög göfugt sko. En afraksturinn hefur orðið sá að það sem tók við var bara svo óskaplega leiðinlegt og það var ekki til þess fallið til þess að vera að tala um svona sem sagt sko til með sprengingu þessum búskapar hætti gagvart, og þú þú kenna kannski 11 ára 12 ára börnum að fara að tala um forna búskapar hætti í stað þess að fara yfir hérna sem sagt einhverar hetjur fornaldar það er bara ekki til þess fallið að vekja áhuga þannig að það sem gerist í kjölfar er að það er bara það verður engin saga eftir og all sögu vitundir farin og mér ætlum þess að bara nefna þessi sambandi sko því að nú ætlum þessi ríkisútvarpið þar sem Bogi Ágústsson fréttamaður að gera þætti um sem sagt það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni.
1: Hvaða þættir eru
2: það? Það eru þættir sem verða sýndir í haust sko bæði útvarp og sjónvarpi og sem hann ætlar að rekja sem sagt það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni og sem sagt það hefur þó með upptekin af Íslands og Jónas.
1: Samdi hann þessa þætti?
2: Já, það er sem sagt það er við getum kannski komið af eftir að þannig kannski sérstaklega úttúða Íslands og Jónasa frá Hriflu og hérna, og ég var nú fundi gera sem að var að tala með þessi mál og ég mán með þá athugasemt, sko, að þegar maður að tala með einhverja söguvitund að það væri ránkumundir söguvitund Íslendinga er bara í lengin hún er bara, ég þannig kann að vera hjá kannski þinni kynslóð en ég meina síðustu 50 árin hefur bara sögukennsla verið í skötulíki þannig að það er ekki myndi segja ef við ætlum að ræða með einhvert vandamál þá verður það vandamál að menn vita bara ekkert sögu sko. Og það er afleitt fyrir þjóð sem hefur enga sko, sjálfsmynd, hefur enga rætur þá komum við líka hinu það er líka hugmyndafræði sem hefur grassera hér og víðar að það eigi bara ekki að kenna neina sögu og hérna og það eru bara öfl sem vilja grafa undan sem það þjóðernisvitund og þjóðerniskennd og hérna, ég er eiginlega algjörlega heilum ástum sjálfur ég tel að sögukennsla ætti beinlinis að stuðla heilbrigðri þjóðerniskennd og líka ala með mönnum aðdáun og fornköppum líka til þess að glæða þá frekar áhuga að menn kynni sér söguna svo læra mönn þetta með tíð og tíma að hérna hvað er rétt og hvað hefur áraðanlega heimildir fyrir en til dæmis þetta, því ég hef nú bara bóga nefna þetta í gær með að honum fannst svo fráleitt að Gunnar á Hlíðarenda væri í Íslands og Jónasa frá Hriflu og það verður alveg rétt, það er ekkit víst að Gunnar á Hlíðarenda hafi verið uppi, Njáll var það sannlega, það má alveg, maður geta deilt hvort að Gunnar hafi verið til en þá getum við líka spurt okkur allir við að reykja sögu fort Grikkja á þess að geta Akkilesar því honum minnast á það í grinni líka
1: Já.
2: Sko, það er goðsögur til að mynda, þá eru að tala hreinar goðsögur Íslendingasögurnar eru ekki goðsögur en það er goðsögur sko, að til dæmis af trójustríðinu og
1: ferða það er allavega bókmyndasaga
2: og þessi er miklu meiri bókmyndasaga það eru bara órjúmalugu þáttur af forngrískri sögu og evróskri menningu sem meila hvert mannsbarn þarf að þekkja
1: Já, það lýsir náttúrulega lifnaðarháttum forngrykkja í þessum
2: Já, og líka, og hugsunarhætti, sko, því þannig eru, sko, við getum sagt, ég meina, Gunnar á Hlíðarenda, það er að segja sem svona einhver hetju og karlmennsku fyrirmynd er þetta, við getum líkt því við Akkiles, skilur, það er að segja, hérna, svona, hérna, hvað alast menn upp við, skilur, sögur af, sko, það er líka partur á sögunni.
1: En sögulaus þjóð og það er fólk í slíku samfélagi sem að skilur þá ekki uppruna sinn skilur ekki menningu. Ég meina Sigurður Nordal skrifaði bók íslensk menning og hann byrjar með því að fjalla uppruna okkar. Það upprunin sem skiptir máli og það sem við kallum sjálfsmynd þjóða, kannski þeir hafna því að til sé sjálfsmynd þjóða, þeir kannski viðurkenna til sjálfsmynd einstaklings, getur það verið í þessu sem
2: það Já, ég held að, og það hérna, það þessi hérna, maður bara að sjá alltaf stöðut betur en verðlega sko, hvað þessi svo kalla, fólk af þessari svo kallu 68 kynslu hefur bara skemmt víða fyrir í þjóðfélaginu eins og til að mynda hvað þetta var það, hvað var það að einhvern veginn að einhvern veginn við höfum glata því að hafa yfirsýn yfir eigin sögu sem er bara svo mikilvægt sérhverju þjóð að skilja eigin sögu og menningu og hérna og því bara myndist og sérst, Jónas frá Hriflu þá held ég að sér kannski líka bara rétt að gera grein fyrir hvernig hún svo bók kemur til sko. Það að segja Jónas var sko barnakennari í byrjun í hérna og hérna snemma á síðustu öld.
1: Hann menntaði frá Bretlandi var.
2: Jóhann hefur verið þar við nám meðal annars og en hann sem sagt er barnakennari og var að kenna sem sagt eftir bók sem Bogi Melsti hafi skrifað og þótti alveg hrútleiðileg. Mm. Og þannig hann fór að endursegja sögurnar með skemmtilegri hætti og það þetta sem sagt og þetta virkar svo vel hann ákveður að festa þetta á bók og þetta gefið út 1915-16 fyrst. Og slær í gegn, af því þetta var svo lipurlega frásagt og það til að mynda og bara sem dæmi þá, þessar bækur eru kendar, það er bara því það eru svo góðar, það eru kendar og atveg líka, þetta er ekki að neiti forskrift yfirvalda, þetta eru hans enga framtak að gefa þetta út og það er sláð þannig í gegn og mér svolítið gott dæmi það er í miðri handritadeilunni upp á 1960 að þá koma hingað danskir sjónvarsmenn og þegar ég að viðtal við unga Íslendinga á förnum vegi og tilgangurum var augljóslega að sína fram á það að Íslendingar hefði ekkit með þessi handrit að gera vegna þeir hefði enga vitneski sína eigin sögu og fortsögurnar en þá kemur bara í ljós að ungt fólk sem spurt hérna á förnum vegi það bara mjög vel upplýst helstu viðburði þjóðveldis aldar og Íslendingasögurnar og það bara eina skýringin er íslenska Jónas frá Hriflu sem að þetta fólk hafði drukkið í sig og vakti áhuga þess og þannig að hérna þannig að þá við mistum mjög mikið þegar þessu var öll úttýst úr skólakerfum það var svo margt gagnrýni vert þetta var, þú veist, það var kannski með 80 ára gamla kennslubækur og þeim tíma en ég meina, en samt sem áður við hérna, það tók ekki betra við og það kannski tók fjarska lítið við
1: En nú tala menn að lýðræði sé í hættu Nú ef að sko, nú þekking á sögu, náttúrulega er þekking á baráttu, alveg svo baráttu fyrir sjálfstæða fullveldi Íslands, við erum núna að tala þjóðaratkvæðagreiðslu í 2009. ágúst, þeir sem koma til með að greiða atkvæði, kannski meiri hlutin sem greiðar atkvæði, þekkir kannski ekki til einmitt baráttu Íslands fyrir sjálfstæða og fullveldi Íslandsins. Til dæmis, ef við tökum nú nútíma atburðin í þetta.
2: Og með þekki genið sinni sko nálægastu sögu. En hugsaði til dæmis að því hér var mjög gott viðtal hérna svo áttúrun daginn við hérna gamlan varskipsmann, hérna
1: Sigur Þórðarson.
2: Sigur Þórðarson.
1: Já.
2: Og mjög skemmtilegt viðtal að hvar voru hátíðahöldin? Hvar voru hátíðahöldin í tilefni 50 ára afmælisins?
1: 1. júni 1976 skrifuðu brettar undir uppgjöf af uppgjafasamlingur.
2: Það var uppgjafasamlingur og það var, og hérna, ég kannski hérna, þekki, kynntist þeim málum mjög vel, en sem ég kynntist Matthíasi Bjarnasinu og Guðmundur á Garðasinu vel, Matthías Bjarnason og það sjáurútisra á þeirra.
1: Já.
2: Og Guðmundur á Garðason var sem sagt...
1: Þú skrifaði bók um hann.
2: Jó, hann var sem sagt var í samninganefndinu 200 miljónar.
1: Já.
2: Og hérna, Og mér svolítið gaman að ég spurði nú nefndum mér nýlega þessu sko að þegar var einn nefndum mér sem að ég var kennið svona sögu efnaðarslífs líka sem að það var einn nefndum mér sem að skrifaði ritgerð og flutti mjög góðan fyrirlestur um landhelgismálinni svona efnaðarslu ljósi vegna þetta var eiginlega sko dæmi gekk ekki upp sko það er þessi efnaðarslega að reyka þetta þjóðfélag við þurftum á þessu að halda og hérna að ná yfirráðum yfir fiskveiðilögsögunni og rekja útlendinga hérðan í burtu að miðunum og stöðva náttúrulega þessa ránirkju sem var í gangi. Og það var, ég spurði með nefnundum hvað haldið þið með stjórnmálamenn samtímans? Haldið að þeir hefði haldið hér vel á mál og eiginlega bekkurinn sprakk úr hlátri, sko. Að þeir gerðu sér alveg grein fyrir því, sko, að þar sé að nei stjórnmálamenn samtíma segði ekki gert það sko.
1: Nú þá verum að tala að þeir sem kom á landhelgisdeilinni stjórnmálamenn á þeim tíma menn eins og Gunnar Thoroddsson og fleiri sem að og hins vegar þeir stjórnmálamenn sem koma núna að þessu máli varandi Evrópusambandið annars vegar höfðu við þá sem kom á landhelgisdeilinni þeir höfðu víðtækari söguþekkingu heldur en þeir stjórnmálamenn sem koma núna, getur þú fullista?
2: Já, ég geta, og það reynda líka ég vona að skrifa eftir daginn og vona bara rifju upp sko, vegna þess að sko að ég, þú myndist nú að ég skrifa nú Guðmund Garðarsson að við Matthías Bjarnason sátum lengi saman vegna þess að það var hann hafði nú komið út hans endurminningar en hann langaði að segja frá mörgu öðru þannig að við vorum með bóki undirbúningi sem að ég veit ekkert hvort að ég mun nokkuð tíma að gefa út að átti heilmikið efni eftir samtölu við það. En það sem sat til dæmis í honum, það var með svo sat í mér, það var mitt frásök sem að sagði mig frá því skömmu eftir undirritun samningsins um 200 milljónar í Oslo 1. júni 1976 að þá fer hann til Sovjetríkjana og sem sagt og það var og tekið með kostum og kynjum og farið meðlans í svona einhver ævintýra ferðum mið Asíu lífveldin svona það var búið að mýkja ráð þeirra mjög vel þá gæti það til að sest við samningaborð í Kremlarhöllum og þá átti að fara sem sagt þá vildu Sovjetmenn fá varanlegar aflaheimildir hérna innan íslenskar fiskvöla svo hefðu náttúrulega staðið með Íslendingum í þessari baráttu verður ekki það þeim tekið en þá barði Matthías í borðið og sagði einfaldlega að landhelgis baráttar hefði verið baráttar Íslendinga fyrir efnaðslu og sjálfstæði sín þetta kemur ekki til greina þú mála bara útrætt sko. Og hérna sko, það var allavega já, það leikur allavega fyrir að menn stóðu allavega fastir á sínu sko.
1: Já, þeir kunna segja nei.
2: Þegar við mittum á eins og okkar tími þegar við erum að tala að engungu í Evrópusambandi sem muni þá óhjákvæmlega fara í förmið sér að þessi við hefur yfirraðum verið komið til Brussel.
1: Já, því að sumir vilja að sé rætt um það hver muni fara með æðstu stjórn á þessu landsvæði sem heitir Ísland í framtíðinni. Máli snýst um það.
2: Já, já.
1: Það snýst ekki um hvort það sé einhver enda þá er að verða á hinn á þessu. Snýst um þetta.
2: Já, já.
1: Stjórnskipan okkar verður breytt og við hleypum inn og Evrópurétti og þessi ákveði stjórnarskráni sem við börðum svirur og reyndar er megin stefni tilkomi frá dönskum kongi, Kristján Konungi níunda sem hann lét okkur fá þessa stjórnarskráni eftir að Íslendingar sýndu stöðulögunum lítið, en það er eitt lögum sem við tölum um stöðulögin nú erum við að framselja vantarlega löggjafald ef þetta gengur eftir og við göngum í Evrópusambandinu með stöðulögunu þá fengum við okkar löggjafarvald hugsaði hvað við erum að fara aftur með þessari ákvörðuna
2: já það er kannski líka sem að bara það er svo margt í þessu sko, vanandi Evrópumálinu, það má líka bara minna á að þið munur að tala um þetta Evrópuþing að það hefur ekki löggjafald eiginlegt sko,
1: ekki frumkvæði
2: ekki þeim skilningi sem við leggjum í það sko.
1: Nei. Nú síðan er það spurningin sögulaus þjóð hún náttúrulega skilur það ekki að breytingar hafa átt í stað og eru stöðt að eiga sér stað og það er eiga sér stað með ákveðnum hætti það er svo að má segja það er ákveðin sem við tala um lögmál sögunar skilurðu og ef menn eru án söguþekkingar þá náttúrulega er all þekking á slíku eða hún er ekki til staðar
2: Nei og það blasir alltaf við finnst mér á okkar tímum að svona helstu fórustum en heimsins er ekki mjög vel að sér til dæmis í sögu Rómaveldis og maður sér alltaf með staðar mikil breyting frá því varðu fyrir kannski 100 ára aftur í tíman hvernig menn svona þessi menn voru mjög uppteknir að því að og til dæmis og þetta að því að nú eru Bandaríkin 250 ára það voru feikilega sem sagt vel mentaðir sem sagt sko hérna menn sem stóðu að stofnum Bandaríkjana og kannski sérstaklega sem sagt í klassískum fræðum
1: Já.
2: Og alveg unun að lesa til þeim bréfaskipti hérna Jefferson og Adams sko.
1: Já.
2: Það eru voru svo þetta er svo þetta er svona eins og þetta er bara lengur svo bara að lesa bréfaskipti svona helstu heimspekinga sko.
1: Já.
2: Það er að segja þannig að en og fer voru mjög uppteknir af því að búa til lýðveldi þar sem var rétt að varðveita lýðveldi skipulagi. Og það allt og þá voru menn uppteknir af fornöldinni sko því menn sáu sko og menn fundu leið til þess og leiðin svo að hafa sem sagt stjórnarskrá sem æðri öðrum lögum. Þessi stjórnarskrár hyggja eða hvað við köllum það, sem var þá lex superior, að lög æðri öðrum lögum sem erfitt að breyta. Og það raunlega það tímaskeið í stjórnskipunarsögunum sem við erum ennþá á. Það að segja, hérna, og við getum sagt að þetta hafi verið mjög farsælt, að þarna hafi orðið til þetta stórveldi sem hefur þá lifað í 250 ár.
1: En þeir sýndu mikla fyrirhyggju þessir sem að samdu það.
2: Ég mikið lifandi sósköp og svo þá er líka spenning hvernig við nálgum sögum. Ég var á fundi, ég var sem sagt fengið til að vera, hérna var sem sagt fundastjóri á málþingi félags sem 18. aldarfræði sem var haldið að sem sagt bara fyrir mánuði og það var sem sagt hérna sem sagt þema þess málþings var umfjöllunarefni var sem sagt 250 ára ammæli Bandaríkjanna og mér var slíkt mest athyglisvert sko það var hérna Guðmundur Hálfdánarson sagnfræðingur hélt þar tölu og gerði mér mikið úr því að þessir menn hefðu verið þrælahaldarar og þetta hefði ekki og þarna hefði konur verið undanskildar og svo framvegi sko.
1: Og Thomas Jefferson barnaði eina svarta.
2: Já.
1: Það er kannski þessir menn munar.
2: Já, en þetta vítum við allt skilur og það er ekki hérna það er svona sko þetta eru mér þetta að vera svona einhverra gamla lummur sko skilur það er að segja sko í stóra samhenginu sko það verður ekki dæfi sem mönnu tekið hvað þeir voru miklir snillingar. Og þó svo þetta hefði ekki átt við hérna
1: Þrælahald var viðurkennt.
2: Já.
1: Það er ekki fyrir að Wilberforce afnám þræl eða tók þátt í því talsvert löngu síðan. En það voru þó Bretar sem afnámu það.
2: Já. Og Danir voru líka snemma í afnáma þrælahald og við getum líka að tala bara elstu, svona, það sem vitum elstu Íslands og hér viðstum að það verið þrælahald tölvöld lengi, sko.
1: Já.
2: Þannig að hérna og við getum ekki úttúðað hérna landnámsmönnum fyrir það að hafa átt þræla það er að segja við getum það bara enn og aftur og eins og bara ef umfjöllunum sögu svo ofsalega miklu mikið þessu marki brenda menn er að fella eitthvað nútíma viðmið á hana sko, sem er engin leið til þess að nálga sögu þetta er eins og þetta séra Friðriksmál er gott dæmum síðan og svolítið fjallaðum hérna það sem að hérna það sem menn eru, já, svona sagt
1: með gaggrinja Napóleon fyrir skort á kvenréttindum
2: já, ég meina þetta en það að geta fjallað söguna og sett sinni tíðaranda krefst bara mikillar þekkingar á viðkomandi tímaskeiði og mikils lærdóm og allt slíkt verður ekki trist fram úr erminni og þá komum við bara hinu að við bara glímum við það í okkar samtíma bara varandi mentamála því allir þessari mentahnignum sem er að þessi stað er að sko að svona að mönnum er bara mikið nöpið að það þurfa að hafa eitthvað fyrir hlutónum sko það er hérna að svona og svona vil ekki horfast í augu við þá staðarind að öll sönn menntun og þekking er bara mjög seintekin og hérna og þannig að svona ég held við þurfum að ég held að með alveg horfa á þetta í starra samhengi líka.
1: En í sambandi við vorum að tala Evrópumálin að er ekki þá þarf ekki einlega stuðla því að Íslendingar læri sögu Evrópu og ef við eigum að vera hluti af þessu ríkjasambandi er ekki eins gott við lærum eins gott 20. aldar sögu Evrópu og þar hefur nú sannanlega ýmislegt gengið á og þá spyrir menn nú ef að æðstavaldi fer þangað, hvað gerist eftir 50 ára og svo framis? Ég meina, Evrópa, ef við tölum menningarlega Evrópu og þetta elskum við Evrópu, gömlu góðu Evrópu og allt það, en stjórnmálasaga Evrópa 20. ald er alls ekki til fyrirmyndar.
2: Nei, og þetta ættu að fara þetta aftar líka. Það er líka alltaf spurning, sko, eins og hvernig saga er kennt. Að það er mjög mikil áhersla til þessi framhaldsskólum, þeir sem læra sögu, læra aðalum 20. ald, sko, ég held að sér hún miklu meira ástæð til að læra fornaldarsöguna
1: já.
2: Og elstu sögu að skilja eitthvað rætur eigin menningar heldur en að vera sko það sem næst okkur tíma því það svo sem það efni auðvitað aðgengilegast hvort þið en hérna sko jú ég held að þurfum að þú veist að hérna heldur betur að læra þessa helstu viðburði og líka náttúrulega skilja Evrópu að Evrópa sem heimsálfa er auðvitað allt aðra sögu heldur en sem sagt til að mynda sem sagt Kína sem dæmi og það sem hefur alltaf verið þetta stórríki sko Evrópa hefur aldrei verið lengri tíma eitt stórríki nema frá því að vestrómanska ríkið líður undir lok sko og eftir þann tíma er þetta ykkur örf og ár það sem að voru kannski ekki tala dögum Napóleons og svo Hitlers það sem menn búa til ykkur að sameina Evrópu í einu stórríki sko og það eru þetta líka fáttur í sko svona í uppgangi Evrópu og hvernig hún, við getum tala hversu blómaskeið Evrópu er einhver tíman blómaskeið í þeim skilningi að það sé þá hvernig var hennar vægi í heimsmyndinni mest það hefur verið svona einhver tíman aldamóti 1900 og þá er þetta talan bæði sem hlutfall af hvernig menn sérst hérna bæði viðskiptalega og eins líka náttúrulega bara yfirráðum yfir öðrum heimshlutum að og það var auðvitað afrakstur sko mikillar samkeppni nokkurra stórvelda þannig að við verum horfum á stríðin en sko en hérna en af hverju hver var eiginlega

0: ár eftir seinni heimstyrjöldin námi vel saman í, sem sagt, á kaþólskum grunni og Evrópusambandi verður þetta til sem sko kaþólskt bandalag að segja hérna stjörnuhringurinn er táknmynd Maríu Guðsmóður og hérna og þá meira ekki bara kaþólskir sko Atena var bara til bara ekkert kaþólskur á nafninu til hann var sem sagt heittrúaður hann er einlægur kaþólikki og svo og Ítalarni með og þetta kannski ein ástæðan fyrir að Bretarnir eru ekkert velkomnir inn og við sjáum líka bara Bretar þrifust ekki vel þarna vegna þess að þeir búa líka þeir allmest laga hefðir allt önnur þar að segja allt þetta óskaplega regluverk sem lagðist yfir þá er bara ekkit í þeirra menningu og þannig að þau kannski áttu Bretar aldrei neitt erindi þarna inn og kannski var það bara rétt hjá du góla sinum tíma að hleypa það mikið og hérna þannig að ég myndi segja sko að hérna að já og það ég var líka eitt svolítið merkilegt að hérna í andstæðingar Evrópusambandsins í Noregi á sínum tíma þeir bentu stundum á þetta að þetta væri heilaga rómverska ríki sko sem væri hérna mynda sko og það er líka það er þetta margt í samskiptum sem sagt sko þetta með skipt fullveldi það þessa hugmyndin skipt fullveldi að það sækja menn náttúrulega sögulega í heilaga rómverska ríki það sem var yfir þjóðlegt vald og svo aftur í sem sagt þýska bandalagi sem verður til sem sagt eftir Napóleonsstyrjöldina Deutscher Bund sko og svo líka náttúrulega í sambandi sem er á milli sem sagt þýsku ríkjan og keisarastjórnana eftir að það er mynda við erum bara ekki partur af þessari sögu og hérna við vorum ekki þáttakendur í þessum heimstyrjöldum og hérna og
1: meira þessi... segja við lístum aldrei stríði eða lístum ekki við stríði á endur þjóðverjum þegar þeir voru faktisk búin að tapa stríði
0: og gátum þar alveg ekki orðið stopna aðalara samlu þjóð
1: já, við tókum meira segja út af því
0: já,
1: sem var
0: já.
1: Svolítið merkilegt
0: Enni,
1: á sama tíma og núna í dag þá erum við að taka afstöðu til alls konar ágreiningsmál út í heimi
0: já, höfum við þetta gengið allt og langt í því efni sko. Í staðis hérna óvopna smáríki eftir kannski umfram alltaf forðast deilur og forðast átök.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason. Hann er sagnfræðingur og lögfræðingur og við erum að tala sögukennslu hér meðal annars en við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú, Björn, nú ef samband við mistök í sögunni, nú það þannig að menn að tala að komi vekk fyrir mistök. Nú það þannig að samfélag og einstaklinga gera gerna mistök. Og menn leir að draga lærdóm að finna þess og kannast við þessa setningu. Mm-hmm. Og hún svolítið enkel, hún mjög algengja stjórnmálamenn að segja, sko hún draga lærdóm af þessu, svo oft vilja gera það nú, gera það raun og verið ekki. Getum við dregið lærdóm og sögum til að koma í vekk fyrir mistök, það myndi kannski ég spyrja.
1: Já, já, við getum gert það. En þá kannski líka, kannski náttúrulega hafa þann fyrirvara, menn getur ekki alltaf þar að segja, hérna, það er ekki að saga hann byggji beilinni sem endurtöku sig hún kannski, hún frekar, við getur frekar sagt hún rými, það er að segja það er ákveðin sjá svona ákveðin minnstur sem að getur verið að endurtaka sig eins og bara að hérna, á okkar tímum til dæmis, bara eins og við sjáum til dæmis eins og, já við tekið eins og sem er mál sem verið mikið til umræða hér sem til dæmis eins og er alltaf svona flóttamanna ströymur sem já. Dæmi og allir þessi innflytindamál við getum tekið mörg dæmi úr sögunni til dæmis þetta er megin ástæðan fyrir vandræðum Argentínu það var bara miklu meir innflytinda ströymur en svo að það væri þetta að það væri verið að brjóta nóg mikið nýtt land til landbúnaðar sko og það var bara orðin mikill massi af hérna af atvinnulausu fólki í hérna borgunum sem

0: var bara ginnkeft fyrir líðskrumi
1: og Perón,
0: fyrir líðskrumi Perón. Þannig að hérna sko við getum líka skoða í sambandi við sko Róm til forna sem er ótrúlega áhugavert sko vegna þess að því að hérna sko líka bara þú veist og gullaldir finnst mér svolítið áhugavert viðfangsefni vegna þess að því að það er samt svo það er líka svolítið mótsagnakennt sko.
1: Menn leita gullöld í fortíð
0: og
1: segja gerðan heimur er vestandi
0: og það er mjög áhverð það er svolítið mótsagnakennt í tilfelli Rómar vegna þess að eftir þess að þeir vinna þannig að frækna sigur á Púnverjum sem það sem við þekkjum með hérna með stríðum við Karthago sem var þeirra höfuðandstæðingur sem að verður svona sem að upphafið af þessari sigurgöngu þeirra
1: með miðjarðarhafið
0: og það er svolítið merkilegt að nokkrum áratugum eftir síðustu styrjöldina með Púnverja að þá er staðan orðið svo að það er orðið svo það er að segja hérna velmögun hefur aukið svo mikið og þá hvað gerist þá dregur batningin og hérna og þeir eru komin á þann stað að þeir geti ekki lengur manna herliðni sama hættiður gátu nokkrum áratugum fyrr. Meina, sko, þetta er mjög athugandi, þjóðir eru að klipa saman handi okkar samtíma. Þeir hafa ekki mannskap í að manna herliðni sama hættið og þeir höfðu fyrir nokkrum áratugum.
1: Þeir geti ekki að manna.
0: Nei.
1: Þeir neita ungmennum að fara í frí núna.
0: Er þeir
1: að innleiða herskildu?
0: Já, það er svona hægt og býtandi. En ég er að segja, sko, það er bara ekki mannskapur í það. Og hérna, en samt er svo merkilegt, þegar maður tala sko, og kannski þetta svona, hvenær eru þessi gullaldar ljóðort, Virgils og Horatíusar eða Hórasar, skil það er á tíma Ágústusar keisara, þegar líðveldi sem vorum að tala um að stofnundu bandaríkjan upp og hérna, við varum að tala um áðan og það er öll þessi eftirsjá eftir gamla tímanum það er þessi mikla þessa drengskap sem var við líðið þá eins og við þekkjum með King Kinatus sem var skipaður alræðismaður í nokkra daga þar sem alræðismaður mátti bara vera í örfu á daga vegna sem hún svo hrættir við að það er að kalla semst að vera diktator og hún svo hrættir við að hann tæki sér alræðisvald til lengri tíma og hann sem sagt sinti bara þá herstjórninni, hvað var ekki 17 dag og fór svo aftur og yrkja jörðina og það verið að yrkja þetta sko. en í menningalegu skilningi er þetta gullöldin en hún er samt að gengi en þá kemur spurningin sko, hvað gagnir að þessu þá ég held að einhver ídealis er mynda fortíðinni geti líka verið gagleg þó svo hún geti ekki alltaf verið raunsum og til dæmis gagnvart börnum hafa fyrirmyndir þannig stundum sagt með þess að börn sem að missa feður sína að þau öðlist hérna svona hérna geti öðlist eins sorglegt að þú er að þau öðlist stundum hérna holla fyrirmynd í honum sem dæmi sko og ég held að ég held að það sem er holt að hérna að hafa sko hetjur sem fyrirmyndir og það var einn helsta gagnrýn til dæmis á Íslands og Jónas og Riblu var að það væri upphafning á hetjum og hún æli og þjóðutiskennt, að ég held að þetta móti að þetta séu bara helstu kostinir við hana. Og ég held við að hverfa aftur til þessa. Ég sé bara umræðum til þessi svo í Danmörku núna, það var heimingir umræða, ég held að ég er áskrifandi hérna Bellinsk og það til þessi var maður sem var svona kynþátta hyggjumaður, einhver myndi kalla rasista, sem hafði uppið þau ummæli að í sambandi við hérna sambandi við semst að það var engi eitt að semst var með svona kynþáttarök fyrir það var eitt af því sem myndi engin að Dani væri og það veri að menn væri semst á þeim kynþætti að þeir getu neitt mjólkur við það geta með
1: já,
0: það er að segja hérna og hann hafði átt vingóttu konu að einu í dættum og hún gæti ekki neitt mjólkur hún væri þarlandi ekki Dani í sama skilningi og þetta olli miklum deilum í Danmörku en það var mjög áhörð umræða sem reis í kjölfarið á síðum berlínski, vegna þess að menn fór að segja, já, hvað er þá að vera Dani?
1: Já.
0: Og hérna og þá var sem sagt hérna sem sagt, flestir hann höfnuðu því, það væri allt og þröngt að skilgjörna bara út frá kynþætti, það væri bara kynþátt að hyggja. En þá sem við það er líka allt of vítt eða allt of ósönn skilgjörninga, skilgjörna út frá vegabréfi, menn breytast ekkit í Dani við það að öðlast ríkisborgar rétt með einhverjum stímpli frá fólki.
1: Nýja kennitölu.
0: Nýja kennitölu. Og en þá kom á móti. Já, við þurfum að skilgreina hvert á inntakið að vera. Vegna þess að það hefur sko, nefnilega hérna sko svona einhverja raunhlýta, svona raunsanna þýðingu fyrir okkur vegna þess að og þetta umræða sem við þurfum að eiga stætt eiga hér á landi var til dæmis veitingu ríkisborgar réttar.
1: Já.
0: Hvað þarf til að vera Íslendingur? Og þá þurfum að ræða það. Og sjá, maður sér bara hvað...
1: Það er ekki rætt.
0: Nei,
1: ekki
0: rætt.
1: Ekki nema að sjóna með fjölmenningar.
0: Nema kannski bara hér á þessari stöðu. En það er að segja, sko, en ef umræðan væri nú þroskari, eins og ég sé að hún til með sér í Danmörku, menn og gátu bara rætt það. Hér heyrum við bara upprópanir. Það er að segja annars vegar að það sé annars vegar þykkunir sem eru þá kynþótta með eigin eða hinni sem eru þá bara í sömu öfg, bara í jafn vitlausum öfgum hinum með, að menn geti bara breyst í Íslendinga við það að
1: fá bætur og kennitölu
0: fá vegabrif, nei, það hefur eitthvað inntak og það hefur, það er eitthvað sögulegt samhengi það er, þú veist, það er sem menn fæðast þá inn í eitthvað samhengi og það er eitthvað saga og það er eitthvað menning og sem þarf þá að rækta á sinna en það er það allt tungumáli og þetta segja menn í Danmörku tungumál og það eru þetta ennþá frekar okkar tilfelli vegna sem við tölum tungumál sem engin annar skilur og eru þetta hérna með elstu tungumálum í álfunni sem er enn tala.
1: Ef það kæmi einhver hagfræðingur sem benti á það að það væri hagkvæmt fyrir Íslendinga að hætta að tala íslensku við tækjum bara bensku og það væri hagkvæmara og hérna myndi auka jafnvel hagvöxt. Ég meina ef við værum komin, bara þessi spurning, þetta gæti skipt máli að menn, ef menn væri konir á þann stað, því ef það eru bara svona hagkvæmnisrök, efnahagslega hagkvæmnisrök sem að skipta máli í þjóðmálaumræðunni, þá er það efnahagsþáttur samfélagsins sem menn upphefja og það gera reynda bæði marxistar og frjálshyggju menn líka. En aðri þættir samfélagsins skipta minna máli, uppruninn, menningin, og svo framvegis.
0: Já, ég meina, við getum líka bara að kalla þetta einhvers konar naivisma.
1: Já, hérna, en þetta er svolítið svona.
0: Já, en það er líka, það er sko, hérna, eins og Huntington talar í hérna bókinni, hérna, Class of Civilization, þú manst náttúrulega mannskapti bók, hérna, Fukuyama, hérna, The End of History.
1: Já, hann eiginlega var að vísa í Hegel, að Hegel var komin á
0: sínsta. Já, var einhver dialektik í þessu, að hérna, að hann er skrifið semst í kjölfar fall Bellnamúrsins og þarna fara þess að bók Fukuyama og hann semst er að tala það þetta sé
1: fullkomna jafnvægi er komið
0: já, við sem bara komin okkur endastöð í sögunar og hérna en hann var semst að þetta var einn af lærisvönum Huntingtons og hans, Huntington svarar honum í greinum í foran affair svo skrifa svo þessa bók Class of Civilization sem er svona stórsaga
1: átaksíðmenninga
0: já, svolítið svona kannski svona eins og menn voru að, eins og kannski Oswald Spengler og fleiri voru að skrifa hérna fyrir langalungu um sem sagt siðmenningar heildir og það sem hann var að tala um að þetta að menningin og siðurinn er svo djúpstæður hann verður ekki dæmnum og hérna
1: hann hefur meiri áhrif en efna
0: já, þannig að hérna og ég leita sko, ég veit ekki hérna að góðu vinur með Snorri Másson flutti nú ágæta ræðu á eldhúsdegi þar sem að kom nú heilmikið inn á þessi mál.
1: Já.
0: Við tölum saman fyrir nokkrum árum, við erum nefnilega nú þekkst lengi
1: Já.
0: Og við 3-4 ár síðan við settumst við höfum ekki talað saman nokkur ár sko. Það var áður að fór í pólitíkina. Og vegna þess að hann kom úr vinstrinu og ég kom svona hægra meginn frá. Já, hann hafði verið vinstri maður og ég var hægra meginn. Og við settumst niður og við áttuðum okkur á því að við vorum eiginlega komnir á svipaðan stað í pólitíkinni. Að við vorum búin að átta okkur á því að sem sagt, það sem hafði verið sem sagt, að sko, stóru álita efnin í sko, flokkspólitíkinni voru bara ekki til umfjöllunar. Og þá var það sem okkur fundist úr að stórum málum voru mál sem tengdust á þjóðmenningunni menntun og svona menningu í einhverju stórum skilningi sem væri bara ekki til umfjöllunar. En þetta væri raunvægulega stórum mál.
1: Þess vegna fer hann í taugarnar á fólki sem að svona að þillis kannski róttæki útgáfa fjölmenningu.
0: Að það hefur ekki svör við þessu. Það hefur ekki...
1: Já, en þeir eru ekki vanir því að fá einhverja til að rísa upp, þeir eru ekki vanir því og það fer í töðan vegna þess að þeir líta svo á að borgarlega öflin hafa alltaf gefið eftir og fallast á þetta og beita enga andstöðu. Svo er rísa einhverjur upp og taka menninguna sem dæmi það sem þarf að verja af fullri hörku og þá einhvern veginn eru menn ósáttin við það og fara síðan að ráðast að persónu við koma að dala. Það er þetta sem gerist.
0: Já. En hann hefur staðið af sér?
1: Já, þetta er kostar blóðsvit og tár að standa í þessu.
0: Já.
1: en það er eitt, sko, þú hefur verið að kenna ungu fólki og finnst þér einhvern veginn, sérðu það hvort að áhugi ungs fólks á sögu hafi breyst á undanförnum árum? Hefur hún aukist eða minkað eða er þetta bara það sama, áhugaleysi eða vegna þess að þetta er ekki kennt?
0: Þegar ég ætlum að vera að kenna rétta sögu þá kannski glýmum maður við þetta svolítið, kannski maður að segja bara svona útudúr það svolítið, það var nú hérna við sjá bara hvað við erum á bóndum stað sko, að ég var að tala við kollega mína sem eru að kenna rétta sögu við háskólinni Heidelberg fyrir tveimur árum að þá segja þeir hérna þá voru að tala um að sér, þeirra helsta vandamál var það að það var svo margir að ljúka stúdentsprófi sem kynni ekki latínu og mér var nú eiginlega að hugsa að það vildi ég hefði áhyggjurnar í þar sko því að hérna hér er nú bara það er mjög margir sem lúka stúdentsprófi á þess að hérna læra neina sögu neinu gagni sem læra enga sögu og menn læra líka mjög litla íslensku þar að segja það er mjög lítið lagt upp úr íslensku kennslu sem og við skulum tengja þetta saman sko því að það er auðvitað þar koma auðvitað fornsögunar inn í og það sem auðvitað líka skilningur á hérna og menningin þar sem líka skilningur á því hvað er að vera Íslendingur og ég skynja það þegar ég verið að tala með þetta við nemendum mína að það kvikna mikill áhugi sko. Og ég heyri mjög oft nemendur segja það var kannski fyrsta skipti sem ég kenndi réttarsögu fyrir nokkrum árum, þessum fjórum árum þá var á munnlegu prófi þá var hérna pródómari með mér sem að var svolítið forvitin að spyrja nemendur í lokin svona hvað þeim er fundist áhugaverðist og það brást ekki það nefndi allir að sama það var þjóðveldið og það var svona viðkvæði var ég vissi ekki að vættum svona merkilega sög og það er einhvern veginn sko sögu vitund einhvern veginn, það er einhvern veginn, ég veit ekki hvað því hefur verið lætta því ungu fólki að Íslendingar hafi bara búið við eymd og volaði sko
1: Men það anarkistar hafa áhuga þjóðvelduru, ekkert framkvæmda var.
0: Já.
1: Þannig að það eru ólíkir hópar sem geta haft áhuga því.
0: Sko, þjóðveldið er kannski það er tvennt sem Íslendingar sem er merkilegt við íslenska menningu heimsögulegu samingi. Það er annars vegar fornbókmenntirnar og hins vegar þetta þjóðfélag sem var komið hérna á þjóðveldisöld. Sem er sko í, hérna, þá er það verið meira kannski sem hefur vakið mesta athygli fræðimanna ellendis, sko, svona frá því að menn fóru uppkvöðu þetta sem sagt ellendi sent á 18. öld og hérna þannig að sko og hugsaði líka með menningun okkar hvað við ræktum hana illa miða við að sko allar þessar myndasögur og Hollywood myndir sem vera að gera upp úr góðsögunum þetta er meira með allt bara í Snorrahettu þetta er meira með allt bara okkar arfur sem við sinnum
1: þeirra stúdur að dróttkvæð og eddukvæð í Ástralíu í háskólanum þar og í Kanada og líka sérstaklega í Bandaríkjunum það er mjög merkilegt
0: það er líka sem að maður skilur stundum ekki hlutina fyrir maður kemur, maður hittir menn ellendi sko og það var eins og bara það var ákveðun opinberu fyrir mér þegar ég heimsótti fyrst hérna réttarsögu prófessoruna í Óslóar háskóla og þeir fóru undir eins að spyrja mig það var annað þegar hann var að skoða eitthvað fordritt og ég var eitthvað gráka sem veit ekki hvort það var staðarólsbók konungsbók og það var eitthvað orðalag og hann fór að spyrja mig út í það orðalagi og þá áttaði með þegar ég miðaldamaður það er að segja sko og normenn öfund okkur alveg óskaplega af því að geta skilið forna máli sko svo mikið sem þeir myndu vilja geta
1: en það er svo margt annað, við skiljum ekki stjórnarskrána og allavegns fullveldis baráttuna nema að sitja það í sögulegt samhengi.
0: Nei, vegna
1: það er ekki hægt að skilja.
0: Nei, það er ekki hægt. Það er ekki hægt.
1: Þannig að stjórnmálamaður sem ætlar að skoða stjórnarskrána og fer ekki, nú þú kennir rétt að sögu, og þá er það spurningin sko hlutverk þessara sögunar í lagakerfuna og í þróun réttakerfisins.
0: Já, og sjáðu líka sem er þetta ótrúlega merkilegt að við erum ennþá með töluvert af Jónsbókarákvæðum inn í lagasafninu og það meira þessi áhöld það hvort að þessi meira svolítið áhöfvert ég þetta maður kannski bara að skrifa það er áhöfvert það gæti verið að þessi fleiri ákvæði í gildi heldur hún í lagasafninu það þótti skrítið hvað laga að rata að þangað inn en allt um það þessur dálítið beitt sko kannski frekar sem lögskýringagagni sko en heldur en sumu beinlínis beitt sko eins og óðumaður hérna ef óðumaður verður mannsbanni og hérna það skal bæta fjöðan sem til þessi beitt ennþá, það að segja maður sem ósakhæfur, það einhver sem að bæta tjón sem hann veldur og hérna, og svo líka ef maður gengur til leiksfangs eða skyndráttar að vilja sínum og hérna hlýtur meina af að þá þarf maður að bæta tjón sitt sjálfur þessum er þetta reglulega beitt sko. Og svo spyrir maður nefnendur af hverju af hverju getum við beitt þessu Jú, það bara einfallega vegna sem við skiljum tungutæki. Normen, Danir og Svíjar þurftu að leggja af öll sín miðalda lög á 17. öld af því að það skildi engin tungumáli lengur.
1: En kemur ekki óvart að lesa Grágás og þess að hvað þetta þróa kerfi?
0: Jú.
1: Það er svo fílíkir afburða menn hafa verið að semja þetta.
0: Að það líka eitt, sko. Að þetta er, sko, að Grágás er svona þrisvarsinnum lengri heldur en önnur, sko, germönsk lagasöfn sem að varðist og það sem lagasöfna því þetta er þetta skráning á venjurétti en þetta er náttúrulega miklu meira það vegna þess að þetta er svo bóklegt að lög, miðalda lög sem við eigum frá Norðurlöndum og Þýskalandi og kannski eitthvað, kannski frísnesk lög eitthvað á hollensk að þau eru sko, það er þetta mjög mikið, þau eru svolítið frumstæð, það er að segja þá meir ég frumstæð þeim skilningi að það er svona mikið, það er rím í því það er svona það er mikið um tvítekningar og endurtekningar til þess að menn geti lært utanbókar. Þetta er sko Grágás og textin mjög bóklegur og það segir okkur það að hér hefur verið mjög líflegt löggjafar starf og við sjáum líka eins og ég lent nemendum mín að lesa brennumálin sem hefur yfirleitt sleppt eða verið láta nemendum lesa Njálu í þeim fáu framhaldsskólum sem ennþá lesa Njálu ég lentu lesa brennumálin vegna þess að ég held að sem er greinlega samið eftir Grágásar handriti vegna þess að ég held að varpi heilmiklu ljósi líka á svona, þetta sem ég held að segja reyndar ádeila á réttarfar þjóðveldisaldar sem eru kannski verið svolítið úr sér gengið
1: en það var bara ríkjandi gagnrinn Nússon sem er bara
0: komin já, hóta, já, sko. Já, það er líka annað sko, að því að við sko, hvað var það rökræðu og alla umfjöllunum sögu þá stóðu þessir forfeður okkar kannski mörgu liti fremur og við sjáum eins og bara það sem Cícer og vera að skrifa um rökræðu og vera að gagnrýna í rökræðu eins og það sem Rómverjar til að mynda gagnrýndu til þess argumentum ad hominem þar að segja að ráðast á manninn við heyrum það hverjum einasta degi og sko þannig að og líka að því að við myndumst þérna á Trójustríðin að því að ég var nú kannski var nú upp að þessa pistil sem birtist á sunnudaginn að tala Trójustríðin að því að þau eru líka hluta sögunni þó svo þau séu goðsögur að hugsa þær að Homer að hann hefur mikla samúð með Príamusi konungi í Tróju og Hektori og Paris sonum hans.
1: Já.
0: Sko, þetta er skrifað að Grikkjum en það er mikil samúð með anstæðing.
1: Já.
0: Og við sjáum þetta líka þegar Heródótus fyrir að skrifa og það er samúð með persón þrátt fyrir allt skilur þessir höfuð anstæðingar. Og hérna það er ekki öll sagfræði svona góð í okkar samtíma.
1: Nei.
0: Og svona hérna þannig að hérna þannig ég held að þú veist, það að kynnast þessu gera það ósjálfrátt að verkum að með fer að bera virðingu fyrir sögunni og svo líka annað eins og þú verðum að tala Grágás það er til mér sem margt sem að vil rannsaka með allt og lítið og það eru ákveða þar sem að ég sé ekki að neittna við rannsaka mér langa mikið að rannsaka og það er með alíbyrni sem það er sem menn hafa haldið hvítabyrni og það er náttúrulega gersemar eins og Ísleifur biskup þegar hann kemur til Hinriks Þýskalands keisar að færa núna sem sagt hérna hvítabjörn og gjöf og kannski ekki skrýta hann af þar
1: hvernig gáttu þið fært
0: já það er það sem vitum ekki auðum vestfiski og það er líka þessi Hinrik III Englands konungur færa gjöf hvítabjörn sem er látin svamla hann í keðju í Temsá og hérna og það væri dýragarðar á þessum tíma með framandi dýrum sko en hvernig fórum henni að þessu og ég var að þvælast Grænland síðasta sumar og sigldi hérna
1: hvernig að það er náð
0: dýrinu? Vitum það ekki og ég fór allavega hann upp í diskoflóa þar langt fyrir norðan, ég komst ekkit svo langt, sko, þar þess að Bjarne Fellen, þar þess að sem að innu eftir mitt köllu búið dönsku, þess að innu yttar segja að hafa sé hús sem að norrænir menn hafa notað til þess að fanga hvítabirni. Og sko, þetta bara eitthvað verktækni sem við kunnum ekki. Nei. Það svo margt sem glatast líka í sögunni. En þá segir ég líka, ég hef alveg, að þegar mennast á birni, ég hef alveg heyrt hérna, ég varðist kynnt mér þetta með sko, að þú veist, ég hef séð sjálfur sko í fjölleikahúsi svona brúna birni. Það þetta láta þá og svarta, það þetta láta þá dansa og allt mögulegt sko. Menn hafa reynt þetta með hvítabirni. Það ekki hægt, þetta eitthvað grimmustu rándi hérðar. Hvernig fóru forfeður okkar að því á, á opnum skipum að ferðast með grimmustu rándir jarðar yfir opið út af milli heimsálfa? Og ég segi að það getur ekki vakið, skilur, og þegar maður fer að tala um þetta í þessu samhengi, sko, þá getur maður ekki annað fylst aðdáun. Og það er bara eðlilegt og kannski einhverju leiti stolti líka yfir því að vera afkomandi þessara manna.
1: Mér fallinir á tíma, ein spurning að lokum. Ef þú mættir gefa sko mennta yfirvöldum á Íslandi ráð, eitt ráð framtíð sögukennsla á Íslandi. Hvert væri það?
0: Að gera sögu að sérstakri námsgrein.
1: Já.
0: Og ákveða að við ætlum að taka bara fyrir tímaskeiðin öll og helst þá frekar eldri söguna en yngri. Skilja ræturnar.
1: Þakka ég fyrir þetta svar og þakka ég fyrir að koma til okkar Björn.
0: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum hún var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, þú ert að hlusta að þóttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og upp úr hálf fjögur þá ætla ég að hringi hann Labba í mánum, eins og hann oftast kallaður, Ólafur Þórarinsson og svona bara að spjalla við hann hvað að vera hjá honum og svona. Já, eins og maður segir, þetta eru, hann einn af bíla kynslóðinni og spilaði mikið í gamla dag, hann hætti nú endi fyrir 5 árum og það var hreint og eftir. Og hvað hann að gera, hann hætti að spila svona fyrir almenning, en hérna, en hann betta eitthvað að gera í stúdíu og fleira. Hlustum á nokkur íslensk lög á meðan og upp úr hálf sem sagt hringi ég í Labba. Ekki Latta heldur Labba. Hér er Magnús Eiríksson með Pálma, fremstann í flokki, reyndu aftur.

Já. Ég skil stundum ekki þess að tölvu, það allir að hvað að kalla innan ekki að segja það eins. En ég ætla að sáfra halda hálfum að spila íslensk lög og tala svo í labba á eftir og hérna sjá svona hvert að ég finni þá ekki lögin hans á eftir sem ég ætla að reyna hérna ég heyri bara röddin í mér og mér og ekki bara fín hérna er hverfur ást og hér stendur lappi, hvað skeður jú

já, þetta var labbi í mánu, við heyrðist að þetta var að mánar og hérna, ég ætla nú að beða tæknimanninum að ef hann hlusta á mig, lækkaði niður í spilarum sem spilar út og meðan ég leita að lögum, lækkaði bara niður, þannig að ef ég spila eitthvað óvænt, þá hérna, þá fer það ekki út. Það er gamli mátinn á útastofan, það er hérna, þá var það gert, sko. Og spila ég hérna, ég ætla að finna hérna íslensk lag sem að væri gaman að spila núna. Það tekur tíma eins og allir þekkja. Ég ætla að minna á að ég ætla að tala við að labba á eftir við punktum að nála. Þá spilum við Mána og hvað hérna. Og svo labbi búin að gera mikið sjálfur. Og hérna þannig að svona, það er gaman að því. Og það tökur brunalið í staðina því að reyndu aftur var ég að spila á þann. Steini getur lagað það fyrir næstu útsetningu og hérna á þetta fyrir endurflutning. En hér er brunalið, ég er á leiðinni.

Já, Magnús Eiríksson heitinn samti nú margan hérna hittaran og þetta var nú einn af þeim, blessi minningans. Eins og ég sagði að það, þá ætli ég að hringi hann labba í mánum, Ólaf Þórarinsson, núna eftir hlýja, eftir auðlýsingar. En fram að auðlýsingum þá spilum við Ísfirðingin Helga Björns og það er góðsetning vert þú sjálfur.

0: góðan daginn, hóttir hlusta þóttin slappað af og ég heitir Rúnar Þór og vinnu minn á línunni, hann Ólafur Þórarinsson, það ekki?
1: Jú, já, ég er.
0: Alveg yfir í Hveragerði, það ekki?
1: Jú, það þannig.
0: Já, hvað segir gott?
1: Hurrikur í, ég segi bara ágætt.
0: Já, bara sáttur við lífi og tilverun eins og er.
1: Já, maður verður alltaf að vera það.
0: Já.
1: Hitt er bara verra eins og maður sagði.
0: Já, eins og ég stagla stundum á, maður getur ekki látið sér líða vel og illa samtímis, þannig að maður verður nú að velja.
1: Já, rætt að vera einhvern veginn á milli, svona.
0: Já, það er eða, já, ég held að séu ekkert á milli, eftir bara líða vel eða líða, allan að hana.
1: Já, þú mennir, það er bara svart og hvítt hjá þér.
0: Já, ég er þannig, ég trúi því að maður keiri ekki langt í hlutlausum.
1: Já, en hérna, þetta getur hver haft þetta eins og hann vill bara.
0: Já, ég var að fikta í tölvuna áðan og slökkt á lægi og allt, sko, ég er ekki mikil tölvukall og stundum þarf ég að vera með tölvuna sjálfur, hérna. En ég var að fara hérna fyrir, fara yfir lög með þér, sko, og þá koma hérna ein, tvær, þrjár, fjóra sólablötur, það er ekki rétt hjá mér?
1: Jú, allavega það, sko.
0: Já, það er sumar kveðja, frið á jörð.
1: Já, það er nú bara eitt jólalag, sko, sem ég setti sér.
0: Já, frið á jörð.
1: Já.
0: Já, svo er platan hérna með flotta frontinu með sitjandi hérna myndin eftir Spessa. Spessi tók myndað þess.
1: Já. Tímarstönd.
0: Já, það er plattað, ekki?
1: Jú. Það er svona nýjasta, næst nýjasta sóloplattan.
0: Ef þú lítur yfir hérna feriliðin, sko, að því nú eru við konur ákveðan aldur, þá er oft gott að kíkja tilbaka.
1: Já.
0: Og hvernig ertu að fíla labba í mánum? Svona snöggt bara, svona, það stætti ekki bara fínt hjá þér?
1: Jú, ég er bara ánægð með það sem ég hef verið að gera og allar sem sagt, viðtökur, það verið bara svo góðar að þessna, hefur maður náttúrulega bara haft atvinni að þessu yfir 60 ár, þannig að hérna, maður gæti bara ekki verið annað en sáttur við það.
0: Já.
1: Það er bara þannig og ég svona heilt yfir að þá er ég svona ágætla ánægð með það sem ég hef verið að gera, sko. Þannig laga þetta er svona bara hef stiga stíi svolítið og svona sýtt á hvað svolítið en svona í heildina þá hefur maður alltaf vandað sig og reynt að gera eins og vel um að geta hverju sinni.
0: Já. En svona þegar þú byrjar í músík, þannig að það er, þú ert svona býtla kynslóðinni, getur ekki sagt það? Að, hérna...
1: Jó, að hún sko var ekki byrjuð þegar ég byrjaði fyrst, sko.
0: Já.
1: Þá var það Shadows bara.
0: Já.
1: Var, og þá einmitt, sko, vorum við Gummi Ben saman í ljóset sem hétt Bimbo, við stopnum trí og það spilaði útverfið og Bimbo Trio. Og þá við mitt var Gummi að hann var svona fylgdist vel með fréttum alltaf og þá svo hann hefur nú eru bara konir kallar útlöndum sem eru að spila og syngja öll lögin og eru með sítt hár eins og stelpur.
0: Þá
1: voru eiginlega bara með sjáttúrslög og vanið því að það væri bara instrumental allt saman.
0: Já. En voru þið þá að horfa á Ríó Tríó, hvað hérna hitt Ríó sem hann Þóri Baldursson, snillingum er í hérna og undan því? Berni, hvað hérna hittu þeir?
1: Þrjú og Palli.
0: Já, og svo hitt hérna, bara þeir voru bara þrír kallar. Þóri Baldurs og kallið sem vinnur upp í útvarpi lengi og er sem lenn. Og hérna Bertensen, eða hvað hétt hann?
1: Já, tróðan.
0: Já.
1: Já.
0: Hvað hétt það til?
1: Jú, þeir héttu, þeir héttu Savanatríó.
0: Já, Savanatríó, já. Já, þú hefur kannski verið að stæla þá, en svo Ríó tríó?
1: Nei,

0: Nei, þeir voru ekki byrjað held ég á þessum tíma, sko. Þetta var 62.
1: Ok, þú byrjar svona snemma.
0: Já.
1: Já, mér minn, hvað hérna, þá varstu bara 10 ára, 11 og 12 ára?
0: 12 ára.
1: Já.
0: Og fórum að spila á sveita böllum, sko, því að við þurfum að pappatnir þurfum að fylgja okkur, við fengum lögregluleyfi til að fara, því að við tókum í pásu, Bassi bróðir, sko, var eldri og í alvöru hljónsettónu sem þá voru og þá fengum við að spila í pásum hjá þeim sko.
1: Með pappa með ykkur var ekki nóg að hafa eitt pappa með ykkur ef þið voru trýr
0: jú, það var nóg að hafa eitt það var nóg að hafa þessum ekki alla pappana
1: standa fyrir aftan hvert svon
0: þið skiptu því á sig kallarnir sko.
1: En svo bara að verða mánarnir mjög fljótlega settir í gang.
0: Já, og svo settum við það í gang.
1: Mm-hmm.
0: Bara, já, þegar ég var einlega 15-16 ára, sko, þannig að það var, við spilum svona í eitthvað þrjú-fjögur ár, sko.
1: Já.
0: Bimbo.
1: Já, en hérna var bróðir þinn og bassarleikarinn, þeir eru nú báði farnir, blessu sér minning þeirra.
0: Já, og smári og bassi bróðir, já, þeir eru bara nýlega dánir, rúm 2 ár síðan bara sitt og enn smári og núna bara við 5 mánuðum.
1: Já, þeir eru
0: undirbúin.
1: Já, þeir eru undirbúa fyrir ykkur, þeir eru komið.
0: Já, þeir eru að telja í og finna æfinga úr svona.
1: Það skan hafa bara svona programmi og svona.
0: Já.
1: Við trúum því bara
0: að þetta. Það er ekki spurning.
1: Nei.
0: Algjörlega.
1: En hérna, já, og mánarnir eru, það var nú bara sögurnar hérna í Reykjavík, ég kem nú bara hérna títugur, þannig að maður var að heyra sögurnar að bönd færi nú ekki mikið austur fyrir fjalli ef að mánarnir væri að spila. Menn áttu sinn svæði eins og hundarnir, þeir mýga og hvert einasta tríðleiku við.
0: Já, ég vorum búin að merkja hvert einasta samkomu úr sérna, mýg utan í veginn að hanskvæðan,
1: já.
0: Það sýtti ekkert, neini við vorum helvíti sterkir sko, hérna, þetta var myndaðið svona helvíti skemmtilegu kjarni í kringum mánaböllin sko.
1: Já.
0: Og hann kom sko frá Keflavík og Reykjavík og Akranesi og austan og Vík og allt sko.
1: Hvernig blönduðu þið
0: prógraminu? Þetta var stórt svæði.
1: Já. Hvernig blönduðu þið prógraminu á þessum tíma?
0: Þetta er náttúrulega að byrja eins og þú sagðir í upphæðu þá. Var þetta svona býtla ljónsveit fyrst sko, með svona alls konar bara svona þessi dægurlög sem voru í gangi sko,
1: já.
0: Þá og hérna en svo fljótlega sko fórum við að þyngja prógrami og fórum yfir í svona það sem hét þá svona þungarokk, svona Júra, Hip og Deep Purple og þetta allt saman sko.
1: Mm-hmm. Ég man þegar ég heyrði sko þegar lög setja einhvern á kortið eins og Jón Ólafsson á hérna Bíldudal, ég er frjáls, Bjeki og Ingibjörg, þín einsta þrá, Ingimar Eitar, Sól og Sumar, þegar menn dett á kortið, dett í útvarpið, þá man ég að því að ég hann stundi sagt að við þið, hérna lægið á kránni, var það skrifað á mána? Var það mánar?
0: Já, við vorum mánar þá, sko.
1: Já.
0: Þá var Pálmi Gunnars með, þetta var alveg restin á mánum, sko.
1: Mm.
0: Þannig 75, sko.
1: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær...
0: 74.
1: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær... Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær svona alvöru spilun? Mér fannst ég alltaf vera að heyra þetta þegar að 10 ára.
0: Já, við vorum, sko, það var ekki 68, 9, sko, þá gáum við út... Þannig að þú horfið nert eða aðleitt njókunnu landið, það var lítið minn sér, sko.
1: Það er eiginlega eitt jáum, búslega í mitt með ykkur svona daldið. Hver samdi það
0: lag? Þetta er bæði eftir mig, sko.
1: Já, þú horfið nert. Er það algjörlega eftir því, bæði texti og laga það?
0: Nei, ekki texti, hann er eftir Jónas Friðrik, ég fekk hann.
1: Já.
0: Ég var ekki farin að gera texta á þessum tíma.
1: Nei, ákvað plötu, er það... Já, fyrir ekki?
0: Þetta er tveggjalega plata sem við gáum út á, sko.
1: Já. Hver samt?
0: Og var númer 2, sko, við gáum aðra árið undan, sko, sem var annan hétt 1, 2, 3 og hitt hétt útlef, sko.
1: Já.
0: Þau voru bæði spiluð heilmikið í snjóskalaða þáttunum, sko.
1: Já. Þannig að
0: það var bara gaman. Þú verður svolítan krakka skítur þá og þú manst ekki dettir þessu náttunni.
1: Já, ég bara man vel eftir þessu lagi, maður setti þessu daldi inn í söguna, þú veist, eins og maður gerir stundum við, við lög, þú veist, þá, þá var maður ekkert mikið að pæla í tí, sko, til dæmis bara spila mennskan í tí lagi hjá okkur og svona, maður heyrði svona keimin af, bara Hauk Mortens og þeim, þú veist, þegar þeir voru að gefa út, þá var röddin framalega, textin heyrði sel og svo pældi maður ekkert mikið í undirleika, neina, maður ekkert byrjar á því. Skilur þau?
0: Nei, nei, mér, þetta er að, kemur að stigast í svona.
1: Já, og þá voru líka lög að heilla mann, sko, ef að textin var að segja eitthvað að viti, sem maður segir. Og kráin á kráni er svona dóldi saga bara, íslensk saga.
0: Já, já, mikið var sko.
1: Pappan er á börunum, hver samtina texta?
0: Þetta er gamalt, eldgamalt ljóð, en nú þýtt, sko, en það er sama, Jón Sigurðsson heitir hann sem að þetta var...
1: Þín.
0: Nei, ekki, jú, líklega Jón Sigurður, nú ég búin að gleyma því að það skiptir ekki máli, hann hérna, hann, það var, ég gerði þetta lag út af textanum, sko.
1: Já.
0: Ég heyrði, svo, þetta var annað lag til við þetta í gamla daga sem að svona stelpur á skólaböllum og svona sungu gerðan, ó pappi, minn gæri, að komdu með mér einn, í tökkan er senn og það var svona valsslagari, sko.
1: Já, já, og góð og góð laglína.
0: Já, já, þetta var náttúrulega, en samt passaði ekki við lagi, þetta var svona skemmtislagari, sko, en, en passaði ekki við þess að gerði ég nýtt lag, sko, við það svona sem að var studdi betur við textan að mér fannst allavega.
1: Ég ætla að reyna að spila, við ætlum að reyna að spila tvö lög, Labi, og
0: Ertu ekki það sem ég sendið þér eða hvað?
1: Ertu með sendingu tæknimaður frá
0: Ég sendi þrjú lög.
1: Já, ég ætla að nú að spila þú horfið næst. Við hefum svo lítinn tíma um
0: það. Já, já. Þá er það bara allt í læg. Við tökum bara hitt næst út alltaf að tala við mig hvað sem er.
1: Já, það þarf að tala við því reglulega. Hérna, á hvað plötur þetta er þannig sem spesist okkur myndin af? Þú horfið næst.
0: Nei, það er hérna, en það er á sumarkveðju plötunni.
1: Okay.
0: Það er ég búin að gera það svolítið.
1: Já, einmitt.
0: Svolítið gott, sko.
1: Finnst þér það miklu betra heldur en upprunalega?
0: Já, sko, þetta er náttúrulega tekið mjög frumstæðar aðstæður í sjónvarshúsinu, það gamla.
1: Já.
0: Nei, í útarshúsinu, segir ég, fyrst. Þannig að, en það var ekki hún var ekki góð, en þannig ekki á nútíma mæli hverða, sko. Pétur Steingrims tók hann upp hérna, hann var mjög flinkur og gerði þetta vel, en það bara var og í tímarraki og allt þannig að þess vegna endur vann í það nú aftur til sem að fá svona rétt að mynda að því, sko.
1: Já, en sko, manst ekki, finnst þér ekki, ertu ekki líkur mér í því þegar maður hlustar á gamlar gömlög, þá er maður eiginlega líka hrefin af sándinu sem verður til í upptökunni, þótt að segja bara tekin upp á eina rás, líku við. Það er svona hluti af, þú veist, hrifningunni, er sándið, er tíminn.
0: Já, mikil óskup, það er náttúrulega alveg rétt og heilmikið til í því, sko, þú getur náttúrulega reynd að finna gömlu upptökuna, ég veit ekki hvort út með annan einstans.
1: Nei, ég komið með nýju hérna á plötu nýjaður sem er flott já, líka já. En þú var við
0: en það nefnilega er
1: já, gjörðu svo vel
0: ég ætla að segja það hérna að ég sko maður er hættur að því ég vinn allan daginn og svona ringin sko í músík og pælingum hvernig þetta sandar og svona að þá er ég hættur að geta hlustað á músík venjulega. Ég fer alltaf strax að pæli einhverjum basadrömmu sondum og einu og þessu sko, búin að hluta þetta allt í sundur eins og sko. Þannig að ég er hættur að geta notið þess að hlusta bara beint svona músík og svoleiði sko. Þannig að þess vegna er búið að íðileggja það fyrir manni með þessum pælingum sko.
1: Já, mitt.
0: En það er allt í lagi, ég er bara að gera það öðruvísin en...
1: Já, svo er náttúrulega hitt
0: en það er svona, hef ég lítið gaman á að hlusta á gamlar ef þar eru lélegar sko upptökur en sumar eru snildar góðar sko þó að séu með gamla sandinu sko
1: Já, ég, það lagast eiginlega bara með aldrinum finnst mestu sem að maður gerði gamla daga
0: Þú verður ennþá kærkomnari núna þegar helvítis gervigreindin komin sem gerir þetta allt svolítið smúsa það að drepa mann
1: Já, ég var að semja lag og setti það á Facebook sko svo bara fæ ég allt einu svona messenger frá einhverjum út í bæ og hann sagði Rúnar, ég var að gefa hérna ég var að láta gervigreindin að gera lagið þitt á ensku ég sagði halló, þetta óútkomið lag hvað ertu að taka þetta bara eins og eigir þetta fólk svo fred tilhæðslega sko heldur sig getur bara
0: já, að það fattar ekkit hvað það að gera
1: gervigreindin er alltaf en að geld það svona margt í henni en við getum ekki alveg notað hann og hún fer ekki nýri hörpa að spila heldur náttúrulega gervigreindin erum við sem
0: við nei.
1: En hérna býta Stein, ertu búin að finna sendingu frá Ólafi Þórarinn sinni hann búin að finna lögin þannig að ég ætla ekki að vera stjórnast í þér hvaða lög þetta sem hún sendir hún
0: Já, þetta voru þrjú lög sem ég hef verið að vinna sko eitt instrumental stuttlag frá sem ég samt Mandela
1: Já.
0: Svo þarna sjómannalagi sem ég gerði og svo annað en við höfum svo stuttan tíma ég ætla að segja smá sögu í kringum þetta þannig að það haltu bara þínu striki
1: Nei, nú skur haltu bara sjálf kjátt eins og maður sagði En hérna, hvað var þetta stuttalag? Brúðum að lusta á það? Segðu mér eitthvað af því? Mandela?
0: Já, það er bara, sem sagt, já, það er bara lag sem ég samti og hérna þegar Mandela var að deyja.
1: Já.
0: Ég ber svo ofbóðslega virðingu fyrir honum og hugsa svo oft til hans að því hann var svo, hafði svo ofbóðslega þroskað attitút svona gagvart lífinu og tilverunni og ekki til neinn hefni gyrni eða neitt.
1: Men.
0: Já, honum, þetta var svo ofbóðslega flottur maður að segja hann að deyja þá satt ég mig gítar og þá bara kom þetta lag svona til svona smá stúfur bara sem að ég svona
1: Ef að spila hann?
0: Gerði, ef ekki gera það bara
1: Jú, svo tala
0: Vinnast ég Mandela.
1: Já, svo tala ég við þið betru eftir Fáðu kaffi
0: Já, við býðum á mig
1: Já, okay. Spila það

0: Já, þú ert eiginlega komin í hérna, þetta er fallegt lag og flott gítarsánd. En þú ert eiginlega komin í byrjun, komin í byrjununa, þú ert komin í sjaldur.
1: Já, það er bara svolítið.
0: Þess að þau voru bara...
1: Það er þetta gælt að við ringi.
0: Jó, það fer allt í ringi, en þetta er fallegt. En þessi hinn tvö lög, þú myndir segja mér eitthvað frá þeim. Ertu að safna í plötu eða ertu bara að senda frá þeir svona eitt og eitt?
1: Já, nei, mann hugsar ekki plötu lengur hann. Þannig að, hérna, en svona maður setur þetta á netið og YouTube og svona ég er yfirleitt búin að gera yfirleitt svona myndbandi við þetta og svona sem ég er. En sjómannlagi er náttúrulega bara fyrir sjómenn og ég fekk frægan harmonikuleikar Grétar Geirsson til þess að vila það með mér og vinni Birnu bróðu dóttur mína og fyrir og svona hann ég svona gerði þetta alveg í svona gamla vals stílnum bara
0: Já, textin líka.
1: En hérna
0: textin.
1: Já, ég samti hann sko til hann, ég þekki svo margar sjómenn og þeir elska sko sjóin alveg eins og konur.
0: Elsku,
1: þannig að þetta já. Gengur svolítið út á það minn glæsta sjöfn heitir það sjöfn er gyðja rauma gyðja sem að hérna þeir líta á sjóin svolítið svolítið sjóar þannig að þú þekki nú vel
0: já,
1: en þetta er nú bara svona til þess að þeim til heiðis ég samt þetta fyrir að mörgum árum sko en ég deltis alltaf á sjómannadaginn
0: já Bróðir minn og pappi og báðir afarni mín, báðir eitt og sjómenn og skipstjórar allir.
1: Já, ég vissi það er mitt, ég
0: sá
1: það færslu frá þér þess að það var benda á þetta sko.
0: Já, þetta er hérna, og það er ofta sko, ég eins og sumir sjóar að segja sko, þeir hvílast best þegar þeir fara á sjóin. Þá er mennurinn vanur að láta rugga sér í svefn og svona báturinn alltaf á reyfingu og
1: Já.
0: Þannig að og hvíla sig frá fjölskyldinu þá náttúrulega að kemur hitt á móti sko, maður dáist að konum á þessum tíma, bara eins og mömmu og fleirum sjómanna konum að vera að ala upp 2-6 börn sko, sem er, það er ekki smáræði, það er miklu meiri vinna. Ég hef verið að sjó sjálfur, bæði netum og trolli og allir, já, því að allir hætti tónlistum títugt en tókst ekki, En hérna þegar ég var á sjónu þá fann maður svona, þú veist, að skilja bara eftir allt lífið og vera bara með einhverjum 10 köllum eða 8 köllum út á sjó, skilja.
1: Já.
0: Þetta er tóldið skrítið.
1: Já.
0: Og vinnan er eftir.
1: Já, þetta er svolítið
0: sérstæður. Já, vinnan er eftir. Ég segi söndu söguna þegar pabbi fór í langan túr, sko, þá sagði hann við mamma, hérna þú er að tala við bankastjórun og svona byrja mig á meðan, að ég er svo lengi, ég vil 2 mánuði. Og mamma greiði sagði, ég hef aldrei borgað þetta einasta reikninga en eitt og bara skrifa þetta á miða, allt sem hún átti að gera og svo bara kom kallinn í land og sagði hvernig gekk. Gekk hvað, sagði mamma. Já, þetta talaði bankastjórn og ég leta bara að fá miðan. Skilu. Hún var tóldi klára bjarga sér. Ég leta nú bara bjarna bankastjórn að fá miðan sem skrifaði.
1: Þannig er lítinn á bíla.
0: Já, það var ekkert mann að ræða því hún vissi ekki neitt.
1: Nei,
0: gott hjá hann.
1: Já, þetta er mikið.
0: Þetta er mikil vinna að ala börn. Einn dóttir mín er nú með smábarna heimili og hérna, maður sé þetta svaka vinna. Allir grenjandi til tvítum, þetta tekjar aldurs meir og minna. Heyrðu
1: það? Já, það er ekki törri.
0: Já, maður þarf að fara að skoða þetta stúdíu hefur, ekki?
1: Já, ég reyndar bara með þetta núna, sko, við erum búin að leggja niður stóra stúdíu okkar við feðgarnir, sko, því að hann hætti strákurinn.
0: Já.
1: Ég er bara með þetta í stofunni á mig núna.
0: Já, ekki
1: bara
0: stöði.
1: Komir upp bara litlu nettu dæmi, hérna. Það er bara fínt, ég geti sitt í hérna bara á nærbúðsvonum og hérna.
0: Já, ekki, ertu nú í ykkur eða ekki að...
1: Á ég að vera í einhverjum meira ef þú kemur
0: verðst allavega hann í buks
1: já,
0: við
1: já, ætlum, já, það vissar
0: já, við ætlum að enda minn á hérna sjómanalæginu og hérna
1: okay.
0: Og þú sagðir, ég sé alltaf að hringi í þig sko, þú er alltaf það sko, til þess að einfalda þetta svar við því Ég var náttúrulega smá stressaður þegar ég gerði fyrsta þáttinu. Ég hugsa að byrja, hvernig er það best að tala, ringja í til að eða fá í þátt svo ég fari ekki að taugum. Og þú varst númer eitt í hugsunni. Þannig að það er ekki ástæðalaust að ég sé alltaf að tala við þig.
1: Nei, þetta er náttúrulega frábært bara. Frábært alveg.
0: Þú er frábært kall. Heyrðu, sjómannalagi, þú heitir, hvað heitir það?
1: Minn glæstasjöfn.
0: Já. Og það er komið á Spotify.
1: Minn glæsta sjöfn.
0: Er það komið á Spotify?
1: Það er komið á. Okay. Nei, ég hef nú ekki þetta út enni. Þetta er fyrsta skipti sem þetta heyrist í útvarpi sennilega.
0: Já, þá að þetta er að heyra svona
1: tíu. Þetta er alltaf á Facebook bara.
0: Já, svo að þetta er að heyra svona tíu sinnum í vikunni því að þátturinn er endur spilaðar alveg í viku stanslist.
1: Já,
0: þannig að nú
1: verður þetta toppin.
0: Toppin hérna allavega, þannig að þeir búa korti til allra toppa á útustöðunum sínum. Við getum alveg verið með topp hérna líka, sko. Ok, lafnir, tíminn er búinn.
1: Já.
0: Og þakkaði fyrir að svara mér alltaf og vináttuna. Og hérna, hlustum á...
1: Já, samanlegis.
0: Já, hlustum á sjóvaralegið þitt. Takk fyrir í dag.
1: Besta mál. Takk hérna.
0: Takk hérna.
1: Bæs.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komi til mín Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins og við ætlum að ræða ýmis mál, ekki hvað síst ESB-málið og utanríkisstefnu Íslands og þá Sjálfstæðisflokksins. Nú fleiri mál á dagskrá en góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir. Velkomin út á sögu.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Þegar þú getur að byrja á því Guðrún að óskaða til hamingju með glæsilegan sigur í kostningunum núna síðast, sveitarstjórn og kostningunum, land allt meira að minna. Hverju viltu þakka það eiginlega þessi svolítið óvænt úrslit?
1: Já, takk fyrir það. Það var virkilega ánægileg niðurstaða úr sveitarstjórn og kostningunum og ég sem formaður get ekki annað en glaðst yfir því og verið mjög stolt af niðurstöðinni enda þetta besti árangur sjálfstæðisflokksins á sveitarstjórnastíginu síðan 2006 ég vil auðvitað fyrst og síðast þakka það mínum flokksmönnum ég vil þakka það mjög frambærilegu frambjóðundum hringinni kringum landið við erum lang stærsta pólitíska aflið á Íslandi, sjálfstæðisflokkurinn með hátt í 60.000 flokksmenn og það liggur hlutarins eðli innan svona stórs mengis að þá mikið mannval og við fundum það til dæmis hér í Reykjavík að það voru yfir 400 manns sem óskuðu eftir því að fá sæti á lista hjá okkur og við vorum nú bara með rúmlega 40 sæti 46 sæti til þess að fylla en þannig að ég vil fá hrósa grasrótinni, ég fór hringinni kringum landið, við sjálfstæðismenn buðum fram í 34 sveitafélögum og niðurstaða núna er þannig að af 20 stærstu sveitafélögum landsins erum við að stýra 18 þeirra erum í meira hluta í 18 og við, eins og ég sagði, við buðum fram í 34 sveitafélögum og við erum búin að mynda meira hluta síðan í 28 af þeim 34 og þar af erum við með 18 af 20 stærstu. Þannig að niðurstaðan er alveg stórkostleg. Við vorum með mörg hundru manns í framboði og við vorum með líklega 2000 manns að vinna að framgangi þessara kostninga og það bara ekkert annað pólitískt afl á Íslandi sem á viðlíka grasrót og viðlíka kraft eins og við sjálfstæðismenn og við gengum saminu til þessara kostninga. Það hefur loðað við okkur nokkuð lengi, sérstaklega hér í Reykjavík að við séum klofinn og það séu deilur á milli manna. Það náðist sá árangur að við gengum mjög saminuð og samhent til þessara kostninga allstaðar á landinu. Í því sambandi vil ég nefna bæði hér í Reykjavík. Hér störfuðu við sem ein heild og ein samhent vél. Sömuleiðis í Reykjanesbæ sem hafa nú stundu verið klofningar og einhver læti þar vann Vilhjálmur Árnason félagi okkar stórsigur og sömuleiðis í Vestmannaeyjum þar sem að við höfum verið klofinn í 8 ár en nú gengur sjálfstæðismenn sameinaði til kostninga þar þannig að það má segja að vítt og breytt landið höfum við stillt vel saman strengi við skertum á stefnumálum okkar ég lagði mikla áherslu á það á landsfundi að ég vildi sameina flokkin ég vildi að flokkurinn myndi leita aftur rætur sínar í grunngildi sín við erum að því við gerðum það í þessum kostningum og við erum að því líka í landsmálunum og ég held að þegar þú dregur þetta allt saman að þá það ekki einhverjum einum að þakka heldur liðsheild sjálfstæðismanna.
0: Já, en það er samt og þú ert náttúrulega nýr formaður og það er spurningin hvort að þér hafi tekist svona vel til að sameina flokkin hefur ekki verið bent eitthvað á það að þetta hafi með nýjan formann að gera?
1: Eftir höfðunum þessa limitnir og ég vona og veit að hérna að formaður hefur áhrif en formaðurinn gefur líka út línuna ég gaf út línuna í aðdraganda landsfundar og hlautar stuðning og traust félaga minna og flokksmanna til þess að leiða flokkin áfram. Þetta stórt heimili eins og ég sagði, ætli við séum ekki núna yfir 58.000 flokksmenn, tæplega 60.000 flokksmenn. Og vitaskuld inn í því mengi erum við ekki alltaf sammála en okkur tekst samt að tala okkur nýra niðurstöðu, við tökumst á það kemur niðurstöða og svo göngum við samhent fram og það gerði við núna ég sagði líka á landsfundi og eftir landsfundinni fyrra að ég vildi gera allt sem mínu valdi stendur til að sameina flokkin auka fylgi við hann breyka flokkin að hann yrði aftur þessi breiðfylking allra landsmanna alveg sama á hvaða stétt með stétt segi ég og mér þótti rosalega ánægilegt að sjá marga koma tilbaka og marga koma til að starfa fyrir í þessum kosningum sem núna voru og stefna sjálfstæðisflokksins það eiga allir að geta fundið samslátt með sínum lífskoðunum með stefnu sjálfstæðisflokksins að ég tel. Hún er góð, hún hefur lifað tíman að tvenna, það styttist í að við fögnum 100 ára afmæli sjálfstæðisflokksins og þú nærði ekki 100 ára afmæli ef að þú getur ekki aðlagast tíðarandanum en haldið samt í rætur þínar og grunngildi og ég sagði á eftir landsfundinni fyrra að það yrðu þetta prófsteinn fyrir nýjan formann, fyrsta prófraunin yrðu sveitastjórnarkosningarnar og ég nefndi þá einnig Reykjavík og ég skal alveg viðkenna við þig hér og nú Arthrúður að svona eftir því sem vikurnar liðu að þá var ég nú svona aðeins farin að kannski hérna að skamma sjálfa mig að þú hefði nú ekki átt að taka svona stórt til orðakvörum mín en ég þannig manneskja að ég vil helst ekki lofa neinu nema að ég ætla að standa við það og þess vegna varð ég mjög ánægð að sjá úrslitin að bæði það að næstu í 30 ára eyðimörku göngu okkar sjálfstæðismanna er lokið hér í Reykjavík Fólk var, það vildi breytingar, kallaði skýrt eftir breytingum. Við erum búin að mynda hér sterkan meirihluti Reykjavík undir forystu Hildar Björnsdóttur og ég hef mikla trú á henni sem borgarstjóra og þeim hópi sem er nú sestur í borgarstjórn. Það mikil endurnýjun hjá okkur sjálfstæðismönnum og það alveg ólýsalegu kraftur í fólkin okkur.
0: Já, það hérna, það allavega svona ný staða nokkuð komin upp eða svo má segja. En Guðrún, nú það hins vegar, þú hefur lagt áherslu á fullveldi Íslands og hefðbundna allarsamstefnu sjálfstæðisflossins, NATO, varnarsamstarfi Bandaríkin og vestrænt samstarf. Hvernig meturðu þessa stöðu sem uppi núna? Við förum inn í aðeins út í utanríkismálin þessa stefnu ykkar stendurðu fast á henni eða finnst þér að það sé ástæða til að skoða þetta í víðara samhengi?
1: Sko aftur við erum í tiltölulega ungt lýðveldi og ég sagði nú í ræðum minni í aðdraganda atkvæðagreiðslunar þjóðaratkvæðagreiðsluna daginn að þá spurði ég nú félagamanna þingi til hvers var barist og einhverju snýri út úr þeim orðum mínum en ég var þá að vitna til þess að foreldrar mínir þau fættust í rauninni undir danskri krúnu afar mínur og ömmur eru aldamóta kynslóðin og börðust fyrir sjálfstæði þjóðarinnar amma mín sem ég skýrð í höfuðið á bjó eða má segja hafi bara verið dæmigerð íslensk bænda fjölskylda þar var ekki mikið efni amma mín korn ung kona þegar að hún lagði allt sitt sparifé í óskabarn þjóðarinnar þegar að það var safna fyrir því á landsvísu að þjóði myndi eignast skip einskipafélag Íslands mm-hmm. Og að þar með myndi þjóðin ráða betur örlugum sínum að við hefðum eitthvað það að segja hvenar væru flutningar til og frá landinu mm-hmm. Þetta var hluti af sjálfstæðastefnu þjóðarinnar og svo get ég nefnt sömu leiðis þorskastriðin þar sem að við lögðum mjög mikið á okkur, þessi litla þjóð gagnvart stórveldinu Bretlandi til þess að víkka hér út landhelgi okkar til hvers var barist fyrir nokkrum áratugum ef að við ætlum síðan núna svo kynslóð sem að hefur haft það lang best í Íslands sögunni að við ætlum einhvern veginn að vera það smá að við treystum okkur ekki til þess að taka við því fjöryggi sem að afar mínur og ömmur færð okkur og færa mínum börnum og barnabörnum það til allra framtíðar. Mér finnst alið á ótta, það verið að tala niður Ísland finnst mér að við séum of smá til að standa á eigin fótum. Ég hafna því algjörlega. Okkur hefur tekist að taka okkur stöðu sem þjóð mm-hmm. á með að þjóða með því að vera fullgildir þáttakendur í alþjóðlegu samstarfi og ég legg áherslu á að við eigum að vera það áfram. Málið að það er annað að taka þátt í samstarfi eða að vera hluti að sambandi, að vera sambandsaðli og það er það sem hér er verið að leggja til. Það er verið að leggja til grundvallar breytingu. Í dag er það þannig að við Íslendingar við höldum sjálf, við erum með sjálfstæða utanríkisstefnu, við erum með sjálfstæða viðskiptastefnu og tollastefnu. En þarna er verið að leggja til að við göngum inn í tollabandalag þar sem að við munum þá ekki gera sjálfstæða samninga við önnur ríki. Hér er mikið talað og ég heyrði það líka í ræðum í gærkvöldi eldhúsdags umræðunar á Alþingi að hversu jákvætt það væri neikvætt það væri að nú væri verið að beita tollum sem viðskipta þvingunum og öðru sem svona hálgerðu svona stríðstóli eða átaki Pavel Bartosek nefndi það til dæmis í sinni ræðu við erum auðvitað búin að vera að lifa ákveðna tíma þar sem að núverandi forseti Bandaríkjana hefur verið að íta þrýsta á Evrópu að standa upp að svolítið hissi uppu sér brækurnar hvað varðar varnir sínar að bandaríkjamenn hafa verið þessi stóri bróðir og þessi mikla vörn fyrir Evrópu og eftir því sem að ég skil málflutning núverandi forseta bandaríkjana er það að bandaríkjamenn séu að þeir langþreyttir á því að standa einir í þeirri framlínu og hafa verið að kalla eftir því að Evrópa rísu upp og standa undir þeir skuldbindingum innan NATO sem að ríkin hafa skuldbundið sér til Jú, hann hefur einnig hafið viðskipta stríð við eitthvað ríki en við skulum líka vera minnu þess að bandaríkjaforsetar koma og fara þetta eru áherslu núna ætlum við að framselja ákvörunarvald íslensku þjóðarinnar alla framtíð að því við erum eitthvað uggandi yfir stöðunni eins og hún akkurat núna ég segi nei ég segi að þetta ekki fyrsta áskorunin sem að við Íslendingar höfum staðið frammi fyrir og þetta heldur ekki svo síðasta við sjálfstæðismenn við treystum okkur til að standa í stafni við treystum okkur til þess að leiða þessa þjóð inn í framtíð sem að stendur fyrir utan þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandið er og við treystum okkur til að gæta hagsmuna þjóðarina hvað það varðar þegar ég segi þetta að þá vil ég minna á það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, hún hefur notað þetta sem aðal vörnina í þeirri vegferð sem þau hefa farið í að nú séu tímar svo válindir framtíðin svo óviss og okkur sé öllum svo mikil hættabúin að við Íslendingar verðum að treysta öryggi og varnir þjóðarinnar gott og vel En þá hleypur þú ekki inn í tollabandalag ef að þú ætlar að treysta öryggi og varnir Íslands. Okkar eina vörn Íslendinga hefur í gegnum áratugina síðustu verið tvíhliða varnarsamningur við Bandaríkin. Mér hefur þótt miður að sjá og heyra að núverandi ríkisstjórn hefur sinnt Evrópu meira heldur en tengslum við Bandaríkin. Og ég held ég geti alveg leift mér að fullera það að það hefur ekki verið svona lítið samband ríkisstjórnar Íslendinga við Bandaríkin eins og núna nokkur sinni.
0: Mm-hmm.
1: Það hefur, er áhugjafni.
0: Það hefur samt utryggs á þeirra líst yfir að það er stöndan einsinni að það sé mjög gott samband við Bandaríkin og þetta sé, það sé engin ástæð til að hafa áhugjur á því en svo kom það nú fram að utryggs á þeirra hefur farið áttasinni til Brussel en einu sinni til Bandaríkin þetta væri þvert.
1: Það var nú sneipu för sem hún fór til Bandaríkin og engin vildi hitta hana. Þannig að og þegar ég segi engin þá er ég að meina svona í hærri lögum stjórnkerfis bandarækjumanna.
0: En er það hugsanlega bara einhver vankunnátta að okkar hálfu eða sérst það hafi ekki verið nóg vel undibúið eða heldur að það hafi verið bara bein skilaboð?
1: Ég held að þetta hafi verið skilaboð að einhverju leiti en líka vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir að þær hafa ekki verð að leggja viðvarandi svona áherslu eða viðhlítandi áherslu á sambandi við Bandaríkin þar hafa sett alla sína orku núna í Evrópusambandið, samskipti við leiðtoga Evrópu og Brussel. Það er eðlilegt og gott að eiga góðum samskiptum við leiðtoga Evrópu og við eigum að gera það. Ég hef sagt það að fyrir litla þjóð eins og Ísland þegar að gefur á bátinn í alþjóðamálum að þá eigum við að tryggja gott samstarf við Evrópu sérstaklega við Norðurlöndin við eigum að gera það við Bretland við Bandaríkin, við Kanada við sem flest önnur ríki sem að við höfum verið í samskiptum við síðustu ára og áratugi og þannig að við eigum ekki að einhvern veginn að stopna í hættu því sambandi sem við eigum til dæmis við Bandaríkjamenn því að þeir eru eina alvöru vörnin okkar hér í öryggis- og varnarmálum með tvíhliða varnarsamningi sínum sem þeir hafa gert við okkur og hafa sinnt mjög vel.
0: Já, búið uppfæra hann þarna 2016 og 17 í tvígang þannig að en það samt sem að okkur umræðan einhvern veginn í þjóðfélaginu er svolítið þannig að við séum að það tala að við þurfum skjól og fólkjafel allur almenningur veit ég hvernig hann á að skilja þetta að hver er eiginlega utanríkis stefna Íslands í dag og þess er nú svo áreðandi að heyra frá þér og þessu stóra flokki sjálfstæðisflokknum að hver stefna ykkar er í þessum málum að nú hefur þú til dæmis lýst yfir mikillega andstöðu við inngöngu í ESB en ég meira hluti þjóðarinn að vill eins og að vera að verði teknar upp aftur mun sjálfstæðisflokkurinn standa gegn því heldur við það hvernig veistu vera stemningin innan flokksins?
1: Sko, stemmingin innan flokksins er alveg skýr. Við höfum tekið þá afstöðu og það er eftir eins og við gerum á landsfundi þar sem að sjálfstæðismenn koma saman og að það hefur verið niðurstaða sjálfstæðismanna að við erum á móti inngöngu í Evrópusambandinu en við viljum eiga gott samstarf við Evrópusambandið og önnur evrósk ríki eins og ég nefndi áðan við eigum að byggja upp traust samband við sem flestar þjóðir hvort að við munum halda áfram þessum viðræðum sko nú er það þannig Arþrúður að þetta var ekki kostningamáli kostningunum 2024.
0: Nei.
1: Viðreist talaði meira sig ekki mikið þetta máli kostningunum Nei. og forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir, hún talaði um máli þannig að hún myndi ekki leggja mikla áherslu á þetta mál vegna þess að málefnin innanlands væri svo brýn. Hún ætlaði að eyða sínum starfskröftum í að byggja hér upp innviði á Íslandi, styðja betur við heilbrigðiskerfið, styðja betur við menntakerfið, gera hér stór átak í samgöngumálum og svo framvegis og svo framvegis. Svo myndar hún ríkisstjórn með Viðreist sem að má eiginlega segja sé eins máls flokkur. Viðreisn er með þessa fráhyggju fyrir Evrópusambandinu. Jú, þarna eru fyrrum félagar okkar sjálfstæðismanna sem að gengu úr sjálfstæðisflokknum og stopna Viðreisn gaggert utanum þessi Evrópumál. Þess vegna er það alveg öllum ljóst að pólitískt líf Viðreisnar og þar með formas Viðreisnar Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir hangir á þessu máli 29. ágúst. Það kemur mér pínulítið spánst verið sjónir, alveg eins og með Flokk fólksins. Flokk fólksins hefur alla tíð verið á móti inngöngu, en til þess að réttlæta veru sína í ríkisstjórn Íslands hefur Inga Sæland sagt og aðrir þingmenn flokksins að þau hafi alla tíð verið hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslum og þau séu hlynnt því að þjóðin sé spurð þessara spurninga. Gott og vel. En þá þarf Inga Sæland líka að svara því af hverju vill ríkisstjórnin ekki upplýsa þjóðina í raun hvað þeir verið að kjósa 29. ágúst. Af hverju hafa þær ekki vilja upplýsa það hver eru samningsmarkmið þeirra ef það kemur já út úr atkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Hvar þessi rauða lína sem að þær munu ekki stíga yfir varðandi sjávarútveg, varðandi landbúnað og orkuna og fleiri svona mál sem skipta íslenska þjóð mjög miklu máli. Mm. Þessu hafa þau ekki vilja svara og mér finnst auðvitað sérkennilegt að flokkur eins og Flokkur fólksins sem hefur sex sinnum lagt fram þingsályktuna tillögu það að þessu umsókn verði sannarlega dregin tilbaka en nú þetta sama fólk að klappa upp þessa umsókn. Þannig að þau geta ekkit fríað sig ábyrgð á málinu og neita síðan eins og forma Flokks fólksins, neitar að upplýsa hvernig hún ætlar að kjósa í ágúst. Það var þó heiðalegt að Lilju Rafneyju þingmann flokksins sem sagði í síðustu viku í atkvæðagreiðslu þinginu að hún var í hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslu menn hún myndi segja nei í ágúst og hún væri á móti inngöngu í Evrópusambandi. Ef að gefum okkur það ef að það kemur já í ágúst og gefum okkur það að ríkisstjórnin myndi segja kannski bara springa næsta vor og sjálfstæðisflokkurinn komin í nýja ríkisstjórn ef að sjálfstæðisflokkurinn í þeirri stöðu eftir þá kostningar að geta mynda ríkisstjórn eru það þá ekki, þá spyrja þið tilbaka væri það ekki skýr skilaboð þá að fólk vill sjá breytingu frá þeim stjórnarháttum sem að nú í gangi og þá yrði maður nú bara að meta stöðuna, myndi maður halda áfram þessari vegferð sem að þjóði myndi þá hafna vegna þess að það alveg skýrt að sjálfstæðisflokkurinn að hafna þessari Evrópu vegferð.
0: Já, þegar það nú það sko, en það einmitt, þetta ákveðið svona vandræðamál og þú talar
1: En ég vil samt ítreka það að við sátum til mis hjá í atkvæðagreiðslunni við sjálfstæðismenn það voru einhverjir sem gagnrýndi okkur ekki fyrir að vera á rauðu í atkvæðagreiðslunni en við vorum ekki á rauðu vegna þess að við treystum þjóðinni við treystum fólki til þess að ganga til kosninga 29. ágúst og segja sína skoðun og þá verður líka þjóðin að fá upplýsingar og réttar upplýsingar og upplýsingagjöf frá ríkisstjórninu svo hún geti tekið upplýsta ákvörðun. Aftur á móti ef að þú ert hlynnt því að þjóðin sé spurð þá getur þú verið á grænu ljósi í því en við erum á móti málinu við erum á móti vegferðinni og það geti togað þig upp í rauðaljósið þess vegna ákvaða við að sitja hjá við erum á móti málinu í heildsinni en við erum ekkert á móti því að þjóðin sér spurði vegna þess að ég bara treysti Íslendingum til þess að segja hvað hún vill, þjóðin vill
0: en það vantar náttúrulega þessi samningsmarkmið Guðrún hvað finnst þér vera mest áreðandi að liggi fyrir af þeim upplýsingum að hver samningsmarkmið eru á hvað sviði er það að svona aðala þannig að náttúrulega þú tala mikið sem ég segi fullveldi landsins
1: já með þessu ef við göngum inn að þá eru við að færa ákvörðunarvald frá Íslandi til annar landa, til Brussel mér þykir það vont við okkur hefur tekist vel okkur Íslendingum að halda á okkar málum sjálf við erum mjög auðlindadrifið hagkerfi hér, þar sem við höfum byggt lífskjör okkar á auðlindum, á sjávarútvegs auðlindinni, þá í gegnum fisk ferðamennsku, í gegnum landið okkar og túrisma í gegnum orkun okkar og þá í gegnum stóriði meðal annars. Hvað gerir Evrópusambandi í fyrra? Þeir setja á okkur vendatolla fyrir til þess að venda eigin framleiðslu í Evrópu og við erum fullgildir þáttakendur inn í EES-samningnum en þeir setja á tolla á okkur og normen. Hverslags framferði er þetta og þetta var gert og þetta var vitað í desember 24 þegar að ríkisstjórnin tekur við þá eru þær upplýstar þetta og þær segja ekki orð þær segja ekki orð, það ekki fyrir þetta fyrir fréttir í norskum fjölmilum sem við fáum pata því hvernig svo atburðarás var í fyrra er þetta hagsmunagæsla fyrir Ísland? Nei hún er ekki hún er allavega ekki par excellence að mínu mati og meðan að Evrópusambandi er ennþá með þess að venda tolla að þá finnst mér nú bara skjóta mjög skökku við að við séum að hlaupa inn í ríkjasamband sem að refs okkur núna til þess að venda sína framleiðslu í nafni þess sem mótvægi að móti Asíu, sérstaklega Kína og kísilmálmi sem að koma frá Kína en við erum samt sem að hluta að Evrópu og það er nú ekki margar versmiður í Evrópu sem að framlega þessa vöru en þeir kjósa samt að hegna okkur í þessu sambandi sem óskiljanlegt þó maður reyndi að skilja líka einstaklingi Brussel sem tóku þessa ákvörðu þannig að ég dreg línuna svo ég fá að svara þér ég dreg línuna auðvitað við auðlindir Íslands ég dreg línuna við það að það verði full yfirráð varanleg full yfirráð yfir sjávarútvegs auðlindinu okkar og við fáum að stýra henni sjálf og þar með er ég að segja það að við munum ekki lúta sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins.
0: Já, við ætlaði mitt að ræða þetta við þig Guðrún eftir auðlýsingar hérna núna en aðeins í sambandi við að þú talar sko Ísland og Noreg sem að fá þennan vendatolla á sig við erum alltaf bæði eftaríki Ísland og Noregur getur verið að þetta sé bara ákveðin þrýstingur að við bæði ríkin verðum svona meira beigð undir það að ganga inn í Evrópusambandið
1: Mér finnst ekki tilviljun Arthur, að það sett inn í stjórnarsáttmála þessara ríkisstjórnar að það eiga kjósum aðild að Evrópusambandinu í síðasta lagi mitt á 27 eða árinu 2027

0: og hérna og staða okkar í þessu alþjóðlega samhengi sé orðin það veikburða og slæm að við eigum engan annan kost en að hlaupa inn í skjól Evrópusambandsins. Evrópusambandið aldrei að fara að verja okkur fyrir svona utanumkomandi ógnum. Þeir geta ekki einu sinni varið sér sjálfir. Það sagði Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO á fundi í Davos núna fyrir vetur eða í vetur að Evrópa gæti ekki varið sér sjálf og þyrfti þar af leiðandi að taka sér tak. Ég hef stundum sagt Arthúr í þessu sambandi að við eigum sterkustu velferðakerfi heims á Norðurlöndinu. Ísland og Norðurlöndin og mörg ríki Evrópu eru með nokkuð sterk velferðakerfi. Ég get nefnt Þýskaland, Bretland, Frakkland og fleiri lönd. Það hefur stundum bandaríkja stundum verið gaggrínt fyrir það að þeir séu ekki með svona almennt heilbrigðiskerfi eins og á Norðurlöndunum. Maður getur alveg velt í fyrir sér að bandaríkjamenn að þeir hafa sett alveg gríðarlegt fjármagn í uppbyggingu herafla, uppbyggingu varna fyrir bandaríkin og þeir hafa verið með herstöðar út allan heim og maður getur alveg velt í fyrir sér að þeir hafi þurft eða tekið þá forgangsröðun í sínu ríki að setja mjög mikla peninga inn í þessi varnarkerfi og eitthvað annað hefur liðið á móti. Maður getur sagt að það væri kannski hvernig þeir hafa byggt upp sitt heilbrigðiskerfi, menntakerfi, þeir eru með mjög dýra háskóla og svo framvegis. Núna, aftur á móti, í mörgum ríkjum Evrópu, að þá eru við með þessi svona velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi sem að allir hafa aðgengi að, öðruvísi aðgengi heldur bandaríkjamenn hafa í sínum kerfum og maður getur alveg spursi nú þegar að Evrópa þarf að auka varnir sínar þarf að taka sér tak byggja upp meiri herafla vegna þess sem mótvægi á móti sérstaklega kannski rússum að þá hlýtur það að liggja í hlutarins eðli að eitthvað annað gefur eftir eitthvað annað mun gefa eftir og það verður þá kannski áhersla í heilbrigðismálum, í menntamálum og eitthvað annað. Þannig að ef að þjóðir heims ætla að fara að setja mjög mikla peninga í hernaðarlega uppbyggingu að þá mun eitthvað annað þurfa að gjalda fyrir það í rekstri þessara ríkja. Já. Ég vil líka í þessu sambandi nefna að það mjög ólíku saman að jafna uppbyggingu lífeyriskerfa í Evrópusambandinu og þar eru við með mörg lönd sem eru með gegnumstreymiskerfi. Við aftur á móti eru með sjóðsöfnunarkerfi, eru með eitt öflugasta lífeyrissjóðakerfi heims og ég hef alveg áhyggjur af því hvernig það samspil gæti orðið ef að við færum inn í Evrópusambandi þar sem að við eigum, það jafngildir eign okkar í lífeyrissjóðunum, jafngildir eigu normanna í olíusjóðunum.
1: Jú, það nú einmitt þetta Guðrún og hérna ég að ræða þessi málviði hérna á eftir auðlýsingu sem koma núna. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, gestur hér á útvarpi sögu og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins sem gestur mig hér á sögu og við erum að ræða hérna ESB-málið og þannig að það sem að margir hafa spurt sig það eru sjávarútvegsmálin og Guðrún, þú hefur talað nokkuð það og haft áhyggjur af já, þeirri umræðu, má segja, því að því er haldið fram að við getum samið og við fáum bara eitthvað út úr þeim samningum og við skulum bara píða róli. Hvað segir þú?
1: Sko, þetta er nú ein upplýsinga óræðan og ruglið sem kemur frá særi ríkistjórn. Þær eru alltaf að selja okkur þá hugmynd að við séum að fara að kíkja eitthvað pakka. Mm. Að við séum að fara

0: bara að sjá hvað Evrópusambandið að fara að bjóða okkur. Þetta er bara fyrirsláttur, rugl og vitleysa. Við vitum öll nákvæmlega hvað í þessum pakka. Evrópusambandið ekki að fara að breyta öllu regluverki sínu sem 27 ríki hafa nú þegar byggt sig undir bara því að okkur Íslendingum dettur í hug að banka á dyrnar. Það ekki þannig. Ég veit alveg vel og ég stolt af þjóðminni og ég veit vel að við erum frábær þjóð en við erum bara ekki svo frábær í þessu samhengi að Evrópusambandið allt muni gjörbreyta hér öllum reglum bara fyrir okkur. Það ekki þannig. Við munum þurfa að beygja okkur undir regluverk Evrópusambandsins. Við vitum nákvæmlega hvað það inniber. Við munum hugsanlega fá aðlögun að fiskveiðistjórnunarkerfi Evrópusambandsins. Mm-hmm. Það var það sem þeir buðu normunum á sínum tíma. Þeir buðu normunum 10 ára aðlögun mm-hmm. en að þeim tímaloknum myndu þeir fylgja sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
1: Eins og þið gerðu við Íra.
0: Alveg nákvæmlega eins og þið gerðu við Íra mm-hmm. og svo bara voru þar undan þegar það voru tekna nýjar ákvarðanir og því var breytt. Þannig að ég sé ekki og ég get nefnt sem dæmi að daginn að þá sá ég þingskjöl og gögn frá spænska þinginu þegar að við vorum í þessu aðildarferli eða aðildar viðræðin við Evrópusambandið þarna í kringu 2010, 12 og 13 að það eru þingskjöl í spænska þinginu þar sem að að ráðherra þá Evrópumála hjá Spáni að hann hafði miklar áhyggjur af því að það mætti alls ekki kvika frá þeirri stefnu sjávarútvegsstefnu sem að Evrópusambandið með og veita Íslendingum undanþágu vegna þess að hagsmunu spánar væru með þeim hætti þeir vilja auðvitað komast hér í þessi fiski með okkar mm-hmm. réttu svo Portugalir eða einhverja aðrar fiskveiði þjóðir það sagt að það sé eftir svo mikla slæjast fyrir okkur að fara inn í Evrópusambandi og þá getum við veitt út á suður og eitthvað staðar sunnar í álfunni. Okkur hefur tekist hér að byggja upp arðbæra atvinnugrein, sjávarútvegsgrein. Þetta í rauninni eina atvinnugreinin sem við erum að fullu samkeppnishæf erlendis í. Og það sjávarútvegurinn okkar. Við höfum byggt hér upp sjávarútveg sem að aðra þjóðir öfund okkur af. Ég var á Grænlandi í fyrra, í fyrsta sinn á ævinni. Mm. Og Grænlendingar, ég var þar á fundum þar sem að þeir voru með glæru sýningu að sýna okkur hvernig þeir var að byggja upp fiskveiðar og sjávarútveginn í sínu landi. Þetta er allt frá Íslandi komið. Þeir horfa til okkar sem fyrirmyndaríkis hvað þetta varðar og vitaskuld yrðu við alveg stór innan sjávarútvegs í Evrópusambandinu en að við munum fá einhverja undan þá frá regluverkinu, nei það ekki þannig og að við munum fá hér einhvern kommissar yfir, það getur vel verið og einhverju kann að finnast það mjög spennandi en við skulum bara að hafa það í huga þeir eru skipar á 5 ára fresti og við myndum fá einhvern í 5 ára og svo var hann og farinn og við erum agnar smá
1: En það er talað líka Guðrún að ég heyri það að sumir talsmenn já aðildar. Já. Þeir segja sko að það verið tekið tillit til veiðireynslu og erlendir togarar hafa ekki verið að veiða í 50 ár innan efnahagslögsöguna sem heiti getur eða bara ekki. Þannig að við þurfum engar áhyggjur að hafa því. Það verið bara metin veiðireynsla. Treystir þú því?
0: Að sjálfsögðu ekki. Mm. Af hverju Evrópusambandið svona æsti að fá okkur um borð? Fyrir það fyrsta, að þá eru þau ríki sem nú að knýja dyra hjá Evrópusambandinu, að þetta eru ríki sem eru, hvernig á ég að orða það, þau eru svona þau eru með miklu lægri þjóðatekjur á mann heldur en við, þau eru með veikari efnahagslegri stöðu heldur en við. Evrópusambandið sér núna fram á að fá ríki sem mun greiða inn í sambandið en mun ekki bara taka út úr því. Við munum greiða 10 miljarða inn í þetta samband á hverju ári. Það er staðreynd. Sömu leiðis ásælast þeir auðvitað það að þeir vilja fá stækka sjávarútiskerfi sitt, þeir vilja komast í þessa fiskveiði lögsögu sem við erum með hér og svo vilja þeir komast líka til áhrifa og fá, held ég, sæt við okkar í Norðurheimskautsráðinu, því þeir vilja gera sig gildandi á norðurslóðum og geta það þá ekki nema þeir eru allt einu þarna strandríki og geta beitt sér sem slík ég held að hérna ég ætla að gjalda miklum varhug við þennan málflutning sem hér er að þeir munu allt í einu gefa allt eftir í varðandi sjávarútveg ég held að það verði ekki ég segi aftur full og varanleg yfirráð ég myndi nánast valla treysta því heldur ég hef líka verulegar áhyggjur á landbúnaðnum inn í Evrópusambandinu
1: sko eru þetta rauðu línnar eins og þannig í sjávarútvegsmálunum sem þú hefði vilja sjá núna
0: klárlega
1: og síðan kemur landbúnaðurinn, hvað þá?
0: Sko íslensku landbúnaður ég held að hann muni ekki lifa af hann mun ekki lifa af þá samkeppni sem að yrði því að það yrði algjört afnám tolla ég held að það yrði gjörbreyting á öllum búskap á Íslandi ég hugsa að mjög margir bændur myndu hætta rekstri við myndum sjá nokkuð stór kúabú sem myndi einbeita sér bara að mjólkurframleyslu ég hugsa kjötframleysla myndi nánast leggjast af hvort sem að það er kjúklingur, lambakjöt, nautakjöt eða svínakjöt það yrði og þegar er talað að það séu svo mikil tækifæri í því að það opnist markaður fyrir íslenska bændur erlendis að þá er það bara því miður við höfum lagt sá samanburður er svo ósangjan að það er eiginlega ekki hægt að ræða það við erum hér á mörkum hins byggjulega heimseila eða mörkum hins ræktunarlega heims við erum hér með mjög stutt vaxtartímabil sem við getum kannski tekt í svona 3 mánuði á sumrin við erum með miklu lægri lofthita hér þannig að allt sem hér vex utandyra vex miklu hægar en annar staðar við erum með minni sól og styttri vaxtartíma þetta veldur því að þær áskoranir sem að íslenski bændur standa frammi fyrir eru meiri og aðrar heldur en bændur í Evrópu þeir íslenski bændur er ekki að fara að selja þess og garðkjubændur er ekki að fara að moka út tómötum frá flúðum eða Reykholti inn á marka það sem að það er í suðurhluta álfuna bara utandyra og þarf ekki að nota rafmagn við framleiðsluna eða annað eða byggja hús yfir hana eins og hér er. Þannig að það yrðu mjög miklar breytingar á umhverfi bænda sem að ég myndi sömu leiðis hafa miklar áhyggjur af.
1: Þetta er ekki tóla mikið rætt, Guðrún. Þetta er einhvern veginn rattar ekki inn í umræðina.
0: Nei, við höfum að því sjávarútvegurinn er þannig að og hann hérna hann er auðvitað svo stór í þessu efnaðarslega samhengi, ein af þessum 4 stærstu stoðum okkar sem verðmætasköpunar hér á Íslandi en ég vil líka minna á það að mikilvægi þess að við höldum matvæla framleiðslu í landinu nú tala ég hér sem fyrir dómsmálaráðherra, þar sem að við þurfum líka að gæta þjóðar öryggi okkar matvæla öryggi er eitt af þjóðar öryggjum okkar, spilar það stóra rullu sömu leiðis og við verðum alltaf að gæta því að við sem þjóð getum brauðfætt okkur.
1: Já, en það er talaði mitt gott og segir þetta Guðrún. Því að það talaði að ef við förum inn í Evrópusambandi, þá fáum við miklu lægra mataverð, það bara í umræðinu núna, lægra mataverð, það eru hagstæðri vextir, lægri vextir og nú getur bara allt unga fólki gett sér í búður.
0: Mm.
1: Sko... Þetta er umræðan.
0: Já, já. Og þetta er nú eitt að sko, þetta er eitt af þessu vitleysis staðreyndum sem að hér er haldið á lofti, aðalegi boði Viðreisnar og einhverjum samfylkinga þingmönnum sömu leiðis. Hér hafa stuðnismenn Viðreisnar, þingmenn jafnvel, stigið fram á rítvöllin og lofað þjóðinni því, hafa bara lofað þjóðinni því að ef við göngum í Evrópusambandið muni verðbólga lækka. Þegar lofa því að vextir muni lækka, þegar lofa því að húsnæðisverð muni lækka, þegar hafa lofa því að matvælaverð muni lækka. Og ég segi nú stundum sem grín til þessa fullkomna þessa vitleysu og þau hafa örgulega lofa okkur líka að hér verði betra veður, allt áraugum kring. Það er svona álíka lofaorð eins og öll hinn. Ég ætla bara að benda á það að mjög lágir vextir á evrusvæðinu að það er ekkit endilega að segja okkur að það sé eitthvað heilbrigt hagkerfi. Vextir þar eru lágir vegna þess að það er engin hagvöxtur, það er ekkit að frétta það er búið að leggja, reyna að gera peningana eins og ódýr á hægt er til þess að búa til kvata. Til þess að búa til kvata fyrir atvinnulífi, til þess að búa til verðmæti, stofna fyrirtæki, stækka fyrirtæki sín og svo framvegis. Og ég ætla líka að nefna það að það er staðreynd að heildar kostnar við húsnæði sem svona hlutfallar ástöfunartekjum að það er bara lægra hér á Íslandi en í mjög mörgum ríkjum Evrópusambandsins. Og þú getur heldur ekki, það er svo merkilegt oft með okkur Íslendinga að við viljum vera með hæstu laun í heimi, við viljum vera stert samfélag sem borgar fólki há og góð laun og ég er þar á meðal. Þú getur bara ekki átt þá jöfnu að þú sett með hæstu laun í heimi og svo lægsta matarverði heimi.
1: No.
0: Það bara gengur ekki upp.
1: Nei.
0: Og þannig að sömuleiðis ef þú keirir niður vextina að þá þrýstir það upp verði á húsnæði. Sko að tala um það að það sé eitthvað auðveldara fyrir ungt fólk að komast í eigin húsnæði í Evrópu að þar ert þú farin að fara með algjöra staðlösa stafi og vitleysu vegna þess að til dæmis meðalaldur fólks þegar það fer í eigið húsnæði í Evrópu er mun hærri heldur en hér á landi þegar það fer inn í sína fyrstu íbúð og það er bara það eru þetta miklu hærra hlutfall fólks í Evrópusambandi sem býr í leiguhúsnæði heldur en eigin húsnæði og það er áhyggjafni. Mér langar að fá að nefna að allt í kringum þessa för, þessara ríkistjórnar að hlaupa inn í Evrópusambandið að eins og ég sagði ræðu minni á eldhússteginum í gær að það lítur auðvitað að því ríkistjórnin var kosin til þess að lækka hér verðbólgu, lækka vexti og því var lofað því var lofað að sveifla hér sleggju og ná því niður nú er það bara orðið líðum ljóst og að ríkistjórnin ræður ekki við það verkefni hún ræður ekki neitt við stöðu efnahagsmála og til þess að breyða yfir vangetu sína í því að þá á að einhvern veginn að selja þjóðinni að það sé ekki hægt að takast á við vanda hér heima heldur verðum við að hlaupa í skjól Evrópusambandsins til þess að hérna að ná tökum á okkar málum. Ég hafna þessu algjörlega og vil ítreka það að kjarni málsins er sá að ríkisstjórn Íslands ber ábyrgð á efnahags og ríkisfjármálum Íslands skattastefnunni og því hvort að skapa sér svigrún til vaxtalækkana. Þetta er fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Hér eru við farin að búin að sjá síðan þær tóku við hækkun stýrivaxta, mjög þrálata verðbólgu, atvinnuleysistölur hafi ekki verið jafn háar eins og í COVID hugsaðir Arthrúður og þá er ESB aðild fyrst á forgangslista og það algjörlega fyrir ofan minn skilning af hverju ríkisstjórnin ætlar að eyða allri sinni orku í þetta mál í staði fyrir að vinna fyrir þjóð sína, draga úr ríkisútgjöldum og reyna að örfa hér atvinnulífið til vaxtar að hérna heldur en að draga þjóðina í þessa sneypuför sem ég ætla vona að verði í 29. ágúst.
1: Það enn og núna Guðrún, það var að koma bara núna rétt á hann að skýrsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hvetur til aðhalds í ríkisfjármálum og beinir svona spjótunum að ríkisstjórninni hvað þetta varðar og spáinu kannski ekki mjög falleg út af verðbólgunni en ég veit við höfum bara ekki tíma til að ræða þetta en það býður betri tíma en hérna aðeins af því hún nefnir sko Evrópu og hvernig metur sko þessa tímasetningu að sækjast inn í Evrópu núna hvernig efnahagsástandið í Evrópu svona í stuttumáli hjá ýmsum löndum
0: sko efnahagsástandið í ýmsum löndum að Evrópu á margan hátt mjög alvarlegt við erum eins og ég sagði við erum að sjá lægri vexti í Evrópu það vegna þess að það verið að reyna að örfa atvinnulífið í Evrópu við sjáum það að samkeppnishæfni álfunar hefur dalað mjög alvarlega við sjáum það til dæmis að Friedrich Merz kanslari Þýskalands, hann sagði einnig á Davos í vetur að Evrópa, hún yrði að taka sig á, hún yrði að einfalda regluverk, hún yrði að búa til betri aðstæður fyrir atvinnulífi til að þrífast í Evrópu Það eru þetta helsta áhyggjaefni allra stjórnmálamanna núna að Evrópa hefur mist samkeppnishæfni sína gagnvart öðrum löndum. Og mér langar til dæmis vegna þess að hér lofa ríkisstjórnin fólki því að verðbólga muni lækka ef við göngum í Evrópusambandi. En þá vil ég benda á það að verðbólga núna 5,1% hér á Íslandi. Hún hefur verið í kringu 6% í Búlgaríu, hún hefur verið 5,4% í Króatíu, hún hefur verið 5,2% í Luxemborg, hún hefur verið tæp 5% í Litáen. Öll þessi ríki eru á Evrusvæðinu. Öll þessi og í Rúmeníu sem nú aðlega Evrópusambandinu 9,5% verðbólga. Þannig að reyna einhvern veginn að slá því ríki augufólks að allt verði betra með því að ganga í Evrópusambandið, það bara rátt og þetta, ég ætla bara að segja það aftur, þetta fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar, kjarni málsins sá að ríkisstjórnin búin að gefast upp á því verkefni sem að hún var kjörin til. Við sjálfstæðismenn, við treystum okkur aftur á móti í það verkefni að taka hér utanum ríkisfjármálin, að ná hér meiri sparnaði, greiða niður skuldir, en á sama tíma að auka og bæta lífskjör fólks í landinu.
1: Já, það er nefnilega það, Guðrún, það er bara komið að lokum þessa þáttar en fróðlegt að heyra svona hvernig þú sér þessa hluti og þið hjá sjálfstæðismönnum við bara ræðum svo nánar þetta þegar allt atriði búið í þinginu það mikið sem gengur á
0: mjög mikið sem gengur á og við erum í þinglokum og þinglokasamningar er í gangi mikil samtöl og mér finnst þetta nú oft svona skemmtilegast í tíminni þinginu því að það fer að hitna undir öllum og það er hlaupið mikið á milli herbergja, það er mikið fundað og þá veistu að sumarið er komið og hérna en það eru allir að vanda sig
1: Já, erðu þakka innlega fyrir komuna Guðrún Hafsteinsdóttir formaða sjálfstæðisflóksins og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið í sæl
0: Takk fyrir mig innilega

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu við hérna heyrum í næsta hlustanda, gjörðu þessu vel.
1: Góðan daginn, Pétur Sveinn, Geir Sigurjónsson heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Þessur sjaldan ringi en hlusta alltaf.
0: Jæja.
1: Heyrðuð heillin. Það var hann ringi í þeirra á hana Sigurjónsson okkar í.
0: Já.
1: Í Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Og var nú að tala hlutleysi og...
0: Já,
1: Og svona hvernig umbræða þurfa að vera hlutlaus. Það eitt sem ég skil ekki alveg, ég fylgist nú reynda svolítið með þessu fíkjert, með þessari Evrópusambands umbræðum. Og ég skil ekki alveg hvað, hvernig menn fara með sannleikan, eða eru verið að fara með sannleikan. Sko, það á að leysa húsnæðismálið. Húsnæðisvandamálið hér að það byggðar allt og dýrar íbúðir, bílastæðislausar, og þetta allt rugl frá stjórnvöldum ýmist borgaða ríki vextir og verðbólga heyri ekki undir Evrópusambandið það ekki til sem heitir Evrópu vextir eða Evrópu verðbólga Dagur B. Eggertsson hefur legið í greinaskrifum við þá margir meðan að sé sett ofan í við hann að þetta sé bara ekki direkt á honum hann heldur samt alltaf áfram Pavel komið núna með það að pítsan muni lekka í verði og kjúklingurinn. Og þá spyr ég, af því ég held að heiði sé að ljúga, þá spyr ég Pavel, hvernig, hvað veldur því að pítsan lekkar? Er það launin, er það áleggið og er það áleggið þá að því að laun fós í áleggjagerðinni lekkar? Er það kveitið sem lekkar í botninum? Hvað veldur því að þetta lekkar? Hvað veldur því að verður á kjúklingunum lekkar? Ég vil fá að vita það. Ég geng Pétur ekki fyrir þessum djöfisins lega óþvera ef maður get ekki útskýrt þetta bara sannkvæmt réttlættir. Ég læt ekki ljúga mér, þó ég sé nú einfaldu greið. Og þetta alveg óþólandi að umræðan skuli alltaf að vera á því stigi, að við vitum ekki hvað, að við erum að fá eitthvað rosalega mikið, að við vitum ekki hvers vegna. Ég, mér langar þess að því að Sigurjón hringir svo oftinn, þegar Sigurjón þess að vinnur okkar,
0: Já.
1: Þá langar mig þess að þú spyrir hann að hann heyrir nú kannski í mér.
0: Já.
1: Mér langar til að hann og fleiri svari mér þegar einföldu spurningu. Hvers vænta menn við inngöngu í Evrópusambandið? Hvers vænta menn? Menn fá ekki læri vexti, ekki bætt húsnæðismál, ekki minni verðbólgu, menn fá ekki ódýrari kjúklinga en það mér útskýri fyrir mér hvernig þið leggji og eða pítsuna. Því ég spyr menn þessu Sigurjón, hvaða lífsgæði eru það sem munu aukast hér við það að ganga í Evrópusambandi? Og þá kannski kemur spurning nummer 2, hvers vegna eru lífsgæði þeirra sem er í Evrópusambandinu og jafnvel með Evru miklu lærri en okkar? Hvernig er það okkar lífsgæði batnað við það ganga í hóf ríkja sem er með miklu lærri og verri lífsgæði en við? Þetta er byrstið dagsins.
0: Já, við vitum það náttúrulega að norðmenn eru með norska krónu, danir með danska krónu, svíjar með sænska krónu og svo finnar eru með evru. En það gengur, já, já, ég... það gengur illa hjá finnum vinnum okkar, því miður. Og,
1: já,
0: og ástandið er orðið mjög erfitt í Finnlandi og þetta er eitthvað sem menn þarf að útskýra er það, sumir segja það sé evruna kenna, er það rétt og hérna, satvinnuleysi mjög mikið, skuldirnar miklu meiri en hlutvarslega hjá okkur og öðrum Evrópulöndum svo af hverju?
1: Sko Pétur, það er kannski ekki evrunni að kenna
0: Nei,
1: vegna þess að evran er bara henni, hún haga sér eins og við stjórnuminni eða þeir stjórninni Íslenska krónar er alveg pottjétt, það er stjórn okkar á krónunni sem er röng það er við almenningur í landinu sem erum að fýtla með krónuna svo langar með þess að benda þér á að lífveldi byrjur lífveldist tímas þá voru við fátakasta ríki í Evrópu
0: rétt
1: Við erum búin að, ég orðin 77 ára gamal, búin að búa við og lifa við vexti og verðbólgu og allt þetta draslarar í 50 ár.
0: Já.
1: Samt erum við orðin eitt ríkasta land í heimi.
0: Já.
1: Og ég hef bara verið, sko, ég er enda hefur launamað í svona hálfan atvinnuferilinn og hinn helmingin í eigin nafni. Ég hef ekkert orðin ríkur á því, ég hef heldur aldrei búið við fátækt. hér hafa alltaf verið tækifæri til að bjarga sér hvort það krónur að þakka, ég skal ekki segja það en ég veit ekki hvernig menn alltaf og halda að lífskjör hér muni batna við að breyta gjaldmiður sem við stjórnum ekki lengur, við stjórnum þá krónu þó við gerum það illa
0: Sveinn, verðla alltaf að breyta sem getur breyst, en það sem skiptir mig máli, sko, mín afstæð ég ekkert að leina henni neitt, sko mín afstæð hver fer með æðsta valdið á Íslandi hver fer með æðsta valdið Íslendingar, þó þeir hægir sér illa, þó þeir velji lélega stjórnmálamenn, þá geta þeir laga það en þeir fara, íslenska þjóðin fer með þetta vald æðsta vald á Íslandi En ef við missum þetta frá okkur, þannig að aðrir með bindandi hætti stýra okkur, hvað máli skiptir hvað við segjum? Skiptir
1: og halda menn að vina þjóður okkur í Evrópu muni hér eftir sem hinga til vera ykkur sérstingur.
0: Þeir eru vina þjóður kannski núna, en hvernig verða eftir 30 ár, 40 ár? Við vitum ekkert það hverju stjórn. Það getur orðið annar Adolf Hitler. Það getur við komin annar Adolf Hitler í Evrópu þess vegna. Við vitum ekkert
1: Og engilega komast út úr þessu. Nei, sko, við erum með þannan EES-samning og við langar til að vita hjá Sigrúnni og fleirum, Pavel Ögut með hann í umræðu og svona, hvernig breytir þetta og hvers vegna? Ég vil fá að vita hvers vegna. Ég vil ekki að hvort í Sigrún eða aðrir sé að ljúga að mér. Ég vil fá að vita upp á gram hvað það Pavel segir 25% lækkun á mataverði og ég vil fá að vita hvaðan koma þessi 25% lækkun. Það sem börjum því og Pétur, Pétur hægur.
0: Já.
1: Sko, þegar við varum að tala mataverði, þá erum við að hafa í huga að samkvæmt hérna hagstofinni, þá bara 12% af útgjöldum heimilina meðaldali sem fer í mat. 12% og íslensku landbúnað ekki með helmingurinn að því
0: Já.
1: Og alltaf menn að fara að gangi í Evrópusambandi til þess að lækka mataverði hvað, 10% og fara henni í 10,9 hverslega spull er þetta eins og það byrður þessi umræða hún svo geggjað galinn og ég vil fá að vita ég vil að þessi menn sem stanga fyrir þessar umræðu svari upp á þetta ég vil að þið svari upp á en því ekki að ljúga mér, ég þóli ekki lygara þess að kísi ég hvorki samfélíkuna eða viðrist ég vil ekki að ljúga mér þetta fólk á að segja satt og annað ekki það hefum ekki mér í dag
0: takk að fyrir Sveinn að hinga til okkar bless þið er að hlusta á útvarp sögu já og síminn hjá okkur hann er að hringja þetta já, gjörðu svo vel hvað heitir þú? Halló
2: Ég heiti Heiður
0: Sæl og blessuð
2: Blessaður, það var maður að tala við það náðan og hann var að segja að sko við ætlum að fá að kíkja í pakkan og ef við sæjum að allt væri gott í pakkan og saman við samþekja þetta
0: Já.
2: En ég var að lesa hérna mjög aðeinsvært viðtalið í bændablaðinu nýlega Já. Með nýjan formann búgreina deildarinn að skrifa bænda heitir Sigurbjörg Ottesen og býr upp í Vorkafirði eða hann á Vesturlandinu og hún kemur með þetta mjög aðdeklisverðar upplýsingar vissulega hefur mikið breyst síðan í aðildar viðræðanum síðar við sjáum til að mynda að síðan við var hægt við samninga 1913 hefur reglum samband síns fjölgað 59% eða tæplega 16.000.
0: Já.
2: Þessi 13 ár síðan hafa komið 5 nýjar reglur á hverjum einasta virkum degi.
0: Já.
2: Þannig að ég held að þó við sjáum hvað er í bakkanum þá sjáum við ósku lítið hvað verður í honum þetta 10 ár til
0: það. Já. Þeir fara með elsta valdi.
2: Eða hefur verið samstækt að maður, sem þið, 5 nýjar reglur á hverjum einasta virkum degi
0: og þeir þurfa bara að byrsta reglurnar ef þeir sem munir gangi ef við gangum í Evrópusambandi þá það kemur þingið ekkert að þessu til að staðfesta þetta heldur það bara að byrsta þetta í Evrópu og þetta er bindandi fyrir Ísland punkt
2: og svo farum við einn svona í púkinni mér segjum sko ef 16% eru 59% fjölkun þá þýðir það að þetta eru 43.000 reglur sem er meira ræða
0: Já.
2: Hvað heldur að verði margir sem lesa þessar 43.000 reglur á þeim þeir skrifundir.
0: Samt úaðir í samfélagi þar sem að vanþekking á lögum leysir ekki undan ábyrgð. Það er náttúrulega greit engin þessar reglur. Svo að það er ekkert að dæma menn fyrir að hitta þetta. Það hefur ekki hugmynd hvaða reglur.
2: Já, reglunar gilda.
0: Þú vanþekking þín á reglunum leysir þið ekki undan ábyrgð. Þannig að þú býrð í samfélagi þar sem þú veit ekki ekki reglunar. En verður ábyrgur enga síður.
2: Akkurat. Þið eru 23.000 reglur. Ég bara hefði gaman að vita hvað margir eiga eftir velja að það er allar. og vita þar með hvað eru.
0: Ég tæði svo ég bæti nú við og það verður engin lögfræðingur sem les þær hendur allar reglur. Þannig að bara vita hvað það
2: er. En munið það, 5 nýja reglur á hverjum einasta virkundegi.
0: Þakkaði fyrir.
2: Þakkaði fyrir.
0: Þess. Já, þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann er að hringja og við ætlum að heyra í, já, næsta innringjanda. Gjörðu svo vel. Jú, þú,
3: Pétur, góðan daginn, Elías hérna.
0: Já, sæll Elías.
3: Herru, loðnan sem við erum að veiða,
0: já.
3: Ég hef heyrt að þeir sem kaupa loðnun á okkur, þeir kryddana og setja svona í litlar játdósir.
0: Já.
3: Veistu? Og þeir margfaldið að verði fjóru sinum. Við erum sér satt að selja valla hálf unna vöru úr landi. Akkur ekki verið að nýta þetta betur, heldur en að selja þetta svona. Já, þetta minnum að svolítið á Danina í gamla dag þegar við seldum síldina í 3 tunnum og þeir setti glerkrúsir og grættu 2 tunnur á hverju tunnu af því þeir seldu þetta til Íslands aftur.
0: Eru engir Íslendingar eða Íslands fyrirtæki sem vilja fara þessar leið sem þú ert að benda á, Elías?
3: Nei, við viljum bara moka og moka í staðinn fyrir að hugsa og hugsa. Hvað er þetta fólk? Þetta fólk er bara að dæla fiskinu upp úr sjónum svo græða útlýtíkan helmingi meira heldur en við. Við erum bara að klára fiskimiðin og sér það við vorum að veiða fyrir 10-20 áru síðan þá vorum að veiða 1 milljón tonna loðnu. Hvað er bara við í dag? 30-40 út? Hvað er öll kunnáttan? Hvað skila hún sér? Við erum með 5 háskóla. Hvað er þetta útgjöldlega að læra? Spyr ég nú bara.
0: Já, þú vilt fullvinna með fullvinnslu.
3: Já, þú erum að flýtling hérna, fólk sem þykist vera húsarsmiður. Þetta mýr lekur allt saman. Hvílík snillmað.
0: Já.
3: Þeir setja lónunni í litla hérna, sardínudósir og margkvalda verði 4 sinum. Hvar er íslenska snildin, spyr ég nú bara.
0: Jæja, hvað er hún? Hvað er snildin?
3: Ég meina, við erum ekki það full. Þú sér það, hvað hefði Ford sagt ef hann hefði hann framleiddi bíla ef allir bílarnir hefðu komið bara með 2 dekk út úr verksmiðjunni það vantar 2 dekk það sætti nú skríti ef hann framleiddi bíla og það var bara 2 dekk undir bílu við erum að gera sama rugli
0: kannski ekki alveg sama burur á þessu
3: við erum bara að framlega vörur sem við getum margkvart að frýsa á 4 sinum pétu.
0: En hún nýtist alveg varan eins og við seljum hana, hvað sem er.
3: Já, við erum að selja óunna vöru.
0: Já.
3: Það svipa og við myndum selja hérna rambabara erlendis, þeir myndum setja í krúsir og selja okkur tilbaka og græða fyrir. Ég meina, hvað var snildir í þessu, spyr ég nú bara.
0: Það gæði fyrir Elías að benda þetta. Bless.
3: Já.
0: Yes. Þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hringir hjá okkur. Heyrum í næsta hlustanda, gjörðu þessu vel.
4: Það er minn algjörði ég?
0: Já, sæl.
4: Hefðu, það byrstur kannanir eða ekki rétti fyrir helgina og svo einum helgina það sem hafa spurt það sem hafa verið að spurja hérna hvort þú væri fylgjandi andur yngöng, já, aðild að ESB.
0: Já.
4: Og einkonunin var sem sagt jákvæð að sem sagt vildu flestir ganga inn í Evrópusambandi.
0: Já, fleiri, ekki flestir.
4: Fleiri, já, bara, já. Og hinkonunin kom þrætt á mótið að það væri sem sagt andstaðan við
0: já, já.
4: Að það væri færði sem vildu gangi
0: Já,
4: er... það, ég minn okkar að spyrja þig
0: já.
4: Af hverju hefur það ruggla þjóðina svona rosalega mikið
0: Þetta
4: og þessar kannanir voru bara með mjög stuttum fyrirvara
0: Já, þetta voru ólíkt, þetta var ekki sama fyrirtæki var það?
4: Nei
0: Það var ekki sem aðlar sem báðu könnununa, var það?
4: Ná, já, það það sem skipti máli, já.
0: Já, gæti skipt máli, ég skal ekki segja. Ég,
4: það sem ég, pointið með þessu er, sem ég að segja, það er verið að ruggla þjóðina svo mikið, það kom frétt fyrir helgin á föstudaginn, þeir reyna nú að koma með fréttir svona eftir hádegi á föstudögum, það sem að þjóðin getur, mest helgar Pétur þeir eru ansi gjarnir og það kom með stórar fréttir á föstudags eftirmiðtögum og það var eitthvað um matvalaverð það væri 40% ódýrara matvalaverð hérna þetta en ég spilöndur
0: dýrara hjá okkur sagði,
4: já
0: það er það ekki já það var ykkur
4: Það sem ég að benda á Pétur, ríkisstjórnin fékk peninga eða ekki rétt skil hjá mér eða fengur ekki einhverjir aðilar peninga til að frá einhverju opinberu batteri það úti til að kynna Evrópusambandi fyrir þjóðinni.
0: Já, þeir fengu fjármunni til vegna aðlögunar síðast ef við sóttum þá held ég að voru 6 eða reknað til nú virðist þá nam það er það voru 6 miljardar sem fóru í þetta
4: ég veit
0: ekki hvort að við hvort að þessi ríkisstjórn ef við segjum já að hvort að hér streymi peningar til okkar til þess að hreyf eða hjálpa til við aðlugun ég veit ekki
4: það sem ég vil segja við þig
0: nú.
4: Þó var byrst að frétta þannig morgun að skatta hækkanir sem fyrir að vera bankanir getur víst virðin viðskiptabankana sko já, 6 milljarða eitthvað svo leis
0: já.
4: Þá ég það geti víst hag viðskiptabankanum 6 milljarða ég man ekki hver tala var nákvæmlega en það skiptir ekki öllu máli en ég spyr mig hvað er pointið með þessum fréttumöld
0: Pointi, ég meina það er auðvitað umræð þessi mál og kannanir og annað og við getum alveg búast við þess að þetta verður svona í sumar.
4: Já, mér þetta bara svo ótrúlega vitlaust hvað er verið að ringla í hausunum á almenningi með það markmiði að ruggla þetta alveg út í gegna þannig að allir verði kegs vitlausir og rugglaðir.
0: Já, menn verða bara að taka þessu með ró og yfirvegun og hafa móta sína aftur og hvernig þetta er upplýsingar sem er fyrir endur.
4: Ég var að sjá það að Írar, var ég ekki að sjá það ykkur stöðum daginn? Að hérna, samtök ískra sjáurðis stöðva, getur?
0: Já.
4: Þeir eru mótfarnir því að hérna, að Íslendingar fái einhverja sér lausnir í sjáurðis málum meðal annars.
0: Já.
4: Já. Nei, ég held að við munum ekki fá neina sér lausnir í sjávarútismálum.
0: Nei. Hvernig, mér finnst í raun og veru umræðan undanþáfur og sér lausnir, mér finnst ekki skipta svo miklu máli vegna þess að þeir eru komni með aðsta valdi hér yfir þessu landi og þá ákveða þeir þetta í framtíðinni hvernig þetta verður
4: en sko ég skil ekki hún var að segja það með kona að náða sér hindi inn mjög flott hjá henni sko, voru þetta 3000 reglugerðir eða eitthvað eða hvað var þetta, hver að tala reglur sem að Íslenska ríki tekur upp eftir sem að Evrópusambandið er
0: hún var bara að benda á það hve mikla margar reglugerðir og hérna tilskipanir koma frá Evrópu.
4: Já.
0: Þetta er það mikið sko. En ég þakka þér fyrir, Valgeir.
4: Já, takk fyrir.
0: Bless, þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann ringir. Gjörðu svo vel. Hvað heitir þú? Já. Gjörðu svo vel.
5: Já, góðan daginn, Jónur heiti ég.
0: Já, sæll Jónas, hvað sagði
5: svo. Það hringdi nú þarna inn maður sem var talað, var að þið sko útflutning á óunum fiski.
0: Já, já, hann gerði það.
5: Já, auðvitað er hægt að vinna hana fisk í landinu, en fólk gleymir því alveg, sko, að til þess að vinna þessi 30-50 tonn sem eru flutt úr landi,
0: já.
5: Þá þarf náttúrulega fiskvinnslur.
0: Já.
5: Og það þarf starfsfólk.
0: Já.
5: Og þetta er búnaður sem kostar fullt af peningum.
0: Já.
5: Og þessi afli sem er fluttur út úr landi, hann er tiltölulega óstöðugur, þannig að það er sem það bætast við hérna einhver 10-12 tonn núna af hérna af krókabátunum sem er að veiða núna og til þess að vinna þessi 10 tonn eða hvað þetta er og þá þurfti fristihús hérna og starfsfólk sem hefði vinnu í 2 mánuði á ári, kannski í 2 mánuði kannski 3 eftir hvað það, og þetta dreifist allt land þannig að og það þarf starfsfólk til þess að vinna í þessum fristihúsum. Þess vegna fer þessi fiskur meir og minna úr landi í gámum og náttúrulega líka vestanir erlendis, þær sækjast eftir svona fiski þar sem er sko ekkert búið að vera að vinna við heldur, fá
0: og veitingahúsin
5: bara með haus og hala
0: og veitingahúsin gera það
5: já, fá bara með haus og hala alveg hreint þessum við getum kallað það
0: já.
5: Þannig að hérna
0: en það fást líka góð verð fyrir fiskinn eins og hann er seldur.
5: Já, já.
0: Já,
5: og svo gleymist það að þeir sem að veiða fisk og selja hann svona óunnin úr landi og eru með kvóta, þarna, trillukallarnir eru ekki með kvóta, heldur eru þeir á einhverju sóknarmerki, 750 kíló á dag eða eitthvað rúlega 700 kíló á dag, að hérna, sko, að þeir sem eru kvóta, að þá eru reiknuð afföll af kvótanum, þannig að, sko, ef þú veiðir 100 tonn og seldir úr landi, þá reiknast það sem 110 eða 15 tonn, 110 eða 15 tonn. Þannig að það er refsigjald fyrir að senda óunni í fiskulandi.
0: Já, já, ég skilja, já, já.
5: Og svo er náttúrulega fullt af sko svona litlum stöðum, þar sem, sem eru til, þar sem fiskverð eru tiltölulega aðgengilegar, við getum sagt bara til dæmis Grímsey.
0: Já.
5: Og þar eru, ég kann ekki tölna landatalsvæta afla og hérna, og, en það er engi fiskvinnsla.
0: Nei.
5: Þeir vinna ekki sko eitt sporð,
0: en
5: þá kannski til heimilisnota,
0: nei.
5: Allt fyrir land, allt fyrir, það er öllu silt til annarkvort Siglufjörðar eða Dalvíkur og fer það með bílum til Reykjavíkur og það náttu að kefla eitthvað hlugull og hérna, og meira með nú landi.
0: Já.
5: Þannig að þetta er ekki svona einfalt að segja sko að 30-50 tonn eru flutt úr landi óunnin og hérna og unnin svo einhverstar í útöndum hérna, fyrir lægra verð. Það þarf mannskap og það þarf hérna, vinsluhús og fleira og þessi hús geta náttúrulega ekki eins og við horfum bara á annan afla sem að hérna sko trillunar eða krókabátarnir eru við. Þau geta ekki staðið og beðið sko í 9-10 mánuði eftir næstu krókaverti, sko.
0: Nei.
5: Og mannskapinu býður ekkit, sko, með krosslaðar hendur og brjóskarsan og meðan.
0: Takk að ég fyrir Jónas að benda á þetta.
5: Já, en heyrðu, það var eitt annað.
0: Já.
5: Mikið saknaði þess að þið skulle ekki vera búin að kera neitt í því að, hérna, að setja upp annarkur stiku á meðan að útsendingu stendur eða þá að taka þann þátt og setja hann inn á sko svipaði svo aðra þætti klukkutíma þættin eitthvað þannig að maður geti sko hlusta á þá og sko ýmist aðeins aftur í tímanum meðan útsendingu stendur eða þá bara ef við langar til að hlusta á hann og síma þátt eða einhvern hlut á honum.
0: Við erum með þetta í skoðun Jónas, þetta er allt í skoðun þannig við ætlum að reyna að hafa þetta svona eins og fólk vill hafa þetta helst. En ég þakka þér fyrir áhuga þinn á því að benda á þetta. Ég þakka þér fyrir það, Jónas.
5: Já, ok.
0: Bless.
5: Takk.
0: Já, við skulum fara í auðlýsingar núna og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlé.
6: símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
0: Sæll, Jón.
1: Hvað þetta er, heyrðu, þið tælu mikið með að vera bara samfattu allt þetta aðbótar í. Og hérna, ég vill kíkja og ég vill fá að vita hvað í bóði. Ég vill fara og skoða þetta hvað okkur býst. Ég orðin 76 ára gamall, ég búin að lifa í krónu helvíti fram og tilbaka, hún upp og niður, sveiflandi hingað og þanga með tilhærandi gengisfellingum í áratugi, fram og tilbaka, fólk er mist ofan að sér eignir og veit ekki hvað og hvað og hvað. Og ég veit stöðuleikan og hérna en ég bara tekka fram, ég hef aldrei mist ofan að mér og ég á mitt allt saman á hreinu og hérna á mitt skuldlust og hef aldrei skuldað einum að neinum nokkuð skapaða hlut. Og en ef við höfnum þessu og hérna þá vil ég að öll

0: á sér stað hér eins og kerfi núna í dag. Ég veit breytingar á þessu öllu saman. Ég veit heiðarlega viðskiptavinni, bara einn posa fyrir allt landið með einu gjaldeyrir en ekki þessum og þessum og hinu gjaldeyrunum. Ég veit fá bara stöðuleika, veit fá að kíkja og ég veit bara, já, ég alveg tilbúin að fara að breyta til. Ég búin að fá nóg af þessu krónu helviti sem ég búin að lifa í og nú vil ég breytingu.
1: Þú hefur, já. Eins og segir, þú skuldar ekki, þannig að þú Nei. Ert ekki svona fórnalamb eins og margi skuldar eru að borga háa vexti og verðtryggingu.
0: Já, ég þekki fólk sem var að kaupa þess að nýja bíla og húsnæði og lettu með bara á götunni, sko.
1: En nú komst þú komst alveg hjá því að þeir eru lendi í þessu. Hvað gerðir þú til að koma í vekk fyrir það, Arna Jó?
0: Sko, ég vann tvöfald á fjórfald að vinna. Ég var lengi sem sjómaður.
1: Já, og þú tókst litlar skuldir. Þú vildir hafa skuldirnar í lágmarki, alveg.
0: Já, ég tók eins lítið svo hægtir og hann skal að segja, þegar ég flytt hingað á Suðurnesin þá hann skal að segja, þurfti að þú veist, hvað með dýrar og húsnæði heldur ég var í og það saman og ég var að þá hættur á sjó
1: já.
0: Og ég var fór að vinna hérna bandaraska hernum
1: já.
0: Og ég vann tók alla nætuvinni svo hættar að gera svo þegar ég var búin að vinna á kvöldi þegar nætuvinna að maður fekk aukavinu þá fór ég niður yttir og var að beita til hlunga 4 á nóttinni og þetta var allir fram yfir jól og áramót og svo þegar beitningunni lauk þá var ég að vinna í fristuhúsi til hlunga 4-5 á mótana svo fór ég vinnuna mín upp á flugvelli ég var alltaf í 2-3 og 4 vinnum.
1: Já, en þetta var sumir aðri gert líka hér á Íslandi og gera enn það í dag.
0: Já, en svo þekki Íslandi sem byggu í Nóri og Svíþjóð og Danmörku, þeir þurfti aldrei að gera þetta. Þeir runnu bara átta tíma og svo bara búið, punktur og pasta. Og þeir eignuðu sett húsnaði á bara svipuð tíma eins og ég, þegar ég þurfti að vera í fjórfaldi og fimmfaldri vinnu. Og kona mín, hún vann hérna á sjúkrahúsinu og var sjúkurlegi hún var alltaf að taka þetta auka og eftir auka og eftir auka og eftir ofan og hérna við honum tvö og hérna skal við segja já svo þegar hún fjallt frá hún og bara ung manneskja og fjallt frá og þá hérna þá náttúrulega tvöfaldast byrðuna mér ég var með börnin og heimilið og hérna skal við segja ég stóð í þessu allt mitt líf og ég á mitt allt á þurru í dag og hérna ég óska yngu þess að þurfa að standa í svona lögu eins og ég gerði. En fólk á svipuðu tíma, Íslendingar sem bjuggu, Nóri, Svíþjóð, Danmörku og annars þær í heiminum, það vann bara sína 8 tíma og það eignaði sér húsnæði þar.
1: Já.
0: Þú ert ekki að hafa þetta dagilega mikið lengra. Ég vil breyta ykkur. Ég vil bara prófa hitt og hérna skal þessi er, það getur
1: ekki verið. En þú ert að býða eftir samningi þá. Þú ert að býða eftir. Þú vilt ekki samþykja hvað sem er þessum?
0: Nei, ég veit ekki sátt ekki hvað sem er.
1: Nei.
0: En það skal að segja, en það eru að þú ert að tala skal að segja, fiskikvotan okkar, þá eru fáina fjölskyldu sem eiga allan kvotan hér á landi. Þú veist það er nákvæmlega eins og ég. Og allt þetta svartnætti sem fylgir hérna í þessu dóti hérna, það eru tvöfaldir og þrefaldir posar eftir hvað er þetta vesla og þetta á hótelum, þá fara Íslendingarnir þennan posa og útlendingarnir hinn posan og það er meint með þessu vestað ennendis. Ég þekki leigubílstjóra, þeir eru með 2 posa í bílahjásir. Annan vestan, sumir eru með þetta vestað út í Englandi, sumir í Þýskalandi, annars þar. Og svo íslikki posa hann vistar hérna heima og svo bara gefa til skatt það sem er vistar hérna heima hitt er bara skatt, lust og fritt og fínt og flott. Viljum við þetta?
1: Þú verður þetta kemur ekkit veð fyrir það þegar mann geta haldið þessu áfram eftir sem áður.
0: Já, það getur vel verið sko, ég veit ekki, ég hef ekki kynnt mér reglarnar í Evrópu samfæðinu. Það er bara eftir að koma í ljós og með þegar við segjum ekki að skoða eitt að neitt, þá vitið ekki nokkuð skapaða hlut. Og það er þannig sem ráðum með þessar og þjóðar, þeir vilja af almennu vitið ekki nokkuð skapaða hlut. Út af því að ég er í tilbyrð í breytingu og fá aðeins vita aðeins meira. Svo segja þetta bara gott hjá mér í dag og ég óska okkur bara góða helgi.
1: Takk að fyrir það, Jón, blessaður. Já, þeir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur er 588-1994. Nú erum við skoðanakönnun.

0: Eru átökin innan samfylkingarinnar í raun baráta formannsstólinn? Nú, þið getur farið inn á vefsíðun okkar út á saga.is og tekið þátt í þessari könnun. Nú, síminn að fara að hringja hjá okkur, en hérna, en, já, gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
1: Já, góðan að blossa hann daginn.
0: Góðan dag.
1: Hvernig er hljóðið í mér?
0: Þú heitir... Já, já, það heitir...
1: Sigurður heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Já, ég að hringja þá húlgarið.
0: Já, já, já, já. Ertu búin að búa það lengi?
1: Já.
0: Þú hefur hringt í mig áður,
1: veitir. Já, já. Og þú hefur verið að fara með svona ímislegt búlgaríu sem að bara er ekkert satt.
0: Nó, nú, nú, nú. Var ég að segja að vera ódýrar í Búlgaríunum en á Íslandi? Var það rantjumur?
1: Nei, þú sagðir að Búlgarar hefðu ekki evru.
0: Nei, ég tala ekki um það.
1: Jó, þú sagði það fyrir nokkrum dögum síðan og þá reyndi ég að hringja til að reyna að leiðrætta það. Ég. Þegar þú sagðir að Búlgaría uppfyllt ekki skilurinn til að á upptöku á evru.
0: Næja, halda áfram, gjörðu svo vel.
1: Já, ok. Búlgaría tók upp evruna 1. janúar á þessu ári.
0: Já.
1: Og það sé nú alveg á hreinu svo.
0: Já.
1: En nú er Evrópusambandið að íhuga að fara í mál við búlgarska ríki.
0: Nú, af hverju?
1: Vegna þess að því að þeir eru komnir 3% fram yfir ríkis fjármálum.
0: Já, já, já. Þannig að Maastricht, þeir uppfyll ekki núna á þessum tímapunkti Maastricht skilir þið.
1: Já, það er bara að fjármála áallum er komin yfir 3% sem að Evrópusambandið setti sig við. Og þeir eru íhuga það að fara í mál við Búlgaríu út af því og ekki við bara við Búlgaríu, heldur líka við Ítalíu og við hérna frá.
0: Já, þeir hafa látið þetta við
1: kannast. Ef að löndin standa ekki við fjármála áætlun sína og uppfylla þau skilirði að þau með ekki fara yfir 3% að verður hérna framlöfli vansins þess að langtókum og slíku þá er þeir búin að brjóta samningi við Evrópu og þá hérna fer Brussel bara í mál.
0: Nú, þeir hafa leift til dæmis Ítalíu, þeir hafa leift Frakklandi að fara langt yfir þau mörg varðandi skuldsetningu, skuldsetningin á ekki vera meir en 60% af verði landsframleiðslu. Hún hefur farið langt fram yfir það árun saman og þeir hafa ekki gert neitt.
1: Nei, en nú á að fara að laga það.
0: Nú, já, já, það er
1: að... Nú á að fara að breyta
0: það. Þannig heldur að frakkarnir, hvernig er alltaf frakkarnir að komast undir 60% af verði landsframleiðslu, veistu það?
1: Ekki hugmynd. En ég get sagt þér það að ef að Ísland gengur inn í Evrópusambandi þá munum við aldrei geta staðið þetta. Við munum aldrei geta síðan hvila hefur við geta staðið við fjármála áallum.
0: Já, þú meinar.
1: Hún hefur gert að fari vel yfir.
0: Þú meinar að við getum ekki gengist undir þessi skilirði því að við munum ekki standa undir þeim og þá fáum við yfir málsókn og fáum. Menn hafa sagt að það sé minni ríkin sem að verða fyrir málsókn en ekki þau stærri.
1: Það skiptir
0: okkur
1: ekki. Ítalir og brekkar hafa sloppið hinga til.
0: Já.
1: Já.
0: Og fleiri,
1: Belgia. Og nú er komin af öðrum hluta, að því sko, Lagarde sagði að það þarf að breyta Evrópusambandinu, lyftaði upp á annar stig, eins og, hún talaði um eins og uppfærslu og tölvu, eins og 2.0, hérna, Evrópa 2.0.
0: Já.
1: Hún sagði þetta á G6, það er 7.0, fyrir
0: núna. Já, einmitt. En það eru skuldir Evrópuríkja í hafa verið langt yfir viðmiðum og það liggur alveg fyrir og þetta eru sko verulegar breytingar, ég meina. Ég held að Ítalía er með 137% af verðri landsframleiðslu, Frakka núna með 116% og Spánn yfir 100%. Og með þess að Þjóðverjar eru konir yfir 60%, konir í 63%, það hefur nú ekki búið, og Grikkir með 146%. Á farið mál.
1: Það er þess að með prúsin að íhuga farið mál, ríkin, aldarríkin.
0: Já. Þetta er svona.
1: Og svo að því að með langar... Já, og svo langar mér þess að benda á í sambandi við þess að kostninga. Já eða nei eða eitthvað. Það skiptir engu máli hvort að þið segja já eða nei. Það skiptir engu máli.
0: Það hver ekki?
1: Vegna þess að sama hver ef að kostningana fara fram það þarf að stöðva kostningana. Það eigi ekki að fara fram. Það eigi bara að stoppa að það. Og ef það verið já þá er EES samningur komin í uppnám. Ef þið segja nei þá verið EES samningur komin í uppnám. Það er bara svo leys.
0: Já, þú er trættur að hann fari í uppnám þessi samningur, já.
1: Algjörlega, á, það er alveg ljós. Mér finnst það bara að lasa því.
0: Og hvað gerist þá ef hann fyrir upp? Hvar verður stað okkar að þínum að hver verður hún?
1: Sko, Evrópusambandið hefur sjálft sagt að þeir vilja losna undan þessum EES samningum.
0: Já.
1: Og þeir hafa sagt það og þeir eru að vinna því og þeir munu nota bara Ísland bara sem afsökun. Og þá skiptir einhver máli hvort að kostningi fyrir já eða nei eða whatever. Hún bara, kostningin á ekkert að fara fram. Eigi bara stöðva þetta. Þjóðin bara ekkert þetta. Það hefur ekkert verið neitt talað af Íslendingum eða neinum að fara inn í Evrópusambandið. Brengum.
0: Jú, utanríkisráðherra hefur óskað eftir því og barist fyrir því.
1: Já, hún er í Viðreisn.
0: Jú, það er rétt. Heyrðu, já.
1: Og hún er þegar búin að framkvæma landráð, þú veist það. Og hún er búin að skrifa undir varnmála samning við hérna, Þýskaland.
0: Já.
1: Og ekki einu sinni með samþykki alþingi eða neinum eða neinum spurði ekki þjóðina, spurði ekki þingið og engan. Þetta er landráð.
0: Ég þakkaði fyrir að hringja til okkar frá Búlgaríu, þakkaði fyrir það. Bless. Þakkaði fyrir bless. Þið er að hlusta á útvarp sögu. Og hérna síminn hjá okkur, hann er 5889094 og við spyrjum í þessari skoðanakönnun, já, klopningin í hérna samfylkingunni. En það er aðteklisvert sem er að gerast núna að það verða að tala að hafa meiri áhrif á fjölmiðla og í Evrópu. Það er nú svona umræðinu, þar hefur til dæmis Ursula von der Leyen kynnt hugmynd sína í stefnuræðu sem hún flutti stöðu Evrópusambandsins, þar sem hún sagði upplýsingaóreiðu og upplýsingamisnotkun valda sundrungu í evrópskum samfélögum. Og til þess að bregðast við þeirri þróun sé nauðslegt að koma á fót þar sem hún kallar evróska hérna lýðræðisskjöldin eða það er þýðingeil á European Democracy Shield. Það er alveg lýðræðisskjöldur Evrópu og sem ætlað er að bregðast við upplýsingu óreiðu og erlendum áhrif aðgerðum. Og það er fjallað þetta, heimildin er Public News og það sem kemur fram að verkefnið felur í sér aukið eftirlit með upplýsingaflæði, aukna fjármögnun fjölmiðla, fylgjast með því, og víðtækari afskipt af umræðin sem tengist kosningum innan aðildar ríkjana. Þetta er allt sem að, hérna, og samkvæmt Public News felst verkefni meðal annars í því að styrkja aðgerðir gegn efni sem skilgreint er sem rangfærslur eða misvísandi upplýsingar ESB í aðdraganda kosninga. Og það kemur einnig fram að Evrópusambandið hefur stórauka fjárframlög til fjölmiðla. Akkur haldið það sé? Það eru auðvitað til að hafa stóraukin áhrif á fjölmiðla. Og hérna er kallað það staðreynda vörsluverkefni og hérna og það á að stórauka fjárframlög gegn hérna þeim sem starfa gegn upplýsingaóreiðu. Nú markmiði sé að styrka það sem kallað er sjálfstæð fjölmiðlun og áraðanleg upplýsingamiðlun. Og hérna aldrei til dæmis að Ursula von der Leyen eða það sem hún vill sem stýra þessu að við vilja áraðanlega upplýsingamiðlun til dæmis bólusendingar. Aldrei það? Ég held ekki. Nú í þessari umfjöllun er bent á að fjölmiðlar verða sífellt háðari opinberu fjármagni frá Evrópusambandinu og þá dregur það náttúrulega úr fjárhagslegu sjálfstæði þeirra. Þetta er eins og er að gerast hérna á Íslandi. Við höfum RÚV sem fær þetta miklu gífulega á uppæðir frá hérna með útvarpsgjaldi. Nú síðan eru nokkur 100 milljónir, þetta eru raun og verið í samanburði við það sem RÚV færir smáaurar sem allir aðrir fjölmiðlar fá og það er nú aðla 2-3 stóri fjölmiðlar og þetta eru allt gert til að hafa áhrif á fjölmiðlar. Þessi þróun að hið opinbera báknið sem er alltaf að stækka fara að stýra fjölmiðlum líka. Það er það sem þeir vilja. Þeir segja að þeir fjölmiðlar sem stýra ekki Evrópusambandinu og náttúrulega ríkisbákninu það séu óáreiðanlegir fjölmiðlar og það er gert lítið úr þeim. Þeir fari ekki rétt með staðarindir. Haldið til þess að RÚV hafi alltaf aftur farið rétt með. Hvað með það sem að ekki kemur fram hjá RÚV til dæmis? Nú, það er þetta, samfélagsmiðlar eru undir auknu þrýstingi og nú er verið að taka á því öllu saman og það á að hérna það eru meiri kröfur sem á að gera til samfélagsmiðla fyrirtækja á að fjalla og takmarka dreifingu efni sem fellur undir reglu sambandsins upplýsinga óreiðu og nú málefni það er einn miðl, samfélagsmiðlin X og eigandi þess miðls er engin annar en Elon Musk og þeir eru ákveðnir í því að hafa áhrif á þennan samfélagsmiðil, taka það sérstaklega fram. Og hérna, nú þetta fjölmiðla fyrirtæki Public News, þá beinast þessar aðgerir ekki aðeins að elvendum áhrifa herferðum heldur einnig að upplýsingaflæði sem getur haft áhrif á kostninga innan aðildarríki Evrópusambandsins. Og þá er sérstaklega bent á framkvæmdastjórnin vill efla getu sína til að hafa áhrif á umræðu umhverfið í aðdraganda kostninga við svegar Evrópu. Þetta er það sem að er talað hjá Fabrik Núl, svo tekið til farðin á vefsíð okkar og lesið þessa umfjöllun hjá Public News. Þetta er alls saman fengið þaðan. Ef menn halda þetta sé einhvers konar evrópsk orðræða hjá okkur eða áróður en þar kemur fram í þessu heimdi að EU eða Evrópusambandið á ensku demand sweeping censorship to influence elections. Það er eða þannig. Nú, síminn hjá okkur hérna, við skulum sjá hvernig staðan er varðandi hérna skoðanakönnun. En síminn hjá okkur 588-1994 en í þessari við erum með þessa niðurstöðu sem að þannig er að það eru 85% sem telja að séu átök innan samfylkingarinn sem er í raun baldabaratum formans stólin en 14,5% segja nei. Þetta er niðurstaðan og ég vil þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. Nú ég vil einnig, já, þakka því fólki sem að hérna, sem var að hringa inn í morgun og hérna taka þátt í umræðunni og hafi verið að hlusta á þáttinn. Það er þetta mjög margir sem er að hlusta á þáttinn sem hringja ekki inn en ég vil hverja flesta og þá sem hafa nú ekki verið að hringja inn að þeir geri það og þeir fá að segja það sem þeir vilja fari. Við stöðum það ekki, alls ekki. Það er alveg sama hvað það er. En við byggjum við förum fram á það og að menn séu ekki að ráðast að persónan er menn geta alveg rætt málefninni og haft hérna, sterkar skoðanir á þess að þurfa að gera það. En ég vil þakka fólk því fólki sem hefur verið að mitt að hlusta og taka þátt í umræðinni og styðja okkur og já, ég vil þakka því fólki. En varðandi dagskrána í dag, þá er það heimsmálin, er klukkan 1 í dag og það er hann Haukur Hauksson, við ræðum við hann í Moskvu. Og síðan er það klukkan 2 í dag, þá ræði ég við Björn Jón Bragarsson. En hann er bæði sagnfræðingur og lögfræðingur og við ræðum, ég ræði við hann mikilvægi sögukennslu í skólu meðal annars. Og svo klukkan 3 í dag þá er það Rúnar Þór og þátturinn slappað af. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason. Björn er sagnfræðingur og lögfræðingur og velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, við ætlum svona að ræða söguna og þú kennir réttarsögu.
2: Meðal annars, já.
1: Meðal annars. Og við ætlum að ræða þetta og nú er það þannig að atburði fortíðar, það er móta hérna, nútímann sem við búum í. Þannig að til að skilja stjórnmál og önnur mál, menningamál og allsvega samskipti, þá þurfum við reynir að þekka söguna, en getum við í raun og veri, er hægt að halda því fram, Björn, að við getum skilið íslenskt eða alþjóðlegt samfélag án þess að þekka söguna sem mótaði þetta samfélag?
2: Nei, það er ekki hægt.
1: Það er svo sumir halda þessu.
2: Já, já, og það er enda líka, það eru alls konar svona, sko, dellu viðþorf á kreiki í þjóðfélaginu svona að hafna öllu sem er gamalt líka, það tengist út af því líka. Að einhvern veginn að vilja ekki byggja á hefðum og svona menn hafi það beinlínis að markmiði að útrýma hefðum og siðum og góðum og venjum og gildum til að mynda.
1: Já.
2: Og þannig að það birtist þetta í mjög mörgu.
1: Orðfeðurnir skipti ekki máli.
2: Já. Og það er líka, þetta er sko, við sjáum þetta líka bara, sko, við getum líka dregið þá að það lærdum af sögunni að mönnunum fer aftur þegar þeir hérna missa þennan sjálfskilning og missa tengslin við eigin sögu, við sjáum þannig í Rómaveldi. En svo getum við líka að horta að það eru mörg að svona mestu blómaskeiðum mannsandans var þegar menn uppgötuðu einhverja gamla sögu. Nærtækast þetta er mér alltaf bara endurreistin sjálf, renaissans, og svo getum við líka að talað það sem kannski sjálfstæðis bara átta Íslendinga er afleðinga að vera rómatíska stefnan, það menn eru alveg að horfa til miðalda og endur uppgötu að margt í eigin menningu. Og þannig að svona, sagan verður okkur svona...
1: Jón Sigurðsson byggði á þessu.
2: Öll okkar sjálfstæðis bara átta byggir á sem sagt, réttar sögulum rökum og það sem hverfist gamla sáttmála. Og það snýst ekki bara stjórnarfarslegt sjálfstæði, heldur út að líka sem sagt verslunarfrelsi, það því að menn sáu það að það var meiri velmögun þegar verslun var frjáls.
1: Og Jón lagði áherslu á það líka.
2: Já, heldur betur, hann hann er líka nútímamaður í þeim skilningi, hann
1: skilur hvað skilar árangur, hann veit, hann er vel að sér í hagfræði.
2: Já, hann er sem sagt mjög innblásin af kenningum Adam Smith sem eru það þá að sko, þetta leita komast til framkvæmda á Bretlandseyjum, það sem að menn eru að afnema korntollinn og taka upp frjálsa verslun þegar við sjá að það er miklu meiri, það verður velmögun mun aukast af frjálsari verslun.
1: Já, en nú hérna Björn er að þannig að það tala mikið falsfréttir og upplýsinga óreiðu. Og nú er það þannig með hérna söguna, er ekki sagan söguþekking leiðin til þess að athuga hversu traustar heimildir eru og til dæmis á samfélagsmiðlum þá er alls konar fréttir og annað og þá geta menn sem að hafa þá þekkingu á þessu sviði andæft því.
2: Jú, sko, það er tvennt í þessu. Það er fyrsta lagi, sko, hvernig ætlum við að kenna til dæmis börnum sögu, sko.
1: Já.
2: Og ég tala með þessari greina því það var kannski svolítið kveikjana þess að ég var að hlusta á þætti í Ríkisútvarpinu á dögunum sem að Artur Björgum Bollarsson gerði tvo þætti Dr. Wolfgang Edelstein sem mikill menntafrömuður og ég er svo sem ekki dómbær af allar hans kenningar eða hann sem kemur á fót sem svo kallar skólarannsóknardeild í menntamálaráðuneytinu í tíð Gylfa Þótt Gíslasonar og svo er farið að vinna áfram í þessum málum og það er sem sagt öllu menntakerfin er alveg umturnað að komið á grunnskólakerfi og hvað söguna var þar, þá var sem sagt Wolfgang Edelstein mjög upptekinn af því að að fella námsgreinar sem sagt mannkynssögu og íslenssögu landafræði áttafræði og félagsfræði eina grein sem var kölluð samfélagsfræði og þar erum við enn þannig að saga ekki til sem sérstök námsgrein í grunnskólum hún sagt felld undir það sem kallað samfélagsfræði og það sem hefur gerst síðan að sögunni hefur verið ítt mjög mikið til liða þannig að það engin sögukennsla eftir og hérna hún mjög lítil og ég þekki að gera svona sko ég nátti ekki rannsóknir að því, ég hef svona aðeins kannað þetta var nefnundum mínu hvað þeir hafa lært í sögu og það ákaflega lítið og það allmest að því, þá við fáum að tala fólk sem komið í háskóla, sem hefur þó líka lært margvert einhverja sögu í menntaskóla, ekki allir heldur, menn fara, getur um stúdinspróf að læra neina sögu en það, sem, það sko partur á þessum hugmyndum Wolfgangs Edelstein var sem sagt að það ætti ekki þetta ekki að vera svona atburðalýsing þetta ekki að vera að fara yfir frammyndu heldur sem sagt að þetta kenna mönnum að vinna með heimildir sko, og svona skoða frekar líf alþýðumanna og hérna heldur hún að vera skoða heldur bara höfðingjan og þetta svona allt mjög göfugt sko. En afraksturinn hefur orðið sá að það sem tók við var bara svo óskaplega leiðinlegt og það var ekki til þess fallið til þess að vera að tala um svona hérna sem sagt, sko, til með sprengsköngu sem búskapar hætti gagvart, og þú þú kenna kannski 11 ára, 12 ára börnum að fara að tala forna búskapar hætti í stað þess að fara yfir hérna, sem sagt, einhverjar hetjur fornaldar það bara ekki til þess fallið að vekja áhuga þannig að það sem gerist í kjölfari er bara það verður engin saga eftir og alls sögu vitundir farin og mér ætlum þess að bara nefna þessi sambandi sko, því að nú ætlum þessi ríkisútvarpið þar sem Bói Ágústsson fréttamaður að gera þætti sem sagt, það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni.
1: Hvaða þættir eru það?
2: Það eru þættir sem verða sýndir í haust sko, bæði útvarp og sjónvarpi og sem hann ætlar að rekja sem sagt, það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni og sem sagt, hefna þó með upptekin af Íslandssögu
1: Jónasson. Samti hann þess
2: að
1: þætti?
2: Já, það er, það er við getum kannski komið af eftir að þannig kannski sérstaklega úttúða Íslandsöðu Jónasar frá Hriflu og hérna, og ég var nú fundi ekki aðra sem að maður að tala með þessi mál og ég mán menna með þá aðtúasemt sko að því að maður að tala með einhverja söguvitund að það væri ránkumundir en söguvitund Íslendinga bara í lengin hún bara, ég þannig kann að vera hjá kannski þinni kynslóð en ég meina síðustu 50 árin hefur bara sögukennsla verið í skötulíki þannig að það er ekki ég myndi segja ef við ætlum að ræða með einhvert vandamál þá verður það vandamál að menn vita bara ekkert sögu sko. Og það er afleitt fyrir þjóð sem hefur enga sko, sjálfsmynd, hefur enga rætur þá komum við líka hinu það er líka hugmyndafræði sem hefur grassera hér og víðar að það eigi bara ekki að kenna neina sögu og það eru bara öfl sem vilja grafa undan þess að þjóðernisvitund og þjóðerniskennd og hérna, ég eiginlega algjörlega hinum ástum sjálfur, ég tel að sögukennsla ætti beinlinis að stuðla heilbrigðri þjóðerniskennd og líka ala með mönnum aðdáun og fornköppum líka til þess að glæða þá frekar áhuga að menn kynni sér söguna. Svo læra mönn þetta með tíð og tíma að hérna, hvað er rétt og hvað hefur áraðanlega heimildir fyrir en til dæmis þetta, því ég hef nú bara bóga nefna þetta í gær með að honum fannst svo fráleitt að Gunnar á Hlíðarenda væri í Íslands og Jónasar frá Hriflu og það verður alveg rétt, það ekki víst að Gunnar á Hlíðarenda hafi verið uppi, Njáll var það sannlega, það má alveg, maður geta deilt hvort að Gunnar hafi verið til en þá getum við líka spurt okkur allir við að reykja sögu fort Grikkja á þess að geta Akkilesar því honum minnast á það í grinni líka.
1: Já.
2: Sko, það er goðsögur til að mynda, þá er að tala hreinar goðsögur, Íslendingasögun er ekki goðsögur en það er goðsögur sko, að til dæmis af trójustríðinu og
1: ferða. Það er allavega bókmyndasaga.
2: Og þessi er miklu meiri bókmyndasaga. Það eru bara órjumalugu þáttur af forngrískri sögu og evróskri menningu sem eiginlega hvert mannsbarn þarf að þekkja.
1: Já, það lýsir náttúrulega lifnaðarháttum forngrikkja í þessum.
2: Já, og líka, og hugsunarhætti, sko, því þannig eru, sko, við getum sagt, ég meina Gunnar á Hlíðarenda, það er að segja sem svona einhver hetju og karlmennsku fyrirmynd er þetta, við getum líkt því við Akkiles, skilur, hvað alast menn upp við, skilur, sögur af, sko, það er líka partur á sögunni.
1: En sögulaus þjóð og það er fólk í slíku samfélagi sem að skilur þá ekki uppruna sinn skilur ekki menningu. Ég meina Sigurður Nordal skrifaði bók íslensk menning og hann byrjar með því að fjalla uppruna okkar. Það upprunin sem skiptir máli og það sem við kallum sjálfsmynd þjóða, kannski þeir hafna því að til sé sjálfsmynd þjóða, þeir kannski viðurkenna til sjálfsmynd einstaklings. Getur það verið í þessu sem
2: það Já, ég held að, og það hérna, það þessi hérna, maður bara að sjá alltaf stöðut betur en verðlega sko, hvað þessi svo kallaða, fólk af þessari svo kallu 68 kynslu hefur bara skemmt víða fyrir í þjóðfélaginu eins og til að mynda hvað þetta var það, hvað var það að einhvern veginn að einhvern veginn við höfum glata því að hafa yfirsýn yfir eigin sögu sem er bara svo mikilvægt sérhverju þjóð að skilja eigin sögu og menningu og hérna og því bara myndist og sest, Jónas frá Hriflu þá held ég að sér kannski líka bara rétt að gera grein fyrir hvernig hún svo bók kemur til sko það að segja Jónas var sko barnakennari í byrjun hérna, og hérna snemma á síðustu öld
1: og menntaði frá Bretlandi
2: hann hefði verið þar við nám meðal annars og en hann sem sagt er barnakennari og var að kenna sem sagt eftir bók sem Bogi Melsti hafi skrifað og þótti alveg hrútleiðileg og þannig hann fór að endur segja sögurnar með skemmtilegri hætti og það, þetta, er, sagt, og þetta virka svo vel hann ákveður að festa þetta á bók og þetta gefið út 1915-16 fyrst og slæri gegn, af því þetta var svo lipurlega frásagt og hérna og það til að mynda og bara sem dæmi þá, þessar bækur eru kendar, það er bara því það eru svo góðar, það eru kendar og aðtöðu líka, þetta er ekki að neiti forskrift yfirvalda, þetta eru hans enga framtak að gefa þetta út og það er sláð þannig í gegn og mér svolítið gott dæmi það er í miðri handritadeilunni upp á 1960 að þá koma hingað danskir sjónvarsmenn og þegar ég að viðtal við unga Íslendinga á förnu vegi og tilgangurum var augljóslega að sína fram á það að Íslendingar hefði ekkit með þessi handrit að gera vegna þeir hefði enga vitneski sína eigin sögu og fortsögunar en þá kemur bara í ljós að ungt fólk sem spurt hérna á förnu vegi það bara mjög vel upplýst helstu viðburði þjóðveldis aldar og Íslendingasögunar og það bara eina skýringin er Íslensa Jónas frá Hriflu sem að þetta fólk hafði drukkið í sig og vakti áhuga þess og þannig að hérna þannig að þá við mistum mjög mikið þegar þessu var öll úttýst úr skólakerfum það var svo margt gagnrýnivert þetta var, þú veist, það var kannski með 80 ára gamla kennslubækur og þeim tíma en ég meina, en samt sem áður við hérna, það tók ekki betra við og það kannski tók fjaska lítið við
1: En nú tala menn að lýðræði sé í hættu. Nú ef að sko, nú þekking á sögu, náttúrulega er þekking á baráttu, alveg svo baráttu fyrir sjálfstæða fullveldi Íslands. Við erum núna að tala þjóðaratkvæðagreiðslu í 29. ágúst. Þeir sem koma til með að greiða atkvæði, kannski meiri hlutin sem greiðar atkvæði, þekkir kannski ekki til einmitt baráttu Íslands fyrir sjálfstæða og fullveldi Íslandsins. Til dæmis, ef við tökum nú nútíma atburðinn í þetta.
2: Og með þekki genu sinni sko nálægastu sögu. En hugsaði til dæmis að því hér var mjög gott viðtal hérna svo áttur um daginn við hérna gamlan varskipsmann hérna,
1: Sigur Þórðarson.
2: Sigur Þórðarson. Og mjög skemmtilegt viðtal að hvar voru hátíðahöldin? Hvar voru hátíðahöldin í tilefni 50 ára afmælisins?
1: 1. júní 1976 skrifuðu Bretar undir uppgjöf af uppgjafasamningur.
2: Það var uppgjafasamningur og það var, og hérna, ég kannski hérna, þekki, kynntist þeim málum mjög vel, en ég kynntist Matthíasi Bjarnasinu og Guðmundur H. Garðarssoni vel, Matthías Bjarnason og það sjáur út þessar áþara.
1: Já.
2: Og Guðmundur H. Garðarsson var sem sagt...
1: Þú skrifaði bókum hann.
2: Jó, hann var í samninganefndinu 200 mínútur. Og hérna, og mér svolítið gaman að ég spurði nú nefndum mér nýlega þessu sko að þegar var einn nefndi mér sem að sem ég var kennið svona sögu efnaðaslífs líka sem að það var einn nefndi mér sem að skrifaði ritgerð og flutti mjög góðan fyrirlestur um landhelgismálinni svona efnaðaslu ljósi vegna þetta var eiginlega sko dæmi gekk ekki upp sko það er þessi efnaðaslega að reyka þetta þjóðfélag við þurftum á þessu halda og hérna að ná yfirráðum yfir fiskveiðilögsögunni og rekja útlendinga hérðan í burtu að miðunum og stöðva náttúrulega þessa ránirkju sem var í gangi. Og það var, ég spurði mér nefnum tíma, hvað haldið þið með stjórnmálamenn samtímans? Haldið að þeir hefði haldið hér vel á mál? Og eiginlega bekkurinn sprakk úr hlátri, sko. Að þeir gerðu sér alveg grein fyrir því, sko, að þar að segja, nei, stjórnmálamenn samtíma segja ekki gert það. Sko.
1: Nú þá verum að tala að þeir sem kom á landirgustelunni stjórnmálamenn á þeim tíma, menn eins og Gunnar Tórótsson og fleiri, sem að, og hérna, og hins vegar þeir stjórnmálamenn sem koma núna að þessu máli varandi Evrópusambandið, annars vegar höfðu við þá sem kom á landirgustelunni, þeir höfðu víðtækari söguþekkingu heldur en þeir stjórnmálamenn sem koma núna, getur þú fullist
2: það? Já, ég get það, og það reynda líka, ég vona að skrifa eftir daginn og vona bara rifju upp, sko, vegna þess að, sko, að ég, þú myndist nú að ég skrifa nú Guðmund Garðarsson, að við Matthías Bjarnason sátum lengi saman, vegna þess að það var, hann hafði nú komið út hans endurminningar, en hann langaði að segja frá mörgu öðru, þannig að við vorum með bóki undirbúningi sem að ég veit ekkert hvort að ég með nokkuð tíma að gefa út að átti heilmikið efni eftir samtölu það. En það sem sat til dæmis Jóni, það var alltaf svo sat í mér, það var einmitt frásök sem að sagði mig frá því skömmu eftir undirritun samningsins sem 200 miljónar í Oslo 1. júni 1976, að þá fer hann til Sovjetríkjana og sem sagt og það var og tekið með kostum og kynjum og farið með hans í svona einhver ævintýra ferðum með Asíu lífveldin svona það var búið að mýkja ráð þeirra mjög vel þá gæti þar til að sest við samningaborð í Kremlarhöllum og þá átti að fara sem sagt þá vildu sovjetmenn fá varanlegar aflaheimildir hérna innan íslenskar biskupa og hefðu náttúrulega staðið með Íslendingum í þessari baráttu verður ekki að þeim tekið en þá barði Matthías í borði og sagði einfaldlega að landhelgis baráttan hefði verið barátta Íslendinga fyrir efnaðarslegu sjálfstæði sín þetta kemur ekki til greina það mála bara útrætt sko. Og hérna sko, það var allavega já, það liggur allavega fyrir að menn stóðu allavega fastir á sínu sko.
1: Já, þeir kunna segja nei
2: Þegar við mittum á eins og okkar tími þegar við erum að tala að eingöngu Evrópusambandi sem mun þó óhjákvæmlega fara í för með sér að þessi við hefur yfirraðum verið komið til Brussel
1: Já, því að sumir vilja alltaf að sé rætt um það hver muni fara með æðstu stjórn á þessu landsvæði sem heitir Ísland í framtíðinni Máli snýst um það
2: Já.
1: Það snýst ekki um hvort það sé einhver enda þá eða verða á hinn á þessu snýst um þetta stjórnskipan okkar verður breytt og við hleypum inn og Evrópurétti og þessi ákveði stjórnarskráni sem við bara svirur og reyndar er meginstefni tilkomi frá dönskum kóngi Kristján Konungi níanda sem lét okkur fá þess að stjórnarskráni eftir að Íslendingar sýndu stöðulögunum En það er eitt lögum sem við tölum um stöðulögin. Nú erum við að framselja vantarlega löggjafald ef þetta gengur eftir og við göngum í Evrópusambandinu. Með stöðulöguna þá fengum við okkar löggjafarvald. Hugsaðu hvað við erum að fara aftur með þessari ákvörðuna.
2: Já, það er kannski líka sem að bara... það er svo margt í þessu sko varandi Evrópumálinu, það má líka bara minna á að þið munir að tala um þetta Evrópu þing að það hefur ekki löggjafald, eiginlegt
1: sko, ekki frumkvæði
2: ekki þeim skilningi sem við leggjum í það sko.
1: Nei. Nú síðan er það spurningin sögulaus þjóð hún náttúrulega skilur það ekki að breytingar hafa átt í stað og eru stöðt að eiga sér stað og Það er eiga sér stað með ákveðnum hætti, það er svo að má segja að það er ákveðin sem við tala um lögmál sögunar, skilurðu, og ef menn eru án söguþekkingar, þá náttúrulega er öll þekking á slíku eða hún er ekki til staðar.
2: Nei, og það blasir náttúrulega við finnst mér á okkar tímum að svona helstu fórustum en heimsins er ekki mjög vel að sér, til dæmis í sögur Rómaveldis, og maður sér það til dæmis það er mikil breyting frá því varðu, við förum kannski 100 ár aftur í tíman. Hvernig menn svona, þessi menn voru mjög uppteknir að því að, og til dæmis, og þetta er því að nú eru Bandaríkin 250 ára. Það voru feikilega sem sagt vel menntaðir, sem sagt sko, hérna, menn sem stóðu að stofnum Bandaríkjan og kannski sérstaklega, sem sagt, í klassískum fræðum.
1: Já.
2: Og alveg unun að lesa til dæmis bréfaskipti hérna Jefferson og Adams sko. Já. Það eru voru svo þetta er svo þetta er svona eins og þetta er bara liggur svo bara að lesa bréfaskipti svona helstu heimspekinga sko.
1: Já.
2: Það er að segja þannig að en og fyrir vorum við uppteknir af því að búa til lýðveldi þar sem var rétt að varðveita lýðveldi skipulagi. Og það allt og þá eru menn uppteknir af fornöldinni sko því menn sáu sko og menn fundu leið til þess og leiðin svo að hafa sem sagt stjórnarskrá sem æðri öðrum lögum. Þessi stjórnarskrár hyggja eða hvað við köllum það, sem var þá lex superior, að lög æðri öðrum lögum sem erfitt að breyta. Og það raunlega það tímaskeið í stjórnskipunarsögunum sem við erum ennþá á. Það að segja, hérna, og við getum sagt að þetta hafi verið mjög farsælt, að þarna hafi orðið til þetta stórveldi sem hefur þá lifað í 250 ár.
1: En þeir sýndu mikla fyrirhyggju þessir sem að samdu þetta.
2: Ég mikið lifandi sósköp og svo þá líka spurning hvernig við nálgum sögunum. Ég var á fundi, ég var sem sagt fengið til að vera hérna var sem sagt fundastjóri á málþingi félags sem 18. aldarfræði sem var haldið að sem sagt bara fyrir mánuði og það var sem sagt hérna sem sagt þema þess málþings var umfjöllunarefni var sem sagt 250 ára afmæli Bandaríkjanna. Og mér var slíðmest athyglisvert sko í þá var hérna Guðmundur Hálfdánarson sagnfræðingur heldar tölu og gerði mér mikið úr því að þessi menn hefðu verið þrælahaldarar og þetta hefði ekki og þarna hefur konur verið undanskildar og svo framvegi sko.
1: Og Thomas Jefferson barnaði eina svart.
2: Já.
1: Það er kannski þessi menn munur.
2: Já, en þetta vítum við allt skilur og það er ekki hérna það er svona sko þetta eru mér sem þetta vera svona einhverra gamlar lummur sko skilur og það er að segja sko í stóra samhenginu sko það verður ekki dæfi sem mönnu tekið hvað þið voru miklir snillingar. Og þó svo þetta hefði ekki átt við hérna
1: þrælahald var viðurkennt
2: já.
1: Það er ekki fyrir að Wilberforce afnám þræl eða tók þátt í því talsvert löngu síðar en það voru þó breytar sem afnámu það
2: já og Danir voru líka snemma í afnáma þrælahald og við getum líka að tala bara um elstu svona, það sem við vitum elstu Íslands og hér við það hefur þrælahald tölvöld lengi sko. Þannig að hérna og við getum ekki úttúðað hérna landnámsmönnum fyrir það að hafa átt þræla það er að segja við getum og það er bara enn og aftur og eins og bara umfjöldunum sögu er svo ofsalega miklu mikið þessi marki brenda menn er að fella einhver nútíma viðmið á hana sko sem er engin leið til þess að nálga sögu þetta er eins og þetta sér að Friðriksmál er gott dæmum síðan hún svolítið fjallaðum hérna það sem að hérna Það sem menn eru, já, svona sagt...
1: En gaggrinja Napóleon fyrir skorta kvenréttindum, eitthvað svona?
2: Já, ég meina þetta, en það að geta fjallað söguna og sett sinni tíðaranda krefst bara mikillar þekkingar á viðkomandi tímaskeiði og mikils lærdóm sem og allt slíkt verður ekki trist fram úr erminni og þá komum við bara hinu að við bara glímum við það í okkar samtíma bara varandi mentamála því allir þessari mentahnignum sem reyða sér stað er að sko að svona að mönnum er bara mikið nöpið að það þurfa að hafa eitthvað fyrir hlutónum sko. Það er hérna að svona og svona vil ekki horfast í augu við þá staðarind að öll sönn menntun og þekking er bara mjög sinntekin og hérna og þannig að svona ég held við þurfum að ég held að hérna að með ég alveg horfa á þetta í starra samhengi líka.
1: En í sambandi við vorum að tala Evrópumálin að er ekki þá þarf ekki einlega stuðla því að Íslendingar læri sögu Evrópu og ef við eigum að vera hluti af þessu ríkjasambandi er ekki eins gott við lærum eins gott 20. aldar sögu Evrópu og þar hefur nú sannanlega ýmislegt gengið á og þá spyrir mann Nú ef að æstavaldi fer þangað, hvað gerist eftir 50 ára og svo framis? Ég meina, Evrópa, ef við tölum menningarlega Evrópu og þetta elskum við Evrópu, gömlu góðu Evrópu og allt það, en stjórnmálasaga Evrópa 20. aldar er alls ekki til fyrirmyndar.
2: Nei, og þetta ættu að fara þetta aftar líka. Það er líka alltaf spurning, sko, eins og hvernig saga er kennt að það er mjög mikil áhersla til þessi framhaldsskólum, þeir sem læra sögu, læra aðalum 20. ald, sko, Ég held að það sé raunlega miklu meira ástæð til að læra fornaldasöguna
1: Já.
2: og elstu sögu að skilja eitthvað rætur eigin menningar heldur en að vera sko það sem næst okkur tíma því það svo sem það efni auðvitað aðgengilegast hvort þið en hérna sko jú ég heldur þurfum að þú veist að hérna heldur betur að læra þessa þessa helstu viðburði og líka náttúrulega skilja Evrópu að Evrópa sem heimsálfa er auðvitað allt aðra sögu heldur en sem sagt til að mynda sem sagt Kína sem dæmi og það sem hefur alltaf verið þetta stórríki sko Evrópa hefur aldrei verið lengri tíma eitt stórríki nema frá því að vestrómanska ríkið líður undir lok sko og eftir þann tíma er þetta einhver örf og ár það sem að voru kannski tala dögum Napóleons og svo Hitler það sem menn búa til einhverja sameinaða Evrópu í einu stórríki sko og það eru þetta líka fáttur í sko svona í uppgangi Evrópu og hvernig hún, við getum tala hversu blómaskeið Evrópu er einhver tíman blómaskeið í þeim skilningi að það sé þá hvernig var hennar vægi í heimsmyndinni mest það hefur verið svona einhver tíman aldamóti 1900 og þá ég tala bæði sem hlutfall af hvernig menn sérst, hérna, bæði viðskiptalega og eins líka náttúrulega bara yfirráðum yfir öðrum heimslutum að og það var auðvitað afrakstur sko mikillar samkeppni nokkur á stórvelda þannig að við verum horfum á stríðin en sko en hérna en af hverju, hver var eiginlega drifkrafturinn fyrir því að þessi stórveld eru til að vera auðvitað keppni þeirra á milli þannig að hérna Þannig að þú veist sögulega er það mjög skrítin stað ef Evrópa verður öll saminuð svona í einu stórríki sem verður þetta draumi margra og sem kannski var mjög áberandi árunum eftir seinni heimstyrjöld og þá líka athyglisvert sem að er ekki kannski ekki og Íslendingar hafa kannski engan áhuga á að ræða en það er hérna að sko að hérna að Bretar og sérst þessi fórustumenn fyrir ekki fórustumenn frakka á þjóðverja eins og til að mynda De Gaulle og Adenauer eftir seinni heimstyrjöld þeir ná mjög vel saman í sem sagt á kaþólskum grunni og Evrópusambandi verður þetta til sem sko kaþólskt bandalag er að segja hérna stjörnuhringurinn er táknmynd Maríu Guðsmóður og hérna og þá meina ekki bara kaþólskir sko Adenauer var til dæmis bara ekkert kaþólskur á nafninu til hann var sem sagt heittrúaður hann er einlægur kaþólikki og Ítalarnir með og þetta er kannski ástæðan fyrir að Bretarnir er ekkert velkomnir inn og við sjáum líka bara Bretar þrifust ekki vel þarna vegna þess að þeir búa líka þeir til dæmis laga hefðir allt önnur þar að segja allt þetta óskaplega regluverk sem lagðist yfir þá er bara ekkit í þeirra menningu og þannig að það kannski áttu Bretar aldrei neitt erindi þarna inn og kannski var það bara rétt hjá De Gaulle á sinni tíma að hleypa það mikið og hérna þannig að ég myndi segja sko að hérna og það er líka eitt svolítið merkilegt að hérna í andstæðingar Evrópusambandsins í Noregi á sinni tíma þeir bentu stundum á þetta að þetta væri heilaga rómverska ríki sko, sem væri hérna að mynda sko. Og það er líka það er þetta margt í samskiptum sem sagt sko þetta með skipt fullveldi það er þess að hugmyndir skipt fullveldi að það sækja menn náttúrulega sögulega í heilaga rómverska ríki það sem var yfir þjóðlegt vald og svo aftur í sem sagt þýska bandalagi sem verður til sem sagt eftir Napóleonsstyrjöldina Deutscher Bund sko og svo líka náttúrulega í sambandi sem er á milli sem þýsku ríkjan og keisarastjórnan eftir að það er mynda við erum bara ekki partur af þessari sögu og hérna við vorum ekki þáttakundur í þessum heimstyrjöld og hérna og
1: meira þessi... segja við lístum aldrei stríði eða lístum ekki við stríði á endur þjóðverjum þegar þeir voru faktisk búin að tapa stríði
2: og gátum þar alveg ekki orðið stopna aðalara samlið þjóð
1: já, við tókum meira það út af því
2: já,
1: sem var
2: já.
1: Svolítið merkilegt á sama tíma og núna í dag þá erum við að taka afstöðu til alls konar ágreiningsmál út í heimi
2: já, höfum við þetta gengið allt og langt í því efni sko. Í staðist að óvopna smáríki eftir kannski umfram alltaf forðast deilur og forðast átök.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Braga

0: Jónsson, sagfræðingur og lögfræðingur. Nú, Björn, nú ef samband við mistök í sögunni, nú það þannig að menn að tala að komi vekk fyrir mistök. Nú það þannig að samfélag og einstaklinga gera gerna mistök og menn leir að draga lærdóm að finna þessu, kannastu þessa setningu. Mm-hmm. Og hún svolítið enkel, hún mjög algengi á stjórnmálamenn að segja, sko hún draga lærdóm af þessu, svo oft vilja gera það og gera það raun og verið ekki. Getum við dregið lærdóm og sögum til að koma í veg fyrir mistök? Það myndi kannski að spyrja.
1: Já, já, við getum gert það. En þá kannski líka, kannski náttúrulega hafa þann fyrirvara, menn getur ekki alltaf þar að segja, hérna, það ekki þetta, það þess að sagan byggir beinlínis endurtöku sig, hún kannski hún frekar, við getum frekar sagt, hún rými þar að segja það ákveðin, sjáum svona ákveðin minnstur sem að getur verið að endurtaka sig eins og bara á, að hérna á okkar tímum til dæmis, bara eins og við sjáum til dæmis eins og já, við tekið eins og það sem er mál sem verið mikið til umræða hér, sem til dæmis eins og er alltaf svona flóttamannaströmmur sem já. Dæmi og allir þessu allir þessu innflytindamál. Já. Við getum tekið mörg dæmi úr sögunni, til dæmis þetta ein megin ástæðan fyrir vandræðum Argentínu. Það var bara miklu meir innflytindaströmmur en svo að það væri þetta, að það væri verið að brjóta nóg mikið nýtt land til landbúnaðar, sko. Mm. Og það var bara orðin mikill massi af hérna, af atvinnulausu fólki í hérna borgunum sem var bara ginnkeft fyrir líðskrumi
0: og
1: fyrir líðskrumi Perón. Þannig að hérna sko, við getum líka sko þetta í sambandi við sko Róm til forna sem að hérna sem er ótrúlega áhugavert sko vegna þess að því að hérna sko líka bara þú veist og gullaldir finnst mér svolítið áhugavert viðfangsefni vegna þess að því að það er samt svo það er líka svolítið mótsagnakennt sko.
0: Menn leita gullöld í fortíð og segja gerðan heimur er vestandi fólk
1: og það er mjög áhverð það er svolítið mótsagnakennt í tilfelli Rómar vegna þess að eftir þess að þeir vinna þannig að frækna sigur á Púnverjum sem við þekkjum með hérna með stríðum við Karthago sem var þeirra höfuðandstæðingur sem að verður svona upphafið af þessari sigurgöngu þeirra
0: við miðjarhafið
1: og það er svolítið merkilegt að nokkrum áratugum eftir síðustu styrjöldina með Púnverja að þá er staðan orðið svo að það er að segja hérna velmögun hefur aukið svo mikið og þá hvað gerist þá dregur barneignum og hérna og þeir eru komnir á þann stað að þeir geti ekki lengur manna herliðni sama hættið og gátu nokkrum áratugum fyrr meina sko þetta er mjög athugandi meina þjóðir eru að klippa saman handi okkar samtíma þeir þeir hafa ekki mannskap í að manna herliðni sama hættið og þeir höfðu fyrir nokkrum áratugum
0: þeir geta ekki manna Nei. Þeir neita ungmennum að fara í frí núna þeir
1: Er
0: þeir að innleiða herskildu
1: já það er svona hægt og bítandi en ég er að segja sko það er bara ekki mannskapur í það og hérna en samt er svo merkilegt þegar maður tala sko og kannski þetta svona hvenær eru þessi gullaldar ljóðort Virgils og hérna og Horatíusar eða Hórasar það er á tíma Ágústusar keisara þegar lýðveldi er lýðundi lok lýðveldi sem vorum að tala að stofnötu bandaríkjan upp og hérna við tölum áðan og það er öll þessi eftirsjá eftir gamla tímanum það er þessi mikla þessa drengskap sem að var við líðið þá eins og við þekkjum með Kinkinatus sem að var skipaður alræðismaður í nokkra daga þar sem alræðismaður mátti bara vera í örfáða daga vegna sem hún svo hrættir við að það er kallast að vera diktator og hún svo hrættir við að hann tæki sér alræðisvald til lengri tíma og hann sem sagt sinti bara þá herstjórninni, hvað var ekki 17 dag og fór svo aftur og yrkja jörðina og það verið að yrkja þetta sko, en þetta er en í menningalegu skilningi er þetta gullöldin en hún er samt að gæra gengin en þá kemur spurningin sko hvaða gagnir að þessu þá ég held að einhver ídealis er mynda fortíðni geti líka verið gagleg þó svo hún geti ekki alltaf verið raunsum og til dæmis gagvart börnum hafa fyrirmyndir þannig stundum sagt með þess að börn sem að missa feður sína að þau öðlist hérna svona hérna geti öðlist eins sorglegt að þú er að þau öðlist stundum hérna holla fyrirmynd í honum sem dæmi sko og ég held að ég held að það sem er holt að hérna að hafa sko

0: hetjur sem fyrirmyndir og það var einn helsta gagnrýn til dæmis á Íslands og Jónas og Riblu var að það væri upphafning á hetjum og hún æli á þjóðutiskennd að ég held að verðst að móta þetta séu bara helstu kostinnir við hana. Og ég held við þetta að hafa hverfa aftur til þessa. Ég sé bara umræðum til þessi svo í Danmörku núna, það var alveg heimingir umræða, ég ætla ekki að áskrifa um þetta hérna Berlínske og þar til þessi var maður sem var svona kynþátta, hvað maður segja, kynþátta hyggjumaður, einhver myndi kalla rasista, sem hafði uppið þau ummæli að í sambandi við semst að það var með svona kynþátta rök fyrir það var eitt af því sem myndi einkenna Dani væri og það væri að menn væri semst að á þeim kynþætti að þeir getu neitt mjólkur við það geta með
1: já, já.
0: Þar segja hérna og hann hafði átt vingóttu konu að einu í dættum og hún gæti ekki neitt mjólkur hún væri þarlandi ekki Dani í sama skilningi og þetta allir miklum deilum í Danmörku en það var mjög áhörð umræða sem reisi kjölfærin á síðum Berlínski vegna þess að menn fór að segja, já, hvað þá að vera Dani og þá var sem sagt, flestir höfnuðu því, það væri náttúrulega allt og þröngt að skilgreina bara trú kynþætti, það væri bara kynþátt að hyggja. En þá segir sem við, það líka allt of vítt eða allt of ósönn skilgreina trú vegabréfi. Menn breytast ekkit í Dani við það að öðlast ríkisborgar rétt með einhvern stimpli frá fólki.
1: Nýja kennitölu.
0: En þá kom á móti, já, við þurfum að skilgreina hvert á inntakið að vera, vegna þess, það hefur nefnilega svona einhverja raunhlýta svona raunsanna þýðingu fyrir okkur vegna þess að og þetta umræða sem við þurfum að eiga hér á landi var náttúrulega veitingu ríkisborgarréttar. Hvað þarf til að vera Íslendingur? Og þá þurfum að ræða það. Og sé bara hvað...
1: Það er ekki rætt.
0: Nei, það er ekki rætt.
1: Ekki nema og svo sjóna með fjölmenningar.
0: Nema kannski bara hér á þessari stöðu. En það er að segja, en ef umræðan væri nú þroskari, eins og ég sé að hún til mig sér í Danmörku, menn gátu bara rætt það. Hér heyrum við bara upprópanir. Það er að segja annars vegar þykkunir sem eru þá kynþátta með einn eða hinni sem eru þá bara í sömu öfg, bara í jafn vitlausum öfgum hinum með, að menn geti bara breyst í Íslendinga við það að
1: fá bætur og kennitölu
0: fá vegabrif, nei, það hefur eitthvað eintak og það er eitthvað sögulegt samhengi það er, þú veist, það er sem menn fæðast þá inn í eitthvað samhengi og það er eitthvað saga og það er eitthvað menning sem þarf þá að rækta á sinna en það er það allt tungumálið og þetta segja menn í Danmörku tungumál og það eru þetta ennþá frekar okkar tilfelli vegna að við tölum tungumál sem engin annar skilur og eru þetta hérna með elstu tungumálum í álfunni sem er enn tala.
1: Ef það kæmi einhver hagfræðingur sem benti á það að það væri hagkvæmt fyrir Íslendinga að hætta tala íslensku, við tækjum bara bensku og það væri hagkvæmara og hérna myndi auka jafnvel hagvöxt. Ég meina ef við værum komin, bara þessi spurning, þetta gæti skipt máli að menn, ef menn væri konir á þann stað, því ef það eru bara svona hagkvæmnisrök, efnahagslega hagkvæmnisrök sem að skipta máli í þjóðmálaumræðunni, þá er efnahagsþáttur samfélagsins sem menn upphefja og það gera reynda bæði marxistar og frjálshyggju menn líka. En aðri þætti samfélagsins skipta minna máli, uppruninn, menningin, og svo framvegis.
0: Já, ég meina, við getum líka bara að kalla þetta einhvers konar naivisma.
1: en þetta er svolítið svona.
0: Já, en það er líka, það er eins og Huntington talar í hérna bókinni, hérna Class of Civilization, þú manst náttúrulega mannskapti bók hérna Fukuyama, hérna The End of History.
1: Já, hann eiginlega var að vísa í Hegel, að Hegel var komin á
0: sínsta. Já, var einhver dialektik í þessu, að hann er skrifið semst í kjölfar fall Belnamúrsins og þarna fara sem bókfóku jama og hann semst er að tala það þetta sé
1: fullkomna jafnvægi er komið
0: já, við sem bara komir okkur endastöð í sögunar og hérna en hann var semst að þetta var einn af lærisvönum Huntington og Huntington svarar honum í greinum í foran affair, svo skrifa svo þessa bók Class of Civilization sem er svona svona stórsaga
1: átaksíðmenninga
0: og svolítið svona kannski svona eins og menn voru eins og kannski Oswald Spengler og fleiri voru að skrifum hérna fyrir langa lungu um sem sagt siðmenningar heildir og það sem hann var að tala um þetta að menningin og siðurinn er svo djúpstæður hann verður ekki afnuminn og hérna
1: hann hefur meiri áhrif en efna
0: já, þannig að hérna já. Og ég veit ekki hérna að hérna góðu vinur með Snorri Másson flutti nú ágæta ræðu á eldhúsdegi þar sem að kom nú heilmikið inn á þessi mál. Við tölum saman fyrir nokkrum árum. Við erum nefnilega nú þekkst lengi. Og við semst ja svona 3-4 ár síðan við settumst höfum ekki talað saman nokkur ár sko. Það var áður að fór í pólitíkina. Og vegna hann kom úr vinstrinu og ég kom svona hægra megin frá. Og já, hann hafði verið vinstri maður og ég var hægra megin. Og við settumst niður og við áttuðum okkur á því að við vorum eiginlega komin á svipaðan stað í pólitíkinni. Að við vorum búin að átta okkur á því að sem sagt, það sem hafði verið sem sagt, að sko, stóru álitaefnin í við, sko, flokkspólitíkinni voru bara ekki til umfjöllunar. Og þá var það sem okkur fundist úr að stóru málum voru mál sem tengdust á þjóðmenningunni menntun og svona menningu í einhverju stórum skilningi sem væri bara ekki til umfjöllunar. En þetta væri raunverulega stóru mál.
1: Þannig að... Þess vegna fer hann í taugarnar á fólki sem að svona að þillir sem kannski róttæki útgáfa fjölmenningu.
0: Að það hefur ekki svör við þessu. Af því, það hefur ekki...
1: Já, en þeir eru ekki vanir því að fá einhverja til að rísa upp, bursið frá, sko, þeir eru ekki vanir því og það fer í taugarnar vegna þess að þeir líta svo á að borgarlegu öflin hafa alltaf gefið eftir og fallast á þetta og beita enga andstöðu. Svo rísa einhverjur upp og taka menninguna sem dæmi það sem þarf að verja af fullri hörku og þá einhvern veginn eru menn ósáttin við það og fara síðan að ráðast að persónu við koma að tala. Það er þetta sem gerist.
0: Já. En hann hefur staðið af sér.
1: Já, þetta er alltaf kostar blóðsvit og tár að standa í þessu.
0: Já.
1: en það er eitt sko, þú hefur verið að kenna ungu fólki og finnst þér einhvern veginn, sérðu það hvort að áhugi ungs fólks á sögu hafi breyst á undanförnum árum? Hefur hún aukist eða minkað eða er þetta bara það sama, áhugaleysi eða vegna þess að þetta er ekki kennt?
0: Þegar ég ætlum að vera að kenna rétta sögu þá kannski glýmum maður við þetta svolítið, kannski maður að segja bara svona útudúr það svolítið, það var nú hérna að við sjá bara hvað við erum á bóndum stað sko, að ég var að tala við kollega mína sem eru að kenna rétta sögu við háskólinni Heidelberg fyrir 2 árum að þá segjum þeir hérna þá voru að tala um að segja þeirra helsta vandamál var það að það var svo margir að ljúka stúdentsprófi sem kynni ekki latínu. Og mér var nú eiginlega að hugsa að það vildi ég hefði áhyggjurnar í þar, sko. Því að hér er nú bara, það er mjög margir sem lúka stúdentsprófi á þess að læra neina sögu, að neinu gagni, sem er læra enga sögu, og menn læra líka mjög litla íslensku, þar að segja, það er mjög lítið lagt upp úr íslensku kesslu sem og við skulum tengja þetta saman, sko, því að það er koma auðvitað fornsögurnar inn í og það sem auðvitað líka skilningur á hérna og menningin þar sem líka skilningur á því hvað er að vera Íslendingur. Og ég skynja það þegar ég verið að tala með þetta við nefndum mína að það kvikna mikill áhugi sko. Og ég heyri mjög oft nefndu segja, það var kannski fyrsta skipti sem ég kendi réttarsögu fyrir nokkrum árum, þessum 4 árum. Það var á munnlegu prófi og þá var hérna pródómari með mér sem að var svolítið forvitin að spyrja nefnendur í lokin, svona hvað þeim er fundist áhugaverðist og það brást ekki. Það nefndi allir að sama. Það var þjóðveldið og það var svona viðkvæðið var ég vissi ekki að við ættum svona merkilega sög. Og það er einhvern veginn sko sögu vitund einhvern veginn, það er einhvern veginn, ég veit ekki hvað því hefur verið lætt að því ungu fólki að Íslendingar hafi bara búið við eymd og volaði sko.
1: Menn það anarkistar hafa áhuga þjóðveldur ekkert framkvæmt að
0: var
1: það er ólíkur hópar sem geta haft áhuga því
0: sko þjóðveldið er kannski það er tvennt sem Íslendingar sem er merkilegt við íslenska menningu heimsögulegu samingi það er annars vegar fornbókmenntirnar hins vegar þetta þjóðfélag sem var komið hérna á þjóðveldisöld sem er sko í hérna, þá verður það meira kannski sem hefur vakið mesta athygli fræðimanna ellendis sko svona frá því að menn fóru uppkvöldu þetta sem sagt ellendi sent á 18. öld og hérna þannig að sko og hugsaði líka með menningun okkar hvað við ræktum hana illa miða við að sko allar þessar myndasögur og Hollywood myndir sem vera að gera upp úr góðsögunum þetta er meira með allt bara í Snorrahettu þetta er meira með allt bara okkar arfur sem við sinnum
1: þeir eru að stúdera dróttkvæð og eddukvæð í Ástralíu í háskólan þar og í Kanada og líka sérstaklega í Bandaríkjunum það er mjög merkilegt
0: það er mjög merkilegt, það er líka ég, veist, sem að maður skilur stundum ekki hlutina fyrir maður kemur maður hittir menn ellendis sko, það var eins og bara ég, eins og það var ákveðin opinberun fyrir mér þegar ég heimsótti fyrst hérna hérna réttarsögu prófessoruna í Óslóarháskóla og þeir fóru undir eins að spyrja mig það var annað þegar hann var að skoða eitthvað fordrit og það var eitthvað gráka sem veit ég hvort það var staðarólsbók að konungsbók og það var eitthvað orðalag og hann fór að spyrja mig út í það orðalagi og þá áttaði mig að ég hef miðaldamaður það er að segja sko og normenn öfund okkur alveg óskaplega að því að geta skilið forna máli sko, svo mikið sem þeir myndu vilja geta hérna
1: En það er svo margt annað, við skiljum ekki stjórnarskrána og allavegns fullveldis baráttuna nema að sitja það í sögulegt samhengi.
0: Nei, vegna
1: það er ekki hægt að skilja
0: það. Nei, það er ekki hægt,
1: Þannig að stjórnmálamaður sem allar að skoða stjórnarskrána og fer ekki, nú þú kennir rétt að sögu, og þá er það spurningin sko hlutverk þessara sögunar í lagakerfuna og í þróun réttakerfisins.
0: Já, og sjáðu líka sem er þetta ótrúlega merkilegt að við erum ennþá með töluvert af Jónsbókarákvæðum inn í lagasafninu og það er meira þessi áhöld um það hvort að þessi er svolítið áhöfvert ég þetta maður þetta nú kannski bara að skrifa um það er áhöfvert það gæti verið að þessi fleiri ákvæði í gildi heldur nýr í lagasafninu það er þetta skrítið hvað laga að rata að þangað inn en allt um það þessu dálítið beitt sko kannski frekar sem lögskýringagagni sko en heldur en sumu beinlínis beitt sko eins og óðumaður hérna ef óðumaður verður mannsbanni og hérna það skal bæta fjöðan sem til þessu beitt en þá það að segja maður sem ósakhæfur þar einhver sem bæta tjón sem hann veldur og hérna og svo líka ef maður gengur til leiksfangs eða skyndráttar að vilja sínum og hérna hlýtur meina af að þá þarf maður að bæta tjón sitt sjálfur þessum er þetta reglulega beitt sko. Og svo spyrir maður nefnendur af hverju getum við beitt þessu jú það bara einfallega vegna sem við skiljum tungutæki Norðmenn, Danir og Svíar þurftu að leggja af öll sín miðalda lög á 17. öld því að það skildi engin tungumál lengur
1: en kemur ekki óvart að lesa Grágás og þess að hvað þetta er þróa kerfi fílíkir afburða menn hafa verið að semja þetta
0: að það er líka eitt sko að þetta er sko að Grágás er svona þrisvarsinu lengri heldur en önnur sko germönsk lagasöfn sem hafa varðist og það sem lagasöfna því þetta er þetta skráning af venjurétti en þetta er náttúrulega miklu meira en það vegna þess að þetta er svo bóklegt að lög, miðalda lög sem við eigum frá Norðurlöndum og Þýskalandi og kannski eitthvað, kannski frísnesk lög eitthvað og hollensk að þau eru sko, það er mjög mikið, þau eru svolítið frumstæð, það er að segja og þá meir ég frumstæð þeim skilningi að það er svona mikið það er rím í því það er svona það er mikið mikið tvítekningar og endutekningar til þess að menn geti lært utanbókar þetta er sko Grágás og textin er mjög bóklegur og það segir okkur það að hér hefur verið mjög líflegt löggjafar starf og við sjáum líka eins og ég lætt nefnendur mín að lesa brennumálin sem hefur yfirleitt sleppt eða verið láta nefnendur lesa Njálu í þeim fáu framhaldsskólum sem ennþá lesa Njálu ég lætt lesa brennumálin vegna þess að ég held að sem er greinlega samið eftir Grágásar handriti vegna þess að ég held að varpi heilmiklu ljósi líka á svona, þetta sem ég held að segja reyndar ádeila á réttarfar þjóðveldisaldar sem eru kannski verið svolítið úr sér gengið
1: það var bara ríkjandi gagnrýni Hnussun sem er bara
0: komin á gott það er líka annað sko, að því að við sko, hvað var það rökræðu og alltaf umfjöllunum sögu þá stóðu þessir forfeður okkar kannski mörgu liti fremur og við sjáum eins og bara það sem Cícero og vera að skrifa um rökræðu og vera að gaggrína í rökræðu eins og það sem Rómverjar til að mynda gaggrindu til þess argumentum að tóminum þar að segja að ráðast á mannin við heyrum það hverjum einasta degi og líka að því að við myndum stjórna á þannig á trójustríðin að því að var nú upp að þessa pistil sem byrtist á sunnudaginn að tala trójustríðin að því að þau eru líka hluta sögunni þó svo þau séu góðsugur að hugsa þær að Homer að hann hefur mikla samúð með Príamusi konungi í Tróju og Hektori og Paris Sonomans sko þetta er skrifað að Grikkjum, það er mikil samúð með anstæðing og við sjáum þetta líka þegar Herodotus fyrir að skrifa og það er saman með persón þrátt fyrir allt skilur þeir séu sér höfu andstæðingar og hérna það er ekki öll sagnfræði svona góð í okkar samtíma
1: Nei.
0: Og svona hérna þannig að hérna þannig að ég held að þú veist, það að kynnast þessu gera það ósjálfrátt að verkum að með fer að bera virðingu fyrir sögunni og svo líka annað eins og þú verðum að tala Grágás það til mér sem margt sem að vil rannsökum þetta allt og lítið og það eru ákveða þar sem að ég sé ekki að neinn að vera rannsaka mér langar mikið að rannsaka og það með alíbyrni sem það sem menn hafa haldið hvítabyrni og það náttúrulega eru gersemar eins og Ísleifur biskup þegar hann kemur til Hinriks Þýskalands keisara að færa hann honum sem sagt hérna hvítabyrna gjöf kannski ekki skrýta hann af þar
1: hvernig gáttu þið fært
0: já það er það sem við vitum ekki auðum vestfiski og það líka þessi Hinrik III Englandskonungur fær að gjöf hvítabjörn sem er látin svamla hann í keðju í Temsá og hérna og það væri dýragarðar á þessum tíma með framandi dýrum sko en hvernig fórum henni að þessu og ég var að þvælast Grænland síðasta sumar og sigldi hérna
1: hvernig að það náð
0: dýrinu vitum það ekki og ég fór allar leðan upp í diskoflóa það er langt fyrir norðan, ég komst ekki svo langt sko, það er þess að Bjarnefellen, það er þess að sem að innu eftir mitt köllu upp á dönsku þess að innu yttar segja að hafa sé hús sem að norræni menn hafa notað til þess að fanga hvítabirni og sko þetta bara eitthvað verktækni sem við kunnum ekki, Nei. Það svo margt sem glatast líka Já. Í sögunni, en þá sé ég líka ég hef alveg, að því að minnast á birni ég hef alveg heyrt hérna, ég var eins kynnt mér þetta með sko, að þú veist ég var séð sjálfur sko í fjölleikahúsi svona brúna birni það er þetta að láta það og svarta það er þetta að láta það að dansa og allt mögulegt sko. Menn hafa reynt þetta með hvítabirni það er ekki hægt, þetta er eitthvað grimmustu rándi hérðar hvernig fóru forfeður okkar að því á opnum skipum að ferðast með grimmustu rándir jarðar yfir opið út af milli heimsálfa og ég segi að það getur ekki magið, skilur, og þegar maður fer að tala um þetta í þessu samhengi sko, þá getur maður ekki annað en fylst aðdáun og það er bara eðlilegt og kannski einhverju leiti stolti líka yfir því að vera afkomandi þessara manna
1: Við erum fallinir á tíma ein spurning að lokum ef þú mættir gefa sko mennta yfirvöldum á Íslandi ráð, eitt ráð framtíð sögukennsla á Íslandi hvert væri það?
0: Að gera sögu að sérstakri námsgrein og ákveða að við ætlum að taka bara fyrir tímaskeiðin öll og helst þá frekar eldri söguna en yngri skilja rætunar
1: Þakka ég fyrir þetta svar og þakka ég fyrir að koma til okkar Björn
0: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum hún var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

0: komið þið sæl heimsmálinn á útvarpi sögu í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag, Pétur, það af nóg að taka í sjálfu sér hér á erlendu vettvangi.
1: Já.
0: En við ætlum að byrja því að tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu, og athuga svona með þeirra mat á stöðu strísins, hvert að þetta sé bara harna eða eru hugsanlega einhverja friðar viðraður í gangi svona á baku tjöldin og hvert stefnir vegna þess að það líka þessi svo kallaði skuggafloti rússa sem að verður fyrir barðinu núna á bretum og ætti var að það sérstaklega og fleiri mál og vel annars þarna ákvörðunu Evrópusambandsins að beini meðal annars Íslendinga að rússneskum ferðamönnum verði ekki hleyft inn á evróska svæði eða inn á Schengensvæði öllu heldur og fleiri mála auðvitað en við þurfum að byrja á því að finna Hauk Hauksson í Rússlandi góðan dag Haukur
1: góðan dag
2: komið sæl
0: komdu blessaður sæl Heyrðu, eins og heyrðir að þá er af nóg að taka en við ætlum kannski að byrja á því að ræða þessa yfirtöku breta á skipi, rússnesku skipi sem að þeir segja að þeir hafi jafnvel verið innan breskra lögsögu. Hvað geturðu sagt okkur um þetta skuggaskip sem þeir kalla svo?
2: Jú, þetta nokkuð sem hefur verið að gerast núna síðustu ja, mánuðina og jafnvel meira að vestrænir aðilar, þar að segja landhelgisgæslur, Bretlands, Þýskalands, Svíþjóðar og fleiri ríkja hafa verið að stoppa skip, rússnesk skip og rússar segjast þá yfirleitt eða svona í flestum tilfellum vera á alþjóðlegum siglingaleiðum og kalla þetta pírata aðgerðir, þar að segja ja, sjóræningaskap eða sjóræningas aðgerðir af hálfu ofinbera aðila í þessum löndum í þessum Evrópu og NATO-ríkjum og já, fordæma með þetta og oft eru þetta nú skip sem eru á hentifanum svo kvöldum það eru að Belize, Ghana hinn og þessi lönd í Afríku, Suður-Ameríku og eyjunum hann í Karíbahafi og Bermúta og hitt og þetta og áhafnirnar eru oft alþjóðlegar líka
0: já.
2: Oft Filippseyingar Rússar eru oft þarna í efri stöðum, vélstjórar, skipstjórar, stýrimenn og þess að þar, en svo eru þarna eru menn frá, eins og menn þekkja í þessum bransan, þetta er orðið mjög alþjóðlegt umhverfi og eimskip, hafskip og samskip og þessi íslensku hafskipi náttúrulega ekki ennþá við lífið, já, voru með þessa hendifána og maður sér sem sagt nöfninir á Sundahöfn og í höfnum landsins á ýmsum framandi löndum og þjóðfána þessara ríkja í skuti já, þessara skipa sem eru þá alþjóðleg. En þeir fordæma og harma og fordæma vissulega svona aðgerðis og hafa verið að gera því skóna að þeir muni senda sérsveita menn um borðið svona skip til þess að verja þau þessum skipatöku fólki og líka þá að senda vopn og vélbyssur og basúkur og annar sem að skipstjóri hefur þá aðgangað í einhverjum sér skáp og með líkla að skáp til þess að áhöfnin geti farið að ja, verja sig við ágangi opinbera aðila sem eru gæstlur eða flotar viðkomandi ríkja en ekki hefur enn komið til já, vopnar átaka en það eftir við tímaspursmál vegna þess að Evrópusambandið er í ákveðinum þetta er ákveðin já, breytar í þessu tilfelli líka örvæntingar aðgerðir að það er ekki hægt að leggja rússa velli á vígvellinum og nú stefnan að stöðva verslunar leiðir og stoppa þá verslunar og viðskipta leiðir og stoppa alþjóðlega siglingar sem að rússar eru mjög öflugir í frakturum og flytningum og oft eru þetta líka engar fyrirtæki sem er að ræða.
0: Já.
2: En þetta er sem sagt að stíg mögnun í þessu og þetta hefur verið að gera síðustu, já, sérstaklega síðasta hálft ár það byrð.
1: Nú, Haukur, Bretarnir hafa áður verið að gera þetta hertaka olíuflutningaskip og voru hættir því svo núna um helgin að byrja þetta aftur af hálfu Breta. og það spurning hvort að sé nú varnarmálaráðherra þeirra Breta hættur og stríðsmálaráðherra líka þeir eru tveir hættir ráðherrar og eru ósáttir við það sé ekki nægileg framlög til hernaðarmála en spurningin líka þessi haukur hvað geta rússandi gert þeir telja þetta vera ólöglegar aðgerði gegn sér rússar hafi ekki líst Bretar hafi ekki líst stríð á hendur Rússlandi og Og eins og þú bendir á, þá kannski eina vördin, það bara sjálfsvörð skipana að taka á móti. En telja rússandir að sé einhver aðra leiði til, löglegar eða einhvers konar leita til einhver alþjóðlega dómstóla til þess að, að reyna að fá þessu hnekkt.
2: Ég held að þeir hafi ekki, binda ekki mjög mikla von við lögfræðilegu leiðina vegna þess að þeir eru að reyna að vera í ýmsum lögfræðilegu matriðum og, og verkefnum á hinum og þessum alþjóðlegu sviði og, og það gengur illa vegna þess að þetta er oft þessir mannréttindadómstólar og þessi hann þarna Pakistani eða Breti reyndar og annað hefur verið mjög í þessum mannréttindadómstól og víðar hafa verið mjög partískir þar að segja hlutdrægir hafa dregið hlut þessar Evrópu sem sagt ríkja og apparata í alls konar dæmum og málum þannig ég held að þeir binda ekki mjög mikla von við dómstólaleiðina en það þó bara hreinlega spurning það og það var nú þarna í vetur í byrjun janúar voru aðgerðir suður af Íslandshöfum sem að íslenskir aðilar tóku þátt í landhelgisgæslan og fleiri og það endaði nú vel en þar var, var stutt frá kafbátur og herskip af hálfu rússa sem að ekki komst í tíma á staðinn þannig að ef þeir láta núna menn fá vélbyssur upp í brú og þá byrja sem sagt bara skips áhöfnin að skjóta og einhver af þessum þyrlum lendir í hafinu eða þessir í þessu strandhöggi strandhöggsbátar þá eru sendir mjög öflugur hérna gúmbátar með, með öflugum utanborðsmótorum að ef að menn fara að falla þá í einhverju vís þar að segja rússneski sjómenn í þar sem þeir kalla sjálfsvarnir á alþjóðlegum siglingaleiðum eða árásaraðalarnir eða, eða þeir sem eru í þessari strandhöggs aðgerð eins og ég segi missa þyrlur í hafið og þá er það mjög hættulegt fyrir flugmenn og áhöfn þessara þyrlu og þessara sigmanna sem að siga, siga í kaðli út úr þyrlunni og lenda á, á tilfari og dekki og hlaupa síðan með velbysur
1: Já, við bara hugsum okkur að rússneska skipið það myndi bara skjóta lítill eldflög á þessar þyrlur og farga og skjóta þær niður Er það komið á stríðsástand á myndli Rússlands og Bretlands?
2: Já, Í slíku tilfelli, já, já, þá myndi það vera alveg fullkomlega vegna þess að þetta er þá aðgerð sem er byrjuð og að frumkvæði breyta veldis og breska stjórnvalda þarna í London, þannig að síðan myndi Rússar þá taka á móti slíku og vera þá í, já, allavegna eða eins og í sem sagt í sjálfsvörn sjálfsvarnar aðgjörn
1: við erum að tala um það í fyrsta sinn í sögunni þá eru styrjaldar hætt á milli ríkja sem að búa yfir kjarnanguva
2: já, já, vissulega það er ekkit, því miður er það ekki neitt ofsagt og breyta reyga kjarnanguva og frakkar líka sem hafa verið í svipuðum aðgjörn
1: en rússar líta ekki svo á að breyta séu beinir þáttengjöndur í stríðsátökum heldur óbeinir En þetta sem við erum að lýsa myndi þýða það að þá væru breytatir orðni beini þáttakendur, þeir senda sérsveiti, þeir eru vopnar, ég sá myndir í, úr þessu, þeir voru að ráðast inn í skipið og skrifstofskipið, svo voru að leita þar að skjölum, ég veit ekki hvort þið sé að leita einhvers konar gögnum til þess að réttlæta þetta, en eins og segir ef það verða átök og eða þá að við hugsum okkur að rússar færi að taka einhver skip hérna sem sigla undir breskum fána eða bresk skip sem að sigla undir öðrum fána þá myndi það kalla á átök líka
2: alveg klárlega það er, alveg, það er mjög hörð hart hljóðið frá rússunum út af þessum aðgerðum sem að breytar eru núna að gera á fullu og þeir segja hvað var það fyrstu partin í þinni spurningu, Pétur, að þá sé Bretar í óbeinu stríði við Rússa með þeirri gríðarlegu hernaðaraðstoð sem að þeir eru að veita Úkraínumönnum og Zelenský í fjár útla út og svo hrein vopn sem að þeir eru að senda og yfir.
1: Eru við íspengar í óbeinu? Líta Rússar svo á að Íslendingar sé í óbeinu stríði við Rússland?
2: Já, já. Þeir eru líka á því að Íslandi sé í óbeinu stríði við Rússland og vegna þessar gríðarlegu hernaðar anstóðar sem að Íslandi er að veita stjórnvöldum í Kýf og Úkraína er á fjárlögum íslenska ríkisins núna og það er ekkert lát á því að þjóðirnar í Vestur-Európu mínus austantjálstjóðirnar, það er að segja allt frá Búlgaríu, Rúmeníu, Slóvakíu, Tékklandi, Ungverjalandi og Póllandi sem eru komin inn á þá línu að hætta að senda vopnavistir og peningar yfir til Úkraínu. Að þá mun þetta þessi austur, fjár austur sem er ekki ofsagt til Úkraínu frá þessum ríkjum halda áfram og það er óbeinar stríðsaðgerðir gegn kjarnorkuveldinu í rússneska sambandsríkjunum sem er náttúrulega bara mjög alvarlegt mál í sjálfusur en menn hugsa út í það.
0: Já, en Haukur, er sko þessi spenna sem virðist vera að myndast en að verða sýnilegri, skulum við segja, gagnvart nokkrum Evrópuríkjum eins og Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, að sko er verið að þrýsta á Pútín að bregðast mun harðar við? Eru stjórnvöldi Kreml að þrýsta á Pútín að bregðast öðru sér við og harðar?
2: Já, ég held að það sé alveg klart að það eru menn innan rússneska stjórn og ríkiskerfisins sem vilja taka harðar á því sem er að gerast hvað varðar Evrópuþjóðir, NATO-þjóðirnar, eða mínus náttúrulega Bandaríkin, allavega eins og staðan er núna. Og það eru sterkar raddir þess efnis að bombardera hreinlega á verksmiðjur og vinnustofur og aðra staði í Evrópu, vestur Evrópu sérstaklega, sem að er beinleinis að senda vopn til Úkraínu. Og ef að það gerist það, náttúrulega erum við komin á svolítið annan stað í þessu spili öllu og þá er það orðin enn alvarlegri staða. Og það er ekkit þar heldur líklega að það gangi í þá áttina heldur en að einhverju samningar gætu komist á núna og menn myndu ræða málin og hætta þessu öllu. Já. Til niður er það þróunin.
0: En nú hefur svona verið talað það að það náist bara friður með samkomulagi og að menn tali saman. En nú verðist þetta vera að breyða og verða sýnilegra. Þeir voru með fund núna nýr í Bretlandi síðasta mánudag. Bæði, það var náttúrulega Starmer og hann tók á móti Macron og Friedrich Merz og Zelenský. Og það var ekki verið gefið alveg út hvert erindi var, en svo segja aðrir að þetta sé til að bjarga Kýr Starmer að athyglin bæist frá þeim skandalum sem hann stendur frammi fyrir og tengslu við Mandelson og tveir ráðherrafarnir og ríkisstjórninni hjá honum núna að hann er við það að missa stólinn og þeir eru komni til að hjálpa honum að finna aðra leiðir. Er þetta rætt í Rússlandi að bregðast þess vegna kannski ekki við af því að þetta er sett á svið til að fá Rússa til að ergja sig?
2: Ég held að þú vera menn sem líka býða eftir því að þessir menn Starmer, Macron, Merz og Zelenský líka, þessi fjórmenningar, glöðu og miklu fjórmenningar sem eru gríðarlegu vinir og allt þetta og svoleiðis, fari frá völdum og það er alveg ljóst að það er mjög heitt undir Starmer, Macron og Merz og kannski Zelenský líka innan Úkraínu er þýra skipta og þetta eru menn sem er kannski 15-20% raun fylgi hjá ein fólki og þeir vilja gefa í þessu stríði til þess að sýna einhvern árangur sem að því miður hefur öfug áhrif innan Evrópu eða öfug áhrif að þeir vilja sem sagt að þeir geti verið þarna einhverju riddarar og hvítum hestum og með atgeira hátt á lofti og vinni þá næstu kosningar sem að er alveg klárlega að vonar gneisti sem að er ekkert að gera sig og mun ekki gerast að hérna raunveruleika. og starfið náttúrulega í mjög erfiðum málum og vondum málum og með það þessa miljónir eftir miljónir, það eru 65 miljónir þessara innflytjenda komir núna til Evrópu og ég meina Þýskland er náttúrulega 82 miljónir, Frakkland er 64, Bretland er 66, 65 miljónir, þetta er allt Bretland ef maður tökum þessa tölu og þegar það er að gerast í Belfast á Norður Írlandi að Sómali eða Súdani þessi mann greið hérna leggst ofan á lokal manneskju á breyta og byrjar að reyna að skýra höfuðið af manni sem betur fyrir var þeim manni bjargað að þá kemur The Met, The Metropolitan Police í Lundunum og yfirmaður Lundunarlögreglunar segir að rússar og íranir núna séu sekir þá öldu mótmæla sem var á öllu Írlandi og í borgum Bretlands líka og svo núna bara í morgun eða já, líklegast í morgun var önnur hnífaárás einhver af þessum fólki frá þessum löndum sem er að ráðast þarna unga stúlku í hvort það verið Manchester eða Liverpool eða þar er frá þannig að þetta fólk er í sinni örvæntingu að segja það að réttlát reiði bresks almennings vegna viðbjóðslegra árása á saklausa borgara í þessari innflytjenda bylgju og þessari bara glæpa væðingu sem er að gerast í alla Evrópu og Ísland er ekki undantekning að þá séu rússar og Íranir þetta er svo ótrúlega klikka þetta fólk og þetta minnir mikið held ég líka á ákveðna einstaklinga í Norður-Evrópu og annar staðar en að Íran og rússar séu sekir réttláta reiði bara almennis í Bretlandi út af hausunar aðgerð er náttúrulega bara mjög típist fyrir þetta furðulega vald og að svona menn séu í yfirstöðu í lögreglu er merkilegt að sé ekki einhverstaðar að stjórna með priki á hérna gatnamótum. En þetta er yfirmaður Lundunarlögreglunar sem að segja þetta fullum fötum og ég held að menn hlægi
0: sá sem var
2: út að þetta er svona sorglegt, ef þetta væri ekki svona sorglegt alls veður.
0: Já, en sko þessi árásamaður upp í Belfast hann var ekki sko rússneskur eða íranskur hann er frá Súdan þannig að það er nú svolítið langsótt en þetta er að gerast á fleiri stöðum það er ófremdar ástand nefnilega í Bretlandi út af yfirflutningi af fólkinni landi starmi ræður ekki við þetta og hann er náttúrulega sko lofar upp í ermin á sér hergögnum og öðru slíku og er að efna jafnvel lofar frá Boris Johnson sem voru öllu óraunhæf þegar við voru gefin og ekki getur starmi staði við þau og síðan náttúrulega svo töfældni sem hefur byrsti í hans fórum gagnvart Mandelson og sem tengjast Epstein-málinu þetta er allt orðin svikamilla og þeir eru bara desperate eða þeir eru bara gjössalega örringlaðir yfir því hvað er að gera og þá er að koma þarna einhverju leiðtogar honu til hjálpar og þessna spyrjum við núna sérstaklega um þessi skuggaskil sem að Bretar er að beina athyglinni að frá ástandinu og starfir
1: og ástandinu í landinu út af snýfstungumálum og öðrum málum þar sem eru óeirðir og mótmælum bæði í Norður Bretlandi og Norður Írlandi og víðar London enda líka.
2: Já, ég held að þessi tímasetning þá er sett að ná svo náttúrulega kamerur og mennirnir eru með þessarar búkmyndavélar á sér og þá er þetta tímasetningin á þessu líka til þess að vekja athygli frá þessum skelfulegu hnífaárásum sjúkra einstaklinga á ungmenni og aðra breyta með afhausunar aðgerð. Þetta er ekkit skemmtilegt orð að þurfa að segja þetta en svona var þetta. Ég veit ekki hvernig RÚF og aðrir lygamiðlar tóku á þessu vafalust er það reynda að hérna að þegja þetta í hel þessa ógeðfjöldu líkamsárás en tímasetningin er til þess að gera þessan kýr starmer í gefnu til einhverja hetju gagnvart breskur þjóðinni sem að vill sigra rússneska fiski og farmenn eða farmenn og fraktarasjómenn sem eru saklausir og óvopnaðir allavega eins og staðan er núna ennþá í einhverjum ljóma og taka að athygli frá þessum hnífaárásum og líka það ekkert sagt frá þessum miklu mótmæla bylgjum og þessum mótmæla öldum sem eru í þessum hverfum og allar Bretlandseyjar út af þessu.
0: Já, en sko
2: og sé ekkert fyrir endan á.
0: Sko, en það er ekki bara það haukur. Heldur líka að menn, akkurat starfmenn er gott dæmi þess, af því að hann er svona valtur á stólum, að sko, hann verður að fá eitthvað stríðsástand, eitthvað sem ógunar, eitthvað sem fólk eru hrætt við, helst einhver hernaðarátök, eitthvað á þeim nótum, til þess að halda völdum. Því að þetta fólk á það sameiginlegt að halda völdum ef að er ófriður með einhverjum hætti helst þannig að þjóðin sé skelku. Þetta sjáum við á öðrum dæmum. Þannig að það svo augljóst að hann vantar stríðsátök.
2: Já, það er alveg ljóst og þeir.
0: Hvernig rússarnir allar bregðast við, hvort að það hafi eitthvað komið frá Lavrovið að einhverjum öðrum með það hvað rússarnir hyggjast gera gagnvart þessum Evrópu hérna leiðtogum.
2: Já, þeir koma með yfirlýsingar frá María Sakharova eða Lavrov sjálfur segja við fordæmum harðlega svona pírata sem sagt sjóræningi aðgerir á hafi úti gegn skipum sem eru þá ekkit endilega tengd Rússlandi en hafa verið í rússneskum höfnum og annað og þeir eru með þetta nýja hugtak, skugga, flotu og annað. En síðan eru menn í leyniþjónustu og HER og GRU og SVFR og FSB og þessum stöðum að þeir vilja hreinlega vopna þessa sjóminn, þessa farmenn á þessum frökturum svo að þeir skjóti niður þessar dyrlur og hraðbáta. Og það er vafalaust með þessu framhaldi og ef að Kýr Starmer allar aftur í svona kúreika pírata aðgerðir til þess að reyna að lappa upp á sína já, mjög svo óvænlegu stöðu sem er pólitískt sér og ekki sísti tengslan við þessa Epstein klaninn mikla og hann hefur sjálfur orðið fyrir ýmsum ásökunum um hitt og þetta að þá hérna er það tímaspursmál hvenar hreinlega til sjóvorustu svona lítillar sjóvorustu kemur og ef að rússarnir skjóta á þessa þyrlur og hraðbáta þá sökva þeir þeim.
1: En
2: þeir hundu vafalist bjarga þessum mönnum, það er ekki haugur. Það.
1: Ef að Bretarnir halda áfram að hertaka olíuflutningarskip og reyndar og kannski önnur ríki sem eru innan NATO og eru í andstöðu við hérna, stefnu Rússa, ef að þetta gerist, gæti svo farið að þeir myndu reyna og stefna því og gætu þeir þá stöðvað olíuflutninga Rússlands og þar með grafið undan og efna hær Úslands með afgerandi hætti?
2: Ekki með afgerandi hætti, þessi útflutningur er mjög mikið í pípum, niður til Kína og Indlandspípan er ekki komin ennþá í gagnið og það er út af Azerbaijan, Armeni og Íran ekki síst. En það er svo mikill útflutningur frá rússum á svo mörgum og miklum skipum öll heimsins höf að þetta eru einhver prósentutölur sem eru ekki meira en tekjast af að tala. Kannski 9% eða 9-10%.
1: Tóðsat.
2: Já, eitthvað kannski ef að þeir fara alveg á fullt í það að stoppa það sem að þeir geta stoppa. En það er líka, ég held að sé alveg ljóst að rússar muni ekki leifa það við að láta viðgangast að þeirra verslunar og viðskiptalegi séu blokkeraðar af þessum aðgerum og þetta sé ekki fyrir dómstóla. Að það sé þá gerðar dómur eitthvað slíkt sem að fær plagg frá hlutlausum dómöndum þess efnis að þetta skip sé ólöglega vegna þetta eru innan ríkis lög í bandargemmenni eru mjög ex-territorial í sínum lagasetningum þar að segja ex-territorial er að utan eigin landamæra gildi þeirra lög sem er náttúrulega einkennilegt og Ísland er þetta líka eða er þess að viðtekandi vegna þess að við tökum við dómstólum Evrópusambandsins og Evrópuríkja og Evrópusambandsins sem er nú allt annað mál þannig að ef að þetta er ekki fyrir já, einhverjum ekta dómstólum og svo er framfylging á dómi dómarans gerð með hervaldi að menn fara í þessar aðgerðir með skipun frá eigin varnarmálaráðandi eða frá starmir eða þessum köllum sjálfum og ef menn fara djúft ofan í dóma og hafa topp lögfræðinga í sekt og sönnun og svo varnirnarnir líka að þá mjög ólíklegt að einhvað undirskrift þó að Karl III eða einhver myndir skrifundir svona sé lögleg
0: Já, en Hauku, það hins vegar sko það sem við erum kannski að horfa líka á hér að, að við bara lesum það bara í fjölmiðlum og erlendis hvar Íslandi statt í þessum eða þessum hópi að, sem að hvetu til enn frekari já, aðgera gagva þinguna aðgera gagva strúsum og við auðvitað horfum á það verið að skapa hættu ástand með því að leika sér að því Af hverju gera þessir æstu menn ýmissa Evrópuríkja þetta svona nálægt okkur og jafnvel við sjálf, af hverju við að taka þátt í þessu, hver hættan, hver umræðan innan Rússlands, verður var við að fá sé eitthvað að ræða það að það verði stefnan tekin á Norður Evrópu eða eitthvað álíka?
2: Það náttúrulega ljóst að rússar hafa núl áhuga á því að leggja undir sig einhverjar lendur í norður Nóri, í Íslandi, Svíþjóð, Íslandi, Lettlandi, Litáen og þessu löndum. Þeir hafa nú nóg land fyrir sér sjálfa og jafnvel full mikið ef út í það farið. En þetta þessi hræðslu áróður sem að ég gengur núna yfir land og þjóð og Íslendingar eiga að trúa því að Pútin ætla að taka Ísland hernámi að Trump ætla að taka Grænland og síðan að Ísland veri hjálenda Grænlands eitthvað slíkt og við erum að fljúga á þessum tveimur vengjum rússafóbíu og Trump hræðslu inn í Evrópusambandið af þeim áróðarsmistrum sem eru hjá Háttvirtu Ríkisútvarpi og í starfi hjá Samfylkingu og við reisn og öðrum flokkum þannig að þetta bara hreinlega ákveðin örvænting hjá elítu að missa völdin og þá getum við tekið Starmer, Macron og Merz aftur þessa þrjá Gísla Eirík Helga vestur-evrópskar pólitíkur og minnum snottla kannski á söguklassvagnin í kennigarði sem nú svona kannski svona þeirra veikleiki og persónulegur veikleiki en vissulega þurfa menn að vera á sterkum lyfjum til að þola þetta allt og þetta erfitt að vera í svona stöðu en það sem að með Skandinavíu löndin og Baltíku löndin það mjög merkilegt að þau lönd eru í fararbroti og eru í algjörlega í hersveitinni númer eitt sem fótgönguliðar á opnum vígvelli og vilja fórna miklu í þessu stríði gegn Rússum vegna þess að leiðtogarnir í Austur-Evrópu og Suður-Evrópu eru mun rólegri og skynsamari í tíðinni með sína pólitík En þetta bara hreinlega, og þetta sósialdemokrátar á Íslandi, í Danmörku, Mette Frederiksen, Svíarnir, Finnarnir, Stúbo, þetta lið, sem hefur einhverja drauma það að taka Úkraínu þarna inn í NATO og Evrópusambandið, taka Georgíu inn sem er nú í miklum fristi núna, Armenía komin þess í stað Grúsíumannana að fara í Evrópusambandið, Tyrkir eru búin að 40 ára á þröskuldinum, þetta mjög merkileg staða hjá þessu fólki, Armenía ekki í Evrópu, smá partur Tyrklands í Evrópu reyndar. Þannig að þetta svona örvendingar þú hjá elitu þessa fólks og þessara landa og í stað þess að hefja viðraugur og rússar fara í þess aðgerð í þetta stríð, þetta alltaf kallar allsherjar innrás sem er eitt af þessum svona gereðingar vopn og svona einhver rúf frasa pólitík að ef þetta hefði verið allsherjar innrás þá hefur gert þessu amerísku leiðinni og teppa lagt þarna heilu borgirnar og hérna það þarf að tala við rússana í þessu sambandi og rússar fóru í þessa því miður, þessa aðgerð sem að er að þróast með vondum hætti til þess að draga Úkraínumenn og í tengslum við þetta proxy stríð NATO og Evrópu og Bidens þá að samningaborðinu og síðan kemur Boris Johnson eins og við vitum Arthurs og allt
0: það. En sko, ég er að hugsa núna að það, Haukur,

0: stúku og línuverðir þurfa að vera hlutlausir. Evrópusambandið ekki hlutlaust í þessum átökum. Evrópusambandið og NATO-ríkin eru þáttakendur í stríðinu gegn Rússum og Lavrov og Putin og aðrir segja það er ekki, kemur ekki til mála að Evrópusambandið sem slíkt, þá er það Kaja Kallas sem er frá Íslandi utanríkismála stjóri og varnarmála stjóri líka Evrópusambandsins hefur búið fram sína krafta í þessu máli en Putin hefur nefnt vinsinn Gerhard Schröder sem var kanslari Þýskalands sem hlutlausan aðila en Evrópusambandi sem slíkt og sem juridískur spilari í þessu máli kemur ekki til mála af hálfu Rússa og ég held að það sé alveg skiljanlegt og það að Kaja blessunin og Úrsula og annað fólk ætli sér og haldi að það geti hafa eitthvað vægi já, sem sagt á alþjóða við sviðinu þetta nú mjög bandalag sem á mikilli niðurleið hvað var þar já, völd og virðingu annað og þetta fólk, það fær ekki eins og fyllt út á flugvöll í Kína og hingað og þangað en bara því miður og Úrsula var mjög móðguð að þetta fólk geti orðið hérna fullkomin sáttasemjari og milliliður í þessari deilu sýnir hversu þetta fólk hátt uppi í fílabeinsturnum Evrópu.
1: Já, en hún nefnir Kaju Kallas sem er hvað utanríkismála stjóri Evrópusambandsins. Hún náttúrulega sko, hún misti kannski út úr sér, ef svo má segja, þessa yfirlýsing að ESB hygðist yfirtaka Rússland og skipta innir í búta. Bólstælega og skipta á milli sín og bara með teikningu af því þannig að hver hafa verið viðbrið, hafa rússanir talað það við hana eða veistu eitthvað þessi samskipti?
0: Nei, þetta alveg rétt hjá þér allsögur að það eru plögg og kort sem að eru jafnvel notuð á opinberum ráðstöfnum í Brussel og næstaðar, það sem að Kaja Kallas og aðrir sérfræðingar innan talsveit feitra gæsalapra eru að leggja til dekoloniseringu svo kallar Rússlands að rússneska sambandsríkið stærsta land veraldar með 17 miljón ferkilómetra verði skipt upp og sprengt upp í smáeiningar og helst einhverja smáeiningar þar sem hægt er að drottna og ráða og drottna Machiavelli sem sagt að það verði stöðug stríð Tsjetsjenía, múslimarnir rússar Jakútar, sakkafólkið upp í Jakútíu og þar og að það verði bara sprengt upp í tætlur Rússland, sambandsríki Rússland eins og það heitir opinbjörlega og að þeir geti þá deilt og drottnað með einhverjum svona strengjabrúðu æfingum sem sagt eins og þeir, þá listir og hefur verið list breyta sérstaklega og frakka í allri Afríku og þessum er Afríka náttúrulega ömurlu ástandi út af þessu og það er engin sem vil breyta því Íslandi með fleiri sendráð í Afríku en nú lokar í Moskvu þannig að þetta fólk er ótrúlegt að hafa fólk á og önnurs útgjöld í Afríku fyrir þessa furðulegu svokvöldlegu þjónustu íslenska ríkisins og utanríkis að á lýðveldisins tók undir það að rússar hefðu ráðið sinni 19 lönd á síðustu 100 árum sem er algjör þvættingu hjá Kaju Kallas og lýsir hennar mjög takmörkuðu landafræði þekkingu og að rússar hefðu ráðið sinni fleiri og fleiri Afríkuríki á síðustu öld sko þetta fólk er svo fljúandi svo hátt og þetta tekur háttvirt íslensk utanríkisráðherra kona sem satt undir.
1: Kannski veitur nú betur en hins vegar þá hafa hann náttúrulega náð nýlendum frá og frakkum þessuna eru frakkanir svo illa stattir efnaðslega af þeir geti ekki nýtt sér nýlendulöndin og nýlendurna sem er, voru búin að mergsjúa en það er annar mál kannski haukur en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og við þurfum að fá að ræða við þér núna að þeim loknum í sambandi við þetta bann sem á að setja á rússnes ferðamenn og hver viðbröðin er í Rússlandum það og síðan stöðuna í stríðinu í Úkraínu en við erum að tala hér í heimsmálunum útarpi sögu við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu og gerum hlé fyrir auðlýsingar.

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið í sæl aftur, þau eru að hlusta út af sögu og við erum hér í heimsmálunum og hérna erum að tala við Hauk Hauksson, okkar mann í Rússlandi. Ísland í hópi 11 Evrópuríkja sem krefjast þessa ferðamannabann verði sett á rússneska ríkisborgara á Schengen-svæðinu. Ráðherrar þessara ríkja sendu sameiginlegt bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þar sem þeir lýstu því yfir að það væri óboðlegt að rússneski ferðamenn gætu ferðast til Evrópu í frí á meðan stríði Úkraínu heldur áfram. Hvað segir um þetta, Haukur? Okkar utanríkisráðherra var á meðal þeirra sem sendu þetta bref. Hvernig eru viðbrögðin í Rússlandi?
2: Já, já, þetta er alltaf bara hlægilegt að svona laga. Nú rússarnir hlæja nú að þessu að þeir eru nú ekki dýr því að já, það eru alltaf fólk sem á ættingja vini og börn og annað og þess að það sem að er núna beint frá því eða kemst ekki til Evrópu en rússneski ferðamenn fara hins vegar til Asíu, Suðaustur-Asíu, mjög mikið til Kína sem er mjög glæsilegt og flott ferðamannaland og mikil þjónustu þar, Vietnam og öll þessu lönd. Þannig að þetta er mjög merkileg yfirlýsing þessar 11 ráðherra og ríkisstjórna hreinlega vegna þess að það er óþólandi og ófært að rússneskir ferðamenn geti farið til Íslands. Rússland, rússar voru mjög öflugir ferðamenn hérna þegar þeir voru og einhvern tímann verður þannig aftur og það var beint flug frá Moskvu til Keflavíkur, 4 tíma flug frá Moskvu sem ætla að búi núna þurfum að fara í gegnum já, Tyrklanda langmestuleiti til þess að, og svo stoppa í Evrópu og fara áfram. Þannig að ferðamannastrúmi rússa er núl núna í rauninni til Ísland en hérna er komið á apartheid sem er orð úr afrikans.
1: Já, þetta er aðskilnaðarstefna.
2: Þetta er aðskilnaðarstefna og það verið að útvísa fólki núna á 21. öld frá Íslandi sem að halda allir slefandi yfir því að koma til Íslands en auðvitað er náttúrulega gaman að koma sem ferðamaður og slík. Og mikið af þessum fólki er á peninga og allt þetta og ég talsveit hluti, reyndar er talsveit mikill minni hluti eða lítill minni hluti en það skiptir kannski í máli vegna þess að það eru margir af þessu fólki sem er það ungt fólki í alls konar tölvu og hitt og þetta sem er mjög andstætt Putin og vill stoppa stríðið og auðvitað vilja allir stoppa þetta stríð en það að íslenskir ráðherrar séu ekki bara meira edrú í sínum störfum heldur en að vera með svona yfirlýsingar og þetta er bein tilvitning í dómsmála ráðherra Íslands og svo í utanríkisráðherra líka að það sé óþolandi og ófært að rússar geti stigið fæti á íslenska grundu. Hérna er Ísland það komið með aðskilnaðarstefnu hvað varðar þjóðerni fólks sem er 147 miljónir núna og reynda rússar allan heimir einhverja 200 miljónir og margir hafa farið úr landi og flutt til Suðustur Asíu og Kazakstan og Grúsía og Armenía jafnvel og hitt á þetta, tölvu fólk og annað sem er með rússneskan passa en telur sig samfæringa sinna vegna ekki geta starfað í Rússlandi út af stríðinu og þetta fólk er nú mikið að þessu fólki er fara að koma tilbaka aftur og oft er þetta vel menntað og tölvu og bestu prógrammistarnir er rússar og indverjar í dag. Að þarna er þessar blessuðu stöllur úr þessum, já, mismunandi flokkum eða kannski sama flokknum þarna á XC-flokknum úr Viðreisn, svo kallum Viðreisnaflokki sem að hendi nú út þessum ágæta leiðtoga sem að var leiðtogi Viðreisnar og stofnandi og þessi þarna konar ágæti manneskei fer inn í staðinn en að þær hafi ekki meiri dómgreind dómsmálar á þeirra Íslands er í öskunni.
1: Og þetta er bara skandal. Nú ekki Haukur en það náttúrulega kannski skilverð hvað þú ert að segja en hérna en þetta er eins og er einhver þrýstingur, þetta er þrýstingshópur, þetta er lítill hópur, skilu, þetta er 11 mann, 11 sko fulltrúar einhverra ríkja.
2: Af 27 í Evrópusambandinu.
1: Já, af 27 og sem ætla plus er eftaríkin sko, þannig að Íslenska þjóðin veit ekki þegar hún lesa þetta bara Les þetta bara
2: já, þetta er líka hérna vegna þess að nú eru ferðamennska Íslands er ekki dægilega í góðu ástandi menn byggust við miklu, miklu fyrir fólki
1: já.
2: Ef að eitthvað sem rússum gæti komið til Íslands og geti gert og núna verður tekið fyrir það, þá verður nokkra miljardar fleiri í kassanum þannig að þetta er líka bara skemmtæðarska starfsemi gegnvart hérna íslenski ferðastarfsemi og íslensku flugfélagi sem í krökkum rún og það fekk ekki undantekningu frá sem að hinn flugfélagin fengu frá einhverjum ekologiskum sköttum og annað og þá að ganga frá Íslandi döiðu frá íslenskum stjórnvöldum greinilega en þetta er svo skammsýnt þetta fólk og svo í öðru lagi að þá kemur það bara mjög á alþjóða vettvangi vandræðilega út að Ísland sem í apartheid stefnu með aðskilnaðar stefnu
1: já.
2: Og að fólki sem að er sumir eru hreinlega já, bara hata Putin og félaga
1: en
2: þetta er svo þetta er svo furðulegt þetta fólk
1: andstætt öðru sem að Ísland hefur talað fyrir og opur vettvangi, allir til dæmis innflutningar og fólki fjölmenningar, þjóðfélag og svo framvegs að þá er þetta náttúrulega skjön við svo margt annað sko, við erum verið að segja sko, að fá upplýsingar að það sem vera flytja menn hér sem að eru jafnvel að drepa kristi fólk niður í Líbanon skilur við þannig að hvað stöndum við vetum það ekki
2: að þetta fólk ekki... vil Súdani með hnífa
1: já,
2: sko, Súdani með hnífa, Súdana
1: það er ekki tala við þjóðina skilur við þannig að, að þetta er bara mjög slæmt ástand en hvað sem þessu líður haukur, þá er annað sem er auðvitað alltaf stóra málið það er stríði í Úkraínu og síðan sko út bara ekkit útlit fyrir að sé einhver friður þarna í umræðinni á baku tjöldin eða er þetta bara vaksandi átök maður sér að Úkraína er að skjóta á fullu á olíu ja, minnskosti versmiður einhverjar eða reynsunastöðvar efnaversmiður núna í ljósunlogum þeir eru komnir á kafinn í Rússland
2: Já, já, þeir hafa verið að skjóta og verið að skjóta mörg hundru drónum á sólarhring hverjum og vest á nóttunni á, sem sagt, á flutningsstöðvar, á skipalestastöðvar, sem sagt, og flutningsinnviði. Líka náttúrulega er að skjóta á skóla, heimavistir, stúdentagarða og sjúkurhás og hitt og þetta og kirkjur og fleira. Þannig þetta ekki gott ástand og rússar segjast eins vera að vera að skjóta á innviði tengda hernaði og þetta er svona gríðulega innflutning í ádrónum sem að kemur náttúrulega frá Vestur-Evrópu á langmestu leiti þannig að þetta er að ekkert að minka eða ekkert sem bendi til þess að þessi stríðsástök séu að fara að minka einhvað að viti og það er engar viðræður í gangi
1: Nei, en nú eru fréttir af því til dæmis að rússar hafi skotið rosala á Kýf bara síðast í nótt að bara það er bara rosalegt ástand í Kýf
2: Það hafa verið mikla ráðsir á Kífjá sem sagt frá því í nótt líklega og það eru hinsalega þessar vesmiður og vinnustofur annars sem að brenna þar. Það fjall þarna að Sökrúsa var Patriot flaug sem að fjall á mikla kirkju í Kíf. Það var oft þarna flaugar og þeir segja að þessar Patriot og annar flaugur séu runnar út á söludegi og NATO-ríkin sé að senda útrunar tekniflaugar sem sett í þessum loftvarnar flaugadæmi en það er rétt hjá þér að það hafi verið miklar árásir á Kýf og aðra borgir alla Úkraínum síðustur sólarhingana og þá eru rússar að þeir séast að vera hefna fyrir það að 21 stúdenti var drepin á stúdentagarði á heimavist í Starobielsk 22. mæ sem að var fullkomlega ekki tengt neinum hernaði svo heimavist þessir voru æfur út af þessu náttúrulega og Zelenski skipaði fyrir þetta sjálfur að sög
1: en sko, já, en það er sko spurningin bara núna haukur sko, er þetta bara orðið þannig bara viðurkennt að þetta sé komið á það stig að rússarifarnir svo segir þeir skjóta Patriot flögum, það er allt mögulegt í gangi, allt á fullu Úkraínum megin þá með einhvern stuðning þá frá þessum Evrópuríkjum eða Þýskalandi Bretlandi, Fraklandi jafnvel dönum sem að er nú ekki langt undan en sko sko, hvar endar þetta eiginlega? Þetta bara, það bara skoti og skoti, þetta bara svakaleg eðilegging.
2: Þetta endar þá væntanlega með því hreinlega og það alveg alls ekki útilokað að það verði sprengt að einhverjar versmiður og annað þá versmiður að minna eða stærri tægi í Evrópu, Vestur-Evrópu þá, jafnvel einhvers stað fyrir utan Kaupmannahöfn eða á því sviði og rússar hafa birt lista yfir þau fyrirtæki og aðra sem eru að senda og hjálpa Úkraínu með dróna og þessi drónar eru mjög skæðir og mismunandi stærða á þessum drónum og mismunandi sprengi hleslu getu sem sagt þar sem þið geta borið og hent þarna yfir á alls konar staði í Rússlandi og þeir hafa já, hreinlega gefið það í skinn og hóta því að þeir muni skjóta á herna tengdar versmiður í Evrópu og ef að það gerist og þegar vonandi ekki að þá þetta stríð komið á mun hættulegra og alvarlegra stig
3: Haukur, Ísland á þessum lista?
2: Ekki á þessum síðasta lista sem að var byrtur fyrir það byrja einum hálfum mánuði, sex vikum kannski
3: Heyrðu, kannski förum annað, hver afstaða rússneska stjórnvalda gagnvart friðarsamningi Bandaríkjana og Írans hafa þeir líst skoðun sinni í þeim efnum?
2: Þeir fagna öllu að þetta sem sagt sé ekki ganga upp að koma á frið í Íran en vonin er náttúrulega veik og annað og er ekki, þetta er ekki fyrsta skipti sem einhver drög koma fram og pakistanarnir hafa verið með milli göngustarfsemi í hérna í Íslam
3: En nú vilja allir þennan frið nema kannski stjórnvaldi í Tel Aviv,
2: ég
3: veit ekki
2: Ég held að allir viljið friðbjötur en það náttúrulega málið það að Pete Hegseth og Marco Rubio eru þeir menn sem eru neokon á svolítið á neokon línunni og hafa þeim tókst að draga Trump inn í þetta dæmi á meðan að J.D. Vance var á móti þessu og það hefur sést ótrúlega lítið af J.D. Vance síðustu vikurnar þetta eru tveir kristnir sionistar sem að Já, hreinlega að þeir fá símdal frá Benjamin Netanyahu eða öðru fólki þarna í stjórnvöldun í Telefæf í líkutbandalæginu og ganga í þess að vann hugsuðu aðgerð vegna þess að þeir hafa styrkt Íran mjög mikið sem veldi í áallu persaflóasvæðinu í Vestur-Asíu og þetta átti að vera svona ákveð blitzkrík sem átti að ganga upp og átti að vera bylting innan lands í Teheran og öðrum borgum gegn Ayatollah klerkunum eða prestunum sem að voru síðan drepnir svona einn af öðrum og Mohamed Galibaf þingforseti er núna æðsti maður ríkisins sem er eitthvað harðasti andstæðingur Ísraels og Bandaríkjanna og hann hefði ekkit verið í svona háttsettri stöðu núna ef að Mossad í fyrsta lagi sérstaklega og svo náttúrulega með hjálpbandaríkjamanna hefði ekki drepið í tugavís diplomata, náttúrulega vísindamenn hafa verið dregnir hérna með skipulegum hætti af Mossad í áratugum saman og svo herfóringja og svo politikusa þannig að það er fátt gott sem fyrir bandaríkjamanna nema þetta sé góðu samningur
1: þannig að ljúka þessu með einhverju sátt í því og bandaríkjamenn allavega tala það að þeir munu opna Hormósundir og síðan er þetta spurningu kjarnavopnin en það er þessi útfarsla sem verður núna í þessari viku en Trump aftur á móti hann hringdi Netanyahu í gærmorgun eftir að þeir sendu á Líbanon og drápi allavega þrjá það var fullkomlega ástæðu laust í raun og veru og Trump alveg trilltist og tók hann svo í gegn hann er að núna er þeir búin að senda frá sér minnskosti þá yfirlýsingu að þetta muni liggja niðri sinn hvað svo sem það þýðir að allavega Ísælsmenn sko Ísælsmegin en hitt er hann að mála það er afleitt ef það er stór hópur sem er búin að leggja undir sér hluta í Íran, nei í hérna Líbanon og það er bara hópur sem gerir út á það að drepa kristi fólk ég meina það er ekkit eitthvað sem við getum sætt okkur við og hvernig á að leysa það er bara eins og það er og þetta er bara eins og Hamas þegar þeir réðust á sínu tíma bara á saklaust fólk inn í Ísrael. Þannig byrjaði þetta og endar á sömu nótum ætlilega. En þetta, já, er, já, þetta er auðvitað bara annað mál en þetta er bara bölvanlegt við þetta eiga og að menn geti ekki verið til friðis og sætt sig við það.
2: Já. En Írænarnir að þeir setja núna sem skilir því að og binda Líbanon við þessa samningagerð.
1: Já, já.
2: Að það er að segja að Ísraelsmenn hætti því að leggja þannig rústir, heilu, borgirnar og annað í suður Líbanon.
1: Já, já.
2: Og það hefur verið myndir og annað af ísraelskum hermunum að nýðast á kristnum merkjum, krossi, kriststyttu og sparka í og eyðileggja með kylfu og sleggju mikill, en það er mikið að kristnu fólki í Líbanon og séðan alltaf höfum við Hezbollah, svo er ríkistjórnin í Beirut sem er í enga veginni vináttu við Hezbollah, þannig að þessi flóra af trúabrögðum og fólki og öðru er og þjóðernum og annað því miður er ekki að sjá að það muni batna verulega og margir sem segja það að Benjamin Netanyahu ætli sér að stofna stór Ísrael sem er alltaf stór hættuleg þróun.
1: Já, en er ekki stór Ísrael líka, er það ekki nýja Ísrael sem á komi í Úkraínu? Já, er það ekki bara það heila í bletturinn þar? Er það nú ekki akkurat máli? Selenski, ég meina, það við vitum þar, við að það er straumur af Úkraínu mönnu sem er að flýja, þeir flýja til Ísrael. Þannig að það er margt í ísugur en nú er náttúrulega tíma okkar alveg búinn en hérna en þetta er allavega umhúsuna verð hvað er að vera.
2: Já, ég og Zelenski segir Mýsastadim Novi Israel. Þetta segir hann og bara við ætlum að búa til nýtt Ísrael og í Úkraínu sjálfri.
1: Já.
2: Þar sem er þessi fjöldi mikilla og hardcore þjóðurni sinna. Þannig að ég er hann að byggja með neitt blóðbaðið. Þetta er furðulegt, áhugavert og ég held að Evrópuröndin hafi ekki að gaggrinda neitt fyrir þetta en það er nokkuð sem að mun enda illa en þessir hörðustu í líkutbandalaginu þeir vilja hafa vara flugvöll ef allt fyrir hund og kött og stendur ekki steinni við steini í Ísraels ríki sjálfu sem er ekkit ólíklegt vegna þess að Íran og hinlöndin þeir vita það núna að eina garantíð fyrir að það fá ekki sprengju regnið á sig aftur sem að ég hefur gerst núna tvisvar á einu hálfu ári, já núna fyrra sumar og svo aftur núna og í vetur það er það að koma sér upp kjarnorkuvopnum. Þetta er bara er þessi patt staða sem er orðin og vonandi að Trump taki stað að tala Íranina frá því.
1: Já, það er nú einmitt það sem er máli. En Haukur, við vorum að ljúka þessu en fróðlegt að heyra í þér eins og ævilega og hérna við þökkum kjærlega fyrir en það láta okkur vita ef eitthvað afgerandi gerist.
3: Takk aðeins fyrir Haukur.
2: Glæsilega, takk aðeins.
1: Takk aðeins kjærlega fyrir Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu. Við þökkum honum kjærlega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson að reyna að fá fleiri hliðar en eina á þessum magnaða máli og við þökkum fyrir verið í sæl.
3: Verið í sæl.

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
2: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. steinprýði.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
7: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpssaga.is. Það spurt á að banna aðgang barna undir 16 ára aldri að samfélagsmiðlum. Nú þetta verið gert í nokkrum löndum, það á meðal held í Ástralíu og núna í Bretlandi. Eða það stendur til að gera það. Og já, ég veit hvað eitthvað finnst þú þetta? Hvort að þetta muni leysa einhvern vanda? En það var einhverja kannanir það í Bretlandi held ég að mikill meiri hluti foreldra vilji þetta. En ég er einhvern veginn að þau komast hjá því að geta í raun og veru haldið áfram með að fá að ganga samfélagsmiðlum, ég veit ekki. En þetta á síðun okkar útvarpssaga.is og en nú það spurningin það ýmislegt að gerast í gerast í Bretlandi sem ég segja að forsætisráðherrann sé nú að reyna að draga athyglinni frá ýmsum mandamálum hjá sér, innflytjendamálum, glæpum og það er verið eitt að svona koma honum frá. Það kemur nú í ljós á föstudag, það verður kostningar í einu kjördæmi þar sem vinsæll stjórnmálamaður innan verkamannaflokksins gæti sigrað, líklegt hann sigri í þeim kosningum og þess vegna og eftir það mun hann fara í slag, leiðtoga slag við Keir Starmer og jafnvel þótt hann náði því ekki að sigra og einhver annar geri það þá staða Keir Starmer mjög slæm. Nú ákveðin erindreki Pútín segir Keir Starmer nota að ferðir gegnum eitt rússnesku olíuskipi til að beina umræðinu frá alvarlegum innanlandsmálum í Bretlandi. Hann nefnir það sérstaklega aukna glæpa starfsemi og ólöglega innflytjendur. Nú breski landgönguliðar fór um borð í olíuskipið, olíuflutningaskipið sem heitir Smirtor. Það var gert á Ermasundi. Nú eins og Bretarnir telja þeir geti farið um borð í olíuflutningaskip á Ermasundi. Þeir hafi þar einhvers konar alþjóðlega siglingaleið liggi ekki Ermasundi væntanlega. En ég veit nú ekki hvernig þeir réttlæta þetta lagalega séð út frá alþjóðalögum. En þeir segja að vísu að þetta tengist skuggaflota Rússa og það sé verið að flytja olíu fram hjá vestrænum refsiaðgerðum. Nú, síminn hins vegar hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn. Jón Sæki hérna.
0: Já, sæll.
1: Ég var að hlusta á Hauk núna í endurteki frá í gær.
0: Já.
1: Hann staðfesti það að eldflögin sem fór á kirkjun hérna í Kýf hafi verið Patriot. Ég meina, hvernig veit hann það?
0: Ég veit ekki hvernig hann veit, byrju Patriot. Já, ég veit það ekki.
1: Hann getur ekki vita meira heldur en ég og þú.
0: Nei, ég veit ekki hvort að einhverjur hafi haldið því fram, hver geta lesið út úr þessum skemmdum eða tjóni sem var þar. Alltså það var býtt við kirkjan sem varð fyrir tjóni.
1: Já, það var kirkja, þannig að mjög gömul kirkja og maður byggði árið húsand og eitthvað.
0: Já, í Kænugarði.
1: Já, í Kýf, eins og það heitir á...
0: Já, Kýf. Þetta er hörmulegt hvernig svona gömul glæsileg mannvirki skuli eiginlega gæst í þessum svona átökum, það er alveg rétt.
1: Jú, jú. en líka það að vera staðhæfa þetta hafa verið bara Úkraínu þetta eldflauga ég meina það engin sönnu fyrir því sko ég meina ég veit ekki staðhæfa neitt sko
0: nei það sannig sko
1: þetta gæti alveg verið frá Patriot robot þetta gæti líka verið Rússland við veitum það ekki neitt
0: nei við veitum það ekki
1: Þetta er talað með þetta Bretan er að hertaka skip en oljuskip.
0: Já, já.
1: Men þeir eru þeir ekki að kaupa oljuskip frá Rússum? Nei, er það olju frá Rússum?
0: Jú, þeir gera, já, þeir eru ekki að ráðast inn í þau skip, held ég, nema til að ná oljunni, ég veit ekki. Þeir byggja þetta á því að það séu refsaðgerðir, það náttúrulega hérna, það eru hérna, viðskiptaþvinganir og í krafti þeirra þá megi þeir gera þetta ég veit ekki þetta
1: nú, yeah.
0: þetta nú mjög
1: þeir eru algjörlega vangefnir núna brettanir, þeir hafa ekki neina herskip að tala og herin alveg ekki neitt sko.
0: Nei, þeir sungu einu sinni Britannia rules the waves eða brettanir stjórnuðu höfanum sko
1: Ég held að segja Britannia lose the way
0: loses the waves já, það svolítið gott en hérna, já ég skal ekki starmi segir hins vegar þessi aðgerð sem væri högg fyrir Rússland hann segir hérna, við skulum sjá hvað starmi segir, hann sagði, hann sjálfur fyrirskipaði aðgerðina og lýsti henni sem árangri í baráttunin gegn Rússlandi Og breska verðnamálaráðundi segir skipið verður undir eftirliti við suðurströnd Englands meðan rannsókn stendur yfir. Hvað er svona rannsókn? Ég veit ekki. Hvað er rannsókn? Jó, þetta er mjög skrítið. Sko.
1: Þetta er rannsaka hennar starmur í hausn á honum. Sko.
0: Já, þessi skuggafloti, sko, þeir eru náttúrulega með fólk eða flotið, það eru skip sem er að sigla undir öðrum fána. Það nú ýmislegt sem gerist í þessum fánamálum og siglingamálum en skalla þetta skuggaflota, já, og nú þeir fljál sjálfur að flytja olíu líka. Það er kannski betra fyrir þá að vera undir eigin fána.
1: En svo er eitt sem er svolítið fynd fyrir hann að rússarnast að klaga yfir því að við sem að senda vopn til Úkraínu.
0: Já, já.
1: En hvaðan fór þeir vopn? Þeir fóru frá Kína og hérna Norðurkóru, svo fóru þeir hermenn frá Norðurkóru.
0: Þeir fóru með hermenn í Norðurkóru, já, í Kursk héraði. Þeir letu það nú ekki vera að fara inn í Úkraínu skilsmér, en þeir voru þegar að Úkraína réðst inn í Rússland, þannig Kursk héraði, maður stendur því. Þá notu þeir Norðurkóru hermenn til þess að reynsa það út. Já, hugsa
1: þeir. Belarus eða Hvíta Rússlandi
0: já, já svo eru nú báðir hérna aðilar eru með málaliða
1: já,
0: það er ýmsir að vinna þeir koma frá Kólumbíu í Suður-Ameríku, þeir koma víða að og það skiptir ekki máli hvað liðir er það fyrir þetta hvað fá borga
1: jú, þannig svo víkingarnir svo voru þetta miklagar
0: Já,
1: þeir voru bara borgar að keisara þara þegar hann treyst ekki sínum mannum.
0: Nei, þá voru Íslendingar víkingar. Það er nú svolítið langt síðan. Ha? Já, þetta er sorglegt að hvað er að gerast þannig í Úkraínu? Ég veit ekki að hann forseti Bandaríkjana talaði við á báða í gær, Zelenskyj eða í gær og í fyrradag, Zelenskyj og Putin, en hvort að hann geti haft einhver áhrif núna, hann geti að vísu hefur kannski tíma til þess að beita sér í þessu máli, veist að þetta er kannski að losna.
1: Það er vonandi.
0: Já, vonandi verða það nú, ég segi nú ekki annað. Það gæði fyrir að ringja.
1: Ok,
0: takk. Já, þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og síminn ringir, já, heyrum í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Takk fyrir.
0: Sæll. Þú heitir.
2: Þetta verið mér, Eitvaldur.
0: Já, sæll.
1: Já.
2: Ég ætti fyrir mér svona hvernig því fáið þessar upplýsingar að Bretarnir eigi ekki nein skip.
0: Það er nú verið fjallatalsert um þetta, um erfiða stöðu breska hersins, það er nú margir sem hafa fjallað um það.
2: ég nú ekki nú sagt það Pétur minn að ég held að Bretarnir séu nú bara ágætlega búnir.
0: Já, hafi... Já.
2: Fyrstu varu að verða að vera að kalla eða kasta svona fram og menn verður svona þess að gæta orða sína því að þetta er viðkvæmi tíma núna.
0: Já, ég meina menn geta verið að efast hertu að getu breyta ekki vegna þess að þeir eru á móti þeim, heldur kannski styðja þær þá og vilja þær standi sér betur, en það er fjölmargar greinar og upplýsingar það, það er verið að skrifa það alls konar hernaðsérfræðingar í mörg blöð stöðu Bretlands, hernaðastöðu og hvernig herinn og erfið að stöðu flotans og hérna, það er bara, hvað ég maður að segja, útbreitt skoðun ég ekki með heimildi fyrir fram að mig frá breska hermála yfirvöldum það rétt það er yfirvöld
2: maður svona spýsir hvað því standi stöðum þannig að út af því sögum
0: já það er rétt
2: maður spýsir því hallist svolítið að rússunum
0: það er alveg rétt
2: ég áttum ekki alveg að því hvernig það er með rússunum og það
0: Ég myndi ekki nú orða þannig en ég standi með rússunum hins vegar heyr tölum við oft við hann Hauk Hauksson og hann stattur í Rússlandi og þar kemur
2: á miðjupropaganda í hvirvilbíl propaganda
0: Já, hann stattur þar sko, og býr þar og,
2: Já, hann var sínar upplýsingar bara á einu stað Hann getur ekki leita upplýsingar neist þar að þetta.
0: Fáum við á Vesturlöndum upplýsingar við það, erum við að
2: stað? Já, Pétur, já, við fáum þær frá Rúf. Við fáum þær frá, já, meðal annars frá Rúf.
0: Já.
2: Við fáum það frá internetinu sem opið ennþá.
0: Já.
2: Það ekki opið internet á í Rússlandi.
0: Já, þú varst að tala það hvort að við værum að styðja rússa, ég ætla að halda áfram með það, við hleypum að upplýsingu, við erum ekki, það er upplýsingar sem þú ert að tala með, eru afskaplega einhliða og hafa verið það lengi. Það er ósku bellilegt, sko.
2: Hvernig heldur þetta sé í Rússlandi fyrir?
0: Ég held að sé mjög einhliða það líka, sko, það er ekki það. En þeir eru búin að loka á rússneska fjölmiðla á hérna, Russian TV og fleiri fjölmiðla sem voru starfandi á Vesturlöndum þeir eru búin að loka á þá hérna á Vesturlöndum þannig að það gagnkvæmt skilur það nú þannig sko en við verðum að heyra reyna að heyra frá báðum aðlum auðvitað er spurningun það hver trausta slíkar heimildir eru svo þurfa menn að geta túlka þetta og annað en það sem við erum að gera við erum að auðvitað bara birta auðlýsingar eins og þú bendir á margir eru ósáttir við það að við skulum vera að birta þessar upplýsingar frá Rússlandi, það er alveg rétt hjá þér og þá reyna að stimpla þetta sem einhverja sérstæk að við séum einhver áróðustöð fyrir Rússa það er náttúrulega bara ekki verið að gefa fólki tækifæra og að heyra þessi sjónarmið sem þeir setja fram Það er ekkert öðru vísi.
2: Þetta er góð þáttu við þér.
0: Já, þakka ég fyrir það.
2: Já,
0: takk. Bless. Já, já, því er að hlusta og darsöðu. Og já, þetta er erfitt, sérstaklega er góð eða á að tala afstöðu, einhverju afstöðu hjá mér. Nú frá upphafi þá viljum við bara vonust eftir því að það verið sami friður þarna í þessu landi. Og þessu svæði og það er allt og lítið fjallað friðar tillögur til eins og gert var til dæmis eins og tala var það sem gerist í Istanbul í apríl mánuði 2022 nokkrum vikum eftir að innrásin var gerð að þá var komið á samkomulagi en þá var forsætisráðherra Bretlands þá Boris Johnson nokkur Og hann kom með þau skilabóð frá bætina, það ætti ekki að semja. Nú, menn deilu þetta, menn segja þetta sé ekki rétt. Og þá er það nú svo að við, en hérna, við verðum að reyna að koma stað hinnu sanna í þessum efnum. En síminn hringir hjá okkur auðvitað, og við ætlum að heyra í næsta hlustenda. Alveg sama hvaða skoðun sá kann að hafa. Hér eru opinn sími fyrir þær skoðanir sem menn hafa og gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur.
0: Sæll Axel, blessa það.
3: Heyrðu, alltaf gott að heyra í Hauk frá Rússlandi.
0: Já, já. Það var nú einn að gaggrína þetta á þann og við værum að hafa samband við rússana eða rússnesk.
3: Já, viljum við ekki bara verið góð sambandi við alla í
0: heiminu? Jú, ég held að það væri, ef það væri nú hægt, gjörðu svo vel, Axel.
3: En hann að var að efast það sem Haukur sagði að þetta hefði verið Patriot flug sem að sprengdi þessa kirkju.
0: Já, já, hann var það.
3: Hann talaði að var eitthvað sannanir fyrir því, en ég spyrði að verða eitthvað sannanir fyrir því að það verið rússnensk flug. Reyndar geta þeir sko rakið allar flugar hvaðan þeir koma og hvert að lenda með gervinata vöktunum. Þannig að ég held að þeir geti vitað með nokkur vissu hvaðan flugin kom. En, hérna, en ekki að það skipti neinu máli hvaðan hún kom, atburðurinn er jafn sorglegur. En í sambandi við friðarsamninginn sem að Bandaríkjamenn og Íranir eru sagðir hafa gert.
0: Já, þeir voru, það var skrifað undir þá, að vísus er því haldið fram, var það ekki rafrænt?
3: Þetta var vilja yfirlýsing viðræður.
0: Já.
3: Þetta er ekki samningur að einu leiti.
0: Þetta var undirrituð samningin rafrænt. En þessi athöfni í Sviss, hún verður einungis táknrænt, segja þér. En þá kemur í ljósvæntalega, hei, birtavæntalega samningin á föstudaginn, að höggjum.
3: Jú, en er ekki rétt skilja á mér? Þetta er þess að minnisblad, þetta er ekki de facto samningur.
0: Já, við hann, þeir eru eftir að birta það sem er skrifuð undir. Ég hef ekki séð það og ég hef ekki heyrt ég hef ekki séð það neist að er nákvæmlega minnsakosti. Það er alls konar lýsingar á því, það eru ýmsir fréttamenn og fréttamiðlar sem eru að halda ýmsir fram, en þeir hljóta birta þetta föstudaginn svo þar til að það verður gert, þá ætla ég að segja sem minnst og kannski lítið hægt að segja það fyrir þá.
3: Það verður, sko, segjum sem svo að þetta hefnist og það opnist Hormósundi.
0: Já.
3: Þá er sko tjónið orðið alveg svakalegt þegar þarna eru olíutankskip búin að sitja þarna í sundinu eða þarna í sjóð heitu hafinu, sko, það er mikill hiti að það náttúrulega.
0: Já.
3: Þannig að tankskipin þurfa sennilega, þegar við sigla heim að sigla bara beint í einhvers konar viðgerðir, sko, og hreinsun á tönkunum.
0: Já, já. Það tekur tíu nokkra mánuð að koma þessi lagvæntalega, en það er samt, það er hægt að senda skip núna beint, alveg þannig að það er hægt að flytja og Íran getur farið að fá tekjur núna strax og þeir senda skip til Kína og annara landi í Asíu.
3: Já, þeir hafa verið að sigla skip allan tíman.
0: Já, þeir geta það núna, kaninn var þarna með sitt bann, siglingabann þarna fyrir utan
3: Það var bara í fjölmjölunum heldig, það var ekki verið mikið í raun sko. En það má segja í raunan yfst, þannig er svo að Bandaríkjamenn hafa tapnað þessu stríði.
0: Þeir hafa minnst og kosti ekki fengið mikið út úr þessu. Best var fyrir þá að fara ekki í þetta stríð og kannski var best fyrir þá að það var á fyrra tímabili Trumps að þegar hann í raun og veru hérna ákvaða rifta þessum samningi, það hefði ekki átt að gera, þeir voru búin að ná samningi þarna á sínu tíma og ég held að þetta hafi, þessi stefna í þessum málum hafi verið sko vestu mistök Trump sko. Ég er ekki einn af þeim sem telja að hann hafi gert allt slæmt, verðt á móti, ýmislegt gott sem hann hefur gert, en í þessu máli þá hefur hann verið algjörlega misjefnað stefna.
3: Já, mér sýnist það nú vera bara að gera í buksunar í nánast öllum málum, það er
0: Nei, það er ekki
3: Æs mál gríðaleg óanlega í bandaríkjunum með það.
0: Já, já,
3: vinsældir hans samkvæmt könnunum hafa aldrei verið lærri en núna og aldrei lærri fyrir forseta yfir höfuð við valdi bandaríkjunum.
0: Já, við sjáum til það nú kostningar í nóvember, við sjáum kannski hvað kemur, hann kemur til það, sjálfsagt koma republikana til með að tapa fylgi í þinginu þar en það eins og það gerist yfirleitt á svona
3: En það spurning hvernig þetta fer með líka með Ísraela, það
0: Já.
3: Þeir eru mjög mikið á móti þessu.
0: En þessi samningur ekki milli, sko, Ísrael fer ásvam bandaríkjamanu þarna inn, en það ekki, þeir eru ekki hluta þessu samningi.
3: Nei, þetta á milli bandaríkjana og Írana,
0: Já.
3: Sem athyglivert, mjög athyglivert.
0: Já.
3: Og þá, sko... þannig farið að líkta svona þjóðamorði í Líbanon líka það bara verið að eyða heilum byggum
0: Já, ég heyrði í ráðherra frá Ísrael sem nú svona í róttækari kantinu, ég veit ekki hvað að kalla það sko þarna sem eru
3: í geðvikari kantinum
0: hann hérna segir að þeir ætla að halda svæðum sínum í Líbanon og í Sýrlandu og Gaza Og þeir munu bara halda þetta, þetta varanlega, til, ég veit ekki hvort hann orðaði til eilíðar en hann talaði þetta, þeir eru allir bara að halda þessu svæðum, þannig að það spurði ekki hvað gerst.
3: Ég er ekki Íranir samt ekki það, því að Íranir hafa gert að skilur því að Líbanon,
0: já, já,
3: það hafa verið skilað þeirra landi og...
0: Það er rétt.
3: Og ef að bandaríkjamenn er að draga sig út af þessu svæði, þá fara náttúrulega...
0: En þetta í fyrsta sinn sem ágreiningur á milli Ísraels og Bandaríkjanna því að mér skilst að, það, að þeir hafa ekki alls ekki vilja hana samning í Ísrael Trump hafi lent í deili að ja, rifist við þennan Netanyahu og þeir eru sko eitthvað sárir eftir þetta í Ísrael en þeir hafa yfirleitt náð eða Ísrael náð sínu fram ja, allt frá 56 þegar Eisenhower hann tók þá í gegn og Bretan og Frakkana þegar þeir alltaf hirða sko súeskurðin af Nasser og mannskarski eftir því og Já. það mistókst og, en síðan hafa þeir svona yfirleitt Já, svona á síðustu allavega 40-50 árum náð sínu fram í Ísrael, en ekki núna.
3: En annað sem hefur mælst í Bandaríkjunum er að stuðningur við Ísrael hefur aldrei verið læri.
0: Já, það fylgir þessu.
3: Og hérna, og núna að koma fram að Ísraelsmenn njósna allt og alla í Bandaríkjunum, allar lögreglustöðar, allar opinberar stofnanir, allt lerað af Ísrael.
0: Já, já, þeir Pentagon hefur meira þess að skvarta endan þessu.
3: Þeir sendi síðustu viku yfirlýsingu að hættulegasta njósnastar sem í landinu væru á vegum Ísraela.
0: Já.
3: Þannig að spurning hvort þetta endi með stríði á milli Ísraels og Bandaríkjanna.
0: Nei, það mun ekki gera það, en það getur orðið og kólnuð samskipti og það getur veikt stöðu Ísraels sérstaklega. Sko. En, en þeir eru nú samt með mjög sterka, hérna, iPad heitir það, þeir eru með þarna, lobbyista sem að eru fjársterkir og þingmargir þingmenn njóta góðs af lobbyistum Ísraelsmann
3: en,
0: bæði
3: kostningar. En alveg, ef sko, fólkið í landinu er svona mikið að verða á móti Ísrael, þá hafa lobbyistinn er engin áhrif þannig, sko.
0: Já, minkar áhrif, það rétt.
3: Já.
0: En þannig er það, Axel, þakka ég fyrir.
3: Já, takk
0: fyrir þetta fyrir. Þetta er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588. 1994 og við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og það spurt á að banna aðgang barna undir 16 ára aldri að samfélagsmiðlum. Það verið að gera þetta í nokkrum löndum og ég veit ekki hvað þið segja þetta. Og hérna, en síminn hjá okkur, hann 588. 1994 Nú, ég held að sé nú flesta þjóðir sem fagna friðaviðræðum Bandaríkjanna og Írans og þetta farið að hafa mjög slæm áhrif á alþjóða hagkerfið þessi hérna þessa deilur þarna í Hormúsundi og lokum þess og nú hérna En flestir fagna þessu þar á meðal, kom fram í viðtali við hann Hauk Hauksson og rússarnir fagna við þessum viðræðum, friða viðræðum. En það nú þannig svolítið merkilegt að þess að nú hefur verð hækkað olíu út af þessum hérna lokun á Hormúsundinu og þá hækkar verð á olíu frá Rússlandi. Þannig nú lækkar heimsmarkaðsverðið og þá lækkar verðið hjá Rússunum þannig að í raun og veru voru þeir að hagnast með skosti olíuviðskiptið þeirra. Þeir voru að hagnast á því að, að þessari deilu og þau ríki sem að framleiða já, og geta og gátu selt olíuna. En síminn hins vegar hringir hjá okkur og við ætlum að heyri næsta lustanda. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan daginn, Jón Eitir.
0: Sæll og blessaður, Jón, blessaður.
4: Það ýmislegt að við fagnum, mann hlúta að vera réttir, einhver réttir í bíli yfir þessum friði.
0: Já, já, já, sannlega.
4: Hérna, það talaði við þig verkfræðingur spillingu í byggingu ríkisframkvæmdum.
0: Já.
4: Ég talaði við annan verkfræðing sem þetta eru sem að líka mjög hátt með hann talar skipulaða spillingu hérna hjá borginni.
0: Ú, hvernig skipulaða það?
4: Bara, það bara konur sem að ráða hana og reiklingar sem að ekki eru á bætti, við veitum náttúrulega brakka mál, við veitum enn fleira og fleira.
0: Já, já.
4: Og það skal ekki fram að ég á ekki verið að tala svona, maður á ekki að tala svona,
0: nema
4: maður þekki það eins og puttan á sig.
0: En ef þetta rétt, hvað heldur að gerist þegar að borgarlínan framkvæmdir við hann eru konar á fullt? Hugsaði möguleikana á spillingu?
4: Það bara sagði við mig, maður ekki að eitthvað sem ég var að tala við og var í pólitíkinni, heldur þetta skráni með nýja borgarstjórunum.
0: Já.
4: Ég veit ekki, ég bara auðvitað. En það er verra að þessi spilling, hún er, þeir báðir þessi menn tala sjálfstæðisflokki.
0: Já.
4: Og hákarlana þar, peninga hákarlana.
0: Já. En er meiri spilling þar en annars staðar í raun og veru? Það þeir eru að vissu stærri,
4: já,
0: hafa meiri stærri.
4: Það er einhverju hákarla til að það sé spilling, mögulega.
0: Já.
4: Til að sé eitthvað að geta, til þess að geta getið eitthvað. Við erum náttúrulega að tala stærri fjármagn aðila.
0: Já. En við sem okkur hefur tekið síslitingum að láta líta svo út að við séum óspilt þjóð í augum alheimsins vegna þess að samkvæmt mælikvörðu sem notaðir eru til að mæla spillingu þjóða, þá erum við þarna alveg salsaklaus og hrein.
4: Það var verið að afgreða mig búið í gær.
0: Já.
4: Þá var einn svona höfðingi tekinn fram fyrir mig í guðan.
0: Nú.
4: Og hann rættist nú frá einhverju fórusti.
0: Já. Nú,
4: já. Og hann sagði við vorum ágreðan á þetta. Hann skipti mig svo sem ekki máður nema.
0: Í hvaða verslun var þetta, viltu segja það?
4: Það var upp í Bauhaus.
0: Já.
4: Í byggingar.
0: Byggingargerð, já. Mikið að gera þar.
4: Maður sem enn var að ræða og ég er ekki að segja ég, þetta sé einhlýtt sagt þegar sagði, við vorum að þjóna þessu manni áður en líktin af þessu ég er ekki þetta gerir mér ekki mikið til ekki neitt ég bara tala og ég er ekki þó hefur það þessi maður þarf að geta síðan þess maður segir
0: já.
4: En þetta svona, er þetta danski hátturinn á þessu viðskiptum, það er nú dönsk fyrirtæki sem að selja byggingarvöru hérna.
0: Já.
4: Og margt sem þarf betur að fara, en ég veit ekki, ég er ekki ólíklegt að bandaríkjamenn hafi tapað í þessu, svo ég fari annað í Íran að einhverju leiti.
0: Já, þeir náttúrulega hefðu aldrei átt að fara á stað, en það var misheppnað algjörlega, en það er gott að ná þessum samningi og vonandi heldur hann, ég meina, það hefði verið hörmulegt ef þetta stríð hefði haldið áfram í mörg misser og ár.
4: Það er náttúrulega ennþá vera,
0: Og
4: allir rússar hafi ekki þarna þrýst á þá og líka þar nú að
0: ganga Kínverjarnir, kínverjarnir hafa þrýst á, á báða
4: og á
0: Kínverjarnir hafa gert það því þeir eru að tapa þessu
4: En svo það bara en maður velti fyrir sér sko með sjálfstæðisflokkin
0: Já
4: hvernig

0: Já, já, hún var með tiltölu ákveðin og skýra stefni í mörgum málum, þannig
1: ég,
0: það er betur en var áður. Já, þú sást að þessi sem voru að hraklast frá sjö, þeir voru í stjórninu hvað í sjö ár með Katrínu Jakobs og það er það nú margir hættir sem voru þá í þeirri stjórn sjálfstæðismanna og Vinstri grænna og þessi stjórn sem þá var hún var, það var miklu meira óvissa ríkjandi en núna alltaf eru þeir í stjórtan andstöðu þannig að þeir þurfi ekki að bera þessa ábyrgð. En það er sama.
1: Það er rétt að það var það sem Bjarni heiti byrð það var um að tala slíkt og standa við á að segja eitthvað að markta.
0: Já, það er það sem er.
1: Hefur, ég er Óskar Góðstags.
0: Takk að þið fyrir Jón að hringja til okkar, bless, bless og við ætlum að hlýða á auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingahlé.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lambhagi.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
7: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringir, gjörðu það svo vel, þú heitir.
1: Já, góð daginn, Hildur, sturlaði
0: ég. Já, sæll.
1: Erður, það svo að komment á hérna fréttinnar í samt við Íran.
0: Já.
1: Nú er olía komin niður fyrir sko, hún komin í 80 og... 85 eða eitthvað svolítið stólarar á tunnan.
0: Já.
1: Og ekki lækkar eldsneyti hérna.
0: Nei, það tekur lengri tíma að lækka verð heldur en að hækka það, þú veist það.
1: Þá spyr ég hvers vegna látum við fólki í landinu bjóða okkur það? Á hverju við stýpum við ekki götur eða gerum eitthvað í þessu til þess að verði hlustað á okkur ekki. En það annar hattakur, það sem ég langaði að nefna að núna búið að vera alla fjölmjöla hérna það sem komið friðarsamningur á í Íran.
0: Já, einhvers konar samningur, já.
1: Það engin friðarsamningur komið. Það búið að gera 60 daga og opna framlengjaði 60 daga og ef að Íran þeir eru nú búin að brjóta að hérna, ef að þeir geta haldið sér á móttinu þá verður við gerður einhver dýl við þá.
0: Já, já.
1: Þannig að það ekkert komin eitt friðarsamning.
0: Já, það
1: það opna lína ekki sagt við það.
0: No.
1: Og Hisbollah inn í þessu og það sko, það komið fram í fréttum að Írani stýra Hisbollah í Líbanon. Fjármagna þetta og fjármagna Hamas náttá og þeir fjármagna Jemen. Réðverka samt ekki þar. En það bara tvennt í stöðinni sem að til þess að þetta hætti að það að Írani gefi upp kjarnorkuvopnin sín og að þeir láti að því að vera að hérna terrorista skip á hérna í Hormósundinu og þess að fóða. Fyrir verður engin dýr.
0: Já, já, það er þetta sem er, en það er náttúrulega samningur, það er að segja, í samningum segir að þeir fá ekki, sko, það hafa verið viðskiptaþvinganir og það er búið að frista fjármunni Íran í mörg ár, þannig að þeir fá ekki þetta fjármunni til sín, en ég heldur verður aflétt þessum viðskiptaþvingunum nema að þeir standi við ákveðin ákveði í þessum saman eða skilmálum. Þannig að þetta er ferli, samningar eru oft ferli, það er þannig sko.
1: En vandamáli hjá þeim í Íran er að það er verið að tala við þrjá fyrstmjóðandi aðilar.
0: Já,
1: það er þessi fólk átt þessi gjá.
0: En Ísrael er ekki hluti af þessu samkomulagi. Það er Ísrael og Íran, nei, Bandaríkin og Íran sem er að gera hana samning og Bandaríkin ætlast til þess að Ísrael bara styðji það sem þeir vilja gera í þessu máli. Og það er vandamálið því að Ísrael vill halda áfram að hugsa hann átökum
1: hann. Nei. Það er þetta alveg á villugóti fyrir.
0: Nú, hvað, þau er það?
1: Það eru Íranir og það kemur alltaf í fréttanum hér að Ísrael eða Bandaríkjamenn sé að byrja því að skjóta. Íranir stýra Hisbollah.
0: Já, ég er bara
1: að segja. Í Líbanon.
0: Já.
1: Og Ísraelar eru ekki að byrja að skjóta á Líbanon. Íranir skipuðu núna þegar þetta var að gangi í gegn og þá skipuðu Íranir Hisbollah að skjóta á Ísrael. Þannig að Ísraelar svöruðu fyrir sig og svo kom í fréttanum hér að Ísraelsmenn gerðu árás á Líbanon.
0: Jú.
1: Og það menn lepja þetta upp að því að nefn ekki að ná sér í fréttir hvað er að gera það.
0: Látt ekki svona, sko, sjá til, Ísrael gerðu árásir á Íran. Það var upptökin, það upptökin að þessu var, voru árásir Bandaríkjamanna og Ísraels á Íran. Það snýst máli og síðan fara Hisbollahmenn af stað í Líbanon og fara og skjóta yfir í norður hluta Ísraels, það sem eru nokkur 100,000 Ísraelsmenn búa þarna í norður hluta í Ísraels og Ísrael vill hluta verja þá gagnvart Hisbollah og þess vegna hef ég rann innrásinn í Líbanon á móti, það er það sem gerist. En frum ástæðan er...
1: Hisbollah er armur frá byrtingahörðum í Íran.
0: Já,
1: ég er ekki,
0: ég er ekki að halda að þeir eru fram að þið sé ekki tengslum, það er ekki það. En
1: þeir er skýrt frá Íran, getur.
0: Já, en ég veit ekki að hvað það segja að vera rangt, ég meni ég bara að segja það að, að Bandaríkjamenn ætlast til þess að Ísrael lúti þeirra hérna fari eftir stefnu Bandaríkjana gagnvart Íran og þeir ætlast til þess, þeir séu búin að hjálpa þeim það mikið og þeir ætlast til þess að gera það til þess að þessi friðarsamningur haldi.
1: En er búið að koma fram, ertu búin að finna það að hérna, að, að hérna, að Hisbóla er partur að þessu hjá Írunum?
0: Já, finna, ég meina það hefur lengi verið, alltaf verið þannig.
1: Nei, ég að tala inn í þessu, það sem þú tala með eitthvað friðarsamkomulag.
0: Já.
1: Þá er það partur hjá Írunum, eða þó að Hisbóla skjóta á Ísrael og þá mega Ísrael menn ekki svara fyrir sig.
0: Já, þú túlka, já, já, þú getur túlkað þetta þannig.
1: Nei, ég er ekki að túlka það.
0: Já, þú ert ekki búin að sjá samningin.
1: Það er hérna einn Írani sem að heldur úti frétta miðlun
0: já.
1: Og hefur nú svona 400-500.000 áhorf hjá sér á hverja útsendingu.
0: Já.
1: Það sé, hann er með fólk innan úr Íran og fleiri stöðum sem er að hafa samband við hann.
0: Já.
1: Það segir bara að friðarsamkomulagið er partur af því að Hisbóla verður látið í friði. Ef að Hisbóla verður ekki látið í friði og ef að Ísraelsmenn er að svara fyrir sig, þegar að Hisbóla er að skjóta frá Líbanon yfir á Ísraelin, þá lítar það sem brota vopnasamningum milli Íran og Bandaríkjamanna.
0: Hvað
1: er staða?
0: Krafa Írana er þessi að Ísrael hætti hérna hætti innrásinni eða átökum eða aðgerðum sínum í suður Líbanon. Það er það sem þeir gera kröfum.
1: Já, en ég er að segja þær, það sem er að gera, Hisbóla er að skjóta á Ísrael og Írani krefjast þess að Ísraelsmenn verji sér ekki. Ef þeir verja sig, að þá segja Íranir, það er brot á friðarsamkomulaginu milli okkar og Bandaríkjamanna.
0: Það er engin heimildi, það er mjög ólíklegt þessi heimild fyrir þá að ráðast á Ísrael. Það er miklu frekar bara sagt að Hisbóla er að halda sér höndum og Ísraelsmenn líka og síðan eða þeir báðir.
1: Það heyrir ekki það sem ég sagði á það. Hisbóla er íranski lífvitið sér. Hisbóla er stjórnað af IRSJG.
0: Já, ég meina...
1: Fyrtinga heldum í Íra.
0: Og hvað með það? Já, og hvað með það?
1: Þannig að það er ekki, sko, einhverju dúttar í Líbanon sem er að taka ákvörðun að skjóta. Það eru menn í Íran sem taka ákvörðun að skjóta frá Líbanon.
0: Já, þeim mun meira ástæða til þess fyrir Írani að hafa stjórna á þeim hluta í Líbanon til þess að náu þessum friðarsamningu og fái þessa peninga sem þeir eiga.
1: Málið er... Ef að ESRG gefast upp núna, þá er það falla þessi hryðjuverkasamtök og þeir munu aldrei skrifa undir þetta. Og það er ESRG sem stjórnar byltingarhernum, svo ertu upp í íranska herinn og svo ertu upp í írönsku stjórnvöldin. Þetta eru þrír aðilar og Bandaríkjamenn vita ekki því hvað þeir eru að tala.
0: Sko, gullrótin fyrir Írani er að fá peningana og aflétta þessum viðskipta þingum.
1: Já, ekki Írani, það er byltingarherinn sem að vil fá þessu peninga.
0: Já, þú ert að tala um að sé klofningur innan stjórnar Írans, það er sumir vilja frið aðri ekki, það er það sem þú ert að segja.
1: Það er að gera, og það var nú bara núna, hérna, hvað var að segja, árekstur á milli lögreglunar í Íran, viðsvegar, að þetta er nú stórt land, viðsvegar Íran og svo byltingarhersins, ESRG, þeir voru að slást núna daginn og við erum ekkert að fara að sjá neitt frið þannig innanlands fyrir en að fólki sjálf fari tækifæri til þess að reynsa út byltingarstjórnina. Og málið er að vestuveldin hafa borgað þessum hryðverkamönnum í gegnum áratugina, síðustu 47 árin, ansi mikla peninga til þess að vera til friðs á Persaflóa, svo er annað sem eru búin að læra betur, að breyta þetta reynmiklar í þetta allt saman. Það sem að Íran hefur verið að selja olíu og stundast í viðskipti á svartamarkaðnum, hefur allt farið í gegnum City og London og Lloyds. Vissur það?
0: Já, það hefur verið fjallað þetta útvarpi sögu, reyndar.
1: Þannig að þá einhver hluti á fólki sem að veit hvað að gera þetta en maður alltaf jafn hins og að horfa á íslensku fréttirnar hérna á RÚF og CNN og ABC og hvað þetta heitir það sem mokað honum í fólk bara tóm þvæla síðustu fréttir að þeir voru á hraðbótunum sínum núna þar síðustu nótt spýtbótum með rifla að skjóta á, á svona venjuleg flutningaskip af því að það er búið að sökka til hinn í það og menn ætla ekki átt að sjá því að þetta ERSG að þeir munu ekki stoppa vegna þess að þetta er bara hrein hryðverkaframtök eins og Hamas og Hezbollah og liði í Yemen að þeir hafa haft aðgang af miljörðum í gegnum tíðina þeir hafa haft kontroll á olíunni í Íran en það er ekki talað um þetta í vestrænum réttamörn Það... það ekki svolítið skrítið?
0: Nei, það ekki skrítið Ég þakka þér fyrir Bless, bless Þið að lusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur hann að hringja síminn og við ætlum að heyra í næsta hlustanda gjörðu svo vel
2: Já, góðan daginn Nú ætlar Ríkistjórnin að gefa í sambandi við þess Leigu í búð
0: Nó, hvað er það?
2: Í dag er fröðinlega verið lagt fram, það búið að leggja fram en hvort það verður til aðraðið að þriðjumber stoppframlag ríkisins til íbúða á hjá óhagnaði drifum legufílum, það fer úr 18% í 23 og það eru ekki greiðir komið til sveitafíla 12% þannig að Sá sem er að byggja, hann fæði þarna 35% í stofframlag.
0: En það er ekki allir sem fá þetta, þetta er óhagnaðadrifin félög, ertu ekki að segja það?
2: Jú, það er bara óhagnaðadrifin legufélög sem fá þetta.
0: Já, já.
2: Núna á 8 árum þá hefur verið veitt í þetta verkefni 44 miljörðum og byggðar 3700 íbúður. En það dugar ekki til því að fjármagnskostnaður er svo mikill.
0: Já.
2: En það býða 7000 umsækjendur eftir þessum íbúðum, það er að 5900 á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já. Já.
2: En hvað gera menn þegar að koma inn á marka eins og svona óhagnaðdrefin?
0: Já, þeir fá miklu ódýrari lóði líka, er það ekki?
2: Jú, ég er búin miklu út í rúlum en það er hluti af þessum 12%
0: Ég meina, þetta er bara tvöfalt kerfi sumir fá ódýrar lóðir og minni kostna á ymsu leiti og auðvitað gengur þeim betur að koma á íbúðunum út og selja þær og koma þeim í umferð það líkur bara í umferð
2: eins og með sko óhagnaðdrifin leigufélög að fá lóðirnar í andvirði þessu 12% sem að sveitafélögin leggi í en þess vegna er ég skilji vel að Bjarg sé búin að gera eru búin að semst að þeir alltaf að þeir að byggja á næstu einu tveimur árum á annað þúsund íbúð.
0: Já, ég meina hver myndi ekki vilja að fá ódýrar íbúð hvort sem hún er leigjana eða kaupana, ég meina það liggur bara í augum uppi.
2: Það liggur í augum uppi þegar það fá kannski 30 herbygg íbúð á 178.000
0: En akkur draga er ekki úr lóðakostnaði bara hjá öllum þá eða er að þá segja menn sveitafélag hafi ekki efna á því en þeir hafa efna á því að missa hluta til og út af þessum óhagnaðadrifnu félögum skilurðu, þetta er nú all
2: Ég er ekki viss um að þetta standist lög til þess að Evrópu efna svo þitt Það sé vera að gefa einum 35% og aðri fá ekki neitt.
0: Ég meina að þetta er að raskar þeim samkeppnishugmyndum og raskar þeirri samkeppni sem á að ríkja á þessum innri markaði eða þessum markaði í Evrópu, ekki rétt?
2: Jú.
0: Þannig að ef við erum með svona tvöfalt kerfi Það náttúrulega, ég veit ekki svo hvort einhver ætla að láta reyna á það, hvort að verktakar hér muni láta reyna á þetta eða einhverjir. Það kann að það vera.
2: Það lítur að vera einhverju verktakar sem að muni láta reyna á þetta. En reyri verktakar, þeir eru búin að stopna... húsnæðna samvinnufélag sem er óhagnaðardrifið og þeir fá þennan styrk þeir ætla að vera með 80 litlar íbúður þegar þeir eru að byggja alveg rosa mikið íbúðum
0: En það líka ákveðna kvaðir á venjulegum verktökum þeir verða allavega eins og fyrstu hæð að vera með einhvers konar þjónustu starfsemi sem að það er álag á þeim sem óhagnaðardrifnu félögin þurfa ekki að lúta og svo þurfa þeir almennir verktakar, þeir þurfa að láta af hendi íbúð í félagsmálakerfi sem félagsbústaðir eignast og það er spurningum verðið á því hvað þeir fá fyrir þá íbúð þannig að íbúðir sem þeir þurfa og þeir þurfa að láta það af hendi þannig að það eru ákveðna hvaðir til þess að þeir fái í lóðir sem þeir þurfa samt að borga og væntalega fullt markaðsverð fyrir
2: það er nefnilega alveg rétt og það er verið að mismunna vörtökum og hvað verður með þessar 1700 íbúður sem að liggja óhleifðar í eitt eða tvö ár hvað verður það nú sjást að taka bankarnir þessar íbúður ef það seljast ekki
0: bankarnir verða að selja íbúðunar ekki alltaf bankarnir að liggja með
2: nei þeir bara stofna, þeir stofna eins og skil,
0: bara fastegna félag þeir stofna bara fastegna já.
2: Ég vildi að þetta kemur fram að þetta er á alþingi dag verða að hækka stofframlag til óhagnaðardrifnafélög
0: en það við sjáum betur og betur í sambandi við þessi Evrópumál aðalmarkmiðið er samkeppni á evróska efnahagssvæðinu svo þegar að kemur að þessu máli sem við erum að lýsa það virðist nú ekki vera og ef við förum að tala fjölmiðlamál er eðli samskipt á milli fjölmiðla annars vegar frjálsra og rúf nei, það er það ekki Og þannig að sko samkeppnishugsjónin ef við tölum það, hún er nú ekkert í hávegum höfð hjá þingmannum, finnst mér, hvað segir það?
2: Það er alveg rétt, við sjáum til þeim eins og að rúp, þeir fá 7 miljarda á fjárlögum, útlitað, en þeir eru með 200 miljón krónuna tap fyrstu þrjó mánu á þessu.
0: Já, og það tapirði borga á ríkissjóði ef á reyndi í raun og meira heldur.
2: Já. Í raun og veru, þannig að samkeppnir er engin.
0: Nei, núna er engin. Og þeir geta eitt farið og gert hvað sem er, sko að þeir geta verið með Eurovision, þeir geta verið með heimsmeistarakeppni, þeir geta verið með hvað sem er hafa efna á því. Hinir hafa ekkert efna á því að fara og velja og þess vegna er minni hlustur hjá þeim að þessu leiti.
2: Já, ég vildi við benda á þetta að þetta er ekki nógu gott.
0: Takk að ég fyrir.
2: Takk.
0: Þess, á útvarpsögu og síminn hjá okkur hann er 588-1994 og við erum með hérna skoðanakörun á eftirsíðun okkar útvarpsaga.is og það er verið að spyrja á að banna aðgang barna undir 16 ára aldri að samfélagsmiðlum nú Það var að segja það, var ekki að segja það að börn væru óhamingjusöm sem væru svona á þessum samfélagsmiðlum. Það er svona, já, stóra yfirlýsingar, ég heyri það að Keir Starmer var að halda ræðum þetta og var orðin þessi mikli sérfræðingur í áhrifum samfélagsmiðla á sálarástand barna. Já, það getur verið þetta, sjálfsagt fer þetta illa með mörg börn. Spurningin er á að banna þetta þá. Þeir ætti að fara aðra leiðir, ég veit ekki hvað þið segið það. Þetta snertir mjög marga. En síminn hjá okkur, hann er 5-88-1994. Nú, laglan, þeir eru með að gefa upplýsingar það sem er að gerast hér hjá laglun á höfuðborgarsvæðinu. Og þá voru 93 mál skráð hjá lögreglunni og rán með eggvopni og fjöldi ölvunar akstursmál á höfuborgarsvæðinu og já það svona ýmislegt svolítið dapurt að vera að lesa upp á þessum lögreglunskýslum en þetta náttúrulega hluta af okkar veruleika og hérna síminn hjá okkur hann 588 1994 nú það aðtyklisvert það eitt ríki í Evrópu sem að hefur verið að senda fjármunni til Úkraínu en er ósátt við að það ríki sem að Slóvakía nú og það eru stjórnvöld núna í Slóvakíu sem hyggjast krefja Evrópusambandið kallaða bætur eða endurgreiðslu fyrir hergögn sem fyrir ríkisstjórn landsins afhenti Úkraínu eftir að stríð hófst 2022 Robert Fico forsætisráðherra Hann hefst taka málið upp á næsta leiðtogafundi Evrópusambandsins í Brussel. Nú, hann segir að forsætisráðherra Slóvakíu að stjórnvöld hafi afhent hergögn að verðmæti 100 milljóna evra án þess að tryggja fullnægjandi endurnýjun þeirra. Hann hefur jafnvel gagnrýnt fyrir ríkisstjórn fyrir að gefi almenningi ranga mynd af því hvað Slóvakía fengi í staðinn. Og þeir afhendu hergögn fyrir 700 milljónir evra og hérna þegar tala mendur nýjum þáttur að er að fá hergögn í staðinn en síminn hringir hjá okkur og við ætlum að hérna heyra í næsta innhringjanda en eftir það förum við í auðlýsingar gjörðu svo vel hvað heitir þó
3: Góðan daginn, Pétur. Ragnar heiti ég.
0: Sæt Ragnar.
3: Eðu, hvað heitir þú hérna? Þú eru Marta Kós, eða ekki?
0: Marta Kós.
3: Stækunarstjóri í Evrópusambandi.
0: Já, einmitt.
3: Nú eru nýjar reglur í smíðum hjá Evrópusambandinu og þá að stefna að hafa ný aðildarríki í styttri ól.
0: Já. Hvernig líst þér á það?
3: Já, það er nú meðal þess sem maður í þessu nýju reglu það að aðlöguna tímabil áður en nýjaðandar ekki fá ákveði réttindi að fullu. Þannig að þú verður að haga þær eins og maður í andirinu, að þú verður hleypt inn og það eru Frakkland, Þýskaland og Holland náttúrulega sem að öskra hvað hæst þar.
0: Já.
3: Þannig að hérna, svo er hugsanlegt að einnig mögulegum aðildarríkjum á Balkanskaga verði bónir efnaðarslegi kvatar áður en þau geta orðið fullgild aðildarríki. Hver á að borga það?
0: Ríkuríkinu þetta.
3: Já, skildu það vera. Ég var nú að spá í Króatíu, mikið talaði Króatíu.
0: Já.
3: Það er hærri verðbólga þarinn á Íslandi, þeir eru með evru.
0: Já, þeir eru það.
3: En það er alveg furðulegt að það er 6% verðbólga í Króatíu, vext þetta eru bara 4,2%, hver borga munnin?
0: Já, og í Luxemborg hefur verðbólga var á tímabilið meira heldur en á Íslandi, sem ég skil ekki að þetta ríka ríki og bankaríki þarna skuli vera með svona mikla verðbólgu.
3: Nei, málega er það að helstu kvarta hana í verðbólgun í Króatíu.
0: Já.
3: Að það er náttúrulega orkan eins og allstæðar í Evrópu.
0: Já.
3: Svo er hann náttúrulega húsnæðisliðurinn, hann ríkur upp úr öllu valdi núna.
0: Já.
3: Og svo er það veitingar og þjónust og hótelgisting sem hefur tvöfaldast.
0: Já.
3: Ha. Ég var að spáði það hringt enn bara frá Búlgaríu ekki.
0: Já, það er rétt.
3: Og en að maður verið gaman að heyri í honum hvernig hann svona, hvernig honum finnst hvort hann eitthvað hafi breyst hvort honum finnist allt er orðið dýrara eftir þeir tóku bæruna að við sem voru búlgari búnir að vera með fastgengisstefnu í einhver 8-10 ár sko.
0: Hann var að segja að það væri málsóknafinn gegn Búlgari út af því að þeir færi ekki alveg eftir evru reglunum.
3: Já, þeir eru komnir, þeir eru voru með of háan halla á ríkisjóði.
0: Já.
3: En það er ekkert verið að tala um frakka.
0: Eða Ítali.
3: Eða Ítali, nei, það er drugglast á smáríkjónum. Þeir eru aðeins með gærbæðin. Það ringdu nú eða Sigurjón í... Reykjanesbæ og sagði, ég er nú aðeins að lara mig á því að húsnæðisverð hefði nú ekki hækkað út á landi eins og þessi ég byggi. Ég fylgist nú sæmilega með þessu og ef við tökum nú bara byrjum á nágranna sveitafélagunum hérna, ef við tökum til þessum Þorlásöfn, Hveragerði og Selfoss. Og við getum tekið Reykjanes, bæða voru að tala 750 til 850 úrskonu fermetrin í svona 80 til 100 fermetra íbúð. Það með sé að fyrir ofar ef að íbúðin er læri, sko. Eða þess að færi fermetrar. Þannig að þetta er nú ekki rétt. Akureyri, þetta er bara sama 800 úrst fermetrin. Fermetrin geti mós og þessi ég býu bara í Reykjavík. Hann er ekki sem 800-900 úrst. Eða ekki nema, hann er það. Ég þyngdi mann sem er að byggja upp á flúðum.
0: Já.
3: Þar er fermetra verið 600.000 en þar er líka lóðir og gatna gera gjöld nánast frí.
0: Já.
3: Skilur þú hvað er að fara? Já. Ég benti þau nú á í gæra. Dóttir minn hefði borgað hérna næstu 40 miljónir áru og stakknið við spaðanum mitt í Mósisveitinni, sko.
0: Já.
3: Þannig að ég held að Sigurjón, sko... eins og hann er nú ágætt drengur, þá held ég að hann ætti frekar aðeins að róa sig og aðeins að skoða málin að orðna fyrir að henda svona fram. Mér sé að á Hornafirði er fermetra verið yfir 800.000.
0: Er það komið yfir á Hornafirði, hvað segir?
3: Já, já, skoða þetta bara inn á mbl.is og farið á Austurði.
0: Já, já, já.
3: Ha. Þannig að bara, þetta er nú bara ekki flóki, sko. Það eru hins vegar þessi litlu fyrir því, eins og Reyðarfjörður, Norðfjörður og svona aðeins sem að er kannski hangið þetta svona 450-500.000 og þessi smábæjar á vestjörðum.
0: Já.
3: En svona er nú málið, sko. Það er nú ekki langt síðan, sko, að því að var að tala með 600.000 upp á flúðum, fermetraverið.
0: Já.
3: Og að því að frændi minn býr þar og þegar hann kefti fyrir 10 ára þá var hann 230.000.
0: Já, já.
3: Fermetrin.
0: Já.
3: Þannig að þú sér það að það er nú eitt minni hækkun á þessum stöðum, sko.
0: Nei, nei.
3: Er við svo rindi annar hann á Reykjanesbæja, það er eitthvað í loftinu í Reykjanesbæja. Hann ætlar að sækja hann, hann ætlar að segja já við EFSB, að því að leigubýstjar og hótel eru með tvo posa.
0: Já, hann var hann Jón
3: Já, annan verið ellendan gjaldirinn sem aldrei borgað skattur af, segir hann og svo hinn svona íslenska, sko máli er að ferðarþjónustan, það er í raunni útflutningur, sko, skilur þú ert að selja í evrum.
0: Já.
3: Og máli er að þeir eru með þessa reikninga að ég held þeir geta þá leiðrétt mig vegna þess að það sem greitt er í evrum, það rennur inn á gjaldirisreikning, bara í íslensku banka.
0: Mm.
3: Vegna þess að millifærsla af gjaldirisreikningi er mun ódýrari heldur en beinskipti.
0: Já, já.
3: Og skilur hvað er að fara? Já. Það er að segja, sko, ef þú kaupir til þess evrun í banka, bara á seðlagengi, og svona sem hún kostið bara 150 kall, þú ferður meðan daginn eftir, og það er að skipta þeim aftur í íslenska krónu, þá farið bara 135 krónu.
0: Já.
3: Þú, þetta er bara munurinn að kaupa og sölu tíki.
0: Já, já.
3: Ha. Þannig að það er nú, sko, margar ástæður fyrir þessu, sko. En hérna, sko, það er alveg ljóst að Evrópusambandið ætlar ekki að lenda í því sama og með Ungverjaland og Slóvakíu.
0: Já.
3: Það sem að menn er ekki bara, skilur, eins og þægir hundar yfir því sem frakkar þjóðverjar hollendingar segja.
0: Já.
3: Þetta er bara svoleiðis. Og ég mun að segja mér annað, Pétur. Þetta, hann hringdi nú einn inn í gæl og spurði, hvernig á kjúklingurinn að lækkum 25% eða göngum í Evrópu saman? Ég algjörlega sammála.
0: Já, já, en sveit var að tala.
3: Það ekki nema, það þá ekki nema það, við bara slaufum landbúnað á Íslandi og flytjum allt kjötinn og annemum tolla. Þannig gætu að lækka. Og viljum við fórna íslensku landbúnaði?
0: Já, ég meina máli snýst það, ég meina ef við förum alfarið bókstaflega eftir reglum Evrópusambandsins og þessum sáttmála sem þeir hafa gert landbúnaðarstefnuna,
3: já.
0: Þá fer íslensku landbúnaðar á hausinn, það engin, við verðum að fá meira áttar undan þá ef það á að bjarga íslensku landbúnaði. Já,
3: það var nú fræg grein hjá Sigmund Erni Rúnarssyni sko, eina sem að kemur inn í dablaði reglulega, það var sko hvað finnarnir var ægilega ánægðar að segja þau fengið sérstakann styrk fyrir norðan einhverja breiddagráð það allt í kaffu í Finnlandi
0: já,
3: það er bara svoleiðis sko, til þess að komast inn í Evrópusambandi þurfum við að koma hér verðbólgu niður í allavega 3%
0: Já.
3: Og við þurfum að reka ríkissjóð sæmilega á núlli. Af hverju byrjum við ekki á þessu?
0: Já, við verðum að gera það hvað sem er og ef við náum því markmyndi þá er óþarf að vera að fara neitt í Evrópusambandi.
3: Það er það sem ég er að segja.
0: Já, en sko öll þessi umræðaragnar sko, mín afstæð ég kannski hérna sagt nú greinlega svo því mér finnst aðalatriði þetta það verið að breyta stjórnskipan landsins hitt varandi líbúðaverð og annað það getur breyst og svo framist en það verið að breyta stjórnskipanni og þess vegna í framtíðinni þá fer æðsta stjórn landsins fram það verður Brussel sem annast það fyrir okkur eða fyrir okkur það er það sem máli skiptir síðan gera hægt að útfæra það hvernig gjaldmiðlinn hefur áhrif og efnahagskerfið og svo framvegis það er stóra máli
3: hann sagði nú líka Jónar og Reykjavík spækja að hann væri alveg til að prúfa að fara í
0: Evrópusambandið
3: prúfa rekkert að fara í Evrópusambandið skilur
0: Það er ekki bara að kíka í pakkan þar líka, minnur.
3: Nei, sko, þú leið og komið þar inn.
0: Já, ég segi
3: það. Þá er Ísland fast þar inn.
0: Já, já.
3: Það er hvað þessi, þetta gjörði gott.
0: Takk að ég fyrir, Ragnar. Bless, bless.
3: Gleðir stjóðtjartans og einsanlega strægi fána á hún þar sem það er hægt. Takk fyrir mig.
0: Takk að ég fyrir, við skulum fá auðlýsingar og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlið.

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garða þjónusta Sigurjóns.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889094 og síminn hringir núna. Gjörðu svo vel.
1: Já, sæll, byrðu mig um algjöðið ég.
0: Já, sæll.
1: Það var nú kannski bara ráð að fá einhverja erlenda aðila til að stjórna þessu heiminn flegi sem að Ísland til að þetta, jú, býtur Ólfur, ég ekki að tala með ESB ég ekki að tala með ESB bara, bara skýrst og greinlega fram ég hef aldrei verið hérna, skilur sagt það við um að ganga í Evrópusambandi að ég sagði ekki einu sinni við svona í hangi að það væri kannski sniðugt að gangi í ESB til að hérna, við fengjum einhvern tíma sko, betur við kjör hérna á eignum eða þú skulda peningamálum og öðru slíku En það sem ég að segja, Pétur, við eigum að fá erlenda aðila til að stjórna þessu himinn flegi í svona eins og hvað. Hvað ég segja, þrjú ár, sem Ísland er. Því að það eru menn hérna heima, bara eins og engeingar og fleiri ættir sem eru að stjórna og stýra öllu sem gerist inn á landinu í fjármálum, Pétur.
0: Mm-hmm.
1: Og það kann náttúrulega ekki góður mjög að stýra því að Þeir voru þeir ekki að hækka hjá sér launin núna hvað, 3-4% núna, alþingismenn og ráðherrar?
0: Nei, þeir sögðu að það átt að hækka þau miklu meira sem reglum sem miður sem hækkanir
1: vil. Já, já, en hvað þeir með í laun á mánu? Er þetta ekki hátt í 2 miljónir með öllu sporklum og öllu slíku?
0: Já, ég ekki með það ábyggilega.
1: Sko, Pétur, þeir eru með, sko, ég þarf að velja við þig. Þegar laun þingmanna eru gerðu upp, þeir eru pottet með hátt í 3 miljónir á mánuði.
0: Já, ég ekki með tölurnar hérna hvað
1: þetta er. Nei, það sem ég vildi bara segja við þig, það þarf að fá erlenda aðila til að stjórna þessu og eins og með hérna, þetta sem við erum að ræða í morgun, eins og með stríðin á þetta, þú veist, við getum engin áhrif að hafa á þessu stríð.
0: Nei.
1: Það eru erlendir aðila sem eru en við getum náttúrulega, við höfum rödd og það það sem ég vil kannski staldra við. Við erum að tala hérna í einu orði að við erum að styðja Bandaríkin og hinu orðin erum að styðja Evrópu. Mm. Í hvort fótinn allir voru að stíða í þessum málum?
0: Já. Já, ætlum við að taka afstöðu með Evrópu gegn Bandaríkjunum eða er það eitthvað markmið í sjálfu sér?
1: Nei, en býtu. Hverjir hafa varið okkur eða stutt okkur þegar mest reynir hérna í hernaðlega séð eða skilurðu í átökum þegar þau hafa verið?
0: Já, við þekkjum náttúrulega afstöðu Evrópu, bæði varðandi landhelgina, varðandi... að við séum hryðjuverkaríki varðandi ISF og fleiri mál þannig að
1: finnst þér, sko Pétur með það þegar voru sett hryðjuverkalegu á Ísland
0: Já.
1: Auðvitað átt að setja hryðjuverkalegu á þetta landsbankalið sem var þarna átti við völd var við völd en það átti kannski ekki að setja hryðjuverkalegu á þjóðina sem heil Íslendinga skilurðu
0: Það var gert.
1: Ég meina, finnst þér eitthvað eðlilegt ef að þú færir í önnur lönd sem banki og hreinsaðir upp lönd og gerðir alltaf gjaldtróta, alltaf innistæðu einhundur og allt bara, að þeir bara myndu missa alltaf innistæðu sínar. Þetta er bara svo garantera. En ég segi þetta bara, Pétur, við verðum að, og svo eins og með Þorgerði, hún búin að vera í ferðum erlendis.
0: Já.
1: Sá ég eitthvað staðar. Hún búin að vera að tala því að þess að kæju kallas og sá ég það ekki einhvers staðar og fleira því þeim dúr.
0: Já.
1: Ég skil ekki, þetta verður þannig þegar þetta er eitthvað þeirra stað hérna sem mun gerast því að það segir, þetta bara segir í bókinni Helgu að það mun eitthvað gerast. Og hvað ætlum við að gera? Ætlum við að hringja bara í Brussel og segja, já, komið og verjið okkur og hringja svo í Bandaríkjunum og segja, komið og verjið okkur, eða þú veist. Hvernig verður þetta?
0: Ég það verið rétt að spyrja þá sem að vilja þessa breytingu, Valgeir.
1: Mm. Nei, ég er bara svona að reyna átta með á þessu. Við verðum að fara átt okkur á því að Bandaríkin eru eina veldi sem getur varð okkur þegar til stríðis kemur.
0: Já, það sé nú rétt.
1: Og síðan eins og með þetta, ef ég má nýta með eitt í lokin,
0: eins
1: og ég sagt áður með það lofslagsdæmi, Pétur.
0: Já.
1: Þessi, mér langar líka að ræða það með þessa stauða sem er búið að vera að planta ofan á elliheimili og skóla og, og fleira í þeim dúr, þessa gerfi natta staura eða hvað þetta heitir, þessa, æ, þú veist hvað ég að tala Pétur?
0: Já.
1: Nú þeir farnir að setja, nú geta þeir stýst, var ég að sjá, nú geta þeir stýst þessum flöskum eða þessum hlerum á þessum staurum upp og niður. Hlerarnir sem eru utan á staurunum, Pétur.
0: Já.
1: Sem sinna þessari tækni, Já. Þeir geta farið með, þetta eitthvað svona tækni og þeir geta farið með búnaðin upp og niður á staurnum, bara neðst í þakið á það sem þetta og svo efst í efstalagið.
0: Já.
1: En þetta með loftslagsdæmi og þetta, þú veist, ég veit ekki, það væri gaman ef einhver tækið það saman hvað við fáum marga sólardagi í sumar, mér þetta alveg orðið þykalegt að byrst mikið fyrir maður fyrir sóluna, skipt mikið fyrir sóluna.
0: Takk að ég fyrir Valgeir.
1: Já, takk.
0: Þessi að hlusta á útvarpssögu, ég minni enn og aftur á þessa könnun, á að banna aðgang barna undir 16 ára aldri að samfélagsmiðlum. Já, komið niðurstöðuna núna rétt fyrir 12 og en þessa skoðanakönnun út að finna á vefsíðun okkar útvarpssaga.is. Og síminn hjá okkur 5889094 og síminn nú að hringja hérna hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þó?
2: Já, góðan dag, þetta Guðrún.
0: Sæl og blessa Guðrún.
2: Já, blessaður, heyrðu, ég að spá í þessum kosningum sem ég að vera hana.
0: Já, 29. ágúst.
2: Já, hvernig í skrattanum áttu að vita hvað þú áttu að kjósa þegar þú veist ekki einn sinni hvað þú áttu að kjósa?
0: Býttu við, það verið að kjósa það hvort við eigum að hérna...
2: Já, ég veit það.
0: Já.
2: En hvað erum við að fara að kjósa sem er allt leynilegt þarna niður á þengi?
0: Já, þú meinir okkur að það vantar upplýsingar ýmsa þætti málsins. Já.
2: Já, ég skil þetta ekki.
0: Já, ef við fáum gallar upplýsingar þá eru ástæði fyrir því væntanlega, við eigum rétt á því vegna þess að sjóðin á að taka ákvörun það hvort að ég halda þessu áfram að vera í einhverjum samningu við Evrópusambandi.
2: Já, þetta alls. Og svo finnst mér hérna annars, fyrir vitandi að ég myndi aldrei vilja fara í þetta en hérna þeir sem sáttu hjá núna ýmis mál sem við að gera kjósum þetta á fengi
0: já
2: þeir eru bara einingar fyrir því að ég segi það þetta bara gunguháttur þú ert ekki að hafna þessu þegar hún bara situr hjá
0: já
2: eins og sjálfstæðsflokkurinn og þá voru allan og tveiri viku
0: Já, ertu að tala um þetta brottfararstöðin alveg?
2: Nei, já. Og fleira sem þið samtýtti.
0: Já.
2: Ég held að þetta sé bara allt vinir að það fengi.
0: Ég sé þið sé nú ágæti vinir, já. Ég býst nú því að kannski ekkert verra að sé vinir.
2: Nei, en þegar þú átt að ef þú mátt kjósa
0: Já,
2: þá skaltu kjósa. Ekki sita hjá skilur við þetta réttindi sem við fáum að kjósa
0: Já, þeir líta svo á að það sé kannski yfirgrandi meiri hluti fyrir einhverju og þá sitja menn bara hjá og já, ég skil alveg hvað það fara þetta hefur nú tilkast svolítið þannig, já,
2: ég bara skild ekki það er ekki svar að sita hjá
0: Jú, það er ákveð svar að sitja hjá, það er að segja menn vilja hvorki styðja nýja hafna því sem verður að tala það er að segja, það getur verið að þeir vilja ekki að viðkomandi mál nái fram að ganga eða þeir kannski hlindir því en vilja ekki láta brennimerka sig sem stuðningsmenn málsins er það ekki þannig sem
2: Já, það mann kom það það er nefnilega það get ekki látið brennumerka sig þannig að þeir eru að brjóta allt niður út af því að ég get ekki staði ef þú heldur með einhvern blokk segjum það. Já. Á maður að svo kjósa flúkinn þegar hann getur ekki sagt nei ef hann vill það ekki. Hann segir já ef hann vill það.
0: Já.
2: Já. En okkur að geta nú við kosi nei þá.
0: Já, það eiga margir erfitt með að segja nei, þú veist hvernig það
2: Já, já, neini, þetta var bara...
0: Já, þetta ágætt, Guðrún, takk að ég fyrir að hringja.
2: Sömmulegði.
0: Bless, bless.
2: Bless.
0: Þið að hlusta á útvarpssögu og fríminn hjá okkur að hringja. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góna það einhvern og Guðbjörn, hætti ég.
0: Já, sæll Guðbjörn, blessaður.
3: Sæll Guðbjörn. Ég alveg steinhissa á hvað hérna, margir hafa mikinn áhuga á heimsmálunum, sko, en lítinn áhuga fyrir því sem hérna, framöndan hérna við í kosningunum bara eftir mánuð.
0: Já, atburðir út í heimi geta þetta haft áhrif á verðbólgu hér eða verð á olíu og svona, þannig að það nú áhugi út af því meðal annars, en það rétt, þetta aðalega málið náttúrulega þessar kosningar, það skipta svo miklu máli. Mm.
3: Við fórum nú ekki eftir stjórnarskránni, höfum ekki áhuga fyrir því, og manneskja sem er í fararbroddi fyrir öllu þessu látum og hún er ekki kosin af þjóðinni sko. hún er hérna ekki þjóðkjörin þannig og hefur þessum ekki lögvarið embætti. Þannig að hún hefur ekki leyfi til að gera neitt nema með samþykki alþingis, eins og stjórnarskráin segir.
0: Alþingi styður hana í þessu máli. Alþingi er að styðja hana.
3: Er alþingi að styðja hana? Nú það verður alþingi að byrja út að styðja hana til stjórnarskráin. Alþingi getur ekki stutt manneski sem er ekki kosin af þjóðinni.
0: Já, hún starfar í skjóli þingsins sem þú ert að tala um Þorgerði.
3: Nei, hún starfa fyrir stjórnmálaöflin, en ekki þjóðin.
0: Já, það er, já, de facto, já, ég er að tala með eins og stjórnskipar.
3: Nei, hún starfar fyrir stjórnmálaöflin, sko, að hún er skipuð af þeim, hún skipuð af stjórnmálaöflin, hún ekki kosin á þjóðinni. Þannig að það er þessi stóri munur á að hérna, mér finnst við góðan tími til að fólk svona, það við minnst okkur ekki minni á því hvernig stjórnarskjörðan og Íslandi vinnur heldur en heimsmálefnin út í heimi.
0: Já, en eins og ég segi, það hefur mikil áhrif það sem er að gerast út í heimi hefur áhrif á okkar hagkerfi, það er bara þannig, þess vegna hafa atburður út í heimi mikil áhrif á umræðum hér líka sko.
3: Já, ég var nú að lesa yfir skýrslu fjársýslum.
0: Já,
3: það er ansi skrautleg lesning. Það er ekki á dagskrá þau hjá þeim að láta hérna, bókald þjóðarinnar fara eftir alþjóða bókald þjóðum. Þannig það er bara eitt og mest með 4% fylgni í því sem þeir eru að gera þessu. Og ekki áhuga fyrir meira. Þetta er svo furðulegt að lesa þetta að ég segi bara fyrir mig sko, hvernig ósköpunum ætlar þjóðin að fara að fá einhver samþyktir hjá erlendu þjóðum út af þær sem að er ástandi hér á landið. Það er mikið verk sem þarf að vinna hér til þess að vera gjaldgengur í samskipt við ég þó að sýkjum með Evrópu sambandið. Þannig að þetta er, ég held að sé alveg komið tímið fyrir okkur að fara að horfa svolítið á garðin heima hjá okkur, sko. Að hérna,
0: já.
3: Hann er ekki nefn arfi og drulla, sko, en ekki vera með allan huga með ykkur, það er eitthvað fallegt í gorðan úti.
0: Ég myndi nú segja svona umræðan hérna í þessi okkur, hún er nú ekki bara mellend, hann alltaf fjallað það sem að gerast núna í Evrópumálunum og það hefur nú yfirleitt verið þannig, mest fjallað það er alveg...
3: Það er ekki fjallað neitt af því sem Mári skipti, Pétur, þú voru að honum bara, hann lestu sýstu fjallsýstunar og sjáðu bara hvernig það er. Það er ekki einasti liður í allir skýrstunni sem að stæðist viðkenningu fyrir alvöru samningsæðir, sko. Það er hinn brákaldi raunveruleiki, sko. Við getum náttúrulega haldið áfram að láta eins og stjórnarskáin hafa aldrei verið brotin og sé ekkert verið að brjóta hann frá degi til dagsnari því. En við erum í anskoti vondum málum bara með það. Við höfum ekki áhuga fyrir góðum samskiptum eða góðum stöðum heima hér hjá okkur. Ég held að við höfum að taka okkur heldur betur á ef að vera að tekja eitthvað marka á okkur.
0: Já, takk að ég fyrir, blessaður. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 5889094. Nú, við skulum líða nokkur auðlýsingar og eftir auðlýsingarna þá opnum við fyrir síma.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
5: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði. Sími 517 7700. 517 7700.

0: 69. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. flutningslausnir.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu þið svo vel.
1: Já, takk fyrir og góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag. Þú heitir?
1: Eina litla sunnudagssögu.
0: Já, þú heitir?
1: Heiðar, fyrirgeð.
0: Fyrirgeð, já, gjörðu svo vel.
1: Heiðar. Hérna sunnudagssögu frá síðasta sunnudegi.
0: Já.
1: Hún svolítið sniðið á því leiti að þú tengist enni út að saga og hérna hún þannig að miðflokk hérna flokku fólksins er með sunnudagskaffi hérna fyrir sína
0: já.
1: Sitt fólk
0: já,
1: og hérna byrja klukkan eitt og það var síðasta skipti núna á sunnudaginn fyrir, svo ekki til í haust eftir
0: já, já.
1: Og hérna ég var nú að vinna þannig komst nú ekki fyrir þetta fyrir hálf tvö kortir í tvö. En þeir sátu nokkur hérna við borðið og meðal annars er þáttastjórnandi hjá hérna út á sögu. Ég gef ekki upp nafnið á honum eða henni, hjónum. Ég ekki leið til þess. Og svo var þetta við hliðin á honum eitt úr innstæðing hérna flokk fólksins. Ég er ekki til svona því þáttastjórnandi sé ég eins og flokki, sko, hann bara kíkt í kaffi.
0: Nei, ég var ekki
1: það. Nei, ekki þú, ekki að þú er.
0: Nei.
1: Já, leið mér að klára. Já. Lítur ekki dýtla út fyrir ykkur í höndanum.
0: Nei,
1: þá var það þannig að sá sem er frá flokki fólksins.
0: Já.
1: Og hann mennur kattir og hann bendir um að

0: Eru þarna nú svo eini sem hringir út og sög og talar okkar máli og ég sest við borðið og segja já ég vel hættur að þora því ég nú bara hakkar í mig með flóss gemsum ef ég voga með það og hérna en ég segi ég hringdu en svo er það svo sinnum stöðin við erum ekki sammála það og ég segi já ég hringdu nú um daginn og þá segi ég við hann Pétur og hvort að það er ekki gráður fyrir þetta breyta nafninu út af þessu sög út af miðflokkur og þá segir þessi vinstakjarnar Flokki fólksins og hverju svaraði hann? Hann sagði nei, hann fannast ekki til þetta og hafnaði þessu og hérna og þá segir hann já, við vorum einmitt að ræða það í Flokki fólksins í vinstakjarnar akkurat þetta hvað út að saga er úr með flóssinu og það er alltaf innþingindur og þá sagði þáttastjörnum þegar eitthvað sko já þetta er alltaf innþingindur sem að er að tala ekki þáttastjörn og ekki útvarfið og vera eitthvað alveg og svo hefur út að saga tilhengingur til að vera alltaf í stjórnarandstöðu svona það var í á móti ríkjandi afli
1: þannig
0: að hann talaði eitthvað máli vel
1: en
0: það vakti athygli mín að þetta hefur vakið athygli þeirra að hvernig þetta er og ég sagði þá er ekki bara ég sé svona klikkaður að ég finnst þetta að þetta sé svona en svo hefur minkað umræðu núna þetta nú er það heitt þannig kringu kostningur og það sem búið að gera einhvern veginn og æmstíða Flokk fólksins að við erum ekki lengur með mannin enn svona í á þingi sko hann er að það kannski nennir við enginn að vera að drölla það var nú fínt þarna sem það gleyt aðili sem hringt og dröllaði í flokkinn og hvernig einnist að degi ég sagði það er vandamál við þennan og innstakjarna á flokki fólksins ég sagði það er svolítið vandamál út af því sögu þennan gríðalega fjöndi sem hlustar á þetta og er þá þessi hringin þannig að þá sagði ég það er þannig að ef að flokkur fólksins er ekki búin að framkvæma eitthvað þá hringja menn inn og kalla það kostningasvik en ef þeir framkvæma það þá eru vanvitar sem ég vita ekki hvað er að gera því þeir eru ekki dæfnaði og þá sagði hann já þá eru orðið vandlifar ég sagði já þá eru orðið vandlifar
1: já
0: ég var að segja þess að sögu betur minn þú varst þannig
1: já, já.
0: En sko, getur maður gott um ykkur að segja
1: en sko flokkur fólksins
0: það var ekki aðtykli flokk fólksins að hvað þeir eru að krísi við þarna sem sagt miðflokksmenn
1: en var þetta ekki þannig að það voru sveitarstjórnarkosningar og flokkur fólksins var í einu sveitarfélagi með framboð hinn í flokkarnir voru flestir með út allt bæði sjálfstæðisflokk og miðflokkur var með þetta í 13 eða 18 félagum, ég veit ekki hvað mörg þannig að umræðan um sveitarstjórnarmálin voru þetta í gangi og það var kannski ekkit óvægilegt að væri meira fjallað til dæmis miðflokkin og en flokk fólksins en ég myndi segja sko
0: ég
1: þessi tveir
0: ég hringi þetta já, inn og rósa
1: einhvers sem
0: er alveg hett líka síðasta sem var núna
1: no.
0: Það eru brottvarabúðir,
1: þessar
0: sem að miðflokkurinn stutt ekki, einhverju mjög undanlega ástæður og þessi þessu svo dýra, það er bara að henda fólkinu beitt út í flugulega brattur. Það er bara ekki framkvæmalegt en ok, ómagarugl, hérna að það er náttúrulega allt orðið vitlust inn í samfylkingunni og flokkur fólksins er náttúrulega að berja þetta í gegn á offorsi til að standa við það sem þau segja.
1: Mm.
0: En fyrir svona, ég er aðeins að tala um skoðuna konar, sko.
1: Já.
0: Þetta er mjög skrítið, sko. Þeir eru að vera með fljúandi fylgi. Jú, þeir gengu að því í þessum stjórnarsáttmála. Annars hefði Þorgerður Katrín alltaf hún að rjúka upp í fangið á Bjarna og Sigurð Inga og vera fórsins á þeirri stjórn með þeim. Ef hún kemur stjórn með viðreisn og sérstu með hérna í samfylkingu og flokki fólksins þá eru það að bíti það súra epli að leggja það fyrir þjóðuna hvort hún hefði áhuga á því að vera almennt í samninga viðraði við hérna Evrópusambandið og almennt við getum bara sagt nei við því og þá er það búið. Ég sé ekki stóra málið því, þau eru alveg veltu, þau eru bara tjörguð og fyrir bara stanslust út af þessu og þetta er ósangja. og það er ósækjönt að lasta því fyrir að komið ekki með frumvörp og hefum kemur með þau og þá áttu að lasta því fyrir það að vera vannvíti í fjármálum
1: í pólitíkinni er ekkit endurlega mikið réttlæti við vitum það hvernig það er sko
0: nei.
1: Það er fyrir góðast það
0: gæði
1: fyrir blæðis já þau að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur hann er 588-1994 og línan er laus í minni enn og aftur á þessa kannunum samfélagsmiðlana og börnin hvað finnst þú það að banna hérna börn, aðgengi barna 16 ára og yngri að samfélagsmiðlum en síminn hjá okkur 588-1994 já, ég held að ættu ekki að hlusta á eitt lag hérna og já og það er lag með henni Bonnie Tyler og Bonnie Tyler hún er orðin nokkuð gömul, hún er frá Wales og hún er 75 ára og hún var hérna, hún kom úr dái eftir bráðaðgerð í síðasta mánuði og hérna og hún það var frækt lag sem að hún söng heitir Total Eclipse of the Heart og við skulum hlusta á það lag og hérna og eftir lagi þá opnum við fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, sæll Arngrímur.
1: Mér langar til þess að hérna velta upp spurningunni um hvort kostningar hér á landi séu í raun og veru leynilegar.
0: Já, akkur segi ég akkur Er það, og, þær eru leynilegar, þengi?
1: Og það sem að maður vakið fyrir mér að kíkja á myndina, sko, kíkja þetta myndrænt, hvernig þetta lítur út þannig, séð. Mm. Ef við förum aðeins aftur í tíman,
0: no.
1: þá tekur þú eftir því að við fyrirsatina á John Kennedy að strax þar á eftir þá byrstust menn í mannþrönginni og kröfðust að fólki sem var með myndavílar, kröfðust þess að það afhendi hérna filmurnar úr vélunum og þetta var gert.
0: Já, já.
1: Og síðan ef við færum okkur næri tíma, þá var það síki í Bretlandi sem að var að mörka lífið úr ungu manni.
0: Já.
1: Og hann hélt því fram að þessi ungi maður hefði verið að hérna sláa á honum höfuðfatið en myndirnar sem að voru teknar á staðnum, þær sýndu annað.
0: Já.
1: Þannig að þetta sýnir mátt myndavélarinn.
0: Já, já, já, sannarlega. En það gerðist matburður í hvað í Reykjanesbæ, það var Lörglan var að hérna, það var maður sem alltaf kveiki sér eða hvernig sem það var og það var einhver sem tók mynd af þessu og hann var að láta myndavélina hendi eða innihaldið.
1: Já, þannig að
0: þetta
1: er ekki sko.
0: Og þeir notuðu hérna rabbi eða þeir notuðu á hann. Þessi maður
1: Ralfbissu og kveikti
0: Já, já spurning já. Hvort að það hafi verið orsakin, það hafi verið að rannsaka það, en það var aðtyklusvert að sá sem tók mynd af þessu hann fekk ekki að halda myndinni.
1: Nei, þetta er orðið ákaflega skrítið þjóðfélagnum, en hvað með það að sko, mér sýnist að eins og kosningastjórar núna við beinlinni skera í því að gera kostningarnar tortryggilegar með því að koma með nýja svarta kassa þegar allir aðrir eru með gagnsæja kassa og svo er það að það er yfirleitt lýsing beint fyrir ofan hérna skal ég segja þér kjörklefan og hérna mér sýnist að það sé mikil hægt að því að það sé myndavila búnaður í þessu þannig að kjósandinn hann sem sagt leið og hann gefur upp nafna þá heyrist það í einhverju tengi og leið og hann gengur í kjörklifan þá tekin mynda á honum og hún sýnir hvað hann kýs þannig að mér sýnir það ekki
0: hægt að
1: sé mjög greinilega fyrir hendi.
0: Já, sko, ég hef nú mest áhyggjur að því að vélar er mennir að kjósa í nota einhverjar kostningavélar. Sko, meðan verður að krossa við og þá náttúrulega og kjörsjálarnir taldir, þá ægum að geta treyst þessu, sko. En eins og er í Bretlandi til dæmis, þeir leif ekki þessar kostningavélar. Það er hins vegar leifðar í Bandaríkjunum á víða, þannig að maður spyr sko hvort að það verði ekki hægt einhvern veginn að misnota þessa leið sem er notuð í kostningu þar.
1: Já, mér finnst full ástæði til þess og svo atvaðu eitt sko. Hér segja menn kannski, nei það er ekki hægt að falsa kostningar á Íslandi vegna þess að það er alltaf mann afstend. En það spyr ég á móti. Hvað í raun og veru er verið að stemma af? Er það hvað margir mæta í hverju kjördeildu eitthvað svo liðis? Og hvað þá utan kjörfundar atkvæðin?
0: Já,
1: og svo líka er eitt sem að koma fyrir í síðustu kostningum að þá skal ég segja þér þá þegar liðið var á kvöldi þá byrtist allt í einu hérna torkinnilegur kassi kjörkassi sem kom frá borgarskrifstofunum þannig að sko það einhvern veginn þá býður þetta allt upp á ákveðna tortryggni að mér finnst
0: Já, en hérna við erum nú sem betur fer sæmilega stödd að þessu leit er það ekki, ég meina að hér eru leynilegar kostningar og við erum höfum ekki hérna uppgötvaðin ein meiri háttar kostningasvindl
1: Sko, einn galli finnst, sem að ég finna þess er það að þetta er eins og þetta sé ævistarf að vera þú veist, vera alltaf í kjördeild og vera alltaf í talningu og svo framvegis og framvegis í staðin fyrir það að sko það er látið í veðri vaka í aðra röndina þess að sé borgaraleg skilda að vera í þessum störfum en það aldrei skipt fólk í þeim nema bara þegar menn vera orðin gamlir og
0: það nú eftir lit sæðla frá flokkunum sem fá að fylgjast með líka ekki glem.
1: Já, þakka er fyrir það Pétur að það mér finnst að þeir ætti að vera bara töluvert röskir á í næstu kostningum og gæta sérstaklega að þessum lýsingarmálum hvernig þessu varir og jafnvel að koma bara með eldurspyruna heima frá sér og setja hana í þetta fyrir ofan kjörglegan
0: Takk að þið fyrir að hringja
1: Takk að þið
0: Bless þið að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og hérna já línan núna laus fyrir þá sem að vilja hringja inn en hérna ég minni enn á þessa skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarsaga.is og hérna já og línan hún laus þá sem vilja hringja inn nú við skulum hérna við skulum hlýða á auglýsingar núna og opna svo síman fyrir eftir auglýsingar
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000
4: Steinprýði auglýsir Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts Steinprýði Sími 517-7700 517-7700 Steinprýði.is
5: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
2: Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is
6: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi Mistu ekki af heimsmálunum Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596. 845-9596. glg.is Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari
8: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Klukkan eitt þá verða heimsmálin, Guðmundur Franklin Jónsson, verða þá gestur Arthúra Karlsdóttur útvarstjóra og klukkan tvö þá er það skáttátturinn hans Kristjáns. Kristján Örn verður með þáttur sinn. En síminn ringir núna hjá, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan, Jónas heiti ég.
0: Já, sæll Jónas.
1: Heirðu? Já, til dæmis í gær og svo náttúrulega oftaði þá var oft verið tíðrætt hérna orkuverð og þá sérstaklega raforkuverð á Íslandi og versus það hvernig muni verða ef við göngum hérna inn í Evrópusambandi en það þekkja það nú allir held ég sem eiga og eða reka sko rafastíla ef þú ferð á sko hleðsastöð út í bæ þá Nú erum við að tala sko, við sá nú bara auðlýsingur núna fyrir mjög stuttur síðan á Atlasolíu sem hefur nú verið kannski brautryðandi í því að reyna að vera með sko lægra orkuverð heldur en samkeppnisaðilegarnir sem orðaði þannig. Þú séu kannski ekki alltaf alveg 100% ódýrri heldur en allir aðrir en hérna. Og þá var verið að auðlýsa sko kílóvastundin á svona hlæðsastuð út í bæ. Hún var 65 krónur.
0: Já.
1: En venjulegt heimili að borga svona plus mínus 17 krónur.
0: Já, já.
1: Það er alveg undir 20 krónum.
0: Já.
1: Þetta er aðeins mismunandi eftir hjá hvaða fyrirtæki þú kaupir rafmagnið. Þeir eru að berja þarna með einhverja krónur eða einhverja aura upp og niður þarna þessi 5-6 fyrirtæki sem er að
0: já,
1: selja mér og þér rafmagnið.
0: Já, því að finnst að rafmagns verði dýrt að þið verða að selja hérna rafbíla.
1: Já, sko, þeir eru, sko, ég gerum alveg greið fyrir þessi fyrirtæki sem eru að selja eru með að selja hlæðstöð það eru náttúrulega að kaupa ákveði búna til að setja upp þessar stöðar og sem við höfum það aðganga en aftur á móti þeir sem sko skaffa rafmagnið og flytja það að þeir eru ekki að fá nema bara sko innan við þriðja
0: Já
1: og svo getur nú bara sko bætt við þetta sko að fyrir rúmum 30 ári síðan þá starfaði ég nú í fyrirtæki í Ósló sem notaði mikið rafmagn og það var nú eitt af mínum fyrstu verkum sem ég þetta gera á hverju mánudagsmorgni það var það að lesa af bara svona, upp á gamla mátan af hverjum 6-8 orkusölumælum og skrifa það í bækur og svo þetta ég að hringja þessa niðurstöður inn í orkuveituna og þá fengum við sko og gefa þeim upp hvað talan væri sko sem notkunna hefði verið á hverju mæli fyrir sig og þá fengum við upp gefa sko nýtt verð fyrir næstu viku
0: Já, já
1: og það verð það sveiflaðist frá því að vera sko lægst niður fyrir hálfan aur norskar krónur upp í það að fara sko yfir 20 aura en svona þegar við vorum konur í svona nálægt ja, kannski 13-15 aurum á kílóvastundina þá var það að horfa á spá sko byrju eiga að fara að keira á svartolju eða eiga að halda áfram að keira á rafmagni
0: Já Já
1: Þannig að sko sveiflutar sko Og það, sko, svona sveiflur á rafmagnsverði þær voru ekki að byrja í gær, sko.
0: Nei.
1: Og þetta var í Noregi, sko.
0: Já, já.
1: Og þetta fyrirtæki reyndi að notaði mjög mikið rafmagn, notaði, sko, mörg megavött á rafmagni.
0: En eftir þú ekki að þeirri skoðin, ef við tökum upp Evrópu verð á orku, þá hækkar verði hérna.
1: Jú, ég held að sé mjög langt þangað til að hérna, við förum að, sko, þó við myndum segja bara já eða það var ákveð að setja sæstreng í dag þá var mjög langt í það að þessi sæstrengu færi að flytja rafmagn og við vorum báðir komin í 6 metr niður þegar að því verður allavega og jafnvel börnin okkar líka það tekur náttúrulega margar að búa til strengin og leggjan og hérna og eins og staðan í dag þá höfum við einhver afgangsorku til að senda eftir þessu streng og við höfum valið aðra leið til að selja rafmagn úr landi það er náttúrulega með stóriðju og svo líka að við breytum rafmagninu í ljós og sendum það frá gagnaverum í formi gagna.
0: Já.
1: Og það sko við erum farin að senda úr landi sko rafmagn eftir ljósleðara strengjum sem við erum búin að breyta í ljós.
0: Mm.
1: Við erum farin að senda úr landi sko meira heldur blönduvirkjum framleiðir.
0: Að sko að landsvirkjun að fá gífla miklu meiri tekjur núna bæði af álverunum það verið miklu meiri tekjur þaðan og svo frá þessum gagnaverum það rétt en að tekjur landsvirkjun að hljóta vera mjög háar núna
1: Já
0: Það ekkert
1: að vísa það Þetta álframlega sem til dæmis verða rafurku til álveruna sko háð þetta markasverðu áli þannig að
0: Já
1: Að landsvirkjun ábyggilega gera góða hluti með
0: Það verið að stækka gagnaverið þarna á Blönduósi
1: Já, já
0: Og þetta náttúrulega
1: Og Akureyri
0: Já, já, þetta þannig að við þurfum ekkert að vera að senda þetta út gegnum sæstreng
1: Nei, eins og sé það til aðra liður að senda rafmagn úr landi heldur já. Að leggja einhvern sko
0: Já, já.
1: 30 cm eða 50 cm streng sko til að flytja rafmagn
0: En heldur ekki að sé margir engaðalar þegar segla ellendi sem myndu vilja egnast landsvirkjun með að við þessa Jú. Góðu stöðu sem að þetta fyrirtæki hefur í okkar samfélagi
1: Sko það er engin spurning þeir eru sko margir
0: síða
1: hinum yfir hotnið að reyna að grípa þá gæs þegar hún verður föl
0: Já, og þú verður það þegar við erum aðlar orðnir aðlar að Evrópusambandi
1: Sko
0: Við eigum fáum ekkert að gæti, hafa
1: það, Já, sko, við náttúrulega oft erum að vera að tala þetta, sko Landsvirkjun er náttúrulega ekki eini aðli sem er að framlega rafmagn
0: Nei, langstæst
1: og svo orkuveita Reykjavíkur sem er með sko, bæði Nesjavelli
0: Nú þurfum ekkert að gleyma því en hann er landsvirkjun er langstæsti aðli
1: Já, þeir eru stæsti sko, það er engin spurning en hinn er aðli tveir sem ég nefndi sko hérna á Reykjavíkunu og svo aftur hérna orkuveita Reykjavíkur með hérna hengilinn og nesjavelli þeir eru býsna stóri sko og jafnvel stærri heldur margir gera sig grein fyrir
0: Já, þeir njóta góðs af þessum breytingum öllum í framtíðinni þar að segja Já. Breytingum þar að segja meiri eftirspurt hér eftir rafmagni þeir eru eftir að selja gagnaverum sjálfsagt heldur það ekki þessi
1: Jú
0: Já, ef mann búast við því Og þetta er okkar en helsta auðlind okkar, það er orkan, það er ekki spurning.
1: Já, þetta er mjög stór auðlind.
0: Já.
1: Og þetta er sko auðlind sem að sko ekki sko hverfur á einni nótt eins og til dæmis gæti gesnu sko ferðamanna iðnaðinn.
0: Já, eða fiski.
1: Og ýmist að stefnir í með hérna sko stóri iðnað. Kísu veri í Helguvík fór aldrei í gang og eða valla færi í gang og það búið að loka nýju kísilveri á Húsavík og jafnlindu vestmiðan og grundartekka er búin að draga saman seglinum sko eitt þriðja eða ætlar að gera ég veit ekki hvort þeir búinir eða ætlar að gera slakku á einum opni að þremur og nú Norðurál þegar náttúrulega fóru í gegnum sínar hemmingar sem að hérna þeir eru nú ekki komnir í gegnum ennþá en er nú reyndar að svona á batavegi þar
0: Takkaði fyrir Jónas Takkaði fyrir að hringja til okkar blessaður þið er að lista á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889994 Nú ég var að ræða við hann Björn Jón Bragason, sagfræðing og lögfræðing í síðdegis útvarpinu gær og hvernig saga þjóðarinnar byrtist ekki aðeins í bókum og heimildum, heldur einnig í lögum, stjórnskipan og stofnunum samfélagsins. Og þar kom einnig fram að skilningur á íslenskri réttarsögu væri mikilvægur til að átta sig á hvernig lagakerfið þau þróast og hvers vegna grundvallarreglur samfélagsins eru með þeim hætti sem þeir eru. Við vorum að ræða gildi sögunar og sögukennslu í skólum og Björn benti á það að það væri verið að draga úr sögukennslu í skólum hefur verið að gera síðustu ár og jafnvel ára tugi og þetta hefði skaðleg áhrif á menntun þjóðarinnar og nú hérna einmitt vegna þess að sagan skýrir eiginlega þar samfélag sem við búum í fortíðin mótar nútíman að ég myndi að sér að fortíðin hafi ekki áhrif á það sem að gerast núna en alltaf barnaskapur á hæsta stigi en þetta nú að gerast enga síður og til dæmis að væri mjög mikilvægt að bæði barn og ekki bara í grunnskólum heldur líka framhaldsskólum væri vel að sér það hvernig sjálfstæðisbarátta Íslands var á 19. öld og fyrir hluta 20. aldar og hérna mjög mikilvægt að greina frá þeirri sögu þannig að menn skilja uppruna sinn betur og að þessu leiti hvers vegna þetta hefur þróast með þessum hætti en ég meina það mjög slæmt líka við erum að kjósa núna 29. august og það þetta miklu betra að við þekkjum sögun okkar þegar að þetta lagt undir dóm þjóðarinnar en síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus núna fyrir þá sem vilja hringja inn og nú varðandi í dagskrána ég sagði áðan að það væri skákþátt klukkan 2 það rangt hjá mér það eru heimsmálin eru klukkan 1 og Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson er í þeim þætti og það greint frá helstu atburðum af ellendu vettvangi og síðan klukkan 3 í dag þá er það tal og tónar með Sofíu Karls og já, klukkan 3 í dag en ég minni á skoðanakönnun á vefsíðun okkar á að banna aðgang barna undir 16 ára aldri að samfélagsmiðlum nú Síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún laus núna. Línan laus fyrir þá sem að vilja, já, taka þátt í umræðinni. Nú ég var að fjalla áðan um söguna og við talum mitt við Björn Jón Bragason. Það að sagan lifir áfram í lögum og stofnunum samfélagsins. Og síminn hins vegar hringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll, veistu?
0: Sæll.
2: Við að Guðjón sem er tíð.
0: Já, blessaður.
2: Já, ég var á fundi á mánudagsmorgun, þá erum við með fund alltaf svona. Þetta eru verkfræðingar, duglegi menn sem er í atvinnulífinu.
0: Já.
2: Það er að þegar við komum saman og tökum æfingu fyrst og förum svo í kaffi þá er rökræða var þar hvað er að gerast með gervigreindina
0: Já.
2: Hún er að stela svo mikið að kemur engin almennileg niðurstaða út úr í það bara en taka eftir því að það er að fækka fólki til dæmis lögfræðingar láta kannski fara nokkra lögfræðingar sem þetta fyrirtæki með að við gerum greindinni farin að leysa svo mörg mál
0: já, já.
2: Og þetta er að hellast yfir okkur núna gerum greindinni að fara að taka eins og við erum nú verið að ræða mikið af vel borguðum starfsfólki og hvert mun þetta fara hvar endar þetta sko þessi að einhverja snjalllausnir eru allt í það bara, ekki bara sko að búa eyða fullta peningum í að rækta í fólk í gegnum skólakerfi sem er kannski óþarfi eða er orðið úrrest og hver er lausnin sko erum við konu hauga fólki og þetta er orðið viðurkennt eitthvað að fólk er orðið rækt við atvinnuleysi þótt að olían lækki verðið eitthvað svona, þá var þetta samt staðurinn. þetta að gerast í Bretlandi líka með fyrirtæki að geta losa sig við. Fólki vinnur hjá sér og þar með grætt mér að að því að gervigreindin að gera kannski 100 sinnur hraðar hluti sem að mannlega getan getur gert.
0: Já, ber ekki bara fagna þessu, hvað finnst þér?
2: Já, ég sko alltaf á þessari sálfræðilínu sko að því að nú sjáum við tölfræðin sem að gerast hér á Íslandi með ungar konur, við höfum þær borðleikja til 15-25 ára Þetta þetta með tilgangsleysið sem orðið. Og það líka komið annað sem að ég nú verið að berta á sögu. Það virðingaleysi hjá fyrir karlmönnum. Og svo kemur annað þriðja sem ég verið að berta á. Það ástleysið sem að kemur í börnin. Þau eru svona afskipt með því að nota stofnanir til að ala þau upp.
0: Já, en getur ekki þýtt það að foreldrar muni meira mæli al upp börnin vegna þess að það meiri tími til að sinna fjölskyldun eftir að gervigreindin tekur að sér ýmistöðar?
2: Jú, en gæti verið þetta verði auðvöð, sko, ef kulnunin komin í hausinn á fólki, maður sér þetta sko á jörðinni.
0: Það dregur úr kulnun, ég meina það vinnum fólk minna og sinnir fjölskyldu sinni betur og það alltaf nóg að gera í lífinu, menn geta, það svo margt sem menn geta tekið sér fyrir hendur, þú veist það við
2: erum. Já, en þarna greinir okkur tölvist á í sálfræðinni, sko, það ekki nóg að lesa og vita og vera endalust að fylla heilan af upplýsingum.
0: Það ekki verið að tala það svo margt annað hægt að gera í lífinu.
2: Já, en þá kemur þessi innræting sem búin að vera í ansi mörg ár í gegnum gerfi greint og fleira og tölvur að fólk er orðið fíklar á síma.
0: Til dæmis, nú ef að þetta gervigreindi verður til þess að fækka störfum meðal kvenna til dæmis, ekki bara kalla, heldur líka kvenna, nú þá kannski eignast þær fleiri börn, getur það verið, er það gott, er það slæmt?
2: Það er ekki að sjá á sko tölfræðin.
0: Já, það er ekkert farið að gerast ennþá, vinnan, já, hún er ekkert, gervigreindin er ekki fann að hafa það mikil áhrif, en eftir svona
2: Jó, þarna greinir okkur aftur á. Þú vilt lifa í tilfinningalegu svona bjarsýni en svo sér maður staðrindinnar.
0: Já, já,
2: ég er að... Með sko, já, ég skef aður einn í hana en...
0: Nei.
2: Sko, tilfinningalega bjarsýnin er ágætt að vissu leiti en nú að koma fullt eins og gegnum þennan EES-samning að við erum að fá atvinnleysi þar sem að ódýrt niðurgreitt vinnar, óhagnaðadrifnar íbúðir sem er ennþá, þetta orð er ennþá notað samt er þetta sko... skattborgarinn sem að borga þetta
0: Já, en þetta tengdist ekkert gervigreitt óhagnaða drifin fjöl og eitthvað að tengja
2: þetta sem... Jú, þetta tengist náttúrulega því að við erum búin að opna landi fyrir ódýri vinnuafli höfum kjátt þess að framtíð
0: Við hættum síðan við þetta fyrir mikið að flytja inn atvinnuleysi stórum stíl þegar að gervigreindin fækkar störfu hér innanlands
2: Við erum ennþá að því
0: Já, það er
2: Fyrir hyggjan er svo lítil og þá kemur þessari gervigreind hvað pólitíkin er með litla fyrirhyggju að þeir eða framsýni að sjá ekki hvað við erum hægt og rólega að rúlla inn í eitthvað svona sálfræði já, ég veit ekki hvað lýsingar á lifir þetta en sko það svo mikið kulnun tilgangsleysi sem fylgir gervigreindin ég veit að þér finnst þetta æðislega
0: Nei, sko, mér, ég ætla ekki að vera svarsýn út af þessari þróun ég sé enga ástæð til þess
2: Ég ekki að tala svarsýn, ég að tala sko vera svolítið á jörðinu og sjá fyrir hluti sem ég finnst ekkert vera gerast í pólitíkinni. Það er hægt að græða, jú, menn sjá tilgangi að græða. En þeir vilja ekki sjá afleiðingar fyrir þjóðfélagi, menninguna
0: og tungumáli. Ég hef talað gegn þessari opnu open border stefnu hér á Íslandi, meðal annars út af gervigreindinni. Ég var langt síðan ég fór að tala þessi mál. Og að þetta
2: með,
0: já, þannig að tala einhver svona tilfinningalega bjartsýni á mér, það stafar ekkert að því. Það bara er það að við máttum sjá, sáum og máttum sjá hvað væri að gerast í raun og veru. Og það verðum að gera fyrir. Taka ákvarðanir að, í ljósi þess að hér myndi gervigreindin fækka störfum á Íslandi og þá áttum við löngu síðan að hætta að vera flýtinn
2: fólk. Ok, geðu mér smá mínútur.
0: Já, gerðu svo vel, ég ætla ekki að taka af sér það.
2: Og það sem ég hef tekið eftir það búið að vera eyða tíma í til dæmis með verðtrygginguna. Þetta hefur verið aðal barða vextirnir, þetta kemur þessu samfélagi bara, þetta er bara markaðslögmál. Þetta eru náttúrulögmál sem fylgja og það er ekki ennþá búið að fatta það. Ég er ekki að sjá hjá þér til dæmis með vextin ef að þeir eru lækkaðir með handafli þá hækkar fasteignaverð.
0: Ekkert með handafli?
2: Það er ekki búið að ná skilning hjá ansi mörgum eins og til dæmis verkalýðsforystunni, vinir þínu Vilhjálmi Birgissyni. Hann er alltaf að tala eitthvað og hann fór nú í mál út af verðtryggingunni. Þetta er til að rugla fólk og svo var það náttúrulega sko allt fólk hafði svo skýtt árum saman hlustaði mann á það. Í stæði fyrir að sjá fyrir.
0: Launahækkanir hækka verð á fasteignum. Viltu banna launahækkanir?
2: Okay, nú ertu farin að snúa út sko. Það eru náttúrulögmál í þessum hagvísindum sem að
0: já, er að horfa. Já, er það ekki, heldur það að launakostnar hafi ekki líka áhrif?
2: Þú ert að snúa út eins og gerir og
0: Nei.
2: Ég bara benda á það að þitt sjónarhorn á svona eins og með verðtryggingun og vexti. Þetta er ekki sko mannana verk, þetta er náttúrulögmál.
0: En þann ertu í mótsögn, við sjáum, þann ertu með mótsögn, vegna þess að
2: verðtrygging... Nei, það ekki svona, ég reyndi ofta að segja hvað þið gerði því svítjó, þegar vextir voru handstýrði niður, þá hækkaði fasteignaverð, það var ekki nema 1,5%, þá hækkaði fasteignaverð 20%.
0: Verðtryggingin kemur í vekk fyrir það að það verði markaðsþróun á hérna gildi gjaldmiðl.
2: Nei, jú. nú fórstu alveg með það, sko. Þetta er það sem ég sé, þetta er svo frosið inn í hausunum.
0: Vandinn hjá því er að þú virðist ekki skilja þetta gjaldmiðlinn, hann bara ræðst skuldirnar og vextirnir ráðast af frambúð eftirspurn en verðtryggingi kemur í vekk fyrir að þessi lögmál gildi og eins og með stýrivextir hafa ekki það áhrif sem þeir hætti að hafa vegna þess að verðtryggingin er ræður svo miklu þróun hérna kostnaðar fjármagnskostnaðar í landin.
2: Já, ég nú aldeilis ósammálaður þarna og get komið fullt að rök og það tekur bara svolítið tíma að skilja það. Og það er það sem ég alltaf að sjá og það búið að vera frasað hluti sem skipta engu máli. Fras og fras í gegnum árin, hjálpa aumingjum, vera ofsalega aumingja væntum þykja, svo er allt samfélagi orðið út í það að það er allir að fá allt ókeypis.
0: Já, þú meina að menn hætti að vera aumingjar eða borga nú að háa vexti, já, ég skilði
2: þetta er út úr snúningur enn einu sinni eftir farin að snú út úr eðlilegri samræðu yfir eitthvað svona út úr snúning
0: þú ert nú með svona þetta svolítið staðla, þú ert að endur taka þetta sama, búin að gera það
2: já, þetta er að koma núna allt í ljóð,
0: hvað
2: heitir hann hann Jón Helgi Egilsson hann hjá Seðlabankanum
0: já
2: Þetta eru menn sem skilja þetta alveg hvað er að gerast. Þetta er alveg sem með fiskveiðikerfið okkar. Nú búið að vera áratugum saman endalus jarmum það að nokkrar fjölskyldur eigi fiskinn í sjón. Þetta er bara þvæla. Þetta er hlutabréfamarkaður. Nei, á sögu má aldrei tala annað en þarna séu bara ræningjar og það stel öllu. Og þú ert fullur þáttakandur í þessu.
0: Það fækkar bara að það verið að draga úr sakkvæmt veiðir ráðgjöf Hafró þá verður minni fiskur veitur.
2: Nei, ég er að tala kvótakerfi sko.
0: Já, ég er að tala kvótakerfi.
2: Það sé bara alveg hræðilegt. En hver hefur greitt það? Hérna áður fyrr, þá man ég nú alveg, ég er oft búin að reyna að segja það. Þá fekkst engin til að fara á sjó.
0: Þá veitum enn.
2: Það var allt í tapi.
0: Þá var heldar.
2: Og þá var náttúrulega kom engin skattur að því.
0: Heldar,
2: núni það eru fullt af sköttum að koma inn.
0: Heldar veiðumagna var helmingi tvisvar meira eldur en núna. 500.
2: Já, þá kemur þetta. Ég geti nú alveg rökrætt við heilan klukkutíma.
0: Nú fækkar. Svona, nú,
2: en svona miskilíkur, ég veit ekki hvort þetta er miskilíkur eða ásetningi að ruggla í fólkinu.
0: Ég er ekkert að ruggla.
2: Ég tek eftir því að það er eins og
0: láttu þetta. Látt ekki svona við þar. Heyrðu,
2: farðu út í sólina. Hvernig er búið að heila þú að fólk hérna. Nú skal ég segja með útlendingarna sem hafa komið hérna. Þeir hafa verið á láglaunum. Svo hefur að flutt frá mér og keypt sér íbúð á þessum lágu launum. En Íslendingarnir, nei, Þeir sko eru svestir og unga fólki það búið að fara svo illa með það. Það
0: alhæfum alla Íslendinga, það eru alls konar fólk þar sem...
2: Ég var ekki að alhæfa, þetta kemur enn eitt hvernig þú talar um þau. Ég var ekki að alhæfa, ég var að segja hvernig hlutin þeir eru.
0: Andu þína úr Íslendingu, ég skil þetta ekki þér.
2: Þú vilt ekki horfa frá öðru sjónaröldu, þú frosin í eitthvað sjónaröldu.
0: Nei, nei.
2: Jó, ég bara reyna að koma
0: Miða minn, og, þú ert búin að vera að halda sömu ræðuna síðustu 10-15
2: ára Fyrir þér, já. Hvað að koma í langt? 22 ári eða hvað er
0: það? Já, þakkaði fyrir við þar Lustaðan og auðlýsingar hjá okkur Það er betra Síminn hjá okkur er 5-8-8-19-94 og ég minni á konununa á skoðanakonununa á vefsíðin okkar Nú, dagskráin í dag, heimsmálin klukkan 1 og það Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin og það eru helstu stóru málin og atburðirnir af ellendu vettvangi sem að verða þar til umræðu og síðan klukkan 3 í dag það eru tal og tóna með Sofju Karls og hérna, já, þetta dagskráin á hérna í dag. En síminn hjá okkur 5-8-8-19-94 en við skulum fara í auðlýsingar núna og eftir auðlýsingar hlé þá erum við í hlustendum og opna fyrir síma.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, síminn hefur verið að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Gunnlaugur.
0: Sæll Gunnlaugur, blessaður.
1: Fallið dagur,
0: Já, Ísland. Manni það.
1: Nó, svo, varðandi Íslandi
0: Já.
1: Þá þetta náttúrulega löngu orðu, þetta komið í algjör og sjálfveldu. Félagið fyrir að tapa ímynd sinni, fyrir áreðanleika og það getur þetta mælunin inn á stundvís því að félagið fyrir ekki að flugvélagið fara ekki að stað.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega birt í alls konar gagna verum, það að segja neittenda tímaritum eða

0: Bóruða, knarsbyrðu þjólarar.
1: Já.
0: Lilju Hilmarsdóttur, fiskukennara og, og leiðsögumann. Og Bryndís Torfadóttir var hjá SAS í marga ár, ég veit ekki hvað þessum ennþá í, í ferðarrannsóknum. Það þarf að liðka þetta eitthvað upp.
1: Já.
0: Vegna þess að það kemur engin reykur upp úr þessum strompi, sko. Og, og félaginu bara blæðir út. Það búið að taka 50 ár að skapa þessa ímynd.
1: Já.
0: Það getur tekið bara, bara eins og matareiturinn í, í veitingastað. Ímyndin getur bara farið á einum degi. Og ég veit bara ekki hvað menn er að hugsa.
1: Nei.
0: Við dæmi engan og sýtna engan en það þarf að hjóla í þetta. Koma það rót og vanda hans og hattu hvað það sé einhver vilji til að semja. Það betra semja en að kremja.
1: Já.
0: Þegar félagið að rotna niður.
1: Hann var að segja það sáttasemjarinn, það væri ekki grundvöllur fyrir sáttum, virðist vera.
0: Grundvöllur? Og það nú bara flugvöllur, hann nú hérna...
1: Hann ók, já, já, já.
0: Já, ég meina þú að það ekki þetta að segja svona.
1: Nei.
0: Það hefur tekist að semja í mörgum erfiðum, erfiðum málum í verkalýsbaráttu, hvort sem það kvalfjörðadeilan eða... sokkaböksna verkvalli eða verkvall opið vera starfsmanna 95 ég meina ja. Þetta endar alltaf einhvern veginn
1: já, já, það gerir það
0: ég þekki einhver ekki að starfsmöðun Æsland er endi með frábæran samning og einhvern borfán og ekkert fjöl og enga vinn
1: nei
0: ég bara
1: en það er þessi, þessi mannekla sem er að verða núna sko og Hjá félaginu að þeir, þeir verðast ekki vilja sko vinna fullan vinnudag, já, hvernig sem það er, hvernig lítur
0: það? Já, þetta er, þeir vilja lifa fjölskyldu lífi, þetta er bara mjög mannlegt.
1: Já.
0: Fólk vil fá að lifa einhverju lífi og yngsta fólki er kannski leiðilegast að komast í auka vaktir, þetta er bara eins og öðru vinnustöðum.
1: Já.
0: Svo báðir aukalega greitt fyrir að Það fá greitt fyrir vinnu fram að þess og hvað er eitthvað að kalla að selja vaktið það.
1: Já.
0: Já, eða þú verður að vinna í bíkó eða eitthvað staðar og, og þú beinum að taka auka vakt helgar, þá fyrir greitt fyrir að vera helga vakt, en þú fyrir kannski ekki greitt fyrir að selja fríði.
1: Nei.
0: Þetta er svolítið skert að það framandi en þetta á þetta fólk allt við besta skilið. En ég sem leikmaður, ég get ekki ímyndað mér að
1: En hverjir eiga að koma að þessu varandi Æsland er að þínu mati?
0: Hver... Það var bara að fá einhverja nýtt samninga fólk sem er vant í að taka á svona málum.
1: Já, það meina.
0: Einhverja sem eru vanið því að, að messa yfir fólki og finna rótmann að vandast. Það er einmitt svona fótboltaþjálfarar og, og hérna, fólk sem eru unnið bara með fólki.
1: Já.
0: Og er ekki trætt við það að vera leiðilegt. Þetta er ekki vinsaldakeppni.
1: Nei.
0: Það bara eins og hverja er að berkla lagningar.
1: Já.
0: Og ég get ekki ímyndað mér að ég get trúið að sko félagið fáið náttúrulega meiri kröfur á sig, fólk með ferðatryggingar og annað og skaðatryggingar og ferðar of og hvað þetta heitir allt saman. En það hækkar náttúrulega yggjöldin á þeim tryggingum en það eru margir sem að eru fastir á flugvilli á hóteli
1: með mitt heyrðu, ég og... þakka þér fyrir Gunnlaugur að benda á þetta, þakka þér fyrir
0: já, ég er nú með svona slá ég fer með Æslandir þetta er svona vektur íslendingabrandar einhver.
1: Já
0: en, við vonum að byrtir yfir og
1: sannlega og, gerum og... við það Gunnlaugur þakka þér fyrir
0: já,
1: blessaður, þið er að hlusta út að sögu síminn hefur verið að ringja núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel
2: Já, Sveinbjörður Sveinn hitt ég
1: Já,
2: það er rétt að koma inn á þetta varandi Æsland er
1: Já
2: Á sínu tíma þegar að COVID skall á, þá lögðu starfsmenn á sig alveg gríðarlega miklu fórstinn til þess að bara halda fyrirtækin og starfi og sumir bara mistu starfi
1: Já.
2: Fóru tímabundi í burtu af flugstjórar og flugmenn og

0: flugfreyjur og aðrir. Það var samið það að þess að fólk svolítið að miskilja þetta, að halda bara flugmennirnir séu og ábyrðin náttúrulega gríðaleg. Þetta mikil þjálfun, alveg ofboðsleg álag á mönnum í ýmsistennir að gera. En það gleymist að koma inn á það í COVID-19 var samið það að menn getur komið inn það sem að vera kalla að kaupa vaktinnar. Og þeir vilja bara koma tilbaka flugmennirnir. Nú bara önnur tíð og þeir eru búin að vera að byggja þetta svo lengi í samningum. En Icelandair stjórnendur hafa haldið, eru búin að notfæra sér þetta að það ódýrara fyrir að kaupa vaktinnar, kaupa út flugmenn, heldur en að hafa það á launum, skilur hvað að fara.
1: Já, já, ég skil það.
0: Og það það sem það, sko, mískilningurinn að það allt saman frosið. En alvarlega finnst mér bara stjórnendahættir sem eru orðnir hjá Icelandair. Þeir eru orðnir að mínum að þið stóra hættulegir. Við erum komið að með einstaklingar sem voru hluti af þessu ríkalega hruni hjá Play og tóku þátt í því. Þetta eru stjórnendur sem að markvist eru að reyna að koma félaginn í einhvers konar aðra vittir heldur en við erum bara vön. Og það sorglega að lífeyrissjóðirnir þeir björtanlega að halda kjæfti á meðan. Eða stór hlut í Icelandair og það gerir enginn enn tíð.
1: Já.
0: Þannig að það verður enginn sátt í þessu máli fyrir en sko það verður, sko stjórnendur verða á gólfinu verða að geta lesið salin og allt salin. Það bara þjálfari. Í knattspyrnu eru menn bara látið fara.
1: Þú mennar að lífeyrissjóðir eru með aðgerðalausa stjórnendur í stjórnfélag.
0: En þeir hafa alltaf að sín á þetta, sko, þú verður að, sko, Icelandair er, þetta svona óskapa þjóðarinnar, þetta svona fjölskylda, það bara þannig, fólkskyldir eru að vinna þannig að það þarna mörg ár.
1: Já.
0: Og andrónslóttu orðið mjög erfitt og eitrað og það orðið mikil gjámilli stjórnenda og þeirra sem eru í verkmiðinni og það það sem hættuleg þannig að stjórnendur stjórnurinn og aðrir verða að fara að hugsa sinn gang hvað alltaf að gera það mjög skoður og margra annar það bara En bara má ekki ekki tala þetta.
1: En hefur ekki staðan verið erfið, hækkun á eldsneiti og síðan þessi losunargjöld og annað. Ég meina þetta mjög erfið staða og svo mikil samkeppni, þeir ekki erfilegu með samkeppnina, þessi ódýru eða flugfélög með ódýru fluggjöldin og bæði frá Írlandi og Póllandi og víða.
0: Að við náttúrulega eigum ekki að vera að taka þátt í þegar við tvælum og ekki bætur úr skák þegar við förum ef við förum í þetta Evrópusambands rugl. Að við eigum ekki að þetta loftslag skattar og þetta hvaða þvæla þetta?
1: Já.
0: Við eigum bara ekki að hlusta á þetta. Við eigum bara að halda okkar striki og hérna við eigum ekki að taka þátt í
1: En stjórnendur Icelandair get ekkert gert annað en borgað eða að borga 15,5 miljard á næsta ári í losunarheimt
0: Já, yfirvöld eiga bara að stoppa þetta. Það bara sem þarf að gera.
1: Já,
0: við erum að hætta að taka þátt í þessari þvælu sem að Evrópusambandið þarf að gera og hérna...
1: Þau eru miklu hærri losunargjöldir þetta eru nokkuð tíman þessar launa, sko það eru að hækka tala launakjör, flugmanna og annara. Það eru að vera smámál í samaburðu við þessa hækkanir út af þessu loftslagsmálum hjá.
0: Já, þetta loftslags full sem ég vil segja þetta komið út í algjöra þvælu, þetta eins og með plastgráin manstu, hérna þú kaupir rör, hérna plasturörin
1: já,
0: svo þérðu myndbönd frá Indlandi og Kína það sem að sko, fólk að baða sig í ofalega áni svo ruglunni sturtaði hinum endan sko. Þannig að, þú veist, og endalaus þú veist, sko bara hamfærir í þessu öllu saman Ok, þá segja margir, já þess vegna þurfum við svona loftlags bla bla bla en við erum fyrir löngu búin að borga þetta með hreinu lofti, hreinu vatni, náttúrunni og því sem við erum að gera í skógrækt og annað, við erum ekki að taka þátt í þessu, við erum bara að láta þetta eiga sig. Þetta þannig. Þannig að ég hvet fólk til að aðeins að staldra við þegar að horfir á þessa deilu og, og það þarf Þorstjórinn, hann búinn að missa klefan og hann þarf að ákveða núna hvað hann ætlar að gera. Hann ætlar sem sagt að þrjóskast við að halda áfram. En eigendur, þar á með að lífverið sjóðunum hana, þeir verða að gera kröfu það að það náist árangur í þessari deilu. Það bá þannig.
1: Takk hæði fyrir að hringja.
0: Takk fyrir.
1: Bless. Já, þið er að hlusta á útvarpsögu. Ég minni á dagskrá í dag. Það heimsmálin klukkan eitt og hérna það Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin og það helstu stóru málin af ellendu vettvangi og síðan klukkan þrjú í dag það tal og tóna með Sofíu Karls. En síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan laus og því aldrei fram jafnvel að þetta eftir að hjálpa, já þetta eftir að spara Æsland jafnvel 12 miljardar, þessi friður sem komin á eða ef hann helst þarna út að Hormúsundinu og átökunum þarna Ísrael, Íran og Bandaríkin. Þannig að það að vísu góðu, það mjög góða fréttir fyrir Æsland en það ekki nóg, það þetta rétt og síðast einhringjanda, við þurfum að, að koma þeim skilabóðum til Evrópa við getum ekkit staðið undir ætlast til þess að flugfélag okkar eða flutningsfyrirtæki getur staðið undir slíkum gjöldum þótt að stjórnmálamenn sem hafa ekkit verið að reka fyrirtæki en halda þetta sé bara spurning um góðan vilja og hérna stuðning við loftslagsmál það ekki svona auðvelt að halda því fram verið að taka mið af efnaðarslega stöðu flutnings þessar fyrirtækja eins og Æsland og hérna og, en við erum að tala um 15,5 miljard á næsta ári að þau hafa hækka gjöldin verulega og það kann að vera þessi ofhátt tala og kannski kemur einhver og leiðréttir það en miðað við það þá er það ljóst að Æsland getur ekki haldi rekstri gangandi með að greiða svona háar uppæðir í þetta Það bara ekki hægt. Fyrst fór vá, svo fór play og svo fer Æsland líka. Og það þetta rétti á síðustu innringjanda, þetta þurfa eigundin lífeyrissjóðir að vera virkari í því að, að koma þessum hlutum í lag. Og menn segja að Æsland sé mikilvægasta fyrirtæki landsins og við getum ekkit lifa hér í þessu landi heðlilegu viðskiptalífi ef Æsland er ekki starfandi já, ellendu félögin við séum nokkuð mörg sem koma hinga ég held að sé hátt í 30 félög sem að koma hinga, kannski fleiri en línan hjá okkur hún laus og síminn hjá okkur 588 1994 já og hérna Nú, hún Inga Sæland, hún snúin aftur úr veikindaleyfi og ég bara óskan til hamingju með það og vona hún heilsist vel. Hún mennta- og barnamálaráðherra og Inga hefur ákveðið að hafa taka á þessum vandamálum í sambandi við skólahald og menntamáli hjá okkur og nú skulum við bara vona að En hún hún tilkynnti endurkomu sína á Facebook reikningu sínu í dag og hún gerði það núna í morgun og hérna já hún komin aftur og við skulum bara vona það að nú fari að verið tekið á þessum mikilvægum málum, metamálum og að það verið samstað það og ekki þessar viðvarandi deilur slík mál með hljóta geta náð samstöðum það að laga stöðuna með hljóta fyrst að lega viðkenn ástandi eins og er ekki hérna ásættanlegt Nú, síminn hjá okkur hann 588 1994 og já það hafa verið að ræða það Áðan, ég held að Stulli hafi að vera að ræða það, hersbóla Og Donald Trump, fórseti Bandaríkjanna, hann segir að sírlendingar eiga sjá hestbóla. Nú, það nú það sem kannski, hann er í hérna ræða þessi málefni miðausturlanda á G7 fundinum og hann ætlast til að sírlendingar sjá hestbóla samtökin í Líbanon. Og segir Íran að aldrei eiga að eignast kjarnorkuvopn. En auðvitað eru það náttúrulega Íran sem í tengslum við Hisbóla eða hvernig, hvaða upp sem það kunna nú að vera innan Íran. Og hann hefur gagnrýnt forseti Bandaríkjanna, gagnrýnir Ísrael. Hvernig þeir taka á Hisbóla samtökunum í Líbanon og leggur til að sírlendingar taki við því verkefni. Þá vísar hann að því að böga nýjum samningi fylgi fjárfestingar í Íran og segir mikilvægt að Íran eignist aldrei kjarnorkuvopn. Já, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Línan laus og hérna, já, og orðið þetta frjálst. Orðið frjálst. Já, ég var nú að tala hann engu sem að snúa aftur til vinnu og hún talar við erum ekki róbóttar. Nei, það þetta rétt. Við erum ekki róbóttar, við látum eins og að róbóttarna vinna fyrir okkur. Og hérna og hún sagðist að hafa haft leiðinda flensu sem eru búin að vera að glíma við. En línan hún laus síminn hjá okkur 588-1994 nú ef enginn hingi núna þá ætli ég að líða tónlist nú væri það ef enginn sitja hérna Ísland er landið það 17. júni á morgun hlustum á það lag og hérna og já munum eftir að flagga á 17. júni á morgun og hérna en við skulum heyra hérna lagið Ísland er landið og já við skulum heyra hlýða lagið

0: Góði hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, við erum í niðurstöðu og skoðanakönnun á að banna aðgang barna undir 16 ára aldri að samfélagsmiðlum. Já, segja 57%, nei, segja 34% og 9% segja eru hlutlausir. Nú, síminn að hringja, þetta stutt viðtal, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, halló Pétur, góðan daginn, þetta Þórdís.
0: Það sæll og blessa Þórdís.
1: Sæll og blessa þér, heyrðu, ég nú búin að sveista með öðru eiranu, ég bara svona öðru reyndar. En ég heyrðu að það var verið að hringja undir lokin og ræða varðandi hérna málefni Æslandir.
0: Já.
1: Og ég veit að hann hérna Gunnlaugur sem hringdi inn, hann svona kannast nú aðeins við hérna flug heiminn örlítið og hérna, og hann var nú mér kannski ekki alveg ókunnur á sínum tíma. En hérna, ég ætla bara að hvetja Æslandir til að ná samningum með einhverjum ráðum. Þetta mikið til í þessu sem hann sagði hann hérna Gunnlaugur, að sko, það tekur lengri tíma að byggja ímynd upp og það tekur mjög langan tíma. Og verðmæti Æslandir í Bandaríkjunum hafa verið mjög mikil sem og í Evrópu. Ég man þegar ég kom ung í fyrsta skipti til Luxemburg, maður bara stoltur að koma þangað sem Íslendingur, þar sem að þeir Íslendingar höfðu líka lagt lagt hönd á plógin þar við uppbyggingu flugmála og þetta er í raun og veru, þetta er mjög svo alvarlegt, við megum ekki við þessu, ég ætla að skora á alla sem að málinu koma að reyna ná samningum, jafnvel fá eldra og reyndara fólk sem að hefur komið að samningum áður bara til að fara inn eins og hann sagði að það þarf einhverja sem gjör þekkja málið annarkvort með reynslu á þessu sviði eða einhverja sem geta talað yfir hausamátunum á fólkið, það getur gengi svona, skora á Æslandir að gefa Íslendingu það sem gjöf, þjóðargjöf 17. júni að ná samningum og síðan segi ég bara gleðilegan 17. júni og megi allir eða sem flestir og helst allir þó við vitum að fólk liggja auðvitað veikt og annað en bara njóta dagsins með einhverjum hætti.
0: Takk hæði fyrir.
1: Bara gleðilega þjóðatíð. Takk fyrir gleðilega þjóðatíð. Já,
0: bless. Já, við erum með niðurstöðu skoðanakönnun, við erum búin að fara með niðurstöðuna 56% sögðu já við því að banna aðgang barna undir 16 ára aldri að samfélagsmiðlum. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun, ég vil líka þakka því fólki sem tók þátt í umræðinni og hlustuðu á þáttinn tóna með Soffíu Kalls. Ég þakka ykkur fyrir, verði sjálf.

eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
2: Grófrastöðu lampa í ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, þú ert að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og ætla að leika hér flott íslensk lög til 3:30 og eftir það hringi ég í Jóa Helga og svona tekka á því hvað hann að gera. Sá frábæri tónlistamaður. En byrjum að ég að hlusta á Geirmund Valdísson, ég syng þennan söng en að vísa það Ari Jónsson sem syngur.

vel hefnað lag hjá Geirmundi og vel sungið hjá Ara. Nú datt allt í hennu út þetta sem ég ætlaði að lesa um þetta lag, ég veit ekki okkur talan er svona. En þetta lag hét, ég syng þennan sönga með minni og við skulum minnast Björgvins Halldórssonar aðeins og hér syngur hann lag sem heitir Ég skal syngja fyrir þig.

tæknir maður hann í hinum með gleri og hann stjórnar mér eins og lúðrasveit. Ég veit ekki hvað að gera, hann talar og ég heyri ekki eitt neitt, sko. Og bendir og bendir og klórar og klórar og ég veit ekki, þannig að þetta, já. En það alltaf gaman að þessu, hann líka leitað þannig að ég get ekki leitað. Ég veit ekki, getur þú hætt að leita svo ég geti leitað eða hefur báðir að leita? Þetta daldið skemmtilegt, þetta bara hafa einhvern tíðan svona tækni þátt sem bara, sem gengur út af það að við erum að reyna að lækna tölvunar. Ég held þetta að vera framtíðin fyrir einhverjum 30 árum. En það alltaf eitthvað nýtt, sko. Nú er ég að fara að reyna að finna lög sem ég ætla að spila fyrir ykkur til hálf fjögur. Þá ætla ég að ringi hann Jóhann Helgason. Og hérna gákvært að sé ekki allt í lagi með það sem hann er að gera núna, sko. Jóhann er alltaf búin að vera einn af okkar albestu tónlistamönnum í að bíla 50 ár. Ég heyrði nú í þeim fyrst honum og Jóa þegar þeir voru, nei, honum og Magnús Þór þegar þeir voru að byrja og frábærir söngvarar og lagasmiðir og hérna hann er kannski sniðust að spila hérna lag sem að heitir Hvers vegna varst ekki kyrr og þá ég við hérna nálina hérna í tölvunni og hún verður að vera kyrr

Já, það er gaman að feita bara lögin niður aðeins í hendan ef ég bendi þannig að, hérna, ég hafi það smá undir svo ég haldi þessi hérna inni til að sjá hver samt í lagið, þetta lag og það er, maður held nú að þetta væri sinni nú dettur allt út maður sér, maður bjóst nú við að, þetta væri nú eftir Magnús heitin Eriksson en þetta lag var eftir Jóaki þannig að Jóaki Jóhansson, hann er líka farinn á æðri stað og hérna blessur sér minning hans og Magga og allra bara sem fara svona snöggt eins og maður segir missa marga laga þetta, góða laga þetta en hér kemur Ísverðingurinn Helgi Björnsson og þetta er titlið á lagi og það er svona gott að fara eftir því þegar maður er nú eiginlega ekki neitt nema maður sé maður sjálfur og hér kemur lagið Vertu þú sjálfur með SS Soul

Já, Helgi Björns og SS Sól. Helgi er klár og segur í að hérna, flinkur í að búa til svona grípandi lög, laglínur og texta. Ég ætla að spila eitt lag fyrir auðlýsingar og eftir það þá ætla við að hringja í hann Jóhann Helgason. En ég tek skýrt fram að það er ekki hægt að senda mér skilaboð og biðja mig lög. Ég geri það ekki en ég vel svona, þegar ég búin að fá svona skilaboð og messenger, þá vel ég oft fyrir þáttinn lag sem að fólk er að biðja og að það er alltaf að vera að spila hvort ég get ekki spila eitthvað með mér. Ég spila ekki með mér í þættinum, heldur bara fyrir og eftir. Þannig að þá var ég að velja úr þessum skilaboðan sem ég fæ. En hér er Páll Óskar og svo kom Helsingar, svo syngjum við í Jóhann Helgason.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
2: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið,

0: 13 5 6 5 12 13.
1: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttin Slappað af og ég heiti Rúnar Þór og vinur minn Jóhann Helgason er komin á línuna, er það ekki rétt?
2: Jú.
1: Sætunar?
2: Það er rétt, rétt blessar.
1: Og hvernig hefur það?
2: Jú, bara svona fokkanlegt, hann er að sé, sko.
1: Já.
2: Já.
1: Mér sýnist alveg nóg að gera hér, þú ert farin að, bara ertu farin að opna heimilið þetta, eða?
2: Ha.
1: Ertu farin að opna húsið heima hjá þér? Ég sagði að þú ert að fara svona nýja leið í hérna að leifa fólki að vestla hjá þér.
2: Já, ég var svona búin að vera með þetta í bíker sko því ég var búin að vera með síðuna uppi dáldi dáldin tíma sko heima síðuna og hérna og það er eiginlega bara þegar eins og þegar við maggerum að spila eða ég þá er maður að bjóða svona diska og það sem maður á til sko.
1: Já.
2: Eins og þú veist.
1: Mm-hmm.
2: Og mér fannst það bara mjög ágætt að fólk hefur kostað í sko að nálgast.
1: Já, það er mjög stið.
2: Þetta á netinu sko.
1: Já. Ertu með svona eins og maður allir lendi í að eiga eitthvað smá lag er alltaf eftir sko og hverju plötu þannig lagað?
2: Já, það er sko það mismikið.
1: Aha.
2: Það mismikið sko sumt er ekki þann inni sko að því það er ekki til.
1: Nei, ertu með vínilblöður?
2: Ég þarf að gram já, það er þannig að vínilblöður sem er 85 með Messo og Skúla Sverris og hérna á slata henni svo er þannig að vínilblöður sem Maggi gerir líka tvær já, sára lítið að einni ef ég á eftir að gramsa þess meira hann ekki eins og það geti eitthvað lengst annars sko en svo þetta ámaður svona singla og svona þú veist, tókum upp í Englandu svona sem að eru bara svo fá inntök ég þess að kanna en ég er ekki sem ég sé að láta það sko.
1: Nei, og sumt sem þú bara lætur ekki sem að veit bara haldi en er ekki nóg að halda í eitt og eintök, er það ekki nóg?
2: Jú, það er sjálfu sér nóg, sko.
1: Já, fólk hefur gaman að kannski koma til þín að fá þetta árið, sko. Þannig að...
2: Já.
1: Gaman að eiga þetta svo liðs.
2: Jú, það er alltaf...
1: Og hvernig gerir það? Getur fólk bara komið á hvaða tíma sem er?
2: Já, sko, ég býð upp á þarna síðunni bæði bara að sem sagt sækja og senda, sko.
1: Já.
2: Okay. Og þá ef þú ef á að senda þá bara kemur automatist þarna svona einhver kostnaður bara póstur og pakning inn á það, sko.
1: Já, sem er bara eðlilegt.
2: Þú veist, en hérna. En fólk getur nálgast að bara ef það er á höfbundusæðin, sko.
1: Hvernig nafa
2: sjálfsögðu. Já, ég er bara búin að hérna, þetta fyrir svona, ég reikna nú með þetta færi hægt á stað, en ég er nú búin að selja hana, já, hún lítið af Celsius, sko, það var setna við Svíþjóðar, svo er búin að selja eitthvað í Keflæk og hérna líka, sko, í bænum, en hérna, eins og þessi selsýðisplatt, sko, hún var tekin upp 76 og 7 og svo hætti hljómsveitin.
1: Já.
2: Spórunar týndust og ég fann þar í Sýrlandi einhvern tíma 90
1: eitthvað. Mixið eða masterinn?
2: Multitrackan og master safe mark kópíunum, sko. Þá að ég bara fara að rýma og henda tóti, sko. En þessi betur fer og síðan var ég dytti fyrir að hann fengi til að baka þessa spólu þannig var hann svo gömur hvað sem sést þú gafur sem þú tekir en gamla spólur að baka ákveðin hita og síðan pressið þetta bara við sem svo meðlimin Celsius svo skiptum á milli okkar bara einhverjum fengi plötum á manni að hvað var svo hefur að gefa þetta en svo er hvað bílir þetta.
1: Ná, voru þetta vel heppnast, er þetta verið vel heppnaður upptökur? Að bandinu? Gefur þetta réttan?
2: Já. Þetta er nefnilega gefur mjög skemmtilega mynd af þessu

0: bandi sko. Þeir voru alveg hörku formið hana Siggi Karls og Pálmi Gunnars og og byggarni báðir sko.
1: Pálmi var ekki Tommi á bassan?
0: Nei,
1: Nei Pálmi var í Selsjús. Já, alveg rétt.
0: Já.
1: Ég að rugla saman James. Hana.
0: Já. Og það voru tveir gítarleikar sko, Byggi Hrafs og Byggi Guðmunds og Kitty Guðmunds á piano.
1: Alveg rétt.
0: Og við Helga Möller sungum sko. Og Pálmi náttúrulega. Og meðal annars held ég mikið upp á útgáfuna pókerana sem að er einstaklega vel hefni sko, þannig að Pálmi syngurina alveg geggja söngur og tveir gítara sem eru með svona harmoníu spil sko. Virkaði rosa vel sko og svo spila hann að saxofónan hérna byrjur til Svíþjóð hann hérna að þetta út að mér svona nöfstundum
1: Já, hvað kemur sérna?
0: Þekktu saxisti sko
1: Íslingur
0: svona loft instrumenta solo sem endar á platan sko Já, Íslingur sko.
1: Já, ekki Georg
0: Haldur Páls Haldur Páls Já
1: Og sérna
0: sagt Og Kalli Sigur sem hefur líka
1: Já, ok
0: Kalli
1: Hérna, en það sem þau tóku hérna í Change, nei hérna í, þeir voru úti þarna í...
0: Já, í Change.
1: Já. Hvernig er ykkur upptöku?
0: Ég var alveg, sko, já, það er nefnilega til upptöku sem það var aldrei komið út og ég einmitt hérna setti nú færslu inn á, hjá mér á Facebook, sko. Já. Ég var nú búin að tala strákan áður. Já. Eitthvað það og hérna ég var búin að setja niður svona best of sko James plata með Frosna plötuspilun 74, fjármannabandi og svo best of sexmannabandinu og gera einn vínil úr því og Björgvin átti náttúrulega að vera aðal hann var nú svona pátrun og pannan í að hérna, setja það í framkvæmt en hérna þessi ég blef fráfall hans náttúrulega stoppa það
1: blessu sér minning hans mikill missir
0: að
1: missa Bjögga
0: já, mjög skyndilegt og óvænt og svo þetta leðinlegt mikið leðinlegra svona ánars
1: já, þetta er svona bara gangur lífsins maður ræður
0: einhver
1: já, frábær og dúlegur og maður hugsaður fyrirlinn hans sko. Þetta er ekki smá fyrir
0: já.
1: Það er ekki skrítið.
0: Nei,
1: það er kannski ekki skrítið út eitthvað gefið sér þegar minn menn sko stopp ekki sko. Eða hvíla sig ekki.
0: Já, ég er bara ágætur sko. Ég hefna þessa lyfjagjafir sem ég fengið er að virka.
1: Lyfjagjafir?
0: Já. Að því ég greindist hana í lognóver sko.
1: Nú.
0: Greindist í lóknóvember já
1: með hvað?
0: Kom mjög óvart sko því, með krabbamein og ég var svona að tellið bara í mánuðum sko þannig að því það var þannig en mér skildist á lækna mínum að þetta væri ekki í öllum tilvikum sem að lífin væri að virka við þessu sko og hérna það er ekki alltaf þannig
1: og ekki er það virka að vera
0: en þig hérna, já þau eru að halda þessu þetta er að bakka og er haldin helst niður sko. Svo veit maður ekki neitt náttúrulega sko, þetta lífur eins og rúletta maður
1: já, tóldir
0: svo maður getur
1: maður veit ekki hverju næstu hérna, sko.
0: Frepist hvað sem er og hvena sem er
1: já
0: en, og hérna það er bara gangu lífsins sko, en maður vil klára kannski ýmslegt.
1: Já, varstu hrættur?
0: Nei, aldrei hrættur, sko. Ég líti ekki þannig á dauðan að það sé neitt til óta, sko, en hérna...
1: Það segja sig.
0: Það komið svolítið á óvart, svona, já. Komið óvart, svona, erlega, sko.
1: Já,
0: þú veist, maður lífa til tölulega helbrið líf, en það er ekkit endilega... Sama sem er ekki, en þetta er ekki arfgengt að neitt hannig.
1: Nei.
0: Þetta krafaðin, en sko, en aðalatrið er bara að vera jákvæður, sko.
1: Það menur þetta.
0: Jákvæður þegar að sama hvað eitthvað kemur upp á, sko, sem að setur aftur skorðum, eða þér finnst það, sko, en ég ákvað bara strax að og sagði fjölskyldum allan bara við bara erum ekki að það er ekki ólaði hér eða þú veist bara hérna höldum þetta bara áfram sko þetta bara koma fram og og þetta sko en hérna en þetta er eins og þú veist hvernig þetta er sko við erum ungir og sprækir þá erum við á fjórum hreiflum sko svo ertu 60 plus að þú konar þrjá sko svo fari einhvern sjúkdóm þá ertu kannski á tveimur og
1: já, vil einum bara
0: og ég lokin á einum sko þá er þetta en ég held ég sé nú alveg á þrem nema kannski alveg fyrsta daginn eða fyrstu þrjá dagann eftir lifa ekki þá var maður svona þá var maður aðeins svona kannski tveir hreiflar aðeins sloknaðar í byli
1: Var þetta þegar við vorum hann í gamla bíó saman já þú, var þetta að byrja þá eða þú fórst allt inn og varst ekki allt inn sko, síðasta daginn bara,
0: já sko já þetta var svona já ángjæði sko
1: já, okay.
0: en hérna mér var tilkynnt þetta af heimilisleikninu mínum sko að ég fór í svona já, tölvusneið fór í hérna segulómin og var búin að fara í röntgen sko og við Helga vorum í salnum með Jóni Ólafssona 2009. nóður kvöldi sko og það daginn þá var mér tilkynnt heimilisleikninir að þetta væri þetta sem að hefði sést væri þetta krafan sko og hérna og ég náttúrulega bara já það ég auðvitað við Helga komin alltaf fram bara um kvöldið og ég var að syngja söknu ástum lífið og fer bara automatist eins og maður læra hjóla sko í hérna flytja þetta bara eins og maður getur gert best og og einbættið sér að því en síðan fyrt ég aðeins að melda þetta
1: já, þú sagði
0: þetta og ég okkona mér sko og hrafanir þetta er að því þetta er þetta þú veist þetta er mikið áfall fyrir fólk augljóslega sko eftir hvernig svona fólk er einstil sko
1: já,
0: en ég held fyrir alla bara sama hvað skeður að þá er best að vera bara jákvæður og svona En auðvitað er þetta getur þetta verið fyrir marga mjög erfitt að þessu margt sem getur ángra fólk, sko.
1: Svo aðstandendur, það er oft sagt að þetta sé verra fyrir aðstandendur,
0: sko. Það er þetta að segja.
1: Já, ég svo auðvelt að tala hann að hérna framkvæma svona eins og maður segir.
0: Já. En sem betur fer er ég alveg í fullu fjöri og þetta lífinu að virka og svona þannig að en svona í byrjum var ég bara farin að það planta bara í mánuðum og svona það er lítur út frá ég þetta sé, en það tekki ég vini mína sem eru búin að vera gangandi kraftaverk líka
1: við bara trúum
0: að vera með þetta lengi sko
1: við bara trúum að þetta fari vel það er ekkert manna að ræða við trúum því bara
0: já.
1: Og nota allt eins og maður segir til að bara halda svona geð heilsinni eins og maður segir sko og hérna eins og maður
0: já
1: einhver sagði sko aðstandandir eru oft svona hrættari sko það er eins og einhver var spurður að því sko hva heldur þú að skeði þegar þú deyrð og þá sagði hann það er alveg pott þetta aðstandand sem sagt börnin mín og þeir sem að elska mig mest þegar þetta er að sakna mín og þetta er, lífið er bara eitthvað svona hringur og maður bara eins og þú ert að segja maður heldur bara áfram og svo kemur bara allt í ljós sko, og hefur alltaf gert að frábært frábært að lífið sem
0: virk engin, fara frá sínum ástunum eða skilur og hérna og þetta í þessu jarlífi er þetta að sko á svo marga vegu það eru barnadegja og það eru miðaldra og ungir og aldraðir og alla vegana úr allir mögulega og allan mögulegan hátt þetta er partur af lífinu bara
1: og svo ef að lífið er fjögur kortir þá má alveg segja að okkar kynslu sé á síðasta kortirinu
0: já svo er það nú það sko þessi hérna, bíla kynslu sko sem ólst upp við þessa tónlistaveislu, hún er þetta komin ákveðin aldur sko og þannig að við erum ekki að fara í að láta stoppa okkur upp eða að frist okkur eins og þessu
1: nei Við tökum þessu bara svo öðru, sko. Við tökum þessu bara á...
0: Já, enda sko erum ekki líkaminn, sko, líkaminn, hann er faritæki okkar.
1: Já,
0: við sjáum, sko, afskaplega lítið, sko, þú veist, með þessum skinnfærum okkar.
1: Já, já, líkaminn er bara já, eins og
0: bíl. Við erum miklu fullkomnari líkamann, sko.
1: Eru meir og sem...
0: Eru fyrir múl þessum, en, já.
1: Eru bara eins og bílarnir okkar? Þeir bara klárast eins og annað.
0: Já, já, já, þetta er bara að fara að taka í hans leifust ekki nefn og fara inn í hann og gangsetur hann og sér ekki lagi.
1: Nákvæmlega. Og hvernig gengur Jaguarinn? Er hann ekki komin í gott lag?
0: Heyrðu, já, Jaguarinn, það var hérna alveg svakalega flott að fá hann Hauk, þú benti mér á hann Hauk, sko.
1: Já, hann er frábær.
0: Hann kom hérna og algjör snillingur, hann var bara tímundu kortir að uppgöta hvað var að, sko. Og hérna en síðan er hann núna sko það eru tveir aðri snillingar að hérna sem að klassa upp sko
1: okay.
0: það er einn í garðinum að hérna finn púsa svona frambretti sem að ég kefti kefti við Hilmar Foss keftum gamla Jaguar og ég fekk brettin á honum sko
1: hvað er það búin að eiga lengi?
0: Og rannsa púsa upp sko ég kefti það 99 þegar að 50 sko
1: já.
0: Og hann verður 40 ára, þetta er 86 árgerð, sko. Og svo er hann núna hjá Ella hérna á Nesinu sem er mikið snillungur í og hefur tekið svona bíla áður í gegn. Og er svona alltaf að setja sér bretti á og það er ekki pínli fyrir sílsum og eitthvað svona. En annars er þetta alveg svakalega gott inngang sem að ég er mjög heppin.
1: Er stýrir réttu megin?
0: Heppina, hérna. Já, það er alveg eins og ég má vera á breskum bílum, sko. Það er bara hægra minn.
1: Já.
0: Þannig að mér laka mikið til að keira hann ég var svo feimið að keira hann að fyrst ekki ekki hann ég fannst það eitthvað ég var með bíladellu og fór að hugsa þú veist hvað, ámskapin, hvað er þetta fólkið að ég að gropa með einhverju Jaguar en hérna, það var ekki ástæðan sko, það var bara ég, bara fjall fyrir bara bílnum, bóttíunum og teikningunum og
1: þú veist Ég átti Monte Carlo, sko. Ég átti Monte Carlo, ég var líka þóldið svona menn er ofta að segja þú ert að það einhverjum gömlum amerísku bílum og hérna, hann var eiginlega betri en allir bílar sem að maður pröfaði, sko. Þetta er alveg bílar.
0: Svo er ekki Bjarnar.
1: Já, við hrýfistum að
0: þessu. Rikvið húnir.
1: Já, hann er með bílinn sem...
0: Þetta er bara ástriða.
1: Jónni átti bílinn sem
0: er tryggt. Ég er ekki með þetta annað áhuga, sko.
1: Nei, þetta er alveg dugar. Þetta áhuga mál.
0: Já, já. Það er líka svo góð tilfinning, sko, að eiga svona bíl, svona klassíska bíla, þeir hækki verði. Þú borgar enginn byrðið að gjöld.
1: Það lækka aldrei.
0: Og þú þarft ekki alltaf að áhyggjur að því og öfunda nágranna því hann er komið nýju árgerðuna bílum sem þú ert á.
1: Sem er ekki fyrir. Sem er búið.
0: Það var komið eitthvað nýtt í hann. Æ, ég verða að fá mér hann maður.
1: Já. Endarur stöðsinn.
0: Þú veist, þú veit bara, já, en þetta er miklu skemmtur að smér, sko.
1: Eru þau, tíminn er búinn? Þú þarft að koma einhvern tíðan til mín aftur svona leiðum mér að fylgjast með þér en það sem vorum að ræða núna var hérna að fólk getur keift að þið núna eitthvað reyndök af gömlum plötum og eitthvað nýtt kannski líka það ekki hvað er það nýjasta sem að
0: nýja platan er svona það eru bara arf á eindak eftir þannig sko sem ég gerði með gömlunum í fyrra
1: já alveg rétt
0: það er bara það er einhver trjú ósótt og svo er einhver örf og önnur hana held ég eftir líka sko þannig að en það ég framlega ekkert meira þetta sem er svo dýrt
1: já, þetta er rétt næð fyrir kostnaði ef þannig er því, gerðu það ekki sko
0: já
1: ekki með að við það við vinnum alltaf kauplistir sko þannig, við blötu upptökur sko
0: já
1: fólk fattar
0: það já, ég hefum gert þetta langs tíma sko þetta var lengi sjölu skattur sem að tók fyrst peningin og svo fengur við
1: já,
0: Þeirra útgefandi var líka búin að taka.
1: Það er alltaf, já, og skatturinn.
0: Ef það var eitthvað, sko. já.
1: en við höfum lifað þetta, það var alltaf hann hingað til. Við höldum bara áfram Jómin.
0: Já, tónlistin heldur okkur á lífi.
1: Já, hvað lag á ég að spila í restina?
0: Já. Já, er ekki bara bit me to live, er það ekki viðandi svona?
1: Það er uppbóðslega mitt, sko. Það er eitt að, myndi ég að reyna á hvað plötu?
0: Eittu með að líka og ég skal lífa. Það er af kef, sko, það er af kef, þá var líka á sam... Nei, það er ekki ammælisplötu.
1: Söknuður.
0: En þú getur alveg að spila Áslum og lífi líka, ha?
1: Söknuður.
0: Áslum og lífi, það er alveg sama, mann. Já, já, söknuður.
1: Já.
0: Það er
1: alveg
0: sama, hvað
1: það
0: er sko.
1: Ég ætla að vona því ástun og lífi, maður sé, ég ætla að gátt í finni þannig að být mér til lífi.
0: Ástun og lífi, það var tekið upp live á púlsinum með Jóni Ólafs og Pálma og honum hérna, Eiði.
1: Herðu, být mér til lífi er hérna, ég verð bara eiginlega að fá að spila það, mér finnst þetta svo rosalega gott lag.
0: Já, já. Já, já, það var tekið sælla minningar hjá hann og rappa í hérna hljóhamri á steingólfinu.
1: Sándarflott.
0: Myndaðsflott sánd á steingólfinu.
1: Svo með trommarar, einhver trommar setti játplötur í kringum trommusetti þegar hann var að taka upp.
0: Já.
1: Lokaði setti það með því að vera með játplötur allt í kring.
0: Já.
1: Heru,
0: það gefið annað sánd, já.
1: Hörðu, við verðum í bandi og þú hérna lætum við vita
0: að ég get
1: gert eitthvað
0: já.
1: Og þá gerum við eitthvað
0: já.
1: Bítmyndu já, líf og það er að fara bara á Facebook Jóhann Helgason ekki?
0: Jú,
1: er ekki það?
0: Það er bara verslun þar inn á heimasíðunni sko.
1: Já, frábært Bítmyndu líf, Jóhann Helgason takk fyrir Jóhann minn og við heyrumst
0: Já, bye bye.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni út af Saga og útvarpsaga.is.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Komið í sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthrúð Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér með ykkur og góðan dag Guðmundur Franklín
1: Góðan daginn
0: Heyrðu, þú ert komin bara í komin til borgarinnar
1: Ég komin til byggða
0: Með sólina
1: Ég komin til byggða, þetta alveg æðislegt veður
0: Já
1: Og svo bara nú 17. júni á morgun
0: Já, þannig að og, gæti ekki verið betra
1: menna. Ég búin að taka út, ég búin að blási 17. júni blöðurna mína komin góðu, hvítu Og ætla bara að vera með hana í, í bandi.
0: Já, en ætlar ekki að flagga líka, jú.
1: Flagga, jú, já, jú, þetta flagga. Nei, ég á ekki flaggrinda, sko, en hérna, ég myndi flagga ef ég ætti flagga.
0: Já, þetta svona, en það nú út í hinnu stóra heimi, það nú aldeilis margt að gerast þar. Og, og stóru heimsfréttina náttúrulega eru það að Trump hafi tekist að semja við Íran.
1: Já, þetta alveg er, rosa
0: flott að þetta stærstu frétt
1: Já, já, og það náttúrulega búið að vera að glíma við þetta vandamál ef að Íran vandamál í 47 ár og þarna náttúrulega og þeir hafa einhvern veginn kunna að leika á vestræn þjóðfélög hvað þetta annað í gegnum tíðina og sérstaklega Obama sem að lítur út til að hafi gert mikil mistök
0: Já
1: Og ástæðan fyrir því að Donald Trump vill fá kjarnorkur duftið eða ríkið eins og hann kallar eða agnirnar og sem að er þarna af þessu hreinsaða úraníu sem að á að vista vera erfitt að ná ég sem að átt að hafa, þeir bandaríkjamenn átt að hafa geta sprengt upp þess að byrðastöðvar en úraníu er ennþengu starðun í jörðinni og partur af þessu samningum er að þeir ná í þetta eða fáum einhverjum þess að ná eða fyrir sig en þeir vilja fá það afhend sjálfur þeir vilja fá það í hendurnar vegna þess að ef þeir konir með það í hendurnar þá geta þeir sé hvaðan það kom eða hefur komið frá bandaríkjunum sem að einhverjum er gerum úran nýjum von dílin eða business viðskiptin sem að hann stjórnaði hann Obama með Hillary Clinton að þá náttúrulega það að höfu sök og ansi erfitt mál fyrir þau bæði vegna þess að þú getur ekki verið að láta óin bandaríkjana fá efni til þess að búið til kjarnorkur sprengjur það.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona stærsti skandalinn sem að kannski kemur að ljósa er réttur, einhverjum sem eru réttur hjá Trump, sko,
0: Já.
1: En hann nú ekki að gera þetta nema að hafa vitnesku fyrir því að þetta hafi verið selt til Írana. Nú, þeir ætla að opna, sem sagt, það verið skrifað undir, þeir skrifuð undir rafrænt einhverjar yfirlýsingar núna helgina á sunnudaginn á afmælisdeginum hjá kallinum og eins og allir vita þá var Donald Trump 80 ára á sunnudaginn hugsaði kraftinn sko í kallinu, hann alveg ótrúlegur og síðan hélt hann svona hann var að segja bardaga hrinu í garðinum í Hvítahúsinu sem hann var nú bara líka við hérna gladiator stæl rómverja til forna hann er að minna okkur á að kannski er hann orðin bara svona rómvensku keisari og þannig að leið að þetta var búið og þetta var rosalega, hafði aldrei fleiri fylgst með sem sagt svona kappleik eða kapp, að bardaga hundrað og eitthvað 70 miljón manns skilur sem að hafa keypt í sér aðgangi gegnum hérna sem sagt loftnet eða sem sagt svona leiðara
0: já, ok já.
1: Og hérna, þetta er ekki var ekki beinn útsendingu sko, og hérna fólk var að kaupa sér en ég veit ekki hvað kosta en þetta var víst algjörn met og svo leiðu þetta var búið að þá stökkallinn það voru tveir tímar á milli þegar þetta var klárast og þá var kallinn flóin til Evrópu til að hitta G7 hérna mennin alla sem sagt
0: í gær
1: þeir eru núna í morgun sko í gær og það er mánudagur í dag og hann náði að pína á til þess að skrifa undir hérna Írarina og síðan bara kemur í ljós það náttúrulega ekki búið að byrta neitt úr samningnum þannig að þeir sem allir eru með einhverja getgátur um það þeir náttúrulega vita ekki hvað er að tala vegna þess að það er ekki komið fram og það verður ekki fyrir ná kannski föstudaginn sem að nákvæmlega dítelar koma.
0: Já, það er þegar sko þeir eru búin að skrifa undir rafrænt og vilja yfirlýsingu, en hins vegar þá fer fram í Sviss hinn formlega undirrit.
1: Já, þá verður þetta tilkynnt, sko.
0: Og þá verður tilkynnt, en það er hins vegar, hann er þó búin að gefa það út að Hólmasund verði opna og sér skipin sér byrjum út þegar
1: að og þeir og hann ætli að Bandaríkin ætli að sjá frið á svæðinu, eins og hann orðar það, en það öll þessi lönd verða að borga fyrir það og það verður 20% jafnvel af olíuverðinu.
0: Mm-hmm.
1: sem sagt, hann að það þeir ætla að halda áfram að vera lögga en þeir ætla sjálfur að mata krókina en ekki hérna City of London eins og þeir hafa verið að gera hérna tryggingar þannig að það verða engar hérna tryggingar breskar tryggingar á þessum olíutöllum sem það hafðum sundi í framtíðinni.
0: En nú hefði ég hérna kundur að það hefði verið skipt samningamenn íranska.
1: Íranska, þannig, hann búin að drepa,
0: búin að drepa
1: tvær umferðir, þetta var þriðja línan.
0: Já,
1: þannig að þeir vildu nú bara haldi halda lífi.
0: Já.
1: En það stundum þarf ekki annað en að hörku á móti svona fólki, sko.
0: Já, en hérna, en þá eru spurningin, sko, samstaða Írana gagnvart þessu.
1: Já, sko, almenningur.
0: Ef þeir eru tengdir, sko, það eru á gömlu merk, þeir eru tengdir sitt í á London.
1: Já, já, þú getur, sko,
0: hvað gerist í samband
1: við þann hóf? Þú getur ekki höggvið á sambönd manna, þú getur ekki höggvið á hvernig þú þekkir og aftur móti að þá vita bandarkið með nákvæmlega hvar peningarnir eru að liggja, hvar eru geymdir og hvernig peningar það eru, það getur verið rafmyndir eða annað. Og þeir eru búin að taka þetta meira og minna allt í gíslingu. Og mistökin sem að Írannin gerðu í byrjunum voru náttúrulega ráðast á þessu pestaflóða lönd þar sem að peningarnir eru voru mikið til í eins og Dubai og annan staðar. Þannig að þeir verða bara að vera góðir ef við vilja fá aurana sinni tilbaka.
0: Mm.
1: En ég meina þeir eru búin að stela hellinga peningum í þessi rík, þessi stjórnan landinu. En það verður bara, hann vill fara friðsama leið að þessu, þess vegna er hann ekki að bomba og drepa almenna borgaran Donald Trump með sínum árásum.
0: Já.
1: Þannig að, og þeir vita það, Íranir, að þeir vita það að ef þeir fara út á götur að mótmála þá er þið bara drepnir, þá er þið bara skottir niður og tættir niður, sko. Þannig að þetta er rosalega erfitt, það er aðalatriðið er að búa þannig umgjörð að fólk hafi, sko, meira frelsi og svo bara ég tekur þetta svolítið tíma kannski að laga hlutina en Írani verða náttúrulega hætt að haga sér eins og er hafa gert að vera að styðja við alla þessa terrorista hópa út allt skilur hvort sem það í Líbanon eða í Gaza eða á Gaza eða í Óman eða hvað sem
0: já, þeir stýra náttúrulega Hisbóla og væntanlega Hamas
1: að þeir eru láta að hafa peninga sko, og geyma fyrir það peninga og þannig að þeir eru með fimm ógæslegustu styðja við fimm hrikalegustu ógæslegustu hryðjuverkasamtök heim sko. Þannig að þeir verða að hætta þeim leik sko, og já, þeir lofa að gera það og...
0: En þá er spurning sko, hvað stjórn verður sett á í Íran það er náttúrulega já, skiptir öllu máli
1: já og ég held að bandaríkin sko, eins og hann búin að segja hundra sinnum og í ræðum og í þessari nýju þjóðaröryggis áætlun bandaríkjanna að bandaríkin ekki að fara að skipta sér af hvernig lönd stjórna sér en þeir eru að gefa þær öll tækifæri til þess að vera sovereign eða full hérna numa eða hérna sjálfstætt ríki með eins óspiltum stjórnvöldum eins og hægt er að komast að með skilur, við vitum það við til með stjórnvöldi verið svo vel eru og gríðarlega spilt en þá er náttúrulega fólksins að koma að gera kjósa í kosningum og bandaríkjana þá að passa upp að þessi ekki svindla í kosningum hann og svindla svo mikið í bandaríkjana sjálf þannig að það er nú kannski erfitt en með öllu þessu kosningasvindls tali að þá kannski er bandaríkjana réttri leið og það er hans aðal atriði að koma þessum seifakt í gegnum bandaríska þingi til þess að verði ekki hægt að svindla í kosningunum í haust.
0: Já.
1: Og ég hugsa að honum takist það hann er náttúrulega búin að núna er hann búin að fyrirskipa það með forsetatilskipuna US Postal Service eða pósturinn hérna bandaríski pósturinn eins og okkar Ísland póstur sko ríkisrekna póstfyrirtæki það eru þeir sem að sjáum að senda út þessi hérna póstatkvæði eða póstkjörsela og núna er bara dýllinni þannig sko hjá póstinum að þú verður að koma með allar fylkið verður að koma með lista af öllum þeir sem að geta ekki komið á kjörsta og allar sem sagt sannaðan sé bandaríkjamaður með heimilisfang og allt skilur allar upplýsingar þannig þeir verða að koma með þann lista á pósthúsið til þess að þeir sendi þá póstatkvæði til þessa einstakling. Þannig að þarna eru þið strax múin að sortra úr dauða, skilur við, og hérna þá sem að búi ekki fylkinu og þá sem að hérna eru ólöglegir og þannig að bara þetta eitt, þetta er algjörn kjaftsögn á demokrataflokkinn, sko. Þannig að þetta þýðir bara alveg rosalegur sigur republikana í haust í þinginu, sko.
0: Já, og þú segir það.
1: Já, ég segir en, það sko, og ég meina.
0: Nú erum við, nú erum við að reyna átt okkur á því, sko, að því að við höfum nú lagt áherslu á það hér á sögu, að vera með þætti í heimsmálunum sem draga fram aðra mynd en heldur en það sem að venjulegast er sagt hér að minnst tíms fjölmiðlunum og kom með aðra hliða til þess að fólk átti sér á því hvað er raunverulega að gera.
1: Já.
0: Nú er markam á frétti til dæmis að þá er tónninn þessi, já, ég er nú ekki tvann að sjá að Íran er samþykki þannig samni, þú veist það eru svo fortölur og óskikja en það verður að segjast eins og er að þessi átök það er Ísrael Líbanon og þessi átök þar og nýlegar upplýsingar er allavega að berast um það að þar hafi sko hópur í Líbanon þessi að drepa kristi fólk og
1: ekki Hezbollah mennur
0: já ekki
1: endilega hópur
0: já ekki endilega Hezbollah þannig að þetta er alveg stór vandamál að fá Ísrael til að stoppa
1: alltaf þegar eitthvað svona gott á leiðinni að þá alltaf City of London einhver stað tilbúið að eyðileggja allt hvort sem það með hjálp Ísrael eða ekki sko, Ísrael er ekki vondikallin hérna Bandaríkin hafa verið að nota Ísrael í, sko, í 50-60 ár sko. Þannig að Ísrael er alltaf framan og oddinum á spjótinu og Ísrael sko, menn segja það að Ísrael stjórni Bandaríkanum og nefnir hérna á stjórni tröf. Þetta er bara kjafta, það er ekki til neitt sem að er fjarri meira fjarri þessu, sko ef að menn líta á peninga sem fari í lobbyisma í Bandaríkanum það er minnin 1% af öllum peningum sem fara inn í bandarinslobby, þessi sem að nota til að þrýsta á hérna bandarinska þingmenn til að gera hvað, minn 1% hann að bara menn skuli aðtúa það og hérna auðvitað er náttúrulega einhverir slæmir menn sem að vilja eyðileggja allt og auðvitað er eitthvað svona sem kemur fyrir en á endanum skalna þetta gangi gegn og Abraham sem sett akkord skal ná í gegn og öll þessi ríkjarnar á þessu svæði ætla koma til með að skrifa undir hann og ég veit það að framtíðin er björt í Miðausturlöndum eða Vestur Asíu eins og kínverjarnir kalla þetta og ég held að hann sé búin að íta miklu bjargi og hérna, ég held að sé ekki nema bjart framöndan og svo annað, veistu, allir saman hvað rúf og þessi með að segja að þeir bara eru svo, sko, þetta er svo mikið vitlis að ég er löngu, það eru mörg ár ég hugsa sem er enn ára tjóðu sem er hægt að lesa þetta kjafta,
0: já,
1: þetta,
0: en sko,
1: það, maður lætur þetta ekki ergja
0: sig, en sko. Nú segir þau til dæmis að það sé sýtti á London sem að sé að stýra þarna, fjallstýra þessu yfir natnetan, já, og jafnvel með sín hagsmun samtök í Íran af hverju ættu þeir að vera stýra Netanyahu.
1: Af hverju eftir, þeir vilja stjórna markaðnum, þeir vilja stjórna olíuverðinu, þeir vilja stjórna öllu sem öllum málmum, öllum hrávöru sem er vesla með í London, þeir vilja stjórna á helst annars staðar, þeir vilja stjórna verðinu, þeir vilja stjórna tryggingunum og þeir, til, bara eins og piano, bara upp og niður allan daginn til þess að hafi ekkit annað að gera en að græða peninga, eins og með Libor, af hverju heldur við sem hættu að nota Libor, London Bank Interrate, það var alltaf með að við Libor, rate, það var alltaf með að hún fekst lán í Ellen það var alltaf með við Libor plus eitthvað það er hægt að nota það út af afskiptum City of London núna bara nota allt annað ég get bætt einu við samband við þetta að Bandaríkin eru búin að leysa þetta vandamál, ég skilt, vonandi skilur þetta náttúrulega tekur einhver tíma
0: já, olíuverði fyrir
1: já, olíuverði komin í 77, úr 115
0: já.
1: 77 Þetta því það hafur olían er að fara undir 2 dollara gallon sem alltaf vera er geggjað fyrir hérna fyrir ágúst eða fyrir ammalið 4. júli hérna og þetta er náttúrulega garantera líka sigurinn í nóvember fyrir Trump en máliði það að út af því að Kína hjálpa honum og rússarnir og kínverjar rússar hjálpuðu Trump að ná þessu gegn þessum sigri og þessum samningum og kínverjir eru núna í miklu mæli byrjar að kaupa miklu meira olíu núna af Bandaríkjunum og sérstaklega af Alaska sem er styttra að fara að hérna dollarinn og núna og síðan náttúrulega opna hann sem sagt fyrir olíuverslun í golf hérna í Ameríkuflóa og öll þessi super fína olía frá Venezuela sem mjög sérstök og er hægt að unnin í hérna unnin í Bandaríkjunum áfram að menn er að leita dollarinn, hún allir að kaupa dollara þannig að dollarinn á þetta að fara að hækka
0: Já.
1: Þannig að það bara gott og bjart framöndan til þessu okkar búskap hér á Íslandi við seljum svo mikið í dollarum
0: en nú erum þetta að tala petrodollar til dæmis að
1: það
0: er olía
1: petrodollar, það er bara
0: en það er
1: annað
0: já, en það hættan á tímabili var að það myndi allt fara út af borðun
1: já, sko, petrodollarinn var sko, nefndur svo vegna þess að hérna Saudi-Arabía lofaði að selja olíuna í dollarum á móti þessar Amerika verðið á myndi verja konu sjölskylduna frá því einhver myndi ráðast inn og taka yfir og síðan þetta kallað petrodollar það breyti því ekki sko að sáttar voru byrjaðir að selja olíu í vegna þessi samningu gildi bara til 50 ára og hann varð 50 árin liði í fyrra fyrra og þá byrjuður að selja til kínverja í yuan og sama er með hérna með rússana þeir voru að selja allt í dólarum vegna þess að það bara þægilegri mynd sko rússar hafa engan sérstakan áhuga á því að vera með einhverja mikið með öðrum myndum, þeir bara það var fínt fyrir að hafa dólaran en þegar Biden byrjaði að vopna að dólaran gegn rússum með því að sérstak, bannaði maður notan og fristan að þá, þegar vopnvæðir gjaldmiðil, þá er ekki að gera lengur viðskipti við þig. Og það er það sem að hann er að gera andröfum. Hann er að bæta og vinna upp tapið sem að Biden og City of London, vegna þess að þeir náttúrulega voru kafið því að eyðileggja dollaran, að laga dollaran og umfangið og þess, það er þess vegna sem að hérna, menn eru að klóri bakkar með allt saman og hugsanlega að hérna þá fá rússarnir allt sitt í bak og miklu meir en það sem sagt, og með vöxtum og vaxta vöxtum og meira en það sko sem sagt, allt sem þeir hafa frista peningunum þeirra í Evrópu og hann er núna það maður að tala um ýmsa hluti við þá í Evian í Frakklandi sem er lítið fjallaþorp sem er tekkt fyrir vatnið sitt Evian vatnið og hann ætlar hann að eflaust að skamma Starmer og Starmer er búin að haga sér illa og hérna og ýmislegt
0: á G7
1: en þannig að það er rosalega bjart framöndan í Miðausturlöndum og það er rosalega og ég held að gasa ég eftir að líta út eins og Líbanon leit best út hérna á þennan springvitaður byrjuðu
0: já bara París
1: París, Vestur-Asíu en málið er að hérna, það var annað stór sem ég finnst eiginlega áleika mikilvegt og mikil og stórt og það náttúrulega er útbóðið hjá Elon Musk vini hans Trump og á hérna SpaceX og þar var svona þar voru boðin út ný hlutabréf fyrir því var að fara public í fyrsta skipti á almennu markaði og þarna voru stærstu bankar heimis sem hjálpuðu við söluna eins og JP Morgan og Bank of America og hérna Goldman Sachs sem allir þessi stóru risakallar og þetta bara og Musk vildi passa upp á það að litlikallin fengi nóg og þannig að 30% útboðinu var bara í smámynd sko, til litlikallara
0: gátu verið með allavega sko. Gátu verið með
1: já, það seldist allt upp og miklu meira það var alveg miklu meira eftirspurnin en framboð og þetta sem sagt og bréfin kom út og hækkuðu bara strax fyrsta daginn 19% og þau eru aftur upp í dag sko. Og svo það mér var svolítið fyndi vegna þess að með þessum díl þá varð hann Elon Musk fyrsti trilljónir heimsins þú veist eitt að vera billjónir í gamla dag að það var að milljónir hann er milljónir svo var það billjónir og núna er það trilljónir þannig að hérna að það er svolítið makalaust og merkilegt að það séu til menn á Íslandi sem að sko sjáu þessa velgengni ég tek fram að þetta voru vinstri menn, allir háskólalærðir, eitt prófessor í háskólanum, hagfræði prófessor og svo hann fór að setja út á þetta með svona ýmsa palladóma á Facebookinni sinni að setja út á þetta og setja út á Elon Musk og þetta var nú bara rugl þetta verðmið af félaginu og þetta var allt, sagði svo allt í foráttu þegar, sko, og þarna undir komu allir þessir bara þessir vinst og öfga vinstrið eða vinstri sinnið ESB sinnur og vinstri menn og framkvæmdi stjóri samfylkingar ég veit ég hvað þessir menn heita allir saman og fullt af mönnum og bankarhönnu sem hafði fengið ýmis frí fyrirtæki bankarhönnu og gert ýmis að skandala þarna var öll línan komin undir og það var allir sammálunum og það var allir sammálunum að hérna hann var bara einhver apaköttur þessi Elon Musk og þetta var í vinu Trumps og hann gæti ekki þessi gaur og þessi fyrirtæki voru hundlileg og það væri allt að fara til helvítis sko og þegar maður les svona þá klórum maður sér í kollinu bara og þessi bara á hvað plánetu er maður skilur, mikið gott er að byggja hérna eldflöða til sem að komast hérna sem fyrst í burtu minna er fólk svona virkilega svona vitlis er það svona lítið og grunnhyggið og skammsýnt að það sér ekki hvað er í gangi og það veit ekki neitt ég get sagt þér eitt
0: það fær svo takmarkar
1: og svo halda sem menn að star and the spaceship sé bara eitthvað félag sem að sendir geimflöðar út í heimin ég meina, þeir vita þeir ekkert vita þessir menn bara ekkert ég get sagt þér eitt að SpaceX þeir eiga Starlink er hérna eru þúsundra gervinöttum sem er hérna rétt fyrir ofan okkur sem er búin að tengja allan heiminn það tengir skólastofu í svörtustu Afriku
0: við
1: skólastofu þeir... hérna í einhverju djúpum dal á Íslandi þannig geta nemendur tala saman hann er með síma sem að virka sem hann getur séðan hringt hvaðan sem er á heimanum og náttúrulega kerfi skilur hvar sem þú ert þetta er framtíðin þetta kemur til með að sko öll símafyrirtæki er að verða úrreld þegar þetta kemur á kopin
0: já,
1: þetta fyrirtæki eftir að 100 nýja síma
0: hann er komin nýja síma og eins og þú segir hann er út um alla kopa grundir
1: þetta áttur að
0: var að hjálpa fólkinu fyrst hann í Íran og hann var að hjálpa í Úkraínu
1: og þú heyrið það fyrst hér þetta fyrirtæki eftir að margfaldast þið verði og þeir sem eru svo heppnir að geta keft núna ef þeir hafa eitthvað aflögu fyrir að kaupa nokkuð bréfi sem það myndi gera engin og bara loka það niður skúffu og bara gleyma þið leyma þessu bara að vera í svo appulbréfunum
0: Jú, en það er hins vegar sko umræðan er ekki komið lengra Guðmundur
1: en
0: að það er bara nógu og segir ég hann er vinur Trump sko
1: já.
0: Að þá á bara hatrið að fara á stað.
1: Manstu ekki eftir
0: fólkinu
1: sem að fór í hérna einhverjum skrýtnum fríkbúningum niður í Sundaborg og voru hoppandi eins og abbaketti fyrir utan
0: Tesla, út að Tesla
1: Tesla maður þurfti bara að taka annan ring til þess að aðtega bara býta hvað gerir sluppið út frá kleppið
0: þetta voru nokkri furðufuglar
1: sko, já, hann var náttúrulega að opnaði sliðið á kleppið
0: ég segi það en svona getur
1: ég er bara að grínast
0: en ég segi svona að það er bara líka af hverjun úr þetta stórviðbur í Bandaríkjunum heimsmeistara keppni þetta virðist vera bara snill þetta er svo flott og hvað þetta er vel gert og mikið til sóma hjá þeim og þetta fer náttúrulega fram í Kanada og Mexíkó
1: líka
0: en bara allt sem við höfum séð hingað til er bara stór glæsilegt þetta er ofbóðslegur áfangi og mikið rosalega er maðurinn hann Donald Trump klár í þessu höllu og svo er þetta 250 ára ammali og svo bara hann
1: áttræður
0: alveg bara eins og engin væri morgundag
1: nei, og hann er þú veist, hann vinnur hvernig einasta dag hann vinnur 16 tíma á dag og hérna og við veistu, bara ég þekki hingað ég þekki nokkuð ekkert marga en ég þekki þó einhverja nokkra áttræða að ég sem er í mjög góðu formi, sko, en hann er bara eins og unglam.
0: Já, og hugsar út í það, sko, að bara miðum við það og hvað mæðir á honum í hverju hann stendur.
1: Akkurat.
0: Og til dæmis, ég sá ekki betur eins og ég gær á þessum G6 fundi, ég tengstu við það. G7 segi að hann Zelensky var búin að sækjast mjög eftir því að fá fund með Trump og vill fá peninga hjá Bandaríkjunum. Og hann er búinn að vera í sambandi við Putin líka hann hringdi á báða í gær
1: já.
0: Og hann bara hundskammaði á báða hættu þessu stríði, hættu þessu stoppi þetta frekar en að vera að láta svona svo vilsingar
1: hippagipi
0: og hérna, og bara hættu þessu og bara hættu þessu þannig að nú er spurningin sko hvað gerist því að nú hefur til dæmis Evrópusambandi sérstaklega og eina viljuðu þjóðir sem að við Íslendingar erum mist eins og villingar inn í að sko nú er bara uppi fótur og fyrt gagnvart í að þá að auka enn frekari vopnasendingar og íta undir meiri stríðsátök og það er Evrópa því miður þessi hluti Evrópu sem er að sækja svona í stríðsátök
1: en tíminn vinnur móti þeim
0: tíminn
1: vinnur á móti þeim
0: hugsaðu að hvernig búið að blanda okkur inn í þetta
1: tíminn vinnur á móti þeim Macron verður farin út sem sett innan við ár Starmið verður farin út innan við nokkra mánuði.
0: Já, nokkra sólarhringar.
1: Já, maður veit ekki, sko, en það er bara, þetta er alltaf leysast upp. Allir þessir karakterar sem út að horfa. Núna nýja herfóringir í NATO, amerískur, kemur út fyrir helgi. Það er engin hætt af rússum. Rússar eru ekki að fara ástinn í Evrópu.
0: Nei.
1: Það er niðurstað okkar hérna í NATO höfustöðanum í Evrópu.
0: Já.
1: Og svo halda hinir áfram forsetisráðara þarna og forsetisráðara þarna og forsetisráðara Rússar eru að koma, þeir eru að fara að ráðast á okkur
0: sko, já, þú heyrir það
1: alveg reitt og þessir
0: já, en sjáðu hvernig tala til dæmis hér við okkur Íslendinga okkur stendur svo mikil okkur af
1: tölum við Elon Musk
0: við erum hérna á þessum ófriða tímum og við þeirra borga aðeins meira borgiði meira veistu, þetta er bara ekki hægt og hvernig á að stoppa svo vitlisistal er bara alveg dæmar
1: það er ekki hægt á upp með rúf og núna sér rúf er búin að fá línuna frá Evrópusambandinu því Evrópusambandið ætlar að gera sem sagt, ætlar er að vinna í því að ætlar að gera öll ríkisútur bara ríkisjómar í Evrópu því all Evrópulönd hafa svona svipa sístum og við höfum að bara aðal apparatunum til þess að stjórna löndunum í framtíðinni Það er bara að gefa, þeir eru bara að koma út með það
0: þeir eru að rústa öðrum fjölmjölum og
1: það er ekki nema vona þessi við boru brattir einnig efstaleiti spurður á fínir
0: jú, en þetta er náttúrulega búið að vera þessi beina lína og maður sér þeir nota fjölmjöla eins og ABC AP fréttastofuna og Reuter og
1: AP og Reuter eru partur af geiminu sko.
0: Það
1: er Rothschild þeir eiga
0: þeir eiga Rothschild og eins og Reuter er stærsta fréttastofa heims með 7000 manns í vinnu og AP líka en manstu þau vorum að tala US-1 þá voru að sjóðu bandaríkina
1: sem eru gerir minnst
0: sem
1: á ennþá
0: að fara í, til að hjálpa fólki í fjarlægum löndum og í fátaktinni þá stoppuðu þessi peningar endalaust hjá hverjum einmitt AP fréttastofunni og Reuters og
1: til þess að halda gangvélinni smurði
0: og ýmsum þessum fjölmiðlum sem eru svo að mata minni ríki og við erum bara læst þann inni og gerðum samningur líka hvað 2017-18
1: heldur betur
0: og þar með að þegar var verið að undirbúa COVID COVID var tilraun í fréttalegu tilliti og mæling á því hvað var hægt að ljúga
1: og hvað var hægt og hvernig er þetta best að stjórna hvernig er þetta stjórna mannfjöldarum
0: hvernig við hlýttum
1: og það hlýttu allir þið sáu þið gátu þetta og hugsaði hvað hann hefur liðið vel þess að segja 2030
0: og sérðu hvaðan útsendingarna koma allar þríeikið alltaf klukkan 11 all þjóðin bara hálfum
1: býða eftir
0: og svo kom annað jú, við ætlum nú að leifa fréttamönnum að koma en það er bara ein spurning á mann síðan hvenær láta blaðamenn bjóða sér
1: þetta
0: að, og hvar er blaðamannafélaga hvar var það þá það var nú kannski ekki alveg að virka þá en það myndi kannski ekki svo glatt gerast í dag því það er komin svona ný stjórn en það er hins vegar eins og þetta var þá að þá bara við sættum okkur við náðasamlegast að það er bara ein spurning um hann til þess að þetta ljúga á öllum fjölmjölum landsins
1: en það graf alvarlegast í svo ég veit það að hann hérna Donald Trump talar við skammar hann hérna Starmer alveg öruglega mjög mikið hann kannski búnaði ég veit ekki en en það varðandi hérna þessa löggjöf sem hann að tala fyrir núna og ætlar að reyna að koma í gegnum breska þingið að banna krökkum undir 16 ára aldrei að vera á internetinu að vera á hérna ekki að vera á internetinu heldur vera á
0: samfélagsmiðlum
1: nema einum samfélagsmiðlum

0: kallað Evrópu Europe Sky.
1: Já.
0: Sky Europe
1: fyrir Já, og líka að til að að sagt þetta til að vernda börnin.
0: Já, já. En sjáðu til. Hvað það sem þarf að gera? Hvernig á internetið eða stjórnvöld eða sem sagt eða þetta segir bara segir samfélagsmiðl að vita hver er 16 ára. Ef að þú til dæmis 25 ára, þú þarft að segja hver þú ert. Þetta þeir eru bara gerðu til þess að safna upplýsingum þig og hvað þú ert að horfa á að gera. Já, Þannig að það var allir að sanna þessi ekki 16. Já, já. Það, þú ert bara þú hefur sett 50 eða þú hefur sett þú veist að...
1: Þá komast þér inn í fjölskyldu.
0: Já, okkur. Þeir eru að gera þetta allt þess að safna upplýsingum og koma til þess að stjórna. Mm. Þannig að, en málið það, ég held, sko, ef að Bretar eftir að samþykja þetta... Mm. Að þá Bretland tapað forever sko. Þá það bara búið
1: Já, en þeir ekki bara át átti hálum íst hvað það var þar, ég meina íhaldsflokkurinn í Bretlandi, hann sko ekkert skárri
0: Ég held að það endalokin sko en ég, veistu, ég get ekki trúið í ekki að þið séu svo brjála að samþykja
1: þetta rauðu derhúðuna gerir
0: já, þessi sósialistarnir þannig eru þeir
1: Herðin Guðmundur Franklín, við þurfum auðlýsingar hér á útvarpi sögu í heimsmálunum að þessu sinni Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson aðeins að skanna það sem helsta sem í heimsfréttunum komum eftir stutta stund

0: er tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, grófrastöðun lampa í.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana, við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Þið eru að hlusta útvarp sögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarp sögu er útvarpsaga.is.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.

0: komið í sæl aftur heimsmálinu og útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér að reyna að varpa ljósi af fleiri en eina hlið sem að hefur nú verið kynnt hér á Íslandu og ýmsum öðrum löndum auðvitað og það er auðvitað bullandi áróður í fjölmiðlu Guðmundur og sumir segja sko ég það áróður hjá ykkur með ykkur á sögu þið eru að styðja Trump og þið eru að halla ykkur að bandaríkjamönnum og svo eru því þokkabót líka að bakku brúsa en fólk skilur ekki að við erum að varpa fram sko fréttum og fréttatengdu efni sem að lítur að upplýsingagildinu fyrir Íslandinga Nei, sko, veist, þetta svona
1: ef að þú ert með þrjár stærstu og voldugustu þjóðir heimsins Bandaríkin, Rússland og Kína og með þeim eru náttúrulega Indverjar skammt undan og Japan og ef að menn sko, ef að menn halda það að hérna að það sé eitthvað að, sko, að það sé eitthvað aðtöfavertið það að segja frá sjónurhotni voldugast og stærstu ríki heimsi, í heimsmálefnum þau stjórnað málefnunum það sem við erum að heyra hérna heima er bara eitthvað píp fals píp falskt píp úr falsflautum sem er ekkert að marka þetta fólk alltaf að tala við sjálfan sig og tala við hvort annað og alltaf að komast að einhverju niðurstömi og alltaf að segja frá einhverju það sem þeim finnst að þetta vera en það ekki þannig í rauninni raunveruleikin allt annar heldur hann að vera heldur hann að vera að endurvarpa skilurðu hérna heima í fjölmiðlum og þetta eru þúsund atriði En mér svo það þýðir ekkert að vera ergja sig að því, vegna sem maður myndi ekki gera neitt annað allan daginn, vegna sem nógu á vandamálunum heimisins. En hérna, en bara ef að fólk sko reynir að hérna, eitt er náttúrulega bara að slökka á rúf og ekki horfa á það að hlusta á það, en hitt er að bara reyna að verða sér út fréttir ef þú kamt einhver annar tungumálinu og það reyndar þetta þýða allt
0: já,
1: núna
0: já,
1: með góðum þýðingaritum sko.
0: Kann það í stórum stíl
1: já, sko, fólk getur já, alveg náð sér í fréttir en mesta og besta frétta veita heims sem er mesta marka er náttúrulega fréttan veita almennings og það er exit, það sem allur heimurinn er inni að segja frá
0: já.
1: Og það sem stendur útur og það sem er rétt fær náttúrulega rétt búst vegna þess að fólk veit það sjálf sko þú getur treyst sko sumt er náttúrulega eitthvað rugl og bull og þú, þá sérðu það að það er engin sem er að læka það eða þrýsta því áfram en þú sérðu það sem að allir eru að lesa og það sem er orðið sko stórt í sniðum og þú sérðu alls konar fólk vera kommentar og þá veistu það að það er eitthvað bakvið það
0: Já, þetta eru að flestir þjóðaleit og er
1: hins sem að
0: er inn á exinu og sérðu alveg hvað er að segja Heyrðu, en ég get ekki orðað að til dæmis hérna núna bara stuttu fyrir hátíð í dag
1: Já.
0: Þar sá ég vísi og var sko næst efsta greini fréttin hjá þeim þá sögðu þeir að það verið Rússland sem hefðu reynt að kveikja í heimili starmer Nú mútið bara að taka sem dæmi. Ég vissum að margir hafa séð þessa frétt. En núna þegar ég er að leita að henni og ætlaði mitt að lesa upp úr henni, þá verðist þú vera horfin.
1: Já, já.
0: En við höfum einmitt talað þetta mál.
1: Já.
0: En svo var sagt í vísisfréttinni að það hefur verið Úkraínu piltur 22-ra.
1: Nei, sko, það var tveir.
0: Sem að hann hefur sagt á því að þeir eru áttu að fá borga frá rússnesku
1: já,
0: manni.
1: Já, já, já. Þeir geta sko Úkraínumenn
0: er voru þrír
1: en sko málið að hérna að það hefur verið sko fylgda það er sko úkraínska fylgdakonur eða escort services hafa voru gerðar út af einhverri leyniþjónustu einhver stær í heiminum til þess að ná sér í leyndamál og koma höggi á breska hérna stjórnmálamenn og síðan Úkraín
0: eins og er gert já, við öll ríkin
1: allan heim og svo karlhórur sko kallar og það eru þessar tvær karlhórur sem að voru tekna við að brenna sem sagt bílana hans hérna starmes fyrir utan heima hjá honum því þau voru hefna sína því að hann neita að borga hann fyrir þjónustuna sem hann fékk sem sagt, gefið því hvað þjónustuna var
0: hann fór að heimsækja starmi þegar var að kaupa sko landsvæði sem að hafði náttúruauðlindis
1: nei, þessar karlhórur þær unnu eitthvað fyrir þær unnu eitthvað að hendi fyrir starfmeir hvað sem það var. Já. Í húsi hjá þessum vinni hans Ali sem opinskár homosexual sem komin út af skápnum skilurðu.
0: Já sem, sem í Úkraínu.
1: Nei, hann ágætt business þar skilurðu kannski. En hann náttúrulega bara mjög þekktur hérna verkamannaflokks maður og styrkjandi eða styrk mjög ríkur karl í London sem heitir Ali. Og hérna og hann mjög miklu sambandi við Starberg sko.
0: Já.
1: En sko en þessir tveir karlmenn sem að voru teknir fastir við að kveikja í bílnum hans fyrir utan einhver annar ástandi. Það voru þessar karlórur sem að hann hafði verið einhverjum viðskiptum við. Hvaða viðskipti það voru veit nú enginn. En það eru þeir sem að hafa verið núna fyrir dómstólum. Og það hefur ekki mátt segja breskblöð hafi ekki mátt segja neitt frá hvað að gerast í þessum yfirheyrslum og þessum máli en núna búið að dæma þá og allir þessir menn og allar þessar kon allir þessir þessar karlhórur sem voru teknar þetta voru allt menn á grindir er svona eins og er einhver svona samfélagssíða fyrir homma og lesbjur heldur homma allavega, ég veit ekki hvernig sé lesbjur eða hvað en hérna en allavega fyrir homma þá var þetta grændir þá að það almáli sko að vera á því til að kynnast öðrum hommum sko.
0: Ég veit að það er lítið um hommumál
1: og sjálfur náttúrulega ekki hommi en hérna en þessi menn voru á grændir.
0: Já, en veit að en ég bara hugsa fyrirsögnina sem að vísi sér ástæðu til að setja og svo kemur að fréttin allt önnur sannleikurinn á baku fréttin allt annar
1: já, ég bara vísir, veist, hvað er vísir
0: nei, ég bara að segja að þetta er Ísland
1: Íslands tabloid drask, sko sem engin les
0: ég veit það nú ekki það nú margt ágættar en
1: ég veist það, það getur meira verið að segja margt ágættar og eflaust eitthvað ágættar og allt það en meina máli
0: en ég bara að segja hvað þið ekki sjálfsagt
1: þegar þeir eru komnir út í þetta að þetta svo fjarri öllum, það getur engin sanna neitt, það er engin sem þekki neitt sko, þið geta sagt hvað sem er
0: já,
1: þið geta sagt að það sé að vaksa tómatur út að eyrunum á Donald Trump og fólk myndi trúa þið
0: Já, ég get nú alveg sér það fyrir mig en hérna, það já, bara svolítið sniðut já, í alvöru en þetta nú svona en varðandi svona heimsfriðin þá að mér skurst á Vesturlöndum og það sem eru okkur næst og fyrir botni með er að hafa svo það þá lítur þetta ágætla út þar en vandinn er þessi raunverulega litli kjarni þessi ríki sem að erindumerkjum hinna viljuðu þjóða sem að spenna sér svona
1: en þú getur lítið gert að því Þetta er bara svona, þetta er búin að rotta sig saman yfir einhver tíma og þetta skolast og hreinsa sig sjálft út. Það gerir það með næstu kostningum allstaðar og líka hér heimum. Þannig að við skulum engar ángjur af þessu meðan Donald Trump og Putin og Xi Jinping og Modi er að gera heiminn betri, þá skulum við leifa þeim að gera það.
0: Já,
1: og friðsamari og núna er 250 ára amaliða eftir mánuð í Bandaríkjunum 4. júli og það er búið að gera Washington svo fallega og góða og menn alltaf er að hugsa um að fara eitthvað í sumarfríðinu hann myndinu bara fara til Washington því það er einhver glæpir heldur hann er búin að sjá til þess að hreinsa upp öll glæpagengin í borginni og dollarinn að hækka sem er alveg frábært fyrir okkar hérna ferðaþjónustu og fyrir okkar útlutning til Bandaríkjanna en útlutningu til Bandaríkjanna eru 57% af öllum tekjum okkar eru í dollarum en ekki nema 27% í evrum sko.
0: Þannig
1: að dollarinn er lang mikilvægasti gjaldmiðlinn fyrir Íslendinga og svo hérna, verði ég nú að nefna eitt og að sé kannski svolítið útundan að það er þetta jarmum það að matvara lækki 25% ef við göngum í Evrópusambandið. Þetta er náttúrulega svo mikil vitleysa og þvæla en þetta minnir mig á það þegar þeir sögðu að raforkan ætti eftir að lækka hérna 25% með orkupakka 3 manst ekki að því það kemur svo mikið samkeppni þá í söluna þá var okkur lofa lækkun á raforkuverði hvað varðum lækkunin á raforkuverði
0: það var hækkun
1: og ég get sagt þér eitt að það verður hækkun á matvælaverði ef við komum með Evrópusambandið en aftur á móti Ef við getum nú kannski bara orðið 51. fylk í bandarækjana, þá geti garanterað lækkun að matalega verði 30%. Ég ætla að gefa aðeins meir en Pavel.
0: Já, þú þarf að gefa aðeins meir en Pavel. En sko, nei, en það sem er náttúrulega alvarlegur sko, miskilingur á Íslandi varðandi þessa fréttir. Að vera að tala að matakarfan sé sko hvað 40-50% dýrari hér enn í Evrópa hann. Sko, það eru launin.
1: Já, launin mikla hefði hér.
0: Og auðvitað fyrir ferðamenn sem fara frá Íslandi og með íslensk laun að þeir eru þetta sjá já, heyrðu, þetta eru svona ódýst á Spáni og allt er læg með þeir eru ferðinni
1: já.
0: En ef þeir ætti að búa á Spáni
1: já,
0: með spönsku laun
1: já.
0: Og sem að við mögum með að vona á að fá evrósk laun yfir okkur ef við förminn í Evrópusambandi að ef þið fengið spönsk laun þá fyrst segður rosaleg matakarfan dýr hérna út á Spáni og allt annað húsnæði og við sjáum það, við erum bara meitt með frétt um það að bara eins og unga fólki að það getur ekki degnast húsnæði hérna á Evrópusvæði
1: Ég get sagt þér eitt, Artur, að það er eiga í miðið allasafanir sem heitir Bermuda,
0: já.
1: Mikil uppáhalds eiga hjá mér, ég hef komið þangað oft og það er alltaf lókislega dýrt það og þú veist bara rosalega dýrt og bara eins og hérna heima, bara sem við verð og svona og svo, þú veist það, því maður er ferðamaður og þá, en maður skilur það vegna þess að þið þarf að flytja allt inn til eigarinnar allt saman,
0: já.
1: Líka mjólkina
0: já.
1: Það er alltaf flutt inn þess er allt svona dýrt það
0: já.
1: Hér á Íslandi Hér erum við þó, það heppir við getum sko fiskað og svo erum við rosa fína landbúnað og svo bara fína landbúnað og búum til alls konar fína mjólkuvörur en samt sem á þurfum við að flytja allt inn annað sem við þurfum
0: já.
1: Til að byggja húsin okkar, það er allt flutt inn
0: já.
1: En á að segja þess aldrei við erum að borga helmikið meira fyrir fluttinga því við erum eiga að því við kusum að búa hérna heldur hann allir aðrir vegna að segja skipin okkar fara tóm til baka
0: já.
1: Skipafjöluðin eru bara að flytja dót aðra leiðina.
0: Já, já.
1: Sömu þetta taka eitthvað smottir í út úr landinu, mm-hmm. en ekki til þess að tala um.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað er allt dýrt á Íslandi. Já. Við verðum okkur að gera grein fyrir við erum eiga.
0: Já, við
1: erum og skipin sigla tómara leiðina.
0: Erum líka með mjög há laun hér.
1: Og já, erum það með há laun líka.
0: Við erum bara alls ekkert gleyma því.
1: Já.
0: Og núna var mér að segja þingið að hækka launasöðum 3,5% launisín
1: já,
0: og embættismanna, æstu embættismanna þannig að þetta er
1: ég með hún ekki svelta
0: nei, en skilur við, sko, laun á Íslandi er bara mjög há og ekki það að þarna er bara alltaf peningastýring heldur nút í Evrópu
1: já,
0: en ef við förum inn í Evrópu þá sko missum við ákveðna fjármálastýringu
1: já,
0: við skulum ekki gleyma því
1: nei.
0: Það verður Seðlabanki í Evrópu sem að tekur í skottið á okkur
1: ég, það verður ekkit við erum ekkit að
0: nei, og ég ætla að segja er að
1: það verður ekkit
0: að fylgdu mest núna að það er eitt sem að stækkunastjóri Evrópusambassins var að segja að nýjar, að var nýjar reglu sem framkvæmdastjórinn eða framkvæmdastjórn ESB er með smíðum og hún er að tryggja að ný aðaldaríki fari að reglum og hafi ekki sambandinu í helja sko vald ekki fyrir ekki sambandinu sko óþægendum með því að fara ekki eftir reglunum og þessi að sko regluna muni býta fast þau ríki sem fari ekki eftir þeim Þannig að öll ný ríki sem er að fara inn í ESB núna þau fá alveg rosalega stranga reglur á sig
1: já.
0: Og náttúrulega öllin reikir líka
1: Við erum ekkert að fara hann inn sko. Ég bara vona það 95% þjóðarinn að segja nei og bara punktur og pasta
0: og maður ringi Trump, láta að stoppa þetta
1: og svo er ég sko, svona smá svona varnar orð það er hópur af ESB sinum hópur af þeim og þetta er svona einhverju gaurar, svona kallar eins og Óli Arnars, einhverju reynir trösta og eitthvað svona ESB gengi sem er að tróða sér inn á Facebook síður hjá fólki og er að sko reyna að svona búið svona hjörð af mönnum sko sem saman safnast undir einhverjum fæslum hjá
0: svona,
1: mönnum sem að eiga sér í einskis ílsvon og er að segja eitthvað svona á móti ESB, þá koma þær allir þarna undir sko og í röð svona í hjörð sko til þess að segja hvað þú ert vitlis og hvað þetta sinna vitlistjáður og hvað þú eigir ekki að gera og hvað þú eigir að gera og svona. Þannig að menn skulu vara sig á þessari hjörð sem að þeir eru búin þetta eru svona skipulögð andstaða sko. Og þeir eru byrjaðir þeir hugsa hvað eru hrættir þessi kallar En bara málið það að þessi, þetta er náttúrulega bara mikil ósvinna sem þeir eru að vinna vegna sem við erum ekkert að fara hann inn sko.
0: Já.
1: Og aldrei
0: Nei, þetta er nú svona, þú segir ekki Guðmundur, en
1: Ég segi 95-5
0: Já, þú segir það Já, hérna, þú erum svo bjassinn dag
1: Ég bara 95-5, það bara stendur Alveg þessi, fyrstu æsif konuninni
0: Já, ég held, nei, það verður ekki svo Tímiður held ég
1: Jú, ég held að nei, eftir að koma sterkur í þetta með okkur hann hérna Ólafur Ragnar
0: Já, hann er alltaf mjög öflugur
1: Já, hann er bara númer eitt
0: Hann er alveg sá öflugur
1: Þú ætlir náið hann að fá hann inga
0: Já, hann er, já, hann
1: Hann verður bara að koma við vera með þátt hérna
0: Og hérna, hann er alltaf exinu bara svo fólk viti það
1: Já,
0: ég veit Hann er exinu og þar er hann mjög magnaður sko
1: En hann og bæði, þú ertu fáðu bæði hann og Dorrit þess að koma saman Gundur, og láta hann að segja frá af hverju breyta fóru úr þarna Evrópusambandinu
0: Já, það var ég frólægt að heyra það Heyrðu, en við tökum alla leiðbeiningar dagskrárstjórn hér og þökkum Guðmundi Franklín kærlega fyrir komuna heim og Ríki Trump og við hérna, munum bara byggja hann að stoppa þetta fyrst hann gat nú fyrst að gatt hún gert þetta að leysa málinni í Íran en við þökkum fyrir og verið þið sæl
1: Takk

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
2: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem ekkert gefið eftir.

0: Komið þið sæl fyrir að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Það framundan þjóðhátíðardagurinn á Íslandi 17. júní.
1: Já, og við ætlum að tala 17. júní.
0: Og við ætlum að tala 17. júní.
1: Já, já.
0: Og við ætlum að opna fyrir síma líka og gefa hlustendum okkar kost á því að hafa skoðanir á þeim merka degi.
1: Hvað og, mikilvægt að gera á 17. júní?
0: Já, og bara líka á hverju 17. júní, 17. júní.
1: Já, já.
0: Þannig að það þannig svona, sko, þetta þótti allavegna vera mjög mikill hátíðisdagur.
1: En er það?
0: Hér á sínu tíma. En það ekki lausti það að hafi komið svona smá lagði þá svona þá stefnu og menn voru svona meira kallaðir og eru kallaðir þjóðernis sinnar, þjóðernis rempa og annað ef þeir eru að halda á lofti eins og þjóðhátíðardeginum. Það ekki lausti það Pétur eins og við heyrum í umræðinu
1: hér. Ég held að þjóðin líti ekki á þetta, mikill meilutu þjóðarinnar hefur ekki þá skoðum.
0: Já, það líka fólki það... sem segir minna.
1: Já, já,
0: það, það bara segir minna, hinn er háværu, þeir garga þjóðerni sinnar og þá að það veri niðrandi merkingu.
1: Já.
0: Ha. En þetta nú svona en allavega að þá það alveg full ástæða til að rifja aðeins uppbjötur svona varðandi hérna aðranda og hvað var til þessa að við fengum já, fullveldi og Ísland varð lífveldi og það var það bara íslenska þjóðin sem að fekk já, fullveldi það nú bara þannig sem það og af því sem að það var svona kannski það sjóna með að Íslendingar hefðu sinn sjálfsákvörðunar rétt og þessun það þjóðin sem að fékk fullveldið.
1: En það eru þetta afmælisdagur Jóns Sigurðssonar 17. júní sem var síðar valinn sem þjóðhátíðardagur Íslands.
0: Já.
1: Og hérna en það var Jón tákn fyrir sjálfstæðishreyfinguna.
0: Já.
1: Jón Sigurðsson forseti eins og hann gerðan
0: kallaður. Já, hann var alltaf gerðan kallaður
1: þá. Það væri nú ekki forseti Íslands.
0: Nei. Nei, nei, það ekki þá, sko var aldrei náttúrulega enn.
1: Það var forseti bókmenntakeiðar.
0: Já, en það hins vegar svona merkilegt að hann átti auðvitað sinn þátt í því að þetta gat orðið og stóran þátt í því.
1: Já, já. Já, já, en hann auðvitað takt fyrir sjálfstæðishreyfinguna og hann, eins og ég sagði, hann sammælisdagur var valinn sem þjóðhátíðardagur.
0: Já.
1: Það var allir sammála um það.
0: En sko...
1: Og svo þegar við erum, hvað 1944, þá er það, þá voru Íslendingar kannski tæplega 130.000 manns.
0: Já. Já.
1: Og þá fer fram atkvæðagreiðslu það, hvort við eigum að stofna lýðveldi.
0: Já.
1: Og þá var kjörsögnum mjög mikil og 98,5%
0: Já.
1: Og þar af greiddu 99% þeirra sem að samþýttu það og stuttu stofnun lýðveldisins.
0: Já, já.
1: Sem er náttúrulega lang fjölmenna mesta kjörsög sem verið hefur hér á Íslandi.
0: Já.
1: Og stór hluti ef maður fari í reyningund samanburð þá var það voru 98% sem greiddu atkvæði gegn ICE fyrst fyrir ICE samningum en það var náttúrulega kjörsóknum var ekki spikir eins og
0: en það er hins vegar rétt að hafa það í huga Pétur að 1918 að þá varð Ísland fullvalda ríki í konungssambandi við Danmörku við skulum ekki gleyma því hvers konar nýlenda við vorum og hvaðan við vorum að losna hvernig stóðu að við vildum nauðsynlega ná þessu sjálfstæði okkar og það er þó fyrst 1918 sem að Ísland var fullvaldaríki í konungssambandi við Danmörku en 1944 Ísland breyttist úr konungsríki lýðveldi og fekk eigin þjóðhöfðingja forseta.
1: Já, náttúrulega Danmörk var hernumið af Þýskalandi.
0: Þjóðverjum, já.
1: Þjóðu nazistum í seinni heimstyrjöldinni. Það var árið 1940 og þegar að Danmörk var hernumin þá ropnuðu samskipti Íslands við Danmörku að mestu leiti og Íslendinga tóku þá í eigin hendur stjórn margra mála og hér var ríkisstjóri sem var reyndar sá sinn sami og var síðar fyrsti forseti
0: Sveinn Björnsson
1: já, og það var auðvitað og það voru nú margir sko danir auðvitað þegar að hérna ákveðu var að hérna að stofna hér lífið þá voru danir ekki dánaði með það margir og þeir voru svona já þeir voru það ekki en enga síður þá sendi Kristján konungur tíundi í slittingum formlega heilla óskarskeiti og Danmörk viðurkendi Ísland.
0: Já, hann sérna, í þáttum hér á sögu, hann Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, hann hefur verið að ræða þetta, þú er skemmtilega hvernig þetta var og hann segir það að þetta hafi nú verið þannig að bandaríkjamenn og sovjetmenn og þá Stalín sjálfur, þeir hafi verið að ræða þetta út frá, sem sagt, út af dönum og þeim hafi leiðst Dani svo mikið að þeir vildu bara frekar að Ísland fengi þetta sjálfstæði og hér hefðu sovjetmenn uppalega árið 1943 sett á lakirnar sendir á hérna og síðan hafi bandaríkjamenn ári síðar
1: Var það sendir á?
0: Já, einhvers konar sendir á og þeir hefðu viljað þetta og síðan hefðu þá bandaríkjamenn komið af fullum þunga ári síðar og hérna líst yfir sjálfstæða okkar
1: Það voru bæði bandaríkjamenn og Bretland Já. Sem að viðkenda okkur
0: Já,
1: Bretland kom þá Það skiptu máli þegar stórveldin viðkenda okkur
0: Já.
1: Það var það sem maður þurfti og við náttúrulega þurftum að fá viðurkenningu á lýðveld okkar
0: Já.
1: Og en það voru mörg ríki sem sendi Íslandi hamingju óskir og viðurkenningu eftir lýðveldi stofnunina.
0: Já, en það var samt eftir að Ísland fekk fullveldi árið sko konusambandi við Dani að það voru náttúrulega fyrstu sendiráðum sem var svona kannski komu það hafði fengið eigin nutræns þjónustu og
1: Við vorum með sendiráð í Danmörku, já
0: Já, og það voru sendifulltrúar að hafa í London, Washington og Stokkólmi og síðan í Danmörku og þannig að þetta var svo bentir á að Kristján tíundi konungur hann var mjög vinnveittur Íslendingum hann var það hann allavega sagður hafa verið það og þannig að það nú sko við skiljum svo vel núna að ákverju til dæmis grænlendingum líður eins og þeim líður að í hvað stöðu þeir eru En þeir eru náttúrulega ekki 130.000 eins og við vorum á þessum tíma, þeir eru bara milli 50-60.000 eitthvað álíka til þá fari.
1: En fjölgunin mikil hér á Íslandi 130.000 tæplega
0: já.
1: 44 og núna erum við tæplega hvað 400.000
0: já, já,
1: já. Ef allt er talið.
0: Mm-hmm. Og 20% af erlendum uppruna fólks Það er nú það.
1: Já.
0: Þannig að svona...
1: En ég vildi gæta hann heyra í sko hlustendum hvað þið finnst þennan dag og hvernig eigum að halda þennan dag hátíðlega.
0: Já, líka sko hvernig fólki finnst svona þróun hafa verið og hvernig mætti ég ástanda svona hátíðlega þessu.
1: Já.
0: Og það eru vissulega hér, það eru hátíðahöld á Austurvelli og forseti Íslands flýtur hátíðaræðu, forsætisráðherra flýtur ræðu og þannig að það er svona góð sviti finnst manni að heyra það og sjá en svo aftur á móti sko hvað er íslenski fáninn.
1: Já, hann er hérna fyrir framan okkur
0: Jú, hér. Það er bara það er út að saga en það er spurning spurning en allavega næs ég segi ég er nú gafna að ríka að spila fallið lög sem að eru svona minn okkur svolítið á land okkur og þjóð en svo líka það er opinn sími hér 5881994 fyrir þá sem að vilja koma inn í þessa umræðu og hérna hafa skoðanir á já, einhverju sem að tengist fullveldinu og síðan bara hvernig okkar lýðræðisbarátta er og erum við kannski bara að fenda það eitthvað frá okkur.
1: Ég frétti nú að því að það eru margir að kaupa íslenska fána núna.
0: Já, já, það
1: Og já, já, það ég held að þessi margir sem eru þakkláttir fyrir það sem að forfeður okkar gerði á sínu tíma.
0: Já, já, já. Og
1: skiluðu landinu til okkar. Þannig að lífskjör okkar og skilir er allt önnur og betri. Já. Meðal annars vegna þess að við fengum fullveldi.
0: Já.
1: Og fengum og sjálfstæði. Þannig að við hér gætum stjórna þess og ráðu því hvað væri best fyrir þessa þjóð. Og þótt að menn sér nú gætlir ánæði með íslenska stjórnmálamenn og með þá sem að fara með valdi hér, þá, þá eigum við að hafa það í huga, við getum breytt í.
0: Já, akkurat. Það er nú málið, en ég segi það hér og nú að við hérna erum með opið fyrir síman 588-1994 fullveldið og lýðveldið á dagskrá en við erum líka að gera svona bú okkur undir það að geta spila líka einhverja tóli sem að lítur að þessum málum að nú tólistamaður sem að hefur nú verið einstaklega já bara framalega á því svið það nú Magnús Þór Sigmundsson
1: já
0: eins og með landið nei hérna með lagið Íslandi landið og fólk náttúrulega alveg gjör þekkir og hefur verið spila til dæmis mikið hér
1: Já, ég spilaði það nú í morgun, ég lók þátt aðeins
0: Já, hann ekki já. Já, ég nú ekki hissa en það er svona falleg lög sem tengjast þessu verulega sko og við skulum nú kannski heyra bara eitthvað núna eða hvað sér það Pétur?
1: Já, ég held að skulum gera það Já, og hérna ég er að
0: finna þetta hérna núna ég er að finna þetta núna hér hvað Íslandi landið er það er náttúrulega Egill Ólafsson og Magnús Þór Sigmundsson báðir og
1: það eru nokkur sem hafa flutt þetta lag og,
0: já, svo er annar lag hérna sem að er einstaklega fallegt og það er Magnús Þór Sigmundsson það er jörðin sem ég ann og við skulum fá það líka

0: Já, jörðin sem ég ann sannarlega hinn eini sanni Magnús Þór Simundsson og við erum að spila þetta eiginlega bara af tilefni þess að það er jú þjóðhátíðardagurinn á morgun og 17. júní og við erum að svona að aðeins að vekja athygli fólks á því eiginlega bara hversu mikilvægt þetta er þessi dagur fyrir okkur og eiginlega sem, svo sumir segja til hvers var barist eða hvað Pétur það nú stundum sagt til hvers var barist
1: Já,
0: það er ekki skríti en það er líka verðt að sem við erum það með opinn síma þetta að því að bara taka það fram en það 5881994 fyrir þá sem vilja að ræða fullveldi landsins og bara hvað, þetta skiptir okkur miklu máli og það má náttúrulega segja það Pétur að sko fullveldi sem við fengum það eru svo fólk sé ekki alveg með það og reynu hvað það þýðir og fullveldi merkir auðvitað ríki yfir aðeinsta vald yfir eigin málefnum og ekki háð öðru ríki það ræður sjálft lögum sínum stjórnskipan dómstólum, utanríkismálum og samskipti við önnur ríki og í alþjóðarétti fullvalda ríki jafnátt öðru ríkum og það svona rétta við aðeins áréttum þetta vegna þess að eins og í þessari ESP umræðu að þá að tala nei, við erum ekkit að afsala okkur fullveldi en þarna sýnir aftur á móti að við ráðum sjálf algjörlega þjóðin þessum utanríkismálum og við erum með okkar stjórnarskrá sem við erum bundin af
1: Já, þannig að Það íslenska þjóðin sem fer með fullveldi, þar sem fullveldi byggist á sjálfsákvörunar rétti
0: þjóðarinnar. Já, ég var að segja það aðan mitt, að það er það sem skiptir svo miklu máli að við gerum okkur grein fyrir hvað þetta þýðir og til dæmis varðandi hérna sjávarútveginn að því að menn segja nú, já það er engin hætt að við fá nú að veiða bara allavegna sko við fáum bara að vera til friðs sko innan evróska efnasvæðis sem eru 200 sjómílur
1: á grundvelli veiðireynslu
0: 50 ár ég meina að sko það nú svo rætt verða að breyta reglum innan ESB og bara sem ég var nú að segja hér áðan að það er bara núna verið að ræða það innan framkvæmdastjórnar ESB að sérstaklega bæði fyrri og öll nýlönd verða að fara eftir öllum reglum sem að settar eru innan Evrópusambandsins bara fara eftir þeim á, upp á tíu þannig að þegar menn halda þetta sé eitthvað létt úð já við fáum nú að hafa bara efnarslagsöðun áfram bara út af fyrir okkur það bara í lömu skilningur því að í fyrsta lagi þegar við fengum 200 miljónar þá vorum við sko við vorum ekkert einráð þarna við höfum ákveðna skyldur, ekki bara réttindi við fengum skyldur á okkur til dæmis að gæta þess að menga ekki hafið
1: Já.
0: Og hvað er svo komið upp núna? Jú, það þarf að gæta þess að menga ekki hafið og minka veiðar 30%. Þetta er ESB. Þannig að fólk þarf aðeins að átta sig á því að hvað þetta í raun og veru rosalega stórt mál. Við vorum að tala fæðuöryggi hérna áðan. Að það má ekki hrófla við því sem við þó höfum. Þá frekar að auka veiðar hérna ef eitthvað Nei, þá kemur þessi nýja stefna sem við erum algjörlega bundin af. Og fyrir utan að við förum undir sameiginlega sjávarútveg stefnu ESB, Evrópusambandsins. Og núna eru einmitt Írarnir að fara svo illa út úr í að verða fyrir svo miklu vonbrigðum að því að fyrir 10 árum þegar Írland gekk til liðs við Evrópusambandið þá stóðu þeir í þeirri trú að þeir fengi undan þáu og til allavegna næstu 10 ára og það var nú hægt að vinna áfram með það en nú kemur bara í ljós að þessi 10 árum liðin og þá þeim bara náða semlega sagt nei, við útlutum stefnunni við breytum þessu þeir fáum minni heimildir, minni kvóta þannig að allar vonir Íra um það að þeir fengju undanþágu eins og þeim var jafnvel talin trúum en það var bara ekki útskýrt nógu vel fyrir þeim hvað það myndi þýða. Eina undanþágan sem er veitt sem fólk er að tala Pétur, það að þú getur ráðið dáldið þann tíma sem þú innleiðir eitthvað en þú þarft að innleiða það. Þú ert skildur að innlega það en þú getur svona sagt nei það hendar ekki á þessu ári það hendar ekki heldur þannast ári og ekki á þessu kjörtífabili því þá alltaf ég verið búin að koma út úr pólitíkinni svo ég fá ekki bátt fyrir en svo get ég gert þetta svo gerum við þetta seinna og ætla að næstu stjórnmálamönnum og flokkum að taka boltan og lofti þannig gengur þetta fyrir sig að þannig að Jú, það má alveg kalla þetta undanþáur en það bara undanþáur í þeim skilningi að þú ræður tímasetningunni meira, þú þarft ekki að gera þetta endilega fyrsta júli þú getur gert það eftir 2 ár eða 3 ár eitthvað svona næsta kjörtíðanbil og það það sem að koma sér svo illa einmitt fyrir okkur hér, það að þegar að Ríkis og Ríkistjórnin núna hún að taka við vandamálum frá Ríkistjórnin þar og undan af því að þau hlupi burtu meira að minna sérðu hversu margir af horfu og þeirri Ríkistjórn sem að var frá 2018 hvað til 2024
1: já
0: það bara, þeir bara, fólk bara hverfur hvað til dæmis Svandi Svavarsdóttir Nú verið að tala hér hvalveðar og það bara verið að leggja blessu sína jafnvel yfir það að Paul Watson sé að koma hér eins og sjóræningi í orsins vildstu merkingu og því bara slegið upp já æðislegt nú kemur Paul Watson og nú stoppar hann hvalveðar. Nú kemur sko hann og stoppar þetta og sekkur einhverjum bátum. Hann boðar það að hann ætlar ekki að koma í táknrænu skilningi, hann að koma til þess að valda skemmdaverkum.
1: Sem hann framkvæmdi.
0: Sem hann gerði á
1: sínum. 1986.
0: Já.
1: Og það eru 40...
0: Hvalveiði bátanir, já.
1: Það eru 40 ár síðan.
0: Já, í Reykjavíkurum.
1: En það kallaði þetta aðgerðin 86.
0: Já, þannig að sko, ég bara segi þetta Pétur að sko, þessan umræðan hún getur verið svo villandi af því að menn gleyma stóru hlutunum. Og þá segi ég aftur, hvar núna Svandís Svavarsdóttir, þessi háværi ráðherra sem að stoppaði sko eyðilaði bara heila útgerð eða allavegna vertíð fyrir þeim sem ætlu að vinna.
1: Það var enda tvær vertíð.
0: Já, að þetta gerði hún alveg með dagsfyrirvara án dóms og laga og með mjög svífurilegum hætti og raunverulega sko menn segja herðu stjórnarskráin hvað Svandís og hún átti að yfirgefa ríkisstjórnina en neitaði því hún bara lét færa sig yfir í annað embætti og gerðist innviðar á þeirra skilur þannig að hvernig sem það var sko þannig að hérna það er svona sem að hlutinni gerast og fólk bara sko lætur sig hverfa nógu rætt áður en það kemst upp raumlega það sem eru búin að gera og hefði betur ekki gert. Þessuna situr næsta ríkisstjórn í súpunni sem tekur við. Þetta skilir mig. Og það er þetta sem að skiptir okkur gríðarlegu máli varðandi fullveldið okkar að það sé ekki búið að undirrita eitthvað og binda hendur okkar eins og til dæmis að er ekki laust við að hafa verið gert með undirskrift Marrakesh sáttmálans 2019 hann tók gildi 1. desember 2019 og hvað segir hann, hvað þýðir það jú, við erum bundin til dæmis að taka á móti taka á móti fólki eftir því sem að flóttamannar á saminu þjóðarinnar ákveður eða ESB skilur sko við fáum bara sendingarnar
1: munurinn er sá eða ber sama til dæmis ákveðun í saminu þjóðarna flóttamenn og þetta ekki sama hátt bindandi eins og gagnvart Evrópusambandinu. Evrópusambandi leggur á okkur sektargreiðslur ef við stöndum ekki við það.
0: Já.
1: Það gerir saminu þjóðarnar ekki.
0: Já, það, nei, við höfum líka hlýtt bara eins og rakkar, sko.
1: Já, það er annað mál. Það er annað mál að hlýða eða vera þvingaður ef maður hlýðir ekki.
0: Jú, vissulega, en það má segja það að það er athyglisvert í að það, þetta er öngi mörgar, þetta er bara síðan 2019, að hlutinir innum svona tíma að gera sig og þarna erum við til dæmis að tala farandflóttamenn sem eru óhemjum marga miljónir sem bíða og hérna þar sem að gerðist þegar þetta var undirritað þá var bara þá voru allar hina Norrlanda þjóðunar sem settu fyrirvara en ekki Ísland þannig að þegar þetta stónu sem hæst í 2022 og 2023 og jafnvel 2024 að enga kom alveg óhemi fjöldi erlendra aðila að þá var það vegna þess að við höfum ekki sett fyrirvara í hérna samningin en Norðurlanda þjóðina gerði það og þess vegna voru við hlutfastlega með miklu fleiri sem komu hinga heldur bara Danmörk, Svíþjóð og Norðurlanda tökum það þetta dæmi þannig að svona eru hlutinir og þetta skiptir svo miklu máli út af okkar fullveldi og það er það sem að við erum að standa vörðum að sé ekki hægt að sneiða alltaf einu og eina sneið til viðbótar af okkar réttundum
1: en við erum að hafa það í huga að aðild að Evrópusambandinu felur í sér róttækabreyting á stjórnskipan Íslands
0: já.
1: Og innleiðingu á Evrópurétti alfari
0: já.
1: Og eftir það mun allþing íslendingar skipta afskapla litlu máli
0: já.
1: Og þetta er þessi breyting hún skiptir mestu menn fjalla aðla já kannski ekki aldmiðlinn eða ákveðna samkeppnisreglur eða stöðu húsnæðismála eða önnur eða verð á matvöru það er svona það sem menn ræða en það verður alltaf hægt eftir að við erum hluti af evróska stjórnkerfinu það er náttúrulega að geta þeir stýrt því hvernig þetta verður í framtíðin hvaða stöðu sem við fáum núna á næstu árum þannig að það breytir svo litlu stóra málið er þetta það er breyting á stjórnskipan landsins
0: já.
1: Og það er það sem við eigum að einblýna á hvað það hefur í fölmur sér
0: já.
1: Já, en ekki að vera að tala svona einhver einstöka jú, þetta var að ræða það líka en það skiptir þetta miklu minna mál slems eitt mál er hvalveiðimálið nú kynni einhver að segja að þetta er svo lítið hluti af heldar þjóðaframleiðslunni sem maður kannski má segja en það skiptir máli að það eru Íslendingar sem geta ráðið því hvort að hér og hvort við veiðum hvali hér en eftir við göngum eða ef við göngum í Evrópusambandið þá fáum við ekki að veiða hvali
0: Nei.
1: Þá er það bara banna ekki vegna að segja jafnvel þótt að 80%

0: fólki flúið burtu. Horfðu bara yfir helstu ráðherra sem þar voru. Hvar eru þeir? Ef þeir eru ekki dottið út á þingi þá eru bara flúnir í burtu. Og þetta það sem eiginlega okkar vandamál líka hér á Íslandi af því við erum ekki nógu sjálfstæð sem heild að þora vera við. Við þorum ekki að vera sjálfstæð þjóð. Þessin erum við sko svo, mér liggum við að segja eftirgemanleg og háð hræðslunni að við finnst bara, já, við látum þetta eftir Úrsúlu von der Leyen og við látum þetta eftir því fólki sem að ágirnist Ísland.
1: Þegar við erum að fara að semja mættalega þá það ef fólk segir já í ágúst, semja hvers konar stefna, hvaða stefna að gilda í auðlind, varandi auðlindir Ísland.
0: Það sagt þetta.
1: Ursa, við eigum að fara að semja við fólk sem veit ekkert hvað að gerast hér á Ísland hefur enga þekkingu eða reynslu af því að búa hér eða lifa eða forfeður þeirra eða aðrir þá eigum við að lúta því og ná einhverjum svokölluðum samningi og svo eigum að vera svo hamingjusöm sem ef þeir gefa eftir í samningu við okkur þá segir, já við erum mjög ánægð með það við treystum því að við náum góðum samning
0: Já, ég ætla aðeins að benda þær og eitt, þetta er ekki samningar þetta er spurningin það
1: Já, ég meina eins og þetta er eins og tala er þetta
0: Já,
1: ég
0: en bara þetta er meira að það verður kynnt fyrir fólki hvernig þetta lítur út og hverjar eru kröfur og það er reglur sem við þurfum að ganga takt eftir þurfum að ganga en hins vegar þá höfum við svigrúm til að segja nei þetta hentar ekki núna við erum að gera þetta eftir 3 ára eða 4 ár þá, af því þá verður ríkisstjórnin farin og ráðherrarnir búin að laupa í burtu það mesta hætta það kallaði samninga
1: Já, við bara sjáum hvað hefur gerst í Evrópu þau dæmi með Ungverjaland þeir þurft að greiða háar sektir vegna þess að þeir vildi ekki fylgja hælisleitenda stefnu hennar Úrsúlu von der Leyen sem að reyndar engin kaus
0: hún er ekki kjörin þá er það nú eitt þetta er ókjöri fólk svo erum við að tala einræði annars þar heyrðu, en Pétur, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu við erum að ræða þeim fullveldið og líðræði sem við höfum
1: og síminn er opinn
0: 5881994 fáum auðlýsingar en það er prestandi líka að spila eitthvað tákrand lag svona út af þjóðatíðadeginum en Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluson með ykkur við komum eftir skamma stund

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
3: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.

ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið þið sæl aftur til hlusta út að sögu. Við erum hér Arnþrúður og Pétur að ræða já, mikilvægi þjóðveld...
2: Við erum að tala þjóðatíða
1: þjóðatíða dagsins og hérna sem á morgun 17. júní.
2: Já, nú í tilefni þjóðatíða dagsins 17. júní þá verður búið upp á fjölbreytta dagskrá allt land og í miðbæ Reykjavíkur þá verður hérna götum lokað á meðan að hátíða höldunum stendur.
1: Já.
2: Og en dagskráin hefst á Austurvelli og það mun forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, flytja hátíðar ávarpið.
1: Já.
2: Og hún gerir það í fyrra líka, en áður fyrr var það nú þannig að það var forsetisráðherra sem flutti ávarpið sem var á vegum Alþingis og forsetisráðuneytisins.
1: Já.
2: Nú svo kemur fjallkonan, hún flytur einnig ávarp.
1: Já.
2: Fjallkonu ávarpið, og síðan það félagar og Karlakól Reykjavík sem flytja nokkur lög.
1: Já.
2: Og hérna, og síðan mun forsetisráðherrann Kristrún Frostadóttir, hún mun leggja blómsveig frá íslensku þjóðinni, að minnisvarða Jón Sigurðsson á Austurvelli, en forseti borgarstjórnar Björg Magnúsdóttir, mun að athöfn lokinni leggja blómsveig að leiði Jón Sigurðssonar og Ingibjargar Einarsdóttur í Hólavallagarði.
1: Já.
2: Þetta er það sem að...
1: Já, þetta er nú það sem er, sko, en það er svona spurning Pétur Ríka fleiri stað á landinu, það ég held að sé bara út allt land verulega, hérna, verið að halda upp á daginn.
2: Já, já.
1: Ég bara vil meina það að orðið svona jákvæð breyting aftur fyrst manni. Það var á tíambili að það mátti helst ekki sko svona minnast á þjóðatíða daginn að þannig að það er orðin, það er bara orðin breyting.
2: Já, svo er það náttúrulega skrúðganga skátana sem heft við Hallgrímskirkju.
1: Já.
2: Og svo er það náttúrulega hátíð fyrir börnin.
1: Ekki gleyma því.
2: Nei, og það er náttúrulega niður í Hljómskálagarði, þar verður hérna, þar verður dagskrá.
1: Já.
2: Og ekki síst fyrir börnin.
1: Já, já. Jú, það er nú þetta sem er. En það er svona líka fólk, það er nú annið því að fólk skrifar oft líka svona sérstaka greinar að byrtist nú víða og hvað sem það byrtast eitthvað sem að lítur að þessum degi.
2: Já.
1: Það er oft verið en kannski er það nú eitthvað að breytast að menn vilji halda í þá hefð.
2: Já, já, en það er þetta ættu sko formenn stjórnmálaflokkana að skrifa á þessum degi, finnst mér.
1: Það er vel verið þið gera
2: það sko. Einhver, já, vonandi. Ég kannski skrifa á samfélagsmiðlana.
1: Já. Það ég er alveg, ég geti bara vel tróð því að þeir myndi gera það, sko.
2: Já, já.
1: Ha, en veistu að ég er að hugsa það, Pétur, að spila hérna lag. Mér finnst bara vera að þú hafði nú spilað í morgun Íslandi landi, þá finnst mér nú vel við hæfi að
2: hver syngur hjá þér?
1: Já, hjá mér. Já, það er nú svona, ég var nú hugsa hérna. Nei, já, Egil Ólafsson.
2: Já, já,
1: hann nú svo.
2: Já, hann er frábær.
1: Já, hann er mjög, hann er náttúrulega alveg rosalega flottur og hérna, það er bara einn Egil Ólafsson til. Ég held að við ættum að reyna að koma honum að, ég sé að ég kem ekki læginu hérna að inn í tölvunni hérna sem ég nú að reyna að fara inn í. En við skulum sjá, það lítur nú að ganga að hleypa allir, sko. Ha?
2: Já.
1: það nú máli. En við, ég þarf bara heila að svo þakka fyrir því að ég þarf að fara og en, þetta nú eitthvað skrýti hér sé ég það bara kemur bara eitthvað allt annað lag hér inn og ég sé ekki hvað taknindeldin gerir og, en við erum bara að reyna hérna í beinni útsendingu að koma laginu Íslandi landið og ætlum að kveðja og óska fólki bara til hamingju með þjóðhátíðardaginn og sem að er nú bara já, mjög mikilvægt en við skulum bara þar með setja Egil Ólafsson Íslandi landið
2: Nú við kveðjum hér með
1: Já, við kveðjum Arthur og Pétur verði sæl og til hamingju með þjóðhátíðardaginn

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
1: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsóða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilbúð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

You got a friend, Carole King, komið í sæl, kæri hlustendur, þetta þátturinn tal og tónar útvarpi sögu, Sofía Karlsdóttir, mætt með ykkur í klukkustundinu okkar. Við hófum þáttinn á Carole King, það alltaf gott eiga góða vini og mér langar að íhuga það aðeins í dag. Ég misti nú minn besta vin, Þorkel Mána, 10 ára kýr, það minn í vikunni, martröð gæludýri eigenda, varð fyrir bíl. En vitið það, ég horfði á bíómyndi gær einmitt gæludýr og hans eiganda Michael Jackson átti rottu þegar hann var drengur og átti enga æskun, hann átti hennar rotturæfil sem að veitt honum mikla vináttu og hlýju og það var gert lag hann, hann hétt Ben, blessaði rottuangin, hérna syngur Michael Jackson 12 ára gamall besta vinsinn, Ben.

Já, hann Benni litli hefur verið mikill vinur á þessum tíma. Engin veit hvað átt hefur fyrir mist hefur, sagði einhver. Þeim var ég verst er ég unni mest, sagði Guðrún Ósífsdóttir í Laxdælu. Þessi setning lýsir flóknum tilfinningum á ást og samböndum þar sem hún viðkennara þeir sem hún elskaði mest hefði einnig valdið henni mest sársauka. Og þetta talið eitt af dýrmætustum orðum íslenskra tungu. Hér einmitt sungið þessa eftirsjá sem fær maður til að hugsa á morgun gæti verið á seint en það kemur alltaf sól á morgni. Hér lagið Let Her Go og það hann Ed Sheeran sem segir þetta best.

0: And you let her go.
1: Já, maður verður að segja hlutina þegar þið komum hjarta á manni ef þið eru kringum ykkur nánustu núna að segja þeim hvað eru æðislegir. En á næsta lægir, rétt eins og Leonard Cohen, þá hefur samlandi hans og Joni Mitchell fylgt mér alla tíð. Við erum öll á hringjöggju lífsins, heldum okkur fast, förum mis hratt, það mis létt undir fótum og stundum eins og maður verið ringlar á tilvörinni en bara ekki sleppa takinu. Heldum bara áfram að synda. Hún hægir alltaf aftur á sér hringjöggjan og myndi bara hafa með því för góða einstaklinga, eins góða og lífi gefur. En hér syngur Joni Mitchell hringrás lífsins. The Circle Game, gerðu svo vel.

Engin eins og Johnny Mitchell. Eins og ég nefndi áðan, ég ætla nú ekki að vera að draga eitthvað nýður, en ég lagði kisa minn til hinstu kvíl upp í bústað og þar kvíl hann á samt mús og páagauk og algjörum greifa hundi og ég lítillri laut. Margir myndi eflega segja hvað þetta bara köttur, en hann var hluti af fjölskyldinni í 10 ár og mér langar að tilengunum næsta laga með og öllum þeim ljósburum sem höfum kynst á lífsleiðinni. Bjargvættur okkar koma í ýmsum myndum, sumir eru með skott og feld og koma inn í líf okkar og gefa skilislösa ást og hlýju og alltaf dásanlegt að eiga það að hér í næsta lagi syngur Guðrún Árný, systir mín, lagi kveðja af plötu hennar til þín sem kom út 2025, safn af svo fallegum lögum sem við grípum í þegar við þurfum huggun. Takk fyrir allt, elsku Þorkell Máni Kisi minn, við sjáumst í sumarlandinu og hér kemur lagið kveðja.

Já, því lík fegurð, fallegu boðskapur. Í Grímsnesinum helgina var dásamlega sólríkt, hrossagaukar og hunarsflugur. Ég laka til að ferðast í sumar, ég ætla austur á land bráðlega, hressa mig við, knúsa Fljótsdalinn, Eskifjörð og hann sínu frænku. En hér eru Kali og með sína mynd af voru í Vaglaskógi. Förum í huganum út í móa, lokum augunum við lækjasprænu með hundarsúrum og sólegjum og hlustum á voru í Vaglaskógi. Gjörðu svo vel.

0: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Gróðrastöðun lampagi.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: rifle, my father's 303. I fought for something final, not the right to disagree.
1: Já, það var Leonard Cohen sem söng What Happens to the Heart. Þetta Sofía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu, þetta þátturinn Tal og Tónar og við erum hérna í klukkustund í dag í beinni útsendingu og ræðum eitt og annað varandi vináttu. En mér langar að ræða hérna með Cohen að þá ég óða enn núna skipulegja Leonard Cohen tónleika mín í Bæjarbíó 21. Oktober og við byrjum að selja miða 29. júní á Tix. Ég hlakka svo til. Það alltaf uppselt að Cohen messurnar hjá okkur hjá Bæjarbíó. The Saints of Boogie Street heitir við og það eru bara þessir einu tónleikar yfir árið og bara gott að þið nutið þess að hlusta á þetta lag hér á undan. Eitt af fallegustu lögum Cohen af hans síðustu plötu afsakið. En næstur á grammafónin Nick Cave. Into My Arms, hvernig kærleikurinn allstaðar, hvort þú trúir á stokk, kross, steina eða mjólkupott, gullfallega ástajátning. Gjörðu svo vel.

Já, en einn demanturinn hér að ferð, en ég ákvað það að byrja Lou Reed að syngja sinn fullkomna góða dag aðeins, koma okkur aðeins í léttara hjal og bara njóta þess að eiga fullkomin dag, hvort sem okkur finnst það ekki, þá kallir við hann bara það, þetta bara fullkomin dagur, sól skín á okkur og allt yndislegt, Lou Reed.

Já, sólin skín og við höldum áfram að brosa það ekki. En nú það bara hið alíslenskra sambalaga okkur Íslendinga. Bongo blíða og bjart síni hér á ferð. Sólar samba, maka kjartans og félaga. Við skulum tjúta smá og rífa upp svona bara gleði andan. Sólar samba, gjörðu svo vel.

Já, það ekkert annað, maður bara lyftist eins og skott, en næst fáum við Cliff Richard, hann hér í Kaliforníu, þó við höfum nú ekki efnað um kannski alla að fara til Kaliforníu, þá þetta lag að gefa ykkur svolítið summer vibe, summer holiday, snillingurinn Cliff Richard kemur okkur í gott skap, kjörðu svolítið.

Jæja, þá komið að lokum kæru vinnir. Þetta búir að dásanlegt og mikið ég glöð, ég gat sest hérna niður og verið með ykkur í þættinum í dag og hlusta á tónlist. Tónlist heilun eins og alltaf. Og ég vil taka Steina fyrir tæknimálin og minni á okkur á Spotify og Facebook og netfangi sofia@utvarsaga.is. En vitið þið hvað? Það 17. júní á morgun, krakkar. Og við skulum bara beða sólina vinsalegast, við skulum öll líta núna upp í himinn og beða hana vinsalegast að vera líka á morgun. Og ég vil nota tækifæri að mæla með Hafnarfirði ef við erum með börnin, það mikið að skemmtilegum sem skemmtinu þar ef maður treystir sér ekki lætin í bænum. En hæ, hó, yippiei, það að koma 17. júní, Dumbo og Steini segja þetta best. Og ég bara vonaði yndislega viku og ég hlakka bara til að vera með ykkur í næstu viku. Veriði sæl.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
1: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Komið þið sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthrúð Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér með ykkur og góðan dag Guðmundur Franklín.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, þú ert komin bara í komin til borgarinnar.
1: Ég komin til byggða.
0: Með sólina.
1: Ég komin til byggða. Þetta alveg æðislegt veður.
0: Já.
1: Og svo bara nú 17. júni á morgun.
0: Já, þannig að gæti ekki verið betra
1: menn. Ég er búin að blási 17. júni blöðurna mína komnu, góðu, hvítu. Og ætla bara að vera með hana í í bandi.
0: Já, en ætla ekki að flagga líka, jú.
1: Flagga, jú, já, jú, auðvitað flagga. Nei, ég á ekki flaggrinda, sko, en hérna, ég myndi flagga ef ég ætti flagga.
0: Já, þetta svona, en það nú út í hinu stóra heimi, það nú aldeilis margt að gerast þar og stóru heimsfréttina náttúrulega eru það að Trump hafi tekist að semja við Íra.
1: Já, þetta er rosa flott
0: að þetta er stærstu
1: frétt. Já, já, og það náttúrulega búið að vera að glíma við þetta vandamál, ef að Íran er vandamál, í 47 ár. Og þarna er náttúrulega, þeir hafa einhvern veginn kunnað að leika á vestræn þjóðfélög, hvað þetta er annað í gegnum tíðina. Og sérstaklega Obama, sem að lítur út til að hafa gert mikil mistök.
0: Já.
1: Og ástæðan fyrir því að Donald Trump vill fá kjarnorkur duftið eða ríkið sem hann kallar eða agnirnar og sem að er þarna af þessu hreinsaða úraníu sem að á að vista vera erfitt að ná ég þegar bandaríkjamenn áttu að hafa geta sprengt upp þess að byrðastöðvar en úraníu er enn þengur starfnum í jörðinni og partur af þessu samningum er að þeir ná í þetta eða fáum einhverjum til að ná eða fyrir sig en þeir vilja fá það afhend sjálfur þeir vilja fá það í hendurnar vegna þess að ef þeir konir með það í hendurnar þá geta þeir sé hvaðan það kom eða hefur komið frá Bandaríkjunum sem að einhverjum er einhverjum úranium one dealin eða business viðskiptin sem að hann stjórnaði hann Obama með Hillary Clinton að þá náttúrulega er það höfuð sök og ansi erfitt mál fyrir þau bæði vegna þess að þú getur ekki verið að láta óin bandaríkjana fá efni til þess að búa til kjarnorkusprengjur eða það.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona stærsti skandallinn sem að kannski kemur að ljósa er réttur, einhverjum sem eru réttur hjá Trump, sko, en hann er nú ekki að gera þetta nema að hafa vitnesku fyrir því að þetta hafi verið selt til Írana. Nú, þeir ætla að opna, sem sagt, það verður skrifað undir, þeir skrifuð undir rafrænt einhverjar yfirlýsingar núna helgina á sunnudaginn á afmælisdeginum hjá kallinum og eins og allir vita þá var Donald Trump 80 ára á sunnudaginn og hugsaði kraftinn sko í kallinum og síðan hélt hann svona hann var að segja bardaga hrinu í garðinum í Hvítahúsinu sem hann var nú bara líka við hérna gladiator stæl rómverja til forna hann er að minna okkur á að kannski er hann orðin bara svona rómensku keisari og þannig að leið að þetta var búið og þetta var rosalega, hafði aldrei fleiri fylgst með sem sagt svona kappleik eða kapp að bardaga 170 miljón manns skilur sem að hafa keypt sér aðgangi gegnum hérna sem sagt loftnet eða sem sagt svona leiðara og hérna þetta er ekki var ekki beinn útsendingu sko og hérna fólk var að kaupa sér en ég veit ekki hvað kosta en þetta var víst algjört met og svo leiðu þetta var búið að þá stökk kallinn það voru tveir tímar á milli þetta var klárast og þá var kallinn flóin til Evrópu til að hitta G7 hérna mennin alla sem sagt
0: í gær
1: þeir eru núna í morgun sko í gær og það er mánudagur í dag og hann náði að pína á þess að skrifa undir hérna Írarina og síðan bara kemur í ljós það er náttúrulega ekki búið að byrta neitt úr samningnum þannig að þeir sem allir eru með einhverja getgátur um það þeir náttúrulega veit ekki hvað er að tala vegna þess að það er ekki komið fram og það verður ekki fyrir ná kannski föstudaginn sem að nákvæmlega dítelar koma.
0: Já, það er þegar sko þeir eru búin að skrifa undir rafrænt og vilja yfirlýsingu, en hins vegar þá fer fram í Sviss hinn formlega undirrit.
1: Já, þá verður þetta tilkynnt, sko.
0: Og þá verður tilkynnt, en það er hins vegar, hann er þó búin að gefa það út að Hormusund verði opna og sér skipin sér byrjum út þegar
1: að og þeir og hann ætli að Bandaríkin ætli að sjá frið á svæðinu, eins og hann orðar það, en það öll þessi lönd verða að borga fyrir það og það verður 20% jafnvel af olíuverðinu. sem sagt, hann er að það er, þeir ætla að halda áfram að vera lögga, en þeir ætla sjálfur að mata krókina þeim ekki hérna City of London eins og þeir hafa verið að gera hérna tryggingar. Þannig að það verða engar hérna tryggingar, breskar tryggingar á, á þessum olíudöllum sem það hafði sundi í framtíðinni.
0: En nú hefði ég hérna, Guðmundur, að það, það hefði verið skipt eða samningamenn íranska.
1: Íranska, þannig, hann er búin að drepa, búin að drepa tvær umferðir, þetta var þriðja línan.
0: Já,
1: ég, þannig að þeir vildu nú bara haldi halda lífi,
0: já.
1: En það stundum þarf ekkit annað en að hörku á móti svona fólki, sko.
0: Já, en hérna, en þá eru spurningin, sko, samstaða Írana gagnvart þessu.
1: Já, sko, almenningur.
0: Ef þeir eru tengdir, sko, það sem eru á gömlu merk, þeir eru tengdir sitt hjá London.
1: Já, já, þú getur, sko,
0: hvað gerist í
1: samband? Þú getur alltaf ekki höggvið á sambönd manna, þú getur alltaf ekki höggvið á hvernig þú þekkir og aftur um móti að þá vita bandarkið með nákvæmlega hvar peningarnir eru að liggja, hvar eru geymdir og hvernig peningar það eru, það getur verið rafmyndir eða annað. Og þeir eru búin að taka þetta meira og minna allt í gíslingu. Og mistökin sem að Írannin gerðu í byrjunum voru náttúrulega ráðast á þessu persónulega lönd þar sem að peningarnir eru að voru mikið til í eins og Dubai og annan staðar. Þannig að þeir verða bara að vera góðir ef við vilja fá aurana sinni tilbaka. Mm. En ég meina þeir eru búin að stela hellinga peningum í þessi rík, þessi stjórnan landinu. En það verður bara, hann vill gera, hann vill fara friðsama leið að þessu, þess vegna er hann ekki að bomba og drepa almenna borgaran Donald Trump með sínum árásum.
0: Já.
1: Þannig að, og þeir vita það, Íranir, að þeir vita það að ef þeir fara út á götur að mótmála þá verður bara drepnir, þá verður bara skottir niður og tættir niður, sko. Þannig að þetta er rosalega erfitt, það er aðalatriðið er að búa þannig umgjörð að fólk hafi, sko, meira frelsi og svo bara ég tekur þetta svolítið tíma kannski að laga hlutina en Írani verða náttúrulega hætt að haga sér eins og er hafa gert að vera að styðja við alla þessi terrorista hópa út allt skilur hvort sem það í Líbanon eða í Gaza eða á Gaza eða í Óman eða hvað sem
0: já,
1: það
0: eru. Já, þeir stýra náttúrulega Hisbóla og væntalega Hamas.
1: Já, þeir eru láta að hafa peninga sko, og geyma fyrir það peninga og þannig að þeir eru með fimm ógæslegustu styðja við fimm hrikalegustu ógæslegustu hryðjuverkasamtök heim sko. Þannig að þeir verða að hætta þeim leik sko, og já, þeir að lofa að gera það og...
0: En þá er spurning sko, hvað stjórn verður sett á í Íran það er náttúrulega skiptir öllu máli.
1: Já, og ég held að bandaríkin sko, eins og hann er búin að segja hundra sinnum og í ræðum og í þessari nýju þjóðaröryggisáætlun bandaríkjanna að bandaríkin er ekkert að fara að skipta sér af hvernig lönd stjórna sér en þeir eru að gefa þær öll tækifæri til þess að vera sovereign eða full hérna numa eða hérna sjálfstætt ríki með eins óspiltum stjórnvöldum eins og hægt er að komast að með skilur, við vitum það við til með stjórnvöldu verðin svo vel eru og gríðarlega spilt en þá er náttúrulega fólksins að kjósa í kosningum og bandaríkjana þá að passa upp að þessi ekki svindla í kosningum. Hann er svindla svo mikið í bandaríkjana sjálf þannig að það er nú kannski erfitt en með öllu þessu kosningasvindls tali að þá kannski er bandaríkjana réttri leið og það er hans aðal atriði að koma þessum seifakt í gegnum bandaríska þingi til þess að verði ekki hægt að svindla í kosningunum í haust.
0: Og
1: ég hugsa að honum takist það, hann er náttúrulega núna er hann búin að fyrirskipa það með forsetatilskipuna US Postal Service eða pósturinn hérna, bandaríski pósturinn eins og okkar Ísland póstur sko, ríkisrekna póstfyrirtæki það eru þeir sem að sjá að senda út þessi hérna póstatkvæði eða póstkjörsela og núna er bara dýllina þannig sko hjá póstinum að þú verður að koma með allar fylkið verður að koma með lista af öllum þeir sem að geta ekki komið á kjörsta og allar sem sagt sannaðan sé bandaríkjamaður með heimilisfang og allt skilur allar upplýsingar þannig þeir verða að koma með þann lista á pósthúsið til þess að þeir sendi þá póstatkvæði til þessa einstakling. Þannig að þarna eru þið strax búin að sortera úr dauða, skilur við, og hérna þá sem að búi ekki fylkinu og þá sem að hérna eru ólöglegir og þannig að bara þetta eitt, þetta eru algjörn kjaftsögn á demokrataflokkinn, sko. Þannig að þetta þýðir bara alveg rosalegur sigur republikana í haust í þinginu, sko.
0: Já, og þú segir það.
1: Já, ég segir en, það sko, og ég meina.
0: Nú erum við, nú erum við að reyna átt okkur á því, sko, að því að við höfum nú lagt áherslu á það hér á sögu, að vera með þætti í heimsmálunum sem draga fram aðra mynd en heldur en það sem að venjulegast er sagt hér að minnst í fjölmiðlunum og kom með aðra hliða til þess að fólk átti sig á því hvað er raunverulega að gera.
1: Já.
0: Nú er markam á frétti til dæmis að þá er tónninn þessi, ég er nú ekki fann að sjá að Írani samþykki þannig samni, þú veist það eru þess að fortölur og óskikja en það verður að segjast eins og er að þessi átök það er Ísrael Líbanon og þessi átök þar og nýlegar upplýsingar er allavega að berast það að þar hafi sko hópur í Líbanon þeir sé að drepa kristi fólk þannig að þetta er alveg stór vandamál að fá Ísrael til að stoppa
1: alltaf þegar eitthvað svona gott á leiðinni að þá alltaf sitt í af London einhverstað tilbúið til að eyðileggja allt sem það með hjálp Ísrael eða ekki sko, Ísrael er ekki vondikallin hérna Bandaríkin hafa verið að nota Ísrael í, sko, í 50-60 ár sko. Þannig að Ísrael er alltaf framan og oddinum á spjótinu og Ísrael sko, menn segja það að Ísrael stjórni Bandaríkanum og nefnir hérna á stjórni tröf, þetta er bara kjafta, það er ekki til neitt sem að er fjarri meira fjarri þessu, sko ef að menn líta á peninga sem fari í lobbyisma í Bandaríkanum það er minnin 1% af öllum peningum sem fara inn í bandarinslobby, þessi sem að nota til að þrýsta á hérna bandarinska þingmenn til að gera eitthvað, minn 1% þannig að bara menn skuli aðtúa það og hérna auðvitað er náttúrulega einhverir slæmir menn sem að vilja eyðileggja allt og auðvitað er eitthvað svona sem kemur fyrir en á endanum skalna þetta gangi gegn og Abraham sem sett akkord skalna á í gegn og öll þessi ríkjarnar á þessu svæði ætla að koma til með að skrifa undir hann og ég veit það að framtíðin er björt í Miðausturlöndum eða Vestur Asíu eins og kínverðinni kalla þetta og ég held að hann sé búin að íta miklu bjargi og hérna ég held að sé ekki nema bjart framöndan og svo annað, veistu, allir saman hvað rúf og þessi með að segja að þeir bara eru svo, sko, þetta er svo mikið vitlis að ég er löngu, það eru mörg ár ég hugsa sem er en ára tjóðu sem ég hætti að lesa þetta kjafta,
0: já,
1: þetta,
0: en sko,
1: það, maður lætur þetta ekki ergja sig,
0: en sko. Nú segir þau til dæmis að það sé sitt í Hollandi og sem að sé að stýra þarna, fjallstýra yfir Netanyahu og jafnvel með sín hagsmunasamtök í Íran af hverju ættu þeir að vera stýra Netanyahu.
1: Af hverju eftir þeir? Af því þeir vilja stjórna markaðnum, þeir vilja stjórna olíuverðinu, þeir vilja stjórna öllu sem öllum málmum, öllum hrávöru sem er vesla með í London. Þeir vilja stjórna og helst annars staðar. Þeir vilja stjórna verðinu, þeir vilja stjórna tryggingunum og þeir til bara eins og piano, bara upp og niður allan daginn til þess að hafi ekkert annað að gera en að græða peninga. Eins og með Libor, akkur heldur við sem hættu að nota Libor, London Bank Interrate, það var alltaf með að við Libor rate, það var alltaf með, ef hún fegst lán í ellendis, það var alltaf með að við Libor plus eitthvað. Það er hættu að nota það út af afskiptum City of London. Núna er bara nota allt annað. Ég get bætt einu við, samband við þetta, að Bandaríkin eru búin að leysa þetta vandamál, ég skil, vonandi skilur þetta náttúrulega tekur einhver tíma
0: Já, olíuverðið fyrir
1: Já, olíuverðið komin inn í 77, úr 115 77 Þetta því það hafur, olían er að fara undir 2 dollara gallonu sem náttúrulega verða er geggjað fyrir hérna, fyrir ágúst eða fyrir ammalið 4. júli hérna og þetta er náttúrulega garantir að líka sigurinn í nógum, fyrir Trump en máliði það að út af því að Kína hjálpa honum og rússarnir og kínverjar rússar hjálpuðu Trump að ná þessu gegn þessum sigri og þessum samningum og kínverjar eru núna í miklu mæli byrjar að kaupa miklu meiri olíu núna af Bandaríkjunum og sérstaklega af Alaska sem er styttra að fara að hérna dollarinn og núna og síðan alltaf opna hann sem sagt fyrir olíuverslun í Gulf hérna í Ameríkuflóa og öll þessi super fína olía frá Venezuela sem mjög sérstök og hægt að unnin í hérna unnin í Bandaríkjunum áfram að menn eru að leita dollara, hún allir að kaupa dollara þannig að dollarinn á þetta að fara að hækka
0: Já.
1: Þannig að það bara gott og bjart framöndan til þessu okkar búskap hér á Íslandi við seljum svo mikið dollarum
0: en nú erum þetta að tala petrodollar til dæmis
1: að það er olía
0: petrodollar,
1: það er bara
0: en það er
1: annað
0: já, en það hættan á tímabili var að það myndi allt fara út af borðin
1: Já, sko, petrodollarinn var, sko, nefndur svo vegna þess að hérna Saudi-Arabía lofaði að selja olíuna í dollurum á móti þessar Amerika verði þá myndi verja konusjölskylduna frá því einhver myndi ráðast inn og taka yfir og síðan þetta kallað petrodollar það breyti því ekki sko að sáttar voru byrjaðir að selja olíu í vegna þessi samningu gildi bara til 50 ára og hann varð 50 árin liði í fyrra ég held að það hafi verið fyrra og þá byrjuður að selja til kínverja í yuan og sama er með hérna með rússana þeir voru að selja allt í dólarum vegna þess að það bara þægilegri mynd sko rússar hafa engan sérstakan áhuga á því að vera með einhverja mikið með öru myndum, það var fínt fyrir að hafa dollaran, en þegar Biden byrjaði að vopna að dollaran gegn rússum með því að sem sagt, banna þeim að nota hann og frista hann, að þá þegar vopnvæðir gjaldmiðl þá er ekki hægt að gera lengur viðskipti við þig, og það er það sem að hann er að gera andrum, hann er að bæta og vinna upp tapið sem að Biden og City of London, vegna þess að þeir náttúrulega voru kafið því að eyðileggja dollaran að laga dollaran á umfangi og það er þess vegna sem að hérna, menn eru að klóri bakkar með allt saman og hugsanlega að hérna, þá fá rússarnir allt sitt í bak og miklu meir en það sem sagt, og með vöxtum og vöxtum og meira en það sko. Sem sagt, allt sem þeir hafa frista peningunum þeirra í Evrópu og hann er núna að tala um ýmsa hluti við þá í Evian í Frakklandi sem lítið fjallaþorp sem þekkt fyrir vatnið sitt, Evian vatnið og hann ætlar hann að eflaust að skamma Starmer og Starmer er búin að haga sér illa og hérna og ýmislegt
0: á G7 menu
1: já. En sko en þannig að það er rosalega bjart framöndan í Miðausturlöndum og það er rosalega og ég held að gasa ég eftir að líta út eins og Líbanon leit best út hérna á hennum springvitaður byrjuðu.
0: Já, bara París.
1: París, Vestur-Asíu. Mm-hmm. En málið er að hérna, það var annað stór, sem ég finnst eiginlega áleika mikilvægt og mikil og stórt og það náttúrulega er útbóðið hjá Elon Musk vinni hans Trump og á hérna SpaceX.
0: Já.
1: Og þar var svona, þar voru boðin út ný hlutabréf fyrir því var að fara public í fyrsta skipti á almennu markaði og þarna voru stærstu bankar heim sem hjálpuðu við söluna eins og JP Morgan og Bank of America og hérna Goldman Sachs og allir þessi stóru risakallar og þetta bara og Musk vildi passa upp á það að litlikallin fengi nóg og þannig að 30% útboðinu var bara í smámynd sko, til litlikallara
0: gátu verið með
1: það seldist allt upp og miklu meira, það var alveg miklu meira eftirspurnin en framboð og þetta sem sagt og bréfin kom út og hækkuðu bara strax fyrsta daginn 19% og þau eru aftur upp í dag sko. Og svo það, mér var svolítið fyndi vegna þess að með þessum díl þá varð hann Elon Musk fyrsti trilljónir heimsins eitt að vera billjónir í gamla að það var að milljónir, hann er milljónir svo var það billjónir og núna er það trilljónir þannig að hérna að það er svolítið makalaust og merkilegt að það séu til menn á Íslandi sem að sko, sjáu þessa velgengni ég tek að fram að þetta voru vinstri menn, allir háskólalærðir, eitt prófessor í háskólanum, hagfræði prófessor og svo hann fór að setja út á þetta með svona ýmsa palladóma á Facebookinni sinni að setja út á þetta og setja út á Elon Musk og þetta var nú bara rugl þetta verðmið af félaginu og þetta var allt, sagði svo allt í foráttu þegar, sko, og þarna undir komu allir þessir bara þessir vinst og öfga vinstri eða vinstri sinnið ESB sinnur og vinstri menn og framkvæmta stjóri samfylkingar ég hvað þessir menn heita allir saman og fullt af mönnum og bankarhönnu sem að fengið ýmis frí fyrirtæki bankarhunin og gert ýmis að skandala þarna var öll línan komin undur og það var allir sammálunum og það var allir sammálunum að hérna, hann var bara einhver abaköttur þessi Elon Musk og þetta var í vinu Trumps og hann gæti ekki þessi gaur og þessi fyrirtæki voru hundlíðlega og þetta var allt bara það væri allt að fara til helvítis sko, og þegar maður les svona þá klórum að sér í kollinu bara og þessi bara á hvað plánetu er maður skilur, mikið gott hann er að byggja hérna eldflöða til sem að komast þetta sem fyrst í burtu minna er fólk svona virkilega svona vitlust er það svona lítið og grunnhyggið og skammsýnt að það sér ekki hvað er í gangi og það veit ekki neitt ég get sagt þér eitt svo halda sem menn að star and the spaceship sé bara eitthvað félag sem hann sendir geimflöðar út í heiminn ég meina þeir vita þeir ekkert vita þessir menn bara ekkert Ég get sagt þér eitt að SpaceX þeir eiga Starlink er hérna eru þúsundra gervinöttum sem er hérna rétt fyrir ofan okkur sem er búin að tengja allan heiminn það tengir skólastofu í svörtustu Afriku við skólastofu hérna í einhverjum djúpum dal á Íslandi þannig geta nemendur tala saman hann er með síma sem að virka sem hann getur síðan hringt hvaðan sem er á heimanum og náttúrulega kerfi skilur hvar sem þú ert þetta er framtíðin, þetta kemur til með að sko öll símafyrirtæki er að verða úrreld þegar þetta kemur á koppin
0: þetta
1: að þetta fyrirtæki eftir að 100 haldast í verði
0: hann er komin nýja síma
1: akkurat.
0: Og en það, eins og þú segir hann er út um alla koppa grundir
1: þetta áttur að
0: bara hjálpa fólkinu fyrst hann í Íran og hann var að hjálpa í Úkraínu
1: og þú heyrið það fyrst hér þetta fyrirtækja eftir að margfaldast þeir verði og þeir sem eru svo heppnir að geta keft núna ef þeir hafa eitthvað aflögu fyrir að kaupa nokkuð bréfi þessu það myndi gera engin og bara loka það niður skúffu og bara gleyma þið
0: Jú, en það er hins vegar sko umræðan er ekki komið lengra Guðmundur
1: en
0: að það er bara nógu og segir ég að hann er vinur Trump sko
1: já.
0: Að þá á bara hatrið að fara á stað.
1: Manst ekki eftir fólkinu
0: Þetta er svo dóngreinu.
1: Manst ekki eftir fólkinu sem að fór í hérna einhverjum skrýtnum fríkbúningum niður í Sundaborg og voru hoppandi eins og abbaketti fyrir utan
0: Tesla
1: Tesla maður þurfti bara að taka annan ring til þess að aðeins hvað gerir, slupiður út
0: þetta
1: á kleppu
0: neð, þetta voru nokkri furðufugla
1: sko. Já, hann var náttúrulega að opnaði sliðið á kleppu óvart
0: ég segi það en svona
1: ég er bara að grínast
0: en ég segi svona
1: að
0: það er bara líka að hverjun úr þetta stórviðbyrði vandaríkjunum heimsmestara keppni þetta virðist vera bara snill þetta er svo flott og hvað þetta er vel gert og mikið til sóma hjá þeim og þetta fer náttúrulega fram í Kanada og Mexíkó
1: líka
0: en bara allt sem við höfum séð hingað til er bara stór glæsilegt þetta er ofbóðslegur áfangi og mikið rosalega er maðurinn hann Donald Trump klár í þessu höllu og svo er þetta 250 ára afmæli og svo var þann
1: áttræður
0: alveg bara eins og engin var í morgundag
1: nei, og hann er þú veist og hann vinnur hvernig einasta dag hann vinnur 16 tíma á dag og hérna og við veistu bara ég þekki hingað ég þekki nokkuð ekkit marga en ég þekki þó einhverja nokkra áttræða að ég sem er í mjög góðu formi, sko, en hann er bara eins og unglam.
0: Já, og hugsar út í það, sko, að bara meðum við það og hvað mæðir á honum í hverju hann stendur.
1: Akkurat.
0: Og til dæmis, ég sá ekki betur eins og ég gær á þessum G6 fundi, ég tengstu við það. G7 segi að hann Zelensky var búin að sækjast mjög eftir því að fá fund með Trump og vill fá peninga hjá Bandaríkjunum.
1: Já, já.
0: Og hann er búinn að vera í sambandi við Putin líka, hann hringdi á báða í gær
1: já.
0: Og hann bara hundskammaði á báða hættu þessu stríði, hættu þessu stoppi þetta frekar en að vera að láta svona svo vilsingar
1: hippagipi
0: og hérna, og bara hættu þessu og bara hættu þessu þannig að nú er spurningin sko hvað gerist því að nú hefur til dæmis Evrópusambandi sérstaklega og eina viljuðu þjóðir sem að við Íslendingar erum mist eins og villingar inn í að sko nú er bara uppi fótur og fyrt gagnvart í að þá að auka enn frekari vopnasendingar og íta undir meiri stríðsátum og það er Evrópa því miður þessi hluti Evrópu sem er að sækja svona í stríðsátum
1: en tíminn vinnur móti þeim
0: þetta er alveg
1: hræðilegt
0: þú sér að hvernig búið að blanda okkur inn í þetta
1: tíminn vinnur móti þeim Macron verður farin út sem sett innan við ár Starmið verður farin út innan við nokkra mánuði.
0: Já, það er nokkra sólarringar.
1: Já, maður veit ekki, sko, en það er bara, þetta er alltaf leysast upp. Allir þessir karakterar sem áttu að horfa. Núna er nýja herfóringir í NATO, amerískur, kemur út fyrir helgi. Það er engin hætt af rússum. Rússar eru ekki að fara ástinn í Evrópu.
0: Nei.
1: Það er bara, það er niðurstaða okkar hérna í NATO höfustöðanum í Evrópu.
0: Já.
1: Og svo halda hinir áfram forsetisráðara þarna og forsetisráðara þarna og forsetisráðara Rússar eru að koma, þeir eru að fara að ráðast á okkur
0: sko, Já, þú heyrðu
1: að við reitt og þessir
0: Já, en sjáðu hvernig tala til dæmis hér við okkur Íslendinga Okkur stendur svo mikil okkur af
1: Tölum við Elon Musk
0: og
1: láta Elon Musk bjarga
0: þessi Við erum hérna á þessum ófriða tímum og við þið þeir að borga aðeins meira Borgiði meira Veistu, þetta er bara ekki hægt vitlisistal er bara alveg dæmari
1: Það er ekki hægt á upp með rúf og núna sér rúf er búin að fá línuna frá Evrópusambandinu því Evrópusambandið ætlar að gera sem sagt, ætlar er að vinna í því að ætlar að gera öll ríkis útrúf á ríkisjómar í Evrópu því öll Evrópulönd hafa svona svipa sístum og við höfum að bara aðal apparatunum til þess að stjórna löndunum í framtíðinni Það er bara þeir bara koma út með það
0: þeir eru að rústa öðrum fjölmjölum og
1: það er ekki nema vona þessi við boru brættir einnig í efstaleiti vel spurður á fínir
0: en þetta er náttúrulega búið að vera þessi beina lína og maður sér þeir nota fjölmjöla eins og ABC AP fréttastofuna og Reuter og
1: AP og Reuter eru partur af geiminu sko.
0: Það
1: er Rothschildarnir
0: og það þar sér að segja
1: þeir eiga
0: Rothschild og eins og Reuter er stærsta fréttastofa heims og 7000 manns í vinnu og AP líka en manstu þau vorum að tala USAID
1: sem er ekki minnst
0: sem
1: átti
0: að fara til að hjálpa fólki í fjarlægum löndum og í fátæktinni þá stoppuðu þessi peningar endalaust hjá hverjum einmitt AP fréttastofunni og Reuter og ýmsum þessum fjölmiðlum sem eru svo að mata minni ríki og við erum bara læst þann inn og gerðum samningur líka hvað 2017-18
1: heldur betur
0: og þar með að þegar var verið að undirbúa COVID COVID var tilraun í fréttalegu tilliti og mæling á því hvað var hægt að ljúga
1: og hvað var hægt og hvernig er þetta best að stjórna hvernig er þetta stjórna mannfjöldarum
0: hvernig við hlýttum
1: og það hlýtt allir, þið sáu þið gátu þetta og hugsaði hvaðan hefur liðið vel þess að segja þið 2030
0: og sérðu hvaðan útsendingarna koma allar þríeikið alltaf klukkan 11 all þjóðin bara hálfum og svo kom annað við ætlum nú að leifa fréttamönnum að koma en það er bara ein spurning á mann síðan hvenær láta blaðamenn bjóða sér
1: þetta
0: og hvar er blaðmannafélaga hvar var það þá það var nú kannski ekki alveg að virka þá en það myndi kannski ekki svo glatt gerast í dag þegar það er komin svona ný stjórn en það er hins vegar eins og þetta var þá að þá bara við sættum okkur við náðasamlegast að það er bara ein spurning um hann til þess að þetta ljúga á öllum fjölmunum landsins
1: en það graf alvarlegast í svo ég veit það að hann hérna Donald Trump talar við skammar hann hérna starmir alveg öruglega mjög mikið hann kannski búnaði ég veit ekki en það er varðandi hérna þessa löggjöf sem hann er að tala fyrir núna og ætlar að reyna að koma í gegnum breska þingið að banna krökkum undir 16 ára aldrei að vera á internetinu að vera á hérna ekki að vera á internetinu heldur vera
0: á samfélagsmeilum
1: nema einum samfélagsmeilum sem heitir Blue Sky sem er svona það svona Twitter sko Twitter krata Twitter sem þetta svona fyrir krata og, og þar hafa safnað saman skrítið mestu og ógeðslustu barnanýðingar heimsins þarna eru þeir allir þegar samankomnir á Blue Sky þannig að fyrir þá foreldra sem að eiga börn sem er eitthvað að þvælast en á Blue Sky lokiði fyrir það vegna þess að þar eru barnanýðingar, þar eru svona barnanýðingar hjörð.
0: Já, en þetta er alveg grunntónnin, starmer fer ríður á vaði með þetta af þeirn eru utan ESB en þetta er samt tónnin frá ESB þetta er það sem þau alltaf takk upp.
1: Já, og þetta er kallað Evrópu Europe Sky Sky Europe fyrir
0: já, og líka að sagt þetta til að venda börn
1: en sjáðu til hvað er það sem þarf að gera? Hvernig á internetið eða stjórnvöld eða sem sagt eða þetta segir bara segir samfélagsmiðl að vita hver er 16 ára ef að þú ert til dæmis 25 ára þú þarft að segja hver þú ert þetta er þeir bara að gera til að safna upplýsingum þig og hvað þú ert að horfa á að gera þannig að það var allir að sanna þessi ekki 16 þú ert sett 50 eða þú ert sett þú veist að
0: þá komast þér inn í
1: fjölskyldu þeir eru að gera þetta allt þess að safna upplýsingum og koma til þess að stjórna þannig að en málið það ég held, sko, ef að Bretar eftir að samþykja þetta að þá er Bretland tapað forever sko. Þá er það bara búið
0: Já, en eru þeir ekki bara átt í hálum ís hvað það var þar, ég meina íhaldsflokkurinn í Bretlandi, hann er sko ekkit skárri
1: Nei, ég fór náttúrulega ári í stór
0: Já,
1: En ég held að ef að þeir samþykja þetta það er endalokin sko. En ég trúi því ekki að þeir séu svo brjálega
0: að samþykja þetta Við skulum sjá hvað þessi með rauðu derhúðun
1: Já, þessi sósialistarnir þarna eru þeir
0: Herðin Guðmundur Franklín, við þurfum auðlýsingar hér á útvarpi sögu í heimsmálunum að þessu sinni Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson aðeins að skanna það sem er helsta sem er í heimsfréttunum komum eftir stutta stund Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: KFC.
1: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: komið í sæl aftur heimsmálinu útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér að reyna að varpa ljósi af fleiri en eina hlið sem að hefur nú verið kynnt hér á Íslandu og ýmsum öðrum löndum auðvitað og það er auðvitað bullandi áróður í fjölmjölu Guðmundur og sumir segja sko ég það áróður hjá ykkur með ykkur á sögu þið eru að styðja Trump og þið eru að halla ykkur að bandaríkjamönnum og svo eru í þokkabót líka að bakku brúsa en fólk skilur ekki að við erum að varpa fram sko fréttum og fréttatengdu efni sem að lítur að upplýsingagildinu fyrir Íslendinga Nei, sko, veist, þetta svona
1: ef að þú ert með þrjár stærstu og voldugustu þjóðir heimsins
0: já
1: Bandaríkin, Rússland og Kína
0: mm.
1: og með þeim eru náttúrulega Indverjar skammt undan og Japan og ef að menn sko, ef að menn halda það að hérna að það sé eitthvað að, sko, að það sé eitthvað aðtöfavertið það að segja frá sjónarhátti voldugast og stærstur ríkja heims í heimsmálefnum þau stjórnað málefnunum það sem við verum að heyra hérna heima er bara eitthvað píp fals píp falskt píp úr falsflautum sem er ekkert að marka þetta fólk alltaf að tala við sjálfan sig og tala við hvort annað og alltaf að komast að einhverju niðurstömi og alltaf að segja frá einhverju þar sem þeim finnst það að vera en það ekki þannig í rauninni raunveruleikin allt annar heldur en að vera heldur en að vera að endurvarpa skilurðu hérna heima í fjölmölum og þetta eru þúsund atriði En mér svo það þýðir ekkert að vera ergja sáði, magna sem maður myndi ekki gera neitt annað allan daginn, magna sem að nóa nú á vandamálum heimisins. En hérna, en bara ef að fólk sko reynir að hérna, eitt er náttúrulega bara að slökka á rúf og ekki horfa á það að hlusta á það, en hitt er að bara reyna að verða sér út fréttir ef þú kamt einhver annar tungumálinu og það reyndar þetta þýða allt
0: já,
1: núna
0: já,
1: með góðum þýðingaritum sko.
0: Kann það í stórun stíl
1: já, sko, að fólk getur alveg náð sér í fréttir en mesta og besta frétta veita heims sem er mesta marka en náttúrulega frétta með þetta fréttan veita almennings og það er exit, það sem allur heimurinn er inni að segja frá
0: já.
1: Og það sem stendur út úr og það sem rétt fær náttúrulega rétt búst vegna þess að fólk veit það sjálf sko þú getur treyst sko sumt er náttúrulega eitthvað rugl og bull og þú, þá sérðu það að það er engin sem er að læka það eða þrýsta því áfram en þú sérðu það sem að allir eru að lesa og það sem er orðið sko stórt í sniðum og þú sérðu alls konar fólk vera kommentar og þá veistu það að það er

0: Eitthvað bak við það?
1: Já, þetta að flestir þjóðaleitóar
0: sem
1: eru inn á X-inu.
0: Já, já.
1: Þú sérði alveg hvað eru að segja. Heyrðu, en ég get ekki orða bundist.
0: Já.
1: Að til dæmis hérna núna bara stuttu fyrir hátíð í dag.
0: Já.
1: Þar sá ég á Vísi, það var sko næst efsta greini fréttin hjá þeim. Þá sögðu þeir að það verið Rússland sem hefðu reynt að kveikja í heimili starfmer. Já. Nú þið bara taka sem dæmi. Ég vissum að margir hafa séð þessa, þessa brett.
0: Já, já, já.
1: En núna þegar ég að leita að henni
0: já.
1: Og ætlaði einmitt að lesa upp úr henni,
0: já.
1: Þá verðist þú vera horfin.
0: Já, já.
1: En við höfum einmitt talað þetta mál.
0: Já.
1: En svo var sagt í vísisfréttinni að það hefur verið Úkraínu, piltur, 22 ára.
0: Nei, sko, það var tveir. Já, her, sko.
1: Einn sem að hefur, hann hefur sagt á því að þeir áttu að fá borga frá rússnesku
0: manni. Já, já, já, já. Þeir geta sko Úkraínumenn en sko málið að hérna að það verið sko fylgda það er sko úkraínska fylgdakonur eða escort services hafa voru gerðar út af einhverri leyniþjónustu einhverstar í heiminum til þess að ná sér í leyndamál og koma höggi á breska hérna stjórnmálamenn og síðan Úkraín
1: eins
0: og
1: er gert já, við öll ríkin bara
0: Honeypot, alla, já, út um allan heim og svo Karl Hórur sko kallar og það eru þessar tvær Karl Hórur sem að voru tekna við að brenna sem sagt bílana hans hérna starmes fyrir utan heima hjá honum því þau voru hefna sína því að hann neita að borga hann fyrir þjónustu sem að fjö sem sagt, gefið því hvað þjónustu
1: að var jú, hann fór í, að heimsækja starmi þegar var að kaupa sko landsvæði sem að hafði náttúruauðlindis
0: já, en nei, þessar karlhórur það er unnu eitthvað fyrir, það er unnu eitthvað að hendi fyrir starmi hvað sem það var já. Í húsi hjá þessum vinni hans Ali sem er opinskár homosexuál sem eru komin út í skapinu skilur
1: já, sem er í Úkraínu
0: hann á einhvern business þar skilur kannski en hann er náttúrulega bara mjög þekktur verkamannaflokks maður og styrkjandi mjög ríku karl í London sem heitir Ali og hann er mjög miklu sambandi við Starberg sko. En þessir tveir kallmenn sem að voru teknir fastir við að kveikja í bílnum hans fyrir utan einhver annarlega ástandi það voru þessar karlórur sem að hann hafði verið einhverjum viðskiptum við hvaða viðskiptum það voru veit nú engin en það eru þeir sem að hafa verið núna fyrir dómstólum og það hefur ekki mátt segja breskblöð hafi ekki mátt segja neitt frá hvað er að gerast í þessum yfirheyrslum og þessum máli en núna er búið að dæma þá og allir þessir menn og allir þessir karlhórur sem voru teknar þetta voru allt menn á grindir er svona eins og er einhver svona samfélagsíða fyrir homma og lesbjur ég veit ekki hvernig sé lesbjur eða hvað en allavega fyrir homma, þá er þetta grændir þá er það almáli sko að veri á því til þess að kynnast öðrum hommum sko,
1: já,
0: já. Sko þú, ég
1: já,
0: veit
1: já,
0: að lítið um hommumál og er sjálfur náttúrulega ekki hommi en þessi menn voru á grændir
1: já, en veit en ég bara hugsa um fyrirsögnina sem að vísi sér ástæðu til
0: já
1: að setja
0: já
1: og svo kemur, fréttin er allt önnur sannleikurinn á bakvið fréttin er allt annar
0: já, ég bara vísir, veist, hvað er vísir
1: nei,
0: vísir,
1: ég bara að segja að þetta er Ísland
0: Íslands tabloid drast, sko sem engin les
1: já, ég veit það nú ekki, það nú margt ágættar
0: ég veist það, það getur meira verið að segja margt ágættar og eflaust er eitthvað ágættar og allt það, en meina máli
1: en ég bara að segja hvað þykir sjálfsagt
0: þegar þeir eru komnir út í þetta að þetta er svo fjarri öllum, það getur engin sanna neitt, það er engin sem þekki neitt sko, þið geta sagt hvað sem er
1: já,
0: þið geta sagt að það sé að vaksa tómatur út af eyrunum á Donald Trump og fólk myndi trúa þið
1: já, ég
0: hvað er næst
1: sko ég myndi ekki alveg sé það fyrir mig en hérna það er bara svolítið sniðut já í alvöru en þetta er nú svona en varðandi svona heimsfriðin þá að mér skurst á Vesturlöndum og það sem er okkur næst og fyrir botni mér að hafa svo það þá lítur þetta ágætla út þar en vandinn er þessi raunverulega litli kjarni þessi ríki sem að erundumerkjum hinna við lífið þjóða sem að spenna sér svona
0: já, en þú getur lítið gert að því þetta er bara svona, þetta er búin að rotta sig saman yfir einhver tíma og þetta, þetta sjálft út það gerir það með, með næstu kostningum allstaðar og líka hér heimum þannig að við skulum engar ángjör af þessu meðan, meðan Donald Trump og Putin og Xi Jinping og, og Modi er að gera heiminn betri, þá skulum við leifa að maður gera það
1: já,
0: og friðsamari og núna er, núna er 250 ára amaliða eftir mánuð í Bandaríkjunum 4. júli
1: já.
0: Og það er búið að gera Washington svo fallega og góða og menn ætla að hugsa að fara eitthvað í sumarfríðinu hann myndinu bara fara til Washington
1: já.
0: Því það er einhver glæpir heldur hann er búin að bara sjá til þess að hreinsa upp all glæpagengin í borginni og, og dollarinn að hækka sem er alveg frábært fyrir okkar hérna ferðaþjónustu og, og fyrir okkar útlutning til Bandaríkjana en útlutningu til Bandaríkjana eru, eru 57% af öllum tekjum okkar er í dollarum en ekki nema 27% í evrum sko.
1: Já, já,
0: þannig að dollarn er lang mikilvægasta mikilvægasta gjaldmiðlinn fyrir Íslendinga
1: já.
0: Og svo hérna, verð ég nú að nefna eitt og það sé kannski svolítið í framjá svona, útundan að það er þessi, þessi þetta jarmum það að, að, að matvara lækki 25% ef við göngum í Evrópusambandið þetta er náttúrulega svo mikil vitleysa og þvæla En þetta minnum á það þegar þeir sögðu að raforkan ætti eftir að lækka hérna 25% orkupakka 3 manst ekki að því það kemur svo mikið samkeppni þá að já, í söluna já, já, já. Þá var okkur lópa lækkun á raforkuverði hvað varðum lækkunin á raforkuverði?
1: Það var hækkun það var bara akkur hækkun
0: og ég get sagt þér eitt að það verður hækkun á matalaverði ef við gangum með Evrópusambandið en aftur um móti Ef við getum nú kannski bara orðið 51. Fylk í Bandaríkjana, þá geti garanterað að lækkun á matvæla verður 30%. Ég ætla að gefa aðeins meir en Pavel.
1: Já, þú þarf að gefa aðeins meir en Pavel. En sko, nei, nei, en það sem er náttúrulega alvarlega, alvarlegur sko, miskilingur á Íslandi
0: já.
1: Varðandi þessa fréttir. Að, að vera að tala að matakarfan sé sko hvað 40-50% dýrari hér enn í Evrópan. Sko, það eru launin.
0: Já, launin er mikla hér.
1: Og auðvitað fyrir ferðamenn sem fara frá Íslandi og með íslensk laun að þeir eru þetta sjá, já, heyrðu, þetta eru svona ódýst á Spáni og allt er læg með þeir eru ferðinni.
0: Já.
1: En ef þeir ætti að búa á Spáni
0: já,
1: með spönsk laun
0: já, já.
1: Og sem að við mögum hefða vona á að fá evrósk laun yfir okkur ef við förum inn í Evrópusambandið að ef þið fengið spönsk laun þá fyrst segður rosalega matakarfan dýr hérna
0: já.
1: Út á Spáni og allt annað húsnæðir og við sjáum það, við erum bara einmitt með fréttum það að bara eins og unga fólkið að það getur ekki degnast húsnæði þarna á Evrópusvæði
0: Ég get þetta eitt, Artur, að það er AI með í allasafanir sem heitir Bermuda,
1: já.
0: Mikil uppáhalds AI hann er ég komið að hanga oft og það er alltaf logislega dýrt og þú er bara rosalega dýrt og bara eins og hérna heima, bara sem við verða og svona og svo, þú veist að því maður er ferðamaður en maður skilur það vegna þess að þið þurfum að flytja allt inn til AI allt saman,
1: já.
0: Líka mjólkina
1: já, já.
0: Það er alltaf flutt inn þess er allt svona dýrt
1: já.
0: Hér á Íslandi Hér erum við þó, það heppir við getum sko fiskað og svo erum við rosalega fína landbúnað og svo er bara fína landbúnað og búum til alls konar fína mjólkuvörur en samt sem á þurfum að flytja allt inn annað sem við þurfum
1: já.
0: Til að byggja húsin okkar, það er allt flutt inn
1: já.
0: En á að segja svolítið við erum að borga helmikið meira fyrir flutninga því við erum eiga að því við kusum að búa hérna heldur hann allir aðrir vegna að segja skipin okkar fara tóm til baka
1: já.
0: Skipafjöluðin eru bara að flytja dót aðra leiðina
1: já, já.
0: Sömu auðvitað takk eitthvað smátt er í út úr landinu en ekki til þess að tala þannig að auðvitað er allt dýrt á Íslandi við verðum okkur að gera grein fyrir við erum eiga
1: já,
0: og skipin sigla tómara leiðina
1: erum líka með mjög há laun hér
0: og já, erum það með há laun líka
1: alls ekkert gleyma því já. Og núna var mér að segja að þingið að hækka launasöfum 3,5% launisín
0: já,
1: og embættismanna þannig að þetta er
0: ég með hún ekki svelta
1: nei, en skilur, sko, laun á Íslandi er bara mjög há og ekki það að þarna bara allt eru peningastýring heldur nú til Evrópu
0: já, já.
1: En ef við förum inn í Evrópu þá sko missum við ákveðna fjármálastýringu við skulum ekki gleyma því
0: nei, nei.
1: Það verður Seðlabanki Evrópu sem að tekur í skottið á okkur
0: ég, það verður og, ekkit, við erum ekkit það,
1: nei, og ég ætla að segja er að
0: það
1: fylgdu mest núna að það er eitt sem að stækkunastjóri Evrópusambassins var að segja að nýjar, að það varu nýjar reglu sem framkvæmdastjórinn eða framkvæmdastjórn ESB er með smíðum og hún að tryggja að ný aðaldaríki fari að reglum og hafi ekki sambandinu í helja, sko vald ekki fyrir gjöf, sambandinu sko óþægjendum með því að fara ekki reglunum og þessi að sko regluna muni býta fast þau ríki sem fari ekki eftir þeim þannig að öll ný ríki sem að fara inn í ESB núna þau fá alveg rosalega stranga reglur á sig
0: já.
1: Og náttúrulega öll hinn reik
0: líka við erum ekkert að fara þannig sko. Ég bara vona það 95% þjóðarinn að segja nei og bara punktur og pasta
1: Maringi Trump, láta stoppa þetta
0: og svo er ég sko, svona smá svona varnar orð það er hópur af ESB sinum hópur af þeim og þetta er svona einhverju gaurar, svona kallar eins og Óli Arna sem einhverju reynir trösta og eitthvað svona ESB kingi sem er að tróða sér inn á Facebook síður hjá fólki og er að sko reyna að svona svona hjörð af mönnum sko, sem já. Saman safnast undir einhverjum fæslum hjá mönnum sem að eiga sér í einskis ílsvon og er að segja eitthvað svona á móti ESB, þá koma þær allir þarna undir sko og í röð, svona í hjörð sko, til þess að segja hvað þú ert vitlist og hvað þetta sinni vitlistjáður og hvað þú er ekki að gera og hvað þú er að gera og svona þannig að menn skulu vara að segja á þessari hjörð sem að þeir eru búin, þetta eru svona skipulögð
1: andstaða,
0: já, andstaða sko. Og þeir eru byrjaðir þeir hugsa hvað eru rættið sem kallar en bara málið það þessi, þetta er alltaf bara mikil ósvinna sem þeir eru að vinna vegna sem við erum ekkert að fara hann inn sko.
1: Já.
0: Og aldrei
1: Nei, þetta er nú svona þú segir ekki Guðmundur en
0: Ég segi 95-5
1: Já, þú segir það Já, hérna, þú erum svo bjart sýnd í dag
0: Ég er bara 95-5 það bara stendur Alveg þessi fyrstu æsif konunni
1: Já, ég held, nei, það verður ekki svo Tímiður held
0: ég Jú, ég held hann eftir að koma sterkur í þetta með okkur hann hérna Ólafur Ragnar
1: Já, hann er alltaf mjög öflugur
0: Já, hann er bara nummer eitt
1: Hann er alveg sá öflugast
0: Þú ætlir að ná í hann að fá hann
1: ykkur Já, hann er, já, hann
0: Hann verður bara að koma að vera með þátt hérna
1: Og hérna, hann er alltaf exinu bara svo fólk viti það
0: Já, ég veit
1: Hann er exinu og þar er hann mjög magnaður sko.
0: En hann og bæði, þú ert að fáðu bæði hann og Dorrit þess að koma saman Gundur, og láta hann að segja af hverju breyta fóru úr þarna Evrópusambandinu
1: Já, það væri frólægt að heyra það Heyrðu, en við tökum alla leiðbeiningar dagskrárstjórn hér og þakku Guðmundi Franklín kjærlega fyrir komuna eins og erilega
0: lokið
1: og Ríki Trump og við hérna, munum bara byggja hann að stoppa þetta fyrst hann gat nú fyrst að gatt hún gert þetta að leysa málinni í Íran en við þökkum fyrir og verðið sæl
0: Takk
2: Útvarpsaga í Bretlandi útvarpsaga.is
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
1: Grófrastöðu lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsýðu granítallarinnar, þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.

0: Komið þið sæl fyrir að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Það framundan þjóðhátíðardagurinn á Íslandi 17. júní.
1: Já, og við ætlum að tala 17. júní.
0: Og við ætlum að tala 17. júní.
1: Já, já.
0: Og við ætlum að opna fyrir síma líka og gefa hlustendum okkar kost á því að hafa skoðanir á þeim merka degi.
1: Hvað og, mikilvægt að gera á 17. júni?
0: Já, og bara líka á hverju 17. júni.
1: Já, já.
0: Þannig að það er svona, sko, þetta þótti allavegna vera mjög mikill hátíðisdagur hér á sínum tíma. En það ekki lausti það að hafi komið svona smá lagði þá svona þá stefnu og menn voru svona meira kallaðir og eru kallaðir þjóðernis sinnar, þjóðernis remba og annað ef þeir eru að halda á lofti eins og þjóðhátíðardeginum. Það ekki lausti það Pétur eins og við heyrum í umræðinu
1: hér. Ég held að þjóðin líti ekki á þetta, mikill meilutu þjóðarinnar hefur ekki þá skoðum.
0: Já, það líka fólki það... sem segir minna.
1: Já, já, það
0: bara alveg, segir minna, hinn er háværu, þeir garga þjóðverni sinnar og þá að það veri niðrandi merkingu.
1: Já.
0: Ha. En þetta nú svona, en allavega að þá það alveg full ástæða til að rifja aðeins upp Pétur svona varðandi hérna aðranda og hvað var til þess að við fengum fullveldi og Ísland varð lýðveldi og það var það bara íslenska þjóðin sem að fékk fullveldi, það nú bara þannig sem það er og af því sem að það var svona kannski það sjóna með að Íslendingar hefðu sinn sjálfsákvörðunar rétt og þessun það þjóðin sem að fékk fullveldið.
1: En það eru þetta afmælisdagur Jóns Sigurðssonar 17. júní sem var síðar valinn sem þjóðhátíðardagur Íslands.
0: Já.
1: Og hérna enda var Jón tákn fyrir sjálfstæðishreyfingu.
0: Já.
1: Jón Sigurðsson forseti eins og
0: hann gæti. Já, hann var alltaf gjarnan kallaður
1: það. Það væri nú ekki forseti Íslands.
0: Nei. Nei, það ekki þá, sko var aldrei náttúrulega enn.
1: Það var forseti bókmenntafélags.
0: Já, en það er hins vegar svona merkilegt að hann átti auðvitað sinn þátt í því að þetta gat orðið og stóran þátt í því.
1: Já, já. Já, já, en hann er auðvitað takk fyrir sjálfstæðishreyfinguna og hann, eins og ég sagði, hann sammælisdagur var valinn sem þjóðhátíðardagur.
0: Já.
1: Það var allir saman um það.
0: En sko...
1: Og svo þegar við erum, hvað 1944, þá er það, þá voru Íslendingar kannski tæplega 130.000 manns.
0: Já.
1: Og þá fer fram atkvæðagreiðslu um það, hvort við eigum að stofna lýðveldi.
0: Já.
1: Og þá var kjörsögnum mjög mikil og var 98,5%.
0: Já.
1: Og þar af greiddu 99% þeirra sem að samþýttu það og stuttu stofnun lýðveldisins.
0: Já, já.
1: Sem er náttúrulega lang fjölmesta kjörsók sem verið hefur hér á Íslandi.
0: Já.
1: Og stór hluti. Ef við maður fari í reyningut samaburð þá var það, það voru 98% sem greiddu atkvæði gegn ICE fyrst, fyrri ICE samningu. En það var náttúrulega kjörsóknum var ekki spikir eins og
0: En það er hins vegar rétt að hafa það í huga, Pétur, að 1918 að þá varð Ísland fullvalda ríki í konungssambandi við Danmörku. Við skulum ekki gleyma því hvers konar nýlenda við vorum og hvaðan við vorum að losna, hvernig stóðu að við vildum nauðsynlega ná þessu sjálfstæði okkar. Og það er þó fyrst 1918 sem að Ísland var fullvaldaríki í konungssambandi við Danmörku en 1944 Ísland breyttist úr konungsríki í lýðveldi og fekk eigin þjóðhöfðingja forseta.
1: Já, en alltaf Danmörk var hernumið af Þýskalandi.
0: Þjóðverjum, já.
1: Þjóðverjum nazistum í seinni heimstyrjöldinni. Það var árið 1940 og þegar að Danmörk var hernumin, þá rofnuðu samskipti Íslands við Danmörku að mestu leiti og Íslendingar tóku þá í eigin hendur stjórn margra mála. Hér var ríkisstjóri sem var reyndar sá sinn sami og var síðar fyrsti forseti.
0: Sveinn Björnsson.
1: Já, og það var auðvitað. Og það voru nú margir, sko, danir auðvitað þegar að hérna ákveðu var að stofna hér líða, þá voru danir ekki dánaðið með það margir. Og þeir voru svona, já, þeir voru það ekki, en enga síður þá sendi Kristján konungur tíundi Íslendingum formlega heilla óskarskeiti og Danmörk viðurkenndi Ísland.
0: Já, hann sérna, í þáttum hér á sögu, hann Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, hann hefur verið að ræða þetta, þú er skemmtilega hvernig þetta var og hann segir það að þetta hafi nú verið þannig að Bandaríkjamenn og Sovjetmenn og þá Stalín sjálfur, þeir hafi verið að ræða þetta út af dönum og þeim hafi leiðst Dani svo mikið að þeir vildu bara frekar að Ísland fengi þetta sjálfstæði og hér hefðu Sovjetmenn upphaflega árið 1943 sett á lakirnar sendir á hérna og síðan hafi Bandaríkjamenn árið síðar.
1: Var það sendir á?
0: Já, einhvers konar sendir á og þeir hefðu viljað þetta og síðan hefðu þá Bandaríkjamenn komið af fullum þunga árið síðar og hérna lísti yfir sjálfstæða okkar.
1: Það voru bæði Bandaríkjamenn og Bretland sem að viðkenndu okkur.
0: Já,
1: Bretland kom þá. Og það skipti máli þegar að stórveldin viðkenndu okkur.
0: Já.
1: Það var það sem maður þurfti og við náttúrulega þurftum að fá viðurkenningu á lýðveld okkar og en það voru mörg ríki sem sendi Íslandi hamingi óskir og viðurkenningu eftir lýðveldi stofnunina.
0: Já, en það var samt eftir að Ísland fekk fullveldi árið, í konusamband við Dani, að það voru náttúrulega fyrstu sendiráðun sem var svona kannski komu, það hafði fengið eigin utanríkis þjónustu.
1: Við vorum með sendiráð í Danmörku, já.
0: Já, og það voru sendifulltrúar að hafa í London, Washington og Stokkólmi og síðan í Danmörku. Og þannig að þetta var svo bentir á að Kristján tíundi konungur, hann var mjög vinnveittur Íslendingum. Hann var það. Hann allavega sagði það. Sagður hafa verið það. Og þannig að það nú, við skiljum svo vel núna að ákverju til dæmis Grænlendingum líður eins og þeim líður að í hvaða stöðu þeir eru. En þeir eru náttúrulega ekki 130.000 svo við vorum á þessum tíma, þeir eru bara milli 50 og 50-60.000 eitthvað álíka þá fari.
1: En fjölgunin mikil hér á Íslandi 130.000 tæplega,
0: já.
1: 44 og núna erum við tæplega hvað 400.000 ef allt er talið.
0: Og 20% af erlendum uppruna fólks. Það er nú það.
1: Já.
0: Þannig að svona.
1: En ég vildi gæta hann heyra í hlustendum hvað þið finnst þennan dag og hvernig eigum að halda þennan dag hátíðlega.
0: Já, líka hvernig fólki finnst svona þróun hafa verið og hvernig mætti ég ástanda svona hátíðlega þessu.
1: Já.
0: Og það eru vissulega hér, það eru hátíðahöld á Austurvelli og forseti Íslands flýtur hátíðaræðu, forsætisráðherra flýtur ræðu og þannig að það er svona góð sviti finnst manni að heyra það og sjá en svo aftur á móti hvað er íslenski fáninn.
1: Já, hann er hérna fyrir framan
0: okkur. Jú, hér. Það er bara það er út af saga en það er spurning en allavega næs ég segi ég er nú gafna líka að spila falli lög sem eru svona minn okkur svolítið á land okkur og þjóð en svo líka það er opinn sími hér 588-1994 fyrir þá sem að vilja koma inn í þessa umræðu og hérna hafa skoðanir á já, einhverju sem að tengist fullveldinu og síðan bara hvernig okkar líraðis baráta er og erum við kannski bara að fenda það eitthvað frá okkur.
1: Ég frétti nú að því að það er margir að kaupa íslenska fána núna.
0: Já, það er.
1: Og já, það er, ég held að séu margir sem eru þakklátir fyrir það sem að forfeður okkar gerði á sínum tíma.
0: Já.
1: Og skiluðu landinu til okkar.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að lífskjör okkar og skilir er allt önnur og betri.
0: Já.
1: Meðal annars vegna þess að við fengum fullveldi.
0: Já.
1: Og fengum og sjálfstæði þannig að við hér gætum stjórna þess og ráðu því hvað væri best fyrir þessa þjóð og þótt að menn sér nú gætir ánæði með íslenska stjórnmálamenn og með þá sem að fara með valdi hér þá þá eigum við að hafa það í huga við getum breytt í
0: Já, akkurat, það er nú málið en ég segi það hér og nú að við hérna erum með opið fyrir síman 588-1994 fullveldið og lýðveldið á dagskrá en við erum líka að gera svona bú okkur undir það að geta spila líka einhverja tólið sem að lítur af þessum málum að nú tólistamaður sem að hefur nú verið einstaklega já bara framalega á því svið þannig að Magnús Þór Sigmundsson
1: Já
0: eins og með landið nei hérna með lagið Íslandi landið og fólk náttúrulega alveg gjör þekkir og hefur verið spilað til dæmis mikið hér
1: Já, ég hef spilað það nú í morgun, ég lók þátt aðeins
0: Já, var hann ekki?
1: Já,
0: ég er nú ekki hissa en það eru svona falleg lög sem tengjast þessu verulega sko og við skulum nú kannski heyra bara eitthvað núna eða hvað séu það Pétur?
1: Já, ég held að skulum gera það Já, og hérna ég er að
0: finna þetta hérna núna ég er að finna þetta núna hér hvað Íslandi landið er ég það er náttúrulega Egill Ólafsson og Magnús Þór Sigmundsson
1: já.
0: Báðir og
1: það eru nokkur sem hafa flutt þetta lag og,
0: já, svo er annar lag hérna sem að er einstaklega fallegt og það er Magnús Þór Sigmundsson það er jörðin sem ég ann og við skulum fá það líka

0: Já, jörðin sem ég ann sannarlega, hinn eini sanni Magnús Þór Simundsson og við erum að spila þetta eiginlega bara af tilefni þess að það er jú þjóðhátíðardagurinn á morgun og 17. júní og við erum að svona að aðeins að vekja athygli fólks á því eiginlega bara hversu mikilvægt þetta er þessi dagur fyrir okkur og eiginlega svo sumir segja til hvers var barist eða hvað Pétur það nú stundum sagt til hvers var barist
1: Já,
0: það er ekki skríti en það er líka verta sem við erum það með opin síma þetta að því að bara taka það fram en það 5881994 fyrir þá sem vilja að ræða fullveldi landsins og bara hvað, þetta skiptir okkur miklu máli og það var náttúrulega að segja það Pétur að sko fullveldi sem við fengum það er svo fólk sé ekki alveg með það og reynu hvað þýðir og fullveldi merkir auðvitað ríki yfir aðeinsta valdi við eigin málefnum og er ekki háð öðru ríki það ræður sjálft lögum sínum stjórnskipan dómstólum, utanríkismálum og samskipti við önnur ríki og í alþjóðarétti er fullvalda ríki jafnátt öðru ríkum og það er svona rétt að við aðeins áréttum þetta vegna þess að eins og í þessari ESP umræðu að þá að tala nei, við erum ekki það afsal okkur fullveldi en þarna sýnir aftur á móti að við ráðum sjálf algjörlega þjóðin þessum utanríkismálum og við erum með okkar stjórnarskrá sem við erum bundin af
1: Já, þannig að Það er íslenska þjóðin sem fer með fullveldi, þar sem fullveldi Já. Byggist á sjálfsákvörunar rétti
0: Já, ég var að segja þetta áðan mitt, að það er það sem skiptir svo miklu máli að við gerum okkur grein fyrir hvað það þýðir og til dæmis varðandi hérna sjávarútveginn að því að menn segja nú, já það er engin hætt að við fáum og veiða bara allavegna sko við fáum bara að vera til friðs sko innan evróska efnasvæðis sem eru 200 sjómiljur
1: á grundvelli veiðireynslu
0: ja, 50 ár ja. Ég meina sko það nú svo rætt verða að breyta reglum innan ESB og bara sem ég var nú að segja hér áðan að það er bara núna verða að ræða það innan framkvæmdastjórnar ESB að sérstaklega bæði fyrri og öll ný lönd verða að fara eftir öllum reglum sem að settar eru innan Evrópusambandsins bara að fara eftir þeim á, upp á tíu þannig að þegar menn halda að þetta sé eitthvað létt úð já við fáum nú að hafa bara efnarslagsöðun áfram bara út af fyrir okkur það er bara í lömu skilningur því að í fyrsta lagi þegar við fengum 200 miljónar þá vorum við sko við vorum ekkert einráð þarna við höfum ákveðna skyldur, ekki bara réttindi við fengum skyldur á okkur til dæmis að gæta þess að menga ekki hafið
1: Já.
0: Og hvað er svo komið upp núna? Jú, það þarf að gæta þess að menga ekki hafið og minka veiðar 30%. Þetta er ESB. Þannig að fólk þarf aðeins að átta sig á því að hvað þetta er í raun og veru rosalega stórt mál. Við vorum að tala fæðuöryggi hérna áðan. Að það má ekki hrófla við því sem við þó höfum. Þá frekar að auka veiðar hérna við eitthvað er. Nei, þá kemur þessi nýja stefna sem við erum algjörlega bundin af. Og fyrir utan að við förum undir sameiginlega sjávarútu stefnu ESB, Evrópusambandsins. Og núna eru einmitt Írarnir að fara svo illa út úr í að verða fyrir svo miklu vonbrigðum að því fyrir 10 árum þegar Írland gekk til liðs við Evrópusambandið þá stóðu þeir í þeirri trú að þeir fengi undan þáu og til allavegna næstu 10 ára og það var nú hægt að vinna áfram með það en nú kemur bara ljós að þessi 10 árum liðin og þá er þeim bara náða semlega sagt nei, við útlutum stefnunni, við breytum þessu til að fáum minni heimildir, minni kvóta þannig að allar vonir Íra um það að þeir fengju undanþágu eins og þeim var jafnvel talin trúum en það var bara ekki útskýrt nógu vel fyrir þeim hvað það myndi þýða. Eina undanþágan sem er veitt sem fólk er að tala um Pétur, það er að þú getur ráðið dáldið um þann tíma sem þú innleiðir eitthvað en þú þarft að innleiða það. Þú ert skildur að innlega það en þú getur svona sagt nei það hendar ekki á þessu ári það hendar ekki heldur þannast ári og ekki á þessu kjörtífambili því þá ætla ég verið búin að koma út úr pólitíkinni svo ég fá ekki bátt fyrir en svo get ég gert þetta svo gerum við þetta seinna og ætla næstu stjórnmálamönnum og flokkum að taka boltan og lofti þannig gengur þetta fyrir sig að þannig að Jú, það má alveg kalla þetta undanþáur, en það er bara undanþáur í þeim skilningi að þú ræður tímasetningunni meira, þú þarft ekki að gera þetta endilega fyrsta júli, þú getur gert það eftir 2 ár eða 3 ár, eitthvað svona næsta kjörtíðanbíl. Og það er það sem er að koma sér svo illa einmitt fyrir okkur hér, það er að þegar að Ríkis og Ríkistjórnin núna hún er að taka við vandamálum frá Ríkistjórnin þar á undan af því að þau hlupi burtu meira að minna sérðu hversu margir af horfu og þeirri Ríkistjórn sem að var frá 2018 hvað til 2024 það bara þeir eru bara, fólk bara hverfur hvað er til dæmi Svandi Svavarsdóttir Nú verið að tala hér hvalveðar og það bara verið að leggja blessu sína jafnvel yfir það að Paul Watson sé að koma hér eins og sjóræningi í orsins fylgstu merkingu og því bara slegið upp já æðislegt nú kemur Paul Watson og nú stoppar hann hvalveðar. Nú kemur sko hann og stoppar þetta og sekkur einhverjum bátum. Hann boðar það að hann ætlar ekki að koma í táknrænu skilningi, hann er að koma til þess að valda skemmdaverkun.
1: Sem hann framkvæmdi.
0: Sem hann gerði
1: sínum. 1986.
0: Já.
1: Og það eru 40...
0: Hvalvegi bátanir,
1: já. Það eru 40 ár síðan.
0: Já, í Reykjavíkurum.
1: En það kallaði þetta aðgerðin 86.
0: Já, þannig að sko, ég bara segi þetta Pétur að sko þessin er umræðan hún getur verið svo villandi af því að menn gleyma stóru hlutunum og þá segi ég aftur hvar er núna Svandís Svavarsdóttir þessi háværi ráðherra sem að stoppaði sko eyðilaði bara heila útgerð eða allavegna vertíð fyrir þeim sem ætlu að vinna
1: það var enda tvær vertið
0: já, að þetta gerði hún alveg með dagsfyrirvara án dóms og laga og með mjög svífurilegum hætti og raunverulega sko menn segja herðu stjórnarskráin hvað Svandís og hún átti að yfirgefa ríkisstjórnina en neitaði því hún bara lét færa sig yfir í annað embætti og gerðist innvegar á þeirra skilur þannig að hvernig sem það var sko þannig að hérna, það er svona sem að hlutinni gerast og fólk bara sko lætur sig hverfa nógu rætt áður en að kemst upp raumlega það sem eru búin að gera og hefði betur ekki gert þessuna situr næsta ríkisstjórn í súpunni sem tekur við þetta skilja mig og það er þetta sem að skiptir okkur gríðarlegu máli varðandi fullveldið okkar að það sé ekki búið að undirrita eitthvað og binda hendur okkar eins og til dæmis að er ekki laust við að hafa verið gert með undirskrifti Marrakesh sáttmálans 2019 hann tók gildi 1. desember 2019 og hvað segir hann, hvað þýðir það jú, við erum bundin til dæmis að taka á móti taka á móti fólki eftir því sem að flóttamannar á saminu þjóðarinnar ákvöður eða ESB skilur sko við fáum bara sendingarnar
1: munurinn er sá og ber sama til dæmis ákvörðun í saminu þjóðarna flóttamenn og þetta er ekki sama hátt bindandi eins og kakvart Evrópusambandinu. Evrópusambandi leggur á okkur sektargreiðslur ef við stöndum ekki við það.
0: Já.
1: Það gera saminu þjóðarnar ekki.
0: Já, það, nei, við höfum líka hlýtt bara eins og rakkar, sko.
1: Það er annað mál.
0: Já,
1: það er annað mál að hlýða eða vera þvingaður ef maður hlýðir ekki.
0: Jú, vissulega, en það má segja það að það er athyglisvert því að þetta er öngi mörgar, þetta er bara síðan 2019, að hlutinir er nú svona tíma að gera sig og þarna erum við til dæmis að tala farandflóttamenn sem eru óhemjum marga miljónir sem bíða og hérna það sem að gerðist þegar þetta var undirritað þá var bara þá voru allar hinar Norðurlanda þjóðirnar sem settu fyrirvara en ekki Ísland þannig að þegar þetta stónu sem hæst í 2023 og jafnvel 2024 að hinga kom alveg óhemmi fjöldi erlendra aðila að þá var það vegna þess að við höfum ekki sett fyrirvara í hérna samningin en Norðurlanda þjóðirna gerði það og þess vegna voru við hlutfastlega með miklu fleiri sem komu hinga heldur bara Danmörk, Svíþjóð og Norður tökum það er þetta með þannig að svona eru hlutirnir og þetta skiptir svo miklu máli út af okkar fullveldi og það er það sem að við erum að standa vörðum að sé ekki hægt að sneiða alltaf einu og eina sneið til viðbótar af okkar réttundum
1: en við erum að hafa það í huga Arthur, að aðild að Evrópusambandinu felur í sér róttækabreytingu á stjórnskipan Íslands og innleiðingu á Evrópurétti alfari og eftir það mun alþingi Íslendinga skipta afskapla litlu máli og þetta er þessi breyting hún skiptir mestu, menn fjalla aðalega kannski ekki aldmiðlinn eða ákveðna samkeppnisreglur eða stöðu húsnæðismála eða önnur eða verð á matvöru það er svona þessi menn ræða en það verður alltaf hægt eftir að við erum hluti af evróska stjórnkerfinu það er náttúrulega geta þeir stýrt í hvernig þetta verður í framtíðin hvaða stöðu sem við fáum núna á næstu árum þannig að það breytir svo litlu stóra málið er þetta það er breyting á stjórnskipan landsins
0: já.
1: Og það er það sem við eigum að einblýna á hvað það hefur í förmur sér
0: já,
1: en ekki að vera að tala svona einhver einstöka jú, þetta var að ræða það líka en það skiptir þetta miklu minna mál eitt Nú kynni einhver að segja að þetta er svo lítill hluti af heldar þjóðaframleiðslunni sem man kannski má segja en það skiptir máli að það eru Íslendingar sem geta ráðið því hvort það hér og hvort við veiðum hvali hér en eftir við göngum eða ef við göngum í Evrópusambandið þá fáum við ekki að veiða hvali
0: Nei.
1: Þá er það bara að banna ekki vegna þessi, jafnvel þótt að 80% þjóðina myndi vilja það þá skiptir það ekki máli, við fáum ekki að veiða.
0: Með ég bara segja
1: þessum
0: var ég að kalla eftir þessu áðan að til dæmis og Svandís Svavarsdóttir þegar hún var ráðherra þá sagði hún það í þessari baráttu sinni og ólögu baráttu að hún segir ég er talsmaður hvalsins hún er hann er ekki heist í henni sér hún er bara í skömm einhver stað og engi segir neitt og fólk bara já, heyrðu, jú, þetta var vísu galin ríkistjórn, jú, var vísu já, þetta var náttúrulega þetta er fólki flúi í burtu já, það er alveg rétt, fólki flúi í burtu horfðu bara yfir helstu ráðherra sem þar voru hvar eru þeir? Ef þeir eru ekki dotti út og þingi þá eru bara flúnir í burtu og þetta er það sem er eiginlega okkar vandamál líka hér á Íslandi af því við erum ekki nógu sjálfstæð sem held að þora vera við þorum ekki að vera sjálfstæð þjóð þessin erum við mér liggum við að segja eftirgemanleg og háð hræðslunni að við finnst bara, já, við látum þetta eftir Úrsúlu von der Leyen og við látum þetta eftir því fólki sem að ágirnist Ísland.
1: Þess að við erum að fara að semja vantala þá það ef fólk segir já í ágúst, semja hvers konar stefna, hvaða stefna er að gilda í auðlind, varandi auðlindir Ísland.
0: Það er
1: að
0: sagt þetta.
1: Við eigum að fara að semja við fólk sem veit ekkert hvað að gerast hér á Ísland? Já. Hefur enga þekkingu eða reynslu af því að búa hér eða lifa eða forfeður þeirra eða aðrir? Þá eigum við að lúta því og ná einhverjum svo kallum samningi og svo eigum að vera svo hamingjusöm ef þeir gefa eftir í samningu við okkur. Þá segir, já, við erum mjög ánægð með það, við treystum því að við náum góðum samning.
0: Já, ég ætla aðeins að benda þær og eitt, þetta er ekki samningar, þetta er spurningin um það.
1: Já, ég meina eins og þetta er eins og tala er um þetta.
0: Já, en þetta er meira að það verður kynnt fyrir fólki hvernig þetta lítur út og hverjar eru kröfur og það er reglur sem við þurfum að ganga takt eftir þurfum að ganga en hins vegar þá höfum við svigrúm til að segja nei þetta hentar ekki núna við erum að gera þetta eftir 3 ára eða 4 ár þá af því þá verður ríkisstjórnin farin og ráðherrarnir búin að laupa í burt það er mesta hætta
1: en við sjá...
0: það kallaði samninga
1: Já, við bara sjáum hvað hefur gerst í Evrópu þetta dæmi með Ungverjaland þeir þetta greiða háar sektir vegna þess að þeir vildi ekki fylgja hælisleitenda stefnu hennar Úrsulu von der Leyen sem að reyndar engin kaus
0: hún er ekki þá kjöri þannig, þá er það nú ein
1: þetta
0: er ókjöri fólk svo er við að tala um einræði annars þar heyrðu, en Pétur, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu við erum að ræða þetta fullveldið og líra þessi við höfum síminn er opinn, já 5881994 fáum auðlýsingar, en það er freistandi líka að spila eitthvað tákrand lag svona út af þjóðatíðadeginum en Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluson með ykkur við komum eftir skamma stund
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596. 845-9596. glg.is Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, gróðrastöðin lampagi. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið þið sæl aftur til að hlusta út að sögu. Við erum hér Arnþrúður og Pétur að ræða já, mikilvægi þjóðveld...
2: Við erum að tala
1: þjóðatíðadagsins og hérna sem á morgun 17. júní.
2: Já, nú í tilefni þjóðatíðadagsins 17. júní þá verður búið upp á fjölbreytta dagskrá allt land og í miðbæ Reykjavíkur þá verður hérna götum lokað á meðan að hátíða höldunum stendur.
1: Já.
2: Og en dagskráin hefst á Austurvelli og þar mun forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, flytja hátíðar ávarpið.
1: Já.
2: Og hún gerði það í fyrra líka, en áður fyrr var það nú þannig að það var forsetisráðherra sem flutti ávarpið sem var á vegum Alþingis og forsetisráðuneytisins.
1: Já.
2: Nú svo kemur fjallkonan, hún flyttur einnig ávarp.
1: Já.
2: Fjallkonu ávarpið, og síðan það félagar og Karlakól Reykjavík sem flytja nokkur lög.
1: Já.
2: Og hérna, og síðan mun forsetisráðherra

0: hérna verulega verið að halda upp á daginn.
1: Já, já.
0: Ég bara vil meina það að orðið svona jákvæð breyting aftur fyrst manni. Það var á tíambili að það mátti helst ekki sko svona minnast á þjóðtíðardaginn að þannig að, að það er orðin það er bara orðin breyting.
1: Já, svo það náttúrulega skrúðganga skátana sem heft við Hallgrímskirkju.
0: Já.
1: Og svo það náttúrulega hátíð fyrir börnin.
0: Ekki gleyma því.
1: Nei, og það náttúrulega niður í hljómskálagarði, þar verður hérna, þar verður dagskrá.
0: Já.
1: Og ekki síst fyrir börnin.
0: Já, já. Jú, jú, það nú þetta sem En það svona líka fólk, það nú anu því að fólk skrifar oftu líka svona sérstaka greinar að byrtist nú víða og hvað sem það byrtast, eitthvað sem að lítur af þessum degi.
1: Já.
0: Það oft verið en kannski það nú eitthvað að breytast að menn vilji halda í þá hefð.
1: Já, já, en það þetta, ættu sko formenn stjórnmálaflokkana að skrifa á þessum degi, finnst mér.
0: Það getur vel verið þig gera.
1: Gera það sko. Einhverju, já, vonandi. Ég kannski skrifa á samfélagsmiðlana.
0: Já, já, já. Það ég alveg, ég geti bara vel trúið því að þeir myndu gera það, sko.
1: Já, já.
0: Ha, en veistu að ég að hugsa það, Pétur, að heila að spila hérna lag mér finnst bara vera að þú hafi nú spilað í morgun Íslandi landi, það finnst mér nú vel við hæfi að
1: hver syngur hjá þér?
0: Já, hjá mér já, það nú svona ég var nú hugsa hérna Nei, já, Egil Ólafsson
1: já, já, hann
0: nú svo
1: já, hann er frábær
0: já, hann er mjög Hann náttúrulega alveg rosalega flottur og hérna það bara einn Egill Ólafsson til. Ég held að við ættum að reyna að koma honum að, ég kem ekki læginu hérna að inn í tölvunni hérna sem ég nú að reyna að fara inn í. En við skulum sjá, það lítur nú að ganga að hleypa allir sko. Ha?
1: Já.
0: Það nú máli. En ég þarf bara heila að svo þakka fyrir því að ég þarf að fara og þetta nú eitthvað skrítið hér. Sér það bara kemur bara eitthvað allt annað lag hér inn og ég sé ekki hvað taknindeldin gerir en við erum bara að reyna hérna í beinni útsendingu að koma laginu Íslandi landið og ætluðum að kveðja og óska fólki bara til hamingju með þjóðtíðardaginn og sem að nú bara já, mjög mikilvægt en við skulum bara þar með setja Egil Ólafsson Íslandi landið
1: og kveðjum hérna
0: já, við kveðjum Arthur og Pétur verði sæl og til hamingju með þjóðtíðardaginn

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is
1: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakaramistarinn.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

You got a friend, Carole King, komið í sæl, kæri hlustendur, þetta þátturinn tal og tónar útvarpi sögu, Sofía Karlsdóttir, mætt með ykkur í klukkustundina okkar. Við hófum þáttinn á Carole King, það alltaf gott eiga góða vini og mér langar að íhuga það aðeins í dag. Ég misti nú minn besta vin, Þorkel Mána, 10 ára kýr, það minn í vikunni, martröð gæludýri eigenda, varð fyrir bíl. En vitið það, ég horfði á bíómynd í gær einmitt gæludýr og hans eiganda Michael Jackson átti rottu þegar hann var drengur og átti enga æsku en hann átti hennar rotturæfil sem að veitt honum mikla vináttu og hlýju og það var gert lagum hann, hann hét Ben, blessaði rottuangin, hérna syngur Michael Jackson 12 ára gamall besta vinsinn, Ben.

Benni litli hefur verið mikill vinur á þessum tíma. Engin veit hvað átt hefur fyrir mist hefur, sagði einhver. Þeim var ég verst ég unni mest, sagði Guðrún Ósífsdóttir í Laxdælu. Þessi setning lýsir flóknum tilfinningum á ást og samböndum þar sem hún viðkennara þeir sem hún elskaði mest hefði henni valdið henni mest sársauka. Og þetta talið eitt af dýrmætustum orðum íslenskra tungu. Hér einmitt sungið þessa eftirsjá sem fær maður til að hugsa að morgun gæti verið á seint en það kemur alltaf sól á morgni. Hér lagið Let Her Go og það hann Ed Sheeran sem segir þetta best.

0: And you let her go.
1: Já, maður verður að segja hlutina þegar þið komum hjarta á manni ef þið eru kringum ykkur nánustu núna að segja þeim hvað eru æðislegir. En að næsta lægir, rétt eins og Leonard Cohen, þá hefur samlandi hans og Joni Mitchell fylgt mér alla tíð. Við erum öll á hringjöggjur lífsins, heldum okkur fast, förum mis hratt, það mis létt undir fótum og stundum eins og maður verið ringlar á tilvörinni en bara ekki sleppa takinu. Heldum bara áfram að synda. Hún hægir alltaf aftur á sér hringjöggjan og myndi bara hafa með því för góða einstaklinga, eins góða og lífi gefur. En hér syngur Joni Mitchell hringrás lífsins. The Circle Game, gerðu svo vel.

Engin eins og Johnny Mitchell. Eins og ég nefndi áðan, ég ætla nú ekki að vera að draga eitthvað nýður, en ég lagði kista minn til hinstu kvíl upp í bústað og þar kvíl hann á samt mús og páagauk og algjörum greifa hundi og ég lítillri laut. Margir myndi eflega segja hvað þetta bara köttur, en hann var hluti af fjörskildinni í 10 ár og mér langar að tilinguna næsta laga með og öllum þeim ljósburum sem höfum kynst á lífsleiðinni. Bjargvættur okkar koma í ýmsum myndum sem eru með skott og felt og koma inn í líf okkar og gefa skilislösa ást og hlýju og alltaf dásanlegt að eiga það að hér í næsta lagi syngur Guðrún Árný systir mín lagi kveðja af plötu hennar til þín sem kom út 2025 safn af svo fallegum lögum sem við grípum í þegar við þurfum huggun takk fyrir allt elsku Þorkell Máni kísi minn við sjáumst í sumarlandinu og hér kemur lagið kveðja

Já, því lík fegurð, fallegu boðskapur. Í Grímsnesinum helgina var dásamlega sólríkt, hrossagaukar og hunarsflugur. Ég laka til að ferðast í sumar, ég ætla austur á land bráðlega, hressa mig við Knús á Fljóstalinn, Eskifjörð og hann sínu frænku. En hér eru Kali og með sína mynd af voru í Vaglaskógi. Förum í huganum út í móa, lokum augunum við lækjasprænu með hundarsúrum og sólegjum og hlustum á voru í Vaglaskógi. Gjörðu svo vel.

0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmatt í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbáðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.

0: I was handy with a rifle, my father's 303. I fought for something final, not the right to disagree.
1: Já, það var Leonard Cohen sem söng What Happens to the Heart. Þetta Sofía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu, þetta þátturinn Tal og Tónar og við erum hérna í klukkustund í dag í beinni útsendingu og ræðum eitt og annað varandi vináttu. En mér langar að ræða hérna með Cohen að þá ég óða enn núna skipulegja Leonard Cohen tónleika mín í Bæjarbíó 21. Oktober og við byrjum að selja miða 29. júní á Tix. Ég hlakka svo til. Það alltaf uppselt að Cohen messurnar hjá okkur, hjá Bæjarbíó. The Saints of Boogie Street heitir við og það eru bara þessir einu tónleikar yfir árið og bara gott að þið nutið þess að hlusta á þetta lag hér á undan. Eitt af fallegustu lögum Cohen af hans síðustu plötu afsakið. En næstur á grammafónin Nick Cave, Into My Arms, hvernig kærleikurinn allstaðar, hvort þú trúir á stokk, kross, steina eða mjólkupott, gullfallega ástajáfning. Gjörðu svo vel.

Já, en einn demanturinn hér að ferð, en ég ákvað það að byrja Lou Reed að syngja sinn fullkomna góða dag aðeins, koma okkur aðeins í léttara hjal og bara njóta þess að eiga fullkomin dag, hvort sem okkur finnst það ekki, þá kallum við hann bara það, þetta bara fullkomin dagur, sól skín á okkur og allt yndislegt, Lou Reed.

just a perfect day. Problems all left alone. Weekend.

Já, sólin skín og við höldum áfram að brosa það ekki. En nú það bara hið alíslenskra sambalaga okkur Íslendinga. Bongo blíða og bjart síni hér á ferð. Sólar samba, maka kjartans og félaga. Við skulum tjúta smá og rífa upp svona bara gleði andan. Sólar samba, gjöruð svo vel.

Já, það ekkert annað, maður bara lyftist eins og skott, en næst fáum við Cliff Richard, hann hér í Kaliforníu, þó við höfum nú ekki efnaðum kannski öll að fara til Kaliforníu, þá þetta lag að gefa ykkur svolítið summer vibe, summer holiday, snillingurinn Cliff Richard kemur okkur í gott skap, kjörðu svo vel.

Jæja, þá komið að lokum kæru vinnir. Þetta búir að dásanlegt og mikið ég glöði ég gat sest hérna niður og verið með ykkur í þættinum í dag og hlusta á tónlist. Tónlist heilun eins og alltaf. Og ég vil taka Steina fyrir tæknimálin og minni á okkur á Spotify og Facebook og netfangi sofia@utvarsaga.is. En vitið þið hvað? Það 17. júní á morgun, krakkar. Og við skulum bara beða sólina vinsalegast, við skulum öll líta núna upp í himinn og beða hana vinsalegast að vera líka á morgun. Og ég vil nota tækifæri að mæla með Hafnarfirði ef við erum með börnin, það mikið að skemmtilegum sem skemmtinu þar ef maður treystir sér ekki lætin í bænum. En hæ, hó, yippiei, það að koma 17. júní, Dumbo og Steini segja þetta best og ég bara vonaði yndislega viku og ég hlakka bara til að vera með ykkur í næstu viku. Veriði sæl.

0: veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarsaga.is. Það spurt á að banna aðgang barna undir 16 ára aldri að samfélagsmiðlum. Nú þetta verið gert í nokkrum löndum, það á með held í Ástralíu og núna í Bretlandi. Eða það stendur til að gera það. Og já, ég veit ekki hvað eitthvað finnstu þetta. Hvort að þetta muni leysa einhvern vanda. En það var einhverja kannanir það í Bretlandi held ég að. Að mikill meiri hluti foreldra vilji þetta. En ég er einhvern veginn. Það hef komast hjá því að geta í raun og veru haldið áfram með að fá að ganga samfélagsmiðlum, ég veit ekki. En þetta á síðun okkar útvarpsaga.is og en nú það spurningin það að það ýmislegt að gerast í gerast í Bretlandi sem við segja að forsætisráðherrann sé nú að reyna að draga athyglinni frá ýmsum mandamálum hjá sér, innflytjendamálum, glæpum og það er verið eitt að svona koma honum frá. Það kemur við ljós á föstudag, það verður kostningar í einu kjördæmi þar sem að vinsæll stjórnmálamaður innan verkamannaflokksins gæti sigrað líklegt hann sigri í þeim kosningum og þess vegna og eftir það mun hann fara í slag leiðtoga slag við Keir Starmer og jafnvel þótt hann náði því ekki að sigra og einhver annar gerir það þá er staða Keir Starmer mjög slæm. Nú, ákveðin erindreki Pútín segir Keir Starmer nota að ferðir gegnum eitt rússnensku olíuskipi til að beina umræðinu frá alvarlegum innanlandsmálum í Bretlandi. Hann nefnir það sérstaklega aukna glæpa starfsemi og ólöglega innflytjendur. Nú, breski landgönguliðar fór um borð í olíuskipið, olíuflutningaskipið sem heitir Smithton. Að það var gert á Ermasundi. Nú eins og Bretarnir telja þeir geti farið borð í olíuflutningaskip á Ermasundi. Þeir hafi þar einhvers konar alþjóðlega siglingaleið liggi ekki Ermasundi væntanlega. En ég veit nú ekki hvernig þeir réttlæta þetta lagalega séð út frá alþjóðalögum. En þeir segja að vísu að þetta tengist skuggaflota rússa og það sé verið að flytja olíu fram hjá vestrænum refsiðaðgerðum. Nú, síminn hins vegar hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn. Jón Sælgi hérna.
0: Já, sæll.
1: Ég var að hlusta á Hauk núna í endurteki frá í gær.
0: Já.
1: Hann staðfesti það að eldflaugin sem fór á kirkjuna í Kýf hafi verið Patriot. Ég meina, hvernig veit hann það?
0: Ég veit ekki hvernig hann veit, byrju Patriot. Já, ég veit það ekki.
1: Svona að staðhæfa svona, ég meina hann getur að geta vita meira heldur en ég og þú.
0: Nei, ég veit ekki hvort að einhverjur hafi haldið því fram, hver geta lesið út úr þessum, skemmdum eða tjóni sem var þar. Alltså það var býtt við kirkjan sem varð fyrir tjóni.
1: Já, það var kirkja, þannig að mjög gömul kirkja, maður byggði árið húsand og eitthvað.
0: Já, í Kænugarði.
1: Já, í Kýf, eins og það heitir á...
0: Já, Kýf. Þetta er hörmulegt hvernig svona gömul glæsileg mannvirki skuli. Já, eiginlega gæst í þessum svona átökum, það er alveg rétt.
1: Jú, jú. en líka það að vera staðhæfa þetta hafa verið bara Úkraínu þetta þessa eldflauga ég meina það engin sönnu fyrir því sko ég meina ég veit ekki hvað það var neitt sko
0: nei nei það sönnu sko
1: þetta gæti alveg verið frá Patriot robot þetta gæti líka verið Rússland ég við vitum það ekki neitt
0: nei nei nei nei vitum það ekki
1: þetta er talað hérna Bretan heyrir hertaka skipin og olíuskip
0: ja ja
1: Men þeir eru þeir ekki að kaupa olíuskip frá Rússum? Nei, eru olíu frá Rússum?
0: Jú, þeir gera, já, þeir eru ekki að ráðast inn í þau skip, held ég, nema til að ná olíunni, ég veit það ekki. Þeir byggja þetta á því að það séu refsaðgerðir, það eru náttúrulega, hérna, það eru hérna, viðskiptaþvinganir og í krafti þeirra þá megi þeir gera þetta, ég veit það ekki. Þetta.
1: Já.
0: Þetta er nú mjög...
1: Þeir eru algjörlega vangefni núna, brettani, þeir hafa ekki neina herskip að tala og herin alveg ekki neitt, sko.
0: Nei, þeir sungu einu sinni Britannia rules the waves, eða brettani stjórnuðu höfanum, sko.
1: Ég held að segja Britannia lose the waves.
0: Loses the waves, já, já, það svolítið gott. En hérna, já, ég skal ekki starmi segir hins vegar þessi aðgerð sem væri högg fyrir Rússland. Hann segir hérna, við skulum sjá hvað starmi segir, hann sagði, hann sjálfur fyrirskipaði aðgerðina og lýsti henni sem árangri í baráttunni gegn Rússlandi. Og breska vernamálaráðuneytið segir skipið vera undir eftirliti við suðurströnd Englands meðan rannsókn stendur yfir. Hvað svona rannsókn? Ég veit ekki. Hvað rannsókn? Já, þetta mjög skrítið. Sko.
1: Þetta rannsaka hennar starmur í hausn á honum, sko.
0: Já, þessi skuggafloti, sko, þeir eru náttúrulega með fólk eða flotið, það eru skip sem er að sigla undir öðrum fána. Það er nú ýmislegt sem gerist í þessum fánamálum og siglingamálum, en skalla þetta skuggaflota, já, og nú eru þeir fljál sjálfur að flytja olíu líka. Það er jó, kannski betra jó, fyrir jó. Þá að vera undir eigin fána.
1: En svo er eitt sem er svolítið fynd fyrir hann að rússarnast að klaga yfir því að við sem að senda vopn til Úkraínu.
0: Já, já.
1: En hvaðan fór þeir vopn? Þeir fóru frá Kína og hérna Norðurkóru, svo fóru þeir hermenn frá Norðurkóru.
0: Þeir fóru með hermenn í Norðurkóru, já, já, í Kursk héraði. Þeir letu þá ekki vera að fara inn í Úkraínu skilsmér, en þeir voru í, þegar að Úkraína réðst inn í Rússland, þannig Kursk héraði, maður stendur því. Þá notu þeir Norðurkóru hermenn til þess að reynsa það út. Já, hugsa
1: þeir. Belarus eða Hvíta Rússlandi
0: já svo eru nú báðir hérna aðilar eru með málaliða
1: já
0: það er ýmsir að vinna þeir koma frá Kólumbíu í Suður-Ameríku, þeir koma víða að og er, það skiptir ekki máli hvað liðir þeir eru það fyrir þetta hvað þeir fá borga
1: jú, þannig svo víkingarnir svo voru þetta miklagar
0: já
1: Þau voru bara borgar af keisaran þar að því hann treyst ekki sínum mannum.
0: Nei, þá voru Íslendingar víkingar. Það er nú svolítið langt síðan. Ha? Já, samt er þetta. Þetta er sorglegt að hvað er að gerast þannig í Úkraínu? Ég veit ekki, hann forseti Bandaríkjana talaði við á báða í gær, Zelenski, eða í gær og í fyrradag, Zelenski og Putin, en Hvort að hann geti haft einhver áhrif núna, hann geti að vísu, hefur kannski tíma til þess að beita sér í þessu máli, veist að eitt er kannski að losna.
1: Já,
0: það
1: var
0: sjá til.
1: Svo vonandi.
0: Já, vonandi verður það nú, ég segi nú ekki annað. Það gæði fyrir að ringja.
1: Ok, takk.
0: Já, þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 588. 1994 og síminn ringir já, heyrum í þessum hlustanda, gjörðu svo vel
2: Það fyrir
0: Sæl Þú heitir
2: Ertu fyrir mér, eitthvað Valdur
0: Já, sæl
2: Já. Ég ertu fyrir mér svona hvernig því fáið þessar upplýsingar að Bretarnir eigi ekki nein skip
0: Það nú verið fjalla talsett um þetta, um erfiða stöðu breska hersins, það er nú margir sem hafa fjallað um það.
2: ég nú get nú sagt það Pétur minn að ég held að Bretarnir séu nú bara ágætlega búnir.
0: Já, hafi...
2: Fyrstu að varum að verða að vera að kalla eða kasta svona fram og menn vera svona aðeins að gæta orða sína því að þetta er viðkvæmi tíma núna.
0: Já, ég meina menn geta verið að efast hertaði getur breyta ekki vegna þess að þeir eru á móti þeim, heldur kannski styðja þær þá og vilja þær standi sér betur. Það er fjölmargar greinar og upplýsingar það, það er verið að skrifa það alls konar hernaðsérfræðingar í mörg blöð stöðu Bretlands, hernaðastöðu og hvernig herinn og erfið að stöðu flotans og hérna, það er bara, hvað ég maður að segja, útbreitt skoðun. Ég ekki með heimildi fyrir fram að mig frá breska hermála yfirvöldum, það rétt. En herna er yfirvöld.
2: Maður svona spýsir hvað því standið stöðum, þannig að það þessu sögum bara svona.
0: Já, það er rétt.
2: Maður finnst þess að því hallist svo því að rússunum.
0: Það er alveg rétt
2: svo. Ég áttum ekki alveg að því hvernig það er með rússunum að það.
0: Ég myndi ekki nú orða þannig að ég standi með rússunum, hins vegar heyr tölum við oft við hann Hauk Hauksson og hann stendur í Rússlandi og þar kemur
2: á... Miðjupropaganda land, í hvirvilbíl propaganda.
0: Já, hann stendur þar sko, og býr þar. Og,
2: já, hann var sínar upplýsingar bara á einu stað. Hann getur ekki leita upp í sig en eitt stær annað stær.
0: Fáum við á Vesturlöndum upplýsingar við það, erum við að
2: stað? Já, Pétur, já, við fáum þær frá Rúf. Við fáum þær frá, já, meðal annars frá Rúf.
0: Já.
2: Við fáum það frá internetinu sem er opið ennþá.
0: Já, já.
2: Það er ekki opið internet á... í Rússlandi.
0: Já, þú varst að tala það hvort að við værum að styðja Rússa, ég ætla að halda áfram með það, við hleypum að upplýsingu, við erum ekki þetta, það er upplýsingar sem þú ert að tala með eru afskaplega einhliða og hafa verið það lengi. Það er ósku berðilegt, sko.
2: Hvernig heldur þetta sé í Rússlandi
0: fyrir? Ég held að sé mjög einhliða það líka, sko, það er ekki það. En þeir eru búin að loka á rússneska fjölmiðla á hérna Russian TV og fleiri fjölmiðla sem voru starfandi á Vesturlöndum, þeir eru búin að loka á þá hérna á Vesturlöndum, þannig að það er gagnvæmt, skilur það er nú þannig sko. En við verðum að heyra reyna að heyra frá báðum aðlum, auðvitað er spurningun það hver traustar slíkar heimildir eru, svo þurfa menn að geta túlka þetta og annað en það sem við erum að gera, við erum auðvitað bara birta auðlýsingar eins og þú bendir á, margir eru ósáttir við það að við skulum vera að birta þessar upplýsingar frá Rússlandi, það er alveg rétt hjá þér, og þá reyna að stimpla þetta sem einhverja, sérstaklega við séum einhver áróðustöð fyrir Rússa, það er náttúrulega bara ekki verið að gefa fólki tækifæra og að heyra þessi sjónarmið sem þeir setja fram. Það er ekkert öðru vísi.
2: Ég er þetta góð þáttu hjá þér.
0: Já, þakka ég fyrir það.
2: Já,
0: þakka. Já, því er að hlusta og það sögðu. Og já, þetta er erfitt, sérstaklega er góð eða á að tala afstöðu, þegar einhverja afstöðu hjá mér. Nú frá upphafi þá viljum við bara vonust eftir því að það verið sami friður þarna í þessu landi. Og þessu svæði og það er allt og lítið fjallað friðar tillögur til eins og gert var til dæmis eins og tala var það sem gerist í Istanbul í apríl mánuði 2022 nokkrum vikum eftir að innrásin var gerð að þá var komið að samkomulagi en þá var forsætisráðherra að Bretlands þá Boris Johnson nokkur. Og hann kom með þau skilabóð frá Biden að það ætti ekki að semja. Nú, menn deilu þetta, menn segja þetta sé ekki rétt. Og þá er það nú svo að við, en hérna, við verðum að reyna að koma að stað hinnu sanna í þessum öfnum. En síminn hringir hjá okkur auðvitað, og við ætlum að heyra í næsta hlustenda. Alveg sama hvaða skoðun sá kann að hafa. Hér eru opinn sími fyrir þær skoðanir sem menn hafa og gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur.
0: Sæll Axel, blessa.
3: Hörðu, alltaf gott að heyra í Hauk frá Rússlandi.
0: Já, já. Það var nú einn að gaggrína þetta á þann og við værum að hafa samband við rússana eða rússnesk.
3: Ég viljum ekki bara verið góð sambandi við alla
0: í heiminum. Jú, ég held að það væri ef það væri nú hægt gjörðu svo vel Axel.
3: En hann að var að efast að það sem Haukur sagði að þetta hefði verið Patriot flug sem að sprengdi þessa kirkju
0: já, hann var það
3: hann talaði að var eitthvað sannanir fyrir því en ég spyrði að verða eitthvað sannanir fyrir því að það er rússnesk flug reyndar geta þeir sko rakið allar flaugar hvað þeir koma og hvert að lenda með gervinata vöktunum þannig að ég held að þeir geti vitað með nokkur vissu hvaðan flaugin kom en hérna en ekki það skipti neinu máli hvað hann kom atburðurinn jafn sorglegur En í sambandi við friðarsamningin sem að Bandaríkjamenn og Íranir eru sagðir hafa gert.
0: Já, þeir voru, það var skrifað undir þá, að vísu sér því haldið fram, var það ekki rafrænt, var það ekki?
3: Þetta var vilja yfirlýsing viðræður.
0: Já.
3: Þetta ekki samningur, þannig einu leiti.
0: Þetta var undirrituð samningin rafrænt. En þessi athöfni í Sviss, hún verður einungis táknrænt segjaður. En þá kemur í ljósvæntalega, þeir byrta væntalega samningin á föstudaginn. Jú,
3: en er ekki rétt skilja á mér? Þetta er minnisblad, þetta er ekki de facto samningur.
0: Já, við hann þeir eru eftir að byrta það sem er skrifuð undir. Ég hef ekki séð það og ég hef ekki hert og ég hef ekki séð það neist að Nákvæmlega með þessu kosti, það alls konar lýsingar á því, það eru ýmsir fréttamenn og fréttamiðlar sem eru að halda ýmsu fram, en þeir hljóta að byrta þetta föstudaginn svo þar til að það verður gert, þá ætla ég að segja sem minnst og kannski lítið hægt að segja það fyrir þá.
3: Það verður, sko, segjum sem svo að þetta hefnist og það opnist Hormósundi.
0: Já.
3: Þá er sko tjónið orðið alveg svakalegt þegar þarna eru olíutankskip búin að sitja þarna í sundinu eða þarna í sjóð heitu hafinu sko, það er mikill hiti af henni alltaf þannig að tankskipin þurfa sennilega þegar við sigla heima sigla bara beint í einhvers konar viðgerðir sko og hreinsun á tönkunum
0: Já. Það tekur tíu nokkra mánuð að koma að þessi lagvæntalega, en það er samt, það er þetta senda skip núna beint, alveg þannig að það er þetta flytja og Íran getur farið að fá tekjur núna strax og þeir senda skip til Kína og annara landi í Asíu.
3: Já, þeir hafa verið að sigla skipum allan tíman.
0: Og þeir geta það núna, kaninn var þarna með sitt bann, siglingabann þarna fyrir utan
3: Það var bara í fjölmjölunum heldig, það var ekki verið mikið í raun sko. En það má segja í raun og niðurst, þannig er svo að Bandaríkjamenn hafa tapnað þessu stríði.
0: Þeir hafa minnst og kosti ekki fengið mikið út úr þessu. Best var fyrir þá að fara ekki í þetta stríð og kannski var best fyrir þá að það var á fyrra tímabili Trumps að þegar hann í raun og veru hérna ákvað að rifta þessum samningi það hefði ekki átt að gera, þeir voru búin að ná samningi þarna á sínu tíma og ég held að þetta hafi þessi stefna í þessum málum hafi verið sko vestu mistök Trumps sko, ég er ekki einn af þeim sem telja að hann hafi að gert allt slæmt verðt á móti, ýmislegt gott sem hann hefur gert en í þessu máli þá hefur hann verið algjörlega misefna stefna.
3: Já, mér sýnist það nú vera bara að gera í buksunar í nánast öllum málum, það er
0: Nei, hann ekki.
3: Þessi æs mál, gríðaleg óanægja í Bandaríkjunum með það.
0: Já, já,
3: vinsældir hans samkvæmt könnunum hafa aldrei verið lærri en núna og aldrei lærri fyrir forseta í höfuð við valdi Bandaríkjunum.
0: Já, við sjáum til það nú kostningar í nóvember, við sjáum kannski hvað kemur, hann kemur til það, sjálfsagt koma republikana til með að tapa fylgi í þinginu þar en það eins og það gerist yfirleitt á svona
3: En það spurning hvernig þetta fer með líka með Ísraela, það
0: Já.
3: Þeir eru mjög mikið á móti þessu.
0: En þessi samningur ekki milli, sko, Ísrael fer ásvann bandaríkjamanu þarna inn, en það ekki, þeir eru ekki hluta þessu samningi.
3: Nei, þetta á milli bandaríkjana og Írana,
0: Já.
3: Sem athygliverst, mjög athygliverst.
0: Já.
3: Og þá, sko... Ég það nú farið að líkta svona þjóðamorði í Líbanon líka það bara verið að eyða heilum byggum
0: Já, ég heyrði í ráðherra frá Ísrael sem nú svona í róttækari kantinu, ég veit ekki hvað að kalla það sko þarna sem eru
3: í geðvikari kantinu
0: Hann hérna segir að þeir ætla halda svæðum sínum í Líbanon og í Sýrlandu og Gaza og þeir munu bara halda þetta þetta varanlega til, ég veit hvort hann orðaði til eilíðar en hann talaði þetta þeir allir bara halda þessu svæðum þannig að það spurði ekki hvað gerst
3: Íran samt ekki það því að Íran hafa gert að skilja því að Líbanon
0: já, já,
3: það hafa verið skilað fyrir landi og
0: aðeins
3: og ef að bandaríkjamenn að draga sig út af þessu svæði þá fara náttúrulega
0: En þetta í fyrsta sinn sem ágreiningur á milli Ísraels og Bandaríkjana því að mér skilst að, það, að þeir hafa ekki alls ekki vilja hana samning Ísrael Trump hafi lent í deili að rifist við þennan Netanyahu og þeir eru sko eitthvað sárir eftir þetta Ísrael en þeir hafa yfirleitt náð eða Ísrael náð sínu fram já allt frá 56 þegar Eisenhower hann tók þá í gegn og Bretan og Frakkana þegar þeir öll að hirða sko súeskurðin af Nasser og mannskanski eftir því og já. það mistókst og en síðan hafa þeir svona yfirleitt Já, svona á síðustu allavega 40-50 árum náð sínu fram í Ísrael, en ekki núna.
3: En annað sem hefur mælst í Bandaríkjunum er að stuðningur við Ísrael hefur aldrei verið læri.
0: Já, það fylgir þessu.
3: Og hérna, og núna að koma fram að Ísraelsmenn njósna allt og alla í Bandaríkjunum, allar lögreglustöðar, allar opinberar stofnanir. Allt fleira af Ísrael.
0: Já, já, þegar Pentagon hefur verið þess að skvarta undan þessu.
3: Þeir sendi síðustu viku yfirlýsingu að hættulegasta njósnastar sem í landinu væri á vegum Ísraela.
0: Já.
3: Þannig að spurning hvort þetta endi með stríði á milli Ísraels og Bandaríkjanna.
0: Nei, það mun ekki gera það, en það getur orðið kólnuð samskipti og það getur veikt stöðu Ísrael sérstaklega, sko. En þeir eru nú samt með mjög sterka hérna, iPad heitir það, þeir eru með þarna, lobbyista sem að eru fjársterkir og þingmargir þingmenn njóta góðs af lobbyistum Ísraelsmanna bæði
3: kostið. En alveg, ef sko, fólkið í landinu er svona mikið að verða á móti Ísrael, þá hafa lobbyistinn er engin áhrif þannig, sko.
0: Já, minkar áhrif, það er
3: eitthvað. Já.
0: En þannig er það, Axel, þakkaði fyrir.
3: Já, takk
0: fyrir þetta fyrir þess. Þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpssaga.is og það spurt á að banna aðgang barna undir 16 ára aldri að samfélagsmiðlum. Það verið að gera þetta í nokkrum löndum og ég veit hvað þið segja þetta. Og hérna en síminn hjá okkur hann 588-1994 Nú, ég held að sé nú flesta þjóðir sem fagna friðaviðræðum Bandaríkjanna og Írans og þetta farið að hafa mjög slæm áhrif á alþjóða hagkerfið þessi hérna þessa deilur þarna í Hormúsundi og lokum þess og nú hérna en flestir fagna þessu þar á meðal kom fram í viðtali við hann Hauk Hauksson og rússarnir fagna við þessum viðræðum friða viðræðum En það nú þannig svolítið merkilegt að þess að nú hefur verð hækkað olíu út af þessum hérna lokun á Hormúsundinu. Þá hækkar verð á olíu frá Rússlandi. Þannig nú lækkar heimsmarkaðsverðið og þá lækkar verðið hjá Rússunum. Þannig að í raun og veru voru þeir að hagnast með skosti olíuviðskipti þeirra. Þeir voru að hagnast á því að þessari deilu. Og þau ríki sem að framleiða já, og geta og gátu selt olíuna. En síminn hins vegar hringir hjá okkur og við ætlum heyri næsta lustanda. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan daginn, Jón eitthvað.
0: Sæll og blessaður, Jón, blessaður.
4: Það ýmislegt, það við fólkinum, mann hlúta vera réttir, einhver réttir í bíli yfir þessum friði.
0: Já, já, já, sannlega.
4: Hérna, það talaði við þig verkfræðingur spillingu í byggingu ríkisframkvæmdum.
0: Já.
4: Ég talaði við annan verkfræðing sem þetta eru sem að líka mjög hátt með. Hann talaði skipulaða spillingu hérna hjá borginni.
0: Ú, hvernig skipulaða?
4: Bara, það bara konur sem að ráða hana og reiklingar sem að ekki eru á bakti, við veitum alltaf brakka mál, við veitum enn fleira og fleira.
0: Já, já.
4: Og það skal tekið fram að ég á ekki að vera að tala svona, maður á ekki að tala svona,
0: nema
4: maður þekki það eins og pustan á sig.
0: En ef þetta rétt, hvað heldur að gerist þegar að borgarlínan framkvæmdir við hann eru konar á fullt? Hugsaðir möguleikana á spilinu?
4: Það bara sagði við mig, maður ekki að enn sem ég var að tala við og var í pólitíkinni, heldur þetta skráni með nýja borgarstjórunum.
0: Já.
4: Ég veit ekki, ég bara auðvitað. En það er verra að þessi spilin, hún er, þeir báðir þessi menn tala sjálfstæðisflokki.
0: Já. Já.
4: Og hákarlana þar, peninga hákarlana.
0: Já, já. En er meiri spilling þar en annar staðar? Í raun og veru, það þeir eru að vissu stærri,
4: já,
0: hafa verið stærri.
4: Það er einhverju hákalla til að það sé spilling, mögulega,
0: sagði. Já, já, já.
4: Til að sé eitthvað að geta, til þess að geta getið eitthvað. Við erum náttúrulega að tala stærri fjármagnas aðeila.
0: Já, já, já. En við sem okkur hefur tekist íslendingum að láta líta svo út að við séum óspilt þjóð í augum alheimsins vegna þess að samkvæmt mælikvörðu sem notaðir eru til að mæla spillingu þjóða, þá erum við þarna alveg salsaklaus og hrein.
4: Það var verið að afgreða mig í búð í gær.
0: Já.
4: Þá var einn svona höfðingi tekinn fram fyrir mig í rauðan.
0: Nú, nú.
4: Og hann rættist nú frá einhverju fórusti.
0: Já, nú, já.
4: Og þess að hann sagði við vorum ágreðan á þetta, hann skipti mig svo sem ekki máður nema.
0: Í hvaða verslun var þetta, viltu segja það?
4: Það var upp í Bauhaus.
0: Já,
4: í byggingar.
0: Í byggingar gerum, já, já. Mikið að gera það.
4: Og maður sem enn var ræða.
0: Já.
4: Og ég er ekki að segja, þetta sé einhlýtt það, þegar sagði, við vorum að þjóna þessum manni áður, en líktin af þessu, ég er ekki, þetta gerir mér ekki mikið til, ekki
0: nei,
4: neitt.
0: Nei.
4: Ég er bara að tala og ég er ekki, þó hefur það þessi, maður þarf að geta síðan þessum maður segir.
0: Já,
4: En þetta svona, þetta danski hátturinn á þessu viðskiptum, það er nú dönsk fyrirtæki sem að selja byggingarvöru hérna.
0: Já.
4: Og margt sem þarf betur að fara, en ég veit ekki, ég er ekki ólík hvað það bandaríkjamenn hafi tapað í þessu, svo ég fari annað í Írann að einhverju leiti.
0: Já, þeir náttúrulega hefðu aldrei átt að fara á stað, en það var misheppnað algjörlega, en það er gott að ná þessum samningi og vonandi heldur hann, ég meina, það hefði verið hörmulegt ef þetta stríð hefði haldið áfram í mörg missir og ár.
4: Það er ennþá vera.
0: Þrýmyndar, hvernig ástandi hefði orðið.
4: Og allir rússar hafi ekki þrýst á þá og líka þar nú að
0: ganga kínverjarnir, kínverjarnir hafa þrýst á, á báða
4: og á
0: kínverjarnir hafa gert það því þeir eru að tapa þessu
4: en svo það bara maður velti fyrir sér sko með sjálfstæðisflokkin hvaða framtíð á hann því að það snýst svo mikið mann og ég og kannski ekki verið að tala mann og en
0: það þetta snýst afar mikið tröst og skort á trösti sko, sjálfstæðisflokkurinn var orðin mjög illa staddur finnst mér á tímabili mér finnst þetta að hann er heldur skánað hjá þeim sérstaklega kom það fram í sveitarstjórnarkosningunum og mér sýnist að þessi kona sem var nú formaður að hún hafi nú snúið þessu svolítið við og unnið ákveðin varnar sigur fyrir flokkin
4: og, en það var vegna þess að menn höfðu ekki þá hana
0: og hún var með tiltölu ákveðin og skýra stefni í mörgum málum þannig það er betur en var áður því að þú sást að þessi sem voru að hrökklast frá sjö, þeir voru í stjórninu hvað í sjö ár með Katrínu Jakobs og það er það nú margir hættir sem voru þá í þeirri stjórn sjálfstæðismanna og Vinstri grætna og þessi stjórn sem þá var hún var, hafa miklu meira óvissa ríkjandi en núna alltaf eru þeir í stjórnan andstöðu þannig að þeir þurfi ekki að bera þessa ábyrgð en það er sama
4: það er rétt að það sem Bjarni heiti byrð það er maður að tala skýrt og standa við á að segja eitthvað að marta
0: já, það er það sem er
4: ég er Óskar Gústaf
0: takk að ég fyrir Jón að hringja til okkar bless og við ætlum að hlýða á auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingahlé
5: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga Garðaþjónusta Sigurjóns
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
8: Komdu inn í hlýjuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla Bakarameistari
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-5464 Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og símir hringir, gjörðu svo vel, þú heitir.
1: Já, góða, ég fyrir þetta, stöldlega þetta ég
0: hérna. Já, sæll.
1: Erðu, það svo að kom þetta á hérna fréttinnar í saman til Íran.
0: Já.
1: Nú er olía komin niður fyrir sko, hún komin í 80 og... eitthvað 85 eða eitthvað svolítið stólarar, tunnan.
0: Já.
1: Og ekki lækkar eldið í hérna.
0: Nei, það tekur lengri tíma að lækka verð heldur en að hækka það, þú veist það.
1: Þá spyr ég, hvers vegna látum við fólki í landinu bjóða okkur það? Á hverju við stýpum við ekki götur eða gerum eitthvað í þessu til þess að verði hlustað á okkur, ekki? En það annar handakur, það sem ég langaði að nefna að núna búið að vera alla fjölmjöla hérna það sem komið friðarsamningur á í Íran.
0: Já, einhvers konar samningur, já.
1: Það engin friðarsamningur komin. Það búið að gera 60 daga og opna hlé framlengjað 60 daga og ef að Íran þeir eru nú búin að brjóta að hérna, ef að þeir geta haldið sér á móttinu þá verður við gerður einhver dýl við þá.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki komin eitt friðarsamning.
0: Já, það
1: er opna lína eftir 60 daga.
0: No.
1: Og Hisbóla er inn í þessu og það er, sko, það er komið fram í fréttum að Írani stýra Hisbóla í Líbanon. Fjármagna þetta og fjármagna Hamas náttá og þeir fjármagna Jemen. Réðverka samt ekki þar. En það er bara tvennt í stöðinni sem að til þess að þetta hætti að það er að Írani gefu kjarnorkuvopni sín og að þeir láti af því að vera að hérna terrorista skip á hérna í Hormósundinu og Fæsarflóðinu. Þeir verður engin dýr.
0: Já, já, það er þetta sem er, en það er náttúrulega samningur, það er að segja, í samningum segir að þeir fá ekki, sko, það hafa verið viðskiptaþvinganir og það er búið að frista fjármunni Íran í mörg ár, þannig að þeir fá ekki þetta fjármunni til sín, en ég heldur verður aflétt þessum viðskiptaþvingunum nema að þeir standi við ákveðin ákveði í þessum sammálum eða skilmálum. Þannig að þetta er ferli, samningar eru oft ferli, það er þannig sko.
1: En vandamáli hjá þeim í Íran er að það er verið að tala við þrjá mismunandi aðila.
0: Já,
1: það er það sem fólk átt að sér hjá.
0: En Ísrael er ekki hluti af þessu samkomulagi. Það er Ísrael og Íran, nei, Bandaríkin og Íran sem er að gera hana samning og Bandaríkin ætlast til þess að Ísrael

0: skipuðu núna þegar þetta var að gangi í gegn, þá skipuðu Íranir Hezbollah að skjóta á Ísrael. Þannig að Ísraelar svöruðu fyrir sig. Og svo kom í fréttanum hér að Ísraelsmenn gerðu árás á Líbanon.
1: Jó,
0: og það menn lepja þetta upp að því að nefn ekki að ná sér í fréttir hvað er að gera
1: það. Láttveld, Ísrael gerði árásir á Íran. Það var upptökin, það upptökin að þessu var, það voru árásir bandaríkjamanna og Ísrael sá Íran.
0: Já,
1: og þeim það snýst máli og síðan fara Hezbollah-menn af stað í Líbanon og fara og skjóta yfir í norður hluta Ísraels, það sem eru nokkur 100,000 Ísraelsmenn búa þarna í norður hluta í Ísraels og Ísrael vill hluta verja þá gagnvart Hezbollah og þess vegna hef ég rann innrásinn í Líbanon á móti, það er það sem gerist. En frum ástæðan er...
0: Hezbollah er armur frá
1: byrtingahörnum
0: í Íran.
1: Já, ég er ekkert að halda þeirra fram að þeir sé ekki tengslum, það er ekki það.
0: Þeir er stíft frá Íran, getur.
1: Já, en ég veit ekki að hvað það segja að vera rangt, ég meni ég bara að segja það að Bandaríkjamenn ætlast til þess að Ísrael lúti þeirra hérna fari eftir stefnu Bandaríkjana gagnvart Íran og þeir ætlast til þess, þeir séu búin að hjálpa það mikið og þeir ætlast til þess að gera það til þess að þessi friðarsamningur haldi.
0: En er búin að koma fram, ertu búin að finna það að hérna að Hezbollah er partur að þessu hjá Írunum?
1: Já, finna, ég meina það hefur lengi verið, alltaf verið þannig.
0: Nei, ég er að tala inn í þessu þar sem það tala eitthvað friðarsamkomulag.
1: Já.
0: Þá er það partur hjá Írunum eða þó að Hezbollah skjóta á Ísrael og þá með að Ísrael menn ekki svara fyrir sig.
1: Já, þú getur tólka þetta þannig.
0: Nei, ég er ekki að tólka það.
1: Já, þú ert ekki búin að sjá samhengið.
0: Það er hérna einn Írani sem að heldur úti frétta miðlun og hefur nú svona 400-500,000 áhorf hjá sér á hverja útsendingu.
1: Já.
0: Hann er með fólk innan úr Íran og fleiri stöðum sem er að hafa samband við hann.
1: Já.
0: Það segir bara að friðarsamkomulagið er partur af því að Hezbollah verður látið í frið. Ef að Hezbollah verður ekki látið í friði og ef að Ísraelsmenn er að svara fyrir sig þegar að Hezbollah er að skjóta frá Líbanon yfir á Ísrael þá lítar það sem brota vopnasamningum milli Íran og Bandaríkjamanna.
1: Það
0: er staðan.
1: Krafa Írana er þessi að Ísrael hætti innrásinni eða átökum eða aðgerðum sínum í suður Líbanon. Það er það sem þeir gera kröfum.
0: Já, en ég er að segja þær, það sem er að gera, Hezbollah er að skjóta á Ísrael og Írani krefjast þess að Ísraelsmenn verji sig ekki. Ef þeir verja sig, að þá segja Íranir, það er brot á friðarsamkomulaginu milli okkar og Bandaríkjamanna.
1: Það er engin heimildi, það er mjög ólíklegt þessi heimild fyrir þá að ráðast á Ísrael. Það er miklu frekar bara sagt að Hezbollah að halda sér höndum og Ísraelsmenn líka og síðan eða þeir báðir.
0: Það þú heyrir ekki það sem ég sagði á það. Hezbollah er íranski lífið sér. Hezbollah er stjórnað af IRSG.
1: Já, ég meina...
0: Byltingahörnum í Íran.
1: Og hvað með það? Já, og hvað með það?
0: Þannig að það er ekki, sko, einhverju dúttar í Líbanon sem er að taka ákvörðun að skjóta. Það eru menn í Íran sem taka ákvörðun að skjóta frá Líbanon.
1: Já, þeim mun meira ástæði til þess fyrir Írani að hafa stjórn á þeim hluta í Líbanon til þess að þeir nái þessum friðarsamningu og fái þessa peninga sem þeir eigin.
0: Málið er... Að ef að ESRG gefast upp núna, þá er það falla þessi hryðjuverkasamtök og þeir munu aldrei skrifa undir þetta. Og það er ESRG sem stjórnar byltingarhernum, svo ertu við íranska herinn og svo ertu við írönsku stjórnvöldin. Þetta eru þrír aðilar og Bandaríkjamenn vita ekki við hvað þeir eru að tala.
1: Sko, gullrótin fyrir Írani er að fá peningana og aflétta þessum viðskipta þingum.
0: Ekki Írani, það byltingarherinn sem að vil fá

0: vill fá þessa peninga.
1: Já, þú ert að tala um að sé klofningur innan stjórnar Írans, það er sumir vilja frið aðrir ekki, það er það sem þú ert að segja.
0: Það er að gera, og það var nú bara núna, hérna, hvað var að segja, árekstur á milli lögreglunar í Íran, víðsvegar, að þetta er nú stórt land, víðsvegar Íran og svo byltingarhersins, IRGG, þeir voru að slást núna um daginn og við erum ekkert að fara að sjá neitt frið þarna innanlands fyrir en að fólki sjálf fari tækifæri til þess að reynsa út byltingarstjórnina. Og málið að vestuveldin hafa borgað þessum hryðverkamönnum í gegnum áratugina, síðustu 47 árin, ansi mikla peninga til þess að vera til friðs á Persaflóa. Svo er annað sem eru búin að læra betur, að breyta þetta innviklar í þetta allt saman. Það sem að Íran hefur verið að selja olíu og stunda sér viðskipti á svartamarkaðnum hefur allt farið í gegnum City og London og Lloyds. Vissur þú það?
1: Já, já, það hefur verið fjallað þetta út og upp í sögu, reyndar.
0: Já, þannig að þá einhver hluti á fólki sem að veit hvað er að gera þetta, en maður er alltaf jafn hins og að horfa á íslensku fréttirnar hérna á RÚV og CNN og ABC og hvað þetta heitir. Það sem er mokað honum í fólk er bara tóm þvæla. Síðustu fréttir að þeir voru á hraðbótunum sínum núna þar síðustu nóg spýtbótum með rifla að skjóta á svona venjuleg flutningarskip af því að það er búið sökkvöld við hinn í það. Og menn alltaf ekki átt að sjá því að þetta IRGC, að þeir munu ekki stoppa vegna þess að þetta er bara hrein hryðverkarsamtök eins og Hamas og Hisbol og liði í Yemen. Að þeir hafa haft aðgang af miljörðum í gegnum tíðina, þeir hafa haft kontroll á olíunni í Íran. En það er ekki talað um þetta í vestranum, réttamönn. Það er ekki svona skrítið?
1: Nei, það er ekki skrítið. Ég þakka þér fyrir, bless, þér að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann að hringja, síminn, og við ætlum að heyra í næsta lustanda, gjörðu þið svo vel.
2: Já, góðan daginn, nú ætlar ríkistjórnin að gefa í sambandi við þess, leigu í búð.
1: Nó, hvað er það?
2: Í dag er fröðilega verið lagt. Fram, það er búið að leggja fram en hvort það verður til aðra þegar þriðjumber stoppframlag ríkisins til íbúða á hjá óhagnaði drifum legufílum, það fer úr 18% í 23% og þar að ekki greiðir komið til sveitafíla 12%, þannig að sá sem er að byggja, hann fæði þarna 35% í stofframlag.
1: En það er ekki allir sem fá þetta, þetta er óhagnaða drefin félög, er þetta ekki að segja það?
2: Jú, það er bara óhagnaða drefin legufélög sem fáið þetta. Núna á 8 árum þá hefur verið veitt í þetta verkefni 44 miljörum og byggðar 3700 íbúður. En það dugar ekki til því að fjármagnskostnaður er svo mikil.
1: Já.
2: En það býða 7000 umsækjendur eftir þessum íbúðum, það er að 5900 á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já.
2: Eftir, en hvað gera menn þegar að koma inn á marka eins svona óhagnaðdrefin?
1: Þeir fá miklu ódýrari lóði líka, er það ekki?
2: Jú, það er búið miklu út í rúlum. Það er náttúrulega hluti af þessum 12% er...
1: Ég meina, þetta er bara tvöfalt kerfi. Sumir fá ódýrari lóðir og minni kostna á ymsu leiti og auðvitað gengur þeim betur að koma á íbúðunum út og selja þær og koma þeim í umferð. Það líkur bara í umferð.
2: Eins og með óhagnaðdrifin leigufélög að fá lóðirnar í andriði þessu 12% sem að sveitafélögin leggi í.
1: Já.
2: En þess vegna er ég skilji vel að Bjarg sé búin að gera er við búin að sem þetta þeir alltaf sér að byggja á næstu einu tveimur árum á annað þúsund íbúð.
1: Já, já. Já, já, ég meina hver myndi ekki vilja fá ódýrari íbú hvort sem hún er leigjana eða kaupana, ég meina það liggur bara í augum uppi.
2: Það liggur í augum uppi þegar það fá kannski þreggjaherbygg íbúð á 178.000.
1: En akkur draga er ekki úr lóðakostnaði bara hjá öllum þá? Þá segja menn sveitafélag hafi ekki efna á því en þeir hafa efna á því að missa hluta til og út af þessum óhagnaðardrifnu félögum skilurðu, þetta er nú all
2: ég er ekki viss að þetta standist lög til Evrópu efna svæðið þessi vera gefa einum 35% og aðrir fá ekki neitt.
1: Ég meina að þetta er þetta raskar þeim samkeppnishugmyndum og raskar þeirri samkeppni sem á að ríkja á þessu minni markaði eða þessu markaði í Evrópu, ekki rétt? Þannig að ef við erum með svona tvöfalt kerfi þá náttúrulega, ég veit ekki svo hvort einhver alltaf láta reyna á það hvort að verktakar hér muni láta reyna á þetta eða einhverjir það kann að vera
2: það lítur að vera einhverju verktakar sem muni láta reyna á þetta en reyri verktakar þeir eru búin að stopna samvinnufélag sem er óhagnaðardrifið og þeir fá þennan styrk þeir ætla að vera með 80 litlar íbúð þeir eru að byggja alveg rosa mikið íbúð
1: en það er líka ákveðna kvaðir á venjulegum verktökum þeir verða allavega svo fyrstu hæð að vera með einhvers konar þjónustu starfsemi sem að það er álag á þeim sem óhagnaðardrifnu félögin þurfa ekki að lúta og svo þurfa þeir almennir verktakar, þeir þurfa að láta af hendi íbúð í félagsmálakerfi sem félagsbústaðir eignast og það er spurningum verðið á því hvað þeir fá fyrir þá íbúð þannig að íbúðir sem þeir þurfa og þeir þurfa að láta það af hendi þannig að það eru ákveðna kvaðir til þess að fá í lóðir sem þeir þurfa samt að borga væntalega fullt markaðsverð fyrir
2: það er nefnilega alveg rétt og það er verið að mismunna vörtökum og hvað verður með þessar 1700 íbúður sem að liggja óþeyfðar í eitt eða tvö ár hvað verður það nú sjást að taka bankarnir þessar íbúður ef það seljast ekki
1: bankarnir verða að selja íbúðunar ekki alltaf bankarnir að liggja með það
2: nei þeir stofna eins og
1: skil bara fasteigna félag þeir stofna bara fasteigna
2: ég vildi að þetta kemur fram að þetta er á alþingi í dag verða að hækka stofnframlag til óhagnað leigufélög
1: en það við sjáum betur og betur í sambandi við þessi Evrópumál aðalmarkmið er samkeppni á evróska efnahagssvæðinu svo þegar að kemur að þessu málum sem við erum að lýsa það virðist nú ekki vera og ef við förum að tala fjölmiðlamál er eðli samskipt á milli fjölmiðla annars vegar frjálsra og rúf nei, það er það ekki og þannig að sko samkeppnis hugsjónin ef við tölum það hún er nú ekkert í hávegum höfð hjá þingmannum finnst mér, hvað segir það?
2: Það er alveg rétt, við sjáum til eins og að rúp þeir fá 7 miljardar á fjálfugum útlitað en þeir eru með 200 miljón krónar tap fyrstu þrjó mánu ásins
1: já, og það tap er borga á ríkissjóði ef á reyndi í raunum er
2: heldur já. Í raun og verið, þannig að samkeppnir er engin.
1: Nei, hún er engin. Og þeir geta eitt farið og gert passi með, sko að þeir geta verið með Eurovision, þeir geta verið með heimsmustarakeppni, þeir geta verið með hvað sem er hafa efna á því. Hinir hafa ekkert efna á því að fara og velja og þess vegna minni hlustur hjá þeim að þessu leiti.
2: Já, ég vildi við benda á þetta að þetta er ekki nógu gott.
1: Takk að þið fyrir.
2: Takk.
1: Bless, þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur hann er 588-1994 og við erum með hérna skoðanakönnun á F-síðun okkar útvarsaga.is og það verið að spyrja á að banna aðgang barna undir 16 ára aldri að samfélagsmiðlum. Nú, það var að segja það, var ekki að segja það að börn væru óhamingjusöm sem væru svona á þessum samfélagsmiðlum. Það svona, já, stóra yfirlýsingar, það, ég heyri það að Keir Starmer var að halda ræð þetta og var orðið þessi mikli sérfræðingur í áhrifum samfélagsmiðla á sálarástand barna. Já, já, það getur verið að þetta sjálfsagt fer þetta illa með mörg hvað. Spurningin á að banna þetta þá. Þeir eru hægt að fara aðra leiðir, ég veit ekki hvað þið segið það. Þetta snertir mjög marga. En síminn hjá okkur, hann 5-88-1994. Nú, Lögland, þeir eru með að gefa upplýsingar það sem að gerast hér hjá Lögland á höfuðborgarsvæðinu. Og það voru 93 mál skráð hjá lögreglunni og rán með eggvopni og fjöldi ölvunar akstursmála á höfuðborgarsvæðinu og já það svona ýmislegt svolítið dapurt að vera að lesa upp á þessum lögreglunskýslum en þetta náttúrulega hluti af okkar veruleika og síminn hjá okkur hann 5-88-1994 nú það aðtyklisvert það eitt ríki í Evrópu sem að hefur verið að senda fjármunni til Úkraínu en er ósátt þeir eru ósátt við að það ríki sem að Ekkia. Nú og það eru stjórnvöld núna í Slóvakíu sem hyggjast krefja Evrópusambandið. Kallaða bætur eða endurgreiðslu fyrir hergögn sem fyrir ríkisstjórn landsins afhenti Úkraínu eftir að stríði hófst 2022. Robert Fischó eða Fico forsætisráðherra. Hann hefst taka málið upp á næsta leiðtogafundi Evrópusambandsins í Brussel. Nú, hann segir að forsætisráðherra Slóvakíu að stjórnvöld hafi afhent hergögn að verðmæti 100 milljóna evra án þess að tryggja fullnægjandi endurnýju þeirra. Hann hefur jafnvel gagnrýnt fyrir ríkisstjórn fyrir að gefi almenningi ranga mynd af því hvað Slóvakía fengi í staðin. Og þeir afhendu hergögn fyrir 700 milljónir evra. Og þegar tala mendur nýjum þáttur að er að fá hergögn í staðinn. En síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta innhringjanda. En eftir það förum við í auðlýsingar. Gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
3: Góðan daginn, Pétur, Ragnar eitthi ég.
1: Sæt Ragnar.
3: Eða, hvað eitthvað er þetta? Þú erum Marta Kós, eða ekki?
1: Marta Kós.
3: Stækunarstjóri Evrópusambandi.
1: Já, einmitt.
3: Nú eru nýjar reglur í smíðum hjá Evrópusambandinu og þá að stefna að hafa ný aðildarríki í styttri ól.
1: Já. Hvernig líst þér á það?
3: Það er nú meðal þess sem maður er í þessum nýju reglu það aðluguna tímabil áður en nýjaðandar ekki fá ákveðir réttindi að fullu. Þannig að þú verður að haga þær eins og maður á í andirinu, áður eru hleypt inn og það eru Frakkland, Þýskaland og Holland náttúrulega sem að öskra hvað hæst þar.
1: Já.
3: Þannig að svo er hugsanlegt að einni mögulegum aðildarríkjum á Balkanskaga verði bónir efnaðarslegi kvatar áður en þau geta orðið fullgild aðildarríki. Hver á að borga það?
1: Ríkuríkinu þetta.
3: Já, skildi það vera. Ég var nú að spá í Króatíu, það er mikið talað um Króatíu.
1: Já.
3: Það er hærri verðbólga farinn á Íslandi, þeir eru með evru.
1: Já, já, þeir eru það. Þeir eru með
3: það.
1: Já, já.
3: En það er alveg furðulegt að það er 6% verðbólga í Króatíu, vextir þetta eru bara 4,2%. Hver borgar munni?
1: Já, og í Luxemborg hefur verðbólga var á tímabili meira heldur en á Íslandi, sem ég skil ekki að þetta ríka ríki og bankaríki þarna skuli vera með svona mikla verðbólgu.
3: Nei, sko, máli það sko að helstu kvartar hann í verðbólgunni í Króatíu, að það náttúrulega orkan eins og allstæðar í Evrópu.
1: Já.
3: Svo hann náttúrulega húsnæðisliðurinn, hann ríkur upp úr öllu valdi núna. Og svo það sko veitingar og þjónust og hótelgisting sem hefur tvöfaldast.
1: Á, já.
3: Ha, ég var að spáði það þýndi en bara frá Búlgaríu ekki.
1: Já, það er rétt.
3: Og en að maður verið gaman að heyra í honum hvernig hann svona, hvernig honum finnst hvort hann eitthvað hafi breyst hvort honum finnist aftur orðið dýrar eftir þið tókur bæruna að vísum voru Búlgari búin að vera með farskirkist stefnum í einhver 8-10 ár sko.
1: Hann var að segja að það væri málsóknafinn gegn Búlgari út af því að þeir færi ekki alveg eftir evru reglum.
3: Já, þeir eru komnir, þeir eru voru með of háan halla á ríkisjóði.
1: Já.
3: En það ekki verið að tala um Frakka.
1: Eða Ítali.
3: Eða Ítali, nei, það drugglast á smáríkjón. Þeir eru aðeins með gælbæðin.
1: Já.
3: Það reyndi nú að hann sígur hún í... Reykjanesbæ og sagði, ég er nú aðeins að lara mig á því að húsnæðisverð hefði nú ekki hækkað út á landi eins og það sem ég byggi. Ég fylgist nú sæmilega með þessu og ef við tökum nú bara byrjum á nágranna sveitarfélögunum hérna, ef við tökum til þessum Þorlásöfn, Hveragerði og Selfoss. Og við getum tekið Reykjanes bæða voru að tala 750 til 850 skonu fermetri í svona 80 til 100 fermetra íbúð. Það mér sé að fyrir ofar ef að íbúðin er læri, sko. Eða sem sagt færi fermetrar. Þannig að þetta er nú ekki rétt. Akureyri, þetta er bara sama 800 fermetri. Fermetrin geti mús og það sem ég býu bara í Reykjavík. Hann er ekki um 800-900.000. Það er ekki nema, hann er það. Ég þyngdi mann sem er að byggja upp á flúðum.
1: Já.
3: Þar er fermetra verið 600.000 en þar eru líka lóðir og gatnir gera gjöld nánast frí.
1: Já.
3: Skulum við hvað er að fara?
1: Já.
3: Ég benti þau nú á í gæra. Dóttir minn hefði borgað hérna næstu 40 miljónir áru og stakkið við spaðanum mitt í Mósisveitinni, sko.
1: Já.
3: Þannig að ég held að Sigurjón, sko... En svo hann er nú ágætt drengur, þá held ég að hann ætti frekar aðeins að róa sig og aðeins að skoða málin að orðna fyrir að henda svona fram. Mér sé að á Hornafirði er fermetra verið yfir 800.000.
1: Er það komið yfir á Hornafirði, hvað segir?
3: Já, já, skoða þetta bara inn á mbl.is og farið á Austurði.
1: Já, já.
3: Ha. Þannig að bara, þetta er nú bara ekki flókið, sko. Það eru hins vegar þessi litlu fyrir eins og Reyðarfjörður, Norðfjörður og svona sem að er kannski hangið þetta svona 450-500.000 og þessi smábæjar á vestjörðum.
1: Já.
3: En svona er nú málið, sko. Það er nú ekki langt síðan, sko, að því að var að tala með 600.000 upp á flúðum, fermetraverið.
1: Já.
3: Og að því að frændi minn býr þar og þegar hann kifti fyrir 10 ára þá var hann 230.000.
1: Já,
3: fermetrið.
1: Já.
3: Þannig að þú sér það að það er nú eitt minni hækkun á þessum stöðum, sko.
1: Nei.
3: Er við svo hindi annar hann á Reykjanesbæ, það er eitthvað í loftinu í Reykjanesbæ. Hann ætlar að sækja, hann ætlar að segja já, við erum spið, að því að leigubýstur og hótel eru með tvo posa.
1: Já, hann var hann Jón
3: Já, annan verið ellendan gjaldir sem aldrei borgaði skattur af segir hann og svo hinn svona íslenska þú máli er það að ferðarþjónustan það er í rauninni útflutningur sko, skilur við, þú ert að selja í evrum og máli er það þeir eru með þessa reikninga að ég held, þeir geta þá leiðrétt mig vegna þess að það sem greitt í evrum, það rennur inn á gjaldeyrisreikning, bara í íslensku banka. Mm. Vegna þess að millifærsla af gjaldeyrisreikningi mun ódýrari heldur en beinskipti.
1: Já, já.
3: Og skilu hvað að fara, það að segja, sko, ef þú kaupið til þessi evrun í banka, bara á seðlagengi, og svona sem hún kostið bara 150 kall, þú ferðu meðan daginn eftir, og það skipta þeim aftur í íslenska krónu, þá farið bara 135 krónu.
1: Já.
3: Þú, þetta bara munurinn að kaupa og sölu tíki.
1: Já, já.
3: Ha. Þannig að það nú, sko, margar ástæðu fyrir þessu, sko. En ég það, sko, það alveg ljóst að Evrópusambandi ætlar ekki að lenda í því sama og með Ungverjaland og Slóvakíu.
1: Já.
3: Það sem að menn er ekki bara, skilur, eins og þægir hundar yfir því sem frakkar þjóðverjar hollendingar segja.
1: Já.
3: Þetta er bara svo laus. Og ég mun að segja mér annað, Pétur. Þetta, hann var nú hringdinn að einn enni í gæru spurði, hvernig á kjúklingurinn að lækum 25% eða göngum í Evrópu saman. Ég algjörlega sammála.
1: Já, já, en sveit var að tala.
3: Það ekki nema, það þá ekki nema það. Við bara slöngum landbúnaði á Íslandi og flytjum allt kjötinn og annemum falla. Þannig gætu að lækka. Og viljum við fórna íslensku landbúnaði?
1: Já, ég meina máli snýst það, ég meina ef við förum alfarið bókstaflega eftir reglum Evrópusambandsins og þessum sáttmála sem þeir hafa gert landbúnaðarstefnuna,
3: já.
1: Þá fer íslensku landbúnaðar á hausinn, það er engin, við verðum að fá meira áttar undan þá ef það á bjarga íslensku landbúnaði. Já,
3: það var nú fræð grein hjá Sigmund Erni Rúna sinni, sko, eina sem að kemur inn í dablaði reglulega. Það var sko hvað finnarnir varum ægilega ánægðar sem segir þau fengið sérstakann styrk fyrir norðan einhverja breyttagráð. Það allt í kassu í Finnlandi.
1: Já, já.
3: Það er bara svoleiðis. Sko, til þess að komast inn í Evrópusambandið, þurfum við að koma hér verðbólgu niður í allavega 3%.
1: Já.
3: Og við þurfum að reka ríkissjóð sæmilega á nulli. Af hverju byrjum við ekki á þessu?
1: Já, við verðum að gera það hvað sem er og ef við náum því markmyndi þá er óþarf að vera að fara neitt í Evrópusambandi.
3: En það er það sem ég er að segja.
1: Já, en sko öll þessi umræðaragnar, sko, mín afstæði, ég kannski ekki hérna sagt nógu greinlega frá því, mér finnst aðalatriði þetta, það verið að breyta stjórnskipan landsins. Hitt varandi líbúðaverð og annað, það getur breyst og svo framist. Það verið að breyta stjórnskipanni og þess vegna í framtíðinni þá fer æðsta stjórn landsins fram. Hún fer, það verið Brussel sem annars það fyrir okkur, eða fyrir okkur. Það er það sem máli skiptir. Síðan gera hægt að útfæra það hvernig gjaldmiðlinn hefur áhrif og efnahagskerfið og svo framist. Það er stóra málið.
3: Hann sagði nú líka Jónat og Reykjum í spækja að hann væri alveg til að prúfa að fara í Evrópusambandi. Prúfa ekki að fara í Evrópusambandi, skilur.
1: Það er ekki bara að kíka í pakkan þar líka, minnur.
3: Nei, sko, þú um leiðum komið þar inn.
1: Já, ég segi
3: það. Þá er Ísland pakkaðinn.
1: Já, já.
3: Það er nú svo þessi, þetta er gott.
1: Takk að þið fyrir, Ragnar. Bless, bless.
3: Gleðilega
1: sjóðan þetta
3: og
1: einsanlega strægi fána
3: á hún það sem það er
1: hægt. Takk fyrir mig. Takk að þið fyrir, við skulum fá auðlýsingar og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlé.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Steinprýði auglýsir. Þú færð steininn í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og síminn hringir núna. Gjörðu svo vel.
1: Já, sæll, byrðu með Valgeir D.
0: Já, sæll.
1: Herðu, það var nú kannski bara ráð að fá einhverja erlenda aðila til að stjórna þessu heiminn flegi sem að Ísland er. Til að þetta, jú, býtur og lögur, ég er ekki að tala með ESB, ég er ekki að tala með ESB, bara að teka, bara skýrst og greinlega fram. Ég hef aldrei verið, hérna, skilur þú, sagt það að við erum á ganginn í Evrópusambandi. Það ég sagði ekki að einu sinni við svona í hálungi að það væri kannski sniðut að gangi ESB til að hérna, við fengjum einhvern tíma, sko, betri kjör hérna á eignum eða svo skuld peningamálum og öðru slíku. En það sem ég að segja, Pétur, við eigum að fá erlenda aðila til að stjórna þessu himinn flegi í svona eins og hvað. Hvað ég segja, þrjú árs, sem Ísland er. Því að það eru menn hérna heima, bara eins og engeingar og fleiri ættir, sem eru að stjórna og stýra öllu sem gerist inn á landinu í fjármálum, Pétur.
0: Mm-hmm.
1: Og það kann náttúrulega ekki góður lukk að stýra, því að þeir voru ekki að hækka hjá þessu launin núna hvað, 3-4% núna, alþingismenn og ráðherrar.
0: Þeir sögðu að það átt að hækka þau miklu meira samkvæmt sem reglum sem miður þessu hækkanum
1: vil. Já, en hvað er þeir með í laun á mánu? Er þetta ekki hátt í 2 miljónir með öllu sporslum og öllu slíku?
0: Já, ég er ekki með það ábyggilega.
1: Sko, Pétur, þeir eru með, sko, ég þarf að velja við þig. Þegar laun þingmanna eru gerðu, þeir eru pottet með hátt í 3 miljónir á mánuði.
0: Já, ég er ekki með tölurnar hérna hvað þetta
1: er. Nei, það sem ég vildi bara segja við þig, það þarf að fá erlenda aðila til að stjórna þessu og eins og með hérna, þetta sem við erum að ræða í morgun, eins og með stríðin og þetta, þú veist, við getum engin áhrif að hafa þessi stríð.
0: Nei.
1: Það eru erlendir aðila sem eru, en við getum náttúrulega, við höfum rödd og það er það sem ég vil kannski staldra við. Við erum að tala hérna í einu orði að við erum að styðja Bandaríkin og hinu orðin erum að styðja Evrópu. Mm. Í hvort fótinn allir voru að stýða í þessum málum?
0: Já. Já, ætlum við að taka afstöðu með Evrópu gegn Bandaríkjunum eða er það eitthvað markmið í sjálfu sér?
1: Nei, en býtu. Hverjir hafa varið okkur eða stutt okkur þegar mest á reynir hérna í hernaðarlega séð eða skilurðu í átökum þegar þau hafa við?
0: Já, við þekkjum náttúrulega afstöðu Evrópu, bæði varðandi landhelgina, varðandi að við séum hryðjuverkaríki, varðandi ISF og fleiri mál, þannig að
1: finnst er, sko Pétur, með það þegar við sett hryðjuverkalegu á Ísland.
0: Já.
1: Auðvitað átt að setja hryðjuverkalegu á þetta landsbóngalið sem var þarna átti við völd, var við völd, en það átti kannski ekki að setja hryðjuverkalegu á þjóðina sem heil Íslendinga.
0: Já.
1: Skilurðu?
0: En það var gert.
1: Ég meina, finnst þér eitthvað eðlilegt ef að þú færir í önnur lönd sem banki og hreinsaðir upp lönd og gerðir alltaf gjaldþrota, alltaf innistæðu eigendur og allt bara, að þeir bara myndu missa alltaf innistæðu sína. Þetta er bara svo garantera. En ég segi þetta bara, Pétur, við verðum að, og svo eins og með Þorgerði, hún er búin að vera í ferðum erlendis.
0: Já.
1: Sá ég eitthvað staðar. Hún er búin að vera að tala við þess að Kæju Kallas og sá ég það ekki eitthvað staðar og fleira þið þeim dús.
0: Já.
1: Ég skil ekki, þetta verður þannig þegar þetta er eitthvað þeirra stað hérna sem mun gerast, því að það segir, þetta bara segir í bókinni Helgu að það mun eitthvað gerast. Og hvað ætlum við að gera? Ætlum við að hringja, ætlaðið að hringja bara í Brussel og segja, já, komið og verjið okkur og hringja svo í Bandaríkjunum og segja, komið og verjið okkur. Eða, veist. Hvernig verður þetta?
0: Ég það verið rétt að spyrja þá sem að vilja þessa breytingu, Valgeir.
1: Mm. Nei, ég er bara svona að reyna átta með á þessu. Við verðum að fara átta okkur á því að Bandaríkin eru eina veldi sem getur varð okkur þegar til stríðis kemur.
0: Já, það sé nú rétt.
1: Og síðan eins og með þetta, ef ég má hnýta með eitt í lokin,
0: ef
1: ég sagt áður með þetta lofstraksdæmi, Pétur.
0: Já.
1: Þessi, mér langar líka að ræða það með þessa stauða sem er búið að vera að planta ofan á elliheimili og skóla og fleira í þeim dúr, þessa gerfi natta staura eða hvað þetta heitir, þetta, æ, þú veist hvað ég að tala Pétur?
0: Já.
1: Nú þeir farnir að setja, nú geta þeir stýst, var ég að sjá, nú geta þeir stýst þessum blöðskum eða þessum hlerum á þessum staurum upp og niður. Hlerafni sem eru utan á staurunum, Pétur.
0: Já.
1: Sem sinna þessari tækni. Já. Þeir geta farið með, þetta eitthvað svona tækni og þeir geta farið með búnaðin upp og niður á staurnum. Bara neðst í þakið á það sem þetta og svo efst í efstalagið.
0: Já.
1: En þetta með loftslagsdæmi og þetta, þú veist, ég veit ekki, það væri gaman ef einhver tækið það saman hvað við fáum marga sólardaga í sumar. Mér þetta alveg orðið þykalegt að byrst mikið fyrir maður fyrir sóluna, skipt mikið fyrir sóluna.
0: Þakkaði fyrir, Valgeir.
1: Já, takk.
0: Þessi að hlusta á útvarpssögu, ég minni enn og aftur á þessa könnun, á að banna aðgang barna undir 16 ára aldri að samfélagsmiðlum. Já, komið niðurstöðuna núna rétt fyrir 12 og en þessa skoðanakönnun auðvitað að finna á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og síminn hjá okkur 5889994 og síminn nú að hringja hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
2: Já, góðan dag, þetta Guðrún.
0: Sæl og blessa Guðrún.
2: Já, blessaður, heyrðu, ég að spá í þessum kosningum sem ég að vera hana.
0: Já, 29. ágúst.
2: Já, hvernig í skattanum áttu að vita hvað áttu að kjósa þegar þú veist ekki einu sinni hvað áttu að kjósa?
0: Býttu við, það verið að kjósa það hvort við eigum að hérna.
2: Já, ég veit það.
0: Já.
2: En hvað erum við að fara að kjósa sem er allt leynilegt þarna með að þengi?
0: Já, þú meinir okkur að það vantar upplýsingar ýmsa þætti málsins. Já.
2: Ég skil þetta ekki.
0: Já, ef við fáum gallar upplýsingar þá eru ástæði fyrir því vantarlega. Við eigum rétt á því vegna þess að sjóðin á að taka ákvörun það hvort að ég halda þessu áfram. Að
2: já.
0: Verið í einhverjum samningu við Evrópusambandi.
2: Og svo finnst mér hérna annars sko, fyrir utan það að ég myndi aldrei vilja fara í þetta, en hérna þeir sem sáttu hjá núna ýmismál sem að er við að gera því, eða þú veist kjóðsum þetta á fengi.
0: Já.
2: Já, þeir eru bara einingar. Þeir eru þegar ég segi þetta. Þetta er bara gunguháttur. Þú ert ekki að hafna þessu. Þegar hún bara situr hjá.
0: Já.
2: Eins og sjálfstæðsflokkurinn og þá voru allan og tveir í viku.
0: Já, ertu að tala um þetta brottfararstöðin alveg?
2: Nei, já. Og fleira sem þið samtýtti.
0: Já.
2: Ég held þetta sé bara allt vinir þarna á þingi.
0: Ég sé þið séu nú ágæti vinnir, já, ég býst nú því að það kannski ekkert verra að séu vinnir.
2: Nei, en þegar þú átt að, ef þú mátt kjósa,
0: já,
2: þá skaltu kjósa, ekki sita hjá. Skilur þið?
0: Já.
2: Þetta er réttindi sem við fáum að kjósa.
0: Já, þeir líta svo á að það sé kannski yfirgrandi meiri hluti fyrir einhverju og þá sitja menn bara hjá og já, ég skil alveg hvað það fara. Þetta hefur nú tilkast svolítið þannig, já.
2: Já, ég bara skil þetta ekki. Þú veist, það er ekki svar að sitja hjá. Það er það.
0: Jú, það er ákveðið svar að sitja hjá, það er að segja menn vilja hvorki styðja nýja hafna því sem verður að tala það er að segja, það getur verið að þeir vilja ekki að viðkomandi mál nái fram að ganga eða þeir kannski hlindir því en vilja ekki láta brennimerka sig sem stuðningsmenn málsins er það ekki þannig sem
2: já, þarna kom það
0: já.
2: Það er nefnilega það fyrir get ekki látið brennumerkja sig þannig að þeir eru að veist að brjóta allt niður út af því að get ekki staði ef þú heldur með einhvern blokk segjum það. Já. Á maður að svo kjósa frúttin þegar hann getur ekki sagt nei ef hann vill það ekki. Hann segir já ef hann vill það.
0: Já.
2: Já. En okkur getur hann ekki kosið nei þá.
0: Já, það eru eiga margir erfitt með að segja nei, þú veist hvernig það
2: Já, neini, þetta var bara...
0: Já, þetta ágætt verður og takk að ég fyrir að hringja.
2: Sömmulegði.
0: Bless, bless.
2: Bless.
0: Þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur að hringja. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góna daginn, Pétur Guðbjörn, heiti ég.
0: Já, sæll Guðbjörn, blessaður.
3: Sæll Guðbjörn. Ég alveg steinhissa á hvað hérna, margir hafa mikinn áhuga á heimsmálunum, sko, en lítinn áhuga fyrir því sem hérna, framöndan hérna við í kosningunum bara eftir mánuð.
0: Já, atburðir út í heimi getur þetta haft áhrif á verðbólgu hér eða verða olí og svona, þannig að það nú áhugi út af því meðal annars en það rétt aðalega málið náttúrulega þessar kosningar, það skipta það svo mikla máli.
3: Við fórum nú ekki eftir stjórnarskránni höfum ekki áhuga fyrir því og manneskja sem er í forafróti fyrir öllu þessu látum og hún er ekki kosin að þjóðinni sko. hún er hérna ekki þjóðkjörin þannig og hefur þessum ekki lögvarið embætti. Þannig hún hefur ekki leyfi til að gera neitt nema með samþykki Alþingis, eins og stjórnarskráin segir.
0: Alþingi styður hana í þessu máli. Alþingi er að styðja hana.
3: Er Alþingi að styðja hana? Nú það verður Alþingi að byrja út að stjórnarskráina. Alþingi getur ekki stutt manneskju sem er ekki kosin að þjóðinni.
0: Já, hún starfar í skjóli þingsins sem þú ert að tala um Þorgerði.
3: Nei, hún starfa fyrir stjórnmálaöflin, en ekki
0: þjóðstina. Já, það er de facto, já, ég er að tala um eins og stjórnskipan.
3: Nei, hún starfar fyrir stjórnmálaöflin, sko. Hún er skipuð af þeim. Hún skipuð af stjórnmálaöflin, hún er ekki kosin á þjóðinni. Þannig að það er þessi stóri munur á að hérna, mér finnst við góðin tími til að fólk svona, hafi minnst okkur ekki minni á því hvernig stjórnarskjöðan og Íslandi vinnur heldur en heimsmálefnin út í heimi.
0: Já, en eins og ég segi, það hefur mikil áhrif það sem er að gerast út í heimi hefur áhrif á okkar hagkerfi, það er bara þannig. Þess vegna hafa atburður út í heimi mikil áhrif á umræðum hér líka. Sko.
3: Já, ég var nú að lesa yfir skýrslu fjársýslum.
0: Já.
3: Það er ansi skrautleg lesning. Það er ekki á dagskráðu hjá þeim að láta hérna, bókald þjóðarinnar fara eftir alþjóða bókaldlögum. Þannig það er bara eitt og mest með 4% fylgni í því sem þeir eru að gera það. Og ekki áhuga fyrir meiru. Þetta er svo furðulegt að lesa þetta að ég segi bara fyrir mig sko, hvernig ósköpunum ætlar þjóðin að fara að fá einhver samþyktir hefur erlenda þjóðum út af þær sem að er ástandi hér á landi. Það er mikið, mikið verk sem þarf að vinna hér til þess að, til þess að vera gjaldgengur í samskiptu við getóasíkinn með Evrópusambandið. Þannig þetta er, ég held að sé alveg komið tímið fyrir okkur að, að fara að horfa svolítið á garðin heima hjá okkur, sko. Að hérna
0: já.
3: hann er ekki nefn arfi og drulla sko en ekki vera með allan huga með ykkur það er eitthvað fallegt í gorðan múti
0: ég myndi nú segja svona umræðan hérna þannig okkur hún er nú ekki bara um ellend hann og alltaf fjallað það sem er að gerast núna í Evrópumálunum og það hefur nú yfirleitt verið þannig mest fjallað það, það er alveg
3: ekki fjallað neitt af því sem hefur máli skipti Pétur þú voru að honum bara lestu skýstu fjallsýstunar og sjáðu bara hvernig það er það er ekki einasti liður í allir skýstunni sem að stæðist viðkenningu fyrir alvöru sem þetta samningsæður sko. það er hinn brákaldi raunveruleiki sko. við getum náttúrulega haldið áfram að láta eins og stjórnarskáin hafa aldrei verið brotin og sé ekkert verið að brjóta frá degi til dagsnari því en Við erum í anskoti vondum málum bara með það, við höfum ekki áhuga fyrir góðum samskiptum með góðum stöðum heima hér, hjá okkur. Ég held að við höfum að taka okkur heldur betur á ef að vera að tekja eitthvað marka okkur.
0: Já, takk að ég fyrir, blessaður. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og... síminn hjá okkur er 5889094. Nú við skulum líða nokkur auðlýsingar og eftir auðlýsingarna þá opnum við fyrir síma.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 5882455. 5882455.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
7: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
8: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu þessu vel.
1: Já, takk fyrir, góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag. Þú heitir?
1: Heiðar, fyrirgeðu.
0: Fyrirgeðu, já, gjörðu þessu vel.
1: Heiðar. Hérna, sunnudagssögu frá síðasta sunnudegi.
0: Já.
1: Hún svolítið sniðu að því leiti að þú tengist enni út að saga og hérna hún þannig að flokku fólksins er með sunnudagskaffi hérna fyrir sína
0: já.
1: Sitt fólk
0: já.
1: Og hérna byrja klukkan eitt og það var síðasta skipti núna á sunnudaginn fyrir, svo er ekki til í haust eftir
0: já.
1: Og hérna ég var nú að vinna þannig kom stundum til fyrir þetta fyrir hálf tvö en þeir sátu nokkur hérna við borðið og meðal annars er þáttastjórnandi hjá hérna út á sögu ég gef ekki nafnið á hana og honum með henni honum. Ég ekki leiði til þess og svo var þetta við hliðin og honum einn úr innstæðing hérna flokk fólksins ég er ekki þess að því þáttastjórnandi sé ég eins og flokki sko hann bara kíkti kaffi
0: Nei, ég var ekki þarna.
1: Og hérna en ég segi ég hringdu en svo er það svo sinnustöðin við erum ekki sammála það og ég segi já ég hringdu nú um daginn og þá segi ég við hann Pétur og hvort að er ekki gráðu flætt að breyta nafninu á útvarpssögu útvarp miðflokkur og þá segir þessi vinstakjarna flokki fólksins og hverju svaraði hann hann sagði nei hann fannast ekki til þetta og hafnaði þessu og hérna og þá segir hann já, við vorum einmitt að ræða það í flokki fólksins í Instakjarna akkurat þetta hvað út að saga er úr með fólksinu og það er náttúrulega innþingindur og þá sagði þáttastjórnandi eitthvað sko já, þetta er náttúrulega innþingindur sem er að tala, ekki þáttastjórnandi og ekki útvarpið og vera eitthvað alveg og svo hefur út að sagða tilhengingu til að vera alltaf í stjórnarandstöðu svona
0: já,
1: við var í á móti ríkjandi afli
0: þannig
1: hann fann hann líka máli vel
0: mm.
1: En það var eftir athygli mín að þetta hefur vakið athygli þeirra að hvernig þetta er og ég sagði þá er ekki bara ég sé sem að klikka þar að ég finnst þetta að þetta sé svona en svo hefur minkað umræða núna þetta nú er það heitt að mér fyrir kostningar og það sem búið að gera einhvern veginn væmstíða flokk fólks þess að við erum ekki lengur með mannin enn svona í á þingi sko hann er að það kannski nennir við enginn að vera að tröllu það var nú fínt að það sem það gleitnaði sem hringdu og tröllu að því flokkinn og hvernig einnist að beði ég sagði það er vandamál við þennan og innstakjarna á flokki fólksins ég sagði það er svolítið vandamál út af því sögu þennan gríðalega fjöldi sem hlustar á þetta og þá þessi hringin þannig að þá sagði ég það er þannig að ef að flokku fólksins er ekki búin að framkvæma eitthvað þá hringja menn inn og kalla það kostningasvik en ef þeir framkvæma það þá eru vanvitar sem við vita ekki hvað er að gera því þeir eru ekki dæfnaði og þá sagði hann, já, þá er orðið vandlifa. Ég sagði, já, þá er orðið vandlifa.
0: Já.
1: Ég var að segja þess að sögubildi, menn þú varst þannig,
0: hérna,
1: ekki þannig gott ykkur að segja.
0: En sko, flokkur fólksins.
1: Það er vækir aðtykli flokk fólksins að hvað þeir eru að krísi við þarna sem sagt miðflossmenni.
0: En var þetta ekki þannig að það voru sveitarstjórnarkostingar og flokku fólksins var í einu sveitafélagi með framboð Hinir flokkarnir voru flestir já, já. Kosti, með út allt bæði sjálfstæðisflokk og miðflokkur var með held í 13 eða 18 fjörum, ég veit ekki hvað mörg þannig að umræðan um sveitarstjórnarmálin voru þetta í gangi og það var kannski ekkert óvægilegt að væri meira fjallað til dæmis miðflokkin og en flokk fólksins en ég myndi segja sko þessi tveir
1: ég hringi þetta já, inn og róta einhver
0: sem, en það sem
1: er alveg hellika síðast það sem var núna
0: no.
1: Það eru brottvarabúðir, þessar sem að miðflokkurinn stutt ekki,
0: já.
1: Einhverju mjög undanlega ástæðu og þessi þessu svo dýra, það er bara að henda fólkinu beint út í flugulega bara aftur. Það nú bara ekki framkvæmalegt en ok, bara ómangarugl. Hérna að það er náttúrulega allt orðið vitlust inn í samfylkingunni og flokku fólksins sem náttúrulega berja þetta í gegn á offorsi til að standa við það sem þau segja. En fer svona, ég er aðeinslega að tala skoðanakonandi, sko.
0: Já.
1: Þetta mjög skrítið, sko. Þeir eru að vera með fljúandi fylgi. Jú, þeir gengu að því í þessum stjórnarsáttmála. Annars hefði Þorgerður Katrín alltaf hún að rjúka upp í fangið og Bjarna og Sigurð Inga og vera forsætisráðherra í stjórn með þeim. Ef hún kemur í stjórn með Viðreisn og með hérna í samfylkingu og flokki fólksins, þá urðu það bíti það súra epli. Að leggja það fyrir þjóðuna, hvort hún hefði áhuga á því að vera almennt í samninga viðræðum við hérna Evrópusambandið og Ameríku getur bara sagt nei við því og þá er það búið. Ég sé ekki stóra máli því, svo þeim er alveg veltu, þeir eru bara tjörguð og fyrir bara stanslust út af þessu og þetta er ósangja. Og það er ósangja að lasta því fyrir að koma ekki með frumvar og hefðu kemur með það. Og þá áttu að lasta þau fyrir það að vera vanvít í fjármálum.
0: Í pólitíkinn er ekkert endilega mikið réttlæti. Við vitum það hvernig það er sko.
1: Nei.
0: Það er fyrir góðast.
1: Takk
0: fyrir bless. Já, þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur. Hann er 588-1994 og línan er laus. Ég minni enn og aftur á þessa kannunum samfélagsmiðlana og börnin. Hvað ekki finnst þau það að banna hérna aðgengi barna 16 ára og yngri að samfélagsmiðlum en síminn hjá okkur 588-1994

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, sæll Arngrímur.
1: Mér langar til þess að hérna velta upp spurningunni hvort kostningar hér á landi séu í raun og veru leynilega.
0: Já, okkur segir ég okkur upp. Þær eru leynilegar, þengi?
1: Og það sem að maður vakið fyrir mér að kíkja á myndina, sko, kíkja þetta myndrænt, hvernig þetta lítur út þannig séð. Mm. Ef við förum aðeins aftur í tíman,
0: no.
1: þá tekur þú eftir því að við fyrirsatina á John Kennedy að strax þar á eftir þá byrtust menn í mannþrönginni og kröfðust að fólki sem var með myndavílar, kröfðust þess að það afhendi hérna filmurnar úr vélunum og þetta var gert.
0: Já, já.
1: Og síðan ef við færum okkur næri tíma, þá var það sýki í Bretlandi sem að var að mörka lífið úr ungu manni.
0: Já.
1: Og hann hélt því fram að þessi ungi maður hefði verið að sláa á honum höfuðfatið en myndirnar sem að voru teknar á staðinu, þær sýndu annað.
0: Já.
1: Þannig að þetta sýnir mátt myndavélarinn.
0: Já, sannlega. En það gerðist matburður í hvað, í Reykjanesbæ, það var lögreglan var að hérna, það var maður sem alltaf kveiki sér eða hvernig sem það var og það var einhver sem tók mynd af þessu og hann var að láta myndavélina hendi eða innihaldið.
1: Já,
0: þannig að þetta er ekki sko. Þeir notuðu hérna rafbi eða þeir notuðu á hann þessi maður.
1: Rafbissu og kveikti
0: á. Já, spurning hvort að það hafi verið orsakinn, það hafi verið að rannsaka það. En það var athyglisvert að sá sem tók mynd af þessu, hann fekk ekki að halda myndinni.
1: Nei, þetta er orðið ákaflega skrítið þjóðfélagnum. En hvað með það? Að sko, mér sýnist að eins og kosningastjórar núna er beinlinni skera í því að gera kosningarnar þvottryggilegar með því að koma með nýja svarta kassa þegar allir aðrir eru með gagnsæja kassa. Og svo er það að það er yfirleitt lýsing beint fyrir ofan hérna skal ég segja þér kjörklefan og hérna mér sýnist að það sé mikil hægt að því að það sé myndavila búnaður í þessu þannig að kjósandinn hann sem sagt leið og hann gefur upp nafna þá heyrist það í einhverju tengi og leið og hann gengur í kjörklefan þá er tekin mynd af honum og hún sýnir hvað hann kýs. Þannig að mér sýnist að þetta
0: er hægt að sjá það.
1: Ég er mjög greinilega fyrir hendi.
0: Já, sko, ég hef nú mest áhyggjur að því að vélar menn er að kjósa í nota einhverjar kostningavélar. Sko, meðan verður að krossa við og þá náttúrulega og kjörsjálarnir taldir, þá ægum að geta treyst þessu, sko. En eins og er í Bretlandi til dæmis, þeir leif ekki þessa kostningavélar. Það er hins vegar leifðar í Bandaríkjunum á víða, þannig að maður spyr sko hvort að það verði ekki hægt einhvern veginn að misnota þessa leið sem er notuð í kostningu þar.
1: Já, mér finnst full ástæði til þess. Og svo atvaðu eitt sko. Hér segja menn kannski, nei, það er ekki hægt Það er ekki hægt að falsa kosningar á Íslandi vegna þess að það er alltaf mann afstemt. En það spyr ég á móti, hvað í raun og veru er verið að stemma af? Er það hvað margir mæta í hverju kjördi? Og hvað þá utan kjörfundar atkvæði?
0: Já.
1: Og svo líka er eitt sem að koma fyrir í síðustu kosningum að þá skal ég segja þér þá þegar liðið var á kvöldi þá byrstist allt í einu hérna torkinnilegur kassi, kjörkassi sem kom frá borgarskrifstofunum. Þannig að sko það einhvern veginn þá býður þetta allt upp á ákveðna tortryggni að mér finnst.
0: Já. Já, já. Já, en hérna við eru nú sem betur fer sæmilega stödd að þessu leit er það ekki, ég meina. Að hér eru leynilegar kosningar og við eru höfum ekki hérna uppgötvað negin meiri háttar kosningasvindl
1: sko einn hérna. Galli finnst, sem að ég finna þess er það að þetta er eins og þetta sé ævistarf að vera þú veist, vera alltaf í kjördeild og vera alltaf í talningu og svo framvegis og framvegis í staðin fyrir það að sko það látið í veðri vaka í aðra röndina þess að sé borgaraleg skilda að vera í þessum störfum en það aldrei skipt fólk í þeim nema bara þegar menn vera orðin gamlir og
0: það nú eftirlit sæðlega frá flokkunum sem fá að fylgjast með líka ekki glæði.
1: Já, það er fyrir það betur mér finnst að þeir ætti að vera bara töluverstu röskir á í næstu kostningum og gæta sérstaklega að þessum lýsingarmálum hvernig þessu varir og jafnvel að koma bara með eldurspyruna heima frá sér og setja hana í þetta fyrir ofan kjörklefan
0: Takk að þið fyrir að hringja
1: Takk að þið
0: Bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588 1994 og hérna já línan núna laus fyrir þá sem að vilja hringja inn en hérna ég minni enn á þessa skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarsaga.is og hérna já og línan hún laus þá sem vilja hringja inn nú við skulum hérna við skulum hlýða á auðlýsingar núna og opna svo síman fyrir eftir auðlýsingar hérna

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Klukkan eitt þá verða heimsmálin, Guðmundur Franklín Jónsson, verða þá gestur Arthúra Karlsdóttur útvarpstjóra og klukkan tvö þá verða skáttátturinn hans Kristjáns, Kristján Örn verður með þáttur sér. En síminn ringir núna hjá, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan, Jónas heiti ég.
0: Já, sæll Jónas.
1: Heirðu? Já, til að með því gær og svo náttúrulega ofta þá var ofta verið tíðrætt hérna orkuverð
0: Já.
1: Og sérstaklega raforkuverð á Íslandi og versus það hvernig muni verða ef við göngum hann inn í Evrópusambandi en það þekkja það nú allir held ég sem eiga og eða reka sko rafarstíla ef þú ferð á sko hlæðsastöð út í bæ þá Nú erum við að tala sko, við svona bara auðlýsingur núna fyrir mjög stuttur síðan frá Atlasolíu sem hefur nú verið kannski brautriðandi í því að reyna að vera með sko lægra orkuverð heldur en samkeppnisaðilegarnir sem orðaði þannig. Þú sé kannski ekki alltaf alveg 100% ódýrari heldur en allir aðrir en hérna. Og þá var að vera að auðlýsa sko kílóvastundin á svona hlæðsastöðu til bæ. Hún var 65 krónur.
0: Já.
1: En venjulegt heimili að borga svona plus mínus 17 krónur.
0: Já, já.
1: Það allavega undir 20 krónum.
0: Já.
1: Þetta aðeins mismunandi eftir hjá hvað fyrirtæki þú kaupir rafmagnið. Þeir eru að berja þarna einhverja krónur eða einhverja aura upp og niður þarna þessi 5-6 fyrirtæki sem er að
0: já, þér finnst
1: selja
0: þetta...
1: mér og þér rafmagnið.
0: Já, þér finnst að rafmagns verði dýrt að þið verða að selja hérna rafbíla.
1: Já, sko, ég gerum alveg fyrir þessi fyrirtæki sem er að selja þetta, erum með að selja hlæðsastöðar, það þau eru náttúrulega að kaupa ákveðið búna til þess að setja upp þessar stöðar og sem við höfum það aðganga, en aftur á móti þeir sem sko skaffa rafmagnið og flytja það, að þeir eru ekki að fá nema bara sko innan við þriðja.
0: Mm. Já.
1: Svo getur nú bara sko bætt við þetta sko að fyrir rúmum 30 árum síðan þá starfaði ég nú í fyrirtæki í Ósló sem notaði mikið rafmagn og það var nú eitt af mínum fyrstu verkum sem ég höfði að gera á hverju mánudagsmorgni það var það að lesa af bara svona, upp á gamla mátan af hverjum 6-8 orkusölumælum og skrifa það í bækur og svo þetta ég að hringja þessa niðurstöður inn í orkuveituna og þá fengum við sko og gefa þeim upp hvað talan væri sko sem notkunna hefur verið á hverju mæli fyrir sig og þá fengum við upp gefa sko nýtt verð fyrir næstu viku.
0: Já, já.
1: Og það verð það sveiflaðist frá því að vera sko lægst niður fyrir hálfan aur norskar krónur upp í það að fara sko yfir 20 aura en svona þegar við vorum konur í svona nálægt ja, kannski 13-15 aurum á kilóvastundina þá var það að horfa á spá sko byrju eigum að fara að keira á svartolju eða eigum að halda áfram að keira á rafmagni.
0: Já, já.
1: Og þannig að sko sveiflunar sko og það sko svona sveiflur á rafmagnsverði þær voru ekki að byrja í gær sko.
0: Nei.
1: Og þetta var í Noregi sko.
0: Já, já.
1: Og þetta fyrirtæki reynda notaði mjög mikið rafmagn notaði sko mörg megavött á rafmagni.
0: En ert þú ekki að þeirri skoðun ef við tökum upp Evrópuverð á orku þá hækkar verði hérna.
1: Jú, ég held að sé mjög langt þangað til að hérna við förum að sko þó við myndum segja bara já eða það var ákveða að setja sæstreng í dag að þá var mjög langt í það að þessi sæstrengu færi að flytja rafmagn og við vorum báðir komin í 6 feet niður þegar að því verður allavega og jafnvel börnin okkar líka það tekur náttúrulega margar að búa til strengin og leggjan og hérna og eins og staðan er í dag þá höfum við enga afgangsorku til að senda eftir þessu streng og við höfum valið aðra leið til að selja rafmagn úr landi það er náttúrulega með stóriði og svo líka að við breytum rafmagninu í ljós og sendum það frá gagnaverum í formi gagna.
0: Já.
1: Og það sko við erum farin að senda úr landi sko rafmagn eftir ljósleðara strengjum sem við erum búin að breyta í ljós við erum farin að senda úr landi sko meira heldur blönduvirki framleiðir
0: að sko að landsvirkjun að fá gífla miklu meiri tekjur núna bæði af álverunum það er miklu meiri tekjur þaðan og svo frá þessum gagnaverum það rétt en að tekjur landsvirkjun að hljóta vera mjög háar núna
1: Já.
0: Það ekkert
1: að vísa það. Þetta álframlega sem til dæmis verða rafurku til álverina sko háð hérna markasverðu áli. Þannig að landsvirkjun ábyggilega gera góða hluti
0: með Það verða að stækka gagnaverið þarna á Blönduósi.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega...
1: og Akureyri.
0: Já. Þetta þannig að við þurfum ekkert að vera að senda þetta út gegnum sæstreng.
1: Nei, eins og sé, það til aðra leiðir að senda rafmagn úr landi heldur hann að leggja einhvern sko 30 cm eða 50 cm streng sko til að flytja rafmagn
0: En heldur ekki að sé margir engaðalar þess að glælendi sem myndi vilja egnast landsvirkjun með að við þessa góðu stöðu sem að þetta fyrirtæki hefur í okkar samfélagi
1: Sko það er engin spurning þeir eru sko margir
0: Já.
1: Hinum yfir hotnið að reyna að grípa þá gæs þegar hún verður föl
0: Já, og þú verður það þegar við erum aðilar orðnir aðilar að Evrópusamband
1: Sko
0: Við vegum fáum ekki að hafa
1: Já, sko við náttúrulega oft erum að vera að tala þetta sko landsvirkjun er náttúrulega ekki eini aðili sem verður framlega rafmagn og svo orkuveita Reykjavíkur sem verður með sko bæði Nesjavelli og
0: Við þurfum ekkert að gleyma því en hann er landsvirkjun er langstæsti aðili
1: Já þeir eru stæsti sko það er engin spurning en hinn er aðili tveir sem ég nefndi sko hérna á Reykjavíkur og svo aftur hérna orkuveita Reykjavíkur með hérna hengilinn og nesjavelli þeir eru býsna stóri sko og jafnvel stærri heldur margir gera sig grein fyrir
0: Já, þeir njóta góðs af þessum breytingum öllum í framtíðinni þar að segja meiri eftirspurt hér eftir rafmagni þeir eru eftir að selja gagnaverum sjálfsagt heldur það ekki þessi
1: Jú.
0: Já, ef mann búast við því og þetta er okkar en helsta auðlind okkar það orkan, það ekki spurning
1: Já, þetta er mjög stór auðlind
0: Já
1: og þetta sko auðlind sem að sko ekki sko hverfur á einni nótt eins og til dæmis gæti gæst með sko ferðamanna iðnaðinn
0: Já, eða fisk
1: og ýmist að stefnir í með hérna sko stóri iðnað kísið verið í Helguvík fór aldrei í gang og eða alla fær í gang og það búið að loka nýju kísið verið á Húsavík og jafnlendu vestmiðan og grundartekka er búin að draga saman seglinum sko eitt þriðja eða ætlar að gera ég veit ekki hvort þeir búinir eða ætlar að gera slakku á einum opnið að þremur og Norðurál þeir náttúrulega fóru í gegnum sínar hemmingar sem að hérna þeir eru nú ekki komnir í gegnum ennþá en er nú reyndar að svona á batavegi þar
0: Takk fyrir Jónas Takk fyrir að hengja til okkar blessaður þið er að lista á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889994 Nú ég var að ræða við hann Björn Jón Bragason, sagfræðing og lögfræðing í síðdegis útvarpinu gær og hvernig saga þjóðarinnar byrtist ekki aðeins í bókum og heimildum, heldur einnig í lögum, stjórnskipan og stofnunum samfélagsins. Og þar kom einnig fram að skilningur á íslenskri réttarsögu væri mikilvægur til að átta sig á hvernig lagakerfið þau þróast. Og hvers vegna grundvallarreglur samfélagsins eru með þeim hætti sem þeir eru. Við vorum að ræða gildi sögunar og sögu kennslu í skólum og Björn benti á það að það væri verið að draga úr sögukennslu í skólum hefur verið að gera síðustu ár og jafnvel ára tugi og þetta hefði skaðleg áhrif á menntun þjóðarinnar og nú hérna ég mitt vegna þess að sagan skýrir eiginlega þar samfélag sem við búum í fortíðin mótar nútíman að ég myndi að sér að fortíðin hafi ekki áhrif á það sem að gerast núna en alltaf barnaskapur á hæsta stigi en þetta nú að gerast enga síður og til dæmis að væri mjög mikilvægt að bæði barn og ekki bara í grunnskólum heldur líka framhaldsskólum væri vel að sér það hvernig sjálfstæðisbarátta Íslands var á 19. og öld og fyrir hluta 20. aldar og hérna mjög mikilvægt að greina frá þeirri sögu þannig að menn skilja uppruna sinn betur og að þessu leiti hvers vegna þetta hefur þróast með þessum hætti en ég meina það er mjög slæmt líka við erum að kjósa núna 29. august og það er þetta miklu betra að við þekkjum sögun okkar þegar að þetta er lagt undir dóm þjóðarinnar en síminn hjá okkur 588 1994 og línan hún er laus núna fyrir það sem vilja hringja inn og nú varðandi dagskrána ég sagði áðan að það væri skákþátt og klukkan 2 það rámt hjá mér það eru heimsmálin er klukkan 1 og Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson er í þeim þætti og það er greint frá helstu atburðum af ellendu vettvangi og síðan klukkan 3 í dag þá er það tal og tónar með Sofíu Kalls og já, klukkan 3 í dag en ég minni á skoðanakönnun á vefsíðun okkar á að banna aðgang barna undir 16 ára aldri að samfélagsmiðlum nú Síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún er laus núna. Línan er laus fyrir þá sem að vilja, já, taka þátt í umræðinni. Og ég var að fjalla áðan um söguna og við talum mitt við Björn Jón Bragason. Það að sagan lifir áfram í lögum og stofnunum samfélagsins. Og síminn hins vegar hringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll, veistu?
0: Sæll.
2: Við að Guðjón sem heitir ég.
0: Já, blessaður.
2: Já, ég var á fundi á mánudagsmorgun, þá erum við með fundat af svona, þetta eru verkfræðingar, duglegi menn sem er í atvinnulífinu.
0: Já.
2: Það er að þegar við komum saman og tökum æfingu fyrst og förum svo í kaffi þá er rökrað var þar hvað er að gerast með gervigreindina
0: Já.
2: Hún er að stela svo mikið að niður eða svona þá kemur engin almennileg niðurstaða út í það bara menn taka eftir því að það er að fækka fólki til dæmis lögfræðingar láta kannski fara nokkra lögfræðingar sem þetta fyrirtæki með að ég gerðu greindinni farin að leysa svo mörg mál
0: já, já.
2: Og þetta er að hellast yfir okkur núna gerðu greindinni að fara að taka eins og við erum nú verið að ræða mikið af vel borguðum starfsfólki og hvert munið þetta fara hvað endar þetta sko þessi að einhverja snjalllausnir eru alltaf, það er bara, ekki bara sko, það búið að eyða fullta peningum í að rækta við fólk í gegnum skólakerfi sem er kannski óþarfi eða er orðið úrrest og hver er lausnin sko eru við konar hauga fólki og þetta er orðið viðkjönd eitthvað að fólki er orðið rækt við atvinnuleysi þótt að olían lækki verðið eitthvað svona, þá var þetta samt staðurinn. þetta að gerast í Bretlandi líka með fyrirtæki að geta losa sig við. Fólki vinnur hjá sér og þar með grætt meira að því að gervigreindin að gera kannski 100 sinnum hraðar hluti sem að mannlega getan getur gert.
0: Já, ber ekki bara fagna þessu, hvað finnst þér?
2: Já, ég sko alltaf á þessari sálfræðilínu sko að því að nú sjáum við tölfræðin sem að gerast hér á Íslandi með ungar konur, það borðleikja til 15-25 ára. Þetta þetta með tilgangsleysið sem orðið. Og það líka komið annað sem að ég nú verið að benda á svo, það virðingaleysi hjá fyrir karlmönnum. Og svo kemur annað þriðja sem ég verið að benda á, það ástleysið sem að kemur í börnin. Þau eru svona afskipt með því að nota stofnanir til að ala þau upp.
0: Já, getur ekki þýtt það að foreldrar muni meira mæli al upp börnin vegna þess að það meiri tími til þess að sinna fjölskyldun eftir að gervigreindin tekur að sér ýmistöðar?
2: Jú, en gæti það verið að þetta verði auðvitað, sko, ef kulnunin komin í hausinn á fólki, maður sér þetta sko á jörðinni.
0: Það dregur úr kulnun, ég meina það vinnur fólk minna og sinnir fjölskyldu sinni betur og það alltaf nóg að gera í lífinu, menn geta, það svo margt sem menn geta tekið sér fyrir hendur, þú veist það við.
2: Já, en þarna greinir okkur tölvist á í sálfræðinni, sko, það ekki nóg að lesa og vita og vera endalust að fylla heilan af upplýsingum.
0: Það ekki verið að tala það, svo margt annað hægt að gera í lífinu.
2: Já, en þá kemur þessi innræting sem búin að vera í ansi mörg ári, í gegnum gerfi greint og fleira,
0: já, já.
2: Og tölvur, að fólk er orðið fíklar á síma.
0: Til dæmis, nú ef að þetta gervigreindi verður til þess að fækka störfum meðal kvenna til dæmis, ekki bara kalla, heldur líka kvenna, nú þá kannski eignast þær fleiri börn, getur það verið, er það gott, er það slæmt?
2: Það er ekki að sjá á sko tölfræðin.
0: Já, það er ekki það að gera stendt þá, vinnan, já, hún er ekkert, gervigreindin er ekki fann að hafa það mikil áhrif, en eftir svona
2: fimm. Jó, þarna greinir okkur aftur á. Þú vilt lifa í tilfinningalegu svona bjarsýni en svo sér maður staðrindinnar.
0: Já, já,
2: ég er að... Með sko, já, ég skef aður einn í hana en...
0: Nei.
2: Sko, tilfinningalega bjarsýnin er ágætt að vissu leiti en nú er að koma fullt eins og gegnum þennan EES-samning að við erum að fá atvinnleysi þar sem að ódýrt niðurgreiðlinn og óhagnaðadrifnar íbúðir sem er ennþá, þetta orð er ennþá notað samt er þetta sko skattborgarinn sem er að borga þetta.
0: Já, en þetta tengist ekkert gervigreind og hagnaða drifin fjöl og eitthvað það tengir
2: þetta sem... Jú, þetta tengist náttúrulega því að við erum búin að opna landi fyrir ódýri vinnuafli hefum kjátt þess að framtíð.
0: Við hættum síðan við þetta fyrir mikið að flytja inn atvinnuleysi stórum stíl þegar að gervigreindin fækkar störfu hér innanlands.
2: Við erum ennþá að því.
0: Já, það er
2: fyrir hyggjan er svo lítil og þá kemur þessari gervigreind hvað pólitíkin er með litla fyrirhyggju að þeir framsýni að sjá ekki hvað við erum hægt og rólega að rúlla inn í eitthvað svona sálfræði, já ég veit ekki hvað lýsingar á lifir þetta en sko það er svo mikið kulnun tilgangsleysi sem fylgir gervigreindin, ég veit að þér finnst þetta æðislega.
0: Nei, sko, ég ætla ekki að vera svarsýn út af þessari þróun, ég sé enga ástæð til þess.
2: Ég er ekki að tala svarsýn, ég er að tala sko vera svolítið á jörðinu og sjá fyrir hluti sem ég finnst ekkert vera gerast í pólitíkinni. Það er hægt að græða, jú, menn sjá tilgangi að græða. En þeir vilja ekki sjá afleiðingar fyrir þjóðfélagi, menninguna
0: og
2: tungumáli.
0: Ég hef talað gegn þessari opnu open border stefnu hér á Íslandi, meðal annars út af gervigreindinni. Ég var langt síðan ég fór að tala þessi mál. Og að þetta
2: með,
0: já, þannig að tala einhver svona tilfinningalega bjartsýni á mér, það stafar ekkert að því. Það bara er það að við máttum sjá, sáum og máttum sjá hvað væri að gerast í raun og veru. Og það verðum að gera taka ákvarðanir að, í ljósi þess að hér myndi gervigreindin fækka störfum á Íslandi og þá áttum við löngu síðan að hætta að vera flýtinn
2: fólk. Ok, geðu mér smá mínútur.
0: Já, gerðu svo vel, ég ætla ekki að taka af því það.
2: Og það sem ég teki eftir það að búið að vera eyða tíma í til dæmis með verðtrygginguna. Þetta hefur verið aðal barta vextirnir, þetta kemur þessu samfélagi bara, þetta bara markaðslögmál. Þetta eru náttúrulögmál sem fylgja og það ekki ennþá búið að fatta það, ég ekki að sjá hjá þér til dæmis með vextina, ef að þeir eru lækkaðir með handafli, þá hækkar fasteignaverð. Það ekki búið að ná skilning hjá ansi mörgum eins og til dæmis verkalýðsforystunni, vinir þínu Vilhjálmi Birgissyni, hann er að tala eitthvað og hann fór nú í mál út af verðtryggingunni. Þetta er til að rugla fólk og svo var það náttúrulega sko, allt fólk hafði svo skýtt áru saman hlustaði mann á það. Það fyrir að sjá fyrir.
0: Launahækkanir hækka verð á fasteignum, viltu banna launahækkanir?
2: Okay. Nú ertu farin að snú út, sko. Það eru náttúrulögmál í þessum hagvísindum sem
0: að vera að horfa. Já, er það ekki, heldur að launakostnar hafi ekki líka áhrif?
2: Þú ert að snú út eins og gerir og
0: Nei.
2: Ég bara benda á það að þitt sjónarhorn á svona eins og með verðtryggingun og vexti. Þetta er ekki, sko, mannana verk, þetta er náttúrulögmál.
0: En þarna ertu í mótsögn, við sjálfa, þarna ertu með mótsögn, vegna þess að verðtrygging...
2: Nei, það er ekki svo þess, ég reyndi ofta að segja hvað það gerðist í Svíþjó, þegar vextir voru handstýrði niður, þá hækkaði fasteignaverð, það var ekki nema 1,5%, þá hækkaði fasteignaverð 20%.
0: Verðtryggingin kemur í veg fyrir það að það verði markaðsþróun á hérna gildi gjaldmiðl.
2: Nei, jú. nú fórstu alveg með það, sko.
0: Vandinn hjá þér að þú virðist ekki skilja þetta mark gjaldmiðlin hann bara ræðst skuldirnar og vextirnir ráðast af frambúð eftirspurn en verðtryggingi kemur í veg fyrir að þessi lögmál gildi og eins og með stýrivextir hafa ekki það áhrif sem þeir hætti að hafa vegna þess að verðtryggingin er ræður svo miklu þróun hérna kostnaðar fjármagnskostnaðar í landinu.
2: Já, ég nú aldeilis ósammálaður þarna og get komið fullt að rök og það tekur bara svolítið tíma að skilja það. Og það er það sem ég alltaf að sjá og það búið að vera frasað hluti sem skipta engu máli. Fras og fras í gegnum árin, hjálpa aumingjum, vera ofsalega aumingja væntum þykja, svo er allt samfélagi orðið út í það að það er allir að fá allt ókeypis.
0: Já, þú meina að menn hætti að vera aumingjar eða borga nú að háa vexti, já, ég skil
2: þetta er út úr snúningur enn einu sinni Pétur enn einu sinni eftir farin að snú út úr eðlilegri samræðu yfir eitthvað svona út úr snúning
0: þú ert nú með svona þetta svolítið staðla, þú ert að endur taka þetta sama, búin að gera það
2: já, þetta er að koma núna allt í ljóð,
0: jó,
2: hvað heitir hann hann jó, Helgi Egilsson þarna hjá Seðlabankanum Þetta eru menn sem skilja þetta alveg hvað er að gerast. Þetta er alveg sem með fiskveiðikerfið okkar. Nú búið að vera áratugum saman endalus jarmum það að nokkrar fjölskyldur eigi fiskinn í sjón. Þetta er bara þvæla. Þetta er hlutabréfamarkaður. Nei, á sögu má aldrei tala annað en þarna séu bara ræningjar og það stel öllu. Og þú ert fullur þáttakandur í þessu.
0: Það fækkar bara að það verið að draga úr sakkvæmt veiðir ráðgjöf Hafró þá verður minni fiskur veitur.
2: Nei, ég er að tala kvótakerfi, sko.
0: Já, ég er að tala kvótakerfi.
2: Það sé bara alveg hræðilegt. En hver hefur grætt það? Hérna áður fyrr, þá man ég nú alveg, ég er oft búin að reyna að segja það. Þá fekkst engin til að fara á sjó.
0: Þá veitum enn...
2: Það var allt í tapi.
0: Þá var heldar...
2: Og þá var náttúrulega kom engin skattur að því. Núni í dag eru fullt af sköttum að koma inn.
0: Heldar veiðumagnum var helmingi tvisvar meira heldur en núna. 500.
2: Já, þá kemur þetta. Ég geti nú alveg rökrætt við heilan klukkutíma.
0: Nú fækkar.
2: En svona, svona miskilingur, ég veit ekki hvort þetta er miskilingur eða ásetningi að rugla í fólkinu.
0: Ég er ekkert að rugla.
2: Ég tek eftir að það er eins
0: og þetta. Látt ekki svona við þar. Heyrðu,
2: látt ekki svona sjálfur, Pétur.
0: Farð út í
2: sólina. Þú eru að skoða sko afleiðingar af hvernig er búið að heila þú að fólk hérna. Nú skal ég segja með útlendingarna sem hafa komið hérna. Þeir hafa verið á láglaunum. Svo hefur að flutt frá mér og keypt sér íbúð á þessum lágu launum. En Íslendingarnir, nei, Þeir sko eru svestir og unga fólki það búið að fara svo illa með það. Mestu
0: geta alhæfum alla Íslendinga, það eru alls konar fólk það sem...
2: Ég var ekki að alhæfa, þetta kemur enn eitt hvernig þú talar um þau. Ég var ekki að alhæfa, ég var að segja hvernig hlutir þeir eru.
0: Andu þína og Íslendingu, ég skil þetta ekki þér.
2: Þú vilt ekki horfa frá öðru sjónarhóttu, þú frosin í eitthvað sjónarhóttu.
0: Nei, nei.
2: Jú, ég bara reyna að koma
0: Miða minn, og, þú ert búin að vera að halda sömu ræðuna síðustu 10-15 ára.
2: Fyrir þér, já. Hvað að koma í langt? 22 ára eða hvað
0: Já, já, þakka þér fyrir við þar.
2: Takk.
0: Lustaðan og auðlýsingar hjá okkur, það er betra fyrir þeim. Síminn hjá okkur er 5889994 og ég minni á konununa, á skoðanakonununa, á vefsíðin okkar. Nú dagskráin í dag, heimsmálin klukkan 1 og það Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin og það eru helst stóru málin og atburðirnir af ellendu vettvangi sem að verða þar til umræðu og síðan klukkan 3 í dag það eru tal og tóna með Sofju Karls og hérna, já, þetta dagskráin á hérna í dag. En síminn hjá okkur 5889994 en við skulum fara í auðlýsingar núna og eftir auðlýsingar hlé þá erum við í hlustendum og opna fyrir síma.
3: Útvarpsaga í Bretlandi. Útvarpsaga.is
4: Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
5: Kottu bara í lúuna KFC
4: Sólmyrkvagleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is Sými 552-2000
4: Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, síminn hefur verið að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Gunnlaugur.
0: Sæll Gunnlaugur, blessaður.
1: Fallegur dagur,
0: já, mann er það.
1: Nó, svo, varðandi Æslandi er.
0: Já.
1: Þá var þetta náttúrulega löngu orðu, þetta komið í algjör á sjálfveldu. Félagi fyrir að tapa ímynd sinni fyrir áreiðanleika og það getur þetta mælunin inn á stundvísi því að félagi fyrir ekki flugvélarnar að fara ekki stað.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega birt í alls konar gagna verum, það að segja neittenda tímaritum eða upplýsingaveitum. Og fólk missir að tengi flugum, nær ekki bílalegu bílinn, kemst ekki á sjúkrahús. Þetta ægileg keðjuverk, vel?
0: Já, já.
1: Maður hefur nátt gaman að ég var á bílinn eftir en maður var kannski tvítug, fá að fara á hótel og auka nótt eitthvað svo leys, og að spennandi. En þetta er náttúrulega mjög alvarlegur hlutur og það þurfti bara að fá eitthvað fólk í samninganefndina sem er bara vant því að messa yfir fólki. Þetta er yfir bara Guðjón Þórðar, knattspyrnuþjálfari.
0: Já.
1: Lilju Hilmarsdóttur, þýskukennara og leiðsögumann. Og Bryndís Torfadóttir var hér á SAS í marga ár, ég veit ekki hvað þessum ennþá í ferðarrannsóknum. Það þarf að liðka þetta eitthvað upp.
0: Já.
1: Vegna þess að það kemur engin reykur upp úr þessum strompi, sko. Og félaginu bara blæðir út. Þetta er búið að taka 50 ár að skapa þessa ímynd. Já. Það getur tekið bara, það er eins og matareiturinn í veitingastað. Ímyndin getur bara farið á einum degi. Og ég veit bara ekki hvað menn er að hugsa.
0: Nei.
1: Við dæmi engan og sýtna engan en það þarf að hjóla í þetta koma það rót og vanda svo áttu hvort það sé einhver vilji til að semja, það er betra að semja en að kremja sko.
0: Já
1: því að félagið er að rotna niður
0: hann var að segja það sátt að semja en það væri ekki grundvöllur fyrir sáttum virðist vera
1: grundvöllur og það er nú bara flugvöllur hann er nú hérna
0: Það er rók, já.
1: Já, ég meina þú að það er ekki þetta að segja svona.
0: Nei.
1: Það er
0: nú
1: tekist að semja í mörgum erfiðum málum í verkalýsbaráttu, hvort sem það er kvalfjörðadeilan eða sokkaböksna verkvallið eða verkvall opinbera starfsmanna 95. Ég meina að þetta endar alltaf einhvern veginn.
0: Já, það gerir það.
1: Ég þekki einhver ekki að starfsmöðun Æsland er endi með frábæran samning og einhvern borfán og ekkert fjöl og enga vinn.
0: Nei.
1: Ég bara...
0: En það er þessi mannekla sem er að verða núna, sko. Og hjá félaginu að þeir verðast ekki vilja, sko, vinna... fullan vinnudag, já, hvernig sem það er hvernig lítur
1: já, svona þetta er vilja lífa fjölskyldu lífi þetta er bara mjög mannlegt
0: já
1: fólk vil bara lífa einhverju lífi og yngsta fólki er kannski leiðilegast að komast í auka vaktir þetta er bara eins og öðru vinnustöðum
0: já
1: svo báðir aukalega greitt fyrir að eitthvað greitt fyrir vinnu fram að þess og báðir eitthvað að kalla að selja vaktir
0: já
1: Já, eða verður að vinna í Bíkó eða eitthvað staðar og þú beinum að taka auka vakt helgar, þá færðu greitt fyrir að vera helga vakt, en þú færðu kannski ekki greitt fyrir að selja fríði.
0: Nei.
1: Þetta er svolítið skert að svona framandi, en auðvitað á þetta fólk allt við besta skilið, en ég sem leikmaður, ég get ekki ímyndað mér að...
0: En hverjir eiga að koma að þessu varandi Æslandi er að þínu mati?
1: Það var bara að fá einhverja nýtt samninga fólk sem er vant í að taka á svona málum.
0: Já, það meina.
1: Einhverja sem eru vanið því að messa yfir fólki og finna rót manns að vantast. það einmitt svona fótboltaþjálvarar og hérna og sem hefur unnið bara með fólki.
0: Já.
1: Og ekki trætt við það að vera leiðilegt. Þetta ekki vinsaldakeppni.
0: Nei.
1: Þetta bara eins og hverja að berkla lagningar. Og ég get ekki ímyndað mér að ég get trúið að sko félagi fái náttúrulega meiri kröfur á sig, fólk með ferðatryggingar og annað og skaðatryggingar og ferðarof og hvað þetta heitir allt saman. En það hækkar náttúrulega yggjöldin á þeim tryggingum eða það eru margir sem að eru fastir á flugvelli eða á hóteli.
0: Með mitt. Heyrðu, ég þakka þér fyrir Gunnlaugur að benda á þetta. Takka þér fyrir.
1: Já, ég nú með svona slá, ég fer með Æslandir, þetta svona vektur íslendinga brandar einhver.
0: Já.
1: Við vonum að byrtir yfir og...
0: Sannlega gerum við það, Gunnlaugur. Takka þér fyrir.
1: Já, takk fyrir.
0: Blessaður. Þið er að hlusta út af sögu, síminn hefur verið að ringja núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Já, Sveinbjörn, Sveinn heiti ég.
0: Já,
2: sagt. Það rétt að koma inn á þetta varandi Æsland er.
0: Já.
2: Á sínu tíma þegar COVID skall á, þá lögðu starfsmenn á sig alveg gríðarlega miklu fórstinn til þess að bara halda fyrirtækin og starfi og stuðmið bara misti starfi.
0: Já.
2: Fóru tímabundi í burtu af flugstjórar og flugmenn og flugfreyjur og aðrir. Það var samið það að þess að fólk gera svolítið að mískilja það, að halda bara flugmenninni síðu og ábyrðin er náttúrulega gríðaleg. Þetta er mikil þjálfun, alveg ofgóðsleg álæg á mönnum í ýmsustennir að gera. En það gleymist að koma inn á það í COVID-inu var samið það að menn getur komið inn það sem að vera kalla að kaupa vaktinnar. Og þeir vilja bara koma tilbaka flugmennindi. Nú bara önnur tíð og þeir eru búin að vera að byggja þetta svo lengi í samningum. En æslandir stjórnendur hafa haldið, eru búin að notfæra sér þetta að það eru ótyrra fyrir að kaupa vaktinnar. Kaupa út flugmenn heldur en að hafa það á launum skilur hvað er að fara
0: Já, ég skil það
2: og það er það sem er sko, mískilningurinn er að það er allt saman frosið en alvarlega finnst mér bara stjórnendahættir sem eru orðnir hjá æslandir þeir eru orðnir að mínum að þið stór hættuleg við erum komið að með einstaklingar sem voru hluti af þessu ríkalega hruni hjá play og tóku þátt í því þetta eru stjórnendur sem að markmið eru að reyna að koma félaginn í einhvers konar aðra vittir heldur en við erum bara vön og það sorglega er að lífeyrissjóðinni þeir hjartanlega að halda kjafti á meðan eða stór hlut í æslandir og það gerir enginn enn tíð
0: þannig
2: að það verður enginn þátt í þessu máli fyrir en sko það verður og stjórnendur verða á gólfinu verða að geta lesið salin og allt salin það bara þjálfari í knattspyrnu eru menn bara látið fara
0: þú mennar að lífeyrissjóðir eru með aðgerðalausa stjórnendur í stjórnfélag
2: en þeir hafa alltaf að sín á þetta sko, þú verður að sko, æslandir er þetta svona óskapa þjóðarinnar það er Þetta svona fjölskylda, það bara þannig, fólki byrjar að vinna þannig að það þarna mörg ár.
0: Já.
2: Og andrónslóttu orðið mjög erfitt og eitrað og það orðið mikil gjámiðli stjórnenda og þeirra sem eru í verkninni.
0: Já.
2: Og það það sem hættulegt. Þannig að stjórnendur, stjórnstjórinn og aðrir verða að fara að hugsa sinn gang hvað alltaf að gera. Það mín skoður og margur annar það bara má ekki ekki tala þetta.
0: En ef ekki staðan verið erfið hækkun á eldsneyti og síðan þessi losunargjöld og annað ég meina þetta mjög erfið staða og svo mikil samkeppni þeir ekki erfileikum með samkeppnina þessi ódýru eða flugfélög með ódýru fluggjöldin og bæði frá Írlandi og Póllandi og víða
2: Að við náttúrulega eigum ekki að vera að taka þátt í þeirri tvælum og ekki bætir úr skák þegar við förum, ef við förum í þetta Evrópusambands rugg. Að við eigum ekki að þetta loftslag skattar og þetta, hvaða þvæla þetta?
0: Já.
2: Við eigum bara ekki að hlusta á þetta. Við eigum bara að halda okkar striki og hérna, við eigum ekki að taka þátt í.
0: En stjórnendur Æslandir get ekkert gert hana en borgað. Eða að borga 15,5 miljard á næsta ári í losunarheimd.
2: Já, yfirvöld eiga bara að stoppa þetta. Það bara sem þarf að gera.
0: Já,
2: við höfum að hætta að taka þátt í þessari þvælu sem að Evrópusambandið þarf að gera og hérna...
0: Þau eru miklu hærri losunargjöldir þetta er nokkuð tíman þessar launa, sko það eru að hækka tala launakjör, flugmanna og annara. Það eru að vera smámál í samaburði við þessa hækkanir út af þessu loftslagsmálum.
2: Já, þetta loftslags full sem ég vil segja þetta komið út í algjöra þvælu, þetta eins og með plastgráin manstu, hérna þú kaupir rör, hérna plasturörin
0: já,
2: svo þegar við myndbönd frá Indlandi og Kína það sem að fólk er að baða sig í ofalega áni, svo er ruglunni sturtað í hinum endana sko. Þannig að, þú veist, og endalaus þú veist, sko bara hamfærir í þessu öllu saman Ok, þá segja margir, já þess vegna þurfum við svona loftlags bla bla bla en við, svona, við erum fyrir löngu búin að borga þetta með hreinu lofti, hreinu vatni, náttúrunni og því sem við erum að gera í skógrækt og annað, við erum ekki að taka þátt í þessu, við erum bara að láta þetta eiga sig. Þetta þannig. Þannig að ég hvet fólk til að aðeins að staldra við þegar að horfir á þessa deilu og það þarf, þortjórinn, hann búin að missa klefan og hann þarf að ákveða núna hvað hann ætlar að gera hann ætlar sem svolítið að þrjúfkast við að halda áfram en eigendur þar á með að lífverið sjóðunir hana þeir verða að gera kröfu það að það náist árangur í þessari deilu aðeins á þannig
0: Takk að þið fyrir að hringa
2: Takk fyrir
0: Bless. Já, þið að hlusta á útvarpsögu ég minni á dagskrá í dag það heimsmálin klukkan eitt Og hérna það Artur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin og það helstu stóru málin af ellendu vettvangi. Og síðan klukkan þrjú í dag það tal og tóna með Soffíu Karls. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Og því aldrei fram jafnvel að þetta getur að hjálpa, já þetta getur að spara Æsland jafnvel 12 miljardar, þessi friður sem komin á eða ef hann helst þarna út að Hormúsundinu og átökunum þarna Ísrael, Íran og Bandaríkin. Þannig að það er að vísu góðu, það er mjög góða fréttir fyrir Æsland En það er ekki nóg, það er þetta rétt og síðast einhringjanda. Við þurfum að koma þeim skilabóðum til Evrópa. Við getum ekkert staðið undir ætlast til þess að flugfélag okkar eða flutningsfyrirtæki. Þetta er staðið undir slíkum gjöldum. Þótt að stjórnmálamenn sem hafa ekkert verið að reka fyrirtæki en halda þetta sé bara spurning góðan vilja og hérna, stuðning við loftslagsmál. Það ekki svona auðvelt að halda því fram. Þeir verða að taka mið af efnaðarslega stöðu flutnings þessar fyrirtækja eins og Æsland Og hérna En við erum að tala 15,5 miljard á næsta ári að þau hafa hækka gjöldin verulega. Og það kann að vera þessi ofhá tala og kannski kemur einhver og leiðréttir það. En miðað við það, þá er það ljóst að Æslandir getur ekki haldið rekstri gangandi með að greiða svona háar uppæðir í þetta. Það bara ekki hægt. Fyrst fór Wow, svo fór Play og svo fer Æslandir líka. Og það eru þetta rétti á síðustu innringjanda að þetta þurfa eigendurnir, lífeyrissjóðir að vera virkari í því að koma þessum hlutum eiginlega. Og menn segja að Æsland sé mikilvægasta fyrirtæki landsins og við getum ekkert lifa hér í þessu landi heðlilegu viðskiptalífi ef Æsland er ekki starfandi. Ellendu félögin, við séum nokkuð mörg sem koma hinga, ég held að sé hátt í 30 félög sem eru að koma hinga, kannski fleiri. En línan hjá okkur, hún laus og síminn hjá okkur 588. 1994. Já. Og hérna. Nú, hún Inga Sæland, hún snúin aftur úr veikindaleyfi og ég bara óskan til hamingju með það og vona að hún heilsist vel. Hún mennta- og barnamálaráðherra og Inga hefur ákveðið að hafa taka á þessum vandamálum í sambandi við skólahald og menntamáli hjá okkur og nú skulum við bara vona að en hún end sko hún tilkynnti endurkomu sína í, á Facebook reikningu sínu í, í dag og já nei, já hún gerði það núna í morgun og hérna já hún komin aftur og við skulum bara

Og Donald Trump, fórseti Bandaríkjanna, hann segir að Sýrlendingar eiga að sjá Hezbollah. Nú, það er nú það sem er kannski, hann er í hérna ræða þessi málefni Miðausturlanda á G7 fundinum og hann ætlast til að Sýrlendingar sjá Hezbollah samtökin í Líbanon. Og segir Íran að aldrei eiga að eignast kjarnorkuvopn. En auðvitað eru það náttúrulega Íran sem í tengslum við Hezbollah eða hvernig hvaða öfl sem það kunna nú að vera innan Íran. Og hann hefur gagnrýnt forseti Bandaríkjanna, gagnrýnir Ísrael. Hvernig þeir taka á Hezbollah samtökunum í Líbanon og leggur til að Sýrlendingar taki við því verkefni. Þá vísar hann að því að böga nýjum samningi fylgi fjárfestingar í Íran. Segir mikilvægt að Íranir eignist aldrei kjarnorkuvopn. Já, síminn hjá okkur. Hann er 588-1994 og línan hún er laus. Línan er laus. Og hérna. Já, og orðið þetta frjálst. Orðið frjálst. Já, ég var nú að tala hana yngu. Þeim að snúa aftur til vinnu og hún talar við erum ekki róbóttar. Nei, það er þetta rétt. Við erum ekki róbóttar, við látum eins og að róbóttarna vinna fyrir okkur. Og hérna. Og hún sagðist að hafa haft leiðinda flensu sem varum búin að vera að glíma við. En línan, hún er laus, síminn hjá okkur 588-1994 og ef enginn hingi núna þá ætli ég að líða tónlist. Það væri það. Ef enginn sitja hérna, Ísland er landið, það er 17. júni á morgun, hlustum á það lag og hérna. Og já, munum eftir að flagga á 17. júni á morgun og hérna en við skulum heyra hérna lagið Ísland er landið og já við skulum heyra hlýða lagið

0: Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, við erum í niðurstöðu og skoðanakönnun á að banna aðgang barna undir 16 ára aldri að samfélagsmiðlum. Já, segja 57%, nei, segja 34% og 9% segja er hlutlausir. Nú, síminn að hringja, þetta stutt viðtal, gjörðu svo vel, hvað þú?
1: Já, halló Pétur, góðan daginn, þetta Þórdís.
0: Það sæll og blessa Þórdís.
1: Sæll og blessa, heyrðu, ég nú búin að sveist það með öðru eiranum, er bara svona öðru reyndar. En ég heyrðu að það var verið að hringja undir lokin og ræða varðandi hérna málefni Æslandir.
0: Já.
1: Og ég veit að hann hérna Gunnlaugur sem hringt inn, hann svona kannast nú aðeins við hérna flugheiminn örlítið og hérna, og hann var nú mér kannski ekki alveg ókunnugur á sínum tíma. En hérna, ég ætla bara að hvetja Æslandir til að ná samningum með einhverjum ráðum. Þetta mikið til í þessu sem hann sagði hann hérna Gunnlaugur, að sko, það tekur lengri tíma að byggja ímynd upp og það tekur mjög langan tíma. Og verðmæti Æslandir í Bandaríkjunum hafa verið mjög mikil sem og í Evrópu. Ég man þegar ég kom ungi í fyrsta skipti til Luxemburg, maður bara til Luxemburgar, maður bara stoltur að koma þangað sem Íslendingur, þar sem að þeir Íslendingar höfðu líka lagt mikla hönd eða þú veist lagt hönd á plógin þar við uppbyggingu flugmála.
0: Já.
1: Og þetta er í raun og veru, þetta er mjög svo alvarlegt. Við megum ekki við þessu, ég ætla að skora á alla sem að málinu koma að reyna ná samningum, jafnvel fá eldra og reyndara fólk sem að hefur komið að samningum áður bara til að fara inn eins og hann sagði að það þarf einhverja sem gjör þekkja málið, annarkort með reynslu á þessu sviði eða einhverja sem geta talað yfir hausamátunum á fólkið. Það getur gengið svona, skora á Æslandir að gefa Íslendingu það sem gjöf, þjóðargjöf 17. júni að ná samningum. Og síðan segi ég bara gleðilegan 17. júni og megi allir, eða sem flestir og helst allir, þó við vitum að fólk liggja auðvitað veikt og annað, en bara njóta dagsins með einhverjum hætti.
0: Takk hæði fyrir.
1: Bara gleðilega þjóðatíð. Takk fyrir
0: kjöldið. Gleðilega þjóðatíð.
1: Já, bless.
0: Já, við erum með niðurstöðu skoðanakönnun, við erum búin að fara með niðurstöðuna 56% sögðu já við því að banna aðgang barna undir 16 ára aldri að samfélagsmiðlum. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun, ég vil líka þakka því fólki sem tók þátt í umræðinni og hlustuðu á þáttin og hafi verið að styðja okkur. En klukkan 1 þá eru það heimsmálin, Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin ræða stóru málin af ellendu vettvangi og svo klukkan 3 það eru talatóna með Soffíu Karls. Ég þakka ykkur fyrir, verðið sjálf.

0: er tilbúðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprífi, sími 517-7700. 517-7700. Steinprífi.is.
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Grófrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.

0: Komið þið sæl heimsmálið hér á útarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér með ykkur og góðan dag Guðmundur Franklín
1: Góðan daginn
0: Heyrðu, þú ert komin bara í komin til borgarinnar
1: Ég komin til byggða
0: Með sólina
1: Ég komin til byggða, þetta alveg æðislegt veður
0: Já
1: Og svo bara, nú 17. júni á morgun
0: Já, þannig að gæti ekki verið betra
1: Ég búin að taka út, ég búin að blási 17. júni blöðurna Mína komlu, góðu, hvítu Og ætla bara að vera með hana í í bandi.
0: Já, en ætlar ekki að flagga líka, jú.
1: Flagga, jú, já, já jú, þetta flagga. Nei, ég á ekki flaggrinda, sko. En hérna, ég myndi flagga ef ég ætti flagga.
0: Já, þetta svona, en það nú út í hinnu stóra heimi, það nú aldeilis margt að gerast þar. Og, og stóru heimsfréttina náttúrulega eru það að Trump hafi tekist að semja við Íran.
1: Já, þetta er rosa flott
0: að stærstu frétt.
1: Já, já, og það náttúrulega búið að vera að glíma við þetta vandamál ef að Íran vandamál í 47 ár og þarna náttúrulega þeir hafa einhvern veginn kunnað að leika á vestræn þjóðfélög hvað þetta annað í gegnum tíðina og sérstaklega Obama sem að lítur út til að hafa gert mikil mistök og ástæðan fyrir því að Donald Trump vill fá kjarnorkur duftið eða ríkið eins og hann kallar eða agnirnar og sem, sagt, sem er þarna af þessu hreinsaða úraníu sem á að vista vera erfitt að ná ég að átt að hafa, þeir bandaríkjamenn átt að hafa geta sprengt upp þess að byrðastöðvar en úraníu er enn þengu starfnum í jörðinni og partur af þessu samningum er að þeir náu í þetta eða fáum einhverjum þess að náu það fyrir sig en þeir vilja fá það afhend sjálfur þeir vilja fá það í hendurna vegna þess að ef þeir konir með það í hendurna þá geta þeir sé hvaðan það kom eða hefur komið frá bandaríkjanum sem að einhverjum er gerum úran nýjum one dealin eða business viðskiptin sem að hann stjórnaði hann Obama og með Hillary Clinton að þá náttúrulega það að höfu sök og ansi erfitt mál fyrir þau bæði vegna þess að þú getur ekki verið að láta óin bandaríkjana fá efni til þess að búið til kjarnorku sprengjur það.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona stærsti skandalinn sem að kannski kemur að ljósa er réttur einhverjum sem eru réttar hjá Trump sko, en hann nú ekki að gera þetta nema að hafa vitnesku fyrir því að þetta hafi verið selt til Írana. Nú þeir ætla að opna sem sagt, það verið skrifað undir Þeir skrifuðu undir rafrænt einhverjar yfirlýsingar núna helgina á sunnudaginn á afmælisdeginum hjá kallinum og eins og allir vita þá var Donald Trump 80 ára á sunnudaginn hugsaðir kraftinn sko í kallinu, alveg ótrúlegur og síðan hélt hann svona hann var að segja bardaga hrinu í garðinum í Hvítahúsinu sem hann var nú bara líka við hérna gladiator style rómverja til forna hann er að minna okkur á að kannski er hann orðin bara svona rómvensku keisari og þannig að leið og þetta var búið og þetta var rosalega, hafði aldrei fleiri fylgst með sem sagt svona kappleik eða kapp bardaga hundrað og eitthvað 70 miljón manns skilur sem að hafa keypt í sér aðgangi gegnum hérna sem sagt loftnet eða sem sagt svona leiðara og hérna þetta er ekki bara ekki beinn útsendingu sko og hérna fólk var að kaupa sér en ég veit ekki hvað kosta en þetta var víst algjört met og svo leiðu þetta var búið að þá stökk kallinn það voru tveir tímar á milli þegar þetta var klárast og þá var kallinn flóin til Evrópu til að hitta G7 hérna mennin alla sem sagt
0: í gær
1: þeir eru núna í morgun sko í gær og það er mánudagur dag og hann náði að pína á til þess að skrifa undir hérna Írarina og síðan bara kemur í ljós það er náttúrulega ekki búið að byrta neitt úr samningnum þannig að það er sem allir eru með einhverja getgátur með að þeir náttúrulega veit ekki hvað er að tala vegna sem það er ekki komið fram og það verður ekki fyrir ná kannski föstudaginn sem að nákvæmlega detailar koma
0: Já, það þegar sko þeir eru búin að skrifa undir rafrænt og vilja yfirlýsingu en hins vegar þá fer fram í Sviss hinn formlega
1: þá verður þetta tilkynnt sko.
0: Og þá verður tilkynnt en það er hins vegar, hann er þó búin að gefa það út að Hólmasund verði opna og sé skipin sig byrjuð út þegar
1: og þeir og hann ætli að bandar ekki ætli að sjá frið á svæðinu eins og hann orðar það en það öll þessi lönd verða að borga fyrir það og það verður 20% jafnvel af olíuverðinu sem sagt, hann að það þeir ætla að halda áfram að vera lögga en þeir ætla sjálfur að mata krókina en ekki hérna City of London eins og þeir hafa verið að gera hérna tryggingar þannig að hafa verða engar hérna tryggingar breskar tryggingar á þessum olíudöllum sem fara að sundi í framtíðinni.
0: En nú heyrði ég hérna Guðmundur að það hefði verið skipt samningamenn íranska.
1: Íranska, þannig, hann búin að drepa,
0: búin að drepa
1: tvær umferðir, þetta var þriðja línan.
0: Já,
1: þannig að þeir vildu nú bara haldi halda lífi.
0: Já.
1: En það stundum þarf ekki annað en að hörku á móti svona fólki, sko.
0: Já, en hérna, en þá eru spurningin, sko, samstaða Írana gagnvart þessu.
1: Já, sko, almenningur.
0: Ef þeir eru tengdir, sko, það eru á gömlu merk, þeir eru tengdir sitt í á London.
1: Já, þú getur, sko,
0: hvað gerist í samstæðu
1: þannig? Þú getur alltaf ekki höggvið á sambönd manna, þú getur alltaf ekki höggvið á hvernig þú þekkir og aftur á móti að þá vita bandar ekki með nákvæmlega hvar peningarnir eru að liggja, hvar eru geymdir og hvernig peningar þeir eru, það getur verið rafmyndir annað. Og þeir eru búin að taka þetta meira og minna allt í gíslingu. Og mistökin sem að Íranin gerðu í byrjunum voru náttúrulega að ráðast á þessi persónulega lönd þar sem að peningarnir eru að voru mikið til í eins og Dubai og annan staðar. Þannig að þeir verða bara að vera góðir ef við vilja fá auðrana sinni tilbaka. Mm. En ég meina þeir eru búin að stela hellinga peningum í þessi rík, þessi stjórnan landinu. En það verður bara, hann vill fara friðsama leið að þessu, þess vegna er hann ekki að bomba og drepa almenna borgaran Donald Trump með sínum árásum.
0: Já.
1: Þannig að, og þeir vita það, Íranir, að þeir vita það að ef þeir fara út á götur að mótmála þá verður bara drepnir, þá verður bara skottir niður og tættir niður, sko. Þannig að þetta rosalega erfitt, það aðalatriðið að búa þannig umgjörð að fólk hafi, sko, meira frelsi og svo bara ég tekur þetta svolítið tíma kannski að laga hlutina en Írani verða náttúrulega hætt að haga sér eins og er hafa gert að vera að styðja við alla þessa terrorista hópa út allt skilur hvort sem það í Líbanon eða í Gaza eða á Gaza eða í Óman eða hvað sem
0: það eru. Já, þeir stýra náttúrulega Hisbóla
1: og
0: væntalega Hamas
1: að stóra hluta. Já, þeir eru að hafa peninga sko, og geyma fyrir það peninga og þannig að þeir eru með fimm ógæslegustu styðja við fimm hrikalegustu ógæslegustu hryðjuverkasamtök heim sko. Þannig að þeir verða að hætta þeim leik sko og þeir lofa að gera það.
0: En þá er spurning sko hvað stjórn verður sett á í Íran. Það er náttúrulega að skiptir öllum á.
1: Já, já og ég held að Bandaríkin sko, eins og hann er búin að segja hundra sinnum og í ræðum og í þessari nýju þjóðaröryggisáætlun Bandaríkjanna að Bandaríkin er ekkert að fara að skipta sér af hvernig lönd stjórna sér en þeir ætla að gefa þær öll tækifæri til þess að vera sovereign eða full hérna numa eða hérna sjálfstætt ríki með eins óspiltum stjórnvöldum eins og hægt er að komast að með skilur við vitum það við til með stjórnvöldu verðin svo vel eru og gríðarlega spilt en þá er náttúrulega fólksins að kjósa í kosningum og Bandaríkjanna þá að passa upp að þessi ekki svindla í kosningum hann nú svindla svo mikið í Bandaríkjanna sjálf þannig að það er nú kannski erfitt en með öllu þessu kosningasvindls tali að þá kannski er Bandaríkjanna réttri leið og það er hans aðal atriði að koma þessum seifakti gegnum bandaríska þingi til þess að verði ekki hægt að svindla í kosningunum í haust.
0: Já.
1: Og ég hugsa að honum takist það hann er náttúrulega búin að núna er hann búin að fyrirskipa það með forsetatilskipuna US Postal Service eða pósturinn hérna bandaríski pósturinn eins og okkar Ísland póstur sko ríkisrekna póstfyrirtæki það eru þeir sem að sjá að senda út þessi hérna póstatkvæði eða póstkjörsela og núna er bara dýllinni þannig sko hjá póstinum að þú verður að koma með allar, fylkið verður að koma með lista af öllum þeir sem að geta ekki komið á kjörsta og allar sem sagt sannaðan sé bandaríkjamaður með heimilisfang og allt skilur allar upplýsingar þannig þeir verða að koma með þann lista á pósthúsið til þess að þeir sendi þá póstatkvæði til þessa einstakling. Þannig að þarna eru þið strax búin að sortra úr dauða, skilurðu. Og hérna þá sem að búi ekki fylkinu og þá sem að hérna eru ólöglegir og þannig að bara þetta eitt, þetta algjört kjaftsök á demokrataflokkinn sko. Þannig að þetta þýðir bara alveg rosalegur sigur republikana í haust í þinginu sko.
0: Já, og þú segir það.
1: Já, ég segir en, það. Sko, og ég meina
0: nú erum við nú erum við að reyna átt okkur á því sko að því við höfum nú lagt áherslu á það hér á sögu að vera með þætti í heimsmálunum sem draga fram aðra mynd en heldur en það sem að venjulegast er sagt hér að minnst í fjölmiðlunum og komi aðra hliða til þess að fólk átti sig á því hvað er raunverulega að gera
1: já.
0: Nú er markam á frétti til dæmis að þá er tónninn þessi ég er nú ekki fann að sjá að Íran er samþykki þannig að samni, þú veist það eru þess að fortölur og óskikja en það verður að segjast eins og er að þessi átök það er Ísrael Líbanon og já, þessi átök þar og nýlegar upplýsingar er allavega að berast það að þar hafi sko hópur í Líbanon þeir sé að drepa kristi fólk og
1: ekki
0: jú,
1: Hezbollah mennur
0: já, ekki
1: endilega
0: Hezbollah þannig að þetta er alveg stór vandamál að fá Ísrael til að stoppa
1: alltaf þegar eitthvað svona gott á leiðinni að þá er alltaf City of London einhversta tilbúið þess að eyðilegja allt sem það með hjálp Ísrael eða ekki sko, Ísrael er ekki vondikallin hérna Bandaríkin hafa verið að nota Ísrael í, sko, í 50-60 ár sko. Þannig að Ísrael er alltaf framan og oddinum á spjótinu og Ísrael sko, menn segja það að Ísrael stjórni Bandaríkinum og nefnirna á stjórni tröf, þetta bara kjafta, það ekki til neitt sem að er fjarri meira fjarri þessu, sko ef að menn líta á peninga sem fari í lobbyisma í Bandaríkinum það er minnin 1% af öllum peningum sem fara inn í bandarinslobby, þessi sem að nota til þess að þrýsta á hérna bandarinska þingmenn til að gera eitthvað, minn 1% þannig að bara menn skuli aðtúa það og hérna auðvitað er náttúrulega einhverir slæmir menn sem að vilja eyðileggja allt og auðvitað er eitthvað svona sem kemur fyrir en á endanum skal þetta gangi gegn og Abraham sem sett akkord skal ná í gegn og öll þessi ríkjarni á þessu svæði ætla að koma til með að skrifa undir hann og ég veit það að framtíðin er björt í Miðausturlöndum eða Vestur Asíu eins og kínverjarnir kalla þetta
0: Já.
1: Og ég held að hann sé búin að íta miklu bjargi og hérna, ég held að sé ekki nema bjart framöndan og svo annað, veistu, allir saman hvað rúf og þessi með að segja að þeir bara eru svo, sko, þetta er svo mikið vitleysa, ég löngu, það eru mörg ár ég hugsa sem er enn ára tjóðu sem ég hætti að lesa þetta kjafta,
0: já,
1: þetta,
0: en, sko,
1: þegar maður lætur þetta gergja
0: en nú segirðu til dæmis að það sé sýtti á London sem að sé að stýra þarna fjallstýra þessu yfir Netanyahu og jafnvel með sín hagsmunasamtök í Íran af hverju ættu þeir að vera að stýra Netanyahu?
1: Af hverju eftir? Þeir vilja stjórna markaðnum, þeir vilja stjórna olíuverðinu, þeir vilja stjórna öllu sem öllum málmum, allir hrávöru sem er vesla með í London. Þeir vilja stjórna og helst annað staðar. Þeir vilja stjórna verðinu, þeir vilja stjórna tryggingunum og þeir til bara eins og piano, bara upp og niður allan daginn til þess að hafi ekkit annað að gera en að græða peninga. Eins og með Libor, af hverju heldur við sem hættu að nota Libor, London Bank Interrate. Það var alltaf með að við Libor rate, það var alltaf með hún fékkst lán í Ellen það var alltaf með við Libor plus eitthvað það er hægt að nota það út af afskiptum City of London núna er bara notað allt annað ég get bætt einu við sambandi við þetta að Bandaríkin eru búin að leysa þetta vandamál, ég skil, vonandi skilur þetta náttúrulega tekur einhver tíma
0: já, olíuverði fyrir
1: já, olíuverði komin inn í 77 og 115
0: já.
1: 77 Þetta því það hafa olían er að fara undir 2 dollara gallonið sem er alltaf verið að geggja fyrir hérna fyrir ágúst eða fyrir ammalið 4. júli hérna og þetta er alltaf garantera líka sigurinn í nóvember fyrir Trump. En máliði það að út af því að Kína hjálpa honum og rússarnir og kínverjar og rússar hjálpuðu Trump að ná þessu gegn þessum sigri og þessum samningum. Og kínverjar eru núna í miklu mæli byrjar að kaupa miklu meiri olíu núna af Bandaríkjunum og sérstaklega af Alaska sem er styttra að fara að hérna dollarinn og núna og síðan náttúrulega opna hann sem sagt fyrir olíuverslun í Gulf hérna í Ameríkuflóa og öll þessi super fína olía frá Venezuela sem mjög sérstök og er hægt að vera unnin í hérna unnin í Bandaríkjunum áfram að menn er að leita dollara, hún allir að kaupa dollara þannig að dollarinn á þetta að fara að hækka
0: Já.
1: Þannig að það bara gott og bjart framöndan til þessi okkar búskap hér á Íslandi við seljum svo mikið í dollarum
0: en nú erum alltaf að tala petrodollar til dæmis
1: það
0: að
1: er olía
0: petrodollar,
1: það er bara
0: en það er
1: annað
0: já, en það hættar á tímabili var að það myndi allt fara út af borðun
1: Já, sko, petrodollarinn var, sko, nefndur svo vegna þess að hérna Saudi-Arabía lofaði að selja olíuna í dollurum á móti þessar Amerika verði þá myndi verja konusjörskilduna frá því einhver myndi ráðast inn og taka yfir.
0: Já.
1: Og síðan er þetta kallað petrodollar. Það breyti því ekki, sko, að Sáttar voru byrjaðir að selja olíu í vegna þessi samningu gilti bara til 50 ára og hann varð hætt 50 árin liði í fyrra ég held að hafa verið fyrra, frekarinn hitti fyrra og þá byrjuður að selja til Kínverja í Yuan og sama er með hérna með rússana þeir voru að selja allt í dólarum vegna þess að það bara þægilegri mynd sko rússar hafa engan sérstakann áhuga á því að vera með einhverja mikið með öðru myndum, það var fínt fyrir að hafa dollaran, en þegar Biden byrjaði að vopna að dollaran gegn rússum með því að sem sagt, bannaði maður notan og fristan, að þá þegar vopnvæðir gjaldmiðl þá er ekki að gera lengur viðskipti við þig, og það er það sem að hann er að gera andrum, hann er að bæta og vinna upp tapið sem að Biden og City of London, vegna þess að þeir náttúrulega voru kafið því að eyðileggja dollaran að laga dollarana umfangið og það er þess vegna sem að hérna, menn eru að klóri bakkar með allt saman og hugsanlega að hérna, þá fá rússarnir allt sitt í bak og miklu meir en það sem sagt, og með vöxtum og vaxta vöxtum og meira en það sko. Sem sagt, allt sem þeir hafa frista peningunum þeirra í Evrópu og hann er núna að tala ýmsa hluti við þá í Evian í Frakklandi sem er lítið fjallaþorp sem er tekkt fyrir vatnið sitt, Evian vatnið og hann ætlar hann að eflaust að skamma Starmer og Starmer er búin að haga sér illa og hérna og ýmislegt
0: á G7 menu
1: á G7, já en sko, en þannig að það er rosalega bjart framöndan í Miðausturlöndum og það er rosalega og ég held að gasa ég eftir að líta út eins og Líbanon leit best út hérna á þennan springvitaður byrjuðu.
0: Já, bara París.
1: París, Vestur-Asíu. Mm-hmm. En málið er að hérna, það var annað stór, sem ég finnst eiginlega, áleika mikilvegt og mikil og stórt. Og það náttúrulega er útbóðið hjá Elon Musk vinni hans Trump og á hérna SpaceX.
0: Já.
1: Og þar var svona, þar voru boðin út ný hlutabréf fyrir ekki var að fara public í fyrsta skipti á almennu markaði og þarna voru stærstu bankar heims sem hjálpuðu við söluna eins og JP Morgan og Bank of America og hérna Goldman Sachs og allir þessi stóru risakallar og þetta bara og Musk vildi passa upp á það að litlikallin fengi nóg og þannig að 30% útboðinu var bara í smámynd sko, til litlikallara
0: Gátu verið með allavega sko. Gátu verið með
1: Já, það seldist allt upp og miklu meira það var alveg miklu meira framumboð eftirspurnin en framboð
0: já.
1: Og þetta sem sagt og bréfin kom út og hækkuðu bara strax fyrsta daginn 19% og þau eru aftur upp í dag sko. Og svo það, mér var svolítið fyndi vegna þess að með þessum díl þá varð hann Elon Musk fyrsti trilljónir heimsins þú veist eitt að vera billjónir í gamla að það var að milljón, hann er milljónir svo var það billjónir og núna er það trilljónir þannig að hérna að það er svolítið makalaust og merkilegt að það séu til menn á Íslandi sem að sko, sjáu þessa velgengni ég tek fram að þetta voru vinstri menn, allir háskólalærðir, eitt prófessor í háskólanum, hagfræði prófessor og svo hann fór að setja út á þetta með svona ýmsa palladóma á Facebookinni sinni að setja út á þetta og setja út á Elon Musk og þetta var nú bara rugl þetta verðmið af félaginu og þetta var allt, sagði svo allt í foráttu þegar, sko, og þarna undir komu allir þessir bara þessir vinst og öfga vinstrið eða vinstri sinnið ESB sinnur og vinstri menn og framkvæmta stjóri samfylkingar ég veit hvað þessir menn heita allir saman og fullt af mönnum og bankarhönnu sem að fengið ýmis frí fyrirtæki bankarhunin og gert ýmis að skandala þarna var öll línan komin undur og það var allir sammálunum og það var allir sammálunum að hérna, hann var bara einhver apaköttur þessi Elon Musk og þetta var í vinu Trumps og hann gæti ekki þessi gaur og þessi fyrirtæki verið hundlil og þetta var allt bara það væri allt að fara til helvítis sko, og þegar maður les svona þá klórum að þessi kollinu bara og þessi bara á hvað plánetu er maður skilur, mikið gott hann að byggja hérna eldflöða til sem að komast hérna sem fyrst í burtu minna er fólk svona virkilega svona vitlust er það svona lítið og grunnhyggið og skammsýn að það sjá það sér ekki hvað er í gangi og það veit ekki neitt ég get sagt þér eitt
0: það fær svo takmarkað
1: og svo halda og svo halda sem menn að star and the spaceship sé bara eitthvað félag sem að sendi geimflöðar út í heiminn ég meina þeir vita þeir ekkert vita þessir menn bara ekkert ég get sagt þér eitt að SpaceX þeir eiga Starlink er hérna eru þúsundra gervinöttum sem er hérna rétt fyrir ofan okkur sem er búin að tengja allan heiminn það tengir skólastofu í svörtustu Afriku
0: við
1: skólastofu hérna í einhverju djúpum dal á Íslandi þannig geta nemendur tala saman hann er með síma sem að virka sem hann getur segja hringt hvaðan sem er á heimanum og náttúrulega kerfi skilur hvar sem þú ert þetta er framtíðin þetta kemur til með að sko öll símafyrirtæki er að verða úrreld þegar þetta kemur á kopin
0: þetta
1: fyrirtæki eftir að 100-faldast í verði
0: hann er komin með nýja síma
1: akkurat.
0: Og en það, eins og hún segir hann er út um alla kopa grundir
1: þetta áttur að
0: bara hjálpa fólkinu fyrst þannig í Íran og hann var að hjálpa í Úkraínu
1: og þú heyrið það fyrst hér þetta fyrirtækja eftir að margfaldast þeir verði og þeir sem eru svo heppnir að geta keift núna ef þeir hafa eitthvað aflögu fyrir að kaupa nokkuð bréfi þessu það myndi gera engin og bara loka það niður skúffu og bara gleyma þið
0: Jú, en það er hins vegar sko umræðan er ekki komið lengra Guðmundur
1: en
0: að það er bara nógu og segir ég að hann er vinur Trump sko
1: já.
0: Að þá á bara hatrið að fara á stað.
1: Manst ekki eftir fólkinu
0: Þetta er svo dóngrein.
1: Manst ekki eftir fólkinu sem að fór í hérna einhverjum skrýtnum fríkbúningum niður í Sundaborg og voru hoppandi eins og abbaketti fyrir utan
0: Tesla
1: Tesla maður þurfti bara að taka annan ring til þess að þetta og byrja hvað gerir sluppið út frá kleppið
0: þetta voru nokkri furðufuglar
1: já, hann var náttúrulega að opnaði sliðið á kleppið og vart
0: ég segi það en svona
1: ég er bara að grínast
0: en ég segi svona að það er bara líka af hverju nú er þetta stór viðbyrði bandaríkjunum heimsmestara keppni þetta virðist vera bara snill þetta er svo flott og hvað þetta er vel gert og mikið til sóma og þetta fer náttúrulega fram í Kanada og Mexíkó
1: líka
0: en bara allt sem við höfum séð hingað til er bara stór glæsilegt er ofbóðslegur áfangi og mikið rosalega er maðurinn, hann Donald Trump klár í þessu höllu
1: það er bara snillt
0: og svo er þetta 250 ára afmæli og svo var það
1: áttræður
0: alveg bara eins og engin var í morgundag
1: nei, og hann er þú veist, og hann vinnur hvert einasta dag hann vinnur 16 tíma á dag og hérna og við veistu, bara ég þekki hingað ég þekki nokkuð ekkert marga en ég þekki þó einhverja nokkra áttræða að ég sem er í mjög góðu formi, sko, en hann er bara eins og unglam.
0: Já, og hugsar út í það, sko, að bara með við það og hvað mæðir á honum í hverjan stendur.
1: Akkurat.
0: Og til dæmis, ég sá ekki betur eins og ég gær á þessum G6 fundi, í tengslum við það. G7 segi að hann Zelensky var búin að sækjast mjög eftir því að fá fund með Trump og vill fá peninga hjá Bandaríkjunum.
1: Já, já.
0: Og hann er búin að vera í sambandi við Putin líka, hann hringdi á báða í gær
1: já.
0: Og hann bara hundskammaði á báða hættu þessu stríði, hættu þessu stoppi þetta frekar en að vera að láta svona svo vilsingar
1: hippagipi
0: já og hérna, og bara hættu þessu þannig að nú er spurningin sko hvað gerist því að nú hefur til dæmis Evrópusambandi sérstaklega og eina viljuðu þjóðir
1: já.
0: Sem að við Íslendingar erum mist eins og villingar inn í
1: já.
0: Að sko nú er bara uppi fótur og fyrt gagvart í að þá að auka enn frekari vopnasendingar
1: já,
0: og íta undir meiri stríðsátum og það er Evrópa því miður
1: já,
0: þessi hluti Evrópu sem er að sækja svona í stríðsátum
1: en tíminn vinnur móti
0: já, þetta er alveg
1: ræðilegt
0: þú sagðir að hvernig búið að blanda okkur inn í þetta
1: já, tíminn vinnur á móti Macron verður farin út sagt, innan við ár Starmer verður farin út innan við nokkra mánuði.
0: Já, við nokkra sólarringar.
1: Já, maður veit ekki, sko, en það er bara, þetta er alltaf leysast upp. Allir þessir karakterar sem út að horfa. Núna nýja herfóringir í NATO, amerískur, kemur út fyrir helgi. Það er engin hætt af rússum. Rússar eru ekki fara ástinn í Evrópu.
0: Nei.
1: Það er niður stað okkar hérna í NATO höfustöðanum í Evrópu.
0: Já.
1: Og svo halda hinir áfram forsetisráðara, þarna forsetisráðara þarna forsetisráðara, rússar eru að koma þeir eru að fara að ráðast á okkur
0: sko, já, þú heyrir
1: það við... eitt og þessir
0: já, en sjáðu hvernig tala til dæmis hér við okkur Íslendinga okkur stendur svo mikil okkun af
1: tölum við Elon Musk
0: við erum hérna á þessum ófriða tímum og við þið þeirra að borga aðeins meira borgiði meira veistu, þetta er bara ekki hægt og hvernig á að stoppa svo vitlisistal er bara alveg dæmaður.
1: Það er ekki hægt á upp með Rúf og núna sér Rúf er búin að fá línuna frá Evrópusambandinu því Evrópusambandið ætlar að gera sem sagt, ætlar er að vinna í því að ætlar að gera öll ríkisútur bara ríkisjómar í Evrópu því öll Evrópulönd hafa svona svipa sístum og við höfum
0: já.
1: Að bara aðal apparatunum til þess að stjórna löndunum í framtíðinni.
0: Já.
1: Það er bara þeir eru bara að koma út með það.
0: Já, þeir eru að rústa öðrum fjölmjölum.
1: Já.
0: Og
1: það er ekki nema vonað þessi við boru brattilegðin í efstaleiti.
0: Já.
1: Ha, vel spurður á fínir.
0: Jú, en þetta er náttúrulega búið að vera þessi beina lína og maður sér þeir nota fjölmjöla eins og ABC,
1: AP,
0: fréttastofuna og Reuters og annað.
1: Já, AP og Reuters eru partur af geiminu, sko.
0: Já,
1: það er Rothschildarnir.
0: Já, og það sér að segja.
1: Já, þeir eiga
0: Rothschild. Og eins og Reuters er stærsta fréttastofa heims og 7000 manns í vinnu.
1: Já,
0: og AP líka, en manstu þau vorum að tala USA
1: Bandaríkina
0: sem
1: átti
0: að fara til að hjálpa fólki í fjarlægum löndum og í fátæktinni þá stoppuðu þessi peningar endalaust hjá hverjum einmitt AP fréttastofunni og Reuters
1: til þess að halda gangiðinni smurði
0: og ýmsum þessum fjölmiðlum sem að eru svo að mata minni ríki
1: Og
0: við erum bara læst þann inn og gerðu samningur líka hvað 2017-18
1: heldur betur
0: og þar með að þegar var verið að undirbúa COVID COVID var tilraun í fréttalegu tilliti og mæling á því hvað var hægt að ljúga
1: okkur og hvernig er þetta best að stjórna hvernig er þetta stjórna mannfjöldarum
0: hvernig við hlýttum
1: og það hlýtt allir, þið sáu þið gátu þetta og hugsaði hvaðan hefur liðið vel þess að segja þér 2030
0: og sérðu hvaðan útsendingarna koma allar þríekið alltaf klukkan 11 all þjóðin bara hálfumur
1: býða eftir frétt
0: og svo kom annað jú, við ætlum nú að leifa fréttamönnum að koma en það er bara ein spurning á mann síðan hvenær láta blaðamenn bjóða sér
1: þetta
0: að, og hvar er blaðamannafélaga hvar var það þá það var nú kannski ekki alveg að virka þá en það myndi kannski ekki svo glatt gerast í dag því það er komin svona ný stjórn en það er hins vegar eins og þetta var þá að þá bara við sættum okkur við náðasamlegast að það er bara ein spurning um hann til sér að ljúga á öllum fjölmjölum landsins
1: en það graf alvarlegast í svo ég veit það að hann hérna Donald Trump talar við skammar hann hérna Starmer alveg öruglega mjög mikið hann kannski búnaði ég veit ekki En það varðandi hérna þessa löggjöf sem hann að tala fyrir núna og ætlar að reyna að koma í gegnum breska þingið að banna krökkum undir 16 ára aldrei að vera á internetinu að vera á hérna ekki að vera á internetinu heldur vera á
0: samfélagsmiðlum
1: nema einum samfélagsmiðlum sem heitir Blue Sky sem er svona það svona Twitter sko Twitter krata Twitter sem sagt þetta svona fyrir krata og það, og þar hafa safnað saman skrítið mestu og ógeðslustu barnanýðingar heimsins þarna eru þeir allir þegar saman komnir á Blue Sky þannig að fyrir þá foreldra sem að eiga börn sem er eitthvað að þvælast en á Blue Sky lokiði fyrir það vegna þess að þar eru barnanýðingar þar eru svona barnanýðingar hjörð
0: Já, en þetta er alveg grunntónninn starmer fer ríður á vaðið með þetta
1: já.
0: Af þeirn eru utan ESB
1: já.
0: En þetta er samt tónninn frá ESB
1: já, hann er,
0: þetta er það sem þau alltaf takk
1: upp já. Og þetta er kallað Evrópu Europe Sky
0: já.
1: Sky Europe fyrir
0: já, og líka að sagt þetta til að venda börnin
1: já, en sjáðu til hvað er það sem þarf að gera hvernig á internetið eða stjórnvöld eða, sem sagt, eða þetta segir bara segir samfélagsmeil að vita hver er 16 ára ef að þú ert nefnir 25 ára þú þarft að segja hver þú ert þeir eru bara að gera þess að safna upplýsingum um því og hvað þú ert að horfa á að gera þannig að það verður allir að sanna þessi ekki 16 þú er sett 50 eða þú er sett þú veist
0: að þá komast þér inn í
1: fjölskyldu þeir eru að gera þetta allt þess að safna upplýsingum og koma til þess að stjórna þannig að máli það ég held, sko, ef að Bretar eftir að samþykja þetta að þá er Bretland tapað forever sko. Þá er það bara búið
0: Já, en eru þeir ekki bara átt í hálum íst hvað það var þar, ég meina íhaldsflokkurinn í Bretlandi, hann
1: samlík.
0: Er sko ekkit skárveiklega
1: Nei, ég fór náttúrulega ári í stór
0: Já,
1: En ég held að ef að þeir samþekja þetta það er endalokin sko. En ég trúi því ekki að þeir séu svo brjálega að
0: samþekja þetta Hvað þessi með rauðu derhúðun að gera
1: við starmer Já, þessi sósilistafnir, þarna eru þeir
0: Herðin Guðmundur Frankli, við þurfum auðlýsingar hér á útvarpi sögu í heimsmálunum að þessu sinni Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Frankli Jónsson aðeins að skanna það sem helsta sem í heimsfréttunum komum eftir stutta stund.

0: Komið þið sæl aftur heimsmálinu útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér að reyna varpa ljósi af fleiri en eina hlið sem að hefur nú verið kynnt hér á Íslandu og ýmsum öðrum löndum auðvitað og það er auðvitað bullandi áróður í fjölmiðlum Guðmundur og sumir segja sko ég það áróður hjá ykkur með ykkur á sögu þið eru að styðja Trump og þið eru að halla ykkur að bandaríkjamönnum og svo eru því þokkabót líka að bakku brúsa en fólk skilur ekki að við erum að varpa fram sko fréttum og fréttatengdu efni sem að lítur að upplýsingagildinu fyrir Íslendinga Nei, sko, veist, þetta svona
1: ef að þú ert með þrjár stærstu og voldugustu þjóðir heimsins Bandaríkin, Rússland og Kína og með þeim eru náttúrulega Indverjar skammt undan og Japan og ef að menn sko, ef að menn halda það að hérna að það sé eitthvað að, sko, að það sé eitthvað aðtöfavertið það að segja frá sjónarhorni voldugast og stærstu ríkja heims í heimsmálefnum þau stjórnað málefnunum það sem við erum að heyra hérna heima er bara eitthvað píp fals píp, falst píp úr falsflautum sem er ekkert að marka þetta fólk er alltaf að tala við sjálfan sig og tala við hvort annað og er alltaf að komast að einhverju niðurstömmu og er alltaf að segja frá einhverju það sem þeim finnst það að þetta vera en það er ekki þannig í rauninni raunveruleikin er allt annar heldur en er að endurvarpa skilur hérna heima í fjölmölum og þetta eru þúsund atriði En mér svo það þýðir ekkert að vera ergja sig á því, vegna sem maður myndi ekki gera neitt annað allan daginn, vegna þess að nógu og nógu að vandamálum heimisins. En bara ef að fólk sko reynir að hérna, eitt er náttúrulega bara að slökka á rúf og ekki horfa á það að hlusta á það, en hitt er að bara reyna að verða sér út fréttir ef þú kamt einhver annar tungumálinu og það reyndar þetta þýða allt núna með góðum þýðingarritum
0: kann það í stórum stíl
1: að fólk getur alveg náð sér í fréttir en mesta og besta frétta veita heims sem er mesta marka er náttúrulega fréttan veita almennings og það er exit, það sem allur heimurinn er inni að segja frá og það sem stendur út úr og það sem er rétt fær náttúrulega rétt búst vegna þess að fólk veit það sjálf þú getur treyst sko sumt er náttúrulega eitthvað rugl og bull og þá sérðu það að það er engin sem er að læka það eða þrýsta því áfram en þú sérðu það sem að allir eru að lesa og það sem er orðið sko stórt í sniðum og þú sérðu alls konar fólk vera kommentar og þá veistu það að það er eitthvað bak við það
0: Já, þetta eru að flestir þjóðaleit og
1: allir hann inni
0: er inn á exinu, þú sérðu alveg hvað er að segja Heyrðu, en ég get ekki orðað að til dæmis hérna núna bara stuttu fyrir hátíð í dag þar sá ég á vísi og var sko næst efsta greini fréttin hjá þeim þá sögðu þeir að það verið Rússland sem hefðu reynt að kveikja í heimili starmer nú mútu bara að taka sem dæmi ég vissum að margir hafa séð þessa frétt en núna þegar ég að leita að henni og ætlaði einmitt að lesa upp úr henni þá verðist þú vera horfin en við höfum einmitt talað þetta mál en svo var sagt í vísisfréttinni að það hef verið Úkraínu piltur 22 ára sem að hann hefur sagt á því að þeir áttu að fá borga frá rússnesku manni
1: Það geta, sko, Úkraínumenn
0: er voru þrýr
1: en sko, málið er að hérna að það er verið sko fylgda, það er sko úkraínska fylgdakonur eða escort services hafa voru gerðar út af einhverju leyniþjónustu einhverjum stær í heiminum til þess að ná sér í leyndamál og koma höggi á breska hérna stjórnmálamenn og síðan Úkraín
0: eins og er gert já, við öll gert, ríkin
1: hann í pátt, já, út um allan heim og svo Karl Hórur sko kallar og það eru þessar tvær kallhórur sem að voru tekna við að brenna sem sagt bílana hans hérna starfmeðs fyrir utan heima hjá honum því þau voru hefna sína því að hann neita að borga hann fyrir þjónustu sem hann fjökk sem sagt, gefið því hvað þjónustu
0: að var Jú, hann fór að heimsækja starfmeð þegar var að kaupa sko landsvæði sem að hafði náttúruauðlindis
1: Nei, þessar kallhórur það unnu eitthvað fyrir, það unnu eitthvað að hendi fyrir starfmeður, hvað sem það var. Já. Í húsi hjá þessum vinni hans Ali sem opinskár homosexual sem komin út úr skápnum, skilurðu.
0: Já, sem í Úkraínu.
1: Nei, hann ákvöld business þar, skilurðu kannski. En hann náttúrulega bara mjög þekktur verkamannaflokks maður og styrkjandi eða styrk mjög ríku karl í London sem heitir Ali og hann mjög miklu sambandi við Starberg sko. En þessir tveir karlmenn sem að voru teknir fastir við að kveikja í bílnum hans fyrir utan í einhver annar ástandi það voru þessar karlórur sem að hann hafði verið einhverjum viðskiptum við hvaða viðskipt það voru veit nú engin en það eru þeir sem hafa verið núna fyrir dómstólum og það hefur ekki mátt segja breskblöð hafi ekki mátt segja neitt frá hvað er að gerast í þessum yfirheyrslum og þessum máli en núna búið að dæma þá og allir þessir menn og allir þessar karlhórur sem voru teknar þetta voru allt menn á grindir er svona eins og er einhver svona samfélagssíða fyrir homma og lesbjör heldur homma allavega, ég veit ekki hvernig sé lesbjör eða hvað en allavega fyrir homma, þá var þetta grindir þá er það almáli sko að verið á því til þess að kynnast öðrum hommum sko. Og er sjálfur náttúrulega ekki hommi en þessi menn voru á grændir
0: já, en veit en ég bara hugsa fyrirsögnina sem að vísi sér ástæðu til að setja
1: já.
0: Og svo kemur að fréttin er allt önnur sannleikurinn á bakvið fréttin er allt annar
1: ég bara vísir
0: nei, ég bara segja að þetta er Ísland
1: Íslands tabloid

0: er að hafsa það þá lítur þetta ágætla út þar en vandinn er þessi raunverulega litli kjarni þessi ríki sem að erundumerkjum hinna við lífið þjóða sem að spenna sér svona
1: en þú getur lítið gert að því þetta er bara svona þetta búin að rotta sig saman yfir einhver tíma og þetta sjálft út það gerir það með næstu kostningum allstaðar og líka hér heimum þannig að við skulum engar ángjur af þessu meðan Donald Trump og Putin og Xi Jinping og Modi er að gera heiminn betri þá skulum við leifa þeim að gera það
0: Já,
1: og friðsamari og núna er 250 ára afmælið eftir mánuð í Bandaríkjunum 4. júli
0: já.
1: Og það er búið að gera Washington svo fallega og góða og menn alltaf er að hugsa að fara eitthvað í sumarfríðinu hann myndinu bara fara til Washington
0: já.
1: Því það er einhver glæpir heldur hann er búin að sjá til þess að hreinsa upp all glæpagengin í borginni og dollarinn að hækka sem er alveg frábært fyrir okkar hérna ferðaþjónustu
0: já
1: Og fyrir okkar útlutning til bandarækjana en útlutningu til bandarækjana eru 57% af öllum tekjum okkar í dollarum en ekki nema 27% í evrum sko.
0: Þannig
1: að dollarin er lang mikilvægasti gjaldmiðlinn fyrir Íslendinga og svo hérna, verði ég nú að nefna eitt og það sé kannski svolítið í útlundan að það er þetta jarmum það að matvara lækki 25% ef við göngum í Evrópusambandi þetta er náttúrulega svo mikil vitleysa og þvæla en þetta minnir mig á það þegar þeir sögðu að raforkan ætti eftir að lækka hérna 25% með orkupakka 3 manst ekki að því það kemur svo mikið samkeppni þá í söluna þá var okkur lópa lækkun á raforkuverði hvað varðum lækkunin á raforkuverði
0: það var hækkun
1: og ég get sagt þér eitt að það verður hækkun á matvælaverði ef við komum með Evrópusambandi en aftur móti ef við getum nú kannski bara orðið 51. Fylk í Bandaríkjanna þá geti garanterað að lækkun á matvælaverði 30% ég ætla að gefa aðeins með Pavel
0: Já, þú þarf ekki að gefa aðast meiri en Pavel. En sko, nei, en það sem er náttúrulega alvarlegur sko, miskilingur á Íslandi varðandi þessa fréttir. Að vera að tala með matakarfan sé sko hvað 40% dýrari hér enn í Evrópan. Sko, það eru launin.
1: Já, launin er mikla
0: og
1: hér.
0: Og auðvitað fyrir ferðamenn sem fara frá Íslandi og með íslensk laun að þeir eru þetta sjá, þetta er svona ódýst á Spáni og allt er læg með þeir eru ferðinni.
1: Já.
0: En ef þeir eru ætti að búa á Spáni með spönsku laun og sem að við mögum með að vona á að fá evrósk laun yfir okkur ef við förminn í Evrópusambandi að ef þið fengið spönsk laun þá fyrst segður rosalega matakarfan dýr hérna út á Spáni og allt annað húsnæði og við sjáum það, við erum bara einmitt með frétt um það að það bara eins og unga fólkið að það getur ekki degnast húsnæði hérna á þessu evrósvæði
1: Ég get settir eitt, Artrúður, að það er eiga í miðju allasafanir sem heitir Bermuda, mikil uppáhalds eiga hjá mér, ég hef komið þangað oft og það er alltaf lókislega dýrt það og þú er rosalega dýrt og bara eins og hérna heima, bara sem við verð og svo þú veist að því maður er ferðamaður og þá, en maður skilur það vegna þess að þið þurfa að flytja allt inn til eiga hennar allt saman, líka mjólkina það er alltaf flutt inn þessi er allt svona dýrt það hér á Íslandi Hér erum við þó, það heppir við getum sko fiskað og svo erum við rosa fína landbúnað og svo er bara fína landbúnað og búum til alls konar fína mjólkuvörur en samt sem á þurfum að flytja allt inn, annað sem við þurfum til þess að byggja húsin okkar, það er allt flutt inn en á að segja svolítið við erum að borga helmikið meira fyrir fluttinga því við erum eiga að því við kusum að búa hennar heldur hann allir aðrir vegna að segja skipin okkar fara tóm til baka Skipafjörlögin eru bara að flytja dót aðra leiðina.
0: Já, já.
1: Sumuðu þetta taka eitthvað smáttir í út úr landinu, en ekki til þess að tala Þannig að auðvitað allt dýrt á Íslandi. Við verðum okkur að gera grein fyrir við erum eiga.
0: Já, við erum
1: og skipin sigla tómara leiðina.
0: Erum líka með mjög há laun hér.
1: Og já, erum það með há laun líka.
0: Það bara alls ekkert gleyma því. Já. Og núna var mér að segja þingið að hækka launasöfum 3,5%.
1: Launin sín.
0: Launin sín. Já. Og embættismanna, aðstu embættismanna. Þannig

0: að þetta er
1: Þeim er hann ekki svelta
0: Nei, en skilur, sko, laun á Íslandi er bara mjög há og ekki það að það er bara alltaf peningastýring heldur nút í Evrópu
1: já,
0: en ef við förum inn í Evrópu þá sko missum við ákveðna fjármálastýringu
1: já,
0: við skulum ekki gleyma því
1: nei.
0: Það verður Seðlabanki í Evrópu sem að tekur í skottið á okkur
1: ég, það verður ekkit, við erum ekkit það,
0: nei, og ég ætla að segja er að það,
1: það verður ekkit
0: að það fylgdu mest núna að það er eitt sem að stækkunastjóri Evrópusambassins var að segja að nýjar, að var nýjar reglu sem framkvæmdastjórinn eða framkvæmdastjórn ESB með smíðum og hún að tryggja að ný aðaldaríki fari að reglum og hafi ekki sambandinu í helja sko vald ekki fyrir ekki sambandinu sko óþægjendum með því að fara ekki eftir reglunum og þessi að sko regluna muni býta fast þau ríki sem fari ekki eftir þeim Þannig að öll ný ríki sem að fara inn í ESB núna þau fá alveg rosalega stranga reglur á sig
1: Já.
0: Og náttúrulega öllin reikir líka
1: Við erum ekkert að fara hann inn sko. Ég bara vona það 95% þjóðarinn að segja nei og bara punktur og pasta
0: og maður ringi Trump, láta stoppa þetta
1: og svo er ég sko, svona smá svona varnar orð það er hópur af ESB sinum hópur af þeim og þetta er svona einhverju gaurar, svona kallar eins og Óli Arnars, einhverju reynir trösta og eitthvað svona ESB gengi sem að tróða sér inn á Facebook síður hjá fólki og að sko reyna að svona búið svona hjörð af mönnum sko sem saman safnast undir einhverjum fæslum hjá
0: svona,
1: mönnum sem að eiga sér í einskis ílsvon og er að segja eitthvað svona á móti ESB, þá koma þær allir þarna undir sko og í röð, svona í hjörð sko, til þess að segja hvað þú ert vitlis og hvað þetta sinna vitlistjáður og hvað þú er ekki að gera og hvað þú er að gera og svona þannig að menn skulu vara að segja á þessari hjörð sem að þeir eru búin, þetta eru svona skipulög andstæða sko. Og þeir eru byrjaðir þeir hugsa hvað eru rættir þessi kallar En bara málið það að þessi, þetta er alltaf bara mikil ósvinna sem þeir eru að vinna vegna sem við erum ekkert að fara hann inn sko.
0: Já.
1: Aldrei
0: Nei, þetta er nú svona, þú segir ekki Guðmundur, en
1: Ég segi 95-5
0: Já, þú segir það Já, hérna, þú erum svo bjart sýnd í dag
1: Ég bara 95-5, það bara stendur Alveg þessi, fyrstu æsif Konuninni,
0: Já, ég held, nei, það verður ekki svo Tímiður held ég
1: Jú, ég held hann eftir að koma sterkur í þetta með okkur hann hérna Ólafur Ragnar
0: Já, hann er alltaf mjög öflugur
1: Já, hann er bara nummer eitt
0: Hann er alveg sá öflugast
1: Þú ert að ná í hann að fá hann ykkur
0: Já, hann er, já, hann
1: Hann verður bara að koma að vera með þátt
0: og, hérna Og hérna, hann er alltaf exinu Það er svo fólk viti það
1: Já, já
0: Hann er exinu og þar er hann mjög magnaður sko
1: En hann og bæði, þú ertu fáðu bæði hann og Dorrit þess að koma saman Gundur, og láta hann að segja frá, af hverju breyta fóru úr þarna Evrópusambandinu
0: Já, það var ég frólægt að heyra það Heyrðu, en við þökkum alla leiðbeiningar um dagskrárstjórn hér og þökkum Guðmundi Franklín kellega fyrir komuna og Ríki Trump og við hérna, munum bara byggja hann að stoppa þetta fyrst hann gat nú gert þetta að leysa málin í Íran en við þökkum fyrir og verið þið sæl
1: Takk

0: Komið þið sæl fyrir að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Það framundan þjóðhátíðardagurinn á Íslandi 17. júní.
1: Já, og við ætlum að tala 17. júní.
0: Og við ætlum að tala 17. júní.
1: Já, já.
0: Og við ætlum að opna fyrir síma líka og gefa hlustendum okkar kost á því að hafa skoðanir á þeim merka degi.
1: Hvað og, mikilvægt að gera á 17. júni?
0: Já, og bara líka á hverju 17. júni, 17. júni.
1: Já, já.
0: Þannig að það er svona, sko, þetta þótti allavegna vera mjög mikill hátíðisdagur.
1: En er það?
0: Hér á sínum tíma. En það ekki lausti það að hafi komið svona smá lagði þá svona þá stefnu og menn voru svona meira kallaðir og eru kallaðir þjóðernis sinnar, þjóðernis remba og annað ef þeir eru að halda á lofti eins og þjóðhátíðardeginum. Það ekki lausti það Pétur eins og við heyrum í umræðinu
1: hér. Ég held að þjóðin líti ekki á þetta, mikill meilutu þjóðarinnar hefur ekki þá skoðum.
0: Já, það líka fólki það... sem segir minna.
1: Já, já, það
0: bara alveg, segir minna, hinn er háværu, þeir garga þjóðerni sinnar og þá að það veri niðrandi merkingu.
1: Já.
0: Ha. En þetta nú svona, en allavega að þá það alveg full ástæða til að rifja aðeins uppbjötur svona varðandi hérna aðranda og hvað var til þess að við fengum fullveldi og Ísland varð lýðveldi og það var það bara íslenska þjóðin sem að fekk fullveldi, það nú bara þannig sem það er og af því sem að það var svona kannski það sjóna með að Íslendingar hefðu sinn sjálfsákvörðunar rétt
1: já,
0: og þessun er það þjóðin sem að fekk fullveldið.
1: En það eru þetta afmælisdagur Jóns Sigurðssonar 17. júní sem var síðar valinn sem þjóðhátíðardagur Íslands.
0: Já.
1: Og hérna en það var Jón tákn fyrir sjálfstæðisreifinguna.
0: Já.
1: Jón Sigurðsson forseti eins og hann gerðan.
0: Já, hann var alltaf gerðan kallaður
1: það. Það væri nú ekki forseti Íslands.
0: Nei. Nei, það ekki þá, sko var aldrei náttúrulega enn.
1: Það var forseti bókmenntafélag.
0: Já, en það er hins vegar svona merkilegt að hann átti auðvitað sinn þátt í því að þetta gat orðið og stóran þátt í því.
1: Já, já. Já, já, en hann er auðvitað takk fyrir sjálfstæðisreyfinguna og hann, eins og ég sagði, hann sammælisdagur var valinn sem þjóðhátíðardagur.
0: Já.
1: Það var allir sammála um það.
0: En sko...
1: Og svo þegar við erum, hvað er 1944, þá er það, þá voru Íslendingar kannski tæplega 130.000 manns.
0: Já.
1: Og þá fer fram atkvæðagreiðslu um það, hvort við erum að stofna lýðveldi.
0: Já.
1: Og þá var kjörsögnum mjög mikil og var 98,5%.
0: Já.
1: Og þar af greiddu 99% þeirra sem samþýttu það og stuttu stofnun lýðveldisins.
0: Já, já.
1: Sem er náttúrulega lang fjölmenna mesta kjörsög sem verið hefur hér á Íslandi.
0: Já.
1: Og stór hluti. Ef við erum að fara í reyningun samanburð þá var það, það voru 98% sem greiddu atkvæði gegn ICE fyrst, fyrri ICE samningu. En það var náttúrulega kjörsóknum var ekki spikir eins og
0: en það er hins vegar rétt að hafa það í huga, Pétur, að 1918 að þá varð Ísland fullvalda ríki í konungssambandi við Danmörku. Við skulum ekki gleyma því hvers konar nýlenda við vorum og hvaðan við vorum að losna, hvernig stóð að við vildum nauðsynlega ná þessu sjálfstæði okkar og það er þó fyrst 1918 sem að Ísland var fullvaldaríki í konungssambandi við Danmörku en 1944 Ísland breyttist úr konungsríki í lýðveldi og fekk eigin þjóðhöfðingja forseta.
1: Já, en alltaf Danmörk var hernumið af Þýskalandi.
0: Þjóðverjum, já.
1: Þjóðu nazistum í seinni heimsstyrjöldinni. Það var árið 1940 og þegar að Danmörk var hernumin þá rofnuðu samskipti Íslands við Danmörku að mestu leiti og Íslendingar tóku þá í eigin hendur stjórn margra mála og hér var ríkisstjóri sem var reyndar sá sinn sami og var síðar fyrsti forseti
0: Sveinn Björnsson
1: og það var auðvitað og það voru nú margir sko danir auðvitað þegar að hérna ákveðu var að hérna að stopna hér lífið þá voru danir ekki dánaði með það margir og þeir voru svona já þeir voru það ekki en enga síður þá sendi Kristján konungur tíundi Íslendingum formlega heilla óskarskeiti og Danmörk viðurkenndi Ísland.
0: Já, hann sérna, í þáttum hér á sögu, hann Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, hann hefur verið að ræða þetta, þú er skemmtilega hvernig þetta var og hann segir það að þetta hafi nú verið þannig að Bandaríkjamenn og Sovjetmenn og þá Stalín sjálfur, þeir hafi verið að ræða þetta út frá sem sagt út af dönum og þeim hafi leiðst Dani svo mikið að þeir vildu bara frekar að Ísland fengi þetta sjálfstæði og hér hefðu Sovjetmenn uppalega árið 1943 sett á lakirnar sendir á hérna og síðan hafi Bandaríkjamenn árið síðar
1: Var það sendir á?
0: Já, einhvers konar sendir á og þeir hefðu viljað þetta og síðan hefðu þá Bandaríkjamenn komið af fullum þunga árið síðar og hérna líst yfir sjálfstæða okkar
1: Það voru bæði Bandaríkjamenn og Bretland Já. Sem að við kenndu okkur
0: Já,
1: Bretland kom þá Það skiptir máli þegar að stórveldin við kenndu okkur
0: Já.
1: Það var það sem maður þurfti og við náttúrulega þurftum að fá viðurkenningu á lýðveld okkar og en það voru mörg ríki sem sendi Íslandi hamingi óskir og viðurkenningu eftir lýðveldi stofnunina.
0: Já, en það var samt eftir að Ísland fekk fullveldi árið sko í konusamband við Dani að það voru náttúrulega fyrstu sendiráðum sem var svona kannski komu það var það hafði fengið eigin utanríkis þjónustu og
1: við vorum með sendiráð í Danmörku
0: já og það voru sendifulltrúar að hafa í London, Washington og Stokkólmi og síðan í Danmörku og þannig að þetta var svo bentir á að Kristján tíundi konungur hann var mjög vinnveittur Íslendingum hann var það hann allavega sagði það sagður hafa verið það og þannig að það nú sko við skiljum svo vel núna að ákverju til dæmis grænlendingum líður eins og þeim líður að í hvaða stöðu þeir eru en þeir eru náttúrulega ekki 130.000 og við vorum á þessum tíma þeir eru bara milli 50 og 50-60.000 eitthvað álíka það fari.
1: En fjölgunin mikil hér á Íslandi 130.000 tæplega
0: já.
1: 44 og núna erum við tæplega hvað 400.000 ef allt er talið
0: og 20% af erlendum uppruna fólks Það er nú það.
1: Já.
0: Þannig að... Svona.
1: En ég vildi gæta hann heyra í sko, hlustendum hvað þið finnst þennan dag og hvernig eigum að halda þennan dag hátíðlega.
0: Já, líka sko, hvernig fólki finnst svona þróun hafa verið og hvernig mætti ég ástanda svona hátíðlega þessu.
1: Já.
0: Og það eru vissulega hér, það eru hátíðahöld á Austurvelli og Forseti Íslands flýtur hátíðaræðu, forsætisráðherra flýtur ræðu og þannig að það er svona góð sviti finnst manni að heyra það og sjá en svo aftur á móti sko hvað er íslenski fáninn
1: Já, hann er hérna fyrir framan
0: Jú, hér. Það er bara það er út að saga en það er spurning það er spurning en allavega næs ég segi ég er nú gafin að ríka að spila falli lög sem að eru svona minn okkur svolítið á land okkur og þjóð en svo líka það er opinn sími hér 5881994 fyrir þá sem að vilja koma inn í þessa umræðu og hérna hafa skoðanir á ja, einhverjum sem að tengist fullveldinu og síðan bara hvernig okkar lýræðisbarátta er og erum við kannski bara að fenda það eitthvað frá okkur.
1: Ég frétti nú að því að það margir að kaupa íslenska fána núna.
0: Já, já, það
1: Og já, já, það ég held að séu margir sem eru þakkláttir fyrir það sem að forfeður okkar gerði á sínu tíma.
0: Já, já, já. Og
1: skiluðu landinu til okkar. Þannig að lífskjör okkar og skilir eru allt önnur og betri.
0: Já.
1: Meðal annars vegna þess að við fengum fullveldi og fengum og sjálfstæði. Þannig að við hér gætum stjórna þess og ráðu því hvað væri best fyrir þessa þjóð. Og þótt að menn sér nú gætir ánæði með íslenska stjórnmálamenn og með þá sem að fara með valdi hér, þá eigum við að hafa það í huga, við getum breytt í.
0: Já, akkurat. Það er nú málið, en ég segi það hér og nú að við hérna erum með opið fyrir síman 588-1994 fullveldið og lýðveldið á dagskrá en við erum líka að svona búa okkur undir það að geta spila líka einhverja tólið sem að lítur af þessum málum að nú tólistamaður sem að hefur nú verið einstaklega já bara framalega á því svið það nú Magnús Þór Sigmundsson
1: já
0: eins og með landið nei hérna með lagið Íslandi landið og fólk náttúrulega alveg gjör þekkir og hefur verið spilað til dæmis mikið hér
1: Já, ég hef spilað það nú í morgun, ég lók þátt aðeins
0: Já, var það ekki? Já, ég er nú ekki hissa en það eru svona falleg lög sem tengjast þessu verulega sko og við skulum nú kannski heyra bara eitthvað núna eða hvað séu það Pétur?
1: Já, ég held að skulum gera það Já, og hérna ég er að
0: finna þetta hérna núna ég er að finna þetta núna hér hvað Íslandi landið er ég það er náttúrulega Egill Ólafsson og Magnús Þór Sigmundsson
1: já.
0: Báðir og
1: það eru nokkur sem hafa flutt þetta lag og,
0: já, svo er annar lag hérna sem að er einstaklega fallegt og það er Magnús Þór Sigmundsson það er jörðin sem ég ann og við skulum fá það líka

0: Já, jörðin sem ég ann sannarlega, hinn eini sanni Magnús Þór Simundsson og við erum að spila þetta bara af tilefni þess að það er jú þjóðhátíðardagurinn á morgun og 17. júní og við erum að svona að aðeins að vekja athygli fólks á því eða bara hversu mikilvægt þetta er þessi dagur fyrir okkur og eða svo sumir segja til hvers var barist eða hvað Pétur það nú stundum sagt til hvers var barist
1: Já,
0: það er ekki skrýti en það er líka verta sem við erum það með opin síma þetta að þetta bara taka það fram en það 5881994 fyrir þá sem vilja að ræða fullveldi landsins og bara hvað, þetta skiptir okkur miklu máli og það var náttúrulega að segja það Pétur að sko fullveldi sem við fengum það er svo fólk sé ekki alveg með það og reynu hvað það þýðir og fullveldi merkir auðvitað ríki yfir aðeinsta valdi yfir eigin málefnum og er ekki háð öðru ríki, það ræður sjálft lögum sínum stjórnskipan dómstólum, utanríkismálum og samskipti við önnur ríki og í alþjóðarétti er fullvalda ríki jafnátt öðru ríkum og það er svona rétta við aðeins áréttum þetta vegna þess að eins og í þessari ESP umræðu að þá að tala nei, við erum ekki það afsal okkur fullveldi en þarna sýnir aftur á móti að við ráðum sjálf algjörlega þjóðin þessum utanríkismálum og við erum með okkar stjórnarskrá sem við erum bundin af
1: Já, þannig að Það er íslenska þjóðin sem fer með fullveldi, þar sem fullveldi Já. Byggist á sjálfsákvörunar rétti
0: Já, ég var að segja þetta áðan mitt, að það er það sem skiptir svo miklu máli að við gerum okkur grein fyrir hvað það þýðir og til dæmis varðandi hérna sjávarútin að því að menn segja nú, já það er engin hætt að við fáum og veiða bara allavegna sko við fáum bara að vera til friðs sko innan evróska efnasvæðis sem eru 200 sjómiljur
1: á grundvelli veiðireynslu
0: á grundvelli veiðireynslu 50 ár ég meina að sko það nú svo rakt verða að breyta reglum innan ESB og bara sem ég var nú að segja hér áðan að það er bara núna verða að ræða það innan framkvæmdastjórnar ESB að sérstaklega bæði fyrri og öll ný lönd verða að fara eftir öllum reglum sem að settar eru innan Evrópusambandsins bara fara eftir þeim á upp á tíu þannig að þegar menn halda að þetta sé eitthvað létt úð já við fáum nú að hafa bara efnarslagsöðun áfram brúta fyrir okkur það er bara í lömu skilningur því að í fyrsta lagi þegar við fengum 200 mínútur þá vorum við sko við vorum ekkert einráð þarna við höfum ákveðna skildur, ekki bara réttindi við fengum skildur á okkur til dæmis að gæta þessa menga ekki hafið
1: Já.
0: Og hvað svo komið upp núna? Jú, það þarf að gæta þessa menga ekki hafið og minka veiðar 30%. Þetta er ESB. Þannig að fólk þarf aðeins að átta sig á því að hvað þetta er í raun og veru rosalega stórt mál. Við vorum að tala fæðuöryggi hérna áðan. Að það má ekki hrófla við því sem við þó höfum. Þá frekar að auka veiðar hérna við eitthvað er. Nei, þá kemur þessi nýja stefna sem við erum algjörlega bundin af. Og fyrir utan að við förum undir sameiginlega sjávarútu stefnu ESB, Evrópusambandsins. Og núna eru einmitt Írarnir að fara svo illa út úr í að verða fyrir svo miklu vonbrigðum að því að fyrir 10 árum þegar Írland gekk til liðs við Evrópusambandið, þá stóðu þeir í þeirri trú að þeir fengi undan þáu og til allavegna næstu 10 ára og það var nú hægt að vinna áfram með það en nú kemur bara í ljós að þessi 10 árum liðin og þá er þeim bara náða semlega sagt nei, við útlutum stefnunni, við breytum þessu þeir fáum minni heimildir, minni kvóta þannig að allar vonir Íra um það að þeir fengju undanþágu eins og þeim var jafnvel talin trúum en það var bara ekki útskýrt nógu vel fyrir þeim hvað það myndi þýða. Eina undanþágan sem er veitt sem fólk er að tala Pétur, það er að þú getur ráðið dáldið þann tíma sem þú innleiðir eitthvað en þú þarft að innleiða það. Þú ert skildur að innlega það en þú getur svona sagt nei það hendar ekki á þessu ári það hendar ekki heldur þannast ári og ekki á þessu kjörtífabili því þá ætla ég vera búin að koma út úr pólitíkinni svo ég fá ekki bátt fyrir en svo get ég gert þetta svo gerum við þetta seinna og ætla næstu stjórnmálamönnum og flokkum að taka boltan og lofti þannig gengur þetta fyrir sig að þannig að Jú, það má alveg kalla þetta undanþáur, en það bara undanþáur í þeim skilningi að þú ræður tímasetningunni meira, þú þarft ekki að gera þetta endilega fyrsta júli, þú getur gert það eftir 2 ár eða 3 ár, eitthvað svona næsta kjörtíðabil. Og það það sem að koma sér svo illa einmitt fyrir okkur hér, það að þegar að Ríkis og Ríkistjórnin núna hún að taka við vandamálum frá Ríkistjórnin þar á undan af því að þau hlupi burtu meira að minna sérðu hversu margir af horfu og þeirri Ríkistjórn sem að var frá 2018 hvað til 2024 það bara þeir bara, fólk bara hverfur hvað til dæmi Svandi Svavarsdóttir Nú verið að tala hér hvalveðar og það bara verið að leggja blessu sína jafnvel yfir það að Paul Watson sé að koma hér eins og sjóræningi í orsins vildstu merkingu og því bara slegið upp já æðislegt nú kemur Paul Watson og nú stoppar hann hvalveðar. Nú kemur sko hann og stoppar þetta og sekkur einhverjum bátum. Hann boðar það að hann ætlar ekki að koma í tákgrænu skilningi, hann að koma til þess að valda skemmdaverkun.
1: Sem hann framkvæmdi.
0: Sem hann gerði á
1: sínum. 1986.
0: Já.
1: Og það eru 40...
0: Hvalveiði bátanir,
1: já. Það eru 40 ár síðan.
0: Já, í Reykjavíkurum.
1: En það kallaði þetta aðgerðin 86.
0: Já, þannig að sko, ég bara að segja þetta Pétur að sko, þessan umræðan hún getur verið svo villandi af því að menn gleyma stóru hlutunum. Og þá segi ég aftur, hvar núna Svandís Svavarsdóttir, þessi háværi ráðherra sem að stoppaði sko eyðilaði bara heila útgerð eða allavegna vertíð fyrir þeim sem ætlu að vinna.
1: Það var enda tvær vertíð.
0: Já, að þetta gerði hún alveg með dagsfyrirvara án dóms og laga og með mjög svífurilegum hætti og raunverulega sko menn segja herðu stjórnarskráin hvað Svandís og hún átti að yfirgefa ríkisstjórnina en neitaði því hún bara lét færa sig yfir í annað embætti og gerðist innviðar á þeirra skilur þannig að hvernig sem það var sko þannig að hérna Það er svona sem að hlutinni gerast og fólk bara sko lætur sig hverfa nógu rætt áður en að kemst upp raumlega það sem eru búin að gera og hefði betur ekki gert. Þessuna situr næsta ríkisstjórn í súpunni sem tekur við. Þetta skilir mig. Og það er þetta sem að skiptir okkur gríðarlegu máli varðandi fullveldið okkar að það sé ekki búið að undirrita eitthvað og binda hendur okkar eins og til dæmis að er ekki laust við að hafa verið gert með undirskrifti Marrakesh sáttmálans 2019 hann tók gildi 1. desember 2019 og hvað segir hann, hvað þýði það jú, við erum bundin til dæmis að taka á móti taka á móti fólki eftir því sem að flóttamannar á saminu þjóðarinnar ákveður eða ESB skilur sko við fáum bara sendingarnar
1: munurinn er sá og ber sama til dæmis ákveðun í saminu þjóðarna flóttamenn og þetta ekki sama hátt bindandi eins og kakvart Evrópusambandi leggur á okkur sektargreiðslur ef við stöndum ekki við það
0: já.
1: Það gerir saminu þjóðarnar ekki
0: Já, það, nei, við höfum líka hlýtt bara eins og rakkar, sko.
1: Það er annað mál. Það er annað mál að hlýða eða vera þvingaður ef maður hlýðir ekki.
0: Jú, vissulega, en það má segja það að það er athyglisvert því að þetta er ekki mörgar, þetta er bara síðan 2019, að hlutinir er nú svona tíma að gera sig og þarna erum við til dæmis að tala farandflóttamenn sem eru óhemjum marga miljónir sem bíða og hérna það sem að gerðist þegar þetta var undirritað að þá var bara þá voru allar hinar Norðurlanda þjóðirnar sem settu fyrirvara en ekki Ísland þannig að þegar þetta stónu sem hæst í 2022 og 2023 og jafnvel 2024 að enga kom alveg óhemmi fjöldi erlendra aðila að þá var það vegna þess að við höfum ekki sett fyrirvara í hérna samningin en Norðurlanda þjóðirna gerði það og þess vegna voru við hlutfastlega með miklu fleiri sem komu hinga heldur bara Danmörk, Svíþjóð og Norðurlanda tökum það er þetta með þannig að svona eru hlutirnir og þetta skiptir svo miklu máli út af okkar fullveldi Og það er það sem að við erum að standa vörðum, að sé ekki hægt að sneiða alltaf einu og eina sneið til viðbótar af okkar réttundum.
1: En við erum að hafa það í huga, Arthur, að aðild að Evrópusambandinu felur í sér róttækabreyting á stjórnskipan Íslands og innleiðingu á Evrópurétti, alfarið.
0: Já.
1: Og eftir það mun allþing íslendingar skipta afskapla litlu máli.
0: Já.
1: Og þetta er þessi breyting. Hún skiptir mestu, menn fjalla aðla kannski gjaldmiðlinn eða ákveðna samkeppnisreglur eða stöðu húsnæðismála eða verð á matvöru. Það er svona þessi menn ræða, en það verður alltaf hægt. Eftir að við erum hluti af evróska stjórnkerfinu það er náttúrulega geta þeir stýrt því hvernig þetta verður í framtíðin en hvaða stöðu sem við fáum núna á næstu árum þannig að það breytir svo litlu stóra málið er þetta það er breyting á stjórnskipan landsins
0: Já.
1: Og það er það sem við eigum að einblýna á hvað það hefur í förmur sér
0: Já.
1: En ekki að vera að tala svona einhver einstöka jú, þetta var að ræða það líka en það skiptir þetta miklu minna mál til þess eitt mál er hvalveiðimálið Nú kynni einhver að segja að þetta er svo lítill hluti af heildar þjóðaframleiðslunni sem maður kannski má segja en það skiptir máli að það eru Íslendingar sem geta ráðið því hvort að hér og hvort að veiðum hvali hér en eftir við göngum eða ef við göngum í Evrópusambandið þá fáum við ekki að veiða hvali
0: Nei.
1: Þá er það bara að banna ekki vegna að segja, jafnvel þótt að 80% þjóðina myndi vilja það þá skiptir það ekki máli, við fáum ekki að veiða.
0: Með að ég bara segja
1: þessum
0: var ég að kalla eftir þessu áðan að til dæmis og Svandís Svavarsdóttir þegar hún var ráðherra þá sagði hún það í þessari baráttu sinni og ólögu baráttu að hún segir ég er talsmaður hvalsins hún er ekki heist í henni sér hún er bara í skömm einhver stað og engi segir neitt og fólk bara já, heyrðu, jú, þetta var vísu sko galin ríkistjórn, jú, var vísu já, þetta var náttúrulega þetta fólk er flúið í burtu já, það er alveg rétt, fólk er flúið í burtu horfðu bara ég mér helstu ráðherra sem þar voru hvar eru þeir? Ef þeir eru ekki dottið út og þingi þá eru bara flúnir í burtu og þetta er það sem er eiginlega okkar vandamál líka hér á Íslandi að því við erum ekki nógu sjálfstæð sem held að þora vera við þorum ekki að vera sjálfstæð þjóð þessin erum við mér liggum við að segja eftirgemanleg og háð hræðslunni að við finnst bara, já, við látum þetta eftir Úrsúlu von der Leyen og við látum þetta eftir því fólki sem að ágirnist Ísland.
1: Þess að við erum að fara að semja mættalega þá það ef fólk segir já í ágúst, semja hvers konar stefna, hvaða stefna er að gilda í auðlind, varandi auðlindir Ísland.
0: Það er
1: að
0: sagt þetta.
1: Við eigum að fara að semja við fólk sem veit ekkert hvað að gerast hér á Ísland? Hefur enga þekkingu eða reynslu af því að búa hér eða lifa eða forfeður þeirra eða aðrir? Þá eigum við að lúta því og ná einhverjum svokölluðum samningi og svo eigum við að vera svo hamingjusöm ef þeir gefa eftir í samningu við okkur. Þá segir, já, við erum mjög ánægð með það, við treystum því að við náum góðum samning.
0: Já, ég ætla aðeins að benda þær og eitt, þetta er ekki samningar, þetta er spurningin um það.
1: Já, ég meina eins og þetta er eins og tala er um þetta.
0: Já, en þetta er meira að það veru kynnt fyrir fólki hvernig þetta lítur út og hverjar eru kröfur og það er reglur sem við þurfum að ganga. Takt eftir þurfum að ganga en hins vegar þá höfum við svigrúm til að segja nei þetta hentar ekki núna við erum að gera þetta eftir 3 ára eða 4 ár þá af því þá verður ríkisstjórnin farin og ráðherrarnir búin að laupa í burtu það mesta hættan
1: en við sjá...
0: það kallaði samninga
1: Já, við bara sjáum hvað hefur gerst í Evrópu þetta dæmi með Ungverjaland þeir þetta greiða háar sektir vegna þess að þeir vildi ekki fylgja hælisleitenda stefnu hennar Úrsulu von der Leyen sem að reyndar engin kaus
0: þá er það nú
1: það er nú þetta
0: er ókjöru fólk svo er við að tala um innræði annars þar heyrðu, en Pétur, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu við erum að ræða þetta fullveldið og líra þessi við höfum
1: Síminn er opinn,
0: já 5881994 fáum auðlýsingar, en það er freistandi líka að spila eitthvað tákrand lag svona út af þjóðatíðadeginum en Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluson með ykkur við komum eftir skamma stund
2: Síðdegis útvarpið með Arthrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
0: Komið þér þæl aftur til að hlusta út að sögu. Við erum hér Arthrúður og Pétur að ræða mikilvægi þjóðveld...
1: Við erum að tala um þjóðatíðadagsins
0: sem er á morgun 17. júni.
1: Já, nú í tilefni þjóðatíðadagsins 17. júni þá verður búið upp á fjölbreytta dagskrá um allt land og í miðbæ Reykjavíkur þá verður götum lokað á meðan að hátíðahöldunum stendur.
0: Já,
1: Og en dagskráin hefst á Austurvelli og þar mun forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, flytja hátíðar ávarpið.
0: Já.
1: Og hún gerði það í fyrra líka, en áður fyrr var það nú þannig að það var forsetisráðra sem flutti ávarpið sem var á vegum Alþingis og forsetisráðuneytisins.
0: Já.
1: Nú svo kemur fjallkonan, hún flyttur einnig ávarp.
0: Já.
1: Fjallkonu ávarpið, Og síðan er það félagar og Karlakól Reykjavík sem flytja nokkur lög.
0: Já.
1: Og síðan mun forsætisráðherrann Kristrún Frostadóttir, hún mun leggja blómsveig frá íslensku þjóðinni, minnisvarða Jón Sigurðsson á Austurvelli, en forsæti borgarstjórnar Björg Magnúsdóttir, mun að athöp lokinni leggja blómsveig að leiði Jón Sigurðssonar og Ingi Bjargar Einarsdóttur í Hólavallagarði.
0: Já,
1: þetta er það sem að...
0: Já, þetta er nú það sem er, en það er svona spurning Pétur Ríka fleiri stað á landinu, það ég held að sé bara út allt land verulega verið að halda upp að daginn
1: já
0: ég bara vil meina það að orðið svona jákvæð breyting aftur fyrst manni, það var á tíambili að það mátti helst ekki sko minnast á þjóðatíðadaginn þannig að það er orðin það er bara orðin breyting
1: já svo er það náttúrulega skrúðganga skátana sem hefst við Hallgrímskirkju
0: Já.
1: Og svo er það náttúrulega hátíð fyrir börnin.
0: ekki gleyma því.
1: Nei, og það náttúrulega niður í hljómskálagarði, þar verður hérna, þar verður dagskrá.
0: Já.
1: Og ekki síst fyrir börnin.
0: Já, já. Jú, jú, það nú þetta sem en það svona líka fólk það nú vanu því að fólk skrifar oftu líka svona sérstaka greinar byrtist nú víða og hvað sem það byrtast eitthvað sem að lítur af þessum deg
1: Já.
0: Það oft verið en kannski það nú eitthvað að breytast að menn vilji halda í þá hefð
1: Já, já, en það þetta ættu sko formenn stjórnmálaflokkana að skrifa á þessum degi, finnst mér.
0: Það getur vel verið að gera
1: það. Gerir það einhverju, já, vonandi. Ég kannski skrifa á samfélagsmiðlana.
0: Já, já, já. Það ég alveg, ég geti bara vel trúið því að þeir myndu gera það, sko.
1: Já, já.
0: Ha, en veist að ég að hugsa það, Pétur, að... spila hérna lag mér finnst bara vera að þú hafi nú spila í morgun Íslandi landið, það finnst mér nú vel við hæfi að
1: hver syngur já, þér
0: já, hjá mér já, það nú svona ég var nú hugsa hérna Nei, já, Egil Lóðarsson
1: já, já, hann
0: nú svo
1: já, hann er frábær
0: já, hann er mjög Hann náttúrulega alveg rosalega flottur og hérna það bara einn Egill Ólafsson til. Ég held að við ættum að reyna að koma honum að, ég kem ekki læginu hérna að inn í tölvunni hérna sem ég nú að reyna að fara inn í. En við skulum sjá, það lítur nú að ganga að við maður hleypa allir sko. Ha?
1: Já.
0: Það nú máli. En ég þarf bara eila að svo þakka fyrir því að ég þarf að fara og þetta nú eitthvað skrítið hér. Sér ég það bara kemur bara eitthvað allt annað lag hér inn og ég sé ekki hvað taknindeldin gerir en við erum bara að reyna hérna í beinni útsendingu að koma laginu Íslandi landið Já. Ætlum að kveðja og óska fólki bara til hamingju með þjóðtíðardaginn og sem að er nú bara já, mjög mikilvægt en við skulum bara þar með setja Egil Ólafsson Íslandi landið
1: og við kveðjum hérna
0: við kveðjum Arthur og Pétur verði sæl og til hamingju með þjóðtíðardaginn

0: Fylgist þú ekki með umræðinni út á Saga og útvarpsaga.is.
1: Útvarpsaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.